0: Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla.

0: Walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Venezuelas penningmängd M2 växte 9,66% under veckan fram till den 21 juli. Största ökningen sedan 1992. Svarta börspriset även upp över 10 000 bolivar per dollar under perioden. Var 24 när Maduro tillträdde i april 2013. Relaterat till den här nyheten två andra som jag tänkte vi skulle prata om i ett svep. Valutan i online-spelet World of Warcraft värderas högre än den venezuelanska bolivaren enligt vad bolivaren är värd på den svarta marknaden. Och Claes Hemberg på Avanza varnar för bitcoins prisrally, kallar den kryptisk låtsasvaluta och ger stalltipset att svenska Riksbankens e-krona blir den som punkterar bitcoinbubblan om inte polis och politiker sätter stopp för den tidigare. Ja, Claes Hemberg på Avanza Bank förvånar ju ingen längre. Han är ju som bekant en sällsynt obildad person när det kommer till ekonomiska frågor. Och den här gången försöker han jämföra bitcoin med spel och dobbel bland annat. Han har dessutom en poll som säger: hur slutar detta? Frågetecken. Bitcoin crash eller bitcoin riktig valuta? Det här är ju så tramsigt att man tar sig för pannan som brukligt är när det kommer till Hemberg. Snacka om falsk dikotomi i den här pollen. Men han skriver: fortfarande efter 7 år använder inte vanligt folk bitcoin som att den vore en valuta. Ja, alltså det beror ju på vad man menar med vanligt folk. Men påståendet är ju falskt. Alltså de bitcoin-människor jag har träffat som använder valutan till vardags för vanliga köp slår i alla fall mig som helt vanliga människor. Möjligtvis så har de kanske generellt

0: sett något extra begåvning inom IT-teknik, men för övrigt fullt normala människor. Claes Hemberg säger: "Nej, strunta i Bitcoin är mitt enkla råd." Nej, strunta i Claes Hemberg är mitt enkla råd. Maken till obildad kar får man leta efter. Som tur är så går inte Hemberg oemotsagd. Längst upp bland kommentarerna hittar vi en sågning från Pontus Lindblom, en av författarna bakom rapporten Blockchain Decentralized Trust, utgiven av Entreprenörskapsforum. Och Pontus är också känd från förra årets Freedom Fest i Stockholm, där han föreläste om detsamma. Och min favoritcitat från Pontus kommentar är: "Sedan nämner du att lotteri, trav, spel och dobbel vore ett bättre sätt att bli rik. Det är ju helt sanslöst dumt. Att försöka bli miljonär på lotto är som att försöka ta självmord genom att flyga reguljärflyg." Och sen skriver Pontus: "Snälla Claes, gör omvärlden en tjänst och läs på ordentligt om vad du skriver om innan du kommer med investeringstips och investeringsvarningar." Men tyvärr Pontus, Claes håller inte på med bildning. Han är säljare på en bank. Han är representant för det gamla paradigmet. Bitcoin representerar, som vi alla vet, potentiellt i alla fall, ett paradigmskifte som kommer göra Claes Hemberg arbetslös. Och då får han äntligen gå tillbaka till skolbänken och lära sig något produktivt yrke istället. Vad är det för fel på den här Hemberg, Martin?
1: Jag vet inte om det är något fel. Han agerar väl i enlighet med sina intressen. Alltså som du är inne på, han är inte en neutral part i det här. Han jobbar för ett av de företag som eventuellt blir fullständigt redundanta om bitcoin-visionen förverkligas. Om det går som många hoppas med kryptovalutor, så kommer det inte finnas någon plats kvar för den här banken som betalar Claes Hembergs lön. Nu är Vant ganska framåt liksom. Kanske en av de som överlever. Men han har inget intresse rent ekonomiskt av att sätta sig in i de här frågorna på alla. Men tänk om han blev bitcoin-evangelist och sa: "Fan, bitcoin är ju skitbra. Jag har lyssnat nu på vad Pontus säger och han har övertygat mig." Han skulle ju få sparken direkt.
0: Ja, å andra sidan så säljer ju faktiskt Avanza Bank bitcoin-certifikat.
1: Är det så?
0: Ja, vad jag tror jag i alla fall. Jag äger ingen själv där via Avanza, men... Och det känns lite att gå över ån efter vatten, eller snarare kanske kontraproduktivt att äga ett certifikat istället för bitcoin direkt, men ja.
1: Men Claes Hemberg, han är alltså driftkucku, va? Du har nämnt honom tidigare, jag har aldrig läst något som han har skrivit, men du har nämnt honom tidigare i Radio Bubble Ekonomi. Men han är en sorts pajas, va? En sorts hovnar av svensk ekonomijournalistik.
0: Ja, det kunde inte ha sagt det bättre själv.
1: Jag är nyfiken på de andra sakerna. Den här är bara en liten teknisk fråga, vi ser om jag hänger med. Det här med World of Warcraft-valutan, säger man att den värderas högre än den venezuelanska bolivaren. Men är inte det ungefär som vi pratade om för några månader sedan, att man sa att nu har priset på en bitcoin gått om priset på guld? Det vill säga att priset på en bitcoin är lika mycket som priset på ett uns guld. Men det är väl godtyckligt, va? Mäta varför just ett uns, varför inte ett gram? Det gick bitcoin om för länge sedan, eller ett kilo guld. Bitcoin är inte i närheten av att gå om guld.
0: Nej.
1: Det är ju bara tramsigt. Om man inte, man måste jämföra i termer av köpkraft eller något sånt där. För att se vad som faktiskt är värt mest. Och det är aldrig ens, det blir aldrig intressant att veta vad kostar mest att köpa en krona eller en schweizerfranc. För det beror på hur många som finns som man kan köpa med dem, är det inte så?
0: Ja, jag håller helt med. Alltså det är ju en ganska intetsägande rubrik här. Jag tog väl med Venezuelas penningmängd och World of Warcraft tillsammans med Claes Hemberg för att göra en poäng att Hemberg inte förstår vad pengar är för något. Och det kan ju vara bra att ha koll på det om man ska uttala sig i ekonomiska frågor.
1: Sen så vet jag inte, det här är lite sidospår, men du säger att du har träffat normala människor som använder bitcoin i sin vardag. Det kan jag säga, det har inte jag gjort. Alla jag har träffat någonsin som har sysslat med bitcoin har varit antingen datanördar, men framförallt har de varit liksom, man kan säga, politiska aktivister. Att de har liksom, de gillar verkligen bitcoin-visionen, de tror att det kommer gå bra, de satsar på det liksom. Men än så länge så är det ju mest nördar som har ett specialintresse som håller på med det.
0: Ja.
1: Det finns ju nästan ingen som ser bitcoin som en investering som alla andra. Det råkade bli bitcoin, det kunde lika gärna ha blivit någonting annat som hade liknande liksom riskprofiler.

0: sådär. Utan det är ju än så länge ett specialintresse, och i det har väl, jag ska inte säga att Claes Hemberg har en poäng, men man kan väl säga att bitcoin är inte en riktig valuta i den bemärkelsen att det är ett sorts universellt gångbart betalningsmedel.
1: Nej,
0: utan det kan bli en bitcoin-crash, det kan också bli bitcoin blir en riktig valuta.
1: Ja, visst är det så. Alltså, Hans Hermann Hoppe fick ju frågan på CorexConf vad han tyckte om bitcoin, och han sa bara han hade inget negativt att säga, men han sa så här att han personligen så föredrar han sina metaller, men han sa också att definitionen på pengar är the most marketable good. Och där är ju inte bitcoin ännu. Men min mamma har ingen aning om vad det är för någonting. Och uppenbarligen har Claes Hemberg noll koll han också. Så att han, Claes Hemberg gör ju en poäng genom sitt eget dårskap, kan man säga.
0: Mm. Det är en ren slump att han landar i samma slutsats som Hans Hermann Hoppe.
1: Även en blind höna.
2: Filippinernas tillträdande president Duterte säger att mördad journalist fick vad han förtjänade. Fler kan stå på tur om de förargar honom. Summariska avrättningar ska användas för att bli av med korrupta polischefer. Ja, vi konstaterade ju för några sändningar sedan att Filippinerna hade fått en ny president. Att en ny person var vald, ännu inte tillträdd, han tillträdde 30 juni. Och jag tänkte lite högt där och frågade mig, vem är den här personen egentligen? Det här är någonting som jag borde läsa på lite om. För det verkar inte vara vilken kandidat som helst. Han har väldigt speciellt program, speciell image. Så nu får jag kolla upp honom. Och det har inte varit så svårt att lära sig mer. För det har varit mer bevakning även på Bubbla om den här personen. Och det är ännu mer fascinerande och delvis förskräckande än vad jag hade trott. Nu när jag dykt ner lite mer i det. Så Rodrigo Duterte, han har alltså varit, som vi pratade om tidigare, han har varit borgmästare i en herrans massa år. I en stad som heter Davao, om det möjligen uttalas så, i södra Filippinerna, på den södra stora ön. Och han har blivit känd land och rike kring för sin tuffhet gentemot brottslighet. Det ofta citerade beskrivningen är att han har förvandlat Davao från Filippinernas mordhuvudstad till den säkraste staden i Sydostasien. Hur har Rodrigo Duterte då gjort det här? Vad är hans hemliga metod? Vad är det för magisk touch han har som gör att han kan få ner brottslingen så dramatiskt? Det visar sig att det är the touch of death. Rodrigo Duterte är han tror stenhårt på mord, helt enkelt. Han tror att om man har ett problem med brottslighet så dödar man brottslingarna. Det är mycket mer effektivt än att till exempel rehabilitera dem eller sätta dem i fängelse för den delen. Gud förbjuder att man förirar sig i såna här skandinaviska villförelser som att bygga fritidsgårdar för att bygga brottslighet. Rodrigo Duterte, han har under sin karriär haft med sig ett eget medborgargarde som har gjort processen kort med alla element i samhället som Duterte har tyckt varit misshagliga. Och man kan tycka att det här låter lite si och så. Jag kan definitivt se problem med att toppolitiker har egna mordpatruller som tar hand om deras folk som de inte gillar. Men han har ju vunnit valet nu i Filippinerna med bred marginal. Just efter att ha gått i val på programmet att han ska lösa hela Filippinernas problem med samma brutala och effektiva metod som han har använt i Davao. Det vill säga han ska döda tusentals eller tiotusentals människor. Han ska döda alla grova brottslingar. Det är nästan lite uppfriskande, va, Boris?
3: Ja.
0: Det är sällan, det är som att politiker är modiska blodsugare, hela bunten. Men det är sällan man hör dem uttrycka det så öppet, va? Att välj mig, jag kommer döda en hiskelig massa människor.
3: Ja, och alltså inte i... Du får nästan intrycket av att här till är han nödd och tvungen, utan att det här är, att han tycker att men det här är en legitim och bra och sund del i statens verksamhet. Det är så bra att du uttrycker så här koncist. Jag tänker döda folk. Jag tänker döda så många som det behövs.
0: Ja, han gör verkligen ingen hemlighet av det, utan tvärtom så är det Det är liksom den stora grejen. Det är det han framförallt trycker på sin valkampanj, och det är därför folk har röstat på honom. De är trötta på alla långsamma tafatta metoder. De vill bara att någon tar itu och löser problemet. Och det man tänker på då, det han tänker på och pratar om, det handlar ju mycket om
3: knark.
0: Ja, knark, alltså droghandlare.
3: Knark.
0: Drogimportörer, drogdistributörer. Det är en stor grej i Filippinerna. Och då menar han på att om man handlar med vissa varor som inte han gillar, så ska man bli dödad. Också våldtäktsmän och mördare ska bli mördade. Och han har verkligen gått all in på det här budskapet. Och en av de saker som jag tycker är intressanta är att han har sagt till polisen. Det är ofta då de här privata mördarpatrullerna som gör det åt honom. Men han vill också att polisen och militären och alla som har ett vapen egentligen ska vara involverade i det här. Han säger att, säg till polisen, vänta inte tills jag har tillträdet som president, utan börja döda folk nu. Nu, uppmanar han dem.
3: Ja, det jag får en känsla av här, alltså utan att ha minsta lilla belägg förutom min fantastiska magkänsla, det är att det här låter väldigt mycket Mexiko, fast mycket mera öppet. Alltså, jag tycker den är lite olycksbådande när han fixering vid dödsknarket.
0: Mm.
3: Och det tyder ju alltid på att brottsligheten gått ner i hans gamla stad och region. Det kan ju mycket väl, alltså enormt mycket brottslighet och våld och mord och död följer ju i knarkkartellernas, spåren av knarkkartellernas interna krigföring. Det baserar på Colombia, Mexiko, hela jävla världen numera. Och om en kartell eller gruppering får lierar sig med en del av statsapparaten, så kan man få en situation som i Mexiko där vissa delar pacificeras och blir relativt lugna. Därför att en av knarkkartellerna får total makt i regionen med hjälp av statsapparaten. Då blir det ju ingen infighting på gatan och folk skjuter varandra. Det blir lugnt och stilla. Alltså någonstans får jag känslan av att det vad vi ser framför oss här, att statsapparaten har nu samlats kring en president som går in och sätter all sin makt på en sida. Jag håller inte för givet att de kommer att skjuta alla knarkhandlare, utan fel sorts knarkhandlare. Det här är en vildsint gissning, men
0: ja,
3: vi får se.
0: Men jag är benägen att hålla med dig, Boris, därför att det är i alla fall som jag känner till i andra länder, i jämförbara situationer, när något sånt där har hänt, att någon har röjt upp med brottsligheten på det dramatiska sättet, eller för den delen erbjudit sig att göra det, så har det handlat om precis den typen av situationen. Ett exempel är ju den för detta borgmästaren av Sofia, hette han Boyko i Bulgarien, som blev vald till premiärminister på så här liknande program, efter att han bland annat hade gjort en sån här stunt då han sa till, han var polischef i Sofia, som blev en borgmästare, om jag inte minns fel. Och han sa till domstolarna att jag som polischef, jag kan samla in hur mycket skurkar som helst. Jag kan arrestera varenda skurk i hela Sofia, men ni kan inte lagföra dem, så det är ingen poäng med att jag gör det. De hade en sån här ordkrig.
3: Mm.
0: Och då säger domstolen, ja men upp till bevis, om du kan bunta ihop skurkarna, då ska vi ställa dem inför rätta. Nästa dag på morgonen, klockan 9:00, så står hela Sofias skurkelit uppbuntad i handklovar på trappan till domstolshuset. Alltså 500 pers, maffiachefer, alla möjliga människor. Hundratals grova brottslingar står punktligt på deras trappa. Och det här blev han enormt populär för. Han blev så småningom premiärminister i Bulgarien. Men jag ställer mig bara den enkla frågan, vilken typ av person kan på ett halvt dygns varsel få 500 härdade brottslingar att inställa sig på en viss plats? Och på samma sätt så kan man undra med den här Duterte. Vem är det som har så bra koll på vad alla brottslingarna är, så att man kan skjuta dem och så att man kommer undan med det? Men det allra mest intressanta och det som den här artikeln tar sikte på, det är ju att det är inte bara folk som handlar med droger och våldtar och mördar och sånt där som ska dö, utan det är även journalister. Och förvånansvärt många journalister också, får man intryck. Duterte säger att alla journalister som har tagit mutor eller på något annat sätt ägnar sig åt korrupta aktiviteter förtjänar att dö. Och han säger bland annat att bara för att du är journalist så är du inte undantagen från assassination. Och han säger andra väldigt intressanta saker. Han säger att om man uttalar sig ringaktande om en person, om man disrespekterar en person, då kan man inte räkna med att få behålla sitt liv. Därför att konstitutionen i Filippinerna som garanterar yttrandefrihet, den gäller inte för det. Han säger, that can't be just freedom of speech. The constitution can no longer help you if you disrespect a person. Så att om journalister skriver egentligen minst en negativa sak om någon enda person som någon kan uppfatta som förlämpande eller som ett uttryck på brist på respekt, då är det en lovligt byte för mord.
3: Vi ligger lite pyrt till.
0: Ja, det där skulle kunna bli tufft för Radio Bubbla.
3: Ja.
0: Om det kom någon i Sverige som hade en liknande idé, eller för den delen på Malta, som lyssnade lite på vårt program. Det är en väldigt radikal agenda. Han säger många saker om journalister faktiskt. Han, kanske mest pikant av allt, är att han spontant tar upp ett exempel. En journalist som hette Jun Pala, som mördades 2003 i Davao när Duterte var borgmästare. Då kom det gärningsmän på en motorcykel och sköt den här Pala. Och Pala var en mycket öppen högljudd kritiker av Duterte, skrev hans artiklar och skulle avslöja honom. Det här mordet har aldrig blivit utrett, men Duterte ger oss en liten ledtråd. Han säger att om du är en rakryggad journalist så kommer ingenting hända med dig. Exemplet här är till exempel Pala. Jag vill inte förminska hans minne, men han var en rutten jävel. Han förtjänade det. He was a rotten son of a bitch. He deserved it. Jag måste säga att även om man har hört talas om så här diktatorer och såna här starka män som verkligen tar i med hårdhandskarna, jag kan inte påminna mig när jag sist hörde någon prata så öppet och oförblommerat om att jag, er ledare, lovar att döda folk och journalister förtjänar att dö.
3: Ja, och det här är ju, en del människor blir så där när de får makt. Jag skulle antagligen bli det. Men Duterte var ju sen innan han fick makt också. Han är ju berömd för att när han gick i skolan så blev han, ansåg han sig vara mobbad av en kille. Så han sköt honom. Den personen överlevde i och för sig. Men, så det började tidigt i den här mannens fall.
0: Ja. Alltså det är inte utan att man på något plan kan sympatisera med det han pratar om i den här artikeln. Det ska väl erkänna att det händer en gång om jag råkar snubbla in på aftonbladet.se och läser en någon sån här krönika av en avdankad popjournalist. Då kan jag känna en viss likgiltighet kring huruvida den personen kanske råkar bli överkörd på väg till jobbet eller något sånt där. Men Duterte, han tar det till nya nivåer alltså. Jag tycker nog till och med jag att det börjar gå för långt. Ett exempel är en regelrätt massaker som genomfördes 2009 där 32 journalister blev dödade av en krigsherre, kan man säga. En warlord. Och det var 58 personer som dog allt som allt, varav 32 var journalister. Och det här gjordes för att stoppa en valkampanj, för att stoppa en konkurrerande fraktion att ta sig till makten via val. Och 100 människor, mer än 100 människor, står åtalade för den här massakern. Och personen, försvarsadvokaten som försvarar de här personerna, är numera Dutertes talesman. Han har sett till att anlita advokaten som sin juridiska talesman i sin presidentvalskampanj och så vidare. Det är inte särskilt subtil signal.
3: Det farliga med det här är att alltså med den här typen av utveckling är att jag kan faktiskt, nu kommer folk att jag tog, jag kan se den hända i Sverige. Därför att det är ju så här att som den här lite mjuka, inkompetenta, flummiga statsapparaten vi har som ändå växer så förbannat och lägger med regelverk och inkompetens lamslår all jävla verksamhet i det här landet, så blir ju folk vanvettigt frustrerade. De behöver inte ens läsa morgontidningen som du, utan de kan bli det bara genom att gå genom stan. Men samtidigt så har alla människors handlingskraft tagit ifrån dem, utan staten förväntas lösa allting, och det gör den inte. Och när situationen då blir tillräckligt kaotisk, då kan det dyka upp en person som, jag menar, jag kan tänka mig att Ygeman en dag vaknar upp och blir på ordet och säger, nej men jag orkar inte längre, jag lovar personligen att se till att alla som gör sig eller så antastar flickor i Eriksdalsbadet, de skjuter vi. Och folk kommer att säga, fy fan så jävla skönt. Äntligen någon som tar tag i det här. Och det är precis vad som händer i Filippinerna. En totalt korrupt, icke-fungerande statsapparat får en ledare som säger att jag ska genomdriva allt som den här statsapparaten har sagt. Att vi ska ta hand om er, men det kommer att krävas lite blod och mord. Det mjuka slår om, det är brutalt vansinniga. Och han är ju verkligen en nanny state killer här, men han har ju genomdrivit de mest absurda regelverk i sin egen gamla stad. Det här med utgångsförbud för ungdomar, du får inte, alla barer måste stänga ett visst klockslag, du får inte köra motorcykel utan hjälm, du får inte ens cykla med en trasig cykellykta. Och rökförbudet också, han är ju väldigt känd för att han personligen tvingade en turist att svälja en cigarettfimp.
0: Det är en aldrig sinande ström av fascinerande saker på den här mannens CV. Jag tror som du, Boris, att man ska inte heller för Sveriges del underskatta det här hotet.
3: Nej.
0: Eller möjligheten, om man ser det så. För en liknande utveckling i Sverige. Dels har vi den här auktoritära tendensen i svensk politik som är oerhört stark och som vi verkligen inte ska negligera. Mm. Och jag tror ju som du där, det är Anders Ygeman som är den naturliga symbolen för den tendensen. Det är inte så svårt att tänka sig hur polisminister Ygeman så småningom avancerar och blir statsminister till exempel. Och får den här typen av befogenheter och att opinionen i Sverige kan svänga snabbt, och den har alltid extrema värderingar. Så att nästa gång det svänger i Sverige, någonting händer och tidningarna börjar skriva annorlunda, det här kan plötsligt vara högsta mode.
3: Precis, och folk vill bli omhändertagna. Och om inte det här mjukesättet att omhänderta folk funkar, då kommer de att anamma någon som vill omhänderta dem med hårda nyper istället för mjuka inoljade händer.
0: Och sen är det också så att till skillnad från Filippinerna, som ändå är ett på vissa sätt ganska civiliserat land med en traditionell kultur, katolicismen är fortfarande stark på Filippinerna, till skillnad från det relativt normala och välordnade samhället, så är Sverige ett fullständigt degenererat samhälle som är moraliskt helt urholkat. Men vi har ju också ledande krafter i samhället som, ja, till exempel Miljöpartiet. Miljöpartiet är kanske det allra bästa exemplet på en grupp som har en fullständigt urspårad och totalt människofientlig moral. I Miljöpartiets ögon så står människoliv oerhört lågt i kurs. Och det där räcker ju med att det är någon sällsynt groda eller någonting. Man bosar sig någonstans och nu är det någon som har trampat på grodan. Så vet nog jag vad miljöpartisterna innerst inne kommer tycka om det där. Men de är inte ens, de kan inte ens acceptera att man utrotar lite mygg med bekämpningsmedel. När luften är så tjock av mygg att man knappt kan se framför sig och inte kan gå utanför sitt hus i Älvkarleby. Inte ens då tycker Åsa Romsson att det är okej att man använder lite myggmedel. Att de här människorna, de hatar människor och mänskligheten och de letar efter tillfällen att göra den här bizarra kalkylen när de lägger människoliv i ena vågskålen och det väger inte särskilt tungt i deras skruvade värld. Så att underskattar inte möjligheterna för de här sakerna att dyka upp på våra breddgrader. Utan passa er kära lyssnare. Radio Bubbla. Libertarianen Per Bylund mot marxisten Andrew Kleiman i debatt om vad som skapar ett fritt samhälle. I onsdags så hade vi ett väldigt speciellt evenemang i Stockholm. Och det är det som är orsaken till att det fram tills nu inte har varit några ordinarie sändningar av Radio Bubbla den här veckan. Därför att jag och Sofia har varit på resande fot på besök i Stockholm för att ordna och delta i den här debattevenemanget. Vi har pratat ett par gånger om det i radion tidigare, men nu ska vi avlägga en kort rapport. Vi träffades på Kägelbanan på Södra Teatern, en fantastisk och helt nyrenoverad lokal. Vi var faktiskt det första evenemang som hade bokat den här lokalen sen renoveringen. Så att även från personalens sida så var man lite förväntansfull på om allting skulle funka med ljud och ljus och sånt där. Det funkar perfekt, det var jättebra lokal att ha en debatt i. Och faktum var att de uppgraderade oss i sista stund till en större lokal. Därför att biljettförsäljningen hade gått så oväntat bra. De hade helt enkelt sålt slut på den första stora lokalen med en scen som de hade placerat oss i. Så de bytte upp oss till en större lokal. Och sålde nästan slut på den också. Enligt de som jobbar på Södra Teatern, om jag förstod det rätt, så var vi 20 biljetter ifrån att slå deras rekord för antal biljetter sålda på Kägelbanan någonsin. Det är lite häftigt bara det. Det var mer än 200 personer, enligt uppgift, på den här debatten som satt i publiken. Och vi vet inte exakt vilka det var som kom. Vi själva från Bubblas sida sålde, vi hade 50 reserverade biljetter som vi sålde till premiummedlemmar. Men 150 personer tillkom. Det var nog delvis Radio Bubbla-lyssnare och sådär. Men det var också en hel del folk från vänster. Vilket jag tycker var extremt roligt. Jag tror att det var åtminstone, om jag får gissa, jag tror att det var en tredjedel kanske av de som var där. Som inte var libertarianer utan var, identifierade sig mer då med den marxistiska sidan. Så vi hade ett samarrangemang med en liten brittisk organisation som heter Marxist Humanist Initiative. Och de är en marxistisk grupp som följer en specifik marxistisk tänkare, nämligen Raya Donevskaya. Som, det är för komplicerat för att få in på här vilken typ av marxism det är. Men det är en sorts en marxistisk strömning kan man säga. Och de ville att en av deras främsta tänkare, Andrew Kleiman, som är ekonomiprofessor från USA och marxist, som har skrivit om bland annat om Marx, Das Kapital, och försökt komma till rätta med inre motsättningar i hans teorier och såna här saker. Och mot detta så ställde vi upp Per Bylund, känd från den svenska libertarianska rörelsen men också från den amerikanska Misesfären, och han är numera verksam som professor på ett universitet i USA. Så det var båda debattörerna flögs in från USA faktiskt för att sitta på scenen på Södra Teatern i Stockholm. Det var en 2 timmars debatt med inlägg fram och tillbaka. Och många frågor från publiken och väldigt, väldigt bra stämning. Många, många intressanta samtal. Vad tyckte du, Boris, om debatten?
3: Nej, men jag blev så här oerhört upplyft alltså av... de hade ju kunnat göra vad som helst på scen, höll jag på att säga. Jag var så fundamentalt lycklig av att det kommer antagligen mer än 200 personer. Tar sig iväg till en lokal och lyssnar på en debatt mellan en marxist och en libertarian. Det är väldigt stort. Och det visar liksom att behovet finns av att inte bara att folk sitter själva och läser eller utbyter åsikter på nätet, utan gammal, hederlig debatt och diskussion med respekt för båda parter. Alltså, in real life. Det var egentligen den stora behållningen för mig. Att alls blev så många och så bra.
0: Ja, det är, jag håller med om att det är absolut är roligast och mest uppiggande med det här. Att man kan få 200 pers att köpa biljetter. Det var inte gratis att komma här, utan det kostade 150 spänn och sånt där att komma in. Och sen kommer det 200 pers som betalar.

0: här, om ni inte har gjort det redan. För vi publicerar hela debatten på vår egen SoundCloud-kanal som ett vanligt avsnitt, inklusive nästan en timmes extra material som var ett till samtal som vi spelade in mellan Bylund och Kleiman dagen efter debatten. Då de fick tillfälle att i ett lite mer fritt och ledigt format fortsätta samtalet, reda ut en del frågor. Och framförallt eftersnacket tyckte jag var extra intressant. Det roligaste var publikfrågorna tyckte jag på debatten och eftersnacket en dag efter som var väldigt spännande. Så att om du inte lyssnat redan, gå tillbaka och titta på förra avsnittet. Och naturligtvis håll utkik efter liknande saker. För det är nog ganska sannolikt med tanke på vilken succé det var att vi testar att göra något sånt här igen. Vi kanske kommer tillbaka till Södra Teatern ganska snart.
1: Det tycker jag vi ska utgå från.
0: Jag har också tänkt att du och jag, Boris, ska ha ett lite mer ingående samtal om själva ämnena i debatten. Vad det egentligen var som diskuterades, vad vi tycker om de olika argumenten och såna här saker. Du har redan skrivit lite om det och tänkte det kan vara värt att göra en liten fördjupning. Men den tänkte jag faktiskt inte att vi ska göra i Radio Bubbla. Utan det får bli en särskild liten karamell som vi skickar ut till de dussintals hjältar som gjorde den här debatten möjlig genom att vara med i vår crowdfunding. Fantastiska Bubbla Premium-medlemmar som vill vara med och bidra till att jag helt enkelt gör det ekonomiskt möjligt att boka lokal och flyga hit Per och såna här saker. Så för att de ska få en särskild liten bonus,
1: ja.
0: Så är min tanke i alla fall att vi gör en liten extra grej. Särskilt för dem.

0: think they can get around, no.
1: Tell the mailman not to call, ain't coming home until the fall. And then again I might not get home at all, to look back in town.
0: Oh, that woman's back of town, oh my, my, my, my.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Svenska konsulatet i Jerusalem skickar hälsning till de som firar muslimska högtiden Eid på Facebook med tecknad bild på familj där flicka bär hijab. Konsulatet meddelar efter protester att man inte ställer sig bakom beslöjning av barn bara för att man lagt upp en bild av det. Ja, små flickor som bär slöja är en, det känns konstigt att säga det här, men det är en dagsaktuell het potatis i Sverige. Någonting som vi diskuterar fram och tillbaka om hur vi ska ställning till det. Senast frågan var uppe i Radio Bubbla så rapporterar vi om dagispersonal som ägnade sig åt slöjkontroll om dagarna. Man testade då att ringa till jag minns inte exakt hur det gick till då, men de testade personalen på dagis. Och det visade sig att det var många då som gärna såg till under dagarna, och föräldrarna ringde och dubbelkollade sådär. Att, jo, men lillan har slöja på sig, och det är numera svensk dagispersonals uppgift att tillse.
3: Mm.
2: Och det handlar alltså inte om muslimska specialdagis utan om vanliga svenska dagis. Och nu har även svenska generalkonsulatet i Jerusalem gett sig in i matchen. Frivilligt eller ofrivilligt, det är aningen oklart. Men du har lagt upp den här bilden på Facebook med en glad muslimsk familj med lite blågula toner. Så man får lite känsla att det kanske är en svensk muslimsk familj. Och de är väldigt glada och firar Eid. Och en liten flicka som inte ens når upp till midjan på sin pappa. Står i en rosa hijab. Och ja... Vad ska man säga, Boris, om deras Eid-firande på generalkonsulatet?
3: Att det är ganska vidrigt på ungefär 1500 olika sätt. Och alltid när hijab och beslöjningsgrejer

0: kommer upp i Sverige, då försvarar ju liksom de här människorna som är för detta med argumenten att jo, men det är ett självständigt val och det tjejer vill ha det själva och de tar ju inte de besluten förrän efter moget övervägande och när de har kommit upp i åldrarna lite och det är en kulturell markering av att de är oberoende individer och hejsan hoppsan. Och det är mycket möjligt att den här lilla flickan som då kanske är 4 år och 5 månader eller någonting sånt där har funderat igenom livsfrågorna och allting sånt där och religiös ställning och kommit fram till att hon ska ha huvudet täckt utan någon slags påverkan av föräldrar och klan och släkt och omgivande efterbliven omgivning. Men jag tillåter mig att tvivla, utan det här är ju istället en officiell signal från generalkonsulatet att det här tycker vi är jätteokej i Sverige. Låt drapera flickebarnens slöjor så fort de är födda i princip. Det tycker Sverige är jättebra. En vidrig signal alltså. Och fullt medveten. Det här är ett brohuvud är ju inte, eftersom det är tvärtom. Brohuvud skulle vara i Sverige. Glöm den konstiga liknelsen. Men det fascinerande är också att vet du hur många det jobbar på generalkonsulatet?
1: Nej, jag har ingen aning. Många antar jag.
0: 30 personer.
1: Wow.
0: Det är väl 15-tal som jobbar på ambassaden i Tel Aviv. Men generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar ju också för kanske Sveriges mest utrikespolitiskt sett viktiga förbindelse. Den med den av Sverige erkända fiktiva staten Palestina. Det är därför de är så ordentligt bemannade och det är väl därför de också är så hiabvänliga.
2: Radio Bubbla.
3: Vi ska börja med ett litet nyhetssvep om Katalonien. Men som ett första avstamp så ska vi läsa en vers från de djupa värmländska skogarna. Det här stycket heter Genesis. Här faller löven i frid. Det är höst. I Katalonien vill man avge sin röst. En handling så enkel kunde man tycka. Men Spanien kramar dem hårt till sitt bröst. Att andas blir tungt men hindras den lycka. Svindlande känslan av att råda sitt hus. Låt ej Madrid deras drömmar få stycka. Väck slagord från förr. Som legat i grus. Nå passaran. Och sen var det ljus.
0: Slutraden är väldigt, väldigt vackra.
3: Faktum är att Klot Johan i Karlstad hade betänkligheter kring den sista raden. Alltså att jag frågade honom om han möjligen kunde skriva en vers om Katalonien och kanske om han kunde få med frasen "No passaran".
0: Mm.
3: Ja, och Klotis säger att han gjorde det uppenbarligen, men något motvilligt. Men så här skriver han, fick med "No passaran", hur jag använde det med något motvilligt. Med tanke på att det var en av den dåvarande centralmaktens blodtörstiga propagandister som använde den först i Spanien. Så jag tänkte passa på att fråga dig, Boris, du som var med när det begav sig.
0: Mm.
3: Vad kan man säga om den här frasens ursprung och om dess lämplighet i diskussioner om den nuvarande situationen?
0: Alltså det är, man kan säga så här, alltså ursprunget det är väl under belägringen av Madrid och att det är Dolores Ibarruri hette hon väl, även känd som La Passionaria, som tror jag myntade begreppet "No passaran", alltså de ska icke passera eller ta sig förbi oss. Men alltså det finns ju mängder av, och hon var en synnerligen knepig och obehaglig person alltså i det spanska kommunistpartiets ledning. Otroligt iskall, och man ska komma ihåg att hon överlevde alla upptänkliga utrensningar Stalintiden, hon levde i exil i Sovjetunionen, var extremt manipulativ i det spanska kommunistpartiet i exil. Brutal kvinna. Och hon bekämpade faktiskt en intressant falang i kommunistpartiet, spanska kommunistpartiet. För det fanns ju spanska kommunister som levde kvar och verkade underjordigt i Spanien. Och de upprättade hemliga klubbar tillsammans med sådana som hade drivits ur falangisternas parti. Och de var, alltså Franco rensade ut allt som hade, som var icke-spanskt som man såg det. Han uttalade ju att katalanerna och baskerna var cancersvulster på den spanska kroppen. Och det fanns ju nationellt sinnade fascistiska fascister. Även högt uppe i den frankistiska ledningen under inbördeskrigets början. Men de rensades ut. Och de här två grupperna etablerade alltså kontakt underjordiskt på 50- och 60-talet. Men de såg La Passionaria till att allt sånt stoppades och de här kommunisterna rensades ut. Det var lite tråkigt. Det var en jäkla märklig utvikning detta. Men tillbaka till början. Det är så här också att det finns mängder av bra uttryck och slagord som en gång har myntats av idioter. Och det, man får snarare se till vilken folklig förankring och användning de har därefter. Tror och tycker jag.
3: Mm. Det är så tråkigt när fina slagord som har bokstavligt talat har en värdefull betydelse blir liksom färgade av en historisk kontext som man kan tycka är beklaglig.
0: Man vågar ju knappt säga blod och jord här. Då får vi det blödande hjärtat på oss igen.
3: Ja, och du och jag, Boris, vi borde ligga risigt till med tanke och ofta vi påpekar att det arbete är den bästa vägen till frihet.
0: Ja, det är alltså, nu är vi för evigt fördömda.
1: Metro gör sig av med samtliga journalister. Tidningens ägare och vd Kristen Ager Hansen förklarar att strategin istället blir att vara bäst på innehållsköp med mål att vara fullständigt digitala. Metro är som bekant en tidning i kris. Företaget befinner sig sedan en tid tillbaka i rekonstruktion. Kronofogden gjorde en uppmärksammad räd mot Metros lokaler i mars månad i år, tror jag det var. Vi hade en liten inslag om det i Radio Bubbla också. Och de beslagtog tillgångar till ett värde av 2,8 miljoner. Undrar egentligen vad det var de kunde länsa Metro-kontoret på som var värt 2,8 miljoner. Har de inga datorer kvar nu att jobba med? Det kanske kan förklara vad som hände just nu. Senare samma månad i mars så fick vi veta att det var inga löneutbetalningar den månaden från Metro till deras anställda. Sen så kickar den statliga lönegarantin in. Sällsynt äckligt påfund, men så är det. Företag som inte kan betala sina löner, de kan fortsätta ha anställda som går till jobbet därför att de får betalt av staten istället. Men företaget är då under rekonstruktion, så det finns inte begränsningar vad de kan göra. Och nu meddelar de då som ett led i det här att de ska säga upp samtliga journalister. Och jag ska läsa några intressanta citat där från Kristen Ager Hansen. Jag tycker de är ganska klatschiga på något sätt. Han säger så här: journalister passar inte in i vår affärsplan. Det finns flera contentbyråer som producerar material som passar oss. Vi kommer att vara innehållsköpare. När kan det ske? Undrar Expressen. Snart. Det kommer när det kommer. Vi kommunicerar inte det nu. Vår strategi är inte att driva verksamheten med anställda journalister. Vi kommer att vara ett modernt företag som köper in innehåll. Den som har bäst innehåll på marknaden kommer vi att köpa från. Så enkelt är det. Vår strategi är att vara bäst på innehållsköp. Köpa billigt och bra. Ja, på sätt och vis, Boris, kan man inte säga att det här är en ganska redig och rationell inställning. På något sätt allt annat lika om vi bortser från omständigheterna. Så är det ju inte en helt tokig approach till att göra tidning.
4: Nej, det är alltså en fullt rationell approach. Speciellt som jag har varit så paff, eller de här senaste gångerna som Metroval satt runt nu om varsel och avskedande, så höll jag på att trilla av stolen. Jag såg hur många anställda de fortfarande har. Jag begriper inte vad människorna gör. Det är jättemärkligt. Och alla kan inte vara journalister, men de kan inte ha haft en så stor säljavdelning heller. Så principiellt sett tycker jag det är fullt rimligt. Alltså, dels är svenska tidningar är ju fortfarande obegripligt överbemannade. Det beror på att svenska journalister är extremt lågproduktiva, alltså obegripligt lågproduktiva. De kan inte alla ha skrivsvårigheter, men det verkar så. Så strategin i sig är korrekt. Sen är den, är jag väldigt säker på att det är dödsdömd i Metrofallet, därför att det är de har liksom ingen plats på nätet, och de har ingen egen bärande idé. Det är ingen innehållsidé att säga att vi ska köpa det bästa och det billigaste. Det strävar liksom alla efter. AG Hansen har liksom ingen vision om tidningen, och därmed kommer den och dö på nätet. Det är, och det kommer att gå ganska fort alltså.
1: Ja. Storslagna planer. De ska vara fullständigt digitala, och ändå ska de ge ut papperstidningen. En gång i veckan kommer den ut nu. Och de säger att de ska fortsätta med det. Förutom att just nu har de ett planerat sommaruppehåll. Så det kommer inte ut någon printtidning. Och det är väl, ja. Om man är optimistisk då, så kan man tro att veckoutgivningen kommer igång senare i år efter sommaren. Fan trot.
4: Ja.
1: Eller vad tror du, Boris? Tror du att den kommer tillbaka?
4: Nej, den kommer tillbaka. Alltså det är ju, de har ju distributionsproblem redan nu. De befinner sig i konflikt med SL sedan länge, och de orkar inte ens städa efter sig. De gör någonting av sina gamla burar, så att ja, det är inte, alltså de kommer aldrig upp på banan. Det finns bara inte.
1: Det är sjukt liten fotnot det där faktiskt, att Metro har alltså haft, för de som inte bor i Stockholm eller besökt en större stad. Jag tror att det inte bara är Stockholm de har de här. Så på vid tunnelbanestationer och andra offentliga platser så har de då lådor med metrotidningar där man kan ta en gratis tidning och läsa. Och de används inte längre, men de står fortfarande kvar. Och SL vill bli av med de här, och det är Metros ansvar. Och Christer Ager Hansen säger då att målet är att de ska transporteras bort. Vi har begärt in en offert om detta. Så att vi får se om de liksom städar upp och tar bort sina fula gröna plåtlådor. Han har tagit in en offert, så att kanske. Ja, väldigt storslagna planer för Metro. Bland annat säger de att de ska göra en ny emission för att ta in 150 miljoner kronor. 150 färska miljoner ska de ta in nu i Metro för att vända skutan. Och det undrar jag, vad är det för episka idioter som ska peta in 150 miljoner i Metro? Den skaran vill man ju se, och sen vill man sälja någon bro till dem.
4: Ja, jag tror först att jag säljer två broar. Man får intrycket att det här också är någon slags... han kan inte vara så jäkla korkad som han tror på de här planerna. Så jag har en känsla av att det är en slags uppehållande... Det är reträttstrid han gör nu, för att något ska räddas, men jag är högst osäker på vad alltså. Han kan inte mena allvar med den här offensiven, utan det är någon slags försvarsåtgärd. Oklart för vad. Men...
1: Eventuellt så får vi lite ledtråd senare i artikeln, för det står så här, jag klär mig i huvudet när jag läste det här, men jag läser högt nu från Expressen-artikeln. Senare under dagen gör Christer Ager Hansen ett nytt utspel och uppger att han tidigare uttalat sig som privatperson. Han säger också att han inte har något att göra med tidningsaktiebolaget Metro som ger ut tidningen. Han uppger vidare att han har lämnat vd-jobbet för Metro Media House, moderbolaget.
4: Det var ju jätteintressant alltså.
1: Det är inte sjukt va? Han är ute och vevar liksom nästan så här Trump-aktigt de storslagna planerna. Som är förresten, jag har inget att göra med Metro.
4: Det är ju... Ja, men han har ju varit ute och seglat på de mest märkliga saker i... Att, ja.
1: Jag säger då att Christer Ager Hansen, om jag inte är fel informerad, han äger Metro. Den sista ägarförändringen var väl att han köpte ut Mats Kviberg efter 3 dagar. Hans lilla äventyr som Metro-ägare. Så köpte...
4: Eller han fick ju i princip Metro av Kviberg.
1: Precis, han köpte Kvibergs aktier för en spänn eller sånt där.
4: Ja, något sådär symboliskt. Och sen gick han ändå in och klagade på att det var för ett tag sedan, för att det var för att tillgångarna var mycket, eller att affären var mycket sämre än han hade förespeglat. Så att, ja. Nej, men den sagan är nog snart all alltså.
1: Jag vill bara läsa upp ett till citat från artikeln som jag tycker är så intressant. Svenska journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert har kommenterat. Hon känner sig väldigt ledsen över hur Ager Hansson uttryckt sig. Hon säger så här: jag tycker att det är en brist på respekt för de anställda som verkligen har kämpat länge under den här ledningen och också när det har varit stora problem på tidningen, säger Ulrika Hyllert och fortsätter: jag vill att de som är medborgare i Sverige ska kunna få en oberoende och självständig journalistik. Här blir jag lite oroad kring hur han då väljer att uttrycka sig.
4: Fan, vilket jävla svammel alltså det är. Och grundfrågan kvarstår alltså. Svenska journalister är icke... Det är inte bara det att de inte är produktiva. De är ju inte... De är ju mjuka i ryggen, böjliga, tänker inte själva. Så att... Det finns ingen skäl att gråta över att journalister blir av med jobbet och sådana saker. De har grävt sin egen grav med sina pennor och tangentbord.
1: Det är det bästa som kan hända i Sverige, att alla journalister får sparken. Ja, snart är vi där. Apropå, vi har en relaterad nyhet som, ska se om vi kan hitta den här. Vi kan bara baka in den som en liten pandang här. Schibsted Media Bemanning AB läggs ner och 27 personer blir utan jobb då Aftonbladet som hyrt in personerna inte ser något behov av deras tjänster. Schibsted skriver att alla anställda kommer att erbjudas hjälp och stöd från Trygghetsrådet. Så det här är ett annat exempel från en annan mediekoncern där man alltså har sagt upp 27 personer genom att lägga ner ett bemanningsbolag. Det låter lite hårigt det där, men det är ofta så det funkar i mediebranschen, att man startar sådana här interna, koncerninterna bemanningsbolag för att försörja företag med arbetskraft. I det här fallet då så är det 27 personer som har jobbat uteslutande åt Aftonbladet. Så alla som jobbar på bemanningsbolaget har jobbat enbart åt Aftonbladet, men de har varit anställda av det här företaget som heter Schibsted Media Bemanning AB. Och nu lägger man alltså ner företaget. Och det är en sån här klassisk manöver. För att på grund av svenska arbetsrättslagstiftningar, LAS och sådana saker, så är det väldigt svårt att anställa folk. Det är svårt att säga upp folk. Och därför är det väldigt dyrt att anställa folk. Och därför gör man sådana här speciallösningar. Att man har dem från bemanningsföretag. Så kan man, det kostar ofta mer då att hyra folk från bemanningsföretag per månad, men det är gratis att säga upp, man kan säga upp folk framförallt, vilket man ofta inte kan under LAS. Så att här har man då haft 27 personer som man nu kan göra sig av med snabbt och enkelt genom att helt enkelt bara lägga ner hela företaget som de är anställda på. Och även här då naturligtvis mycket gnäll från facket som för övrigt har gnällt väldigt mycket på det här företaget hela tiden. Jag gjorde en snabb sökning i branschpressen. Och det finns flera sådana indignationsartiklar om att ja, de som jobbar på bemanningsföretaget, de får mindre betalt än de som jobbar på ordinarie redaktioner och så vidare. Och nu tycker facket att men Aftonbladet borde anställa de här människorna och rädda dagen här. Men det är också ett liknande tecken i tiden som Metro, att även Schibsted kapar mycket folk, men de gör det på lite smartare sätt via sina liksom outsourcingbolag.
4: Och det är lite fascinerande också det här med att det här händer på Aftonbladet. Jag har liksom, som sagt, inga tårar till övers för journalisterna där. Men Aftonbladet är alltså en tidning som på ledarsidor och i kampanjer på nyhetsplats just tar upp det här med arbetsrätten och LAS och alla sådana saker. Och kolla vad som händer. Det är samma fenomen som när de är oerhört stridbara för feminismen och kvinnosaken och inte släpper den här interna rapporten om kvinnornas situation på Aftonbladet. Alltså, svenska journalister är fega och hycklande och deras fackförening är ju helt enkelt vedervärdig. Och det som är intressant i alla de här, vi har haft ett årtionde av nedskärningar och nedläggningar, att det har ju aldrig klivit fram en journalist eller representant på någon tidning och sagt, att vi vill göra den här tidningen som har haft en egen vision, utan det enda man säger är vi är så stressade och vi måste rädda jobben och vi måste bli fler och det blir vi färre. Alltså de är så totalt tömda på idéer, visioner och uppfattningar, så att de ska inte vara journalister, de ska göra andra saker, jag vet inte vad, men gå hem med er.
2: Radio Bubbla.

0: I guess I ain't nothing but a skunk.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Nu tror och hoppas jag att vi har med oss Fredrik från Göteborg. Fredrik, kan du höra oss?
3: Ja, det kan jag. Hej.
2: Varmt välkommen till Radio Bubbla.
3: Tack så mycket.
2: Vad har du för fråga till Nima?
3: Först skulle jag bara vilja säga att jag kom i kontakt med Nima när jag läste hans rapport. Jag tror att den hette Underskattade skatter, som handlar om vad vi betalar i skatt i Sverige och vad folk tror att man betalar i skatt i Sverige. Ungefär. Jag tyckte den var väldigt bra. Jag vill bara säga det.
4: Ja, ah, tack.
3: Jag undrar lite på hur du ser på medborgarlön och negativ inkomstskatt. Framförallt då om man jämför det med det systemet vi har i Sverige idag. Som, ja, du vet hur det ser ut i Sverige idag.
2: Jätteintressant fråga.
4: Får jag bara först säga, den här referensen du gjorde, det var en rapport jag skrev som där vi frågar folk hur mycket tror du man betalar skatt i Sverige? Och vi ställer många frågor, vi gör det, för att göra det vetenskapligt. Och då är det så att i snitt så betalar en inkomsttagare i Sverige 52% i skatt. Om man räknar skatter på arbete, konsumtion och den indirekta skatten på arbete. Men folk tror ju att det är 30-någonting procent. Så väldigt stor del av skatten är dold för allmänheten. Och ungdomar har ju en helt aningslöshet om skatterna. De unga tror ju, många av dem tror ju att skatten är mindre än 30% högst. Eller ungefär där. Medan den faktiska nivån är då mer än 50%. Så det var vad vi visade där. Och din fråga var om negativ inkomstskatt och medborgarlön.
3: Och alltså mest om man liksom skulle... Vi säger att du var... Vi kan säga att du är Fredrik Reinfeldt, som du är ganska lik han. Om du var Reinfeldt för några år sedan och du hade chansen att och antingen stanna kvar som där idag, införa medborgarlön eller införa negativ inkomstskatt. Vilken av de här skulle du välja och varför?
4: Jag brukade vara smickrad, eller jag tyckte det var lite roligt när folk tyckte jag såg som Reinfeldt. Nu, men det var innan Reinfeldt tappade sitt rykte.
3: Jaha, okej. Det var kul innan.
4: Det var kul innan. Men... jag tycker så här, idén med negativ inkomstskatt är ju att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Jag har själv vuxit upp med socialbidragsfamilj. Jag har sett hur enskilda familjer och hela samhällen inte tjänar på att jobba. Och det är uppenbarligen väldigt märkligt. Så idén med negativ inkomstskatt är väldigt bra. Just det här med att allt kommer löna sig med arbete. Däremot är jag emot medborgarlön. Och det kan låta som om de är ungefär samma sak, men jag tycker inte man ska kalla bidrag för lön. Jag vet också att många som passiviseras i bidragsberoende kallar bidrag för lön. Åtminstone på andra språk än svenska. De säger, det här är min lön, jag tar ut min lön. Menar de socialbidrag och andra bidrag. Jag tycker absolut man inte ska kalla bidrag för lön. Och jag tycker inte heller att man automatiskt ska betala ut bidragen. Jag tycker man ska ställa vissa krav. Om du verkligen latar dig, kanske du inte ska få bidrag eller du ska inte få samma bidrag. Så jag är emot medborgarlön, absolut, helt emot. Jag är för idén med negativ inkomstskatt. Däremot skulle jag göra den att man fortfarande behovsprövar den. Och med det menar jag att bidragsdelen i den skatt, eller alltså det systemet, det får man inte automatiskt, utan man måste uppfylla vissa kriterium. Och det kan till exempel vara så att om du inte söker jobb, då får du sänkt bidrag.
3: Jag menar mer på hur, om man bara gav ut en klump summa till andra, så tror jag att man skulle, alltså nu har vi en sån stor apparat kring alla bidrag och staten har så mycket makt på, de kan liksom, jag kan ge dig 20 000 kronor i månaden eller så kan jag inte ge dig någonting alls. Jag har all makt. Men alltså om man bara skulle ge ut, alltså man har ett bidrag som ersätter alla andra bidrag, så skulle ju apparaten bli mycket mindre.
4: Ja, alltså jag håller med alla de argumenten, men man måste inse i praktiken, om vi går från teori till verklighet, att göra det på riktigt, det skulle skapa problem. Men se det här socialturismen i Sverige som exempel. Jag menar, okej, okay, om Sverige på fullast allvar går och säger att vi har medborgarlön, då blir det här med att, okej, men då åker jag till Sverige, för att medborgarlönen kommer ju vara flera årslöner i Afghanistan kommer att motsvara, till exempel.
3: Så är det
4: idag, men det är ändå... Det finns ju vissa restriktioner kopplade till bidrag, och framförallt man kan koppla restriktioner. Du vet att när jänkarna hade så här, Bill Clinton och republikanerna gick samman för att minska bidragsberoendet, så lyckades de kraftigt minska beroende av bidrag, och de fick verkligen folk i arbete, och barnen till de här familjerna kom också i arbete och så. Och en sak man gjorde var, man gjorde många saker, men en sak var att man sa okej, vi villkorar bidrag. Om du, vi vet att du har socialbidrag, vi vet att det inte är jättemycket pengar, men om du inte börjar söka jobb så får du sänkt bidrag om några månader. Och då börjar folk söka jobb och en hel del kom i arbete, och familjerna som var fast i bidragsberoende lyftes ut ur det. Så jag menar, om man har, du vet, om man har det här systemet med medborgarlön, kan man inte göra så. Då är det, nej, men det är min medborgarlön, ni har inget att säga till om den. Så jag förstår helt resonemanget, men jag skulle inte kalla det för medborgarlön, och jag skulle inte ha det icke-villkorat. Däremot, bortsett att det är icke-villkorat och så, så är det en smart lösning. För alltså, det låter lite contradictory, men det är både en väldigt bra idé och en väldigt dålig idé. Sammansvetsat i ett.
2: Tack så mycket, Fredrik, för att du ville ringa in.
3: Tack så mycket. Kul att vara med.
2: Jag läste en artikel häromdagen från en ledande fattigdomsbekämpningsexpert från USA. Jag har tyvärr glömt hans namn, men han sa att om man införde en sån här garanterad basinkomst eller liknande system, så trodde han att det skulle leda till en av två konsekvenser. Antingen så skulle man införa det här ovanpå den befintliga välfärdssystemet som en extra grej. Och då skulle man behöva höja skatterna så mycket att det skulle skada samhället väldigt mycket. Det här är en person då som inte är liksom libertarian som perspektiv som jag har. Men han sa att det skulle skada samhället mycket för att skatterna skulle öka. Eller om man ersätter istället välfärdssystemet med medborgarlönen, då skulle det leda till mer fattigdom. Därför att de mer riktade bidrag som finns idag gör trots allt ett bättre jobb med att bekämpa fattigdom än vad en garanterad basinkomst skulle ha. Så han menar på att det finns ingen egentlig rejäl uppsida, åtminstone inte från ett fattigdomsbekämpningsperspektiv.
4: Nej, jag känner samma sak. Det som dock är grejen är att man kan... Den del av idén som är väldigt, väldigt bra är ju att du betalar ingen skatt på dina första pengar du tjänar, och det lönar sig alltid att jobba lite extra. Det viktiga delen är, men säg att du har en person som är långtidssjukskriven, du har en nyanländ som inte har så mycket kunskap eller inte kan svenska väl. De här människorna kanske inte får jobb, men de kanske kan få en liten jobb som är en dag i veckan. Och med ett sånt här system kan man se till så, okej, du har bidrag. Om du tjänar pengar, om du tjänar 100 spänn, om du tjänar 1000 spänn, om du tjänar 2000 spänn, du får behålla hälften. Det vill säga, vi beskattar inte din inkomst och vi jämkar hälften av din inkomst med bidraget. Den delen skulle man kunna applicera ovanpå systemet i Sverige. Faktum är att det här är någonting, en av de frågor som jag drev för några år sedan för genomslag, både Moderaterna, Centern och faktiskt Sossarna tog in det, var just att man skulle införa ett sådant här system i Sverige. Att det alltid ska löna sig gå från arbete bidrag till arbete. Och det gjorde alliansregeringen. Och det var kul att bidra till den tankeprocessen. När jag själv var liten, jag fastnade i det här. För vi levde på socialbidrag som familj. Och jag kunde inte ta sommarjobb. Eller jag kunde inte ta sommarjobb, men det var ju meningslöst. För då skulle vi inte, jag skulle inte behålla någonting. Så jag tror att det ska man införa. Men det, som Martin sa, i praktiken medborgarlön är på pappret väldigt fint, men ganska problematiskt på sikt. Och vad jag dessutom tycker är viktigt är, om vi inför medborgarlön och kallar det för medborgarlön, då får vi public choice problem. Nämligen att varje gång det är val, då kommer Miljöpartiet säga, ah, vi har ju medborgarlönen, alla ungdomar får mer pengar, 60% av befolkningen får mer pengar, vi har ju medborgarlönen. Och det blir väldigt svårt att motsäga sig det argumentet när väl det här börjar kallas för lön. Och då skulle vi få en helt politisk rörelse som helt enkelt vill höja medborgarlönen. När det heter bidrag, så det är lättare att... Då expanderar det inte på samma sätt. Men tänk efter, bidrag, det är ganska få trots allt som får bidrag. Medborgarlön, det får alla. Alla som fyllt sig 18. Så inför vi medborgarlön, då kommer vi införa att det kommer finnas stort politisk press varje gång det är val att det höjs.
2: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet. Men det är ytterligare ett väldigt starkt argument för att det är en ganska farlig idé med medborgarlön.
4: Men jag menar, däremot, jag respekterar alla som tycker det är bra idé på pappret, och det är ju i linje med Milton Friedmans idé. Men det är ju så här att ibland så är det bättre på pappret än i verkligheten. Och om någon ska testa en sån här idé som är bra på pappret men kanske inte bra i verkligheten, jag tycker att absolut att liksom, man ska själv aldrig göra det. Om Finland, Danmark, vad vet jag, testar det här, det fungerar väl, då kan vi testa det. Men innan dess så håller vi oss borta.
2: Det är nästan lite moment 22 där. Du tycker att andra länder ska testa och göra experimenten. Och sen så ska man ska hoppas att, liksom, att någon går först, fast det egentligen inte är en bra idé.
4: Nej, men jag tycker så här, nästan alla bra politiska idéer har testats. Jag skulle gå så långt som att säga att alla goda politiska idéer har testats, och det finns, vi kan till och med verifiera det. Och jag ställer alltid det här kravet: har någon en politisk idé de vill genomföra som är otestat, då tycker jag okej, okay, vi kommer inte göra så. Men ge mig ett exempel på en politisk idé som du tycker är bra som är otestat.
2: Det är en jätteintressant perspektiv faktiskt. Det är en jättebra fråga. Jag menar, på rak arm, man skulle kunna tänka sig någon sån här superhögteknologiska idéer. Att ha bitcoin som valuta i ett land eller något sånt där. Det har garanterat inte testats. Men jag håller ju med om grundidén här. Att inget är nytt under solen. Och även de mest radikala idéer som vi sitter och förespråkar i Radio Bubbla går ofta tillbaka till medeltida idéer som vi tycker att man ska plocka upp och testa igen, för att de funkade ganska bra för några hundra år sedan.
4: Ja, just det. Och jag har inte följt den här diskussionen särskilt väl och vill inte kanske vara lika radikal, men under det här senmedeltiden fanns ju stark institutionell konkurrens i Europa.
2: Mm.
4: Och de här små startstaterna, de testar ju och såg vad som funkar bäst. Vilka system är det som liksom fungerar bäst i praktiken.
2: Mm.
4: Så det var inte heller så att de satt och funderade på: ska vi införa ett radikalt politiskt system? Utan det var en evolutionär process där de goda systemen ofta var de som blev framgångsrika. Och det är därför goda idéer har testats. Man har liksom snubblat på dem tidigare.
2: Det är en typ av sak som vi pratar om ofta, just institutionell konkurrens, och att det var något som fanns mycket mer av i Europa förr i tiden. Så ibland när folk säger så här att ni är utopiska, ni tror på någon sorts framtidsscenario som är väldigt spekulativt, då brukar vi bara påpeka att det var så här Europa såg ut för 500 år sedan. Det här har testats, det funkade väldigt bra. Man kan argumentera för att det var grunden för väldigt mycket välstånd som skapades i Europa. Och det vi egentligen ville är bara att igen testa någonting som vi testade med stor framgång för ganska länge sedan.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Radio Bubbla.
7: Afghanistans president Ashraf Ghani flyr landet medan talibanerna förbereder sig för att utropa Islamiska emiratet Afghanistan från presidentpalatset. USA:s utrikesminister Antony Blinken avvisar bestämt liknelser med Saigon medan helikoptrar evakuerar ambassadpersonal till flygplatsen. USA:s krigsäventyr i Afghanistan är över. Det som började som en snabb utryckning för att straffa Al-Qaida efter terrorattacken i september 2011, så sa man att Al-Qaida, de gömmer sig i Afghanistan. De står under talibanernas beskydd och vi måste attackera Afghanistan för att straffa dem, för att hitta Al-Qaida och se till att talibanerna inte kan skydda antiamerikanska terrorister och så vidare. Så det var den officiella berättelsen när man invaderade Afghanistan. Och det utvecklades ju sen till ett vid det här laget då, 20 år långt komplett vansinnesprojekt där man en stor del av tiden pratade om det ungefär som att man ska ta Afghanistan, ett av den här planetens allra mest efterblivna och hopplösa länder, och göra om det till en feministisk demokrati av västerländskt snitt. eller något åt det hållet. Vi har pratat väldigt mycket om det här i bubblan, så vi behöver inte gå in så mycket på den mer djupa analysen av varför de egentligen håller på med det här. Men det har varit ett riktigt, riktigt galet projekt de håller på med. Alltså, väldigt tidigt, och jag tror att det var i oktober 2001, alltså inte riktigt 20 år sedan, som man gick in i Afghanistan då. Till att börja med så slog man snabbt tillbaka talibanerna, som var en islamistisk grupp som hade makten i Afghanistan på den tiden. Och tillsatte en ny regering. Men den regeringen, eller de regeringarna som USA backade regeringarna, de har ju varit totalt maktlösa under de här 19 åren. Och talibanerna har såklart aldrig försvunnit. De gjorde, kan man säga, en taktisk reträtt eller något sånt där. De växlade fokus till gerillakrigföring, precis som de har gjort många gånger tidigare i sin historia. Och framförallt så bidrar de sin tid, trygga i förvissningen att amerikanerna inte skulle vara särskilt uthålliga. Och det här var någonting som de pratade uttryckligen om, att amerikanerna har en väldigt kort tidshorisont, det här är inget problem för oss. Vi kommer ta tillbaka till Afghanistan så fort de tröttnar, och det kommer vara ganska, ganska snart. Och det är ju exakt vad afghanerna har gjort gång på gång tidigare. Och det är därför man ibland kallar Afghanistan för imperiernas kyrkogård, graveyard of empires. Att invadera Afghanistan, det är som en av de här klassiska sakerna som man inte ska göra när man för krig på den här planeten. Det är lite grann som att invadera Ryssland och marschera mot Moskva. Där har man läst lite med historieböcker, så kan man tänka så här att Karl den XII misslyckades, Napoleon misslyckades, Hitler misslyckades. Ja, förmodligen så kommer du misslyckas också. Så bör man tänka även kring Afghanistan. Och de kända exemplen då, det är britterna som invaderade Afghanistan på någon gång på mitten av 1800-talet, tror jag det var. Och sen givetvis Ryssland, det är Sovjetunionen som rullade in 1979 och hade ett 10 år långt krigsäventyr för att försöka göra Afghanistan till, eller få Afghanistan att fortsätta vara en kommunistisk lydstat. Och det är exakt det som händer nu då. Alltså, förutom all död och förstörelse som har hänt längs vägen då, är det nästan som att ingenting har hänt. Talibanerna, de börjar om nu där de var 1996 när de tog Kabul förra gången. Efter landet slidit sönder av den sovjetiska invasionen, och sen hade de ett inbördeskrig som brukligt är efter det. Och sen mitten av 90-talet så hade talibanerna, eller Mujahedin, talibanerna, de olika namn, men då hade de här islamistiska, afghanska, pastonska kämparna tagit över igen. Och precis just nu, medan vi gör den här sändningen, så faller Kabul igen. Proppen har ju gått ur det här amerikanska projektet, och det har gått väldigt snabbt den senaste månaden. Man har en sorts parodiska fredsförhandlingar som pågår i Doha, och det är svårt att se dem som något annat än ett stort skämt. Så sent som häromdagen så var amerikanerna ute och sa att talibanerna, de borde lugna ner sig nu, om visst de kan ju fortsätta som de gör nu, att gå fram som en ångvält och ta över provins efter provins och ta över hela Afghanistan. De kan ju göra det, men om de vill ha internationell legitimitet så är det bättre att de lägger band på sig själva, sitter vid förhandlingsbordet, är snälla och duktiga och gör ett fredsavtal med regeringen i Kabul och så vidare. Amerikanerna har gjort ett ganska drastiska materiella tillbakadraganden under rätt förödmjukande former. För en dryg månad sedan så lämnade man flygbasen i Bagram, en av de ikoniska militärbaserna som amerikanerna använt sig av de senaste 20 åren. Och det som var lite intressant där var att man meddelade inte sina afghanska samarbetspartner, alltså afghanska regeringen, säkerhetsstyrkorna och så vidare, sin lite marionettregim där. Man meddelade inte dem att man skulle lämna flygbasen förrän 2 timmar efter att man hade lämnat. Efter att sista planet hade lyft, man hade slagit av strömmen, sista planet hade lyft. Därför att uppenbarligen så vågade man inte berätta för den afghanska regeringen att man skulle lämna basen vid det tillfället. Man bedömde det som för osäkert. Och mycket riktigt så blev det så också att en hord av plundrare hann till den här basen innan den nya befälhavaren, nominella befälhavaren från afghanska säkerhetsstyrkorna som formellt skulle ta över basen. Men när han kom dit så hade istället redan plundrats. Och amerikanerna, de lämnade som en tjuv i natten och lämnade kvar så här, vapen, ammunition, pansar, fordon, väldigt mycket resurser. De var drog på en väldigt, väldigt snabbt. Men sen så trodde man att man skulle ha några månader på sig att evakuera sina olika anläggningar i Afghanistan och ambassaden i Kabul och så vidare. Men talibanerna har nu i praktiken tagit hela Afghanistan. Man har tagit större delen av landet under bara den senaste veckan. Alltså minst 10 provinshuvudstäder har fallit på bara några dagar och ofta helt utan motstånd. De har bara liksom marscherat igenom, kört genom landet och bockat av provinserna. Och i morse, idag är alltså söndag den 15 augusti i morse, så gick man in i Kabul. Och för en liten stund sedan så kom beskedet då att Ashraf Ghani, Afghanistans president, Afghanistans för detta president, om man nu ska säga, han har alltså lämnat landet. Och amerikanska ambassaden i Kabul har pågått en sorts panikevakuering under de senaste dagarna. Där helikoptrar åkt fram och tillbaka för att evakuera människor. Det har stigit upp pelar av rök från ambassaden för att man har konstant destruering av dokument och datorer och apparater och sånt där som inte får falla i fiendens händer. Så att man har eldat och eldat och eldat upp alla dokument. Det sägs ju att ambassaden i Kabul är en viktig underrättelsebas som samordnar underrättelseverksamhet i hela regionen. Och samtidigt så, och jag vet inte om ambassaden är färdig evakuerad, men oavsett så återstår det fortfarande tusentals, kanske tiotusentals amerikaner att undsätta. Och Joe Biden säger att han ska skicka fler soldater, några tusen soldater till för att understödja evakueringsinsatserna och så vidare. Men kontentan är att inte bara den afghanska regeringen utan även amerikanerna flyr i panik. Och den parallell som många gör från amerikansk historia är ju Saigon. När Saigon föll efter Vietnamkriget, det här var väl 1975 tror jag. Och då USA fick lämna väldigt hastigt under förutmjukande omständigheter. Och det blir lite, det är alltid lite intressant när politiker måste gå ut och säga att det är absolut inte på det här sättet. Så när Anthony Blinken går ut och säger att detta är absolut inte Saigon.
8: Det är väldigt likt Saigon.
7: Ja. Vill du prata lite om det, Boris? Eller om någonting annat kring det här? Jag drar ett streck där i alla fall för presentationen av vad som händer just nu idag.
8: Jag är egentligen mest fascinerad över den här fortsatta propagandaoffensiven från till exempel den svenska regeringen och svenska media om hur viktigt Afghanistan är och hur oerhört och faktiskt någonstans där unikt detta är. Alltså de utgår från att vi alla är lobotomerade och har Alzheimer parallellt på något sätt, så att vi inte minns någonting. För det första är ju detta ingenting unikt som händer i vare sig Afghanistans hela historia eller i dess moderna historia. Du var inne på hur det var under de stora konflikterna mellan Ryssland och Storbritannien på 1800-talet. Men om man gör ju en väldigt stor sak av hur hemskt det här kommer att bli när talibanerna tar över. Och det ska vi vara väldigt medvetna om är en förberedelse för att vi ska ta emot ännu fler afghanska så kallade flyktingar. Det är propagandaoperationens syfte. Svenska Dagbladet idag har en hel sida skriven av Jenny Nordberg som går ut på just detta. De säger att Sverige har blivit en del av Afghanistan. Afghanistan har blivit en del av Sverige. Jag vet ju inte riktigt när de besluten togs, alltså det här ömsesidiga inkorporationen. Och konnoterar också att det är lite synd att det är mest män som har kommit hit, att nu ska vi liksom luftslussa massa kvinnor hit också. Det är en förberedelse för detta och man framställer hur hemskt det här kommer att bli. Och jag vill bara påminna folk om att det är inte särdeles hemskt det som kommer att hända nu när talibanerna går in. Det kommer att bli ett oherrans liv i västvärlden, givetvis. Men det var liksom ganska tyst 1978 då afghanska kommunistpartiet som hade bra grepp om den afghanska militären genomförde sin aprilkupp. Tog koll på bara inte president Daoud och inte, man brukar säga att man tog koll på hans familj, men det var en sån här gammal biblisk utredning. De tog koll på liksom bra mycket mer än släkten, alltså den närmaste familjen, då går på släkten för att vara riktigt säkra. Och då hade kommunisterna makten och då började kommunisterna käfta inbördes. Man hade en kommunistisk president, Taraki, som var liksom Stalins lillebror. Det pågick kontinuerliga utrensningar, fängslanden, tortyr var standard för dagen. Men som i vanligt kommunistpartier har man alltid lite maktkamp. Så att hans främste rival i kommunistpartiet, Amin, mördade Taraki och en del av hans släkt som vanligt. Väldigt traditionsbundna kommunister i Afghanistan. Amin säger också att allt tortyr, allt elände i sitt första installationstal, allt ni stackars mitt folk har fått lida under min föregångare, var han skyldig till. Vi sa emot hela tiden. Och när det var gjort så började han själv med samma sak, fast mycket värre. Och sen då sprider sig upproret, och det är då upproret egentligen börjar mot kommunistregimen. Och det är då ryssarna går in för att stabilisera. Och ryssarna dödar president Amin, typiskt kommunistisk tronföljd, och stoppar in sin marionett Karmal som har sitta några år. Och så inleds det här stora afghansk-sovjetiska kriget. Och alltså, man kan gå in på varenda årtionde så här, alltså det är mängder av, det är lika många regeringsbildningar som Italien, fast med mycket mycket blodigare former förstås. Så det som händer när talibanerna går in, det är ju att de kommer att döda, mörda, skövla, ta hem på de som de anser vara förrädare mot sin tro och mot nationen. Men det har alla deras företrädare också gjort. Och det har inte varit så jäkla mycket vevande och skrikande om att det här är så hemskt. Det är hemskt. Det är, min mening, ett vedervärdigt land på många sätt. Vedervärdiga traditioner. Men det är inget unikt som händer nu. Men det är det man försöker få oss att tro. För att vi ska öppna gränserna ännu mera. Och bibehålla biståndet och så vidare. Och man ska ju komma ihåg att ett av de värsta krigsbrotten under, det är det som är så intressant, ett av de värsta krigsbrotten som har skett i modern tid i Afghanistan, det är ju alltså den massaker som genomförs när amerikanerna går in i landet, så slår de sig ihop med Abdul Dostum. Han börjar sin karriär som kommunistisk överste, vi ser en kommunistisk marschalk, byter sida, lätt alkoholiserad, han är känd för sitt uttalande om att mitt folk, alltså han representerar han till den usbekiska minoriteten, att vi kan aldrig tänka oss att leva i ett land där man inte får dricka sprit och öl. I och för sig, det är en bra motivering att slåss mot talibanerna. Han slåss då på amerikanernas sida mot talibanerna. Han har gjort förut också slagits mot talibanerna. Men när man intar den här staden vars namn aldrig glömmer, Mazar-e al-Sharif, som var ett starkt fäste för honom, när de återtar den från talibanerna, fängslas 7500 talibaner. Man stoppar in dem, inte stå än, alltså verkligen trycker in dem i containrar, tättpackade, transporteras långliga sträcka i dessa containrar, kommer fram till en plats i stenöknen, dagars färd, då är ungefär hälften av de som finns i containrarna levande, kvar i livet alltså, de leds ut och avrättas på plats. Man räknar ungefär 7500, alltså talibaner, dödades på det här sättet. En klar krigsförbrytelse. Det har ju nämnts så att säga, men ingen har ju skrikit och sagt att vad fan, vi skickar hundratals miljoner kronor från Sverige till en regim där Abdul Dostum är vice premiärminister och har en väldigt stark makt. Det är inga problem. Så vi ska tvingas, alltså vi, på något sätt ska vi få för oss att det finns en god och en ond sida. Det är för att det tjänar intressen som inte är våra helt enkelt. Vilka intressen kan vi gå in på senare? Men talibanernas maktövertagande kommer inte innebära någon ny högkvalitativ grymhet. Och den regering som faller nu, den har infört sharia-lagstiftning. Kvinnor stenas också i regeringsstyrda områden. Det tillhör standard och tradition.
7: Ja, det är klart att det blir hemskt nu när talibanerna tar över i Afghanistan. Det är fruktansvärt. Men det är för att det är alltid hemskt och fruktansvärt i Afghanistan.
8: Ja, men precis.
7: Det är ett av de här länderna som bara är totala hopplösa fall. Och det är ingen skillnad mellan olika regimer. Precis som du säger, den regim som har varit hittillsvarande under den amerikanska ockupationen och sånt där. De gick från, jag tror talibanerna då, formellt så kallar de sig för det islamiska emiratet Afghanistan. Och sen den andra regeringen som har varit nu, den tror jag kallar sig den islamiska republiken Afghanistan. Så det är som är skillnad. Den islamiska emiratet, den islamiska republiken, de har väldigt, väldigt liknande regler. De har lite olika tolkning av sharia bara. Det brukar man göra ett stort nummer av, talibanernas förbläss för sharia. Men det är snarare en universell politisk konstant i det afghanska politiska landskapet. Och så har man lite olika tolkningar och så vidare.
8: Och bara flika in där att talibanerna, som i princip är pastoner, styrs ju av två saker. Dels Koranen och deras egen tolkning av det, alltså deobandismen, ganska påverkad av wahhabismen.

0: ska lösas genom förhandling och rådslag. Respekt och stolthet, att man måste vara respekterad i sin familj och i sin närmsta krets. Annars är man inte, kan man inte visa stolthet och respekt, göra sig förtjäntare ut i samhället. Kvinnans heder, en person måste försvara en kvinnas ära till vilken kostnad som helst. Och alltid försvara dem, alltså även om man inte känner dem, mot olika former av angrepp. Och enligt Pastor Valli får man aldrig döda en kvinna, oavsett vad. Ära, man måste försvara alla som är svaga omkring sig. Man måste visa manlighet, ridderlighet och mod. Det här ska vi skriva in i vår nästa konstitution i ett nyordnat Sverige. Det är ju fint.
1: Ja.
0: Tyvärr följer de ju inte det, för Koranen går före.
1: Ja, tänkte säga det. Som vanligt så är det islam som,
0: ja,
1: som blir problem. Det är som du säger, jag också känner till Pashtun Valli. Jag har också pratat med ett par personer som har rest i Afghanistan och interagerat med personer och blivit imponerade av deras gästfrihet och deras hederlighet och så vidare. Men inte då de mest fanatiska talibanerna, utan mer kanske vanliga personer. Men oavsett islams vara eller icke vara i Afghanistan, det är klart man skulle önska säga att Afghanistan hade kunnat förbli fritt från det här kulturella viruset som är islam och bara som ett fantastiskt personsland och så vidare. Men det är som det är, och jag vet inte hur många hundra år sedan det var, men sen dess i alla fall så har Afghanistan aldrig varit någonting annat än ett islamiskt land, en islamiskt emirat eller islamisk republik, vad det skillnaden är. Och här känner ju, ja, jag känner, jag är säker på att det är många andra i väst som bara känner en monumental likgiltighet inför de här frågorna. Varför ska vi lägga oss i deras val? Deras val att vara muslimer, vilken sorts muslimer de ska vara, ska leva på ett muslimskt sätt. Jag vill inte ha islam i Europa, men i Afghanistan. Det kanske är bra, vi kanske ska ha några islamiska experimentverkstäder. Låt 1000 blommor blomma. Låt oss se nu hur det blir när talibanerna försöker Afghanistan i en generation. Förr eller senare så kommer någon invadera, givetvis så kommer någon aspirerande stormakt iscensätta nästa stora invasion, precis som britterna gjorde och Sovjetunionen gjorde och amerikanerna gjorde. Men jag tycker det känns rätt och riktigt rimligt att talibanerna verkar vara den naturliga maktgruppen i Afghanistan som har kapaciteten att styra det landet. Så det verkar vara en återgång till någonting som är normalt och rätt och riktigt på många sätt.
0: Jag tror vi kommer att få se mycket stormakts eller tror det. Vi kommer att se mycket stormaktsspel. Man brukar ju ofta tala om Kina, Pakistan, Ryssland, Iran också och USA förstås som intressant hela. Men man glömmer ofta bort en makt som definitivt är intresserad av Afghanistan och som man tror kommer att karva ut ett, jag sätter en slant på att Turkiet kommer att karva ut ett protektorat i de uzbekiska delarna. Man erbjöd sig för 2 veckor sedan att gå in, skicka trupp för att skydda och säkra Bagram-flygplatsen, göra det till en fredad plats som ingen, inte ens taliban, hade tillträde till, vilket avvisades. Men den här lättalkoholiserade gamla kommunist uzbek marschalken Dostum, han har nyss kommit tillbaka från Turkiet. Han har alltid haft goda kontakter med Turkiet, och turkierna ser ju uzbekerna som ett kusinfolk. Så jag tror vi kommer att få se. Och Dostum har en stark ställning bland uzbekerna som har en egen region, och där kommer nog få se turkisk trupp och turkiska vapen. Och Dostum är en skicklig militär, det är allmänt erkänt, så att vi är många spelare i det här.
1: De som du kanske pratas mest om just nu, som kan tänkas komma in och fylla något vakuum efter USA eller något sånt där, det är förstås

0: Ryssland och Kina. Ryssland har liksom ett permanent intresse i den här delen av världen för att man är en stormakt i Centralasien och man har massa intressen i sina gamla sovjetstaterna, gamla lydstaterna i Centralasien. Och man har ju då den här ödesdigra invasionen under 80-talet som man ofta brukar nämna som en starkt bidragande orsak till att Sovjetunionen kollapsade. Väldigt kostnad. Men ändå så är de direkt framme nu och agerar. Och Ryssland har ju också ett intresse av att Ryssland är en sorts anti-islamistisk kraft som är alltid orolig över islamistiska terrorister, särskilt när de är väldigt nära Rysslands intressesfär. Så att de har ju en väldigt komplicerad relation till Afghanistan. Men vi hade en länk för ett tag sedan här på Bubbla om att Ryssland nu iscensätter rätt stora militärövningar på gränsen till Afghanistan för att börja manövrera. Och sen har vi Kina såklart, som har bytt fot väldigt snabbt i de här fredsförhandlingarna där man har någonstans har man haft en sorts gemensam linje mellan USA och Kina gentemot talibanerna, att man pressar dem med de här diplomatiska idéerna om erkännande. För att få internationellt erkännande så måste ni göra ditten och datten. Men igår något sånt där, så hade vi en länk om att Kina nu mycket konkret förbereder att erkänna talibanerna som den legitima regimen i Afghanistan. Vilket då skulle röja undan den sista förhandlingsbrickan. Inte för att någon tror att talibanerna är intresserade av den här internationella legitimiteten. Varför skulle de vara det? Men Kina verkar agera ganska handfast nu för att bli kompisar med talibanerna, upprätta bästa möjliga relationer. Men det är komplicerat för Kina också, därför att Kina har också mycket problem med islamiska terrorister. Och de har redan en sorts ett avtal på plats med talibanerna om att åtminstone se till att islamister som riktar in sig på Kina och planerar terror i Kina inte ska kunna ha en fristad i Afghanistan, och så får ni göra vad ni vill i övrigt. Men det finns ingen av de här stormakterna har en okomplicerad relation till Afghanistan och talibanerna, utan det är som en permanent smitthärd det här landet som alla runt omkring måste värja sig mot och försvara sig mot och bara manövrera så gott det går.
1: Ja, och det visar sig, alltså just det här manövrerandet, så visar det sig att statsnytta kommer alltid före religion. Det här avtalet som sluts då mellan Kina och talibanerna visar ju att talibanerna sätter ju kontrollen av sitt land först. Måste de sälja ut uigurerna och inte tillåta baser på afghanskt territorium, så gör de det. Och samma sak gäller ju i relationen Iran och talibaner. Iran har gett talibanerna stöd, även om talibanerna tycker det är ganska kul att mörda hasarer som är shiiter, precis som man är i Iran. Statsnyttan och övergripande intressen går alltid före i relation med andra länder. Och definitivt göra det i Afghanistan. Men det här försätter ju det ska bli spännande att se hur Indien agerar. Därför att de har haft, vi pratade ju i en sändning om att de har ändå en bra relation och har gjort allt med den förra försvunna regeringen. Som man såg som en motvikt till Pakistan och Kina. Nu så kommer plötsligt Afghanistan får bra relationer med Kina och Pakistan, och Indien sitter lite trängre genast. De måste hitta på någonting, oklart vad.
0: En fråga som ändå är lite intressant, att det känns redan som att amerikanerna är totalt passé i det här sammanhanget, men delvis därför kanske det ändå kan vara intressant att tänka någon tanke på ett amerikanskt bokslut över den här epoken. Men vi har den här berättelsen som berättas i högtidstalen om att skapa fred och frihet och demokrati och befria afghanistansk kvinnor och så vidare. Men det man snarare sysslar med, det finns olika teorier givetvis, men en teori som finns, som vi ofta diskuterat i Bubbla, är att USAs motiv är att söndra och härska. Orsaken att man bedriver massa krig och invasion och så vidare i Mellanöstern är att man vill skapa så mycket kaos som möjligt för att förhindra att olika krafter kan förena sig och utmana USAs ställning som global hegemon. Specifikt i Mellanöstern att den islamiska världen ska vara så splittrad och maktlös som möjligt. Men vad har faktiskt, och då kan man säga så att ja, de lyckades inte göra Afghanistan eller Irak eller Libyen till demokratier. Men om det betyder inte att det var ett misslyckande, om det inte var syftet överhuvudtaget. Men med avseende på söndra och härska, vad har faktiskt blivit utfallet? Så att i Irak till exempel så störtade man ett relativt sekulärt styre och lämnade fältet fritt för islamistiska grupper att ta över. Och vi fick islamiska staten. Och slutresultatet i den regionen nu är att Iran är den dominerande regionala kraften i Irak, i Syrien och så vidare. Det som USA har gjort i praktiken i den delen av världen, det är att, jag vill säga, att undanröja alla hinder som fanns för iransk hegemoni. Vilket verkar vara den exakt raka motsatsen till vad det sägs att de ville åstadkomma. Och i Afghanistan då, talibanerna är herre på täppan igen. På vissa sätt i en starkare position än tidigare. Definitivt skulle jag tro i en starkare moralisk position än tidigare. Vilken triumf för talibanerna att de har övervintrat den amerikanska ockupationen och nu så otroligt snabbt, bara några dagar, har de tagit tillbaka hela landet. Och de är tillbaka där de var för ett par årtionden sedan. Men, och det är ju för övrigt också, det är ju ett, apropå Iran, du nämnde tidigare Irans relation till talibanerna. Och att det finns nära band där, så att det är också förmodligen ett positivt utfall för Iran, va? För att talibanerna är, ja, med personer, de talar iranska språk, de har för det mesta varit nära allierade med Iran. Hur som helst, inga problem med att spela boll med Iran. Alltså min tanke här, försöker komma fram till lite rörigt kanske, det är att om målet är disruption och splittring så verkar effekten, det verkar möjligen finnas en väldigt kortsiktig effekt. Det vill säga, så länge man aktivt krigar i ett land så kan man upprätthålla disruptionen. Men nu när USA drar sig tillbaka så verkar det inte vara en försvagad islamisk värld, en fattigare islamisk värld. Men den verkar inte vara mer splittrad och ett mindre hot mot USAs globala hegemoni.
1: Nej, och jag tror vi kommer att få se liksom ändå, alltså det du linjerar upp, det kommer man att fortsätta med. De kommer ju hitta någon kraft de kan, det finns många olika krafter och etniska grupper och riktningar, så de kommer ju hålla grytan, USA kommer att hålla grytan kokande i Afghanistan. Det kan man, även om de har dragit sig tillbaka, så kommer de, ungefär som jag tror Turkiet kommer att stödja Dostum. Och men just det här lilla varningsordet för att, alla är väl beredda på det, men just nu är det hysteriskt det jag inledde med att prata om propagandan. Speciellt Svenska Dagbladet går någon jäkla anledning i täten för att det här är så hemskt och att just det här att det här landet, Afghanistans öde, är länkat med Sveriges. Oklart hur förstås. Men de har en helt sinnessjuk. Jag tror det finns en ideologisk viktig poäng att studera Svenska Dagbladets texter just nu. Det kan jag göra högst mångdvilligt. De har också idag en telefonintervju med Mohammed 42. Oklart hur de har kontaktat honom. De pratar med honom. Han befinner sig i Kabul. Och han säger att situationen är fruktansvärd. Det internationella samfundet har svikit oss och sålt ut oss till talibanernas dödsmaskin. Dödsmaskin är ett bra ord. Alltså då ska vi ju betänka, sålt ut, jag menar, västvärlden och framförallt Sverige i relation till sin storlek har ju pumpat in sådana groteska belopp i den nu försvunna regimen i Kabul. De har ju fått så mycket pengar så att det liknar ingenting. Och vi har ett antal gånger ganska noga i våra sändningar gått igenom måttet av korruption i Afghanistan. Mohammed 42 och de i Kabul och andra tidigare regeringstrogna städer kunde väl ha kämpat för att de här pengarna användes korrekt och inte bara försvann, för de har försvunnit. Finns det någon svensk statlig offentlig utredning från 2017 som går igenom Sveriges insatser fram till dess? Och det är ju en skrämmande läsning, men det har aldrig blivit någon större debatt om den utredningen. Men sen kommer just det här med kämpa, västvärlden har övergivit oss. I slutet på artikeln berättar Mohammed 42, han är jättestressad för att han bor ju inte i Afghanistan, han bor i icke-angivet land utomlands, och nu gäller det att få tag på en flygbiljett, och han är så upprörd för att han måste lämna, alltså, det står så, han är så arg och vred och upprörd för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Liksom västvärlden ska gå in och rädda hans land förresten från talibanernas dödsmaskin, och han är arg för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Det är ju ingen som har bett honom göra det, men det här liksom, det är inga frågor, ingenting, ingen diskussion, utan han får bara försöka tillsammans med Svenska Dagbladets reporter försöka ge oss dåligt samvete. Det är sinnessjukt.
0: Jag såg häromdagen förresten, tidigare av en slump så råkade jag se sammanställning av hur många flyktingar från Afghanistan som USA har tagit emot sedan 2001. Jag gissar att du kanske också sett den siffran.
1: Nej, jag har inte, men fyra.
0: ja, men du är rätt, ute. Jag har ingen snittsiffra här, men jag skulle säga att i snitt så har väl USA tagit emot ungefär 500 om året. Förra året så var det 494, förra året var det 604 personer. Det året man tog emot flest var 2016, då tog man emot 2700 afghanska flyktingar. Det var peaken. Man kan säga då att Sverige tar emot 100 gånger fler afghanska flyktingar än vad USA gör. Och det kan vi nog säga säkert som amen i kyrkan. Det kommer att
1: öka.
0: Det kommer att hända nu under kommande år. Oavsett om det behövs eller inte, så kommer man trycka gasen i botten på importen av afghaner med hänvisning till maktskiftet.
2: Austin Frank, Jordan Petersons unika förmåga att göra ateistiska vilsna män till kristna beror på hans djupa bildning, trovärdiga aura och logiska ansats. Är en viktig gärning då senaste seklets sekularism haft katastrofala följder. Jag känner, Boris, att den här rubriken stack ut lite för mig av flera orsaker.
1: Berätta.
2: Förra sändningen av Radio Bubbla så hade vi en diskussion apropå Rod Dreher's artikel om den äkta maskulina kristendomen som enda botemedel mot vår tids kulturella sjukor. Och jag var väl inte jättenöjd egentligen med mina kommentarer i det inslaget. Jag kände att det fanns en del saker som var värdefulla som jag inte sa. Och några saker som jag sa som kanske var paradoxala. Efteråt blev det en diskussion på BBSen. Som jag kände var lite utmanande. Både du och jag, Boris, var involverade i den tråden. Som handlade specifikt om kan man återupprätta en tradition som eventuellt är insomnad eller på dekis. Och sen i sin natt, där kom alltid tillbaka till mig i natt, i morse när jag vaknade så hade jag en dröm. En dröm där en vän till mig som heter Samuel vägledde mig och ett antal andra personer genom en sorts dunkelt preapokalyptiskt metropolis. Vi är på jakt efter en person som hette Sinjon. Och direkt när jag vaknade, jag tänkte inte på det i drömmen, men direkt när jag vaknade så inser jag att Saint John, det är ju naturligtvis Saint John, Johannes Döparen. Och jag blev störd av den här drömmen. Och sen var det som var så skumt, för att precis när jag tänkte att jag skriver ett mejl till Samuel och berättar om den här drömmen. Och precis mitt i en mening i det här korta mejlet som jag skriver så ringer en annan vän, en gemensam vän, en nära vän till Samuel, och jag har inte pratat med någon av de här två på ett halvår ungefär. Jag ringer den andra personen och för att ge mig ett erbjudande, kan man säga. För att ge mig ett fint erbjudande om ett jobb eller ett uppdrag. Så jag var helt psykad när jag hittade den här artikeln. Och naturligtvis så det blir inte bättre, för att han heter Jordan Peterson. Bara. Jordan, hans namn Jordan kommer från Jordanfloden. Floden där Johannes Döparen döpte Jesus.
1: Ja, just det.
2: Så jag känner liksom att varje gång jag försöker trilskas, varje gång jag vill sätta mig på tvären, vara kritisk, röra mig bort från kristendomen, ta avstamp och göra någonting annat, så är det som att det kommer tillbaks rakt i ansiktet på mig. Och allt jag får är Guds bullrande gapskratt åt mina patetiska försök att komma undan.
1: Det här var så jättefascinerande. Kan du ta kedjan från drömmen och fram till det bullrande gapskrattet i punktform igen, så jag kan orientera mig? På riktigt alltså, jag har varit helt fascinerad.
2: Nej, jag vet inte om jag vill göra det, och jag vet inte om jag vill prata om det här, för jag känner att det har såna kosmiska återverkningar när jag försöker vara, när jag blir så obstinat som jag blir periodvis. Och då hör jag en röst från ovan. Kanske Jordan Petersons förmanande röst. Här har vi i alla fall ett perspektiv som, så det, man kan säga att det här är en kommentar till, eller ett svar på om man så vill, den diskussion som vi hade förra gången och som vi har haft på BBSen, nämligen om man kan återskapa och återupprätta en tradition som har förlorat sin väg. Och jag har ju pratat fram och tillbaka om det här i Radio Bubbla. Och nämnt några exempel på att det ändå finns lite hopp kanske, till exempel i Ryssland där kristendomen verkar komma tillbaka, men det är främmande kultursfär kan man säga från en svensk horisont. Den rysk-ortodoxa kristendomen, hur framgångsrik den är, så är den knappast ett alternativ, åtminstone inte känner jag för mig som svensk. Men Jordan Peterson, han har ju haft en enorm framgång med att till att börja med få människor intresserade av och mer vänligt inställda till det kristna arvet. Det är ju väldigt tydligt, och jag känner jättemånga människor som har pratat om det. Jag själv, efter att jag har fått de här tipsen då, har jag börjat lyssna på Jordan Petersons föreläsningar och tycker att det är väldigt intressant. Det är en typ av förståelse för kristendomen, en typ av tolkning för kristendomen som jag själv har varit väldigt intresserad av över åren, och Jordan Peterson går verkligen på djupet med de här idéerna. Så jag känner att jag får liksom vatten på några kvarnar som jag har sedan gammalt, och en hel del nya idéer och ny förståelse. Men nu den här artikeln, den handlar om något som jag ändå skulle tänka är ett annat steg. Förlåt, jag ska försöka knyta ihop det i den här diskussionen som jag varit inne på. För det är en sak att ha en intellektuell uppskattning för man måste säga, de underliggande idéer som man uppfattar är essensen av det kristna budskapet. Vi har alla de här myterna kan man säga. Vi har det mytologiska ramverket för att indirekt inympa vissa idéer och leda oss i en viss riktning. En riktning som då med Jordan Petersons språk kan förstås på ett mer liksom, mundant eller materiellt eller psykologiskt plan. Men nu sägs det också att utöver det här så blir folk kristna. Folk återvänder till tro tack vare hans budskap. Folk överraskas av det själva, men säger så här: jag vet inte vad som hände, men plötsligt så plötsligt så är jag religiös. Plötsligt så har jag konverterat och blivit religiös och gått med i en kyrka. Efter att ha lyssnat på den här kanadensiska psykiatrikerns föreläsningar om liksom, jungianska tolkningar av Gamla Testamentet.
1: Mm.
2: Så jag vet inte, jag kanske ska försöka vara mer optimistisk och se möjligheter. Alltså jag är kluven, för jag ser också problem med det som den här artikeln beskriver och det som Jordan Peterson sägs inspirera till. Men ändå, är det inte lite upplyftande optimistiskt att läsa om det här, Boris?
1: Jo, men det är jätteupplyftande, men jag har ju också börjat kolla in honom nu efter att alla verkar prata om honom, eller väldigt många i alla fall. Och jag tycker väl att det är bra, samtidigt så jag är nog fel ålder och är redan troende, så att jag förstår, alltså jag fattar inte mekanismen riktigt här. För uppenbart så får han ju väldigt många människor faktiskt över hela världen att omorientera sin liv och att börja tro. Och det är som att titta på en magiker utan alla jämförelser i övrigt, att du fattar inte hur tricket går till riktigt, alltså vad som händer. Jag tvivlar inte att folk folk ibland skriver folk väldigt utförligt om man har påverkat dem, så att det stämmer säkert. Jag tror väldigt mycket ligger i att han är vältalig, extremt bildad och välformulerad och går på djupet och laborerar med sånt som absoluta sanningar och gott och ont. Och han fyller helt enkelt ett stort behov hos människor. Och utan att på något sätt säga vara kritisk, så finns det också där en fara för att andra vida värre ideologier som kolporteras av någon annan. Jag menar, även ondskan har ju bildade, välformulerade profeter. Det är men så att jag är optimistisk alltid. Jag tror att Jordan Peterson gör en nytta, stor nytta, därför att han lägger en plattform som gör att människor kan, som de kan utgå från. Men jag förstår inte, någon kan bli frälst av honom, men jag förstår att människor, unga män framförallt, kan bara röra sig åt rätt håll genom hans budskap.
2: Ja, men tack Boris för att du sätter fingret på faktiskt precis det som jag är ute efter här. Det är lätt att se många stora värden med det här, men hur går det till när man blir frälst, så att säga? Och du säger själv att du behöver inte det här, därför att du är redan troende. Det kan vara intressant på en intellektuell nivå, men det är just mer en intellektuell sak. Och det är precis det här som jag tänker på, som jag grubblar mycket på, det jag hör om reaktionerna på Jordan Peterson. Dels så tänker jag på de som redan är troende. Och jag själv ser mig som troende på åtminstone ett viktigt sätt, som gör att jag själv har svårt att göra den här kopplingen. För att jag tycker att det är väldigt intellektualiserat det här. Och det är något annat än det som har varit väldigt betydelsefullt för mig själv, som är mer en sorts mystik dimension. Där religion fungerar som en indirekt vägledning till saker som man upplever. Och det kan till och med finnas problem med den här typen av intellektualiserad förståelse. För att om du har en professor som blottlägger liksom den inre betydelsen av alla de här idéerna, vad ska du då med religionen till? Vad ska du då med mysteriet till? Vad ska du då med initiering och andlig utveckling till, om du bara kan läsa en bok och liksom absorbera the bottom line utan att ta igenom hela processen? Och det kanske fungerar om folk får höra Jordan Petersons tolkningar, och sen kan de gå tillbaka och läsa Bibeln och läsa andra texter och ha upplevelser och få ut mer av dem och få ut något sorts djup av dem. Men jag är orolig för att man hoppar över många av de bitar som faktiskt är som är med essensen och den sammanhållande kraften i religionen. Så jag tycker att åtminstone vissa troende borde bli lite provocerade av Jordan Petersons liksom intellektualiserande, avmystifierande approach. Och även om likheten är på något sätt slående mellan Jordan och döparen i Jordanfloden, så känner jag att det också är någonting märkligt med honom. För att i den här artikeln så står det att Peterson fäster stor vikt vid kristendomen och sin tro på Gud, his faith in God. Men som jag förstår det så är inte Jordan Peterson, vid något tillfälle som jag såg, så sa han att han kanske inte är troende i egentlig bemärkelse, men han försöker agera som om han hade tro.
1: Ja.
2: Och det kanske är bra. Det kanske är precis det vi behöver. Att det är svårt för oss sekulära människor att gå tillbaka till en mer traditionell form av tro. Och det kanske är så att det bästa många av oss kan göra är att agera som om. Att plocka upp kristendomen och börja med en sak som jag definitivt kan relatera till väldigt mycket på ett personligt plan. det är ju att solidarisera sig med kristendomen och den kristna traditionen. Och även om man kanske inte kan vara liksom en helt fullfjädrad kristen själv, så kan man vara allierad till kristendomen. Och man kan verka för kristna värden. Man kan vilja att kristendomen ska kunna ha en roll som liknar en roll som den haft genom historien, och motverka de problem som vi har nu för att vi inte har det kristna fundamentet i tillvaron längre. Och så vidare. Det kanske är bra, men är det verkligen kristendom? Är det verkligen religion? Eller är det någon typ av ersättningsverksamhet?
1: Ja, för mig är det så, ja, alltså för mig det här kan ju aldrig vara dåligt det Jordan Peterson gör. Men jag blir väldigt glad över att ta upp det här med mysteriet och undret. Därför att det är annars blir det ju bara en slags, och jag menar inte nedsättande management manual och bok för hur du ska agera i det moderna samhället. Och jag skulle vilja koppla det här med undret och mystiken tillbaka till alltså hur människor lever. För att jag tror att upplevelse av mystik och under kan komma till det mycket lättare om du lever i ett socialt sammanhang och har arbete och uppgifter där du känner att du är en hel människa. Alltså det har att göra med arbete, vad man gör, hur man lever, familj, förhållanden, släkt, vänner, alla sådana saker. Ur detta och ur ett idogt och flitigt arbete så tror jag mysteriet kommer till det mycket lättare, för du står i närmare kontakt med det riktiga livet. Det är knepigare att vara ensam, ung man, alienerad i storstad. Och även om man har ett välbeställt arbete eller gör vad man vill, så då kan man känna sig jävligt rotlös. Men jag tror upplevelsen att upplevelsen under och mystik tror jag är svårare att nå i en sån situation. Då kan man, och då blir Jordan Peterson nyttig, därför att det är en slags managementmanual helt enkelt. Så här ska du göra, unge man. Att jag tänker så här beror på att jag i natt läste Robert Kaplans bok om ortodoxi och katolicism och östeuropeiska bönder. Vi betraktar ofta dem som, inte vi med västerland, betraktas som ofta sina efterblivna, därför att de är djupt troende, det är uppenbart. Men det beror ju också på att bondebefolkningen liksom lever på ett annat sätt och har just väldigt ofta det här som jag talade om med familjen, klanen, släkten, förhållandet till djur och natur och miljö och allting sånt. Och då blir det mycket mera, då upplever du lättare mysteriet, och du kommer också att slåss hårdare för sådana värderingar som man i västerlandet betraktar som efterblivna. Men jag tror, för att avrunda, det jag saknar här liksom det sociala sammanhanget ur vilket kristendomen föds. Och sen saknar jag väldigt ofta, och det finns lite grann hos Peterson också det här som jag saknar, att det är inte så jävla lätt att vara kristen. Jag menar, även om jag själv tror på Gud så innebär det inte att oftast så är den stora frågan när det här diskuteras, om man ska tro eller inte tro. Alltså i kristen tradition är det ju mycket vanligare att man är troende, men att man brottas med frågorna om varför i helvete gör det på detta sättet då? Så att bli troende är inte någon sån här kungsväg in i ett förklarat liv, och man vet precis vad man ska göra från morgon till sen kväll. Det kan lika gärna vara stor moralisk förvirring och brottning.
2: Ja, i alla fall, jag är tacksam till Jordan Peterson för att han finns och för att han gör det han gör och för att jag får möjlighet att lyssna på. Vi håller fortfarande på det här med jag och Sofia, lyssnar oss igenom hans biblical series, hans föreläsningar om Bibeln. Det är väldigt intressant. Det är lite sådär, jag har en del invändningar, jag ska inte gå in på invändningar, det låter småaktigt, men jag kritiserar Jordan Peterson för att jag beundrar honom. Men
0: Men det var kul, vi är precis i början av serien. Så förra avsnittet som vi lyssnade klart på var Kain och Abel. Och sen nästa avsnitt, det är avsnitt om Noah, berättelsen om Noah. Som börjar med en timme och 40 minuter lång inledning innan han börjar prata om faktiska berättelsen. Där han ger en psykologisk kontext till hur man kan förstå begreppet syndaflod. Så det är ju liksom, det är sällan man har så fascinerande och djuplodande saker att lyssna på som hans föreläsningar, tycker jag. Och det kommer jag fortsätta göra. Får se om jag också kanske blir frälst av profeten Jordan Peterson. Och av alla kloka kommentatorer på Bubbla VBS.
1: Mm.
0: Tack även till er som tvingar mig att tänka ett varv till. Och kanske inte var lika slängig i mina kommentarer här i radion.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: IKEA tröttnar på dåligt fungerande tågtrafik. Sätter in egen busstrafik från Malmö och Lund till Älmhult för sina anställda. Vi inledde den här sändningen med en diskussion om Michael Bloomberg och hans gentila erbjudande att finansiera FN ur sin egen ficka. Det är ytterligare ett exempel på hur privata aktörer utan vidare kan ersätta statliga tjänster. IKEA har kommit fram till att det kostar bara för mycket pengar för dem att deras medarbetare förlitar sig på att kunna ta tåget från södra Skåne till Älmhult, där IKEA som bekant har ett ursprung och högkvarter. Av de knappt 5000 personer som jobbar på IKEA i Älmhult så pendlar ungefär 600 från Lund eller Malmö. Och det innebär att det sker 400 000 tågresor till och från Älmhult varje år som har att göra med IKEA-anställda som åker den här sträckan. Men det är sedan några veckor tillbaka så är det bara det är kaotiskt. Det har varit ett problem länge, men nu är det ohållbart enligt IKEA. Det är flera timmars försening, folk kommer inte till jobbet, folk kommer inte hem från jobbet. Så att IKEA har kommit fram till att det minst ekonomiskt skadliga för dem är att själv sätta upp en busspendlingsverksamhet i egen regi. Och det är intressant att se i Sverige någonting som vi har sett många gånger i andra länder. Till exempel i San Francisco-området. Där den kommunala kollektivtrafiken lämnar en del att önska, så har de stora IT-företagen i Silicon Valley har egen busstrafik, inte minst mellan San Francisco där många bor och Silicon Valley där man jobbar, om man jobbar på kanske Google eller Facebook eller Apple eller något sånt där. Då åker man med en företagets egna bussar eller såna här skyttlar för att komma till jobbet. De är ofta ganska lyxigt utrustade, ganska bekväma fordon, de här bussarna. Ett spännande exempel tycker jag på hur utbytbara de här statliga tjänsterna är. Man pratar om, ja men vem ska bygga vägarna, vem ska bygga tågrälsen? Det kostar ändå så mycket med alla de här infrastruktursatsningarna. Om det inte vore för staten skulle vi inte ha några tåg. Vi kanske inte behöver några tåg. Det kanske räcker gott med att de företag som är intresserade av de här sträckorna kan sätta upp busslinjer.
2: Ja visst, och sen kommer det där att bli lönsamt för IKEA. Därför att det finns ju andra som pendlar från de städer som är nämnda in till IKEA. Är inte ensamma om att ha stora arbetsgivare i Småland. Det finns mycket annan, till exempel möbelindustri i samma bransch där. Både producenter och mycket distributörer och stora lagerhållare. Så att det, jag tror det finns en marknad för flera. Och då kan det bli lönsamt för IKEA att sälja helt enkelt transporttjänster. De är så om sig och kring sig. Det som förvånar mig är att inte fler företag gör så här. Inte bara när det gäller transporter. Alltså det är ju sånt oerhört kraftfullt värvningsverktyg för att få bra personal och behålla bra personalen. Att inte bara erbjuda transporter utan lån till lägenhet till exempel. Varför bygger inte fler svenska företag bostäder till exempel? Varför har inte fler svenska företag skolor?
0: Ja, det är en bra fråga, men det kommer. Det kommer komma många fler exempel på det med företag som egna skolor. Vi har redan företagen i Stockholm som har sina egna hus, lägenhetshus med hyreslägenheter till sina anställda. I takt med att staten fungerar sämre och sämre och i praktiken slutar att tillhandahålla de förväntade statliga tjänsterna, så kommer företag att fylla de här tomrummen. Och det är som en det är oundvikligt. För att de här företagen har starka ekonomiska intressen av att ha den här infrastrukturen så de kan fortsätta göra affärer. Det här är det är på många sätt en positiv och hoppfull utveckling. Det är den ljusa sidan av de mörka nyheter som vi ofta ser om en stat som fungerar allt sämre. Så att en eloge till IKEA, ett företag att ta saken i egna händer istället för bara gnälla på politikerna. Det gör de också. De gnäller när man möter med Skånetrafiken, Trafikverket och så vidare. Men de kavlar också upp armarna och löser problemet själva.
3: Radio Bubbla.
0: Grace Mugabe misstänkt för misshandel av 20-årig sydafrikansk modell i samband med läkarbesök i Johannesburg har ej överlämnat sig till polisen trots överenskommelse kan leda till diplomatisk kris. Ja, Grace Mugabe är ständigt lika dynamisk och intressant karaktär. Hon har nu hamnat i hetluften igen. Senast vi pratade om henne, det var ju bara en vecka sedan. Och det var apropå att dels så har hon då kovänt i frågan om sin make Robert Mugabe. Tidigare har sagt att han ska härska från graven när han dör, om han ens dör. Och sen sa hon att han kanske måste bytas ut. Hon är uppenbarligen sugen på att ta hans plats. Måste agera snabbt för att förekomma sina konkurrenter. Nu, och sen pratar vi också om att hon har sagt att hennes söner är angripna av onda andar. Och här tror jag vi ser en direkt koppling till den historien. För att sönerna har alltså varit i Sydafrika, det pratar vi också om. De har svinat runt i ett gated community i Johannesburg. Och vid det här tillfället så var mamma och hälsade på i Unkars-kollektivet. Och det var även Gabriella Engels, en sydafrikansk fotomodell, som också var där då för att hälsa på sönerna. Grace Mugabe, det var nästan så att det var hon som var besatt av en ond ande. När hon flög på Gabriella Engels och slog henne med, jag vet inte, någon typ av elektronisk utrustning och sånt där, tror jag.
2: Ja, förlängningssladd alltså, men det kan ju täcka väldigt mycket. Man vill ju se den på bild.
0: Ja, den där bilden vi har är otäcka sår i pannan som den här sydafrikanska förmodade skönheten har. Hon kommer få problem nu, säger hon, ekonomiskt, eftersom hon lever av sitt goda utseende som modell. Boris, sällan har dina förmågor som expertkommentator varit så nödvändiga som det här. Vad är det egentligen för onda andar som drabbar oss här?
2: Ja, nej, alltså det vore ju med fjärran att hävda att onda andar inte förekommer. Men i det här fallet så det är inga onda andar i omlopp överhuvudtaget, vare sig när det gäller den gamla krokodilens söner eller när det gäller frugan Grace där. Utan vad vi ser är ett typiskt exempel på hur sydafrikanska ledares och zimbabwianska ledares fruar beter sig. Det här är ju, jag vill påminna om Nelson Mandelas första fru Winnie. Hon hade ju ett terrorgäng, sin lilla livvakt där, som faktiskt mördade unga pojkar som man ansåg hade gjort fel saker i. Det kunde vara allt möjligt, och hennes livvakt ska ägna sig åt mord och rån och misshandel och så vidare. Hon borde ha blivit insydd för detta, men kom att omfattas av en allmän amnestin. Så att jag ser alltså den här misshandeln, och det intressanta är att Winnie Mandela har ju fortfarande en stark ställning i de mest radikala kretsarna i ANC i Sydafrika. Och min tolkning här är att Grace tänker i den kommande maktkampen i Zimbabwe luta sig mot samma typ av radikala kretsar i Zimbabwe. Och då är det ju bra att ha lite Winnie Mandela cred, att jag är så som Winnie Light, kan man säga. Winnie såg till att de som hon gav onda ögat blev misshandlade och uppeldade, och Grace gör liksom bara en liten lättare elsladdsmisshandel, men ett tecken på vad som kan komma. Så jag tror att en positionering i en typisk diktators hustru-tradition Grace gör här.
4: Du tror inte det kan ha någon betydelse att fotomodellens namn är Engels?
2: Jo, alltså jag har ju faktiskt googlat och tänkt att kunde det vara så att gamle Fredrik hade för några generationer sedan sett till, han gillar ju kvinnfolk, som har tänkt att han kanske hade på något sätt där, men nej. Och sen befann han sig i Halmstad också, Friedrich, och så möjligheterna fanns. Men jag tror i och för sig alltså att blotta namnet Engelsk kan ha fått Grace att reagera väldigt, väldigt negativt alltså, och ta till sladden också.
4: Men du tror inte att det handlar om en ättling alltså?
2: Jag har studerat bilden. Alltså, det intressanta är ju att man antog, alltså det talades väldigt ofta om att Engels kompanjon Marx hade negerblod. Han kallade sig för Mauren. Och alltså, vi kanske öppnar en gång in i historien här som är värd att utforska. Kanske båda hade, ja, vem vet.
4: Ja, men får jag tänka på här att om Engels formellt sett blev far till ett barn i juridisk mening, så var det ju förmodligen Marx som var biologisk far.
2: Men jag blev alldeles tyst, jag såg inte den självklara grejen. För att du syftar på att Engels faktiskt tog på sig faderskapet för ett av Marx oäkta barn. Och givetvis kan han ha gjort, det är ju högst troligt alltså.
4: Så när Grace Mugabe, det ser ut som att hon slår en slumpmässig fotomodell. Det här är i själva verket en uppgörelse med Karl Marx, med hans kött och blod.
2: Ja, med största säkerhet. Man antog ju förut att det barnen fick vid sidan av, som Engels tog på sig faderskapet, att den grenen utslocknade under andra världskriget. Men det kan mycket väl ha funnits en gren till alltså.
4: Kanske smet i Sydafrika och lät det se ut som att de dog ut. Skulle inte vara första gången folk gjorde sådana manövrar.
2: Något sånt har hänt, precis.
4: Ja, det visar återigen att vi måste ge vårt fulla stöd till marxismens sanna förkämpe i Zimbabwe, Robert Mugabe. Inte till hans fru som går och spör upp ättlingar till profeten själv med förlängningssladdar.
2: Nej, det duger inte. Det är hemskt, hemskt. Jag är stum över att du såg den där grejen. Jag kommer inte kunna jobba i eftermiddag. Jag måste forska vidare här.
4: En annan sak som jag såg i den här artikeln som förnöjer mig något oerhört är Grace Mugabes kläder. Tröjan och turbanen som hon har på sig. Så otroligt snyggt, och jag vet att Robert har ju själv en kavaj med precis samma motiv. Lustigt nog så syns den i bakgrunden på den här bilden. Det är en riktig Mugabe-fraktal. Och det finns ju också andra fina bilder. Om man googlar på Robert Mugabe kavaj, jacket, där kommer man upp den. Och vad skulle jag inte ge för att ha en sån kavaj? så otroligt snygg, så otroligt häftig kavaj alltså.
2: Ja, men du kan nog få Grace på det då, för att jag tror de är väldigt proprietära när det gäller sina kläder. De vill nog inte se andra bära något som ens avlägset.
4: Det gör ju inte saken mindre tilltalande om det bara skulle vara Robert Grace och jag som har kläder med det här motivet. Ja, jag kan i alla fall nämna det att jag fyller år här om en dryg månad, och om någon vill göra mig väldigt glad så har jag allting materiellt som jag skulle kunna önska mig i mitt liv. Men jag har inte en Robert Mugabe kavaj eller ens en Robert Mugabe t-shirt. Och nu måste jag sluta bildgoogla på Robert Mugabe kläder för att
2: visa sugen. Ja.
4: Men det var faktiskt första gången jag såg att även Grace Mugabe har samma motiv, exakt samma mönster på tyget. Med Roberts fagra anlete naturligtvis, prominent uppvisat på många platser på tyget.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tino Sanandaji, genusfeminism är destruktiv rörelse som skadar kvinnor. Sund feminism måste vara biologisk och erkänna skillnader mellan könen, då det framförallt är mäns överlägsna fysiska styrka som driver att män dominerar och förtrycker kvinnor. Detta innebär också att könskampen måste vara permanent och ej är något som kan upphöra bara för att normer och institutioner ändras. Tino Sanandaji går till storms för feminism och den permanenta feministiska. Den permanenta revolutionen, Boris.
2: Ja, vet du, det.
0: Känns det bekant på något sätt?
2: Ja, absolut. Nej, men det är... jag förstår vad han menar. Så att det känns bara som det kom lite ur det blå på något sätt. Jag vet inte riktigt vad som har utlöst det hos honom.
0: Jag tror inte att det är ur det blå. Alltså, Tina pratade om det här länge. Alltså, åtminstone i många års tid så har han betonat gång på gång att han har kallat sig själv för feminist. Och så frågan kom upp, det var inte helt onaturligt i det här podcastavsnittet som det handlar om. Alltså, till exempel så menar Tina då på att det här med MeToo är en viktig verklighet och ingenting som man ska stå upp under mattan och säga överdrivet kritiskt. Man ska heja på den här MeToo-grejen. Och han frågar också i den här, jag lyssnade på just det här segmentet i podcastavsnittet som handlar om den här rubriken. Att han säger att vad är alternativet? Ska kvinnor vara tysta om sexuella trakasserier bara för att de råkar vara lagliga? Så det här är en linje som han har drivit ganska länge. Och den från ett perspektiv så är det lite logiskt. Även om jag tycker det är ganska olycksbådande det här med att man måste ha en permanent könskamp. Där tror jag man kanske... Ja,
2: ja alltså... Har han de tankegångarna så tycker jag det är ganska obehagligt. Då har han ju inte analyserat frågan speciellt mycket alltså. Det är tvåskiktat. Det ena är ju att MeToo är ju bara en positionsförändring inom de styrande skikten, framförallt mediala och kulturella. En grupp byts ut mot en annan och man uppbådar kvinnor som blir sextrakasserade att utgöra fotfolk. Men det är samma pack som kommer till liksom, och det är en högst märklig process det hela. Det finns inget skäl tycker jag att stödja MeToo. Det finns skäl att stödja kvinnor som det begås övergrepp. Men rörelsen liksom, den tycker jag kvinnor borde själva liksom ta avstånd från när de ser vad resultatet är. Det andra är ju att förvisso är det ju väldigt dyster scenario det här med den permanenta könskampen. Poängen är ju att just de biologiskt grundade olikheterna har ju faktiskt män och kvinnor övervunnit genom äktenskap och familjebildande. Han verkar på något sätt acceptera ändå den moderna feminismens berättelse. Det är lite Maria Sveland över resonemanget. Och jag tycker vi har en jättebra länk som talar emot det här med att tala för att du ska ha en armlängds avstånd till de uttalade feministerna i Sverige och till MeToo-rörelsen. Och det är den här länken om kamrat Johannes Klenell.
0: Chefredaktör för Galago som nu har lämnat Galago och Vänsterpartiet tydligen för att han har gjort någonting. Jag har inte läst den här länken faktiskt.
2: Den är, ska jag säga några ord om den?
4: För all del.
2: Den är lite fascinerande därför att Klenell har ju varit ungefär som killarna som åt gå från Aftonbladet. Extremt profilerad feminist och skrivit långa debattartiklar och upprop om vikten av kvotering och att på alla sätt reglera liksom kvinnors rättigheter och så vidare. Och han har ju varit inte bara genom Galago har han profilerat sig, utan han har ju varit med i Aftonbladet Kulturs poddar och sådana saker. Alltid feministisk och alltid jävligt nedlåtande mot folk som betraktas som borgerliga. Och nu är det så att jag höll på att säga flickebarnen, men de unga kvinnliga tecknarna som ingår i Galago stall har gjort uppror och sagt att vi pallar helt enkelt inte längre med den här redaktören, för att det är ett evigt och konstant kladdande. Och det har liksom försiggått parallellt med att han är en av de stora ljusbärarna och fackelbärarna för svensk feminism. Så att alltså feminismen är dessutom, förutom allt annat problematiskt, en rörelse som gör det möjligt för människor som egentligen vill förtrycka kvinnor att skaffa sig maktpositioner genom att utmåla sig som deras försvarare. Och det är sådana här konkreta exempel som Klenell som gör att i så fall tycker jag liksom att tiden bör fundera ett varv till på den permanenta könskampen.
4: Ja, alltså det är ju ett utpräglat modernistiskt och väldigt liberalt perspektiv. För att för mig känns det lite grann som att Tino bortser från att de här konflikterna mellan män och kvinnor som förvisso finns, att de uppstår i vissa specifika kontexter. Och ja, om samhället ska ordnas på ett sånt sätt att män och kvinnor förväntas ha exakt samma roller, då kommer det att bli en hel del spänningar. Som man historiskt har lyckats överbrygga, precis som du var inne på Boris alldeles nyss, genom till exempel äktenskapsinstitutionen och andra sätt för män och kvinnor att mötas och så att säga sluta avtal som gör att man kan på olika sätt byta värde mot värde istället för att hamna i konflikter och så att säga konkurrera med destruktiva typer av

0: ska göra det. Om det är liksom 20%, 30% och sånt där av kvinnorna som är intresserade. Och de kommer vara bättre lämpade för det. Det kommer inte bli så svårt därför att de har skinn på näsan, de har lättare att sätta gränser, de har lite grann mer den här maskulina konkurrensdriften och så vidare. Problemet uppstår ofta med de andra kvinnorna som inte har samma typ av drifter och som kanske konkurrerar på andra sätt och mer hamnar i risklägen. Så det är också att förr i tiden så fanns det en det är väldigt känsligt, ett laddat, politiskt laddat ord nu för tiden, men förr i tiden så fanns det en hederskultur. Det fanns normer som begränsade både mäns och kvinnors beteende som gjorde att vissa saker var inte acceptabla. Som man idag säger så här, att ja, men det där är bara så här gammaldags sunkiga normer som vi ska röra oss bort ifrån. Men sen i slutändan så får man istället bli slutresultatet som vi har idag, att män är rädda för att interagera med kvinnor. Och sen blir det en sorts omvänd diskriminering mot kvinnor, för att eftersom det inte finns några regler och normer längre så det blir som ett märkligt sätt att återupprätta en sorts urvattnad version av gammaldags normer, där man istället exkluderar kvinnor av det skälet.
1: Precis, och när faktiskt samhället medvetet begränsar, det moderna samhället medvetet begränsar mannens traditionella roll enligt hederskultur av gott snitt, alltså riddeligheten, värnandet av andra och så vidare. Det är för att om du hävdar sådana ideal idag, alltså en slags manligt beskyddade ideal, då blir du anklagad för att upprätthålla de patriarkala strukturerna och förtrycka kvinnor. Så man har ju låst in befolkningsgruppen män i ett väldigt knepigt hörn. Men i Tinos resonemang så är ju också det här klassiskt liberala att det kommer alltid pågå och finnas krig och konflikter i samhället, och därför behövs det staten, och nu så kommer då tanken på att det kommer alltid vara ett könskrig faktiskt, och det måste ju också, vi är en variant av de ständiga motsättningarna, och det bäddar liksom för så här välmenande regleringar av arbetstider, föräldraledigheter, barnomsorg, alla sådana saker, istället för att man går tillbaka till att faktiskt på ett så naturligt sätt låter människor hantera detta själva. Risken är ju också att vi får ett samhälle där inte bara män känner att de inte kan vara beskyddande, utan där kvinnor också känner att de är efterblivna om de inte vill göra karriär i yrkeslivet. För det är ju också en del av den moderna berättelsen. Du ska, eller kvinna, ska du göra karriär, annars är det något fel i huvudet på dig.
0: Ja, du uttrycker det bättre än jag, Boris. Alltså till exempel det här idealet med riddelighet. Det var något liknande som jag tänkte när jag först såg den här rubriken. Alltså att mäns fysiska styrka leder oundvikligen till att de dominerar och förtrycker kvinnor. Men den historiskt så har man tänkt på ett annat sätt. Nämligen att mäns fysiska styrka och andra egenskaper förpliktigar män att skydda kvinnor. Ja, att hjälpa och skydda kvinnor. Och det har funnits det här avtalet som har gjort att det har legat i mäns intresse av att göra det. Och självklart om man förkastar de normerna, då får man en sån här situation. Men den här idén om den permanenta könskampen mellan de fysiskt starka männen som oundvikligen förtrycker kvinnorna, det är någonting som bara kan hända i en väldigt hypermodernistisk, atomistisk kontext där man har splittrat alla naturliga band, slagit sönder de hävdvunna institutionerna som har fått det här att funka.

0: Radio Bubbla.
1: Sommarens konferens på Malta, Corax-konferensen, Corax-konf, går av stapeln igen i sommar, precis som förra sommaren. Datumen är 28 till 30 juli. Och det är en helg, det är fredag till söndag. Men även veckan innan så kommer det vara mycket aktiviteter. Folk kommer börja dyka upp. Senast måndag kommer mycket folk. Ska vi köra det

0: veckan med först lite mer informella aktiviteter, lite seminarier och workshops kring olika områden. Väldigt mycket sociala aktiviteter, fester och sånt där. Och sen blir det lite mer seriöst med föreläsningar och sånt där på helgen. Nu kan man faktiskt anmäla sig. Nu har vi släppt biljettförsäljningen. Så nu kan man gå till bub.la/koraxconf för att köpa en biljett om man vill komma ner. Och jag ska säga också att vi har satt ett tak för antalet deltagare på konferensen. Visserligen har vi en väldigt stor lokal. Vi har en fin gammal sekelskiftesteater som vi har abonnerat här på Malta. Jättefint ställe. Och det finns gott om plats för säkert 200-250 personer. Men vi har sagt att max 150 personer får komma på den här konferensen. Och det är helt enkelt för att vi vill inte ha något större sammanhang. Vi vill ha ett litet intimt sällskap där folk har en möjlighet att lära känna varandra. Där det inte blir för stort och för mycket främlingar. Och 150 är som bekant ungefärlig bestämning av så kallad Dunbar's number. Den naturliga gruppstorlek över vilken människor inte kan ha normala reaktioner. Hur som helst så har vi satt en gräns på 150 biljetter. Mer än så kommer vi absolut inte sälja. Och det är inklusive funktionärer, talare och så vidare. Så det är strax över 100 biljetter är det som finns. Så att det kommer med stor sannolikhet bli så att vissa inte kommer kunna åka på konferensen för att de inte hinner köpa biljetter i tid. Så för att undvika det, gå till bub.la/koraxconf och beställ din biljett. Jag ska också nämna att tidigare idag så fick vi ja från den första talaren. Vi har precis börjat boka talare.
1: Vem?
0: Vi börjar med en del kändisar. Folk som vi säger så, ja, men så här, kanske vi kan få den personen. Förmodligen inte, vi är ganska små, de känner inte till oss. Men vi chansar. Vi chansar och skickar till lite stora, häftiga namn. Och jag kan inte säga namnet än, för jag tror att det ska lanseras på något särskilt sätt. Men jag kan säga att tidigare idag så fick Sofia svar från en av mina absoluta personliga favoriter. Från den, liksom den internationella libertarianska scenen. En person som jag pratat om i radion. Och som jag själv tycker är en av vår rörelses allra bästa föreläsare och presentatörer. Så att ett stort namn är faktiskt redan bokat. Och det blir nog mycket mer innan det är slut.
1: Härligt.
0: Så det är tips. Gå till bub.la/koraxconf och se till att du inte går miste om biljett till årets händelse i frihetsrörelsen, Koraxkonferensen på Malta.
2: Jenny Sonesson, begåvade och driftiga, lämnar politiken. Kvar blir medelmåttor utan möjlighet till annan karriär. Det här är en debattartikel som handlar om brain drain från politiken. Där alla människor som är lite begåvade, lite driftiga, som har någonting att bidra med, skaffar ett riktigt jobb. Och de enda som blir kvar i politiken är de som inte kan skaffa riktiga jobb. De som inte har liksom den kompetens och det driv som behövs för att försörja sig på ett hedligt sätt. Som Jenny Sonesson uttrycker det. Det är de som istället för kompetens har sitt fläsk och mjuka ryggrader.
1: Ja, men det är en väldigt exakt beskrivning. Men jag undrar om man längre kan prata om brain drain. Därför att det finns inte så jäkla mycket hjärnor som kan lämna svensk politik idag. Att är det inte ett ganska bra tag sedan normalbegåvade människor slutade gå in i partipolitiken som vi känner den?
2: Ja, jag tror inte att de har haft någon tillväxt. Jag tror inte en enda begåvad person har sökt sig till politiken och gjort någonting där på årtionden. På bokstavligt talat årtionden. Så att sista gången de hade en person som hade lite intelligens eller lite utbildning eller någonting, som gick med i ett parti och försökte göra någonting där, det var oerhört länge sedan. Det var liksom, det var på 60-talet eller någonting.
1: Ja, och ett tecken på intelligens att man snabbt kan analysera med dumma situationer. Det räcker väl att man går på 2-3 möten för att inse att det här är ju så jävla fruktlöst. Ska jag öda min tid med det här? Och så säger man tack och hej och går och gör vettiga saker.
2: Ja, det finns en utredning som pågår här. Demokratiutredningen. Ja, det hör mig själv att det där är en sån fantastisk kontraindikator. Det är bara ta allting som står i demokratiutredningen, invertera det. Och där har du förmodligen en bra plan. Men det är Olle Westberg som jobbar med det här. Och I hans uppdrag så ingår det att föreslå åtgärder för att fler ska ta på sig politiska förtroendeuppdrag. Demokratiledningen ska inte ta ställning till huruvida det här är en bra eller en dålig sak. Utan man ska helt enkelt hitta vägen framåt för att få fler att ta politiska förtroendeuppdrag. Och där hade vi ju en grej som vi var uppe på tal här om veckan. När Margot Wallström lanserade sitt projekt för icke-militär värnplikt.
1: Ja.
2: Det är ju det perfekta, att bara låta folk sitta på politiska förtroendeuppdrag istället. Avdelningen ger dem inga idéer.
1: Nej, men det är lite grann så här nu med... utan överdrift så börjar ju tvångsgrejerna komma fram här, alltså att politikerna har fuckat upp samhället ganska rejält på många områden och folk drar sig undan och undviker politiken och undviker kontakt med staten allt mer en känsla av, vilket är vällovligt. Och då börjar de faktiskt fundera på tvångsåtgärder. Vi har luckor i vården därför att vi har skablat till det. Men vad fan, då skickar vi värnpliktiga dit. Vi har öppnat landets gränser, vi har problem med flyktingmottagningen. Nej, vi sätter in värnpliktiga. Det här, jag tror vi kommer att se mer och mer av det här. Att de har upptäckt en liten skattkista här med möjliga åtgärder. Där man tvingar unga människor att städa upp efter politikerna.
2: Ja.
1: Och utmålar som att det här är jättefint. Och det är en fostrande grej.
2: Antalet personer som är aktiva i politiska partier, eller medlemmar, har halverats från 91 till 2009, står det här. Och det är ändå fantastiskt glädjande att höra att politikens grepp om människors medvetande och politikens illusion av att den erbjuder ett alternativ och en handlingsmöjlighet håller på att ebba ut. I den här takten så kommer det inte finnas några partigängare kvar om 10-20 år någonting. Och det är en väldigt hoppfull sak som kommer fram i alla såna här diskussioner om demokratiutredning och sånt där.
1: Nej, man stöter ju på människor, alltså trots allt, man ska ju vara rättvis. Man stöter ju på människor ibland som är begåvade och fortsatt är partipolitiskt aktiva och stretar på, men och ofta på en lägre nivå i kommunfullmäktige. Så här. Men jag får alltid lust när jag möter sådana människor och ringa så här. Du vet, det finns organisationer som räddar människor som har hamnat i en kult eller en sekt.
2: Mm.
1: Man skulle vilja kunna ringa det. Alltså, det är en bra affär. Det har startat en organisation som avprogrammerar normala människor som har råkat, som ett politiskt parti har slagit klorna i. Man låser in dem i en hydda på landet och låter dem hugga ved och äta mycket kött.
2: Men jag tror att du tänker lite grann fel här, Boris, därför att det är inte normala människor som går med i ett politiskt parti. Men fine om du har folk som har frirat sig till, ja men säg Scientologerna. De gick med Scientologerna och de hade en dålig upplevelse. Nu vill de gå ut, de kanske behöver lite hjälp med det. Scientologerna är väldigt bra på att sälja sina grejer. Men det är ofta normala människor. Det är ofta så här, sunda, bra, välutbildade, välbetalda människor som är med liksom i Scientologerna eller Livets Ord eller något sånt där. Och de organisationerna tycker jag har en ganska positiv syn på dem egentligen, men de är ju väldigt harmlösa jämfört med politiska partier och de attraherar, ja, men bra människor, bra välfungerande människor. Men så är det ju inte med politiken. Alltså folk som är aktiva i politiska partier och liksom satsar på sin politiska karriär och sånt där, de är förlorare. De är svaga, ja, alltså, stukade människor som vet att de är förlorare. Det är därför de söker sig till politiken. De vet att de inte kan hävda sig, att de inte kan konkurrera på ett hederligt sätt, att de inte kan skaffa ett jobb, att de inte kan producera tillräckligt mycket värde för att byta det mot någon annan för sitt uppehälle. De vet att de är förlorare, att de är svaga, och det är därför de är inte det allihopa. Det finns så här mycket begåvade människor i politiken, tror jag, som underskattar sina möjligheter utanför. Som kanske tror liksom att nej, men jag kommer inte kunna tjäna lika mycket pengar om jag inte blir politisk tjänsteman eller vad det nu ska bli för någonting. Utan att de har fel i många fall. Men orsaken att de söker sig till politiken, det är att de tror själva att de är förlorare. Och det här är också det som är så farligt med politiken. För det är därför de har så mycket sentimentskänslor. Så att jag vet inte, den här exit-organisationen, Boris, jag tror att den måste funka väldigt annorlunda för politiken än för andra ställen. Och jag tror att det handlar om att vi ska intensifiera den här brain drain. Vi ska hitta de här människorna som faktiskt kan göra ett hederligt arbete på marknaden. Och ja, kanske bara rekrytera ut dem. Om det finns någon pigg, moderat eller någonting som sitter och gör politisk karriär. Se till att de börjar jobba på åtminstone en PR-byrå. Åtminstone ett litet steg bort från politiken.
1: Ja, det är ett väldigt litet steg. Ja, men, alltså, vi är i grund och botten synnerligen överens. Och det är inga stora grupper jag talar om här. Men de finns. Jag tror de är mer... De är inte många, men de individerna tror jag mer är präglade av en slags offervilja på något sätt. Och att offra sig i det här... De är mycket mer väl medvetna om att de skulle kunna nyttja sin tid bättre för sin egen räkning. Men de tror att det är på något sätt ett nödvändigt offer måste göra. Att okej, jag är omgiven av idioter i det här partiet. Men för det allmänna bästa så ska jag offra min tid och sitta av det här mötet och käka kanelbullar. Men, alltså det är en missriktad offervilja.
2: Är det låter som de galnaste människorna av allt.
1: Ja, nej, men offervilja är ofta i många sammanhang uttryck för en form av galenskap. Men det är väl ett uttryck för min outgrundliga godhet som ibland står igenom. Att jag vill rädda de här, att jag känner ömhet för dem. Och de är inte många.
2: Ja, det var ju lite uppfriskande i alla fall att läsa en för detta folkpartist som har skrivit några vettiga ord om det här.
1: Ja, men där har vi verkligen ett parti som man ska fly från så fort som möjligt. Alltså det är ju snart sagt, det är ju vårt värsta kontrollparti just nu.
2: Ja, jag säger det.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Radio Bubbla.
5: Jan Emanuel Johansson erbjuder i e-post till Socialstyrelsen staten tillgång till 3000 boenderum, varav vissa på privata öar. Diverse båttransporter, skyddsrum, beväpnade vakter, vårdpersonal och skyddsutrustning. Förklarar att han inte räknat på vinstmarginal men att högomsättande affärer kan bli bra även vid låg marginal. Jan Emanuel Johansson har skrivit ett mejl till Socialstyrelsen. Det är mycket, mycket intressant läsning. Han vill också vara en coronahjälte. Det är lite temat kan man säga för de senaste inslagen här. Anders Tegnell och Michael Murphy. Nu är Jan Emanuel Johansson. Han är ju en resursstark person som vi alla vet. Och han vill nu ställa sina resurser till förfogande för svenska staten. Givetvis till motbetalning. Men han ska vara generös och inte ta ut allt för stora marginaler. Men det är väldigt intressant att se vad han erbjuder. Att han har då dels saker som kan verka ganska ordinära. Krisboenden, säger han. Hotell med egen toalett. Boenden med delad toalett. Men han har också två skyddsrum i Stockholm. Eller i Stockholms närområde, säger han. Och han har ett antal privata öar. Och han har transportbåtar. Både stora långsamma båtar som går i 12 knop. Och små snabbgående båtar som går i 60 knop. Och han har väldigt mycket olika typer av personal. Inklusive läkare och sjuksköterskor. Men även beväpnad personal. Beväpnade säkerhetsvakter av något slag. Som man kan använda. De kan vara behjälpliga vid oroligheter. Som han uttrycker saken. Vi har tillgång till väpnad personal. Med vänlig hälsning, Jan Emanuel Johansson.
6: Det låter nästan hotfullt.
5: Ja. Det är inte utmärkt. Ja, jag har ju här i Radio Bubbla, jag har ju försökt lansera Jan Emanuel som Sveriges starke man. Mannen som ska komma in till slut och rädda oss undan krisen. Sveriges Trump, Sveriges Orban, Sveriges Bolsonaro. Ja, man får ta vad man har. Jan Emanuel kanske inte är perfekt, men han har många egenskaper som jag tycker liksom passar in. Han har lite en sån här maskulin handlingskraft i framtoning. Och han är en tvättäkta svensk oligark. Vilket förmodligen är en fördel när man ska gripa makten. Och jag känner att jag får verkligen vatten på min kvarn här. Mitt case för Jan Emanuel blir starkare och starkare. Därför att om man ska ta över ett land. och styra det med järngrepp så skadar det verkligen inte om man har till exempel inte ett utan två skyddsrum i Stockholm. Privata öar där man kan hålla folk. Om det är krisen så kan man se till att de sitter på en privat ö. Man kan köra runt på jättesnabba båtar mellan öarna i Stockholm. Och givetvis så skadar det inte att ha en egen milis med beväpnade män. Om det skulle bli något strul längs vägen vid maktövertagandet. Det är en klassisk strategi att man har egna säkerhetsstyrkor. Så att, jag vet inte hur du känner Boris, men jag känner i alla fall att Jan Emanuel känns mer och mer aktuell. Och det här brevet till Socialstyrelsen kanske inte handlar så mycket om att tillgängliggöra hans resurser för pandemihanteringen, utan mer att skicka en signal till allmänheten. Han förstår ju att det kommer läcka ut av mejlet. Och på det här sättet skickar han en tydlig signal att när ni är redo, svenska folket, så finns det en stark man med rejäla resurser som kan ta ett helhetsgrepp runt situationen och styra upp saker och ting.
1: Ja, alltså jag tror du har väldigt rätt. Jag tror dock att han har, jag har grubblat mycket på det här brevet. Alltså. Dels så tror jag nog att det definitivt är så att han inte ogärna skulle se sig i den roll du målar upp för honom. Men jag tror att han initialt sett fiskar lite lägre. Va? Det här är liksom bara det är som en kontaktannons till företag och rika människor och annat ute i landet. Att jag har resurserna. Han siktar ännu inte på liksom att gripa makten. Men han ser ju affärsmöjligheten. Han har ju varit så jäkla framsynt uppenbarligen. Att han har tänkt som framförallt amerikanska oligarker som håller på väldigt mycket med det här. Och förbereder sig för vad som komma skall. Det med skyddsrum, öar i skärgården och så vidare. Och jag har en känsla att han har, visst får man intryck att han har pratat med utländska bolag som håller på med, som har tillgång till väpnat folk.
5: Ja, och jag tror andra grupper också, mer så att säga informella grupper med vapen i Sverige.
1: Precis. Så att, och han vet ju att marknaden finns där ute för liksom folk som har pengar eller folk som bor i någorlunda rika bostadsområden, företagare som vill skydda liksom sin verksamhet, de har nog grubblat på liksom, de vet ju att det här kan ju inte staten skydda och inte polisen heller. Och hur når man dem? Jo, man kör ett sånt här brev. Jag tror han har redan fått förfrågningar, allt annat skulle förvåna mig. Och så bygger han det därifrån, då ser man att jag menar, han lyckades skydda Volvo och Torslanda och gick jättebra. Och då får kineserna upp ögonen för honom. Alltså, han spelar stort, den här killen.
5: Ja, de som är mer cyniska än vad jag är, de säger ju att Jan Emanuel Johansson, han försöker bara hitta ännu ett tillfälle att exploatera svenska skattebetalare. Som han har gjort i så många sammanhang tidigare. Det kanske går lite knackigt just nu med hans andra verksamheter, hans flyktingboenden, ungdomshem, vad det är för någonting. De kanske har lite coronaproblem. Så att han kanske nu försöker få skattebetalarna att punga ut på något annat sätt för alla de här resurserna som han redan har köpt in för att bedriva så kallade välfärdsföretag.
1: Ja, men det ena står inte i motsättning till det andra. Alltså, hans mål är ju, han vill göra både och lyckas han plocka oss på massa skattepengar igen, så är han nöjd med det. Kan han gå ett steg till så blir han ännu gladare. Och han kommer ju hänvisa, alltså en grupp som till och med staten är beredd att börja fundera på att få hjälp med på något sätt eller hantera. Det är ju det vi pratade om nyss med till exempel de stora muslimska grupperna, om vi får riktiga utbrott där efter under Ramadan. Mm. Redan nu så kräver man ju Rinkeby och områden här kring, alltså att ni måste skaffa ett nytt boende åt oss. Vi kan inte, ni måste liksom ordna hotellrum och sådana grejer. Och en lösning på detta, det är att slå en pling till Jan Emanuel och säga, hur mycket plats har du på öarna?
5: Mm.
1: Och då kan han säga, jag är jättevan att hantera de här grupperna. Jag tog hand om dem när de kom till Sverige. Så det är klart jag kan ta hand om dem när de blir sjuka.
5: Ja. Ja, vilken lirare Jan Emanuel Johansson. Svårt att tänka mig att han kommer göra bra affärer även i den här krisen.
1: Garanterat.
5: Och för de som känner sig manade att påpeka då att han är en usling som håller på med de här affärerna och skinna skattebetalarna och så vidare. Jag vill bara påpeka att mitt case för Jan Emanuel är, alltså det är en poäng som mina belackare, mina kritiker ofta inte förstår och säger ja, ja, men han är usel kapitalist och så vidare. Men det är 100% kompatibelt. Det är 100% synergiskt med den roll som jag förutspår för honom. Det vill säga att han tar makten i Sverige som Sveriges starke man. Ska man ha den rollen så måste man vara en oligark. Man kan inte vara en sorts liljevit, rent person utan som aldrig smutsar ner händerna i den svenska statsförvaltningen med omnöjd. Ja. Ja, vi får se. Vi får se hur det går för Jan Emanuel.
1: Ja.
5: Oddsen sjunker, känner jag, för att ta det över snart.
1: Ja, jag sätter inte emot. Men vill jag ju återkomma till det framöver när vi närmar oss något maktövertagande. Att det där tror jag är en väldigt viktig aspekt av det hela. Just det här med att den som tar makten är sällan en helt igenom sympatisk person. Så att, och ofta sniker och närlig och girig. Så har det alltid varit i historien. Tyvärr alltså.

0: Radio Bubbla.
1: Brittisk atomubåt som sägs vara landets mest avancerade krockade med civilt skepp nära Gibraltar. Varken reaktor eller besättning skadade. Ja, det här var ett intermezzo som utspelade sig häromdagen utanför Gibraltar där ett skepp från handelsmarinen, säger man så. Jag vet inte om det var ett brittiskt skepp. Eller ett handelsskepp i alla fall som krockade med den här atomubåten. Och det är väldigt intressant för att den här atomubåten har ett sprillans nytt superhögteknologiskt navigationssystem som sägs vara ett av världens absolut mest avancerade navigationssystem.
2: Och det här är i samband med det vi ofta brukar varna för, att uppladdningen och konfrontationerna över hela världen just nu, där alla liksom skeppar ut sina skepp på världshaven och hangarfartyg och ubåtar och kryssar och jagar och slagskepp, ökar ju spänningen, alltså ökar risken för att någon av misstag manövrerar fel eller trycker på fel knapp. Och här ser vi att liksom inte ens under extremt fredstida förhållanden så fungerar varningssystemen. Det gör en lite orolig.
1: Jag undrar om det kan vara så att de hade klarat det här i vanliga fall, men de klarar inte det nu längre, för att nu får de inte använda såna här sonar som kan ta koll på delfiner, valrossar och valar.
2: Ja, det är mycket delfiner i de där vattnen, så att de hade väl den avstängda antagligen. Och ser man hur det går.
1: För det pratade vi om i förra radiobubbla, om jag inte minns fel, att de får inte längre använda såna här akustiska navigationslokaliseringsmetoder. Så de kanske väljer liksom, antingen så skyddar vi delfinerna eller så krockar vi med båtar slumpmässigt, för att vi vet inte var det är någonstans.
2: Exakt, slumpmässigt, ja. Aj, aj, aj.
1: Det är i alla fall inte så otroligt förtroendeinspirerande att brittiska kungliga flottan inte kan undvika vanliga handelsskepp med sin allra mest avancerade sprillans atomubåt. Vi får vara glada att reaktorn inte gick sönder just den här gången.
2: Ja.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jan Göransson från Svenska Filminstitutet, väldigt positiv till den kommande filmvåren. Hoppas vända de svaga siffrorna för svensk film. För att locka svenska folket till biografmörkret frestar man med film om bland annat Parkinsons sjukdom, vårdnadstvister samt komedi om en transsexuell präst. 2019-året som gick var ett rekordår för bio globalt sett. I hela världen gick folk på biografer i mycket högre utsträckning än de har gjort under tidigare år. Trots att bio fått konkurrens från nya medier och titta på Netflix och allt sånt där, så går det ganska bra för bio. Men det var ett katastrofår för svensk film. Svensk producerad film tappade 31% i andel på svenska biografer jämfört med 2018. Så det där är lätt en krisstämning inom en svensk filmindustri. Och Sveriges Radio har intervjuat Jan Göransson som är presschef på Svenska Filminstitutet. Han säger så här: vi ser väldigt allvarligt på det. Vi har gjort en rapport och bjuder in till samtal med branschen om varför det blev så. Det går upp och ner, men jag är väldigt positiv till den här filmvåren. Jag tror att det kommer vända i år. Och varför tror han det då? Jo, men det är för att de har så väldigt mycket spännande att erbjuda, som han säger. Framförallt deras dokumentärer som kommer. Och en av dokumentärerna, det är Henrik Schyfferts långfilmsdebut. Tydligen, han har gjort en film som handlar om Uje Brandelius. Vänstermannen och musikern och politrucken Uje Brandelius, som åtminstone jag förknippar mest med att han är frontmannen i bandet Dr. Cosmos, eller om det är han som är Dr. Cosmos, lite osäker, som är ett sorts, ja, man kan säga proggband, så vänsterband, som gjort en del låtar som jag ska erkänna tycker är lite roliga. Han är också någon sorts politiker, jag tror han har varit eller är fortfarande kanske eventuellt, tror jag, partisekreterare för Vänsterpartiet och sånt där. Och han har tydligen Parkinsons, det hade jag ingen aning om. Men han har tydligen Parkinsons, och Henry Schiffert har gjort en film om honom. Alltså det låter helt fantastiskt entusiasmerande. Och det är svårt att tänka något annat än att folk, svenskarna, kommer strömma till biosalongerna. För att få se en lång film som handlar om det här rödskägget som har fått problem med sin hjärna. Och det kommer också vara ett klassiskt drama som handlar om en vårdnadstvist. Charter heter det. Och ett mer komiskt drama som handlar om en manlig präst som vill bli kvinna. Jag förstår, Boris, att när du hör det här så tänker du så att nästa gång jag får permission från Kolmården så kommer jag sätta mig på en biosalong och får inte ens gå ut. Så spännande det här låter.
4: Ja, men det är... Om jag kommer, jag längtar verkligen. Jag råkade se Stats-TVs presentation av den svenska biovåren och med klipp alltså. Jag kan säga, alltså det är speciellt det här när jag fick se Rolf Lassgård klutade kvinnan. Alltså det var hemskt. Det är, och det är inte konstigt, folk skyr dessa filmer. Man kan uttrycka det som så här. Alltså jävligt många människor idag inte bara upplever utan har det ganska knivigt på väldigt många sätt. Det här är inget bra land längre. Att då gå och se filmer om folk som har faktiskt tämligen perifera problem eller som den här knäppa prästen eller brottas med samma med relationsproblem typ den här filmen Charter. Kvinnan snor tydligen barn och drar på chartersemester i Kanarieöarna eller Mallorca eller nu var. Det är... alltså varför ska man gå och se Misär? Men detta innebär inte, menar jag, att folk inte skulle vallfärda till biograferna om det var så att man skildrade den svenska verkligheten eller andra länders verklighet. Men hade positiva hjältar. Alltså människor som faktiskt löser saker och ting. Vad det än gäller. Problemet med svensk film är ju att den är så förbannat dyster. Det går alltid åt helvete. Och det går inte ens åt helvete med musik. Och tittar man på svenska komedier så är det så att de är inte roliga. Och alla människor i komedierna är löjliga. Jag hatar Lasse Åberg-filmer där alla är fåniga, fula, korkade, efterblivna, tröga och inte tål sprit. Eller Göta kanalfilmerna. Vad fan är det för roligt med dem? Vad vi behöver är ju filmer som verkligen är roliga. Därför att det är starka, positiva hjältar som faktiskt driver med överheten. Svenska komedier driver ju med vanligt folk och framställer dem som dumma i huvudet. Och maktlösa och ständigt överkörda. Jag hatar svensk film i verklig mening.
3: Ja, det sägs faktiskt även i den här artikeln att personligt förlust och mörker, det är teman som genomsyrar på den svenska filmpremiärer. Så man går verkligen in för det. Men om jag får vara lite djävulens advokat här då, Boris, är inte då personligt förlust och mörker, det här svårmålet, är inte det någonting som ändå har kännetecknat svensk film som anses vara framstående? Vi tar Ingmar Bergman till exempel, som väl utan konkurrens är Sveriges främsta filmskapare, någonsin en av världens allra främsta filmskapare. Det är ju ganska dystra grejer så, som han producerade. Han gjorde komedier också, men i väldigt stor utsträckning.
4: Ja och nej. Alltså när det gäller Ingmar Bergman så är jag definitivt ingen Ingmar Bergman-fantast. Men det finns faktiskt någonting som gör att man kan förlåta honom den här dysterheten och skildringen av äktenskap, misär och andra saker. Det är att människor ändå är bärare av en slags värdighet, stoiskhet och går allting åt undergången så möter de faktiskt med värdighet. Och man ska notera att de brottas också med de stora frågorna i Bergman-filmerna. Meningen med livet, döden, Gud och så vidare. Vilket också länder om ett försonande skimmer. Men vi har ju faktiskt andra filmskapare. Jag vill, även om många kommer att skrika nu att det har ju kommunist, så är faktiskt Bo Widerberg en stor folklivs skildrare och har det rätta anslaget i sin skildring av människor i faktiskt alla sina filmer, utom kanske den sista som var lite mjäkig. Och sen har vi ju bra regissörer på 50-talet också och tidigt 60-talet i Sverige. Så att man kan också uttrycka det hela som så här, att det jag efterlyser filmer med positiva hjältar, människor som står upp, hanterar både vardagens problem och problem som uppkommer av svält, krig, arbetslöshet, katastrofer och you name it, finns ju. Men då, det är ju utländska filmer. Människor vallfärdar ju ofta till filmer, amerikanska filmer till exempel, och ibland franska någon gång, någon tysk film. Det finns ju faktiskt högkvalitativa europeiska filmer som har fått ett genomslag, och tv-serier också. Så att behovet finns där, det är bara det att det inte mättas av svensk film. Och gör man sådana filmer som görs idag i Sverige, så är det ju en avspegling av människor som inte har några bekymmer i egentlig mening och som lever avskilda från verkligheten och så vidare. Så att det är stäng ner eländet, så kanske kan bara göras riktiga filmer. Till sist nu börjar göras andra riktiga saker kulturellt i det här landet.
1: Då bryter vi in i dagens sändning med en liten bit breaking news. Det är nämligen så att vi har precis fått veta vem som får Nobelpriset i litteratur 2016. Det tilldelas Bob Dylan. Bob Dylan, for having created new poetic expressions within the great American song tradition.
2: Först så tänker jag så här att det är, ja, men det är liksom lite Astrid Lindgren-läge här. Vi måste bli populära i Svenska Akademin. Vi ger priset någon som alla har tjatat om och som väldigt många gillar och så vidare. Vi tar Bob Dylan. Då tycker folk vi är folkliga och så vidare. Så jag kan förstå hur de har tänkt. Jag känner lite avsmak för deras tänkande. Men annars känner jag oftast avsmak för Svenska Akademins tänkande. Men Bob Dylan är ju faktiskt en viktig person. Jag kan dock tänka mig att de kommer. Men för mig är han viktig därför att han faktiskt tvärs genom hela sin långa karriär är en ursinnig individualist. När de pekar på här, och det är visst sant att han verkar i en amerikansk tradition, så är det ju inte därför att han ansluter sig till någon speciell riktning, rörelse och så vidare. Han har faktiskt i verklig mening alltid gått sin egen väg. Och jag tycker också det är lite fascinerande att den av hans skivor som jag själv tycker är viktigast är faktiskt och den låtsas man ta mig fan aldrig om när musikkritiker och andra skriver om Bob Dylan. Det är ju Slow Train Coming.
1: Mm-hmm.
2: Där han berättar om sin frälsning efter en motorcykelolycka. Fantastiska texter, och framförallt gillar jag det som blev signaturmelodin för den skivan, You Got to Serve Somebody, alltså att det spelar ingen roll. Att du måste ha ett högre syfte med ditt liv alltså, och det får du genom att tro på Gud. Det är lite intressant att den här skivan låtsas man aldrig riktigt om, fast han fortfarande är troende. Så det ska bli intressant att se om den kommer upp i kommentarerna och analyserna.
1: Ja, jag antar att det uppfattas inte minst som ännu en vänsterpolitisk prisutdelning. Men jag vet inte. Jag antar att det som du säger är folkligt val.
2: Ja, alltså man ska skilja på skälen till att akademin väljer honom och vem Bob Dylan är. Han har alltså han är en viktig poet och en viktig artist. Sen skulle jag väl ha föredragit andra. Men hans storhet kan man ta ifrån honom på något sätt. Men jag tror man kommer ducka väldigt mycket för det här att han de här sidorna som individualismen går sin egen väg, tron på Gud, det tror jag inte man kommer att lyfta fram i diskussionerna.
1: Jag undrar att han verkar få priset då för sina sånger. Han kanske skrivit andra saker än sånger. Jag är inte så bevandrad här. Men jag har lyssnat lite grann på hans musik. Och jag skulle inte säga att jag har hört något som jag tycker är direkt litterärt högstående. Något som är intressant som språkligt uttryck. Vilket jag ändå kan säga om vissa andra författare som har fått Nobelpriset.
2: Ja, nej, alltså det är... Jag tror att... Vänta, jag måste stänga av det här eländet. Så, ja. Jo, alltså så här, det är inte så mycket språkligt. Jag vet många, höll jag på att säga, vanvärdigt låtsnickrare som är bättre än i olika genrer, som är bättre än Bob Dylan. Det jag ser storheten är att just det här individualismen och beskrivandet av, alltså ibland inte allt för konstvärdet av situationer, förhållningssätt, både på det personliga planet när det gäller kärlek, vänner, vad man ska göra av livet och så vidare. På det sättet är han ju oändligt mycket djupare än en sån person som också är väldigt populär som Bruce Springsteen. Så att Bob Dylan är som sagt var viktig, men han, om man nu prompt ska ha ett Nobelpris i litteratur, va, så finns det många, för mig, mer givna kandidater. Och det värsta är att jag tror man kommer liksom misshandla Bob Dylan i och med detta. Men jag gillar priset framförallt av ett skäl. Alltså hans monumentala tjurighet och hans totala ovilja att anpassa sig efter omgivningen. Därför att han faktiskt inte bryr sig. Gör att Nobelpriseremonin kan bli väldigt, väldigt intressant. Jag tror han kommer att ha mycket svårt för pingvinerna i Svenska Akademin.
1: Det var en mycket intressant spaning. Ja, då får vi se fram emot ceremonin i december. Hoppas att han säger något lite olämpligt i sitt tal. Eller har på sig fel kostym eller något sånt där till middagen.
2: Det kommer han säkert att ha.
0: Radio Bubbla.

0: Jale Poljarevius lämnar tillfälligt chefspost på Uppsala polisen för halvårs stabstjänstgöring vid justitiedepartementet. Byter redan nu arbetsuppgifter till att organisera polisens kommendering kring Nordiska motståndsrörelsens demonstration i staden 1 maj. Jale Poljarevius har ju varit en återkommande favorit för oss här i Radio Bubbla och givetvis i många andra sammanhang. Vem är det möjligt för någon att inte gilla Jale Poljarevius om man är en vettig människa? En alltså polischefen i Uppsala som är känd för sin mycket mustiga Twitterflöde och bevingade citat som till exempel: vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. Det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånar gängen. Han är också mannen som har introducerat ordet konsekvensutsättning i en bredare svensk vokabulär. Men nu undrar man om Jale Poljarevius saga är all därför att han har lämnat posten som Uppsalas polischef. Han uppger själv att han har sökt en tjänst på justitiedepartementet och han ska börja där i maj. Det är till ett halvårs förordnade. Han jobbar som någon typ av polissamordnare på justitiedepartementet. Och tills dess då, han jobbar inte kvar som chef tills dess, utan han meddelar det här i fredags och igår i måndags så var han borta redan från jobbet. Tagit ner hans skylt från dörren och nu är det en Jan Håkansson som tidigare har varit polischef i Enköping som tar över Jale Poljarevius jobb. Och tills dess då, tiden mellan nu och i maj, när han börjar på justitiedepartementet, har han en ny uppgift, nämligen att han ska jobba heltid med att organisera polisens insatser inför den 1 maj där Nordiska motståndsrörelsen ska demonstrera i Uppsala. Och det här är alltså, Jale Poljarevius säger själv att det är ett heltidsjobb. Även om jag har hela organisationen runt mig så är det ett heltidsjobb att lösa den kommenderingen, och det ska jag göra fram till och med maj. En polisman som uttalar sig anonymt här säger att man undrar ju vad som egentligen har hänt. Är det kanske så att han har fått sparken? Ja, vad tror du, Boris? Alltså det här tycker jag låter så jäkla skumt. Jag vill höra vad du tror, men jag blir bara, alla mina varningsklockor går. Jag menar, bara grejen om NMR-saken. En mycket kompetent polischef ska alltså jobba heltid i 2,5 månader för att förbereda polisens reaktion på en NMR-demonstration. Kan man tro på det här?
1: Nej, det är... alltihop är jättekonstigt. Dels den här jäkla snabbheten i skylten bara försvinner. Polisen är en statlig myndighet och de brukar inte vara så jäkla... Eller en del av statsapparaten, den är ju aldrig känd för sin snabbhet. Och plötsligt kommer det här pangbom, nu ska det här hända. Det är ju inte likt dem. Det är långa leveranstider så att säga. Och det känns som man, det är så här kastreringsförsök av honom, känns som. Dels det här märkliga uppgiften att sitta och planera reser ut till polisdistrikten. Det låter som ett kokojobb och ingenting för en kraftkar. Och sen känns det som det här med jobba med NMR-demonstrationens begränsade effekter och verkningar. Det kan ju också vara sådana här kamikaze-projekt. Alltså man vet att det blir säkert samma stötningar. En eller flera får på nöten och så vidare och så vidare. Det kommer att filmas och det kan hända något olyckligt. Och vem får då bära hundhuvudet? Så det känns som vi sätter honom på det här, för det kan aldrig gå bra. Och i sig är det ju värt att protestera mot det. Därför att han hade ju ganska mycket våldsamheter på gång i Uppsala. Det har långt ifrån upphört. Men det känns ändå utifrån sätt som han har lyckats hålla det tillbaka jämfört med utvecklingen i Malmö, Göteborg till exempel, eller Stockholms förorter, eller till och med Norrköping. Så att det hela är jättekonstigt alltså. Men det underliga är också hans, jag blir lite förvirrad av hans egna kommentarer, att jag hade en ära och tjofade rittan, det är bara två poliser per år som väljs ut till detta. Jag hade väntat mig att han skulle skrika höga sky. Han ville vara på gatan och kommendera folk på riktigt. Inte hålla på med så här töntgrejer. Om det inte är så att han... En möjlig teori skulle vara att han... Okej, nu ska jag komma in i maktens centrum. Men jag tror inte... Där blir han kastrerad. Han kan ju bygga en position ute på golvet. På Uppsalas gator. Går han in i de där korridorerna så är han ju dömd för evigt.
0: Ja. Men å andra sidan, anta att han har blivit petad. Om man tycker att han är för kontroversiell, han är farlig, han ska bort. Tror inte Jarle hade varit en lojal soldat och så att säga, fallit på sitt svärd om han blev ombedd och sagt att det är en ära och så vidare?
1: Ja, det känns så... Det är svårt att bedöma när man liksom inte har stått inför honom. Men det känns märkligt. Och det är lika, man undrar vad som pågår där. För att ta en annan ledande polispotentat. Kanske inte med lika fin karriär som Jarle. Så är det ju Karin Götblad. Hon gick ut i dagarna och ganska hårda ordalag mot framförallt föräldrar till rånande idioter i förorterna. Och vad kommer som ett brev på posten? Jo, att hon anmäls för att ha liksom brustit när det gäller attesteringar. Så att, hör du paranoidia? Men jag tror att man liksom håller på gör sig av med polisen som är för besvärliga och som kliver ut och säger och gör för mycket.
0: Ja. Men en alternativ idé då. Skulle det inte kunna vara så att det här är en rökridå därför att Jarle nu, han kanske ska ut på något sorts hemligt uppdrag. Han kanske, istället för att hålla på med alla byråkratiska polischefsgrejer, så kan han leda någon sån här superhemlig spjutspetsgrupp för att krossa gängen, utplåna gängen. Han ska sätta sig i stridsvagnen nu och bara köra på. Inget pappersarbete utan bara kriga. Och för att inte buset ska veta vad som kommer, hur enorm konsekvensutsättningen ska bli, så säger man att nej, men jag ska syssla med nazister nu. Och det är en sån här bra grej som ingen kan ifrågasätta. Ingen kan ju säga bara nej, ni lägger för mycket resurser på att stoppa nazisterna. Det är bara nazister som skulle säga så. Och så, nej, men han sitter på justitiedepartementet, det är bara en massa pappersarbete och planerar resor och så vidare. Det kanske är en perfekta täckmantel för honom att utplåna gängen en gång för alla.
1: Ja, alltså det där vore ju en plausibel teori faktiskt i ett annat Sverige. Men det kräver ju liksom att det då finns politiker och byråkrater som vill förverkliga liksom en slags där inne på någon slags anti-gängkriminalitetsspetsnas med Jarle i täten eller någon annan. Och det tror jag inte de har i sig alltså. De kör ju. De tycker de har gjort alldeles för mycket redan med operation Rimfrost, ser jag inte som. Och redan nu så gnölas det också i polisdistrikten om operation Rimfrost, att den tar resurser från distrikten som då styrs in under Rimfrosts paraply och alla i Malmö och sådana saker. Så att jag gillar ju tanken, men det kräver ju att du har politiker som liksom skulle gilla det där och det har vi inte.
0: Vi fortsätter givetvis att hålla ögonen på Jarle Poljarevi. Det ska bli mycket spännande att se om han försvinner nu eller om han dyker upp igen, kanske då i november eller blir han klar på justitiedepartementet.
1: Mm. Ja, det här ska vi följa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Företagsledaren och tidigare politikern Ian Wachtmeister avlider 84 år gammal. Ja, Ian Melker Schering, Wachtmeister av Johannishus, är en helt unik profil i svenskt närings- och samhällsliv. Var ska man ens börja när man pratar om den här mannen? Jag vill i alla fall att vi pratar lite om honom, för att han är en av få personer i den svenska offentligheten som jag har haft en oerhörd respekt för. Jag kan skoja ibland om, säg, Göran Persson, att man längtar lite nostalgiskt efter Göran Persson ibland och sånt där. Men det är på skämt. Jag tycker Göran Persson är vedervärdig.
3: En vaktmeister däremot har jag, som jag pratade om tidigare i radion, har jag haft genuint annorlunda tankar om.
4: Låt höra.
3: Ja, vi kan börja bara lite grann översiktligt med vem han var. Han var ju adelsman, naturligtvis. Greve. Han var en riktig greve. För att hans pappa var greve, som det, ja, som det fungerar. Kering vaktmästare. Som jag tror var en riktig adelsman. En sån som mest var... han var militär och han skötte om godset och gjorde en vända på UD och så vidare. En klassisk adlig miljö kan man föreställa sig. Där vaktmästare växte upp. Han gick på Lundsbergs skola, precis som sin pappa och så vidare. Så hela den bakgrunden, den gamla spillran av aristokrati som finns, eller åtminstone fanns, i Sverige. Men han tog lite annan bana. Han blev ingenjör och gjorde en fin karriär inom, jag tror man kan säga, gruvindustrin, metallutvinnings- och förädlingsindustrin.
4: Mm-hmm.
3: Med olika topposter tills han till slut startade ett eget konsortium som heter The Empire. Så att under de sista 4 åtminstone årtiondena så ägnade han sig mest åt sitt eget företag The Empire, som tillverkade massa obskyra produkter. Bland annat han hade ju mycket att göra med Electrolux och Wallenbergsfären, och även The Empire tillverkade massa sådana grejer. Jag för mig att vi pratade om Radio Bubblan någon gång, det kan jag fel, jag minns inte exakt, men jag för mig att hans företag köpte SodaStream. De här som gör att man kan lägga bubblor i vattnet.
4: Ja, de hade agenturen. Och då fick de ju en väldig uppgång i omsättning faktiskt. Efterhand har nog ju rätt ut det. Men sen drabbades ju de av att de förlorade agenturen också i Sverige. Kan ha varit något annat nordiskt land också.
3: Ja, så han hade en solid näringslivskarriär kan man säga. En industriman. Som man säger ibland, industrialist, entreprenör, ledare inom den sfären. Sen så blev han ju, det finns ju många sådana som man aldrig talas om, som vanlig svensk. Men Ian Wachtmeister blev naturligtvis allmänt bekant när han gav sig in i politiken. Han skrev en bok på 80-talet som fick ganska mycket uppmärksamhet. Och sen så startade han tillsammans med Bert Karlsson, partiet Ny Demokrati, som var ett högerpopulistiskt parti kan man säga, som det gick väldigt bra för. På väldigt kort tid fick de stora, de blev väldigt populära, de satt i riksdagen en mandatperiod och så vidare. Och sen så gick det som det ofta går med såna här rörelser, att de hade massa interna splittringar och så vidare. Men under knappt 3 års tid så hade vi något så ovanligt i Sverige som en riksdagsledamot som var en oerhört frispråkig, skarptänkt, finansiellt oberoende aristokrat. Och jag skojar ibland om att jag saknar Göran Persson, vilket alltså är ett skämt. Men ibland så tittar jag på gamla filmer, till exempel valdebatterna på valen 91 och 94, tv-debatterna som fanns med partierna. Och det är helt fantastiskt och höra Ian Wachtmeister prata. Vi har aldrig haft något liknande i svensk politik. De som har tagit den typen av position i offentligheten och sagt sådana saker. Och det som jag sagt tidigare i Radio Bubbla, att vi pratar ibland, man pratar allmänt om det här fenomenet Donald Trump. Och ibland så pratar man om så här, skulle det kunna hända på andra ställen och sånt där. Och i Sverige var vi nära. Ian Wachtmeister hade kunnat bli Sveriges Donald Trump. Han hade kunnat bli nya landsfader, han hade kunnat bli statsminister och leda landet. Jag tror att det hade varit det bästa som hade kunnat hända för Sverige under de senaste 40-50 åren. För att han var en sån unik person. Nu blev det inte så. Och jag tycker, som jag sagt tidigare, att det är så tragiskt att han slog sina påsar ihop med Bert Karlsson. Med fullständigt... outsäglig undermänniska. Vilket gjorde att projektet var dödsdömt från första början. Men tänk om det hade varit Ians projekt. Om det hade varit Ian istället för Ian och Bert. Nu låter vi

0: frälser oss från det vanliga politikerstyret. Så att han, en Wachtmeister för mig representerar en sorts fantasi om en alternativ verklighet där Sverige tog tillvara på sina bästa resurser, sina bästa människor och frågade sig själv vilka är de bästa människorna ibland oss, och såg till den gamla aristokratin och någon från deras led steg fram och sa att jag kan bli en politisk ledare, och vi tydde oss till den personen och gick in i en ny gyllene era. Det är min lilla fantasi om Ian Wachtmeister.
1: Ja, alltså jag kan säga så här att det är, jag kan förstå din svaghet för honom, men, och jag tänker till när du säger just en alternativ verklighet. Problemet var ju mycket att han levde i en alternativ verklighet, därför att, och att han inte såg, tror jag, de politiska realiteterna. Det, som du säger, det var ett strategiskt, milt uttryckt strategiskt misstag att liera sig med Bert Karlsson. Och framgångarna beror ju inte så mycket på att faktiskt, tror jag, Ian Wachtmeisters genomslag. Han skrev till exempel en del väldigt bra böcker utgivna på Selins förlag. Han var tidigt ute och var väldigt skarpsynt och bitvis också på ett nästan brittiskt sätt kvickt formulerade. På det sättet var han jättebra, men just den här alliansen med Bert Karlsson, den innebar ju att partiet fylldes faktiskt av dårar, och det där tror jag inte han hade någon blick för det var alldeles för sent att, och av det tror jag man kan dra slutsatsen att det politiska systemet tillåter ju inte, som det är strukturerat, de kloka idéernas genomslag. För jag intervjuade honom just i slutfasen innan han klev av som partiledare, och då fanns det ingenting kvar av hans, då hade han en period, tror jag, av djup depression. Han var liksom bara extremt dyster och uppgiven, vilket jag på många sätt kan förstå, men som politisk skribent, om man isolerar allt det, om man isolerar politiken, va, så tycker jag han är viktig som politisk skribent och tänkande faktiskt. Men det finns en sak här som man egentligen bör grotta i, för som du säger, han representerar också på något sätt den goda delen av den svenska aristokratiska traditionen. Han är egentligen en av de sista resterna, alltså både bildad och industrialist. Och jag har en stark känsla av att i hans levnadshistoria så ligger en konflikt inbäddad där. För att studerar man hans karriär så har han ju en väldigt stark ställning. Alltså han är ju jävligt såhär, industriellt och kunnig. Och som ni ser, han har ju toppositioner i järn och stål. Han sitter till och med i järnkontorets ledning, och det är få förunnat. Men sen får han ju foten av Wirtén, och han de facto, som jag ser det utifrån, trängs undan av den svenska borgerligheten. Och där tror jag vi har ett nyckelproblem i Sverige, att inte ens den så kallade borgerligheten accepterar renässansmänniskor och industrialister som är individualister och har en egen uppfattning. Det finns inte utrymme för dem där heller.
0: Man kan drömma om att vi skulle kunna få en ny person, en ny den här aristokratisk industriman som också skulle kliva fram som en ledare bredare i samhället. Jag tror att det är en av de få saker, positiva saker man skulle kunna hoppas på inom den politiska sfären. Men jag tror att om det fanns en sån person så skulle vi förmodligen veta ungefär vem det var.
1: Ja.
0: Jag ska inte ge upp hoppet helt och hållet, men tyvärr så tror jag att Ian Wachtmeister var en sista av sitt slag.
1: Ja, och han hade, precis, han var den sista av sitt slag, för att Som du och jag och andra spanar ut över det svenska landskapet på det här området, vi skulle ju ha detekterat någon som, skulle kunna bli liksom en

0: någon som folk fylkades kring. Jag minns den intervjun, så han var ju så jävla dyster där nu, så att han, alltså dystrare än som är svårt att förmedla. För att han sa också att en fördel med att vara greve, det skulle vara att om dödsstraff nu återinfördes i Sverige, så innebar ju hans äkta grevskap att han fick rätt att välja att avrätta medels halshuggning. De har ett dyster syn på framtiden.
1: Radio Bubbla.
2: Tommy Lind försökte inte stoppa våldtäkt när han mördades, enligt kammaråklagare Stina Sjöqvist. Lind knivskars till döds under efterfest i sin bostad i Härnösand, och en 22-årig sudanesisk man har häktats misstänkt för mordet och även grov våldtäkt av en ung kvinna under samma fest. Polis och åklagare arbetar utifrån flera olika mordmotiv, men inget av dem har med våldtäkten att göra. Tommy Lind är ett namn på alla släppar, nästan alla släppar, alla vettiga människor senaste veckan. I mitt tvärsnitt av medieflödet var det väldigt mycket Paolo Roberto för en vecka sedan. Nu är det väldigt mycket Tommy Lind. Och det är mycket förvirring också kring vad som egentligen hänt. Tommy Lind är alltså en 19-årig grabb från Härnösand som blev mördad i söndags. Och det jag lyckats pussla ihop är att det var en fest, det var en efterfest hemma hos Tommy Lind. Han bodde i någon typ av studentboende, någon studentrum, och det var fest där till olika människor. Och på festen fanns också en ung man från Sudan som heter, nu har jag det på tungan. Kommer du ihåg hans namn, Boris, bara så vi kan säga det?
3: Abdul Bakr någonting.
2: Abu Bakr Mohammed. Det kan kolla upp det, det är inte så svårt att hitta. Och den här sudanesen begick enormt mycket brott. Han kikade på ett dokument från domstolen. Det står att han är på sannolika skäl misstänkt för mord, grov våldtäkt, grovt olaga hot och grov misshandel. Och sen så går uppgifterna isär om vad som egentligen hände. Det finns en väldigt spridd bild som är lite grann den officiella historien i alternativa medier, som är att Tommy Lind gick in och försökte stoppa ett pågående våldtäktsförsök. Han försvarade den här tjejen som blev våldtagen mot sudanesen som hade våldtagit henne, eller försökte våldta henne, eller hur det nu var. Och att han hyllas därför från alla möjliga håll som en hjälte. Att han liksom offrade sitt liv för att försvara en kvinna som höll på att bli våldtagen. Och undertexten är också att han skyddar en svensk kvinna som blir våldtagen av en afrikansk man. Och det här kopplas också ihop till att Tommy Lind själv är, ja, men han är nationalist, aktiv i sådana kretsar. Det är också lite där oklart vilken typ av politiskt engagemang han egentligen har. Givetvis blir det lite huggsexa om sådana saker efter en sån här händelse. Men det vi kan vara ganska säkra på i alla fall är att han var AFS-sympatisör. Att han varit aktiv i Alternativ för Sverige, varit på deras torgmöten. Det finns det bildbevis på, man kan se det på hans Facebook-profil och så vidare. Så det finns ett väldigt saftigt politiskt narrativ kring det här. Samtidigt så säger åklagarna, vi har här den åklagaren Stina Sjöqvist som säger att nej, det finns ingen koppling mellan den här våldtäkten och mordet. De ägde rum under olika delar av kvällen och vi har olika teorier som vi, och motiv som vi funderar på, men inget av motiven är kopplat till våldtäkten. Du ser, polis och åklagare utesluter på förhand att det finns någon sanning i den här historien som alternativmedierna rapporterar. Och samtidigt är uppgifterna som finns, det enda jag kan titta, jag har gjort research och försökt hitta, de som har rapporterat bäst om den här frågan är Nordfront. Och som jag förstår det så är det därifrån ursprungligen som uppgifterna kommer, där man intervjuar två av Tommy Linds vänner. Som säger att det var så det gick till då, att han försökte stoppa en våldtäkt. Men de två personerna var inte själva på festen, utan de återberättar vad de har hört från andra. Vilket gör att hela situationen är väldigt, väldigt osäker. Jag vet att du, Boris, också har försökt gräva lite i det här, försökt resonera kring vilka slutsatser vi kan dra av åklagarens uttalanden och så vidare. Vad har du kommit fram till?
3: Ja, nej men jag lutar åt att alltså om man tittar på polis och media brukar bete sig när det gäller den här typen av brott. Det vill säga att det har varit det är människor som kommer från främmande länder som är inblandade, i det här fallet Afrika eller Sudan var det väl. Så är man ju synnerligen försiktig om det är tredje världen människor. Och det är ju så här att myndighet, alltså polisen och medtransmedia har ställts inför en ganska snabb reaktion och en berättelse från nationalistiska grupper om att Tommy Lind försökte avbryta en våldtäkt, dog, mördades därför. Och då är det så här, alltså all vår erfarenhet visar ju detta att om det fanns uttryckliga bevis för att så icke var fallet så hade medtransmedia och polisen tagit, alltså de hade läckt förundersökningsmaterial, de hade gjort mycket tydliga uttalanden, dragit händelseförlopp, framfört bevis på att så var icke fallet. Och det här, även om alla uppgifter är knapphändiga, så jag vänder liksom på bevisföringen. Här är det någonting mycket märkligt i deras agerande. Det stämmer inte med hur de brukar göra och att de inte skulle ta den här chansen. Alltså är rimlig slutsats att det kan ligga väldigt mycket i den ursprungliga beskrivningen. Han försökte ingripa på något sätt. Och tittar man på åklagarens uttalanden så är de ju synnerligen kryptiska. Det saknar totalt kött och substans alltså. Och man ser ju hur Aftonbladet och Expressen framförallt nu har börjat nyttja åklagarens uttalanden och tänja på dem till det yttersta. Man kan läsa Aftonbladets kriminalreporterstjärna och i sin Kantväl skriv ägna en hel kolumn åt att förklara hur att Tommy Lind inte alls, att den här positiva berättelsen Tommy Lind inte alls är sann. Och han lyckas till och med tänja åklagarens uttalade lite till alltså. Men det intressanta i Cantwells kolumn är ju att han har väldigt goda kontakter med polisen, att han citerar inte ens åklagaren direkt utan han säger bara att åklagaren har tillbakavisat detta. Det finns liksom ingen att ta på där. Och sen ägnar han resten åt kolumnen och ta upp exempel på hur de som har anklagat, han tar upp tre exempel på hur medieströmsmedia har anklagats förut för att ha mörklägga saker och där man inte har gjort det. Därav skulle alltså följa att vi har inte gjort det i det här fallet också. Så att jag är synnerligen misstänksam mot den officiella berättelsen på grund av hur den presenteras. Så vi får se.
2: Ja. Apropå det med mörkläggningen så är det intressant det som hänt de senaste dagarna. För att till att börja med så var det ju väldigt mycket uppmärksamhet från alternativa medier. Alltså i måndags, tisdags, onsdags och sen någon gång, kanske igår och idag, så har medströmsmedierna börjat skriva. Och nu finns det faktiskt ett försvarligt antal artiklar i medströmsmedierna. Men jag tror att det här var ännu ett exempel på hur den alternativa mediesfären som bara liksom körde på med stor intensitet och till slut gjorde det omöjligt för medströmsmedierna att mörka det som de absolut garanterat skulle ha mörkat annars om de hade haft möjlighet. Men oavsett hur det är med det exakta händelseförloppet i söndags. Jag vet inte om någonsin kommer få klarhet. Kanske man kan hoppas att vi får veta mer. Garanterat så kommer vi få se sen i alla fall vad som står i förundersökningen och så vidare. Men en sak som vi vet oavsett vad som hände då, det är ju att det verkar inte finnas några tvivel om att Tommy Lind blev mördad av Abu Bakr Mohammed.
3: Nej.
2: Vilket innebär att en ung svensk kille mördades av en person som inte hade någonting i Sverige att göra, som absolut inte borde varit i Sverige. Abu Bakr Mohammed kommer alltså från Sudan och hans familj invandrade från Sudan 2004. Och då var det bara, det var hans föräldrar och han själv. Och sen de kom 2004 så har de skaffat 4 barn till. Föräldrarna har, så vitt jag förstår, inte jobbat en enda dag i Sverige. Utan de har gått på bidrag från ända sedan 2004 till nu. De jobbar i alla fall inte nu. Det uppges att Abu Bakr Mohammeds far är analfabet. Och han har ett eget brottsregister för att han har Abu Bakr själv, han har också blivit dömd för, tror jag, sexuella övergrepp tidigare. Men hans far har blivit dömd för att ha misshandlat sin fru, alltså Abu Bakrs mor. Misshandlar henne på öppen gata i Hönösand för ett antal år sedan. Men han är alltså en alfabet och de är arbetslösa och går på bidrag sedan 2004. Och de har 5 barn och nu har ett av deras barn mördat en ung svensk kille. Så det är också viktigt att dra linjen tillbaks och konstatera att Tommy Linds blod är i första hand på Göran Perssons händer. Det var han som styrde landet när familjen Mohammed kom hit.
3: Och intressant är ju också hur mördaren har posterat i sociala medier liksom med små käcka skyltar och inlagda deviser på sina foton. Och, du vet, peace, love, understanding, alla lika mycket värda, love, love, love. Alltså de här människorna lär sig ju vilken takt man ska dra positivet och vad man ska säga. För att liksom bli älskade av de goda människorna i Sverige. Men sen är jag också så, alltså en sak som man skulle vilja gräva ner sig i, det är ju hur de här människorna, hans föräldrar till exempel som är analfabeter och allmänt lata, hur de ändå orkar, de är oförmögna att arbeta och göra annat, sätta barn till världen, men de liksom lyckas överleva på bidrag, vilket innebär att de måste ha världens mycket kontakter med myndigheter och få loss stålar till alla ungarna och sig själva och så vidare. Det är helt obegripligt att då uppvisar de mängder av energi och uppfinningsrikedom och förmåga. Jäkligt motbjudande.

0: Radio Bubbla.
1: Acrimon. Stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acrimon. Stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
2: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
1: Acrimon.
4: Stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Paulis Acrimon.
4: Stimulus.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: George Iona från Cooköarna blir första världsmästaren i kokospalmsklättring, slog favoriten Fiapa i Elio från amerikanska Samoa med en hundradel sekund genom att klättra 8 meter på 5,62 sekunder. Är det inte lite svårt att nästan förstå, Boris, att det här är första gången någonsin som man håller ett världsmästerskap i kokospalmsklättring?
6: Jo, alltså jag trodde det var en folksport på Söderhavsöarna. Det är, men alltså någonstans i mitt bakhuvud har jag att vi har diskuterat en länk för något år sedan om dressering av apor som plockar ner kokosnötter.
5: Ja, det låter bekant.
6: Men jag kommer inte ihåg nyhetsvinkeln på detta, men...
5: Nu blir man genast väldigt nyfiken att jämföra.
6: Ja.
5: Är världsmästaren snabbare än en kokosplockningsapa?
6: Nej, alltså det är... Jag har för mig att som märkligt minne funkar. Men om jag minns rätt så vill man använda apor därför att det är så smärtsamt och svårt och stickigt och lätt att skada sig när man klättrar på de här palmerna. Och det gör ju den här prestationen ännu bättre.
5: Jag hittar en länk här faktiskt som är från den 7 november 2015. Västerländska djurrättsorganisationer vill bojkotta kokosnötsplantager med arbetsapor. Förbiser deras ekonomiska effekt för fattigbönder. Den kan det ha varit, va?
6: Den var det.
5: Vi har inte så många kokosnyheter på.
6: Nej. Men du, alltså, du var nyss inne på fackets makt där och då. Och miljöorganisationer är samma typ av organisationer. Alltså vi ser ju nästan en ny rågång här. Alltså människa mot djur. Vem ska göra vad? Vi hade ju exemplet med jätter som tog jobben från trädgårdsarbetare på något universitet. Och här har vi också en risk att en motsättning mellan människor och människor mot apor helt enkelt när det gäller att plocka kokosnötter. För jag antar att det här är jag gissar att de som deltar i tävlingen faktiskt försörjer sig till vardag som kokosnötsplockare.
5: Ja, jo, men det här är, man kan säga att djuret är den nya roboten.
6: Mm.
5: Det här är fackets nya konfliktlinje. Bort med de här usla jätterna som äter upp giftiga växter på universitetet. Go home, ropar facket. Och snart kommer det bli samma konflikt på amerikanska Samoa i kokosbranschen.
6: Ja, vi måste finslipa vår egen libertarianska linje i frågan.
5: Ja, kanske åka på studiebesök till Thailand. Thailand, där den här andra nyheten utspelar sig från ett par år sedan. Det är till Thailand och Malaysia som man använder apor för att skörda kokosnötter. Jag har skummat artikeln nu. Jag kan inte se någon uppgift om hur snabbt de klättrar, tyvärr. Eventuellt så kan vi göra en djupdykning och se om vi kan hitta någon YouTube-video.
6: Ja,
5: få exempel.
6: Måste studeras.
5: Det är svårt att tänka mig ändå att människor står sig mot apor.
6: Ja, det tror inte jag heller. Alltså, de är mycket lättare och jag kan se framför de pilar upp för stammen där. Och du måste ha ganska härliga händer och fötter för att liksom karta den där. De måste vara mycket, mycket effektivare.
5: Det är dessutom så att de människor som klättrar snabbast i de här palmerna, de gör ju inte det oassisterat, de har ju utrustning. Det de gör är att de har en ögla av rep runt fotlederna som liksom håller ihop fötterna. Mm. Vilket innebär att de får lite hjälp med att hålla sig fast mot stammen, kan man säga.
6: Ja.
5: Vilket jag tycker låter väldigt, väldigt fuskigt. I sådana fall kan man väl bara ha liksom stora såna här metallfötter som yxar in i trädet. Och, jag vet inte.
6: Ja, du har ju sådana grejer. Sådana här krokar du har nu när man förklättar i telestolpar. Då går det ju att ta sig snabbt upp. Man kanske skulle ställa upp där.
5: Eller ska man bara skicka upp sin lilla apa och säga att man har vunnit?
6: Precis, så sitter man där nere och läser en god bok och så ger man apan en banan när de kommer ner med kokosnötter.
5: Ja, det är inte utan att man känner viss skepsis mot världsmästerskapet i kokospalmsklättring.
6: Ja, jag tror det är en facklig grej liksom för att stärka människans, för att säkra arbetstillfällen och visa att vi kan också.
5: Ja, jag fattar. Det är sån här, det är bara en chimär. Det är LO som har dragit igång det här.
6: Skulle inte förvåna mig.
7: Argentina har budgetöverskott för första gången på 123 år tack vare president Javier Milleis aggressiva ekonomiska reformer och åtstramningar. Det var ett tag sedan vi pratade om Javier Milei och hans fantastiska projekt i Argentina. Det kan vara värt att ta en titt på hur det går för honom. För att nu i dagarna, en vecka sedan ungefär, så hade det gått precis ett år sedan han tillträdde som president. Jag tror att det var 10 december 2023. Vi pratade mycket om det här precis innan han tillträdde och efter. Och, vi var förväntansfulla, vi gjorde förutsägelser. Det kan vara värt att ta en titt. Blev det en så stor succé som vi hoppades på? Eller har revolutionen kommit av sig? Har han fått blukt med inflationen? Har han fått ordning på statens ekonomi? Finns det ens någon stat kvar efter att den arachnokapitalistiska motorsågen har gått varm i ett års tid? Jag sa då, helt och hållet baserat på liksom libertariansk teori, att om han lyckas genomföra sitt program så kommer Argentina genomgå ett ekonomiskt mirakel. Kommer gå in i en guldålder som kommer överglänsa det mesta som händer på jorden i termer av politiska reformer, ekonomisk utveckling och så vidare. Men det är givetvis en extremt svår utmaning, och det som verkade mest sannolikt, det var väl att han skulle få väldigt stora problem för att han inte hade parlamentet med sig. Och han har vissa befogenheter som president, men han har bara 15% av rösterna i parlamentet, så att vad han än får gjort är en bedrift. Bara av det skälet är han faktiskt liksom en skicklig politiker, för det är det som delar nu. Så hur har det gått? Till att börja med vad det gäller det politiska hantverket, som vi har berört några tillfällen tidigare, så Milei, han har överraskat enormt mycket positivt, för det visar sig att den libertarianska knäppskallen också är en av världens mest skickliga maktspelare, vilket är en kombination som världen nästan aldrig har skådat, men som världens alla makthavare bör frukta. Milei har navigerat en enormt svår situation på ett mycket imponerande sätt, och det som allt handlar om i slutändan, det är förstås, har han levererat? Och det har han ju. Folk pratar mycket om de här makroekonomiska nyckeltalen. Inflation, BNP och så vidare, budgetbalans. Och Milei har väldigt imponerande bedrifter på de punkterna. Han har fått ordning på statsfinanserna. Argentinska staten har budgetöverskott för första gången på 123 år. Alltså en enastående bedrift hur man än vrider och vänder på saken. Den enda tänkbara kritiken man kan ge Milei på den punkten, det är om man skulle ta sig riktigt så här utrerat libertarianskt fanatiskt perspektiv och säga att det är fel, för att staten ska aldrig gå med överskott, för då tar den mer pengar i skatten än behöver och sånt där. Men man måste verkligen liksom vrida till det för att få det där att se ut som ett misslyckande för Milei. Inflationen, där får vi kanske genom blandat betyg. Inflationen har gått ner väldigt mycket från de jättehöga nivåerna som de var på för ett år sedan. Men inte så mycket som man hade hoppats på. Och den är fortfarande väldigt hög jämfört med vad den borde vara och vad den är i många, många andra länder. Så han har inte lyckats genomföra sina mest radikala åtgärder på den punkten. Och eventuellt så bör han kritiseras för det. Jag kan inte bedöma riktigt den saken. För det beror också på vad som har varit politiskt möjligt och så vidare. Men om man ska vara strikt här så måste man ju ställa frågor om det. Och man kan fråga sig, varför existerar ens den argentinska peson fortfarande? Skulle inte Argentina ha genomfört liksom en total dollarisering vid det här laget? Så det måste jag ändå säga om Milei, att det var några saker som kom av sig där på det penningpolitiska planet. Tittar man på BNP-tillväxt så är det mer entydigt. Argentina har nu, sen senaste månaderna, enormt hög tillväxt. Det är liksom, du får gå till kanske någonstans i Afrika eller något sånt här. Något ställe i Latinamerika som precis har hittat massor med olja eller något sånt där för att hitta den typen av tillväxt som de har i Argentina just precis nu. Och det är upp då från en väldigt svag tillväxt, negativ tillväxt, en riktig svacka som de redan har tagit sig ur och har en väldigt fin utveckling nu. Massvis med sådana intressanta indikatorer i stort och smått. Men det mest intressanta enligt min mening, det är att Milei har faktiskt avvecklat stora delar av staten. Och allt det andra är små saker i jämförelse. Inflationen, ja, den går upp och ner. Statsbudgetar, fram och tillbaks med någon överskott och underskott. Men den totala storleken på staten, den går bara en riktning. Den växer och växer och växer tills den konfronteras med någon enorm kris. Superstor ekonomisk kris, ett stort krig. En asteroid slår ner mitt i huvudstaden. Det är ungefär så ovanligt som det är, att stater faktiskt krymper. Och det är ännu mer ovanligt att stater krymper, så att säga, frivilligt. Att en ledare väljs på ett program för att avveckla staten. Och sen så gör han det faktiskt. Och det är svårt att nog understryka, tror jag, hur speciellt just den saken är. Och hur mycket mer intressant det är än liksom inflationsbekämpning eller budgetbalans eller något sånt där. Så Milei, han har lagt ner liksom 7-8 departement, tror jag. Vissa slogs ihop med. Jag tror att det är liksom 4-5 departement som bara försvann helt och hållet. Antalet ministrar i regeringen gick ner från 18 till 8 för att de alla hade inte så mycket att göra. Och lagt ner ganska många andra myndigheter, statliga institutioner. Den statliga mediasfären har avvecklats. Det är såklart väldigt, väldigt viktigt på sikt. Privatiserat massor med företag. Tiotusentals statsanställda har sagts upp. Oräkneliga liksom subventioner har avskaffats som har varit liksom jättestor del av Argentinas ekonomi. Stora statliga projekt som har avbrutits. Jag såg en grej från Cato Institute häromdagen som sa att de har räknat hur många regulatoriska reformer, hur många regleringsreformer som de har gjort i Argentina senaste året. Och de får till 672 stycken. Där 331 var rena avregleringar och 341 var omregleringar. Och det är helt otroligt. För att, tänk på, hur många dagar är det på ett år? Mm. Hur många arbetsdagar är det på ett år? Liksom 200-250 och sånt där. Så att under det här året så har Milei gjort mer än en avreglering per dag. Plus en omreglering per dag. Två sådana här regleringsreformer om dagen. Och många genomfördes initialt i det här megadekretet som han utfärdade första dagen eller sånt där, att med liksom 300 någonting reformer. Men han har fortsatt under året, och Cato Institute, de säger att han har accelererat avregleringsvågen under hösten. Så att han reglerar mer nu. Det är helt otroligt liksom. Och ja, allting verkar peka rätt riktning just nu i Argentina. Jag tror att de har någon sorts val, mellanårsval till parlamentet nästa år. Och det är svårt att tänka sig någonting annat än att Milei kommer stärka sin ställning i parlamentet rätt rejält och få ännu större spelrum. För att han har liksom konstanta såna här approval rating på 50% eller sånt där. Så han är jättepopulär för att vara en argentinsk politiker. Och för att vara liksom helt galen libertarian så är han enormt populär. Ja, Boris, vad mer kan vi säga om Mileis första år?
6: Att det jag är faktiskt mest fascinerad av, det är förstås det här med staten. Någonting händer på riktigt. Vem kunde tro att någon vågade gå så här hårt fram? Men det jag minst lika imponerad över, det är just det här med manöver och frågan att manövrera när man väl tar makten. För alltså, han ta makten i Argentina, ett latinamerikanskt land där folk alltid är tokiga i huvudet, och så fort det är något så ska de ut och demonstrera och slå på kastruller eller genomföra någon kupp av någon slag eller riks och tala den som har makten, alltid alltså. Och han har gjort dessa nedskärningar, stängt ministerier, avskedat så folk hamnar på gatan. I detta genomklientiliserade land Alltså utan några ordentliga protester. Jag skulle vilja liksom studera det på nära håll. Men det måste ha oerhört mycket att göra med hans framtoning. Att han är liksom som ett lok. Ingen vill ställa sig i vägen för loket helt enkelt. Och den där kraftfullheten har ju politiker oerhört mycket att lära av. De som vill ha en förändring. Men jag är också stillsamt fascinerad över att allas ögon liksom... vad ska hända i USA, den nya regeringen... Där ska den och den ingå. Det kommer bli så här jättebra. Här pågår liksom Jesus är här. Han har dykt upp i Argentina av någon jäkla anledning. Obegripligt. Som drönar över New Jersey. Men nu är han där i alla fall. Och det är ju honom man konstant ska peka på. Kolla, man kan genomföra 1,8 eller vad det nu var avreglerade om dagen. Man kan stänga ministerier över en natt. Man kan liksom... avskaffa en statlig mediasektor. Fantastiska exempel. Det händer på riktigt.
7: Ja, det är underbart faktiskt. Och det börjar ju få ringar på vattnet internationellt. Ja, vi har Doge-projektet i USA. Inspirerat av Milei. De samarbetar med Milei och hans avregleringsministern Federico Sturzenegger, som är tror jag, hjärnan egentligen bakom Mileys praktiska agenda till stor del. Och det som händer i USA, om någonting händer i USA, det tenderar att spridas i resten av världen. Men jag tycker också det som är så intressant det här med att folk tar det med sånt jämnmod i Argentina, men också i resten av världen. Alltså, Milei, han framställs aldrig som någon djävul. Folk gapar inte med att han håller på att förstöra Argentina och så vidare. När jag googlade lite för att hitta allmänna artiklar så hittade jag några sådana artiklar från vänstersajter. Liksom så här, det såg ut som en trottesajt eller någonting som hade ett långt reportage om... De hatade honom såklart, de var emot honom. Men det var ganska beskedligt. Jag öppnade den här i någon tabb i bakgrunden. Så när jag kom till den, då fattade jag inte att det var liksom en rabiat vänsterartikel för en halvvägs igenom. Så till och med de verkar ta det med ro. Det är nästan som att de inte fattar hur radikal han är. Men så aningslösa kan de inte vara. Så det är någonting annat. Det är som det här med Trump, att folk också tar bara med jämnmod att Trump blir president. Det är som att det är nästan att det är uppgjort i förväg. Folk vet att om det skulle bli så den här gången, det är hans tur. Jag har lite svårt att förklara exakt varför det är så, även om jag har misstankar. Men det är ju bara tack att ta emot.
6: Nej, men jag tror att det är jättemycket... Folk vill ju bli ledda. Det är liksom karisman. Den som står upp och säger... Nu går vi däråt, jag ska föra er till det förlovade landet. Vi ska bara vada över den här floden först. Jag menar, bara den personen i verklig mening sätter sig i rörelse. Så börjar folk gå. Det är... Massan väntar på ledas. Och det där har ju Milei uppenbarligen fattat. Eller så bryr han sig inte. Utan han tänker göra det här. Och det räcker ju. Och många fler skulle kunna göra det när han sitter i makten, men han törs ju liksom inte.
7: Det båda väldigt, väldigt gott i alla fall för frihetliga reformer i framtiden i alla länder. Och det är hög tid att vi börjar ta fram en konkret libertariansk reformplan för Sverige. Ett Milei-program för Sverige. Inte bara så här, vi ska sänka skatterna, ska minska staten, utan exakt vad vi ska göra. Exakt vilka departement ska läggas ner, exakt vilka myndigheter ska avvecklas, vilka företag ska privatiseras, hur ska alla regleringar ändras. Det där är ganska så här tråkigt byråkratarbete, men någon borde verkligen göra det, för det vore väldigt, väldigt häftigt att ha en komplett Milei-plan, en Doge-plan för Sverige. En bibba liksom, en utredning som man kan ha som inspiration och slagträ. Det skulle kunna få fart en del diskussion.
6: Och så skulle vi få motorsågstillverkaren Husqvarna att sponsra projektet också.
7: Det är perfekt. De kan ta fram den här rapporten. Ja. Alltså man skulle hoppas på så här statens offentliga utredningar, att någon joker skulle kunna beställa något från dem. kanske någon sån här politisk vilde eller sånt där skulle kunna fixa det. Annars är det att Timbro borde göra sånt där. Eller sådana tankesmedjor, Timbro, vad som nu finns. Men de är väl alldeles för förslappade. Så när inte de ställer upp, då är det ju Husqvarna som är kvar.
6: Ja.
7: De tar fram den här rapporten, den här utredningen som en PR-grej helt enkelt.
6: Det vore ju skitkul. Hoppas någon därifrån lyssnar.
0: Radio Bubbla.
8: Donald Trump presenterar förslag till federal budget. Innehåller tillsammans med kongressförslag utgifter på 4,7 biljoner dollar. Och en prognos om ett budgetunderskott på 1,2 biljoner. Mer än fördubbling jämfört med samma prognos ett år tidigare. Ja, USA fortsätter sin långa vandring mot sin fiskala slutdestination. Total härdsmälta. Eller? Ja, det är väl det jag tänkte att vi skulle försöka bena ut här om vi lyckas med det. Ja, det här är i alla fall nya budgeten då. Och det som är bra med budgetförslaget är såklart att man inför en rad sänkningar av olika typer av federala stödpaket som food stamps och så vidare och så vidare. Och det dåliga är att Trump slösar en jävelusisk mängd pengar på till exempel militären. Vi pratade ju i förra sändningen, tror jag det var, om skattesänkningarna och allt bra så, fantastiska skattesänkningar. Och vi vet ju att det finns någonting som kallas för Laffer-kurvan. Den där kurvan som enligt Magda Bob är bara högerextremister som tror på att den finns. Men väl, teorin är ju alltså denna. Så skattesänkningar kommer leda till en fantastisk uppgång i ekonomin när företagen har råd att anställa fler. Vi kommer få folk ut ur den här arbetslösheten och därmed inte behöva de här federala bidragspaketen längre. Och därmed i absoluta termer kommer det komma in mer pengar till staten än det gjorde förut. Trots att då skattesatserna har sänkts ner till europeiska nivåer och sen lite till då. Men nu verkar det som att Trump har spenderingshybris här. Det ska rustas upp i militären som om ryssen var redo att anfalla. Och nu ska man alltså dubblera det här budgetunderskottet till 1200 miljarder dollar. Är det här verkligen making America great again, Martin?
9: Nej, det är det inte. Det är riktigt kass. Det är dålig politik, det är dåligt för USA och det är också väldigt riskabelt för Donald Trump. Som jag tror att vi har nämnt tidigare i Ekonomiradion, så spelar Trump ett högt spel när han så att säga bettar så hårt på att han ska få de här dynamiska effekterna som ska lyfta ekonomin och att det inte ska tas ut av en konjunktursvängning som mycket väl kan komma. Så det är väldigt farligt för Trump. Å andra sidan, från ett politiskt perspektiv, och det här är liksom, kan man säga, problemet om man tittar på Trumps incitament. Från ett politiskt perspektiv så tror inte jag att det här är så farligt för Trump. Därför att i hans väljarbas ögon så betyder Make America Great och så vidare. Det handlar inte om det här. Och det är ingen som har... Det är ingen som har förväntat sig att Trump faktiskt ska till exempel substantiellt minska statens utgifter. Han har inte gått till val på det i någon stark, någon egentlig bemärkelse. Och herregud, han är politiker. Mm. Man ska vara bra dum i huvudet om man tror att han faktiskt kommer börja så här, skära ner staten. När det är hans stat som han administrerar. Det är inte så det funkar liksom, utan... Han har bara en annan idé om hur han ska maximera statens intäkter och expandera statens verksamhet. Mm. Nämligen genom att sänka skatter istället för öka skatter. Och det är ju naturligtvis bra från ett libertarianskt perspektiv om skatterna minskar. Det har en uppenbar bra sida. Det är också en negativ sida, och det är så att staten får mer pengar och större utrymme att göra dåliga saker. Mm. Så det är ju liksom en pervers grej att säga bara, men... Man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Att det är inte helt och hållet bra. Och det, ja, vi har varit inne tidigare på det, med den här dubbelheten i Laffer-kurvan. Att å ena sidan så har vi Magda Bob som säger till högerextremism. Att uppmärksamma Laffer-kurvan. Å andra sidan så har vi liksom de som älskar Laffer-kurvan och hyllar den och säger liksom att titta... som Timbro-ekonomerna som säger att titta, vi ska sänka skatten för att då går statens intäkter upp. Mm. Då kan vi ännu mer stat. Mm. Och då får vi istället det som Hans Herman Hoppe kallar för Viagra för staten. Mm. Som är det hans uttryck för de nyliberalerna. Men som sagt, det är ingen som trodde att Trump skulle göra det här. Så det kommer inte uppfattas som att han har svigit ett vallöfte eller något sånt där. När han dubblar budgetunderskottet eller vad det blir för någonting.
5: Mm.
9: Och vad det gäller utan hur man spenderar pengarna. Från vårt perspektiv så är det är väldigt tråkigt att man har den militaristiska inriktningen och spenderar än mer pengar på militären. Nu är det inte så att de andra sakerna som den amerikanska staten gör är så fantastiskt bra. Att man hellre vill lösa in pengarna där.
5: Mm.
9: Men med tanke på vilket stort problem amerikansk militarism och interventioner världen över med den amerikanska militären. Med tanke på hur extremt skadligt det är så hade det eventuellt varit bättre. Ja, man kan väl låta det vara osagt. För att det är verkligen pest. Pest eller kolera. Men återigen då, tillbaka till det politiska perspektivet. Mer pengar till militären var någonting som Trump gick till val på. Mm. Big time.
5: Mm.
9: Det var ett budskap som han pumpade ut i valrörelsen. Och jag är förvånad över hur mycket han levererar på den punkten. Jag känner nästan att han överlevererar i förhållande till vad han själv sagt, modulerat av hur man brukar förvänta sig att politiker förhåller sig till vallöften.
5: Mm.
9: Så att ekonomiskt så är det väldigt dåligt. Politiskt så är det neutralt eller positivt för Trump.
8: Ja, det ska bli intressant att se hur var alla de här pengarna ska komma ifrån. Alltså det underskottet, det är ju implicit så att det blir ju statsobligationer. De måste ju lånas upp. Någon måste ju låna ut pengarna också. Och Federal Reserve ska ju sluta trycka pengar för att köpa dem. Alltså de här kvantitativa lättnaderna ska man ju upphöra med globalt. Det är ju... ECB ska sluta köpa europeiska bla bla bla bla. Så att det... Trenden är ju... I alla fall än så länge går ju bort från kvantitativa lättnader. Så vem ska köpa alla de här statspapperna, undrar jag. Det ska bli intressant att se. Det kan ju vara så att de här centralbankerna tvingas att reversera hela policyn och börja köpa upp statsobligationer igen. Vi får se. Det kommer vi definitivt prata om i alla fall, om det händer.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Malcolm Keyone, låg politisk organisering får vänstern att prioritera gruppers representation framför omfördelningspolitik och arbetsvillkor, verkar tro att vissa har telepatisk förmåga att känna av vad andra individer i en grupp tänker. Ja, Malcolm Keyone är en av de mest intressanta, kanske den allra mest intressanta renodlade vänsterprofilen som vi har i Sverige idag. Och du får ursäkta Boris, men jag betraktar inte dig som en helt och hållet renodlad vänsterprofil. Malcolm driver bland annat en podcast som heter Malcolm och Marcus, som är den enda vänsterpodcast i Sverige som jag känner till som är möjlig att lyssna på och ofta intressant att lyssna på. Och här, han skriver också artiklar och jag tycker han skriver ganska bra. Han har ofta vettiga tankar och tycker också att han är en hyfsad stilist och sådär. Här gör en intressant reflektion. Vi pratar ju ofta om identitetspolitik och hur vänstern har liksom degenererat från ett marxistiskt perspektiv, en klassanalys, en materialistisk historiesyn till den här postmoderna identitetspolitiska låtsasideologin som är importerad från amerikanska universitet som inte har några rötter i vänstern och som handlar om egentligen om någonting helt annat. Men de har till synes blivit helt duperade och snöat in på de här märkliga idéerna. Och Malcolm är en av dem som de inom vänstern som reagerar mot det här. Han har en reflektion där. Han säger att det är oundvikligt för vänstern att göra den här omsvängningen till identitetspolitik. Därför att förr i tiden så bestod vänstern av folkrörelser. Stora rörelser med organisationer. Ditt folk anslöt sig för att få just representation. De organisationerna kunde välja företrädare, ledaren för ett parti eller en fackförening eller en intresseorganisation. Och de personerna hade på så sätt en legitimitet i att företräda medlemmarna. Du kunde se på att den här personen företrädde organisationen CSO, de har så här många medlemmar. Det fanns en direkt koppling.
5: Nu kan man inte göra det längre, för det finns ingen massorganisation. Det finns inte den typen av mobilisering och organisering inom vänstern. Så därför måste man hitta ett annat sätt att åstadkomma eller simulera representation. Och det är därför då, säger han, som nu behöver man inte företräda en organisation. Nu behöver man inte ha fått stöd av människor för att representera dem. Utan nu räcker det med att man till exempel har en viss hudfärg. Och då anses man, får man anta, stå i en sorts telepatisk kontakt med alla andra personer som har till exempel samma hudfärg och kunna företräda dem utan vidare i medier.
6: Det här är en väldigt elegant text och bra tänkt. Sen, i och med att han drar sin ironiska figur där med den telepatiska kontakten lite för långt, så kanske han missar att de här shamanerna, som man kallar dem, faktiskt har, de har ju en argumentation som ser ut så här, att de förtryckta grupper de säger sig representera, de är så pass förtryckta att de inte kan artikulera, de är totalt atomiserade, inte bara som grupp utan som individer till och med, de är sönderfallna in i själen, och det gör att de kan inte artikulera några egna krav. Men de här människorna som tillhör gruppen har lyckats överleva den atomiseringen och kan artikulera kraven, och därför så kan de med all rätt stå som representanter för den här gruppen, för gruppen finns inte knappt ens på individnivå, den måste frälsas och räddas av ledaren. Och det här tillståndet skulle vi inte ha om den gamla arbetarrörelsen till slut inte hade förfallit och drivit fram tanken på att staten ska ta hand om precis allting. För det skapar just den här sortens individer som inte ens kan formulera ett krav om sin, som rör den egna personen, och därmed inte heller kommer att organisera sig på något sätt. Men som en parentes kan jag säga, det här med det telepatiska bör inte bara vara en ironisk figur. Jag minns på sent 80-tal, då leddes den finska marxist-leninska rörelsen av en man som hette Matti Puolakka. Och han genomdrev att man skulle lägga ner all form av skriftlig kommunikation i rörelsen och bara kommunicera via hjälp av telepati. Och om man inte kunde uppfatta hans telepatisk kontakt med honom, så visade att man inte var värdig att vara medlem i rörelsen.
5: Hur gick det för den rörelsen?
6: Det finns inte kvar, om jag säger så.
5: Ja, märkligt. Eller så kanske de finns kvar fast i en annan dimension.
6: Ja, vi har väl ingen kontakt med dem. Ja, det är exakt. De kan ju faktiskt leva i ögonsklig välmåga. Men de kommunicerar bara telepatiskt med varandra.
5: Ja, vi får se. Kanske den telepatiska revolutionen plötsligt kommer över oss utan att vi har hört ett ord om den av naturliga skäl.
6: Exakt. Det är bara liksom en dag så är vi kontrollerade av finska marxist-leninister.
5: Det är nästan som att man längtar lite efter det scenariot när man ser hur vänstern utvecklas idag och vad de håller på med.
6: Ja, det kunde vara, vi får bada mycket bastu i alla fall. Då, så att,
5: Jag tycker i alla fall att det är uppingande att se Malcolm Kioni och andra liknande personer. För all del till exempel, ja, men en sån här som Daniel Suonen, han brukar vara ute och prata om att det är farligt med identitetspolitik och det finns några sådana där. En intressant reflektion också som Malcolm gör är att han skriver så här: få svenskar är nog beredda att gå med på tanken att det existerar någon sorts inneboende svenskhet som gör att någon kan uttyda vad folket egentligen tycker eller något i den stilen. Och det är en intressant poäng, alltså att svenskarna är kanske det enda icke-telepatiska folket.
6: Ja.
5: Jag tror att det ligger någonting i det. Jag har åtminstone ingen telepatisk kontakt med andra svenskar.
6: Jag är ju jättenöjd med om jag kan ha telepatisk kontakt med mig själv, alltså, men jag är ju inte svensk å andra sidan.
5: Ja, det kanske där vänstern skulle börja. Börja med telepatisk kontakt med sitt eget inre. Då kanske de möjligen kommer på rättare spår.
6: Det var ett väldigt nyttigt råd.
0: Radio Bubbla. Peter Thiel planerar starta konservativt kabel-tv-nätverk med finansiellt stöd av familjen Mercer, enligt Michael Wolffs kommande bok Fire and Fury Inside the Trump White House. Hade planerat göra detta med Fox-grundaren Roger Ailes, som dog i maj 2017, 2 dagar före planerat möte om projektet. Den här artikeln handlar, den har sin utgångspunkt i den nya boken om Trump-administrationen som vi diskuterade, jag tror så sent som i förra sändningen, apropå den konflikt som tycks ha blåsat upp mellan Steve Bannon och Donald Trump. Vi kanske återkommer lite till det, men det här är faktiskt en väldigt spännande detalj som dök upp i den här boken. Alltså det finns skäl att väldigt starkt ifrågasätta allting som den här Michael Wolff säger. Men just den här uppgiften är verkligen tantaliserande. Så det sägs här alltså att ingen mindre än Peter Thiel har haft ett långvarigt intresse av att starta ett nytt tv-företag. Som ett komplement till Fox News kan man säga. Att konkurrera med Fox News och göra slag i saken på den vision som liksom har diskuterats en hel del i mediebranschen också. Som även jag har återkommit till och från i vår diskussion här i Radio Bubblat. Det finns utrymme. Fox News är en ganska unik företeelse i det. Att det är ett stort mainstream tv-företag, medieföretag som står tydligt till höger om mitten. Men det finns mycket mer utrymme i den det finns ännu större politiskt vakuum och inte minst en ekonomisk potential i att, om man säger, utmana Fox News från höger. Om vi har 10 stora medieföretag och 9 av dem är utpräglat vänster och 1 av dem är åtminstone delvis höger, så är det uppenbart att det finns mer potential på högerflanken i mediebranschen. Och det sägs då här i den här boken att Peter Thiel har varit inne och nosat på det här. Det är välbekant att han är ganska skeptisk till mediebranschen, har inte gjort några stora investeringar att tala om där. Men efter att Roger Ailes tvingades bort från Fox News så sägs det att vederbörande hade samtal med Peter Thiel om att starta en ny kanal där Peter Thiel skulle stå för finansiering och affärsmässiga nätverk, medan Roger Ailes skulle stå för strategier kring mediebiten och naturligtvis, väldigt, väldigt viktigt, ta med sig talangerna från Fox News, det vill säga personerna som pratar och syns i rutan. Så att enkelt uttryckt, Peter Thiel tar med sig en påse pengar, Roger Ailes tar med sig Bill O'Reilly och Sean Hannity. Och rätt vad det är så har man ett nytt Fox News. Så om det hade hänt under ledning av Roger Ailes och han hade tagit med sig Bill O'Reilly och Sean Hannity, så tror jag att Fox News hade nästan kollapsat. Då hade vi bara fått ett nytt Fox News som ersatt det gamla. Men framförallt så är det väldigt uppmuntrande, tycker jag, att Peter Thiel eventuellt går i de här tankarna. Bättre finanspartner får man leta länge efter för ett sånt här potentiellt projekt.
6: Ja, för att vi pratar om inte om Thiel, men om just det här med att det inte alls var en omöjlig, snarare trolig utveckling att Ailes skulle starta någonting nytt när han fick gå från Fox. Men är inte Thiel en lite, alltså han har ju händerna in i rätt många konstiga syltburkar också. Är han verkligen en vit riddare för den som vill se konservativ kabel-tv-nätverk? Är han så jättepolitlig?
0: Jag tror att han är tämligen stabil. Mitt intryck är att han har sunda värderingar och han är väldigt han är en ganska intellektuell, principiell person, och han är till synes helt ointresserad av politisk korrekthet och anpasslighet och så vidare. Alltså han gjorde ju ett insteg i politiken förra året under presidentvalskampanjen, då han var liksom den enda framstående personen i Silicon Valley, enkelt uttryckt, som gav stöd till Donald Trump. Han höll ett tal på republikanernas konvent och sådär. Och om man bara ser de aktiviteterna så kanske det ser ut som att Peter Thiel, han är liksom mainstream och han är med i republikanerna och sånt där. Men det där var ju väldigt ovanligt för att vara Peter Thiel. Det han brukar göra är ju att sitta i intervjuer och då droppa såna här ultra-reaktionära, väldigt kontroversiella, radikala idéer. Och han uppenbarligen så vågar han säga saker som är extremt kontroversiella, långt, långt utanför PK-ramverket. Så han är verkligen inte, i alla fall, en sån nervös, anpasslig, politiskt korrekt
10: person. Så det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Jag tror att han är, men det är inte det att han är ofelbar eller omutlig. Men han är en av de sista personerna som jag skulle vara orolig för att han börjar sälja ut sina egna principer för att vinna politiska fördelar och sådär. Han är också naturligtvis vansinnigt rik eftersom han är en av de mest framgångsrika investerarna i Silicon Valley. Så att, vilket också gör att det blir svårare att köpa honom. De insteg han har gjort i mediebranschen tidigare har ju framförallt varit för att använda sina pengar, sin ekonomiska makt för att till exempel alltså, han var involverad i den här härvan kring Hulk Hogan när han hade sin rättsprocess. Då Peter Thiel enkelt uttryckt bara pumpade in en massa pengar i hans rättsprocess bara för att trycka till mediaföretaget för att han hade en vendetta mot dem sedan gammalt. Så att han är väldigt aktivistisk, och han har också gjort andra projekt som jag tycker är riktigt bra, till exempel framförallt skulle jag säga det här man kallar för 20 under 20, där han gav unga människor

0: bästa projekt som har gjorts de senaste årtiondena för att uppmärksamma problemen med skolor och de gängse utbildningssystemen. Så att jag ska inte sticka under stol med det. Jag är stort fan av Peter Thiel. Jag tycker han är, inte som att han är perfekt, han lämnar en del att önska. Men jämfört med alla andra Silicon Valley-moguler, jämfört med så gott som alla andra kapitalister här i världen, så är han, ja, men han är nästan lite av ett unikum. Så att jag hoppas verkligen att det här är inte ytterligare en i raden av Michael Wolffs lögner som han verkar syssla en hel del med.
1: Men du, jag blir så nyfiken. Jag har liksom ingen speciell ståndpunkt om Peter Thiel. Det är men hur hanterar du en sån, du säger så här att ingen är perfekt, men det här med Palantir till exempel och att han och samarbetet med amerikansk övervakningsindustri, får du inte lite fjärilar i magen av det?
0: Jo, det är förstås ganska otäckt, hela Palantir historien återigen, ingen är perfekt, och även om Peter Thiel tycks se sig själv som libertarian och som konservativ, han brukar till och med nämna som en sorts neoreaktionär person i sina uppfattningar, så kan, det finns säkert problem där också. Samtidigt, det kan vara värt att nämna i alla fall, att Pitti själv menar på att Palantir, vi ska säga det, så Palantir för eventuella nya lyssnare, att Palantir är ett företag som Peter Thiel har startat, det här Silicon Valley dataanalysföretag, vars kunder framförallt är den amerikanska underrättelsetjänst. Så det är ett företag som man kan säga att FBI och CIA anlitar för att göra storskalig dataanalys. Så det kan handla om att analysera övervakningsinformation, identifiera mål för militära attacker, förutsäga mönster av brottslig verksamhet, såna här saker, bland annat. Och så det kan man säga är en sorts privatisering av massövervakningsteknologin. Att delar av det här maskineriet görs av ett företag i Silicon Valley istället för att göras internt på NSA eller något sånt där. Men enligt Peter Thiel så är det här en bra sak. Det är mindre dåligt. Därför att han säger att de har startat Palantir delvis utifrån idén om att begränsa de negativa effekterna av sån övervakning. Så att om vi åtminstone ska ha den typen av verksamhet, låt den utföras i händerna på aktörer som inte har dåliga incitament. Som inte har incitament att ständigt kanske överanvända information. Och de säger ju då att deras verktyg är byggda från början till slut för att då minimera integritetskränkningar som där. De kanske ändå är nödvändiga för att genomföra den här verksamheten i någon utsträckning, men han menar på att det ändå blir åtminstone lite mindre dåligt när Palantir gör det jämfört med när staten gör det själva. Jag säger inte att det är ett bra argument eller jag köper det, men han har i alla fall ett resonemang som kan vara värt att lyssna på.
1: Mm.
0: Och sen också, om man får tänka lite mer här, att om vi någon gång skulle hamna i en någon typ av jag vet inte, revolutionär situation eller något sånt där, den amerikanska staten har spårat ur och goda krafter samlas för att stoppa staten, det kan ju vara så att Peter Thiel då är på statens sida och hjälper dem att klara sig. Men det är också en ganska intressant tanke, tycker jag, att en libertarianskt sinnad Silicon Valley-miljardär skulle kunna pull the plug, dra ur sladden på en del av statens övervakningsmaskineri och säga att nej, men nu har ni gått över gränsen, så att mitt företag här tänker inte leverera de här övervakningstjänsterna längre. Och sen så kanske vi kan få en liten fördel i någon sorts revolutionär kamp mot den amerikanska staten. Ja, jag ska tillstå att det kanske är mer sannolikt då att Palantir har ett starkt ekonomiskt intresse av att ställa sig på statens sida. Men ja, det är i alla fall lite intressant dynamik, tycker jag, att det inte bara är en enda monolitisk statsförvaltning som driver de här sakerna. Ja, förlåt lite.

0: är lite svamligt här kanske.
1: Nej, inte alls. En liten avrundning. Hur ser du på anklagelsen om att han är vampyr?
0: Ja, det där jag har läst om det där, att Peter Thiel och även tror jag George Soros, Warren Buffett, baronen Rothschild och så vidare. De har någon särskild, jag vet inte om det du tänker på Boris, men det är så här att de har de använder någon typ av medicament som utvinns ur blod, ur blodet på vätskrämda barn eller något sånt där. Andrenokrom, heter det så?
1: Ja.
0: Den här kemikalien som är en sorts modern högteknologisk form av vampyrism. Ja. Jag antar att det är problematiskt. De borde sluta med den här vampyrgrejen.
1: Ja, Tila har också investerat i en firma som bygger just på tanken på att föryngra äldre människor med hjälp av blodtransfusioner från yngre. Så att, till och med demonstrerats mot honom och folk som fullt allvar tror att han är vampyr. Jag tycker mest att öppna intressanta möjligheter.
0: Jag tänkte på en annan sak nu som diskuterades på BBSen nyligen, så kanske lite mer extrem konspirationsteori. Det slår mig nu när du nämner det. Jag har läst om det där också, just blodtransfusioner från yngre personer. Det låter som en ganska vettig idé, tycker jag. Det är väl inget konstigt med det om folk. Man kan ju betala unga människor för gamla blod, och om de tycker att det är värt pengarna så kan de göra det. Och sen kan man ge sig själv blodtransfusioner om man tror att det är väl jättebra att folk testar och experimentera med det. Och jag vet inte, det här med vampyrer, är det inte så att det finns en ganska oschysst stigmatisering av vampyrer i vårt samhälle? Vad är det som säger att en vampyr nödvändigtvis måste vara en mörk och sinister och ond kraft? Det kan ju faktiskt vara en libertariansk vampyr som respekterar icke-aggressionsprincipen.
1: Ja, och det gör ju alltså den klassiska, dels jag håller med dig, och dels måste man sluta tala om vampyrer i klump, precis som vi bör undvika att tala om invandrare i klump, alltså, utan givetvis finns det olika grupper och typer av vampyrer. Och jag tycker den klassiska vampyren är ju faktiskt ett exempel på non-aggressionsprincipen. Alltså, du måste bjuda in vampyren i ditt hem. För att i Bram Stokers klassiker Dracula så är det just några kännetecknande saker. Det är ju inte så att han kan tränga sig in och sätta tänderna i halsen på det, utan du måste ha sagt att du är välkommen in här, Dracula.
0: Alltså, man kan säga att det är nästan inbyggt i vampyrernas grundfunktioner att de respekterar äganderätten, ja. Och de kräver ett giltigt avtal för att kunna suga blod från folk.
1: Ja, men faktiskt, det ligger där alltså.
0: Ja. Återupprätta de skändligt baktalade vampyrerna.
1: Jag tror det är dags.
0: Ja, man vet aldrig var de här radiobubblesändningarna ska ta vägen. Här är ytterligare ett bevis. Ja, alltså jag känner att jag vill verkligen utfärda en varning. Det är spännande det här med Peter Thiel och hans nya Fox News och så vidare. Och det finns ju också en pikant detalj här där det säger att han har diskussioner med Mercer-familjen. Om att göra det här. För att familjen Mercer har ju haft ett nära samröre med Breitbart. De har finansierat Breitbart-projektet. Men det sägs ju nu att de har lyft sin hand från Steve Bannon efter hans dispyt med Trump senaste dagarna. Och att Bannon har någon ny kinesisk miljardär som ska finansiera honom. Och vad ska familjen Mercer göra istället? Det är en spännande idé då att de har pratat med Peter Thiel om att göra sån här sak. Men hur... Det är kattmynta för en sån som jag att läsa om de här ryktena. För det kan vara värt att säga någonting om den här Michael Wolff som har skrivit den här boken, Fire and Fury, som vi också pratade om senast. Ju mer jag har läst om den här, desto mer framstår det som att han har ingen som är trovärdighet, den här killen. Alltså, han har en lång historia av att bli anklagad för grova lögner i sina olika böcker och artiklar. Han är ju uppenbarligen en skriande en vänsterist. Han jobbar på skvallertidning, Hollywood Reporter. Som inte precis är den mest reputabla publikationen. Och han har dessutom sagt, jag blir lite paff, men han har erkänt att den här boken, den aktuella boken om Trump, innehåller massa påhittade segment. Så att han påstår inte ens själv att det är sant det som står i boken, utan han säger det, säger han att många av de uppgifter som man har fått från insiders i Vita huset är motstridiga mot varandra. Men han har liksom tagit med båda sidorna, vilket innebär att han har tagit med saker som han vet inte är sanna, för att det är ändå någon som har sagt det. Och ibland så har han liksom försökt återskapa en sorts version av någon har sagt, så att det finns citat som inte är exakta citat, utan är som hans narrativ om vad som eventuellt skulle kunna hänt. Och ibland så försöker han återskapa en serie av händelser utifrån hans bästa gissning. Och ibland så återger han bara liksom vad någon har påstått. Och enligt folk som har läst boken så är det är inte alls tydligt från kapitel till kapitel vilken typ av sak det är. Om det är bara någons ord som återges, om det är någon som författaren vet är lögn men tar med ändå, eller om det är författarens bästa gissning om vad som har hänt. Så att det är liksom helt ofattbart lösa boliner.
1: Men det är det sätt som vi pratade förra gången, att alltså alla de här, det är en genre i sig, alltså inside Vita huset och inside amerikansk politik och så vidare. Och alla de här människorna som skriver de här böckerna kör ju Wolf-linjen, alltså ös in med grejer, alltså, och det kan vara hur löst det köttet som helst, och det kan vara hur motsägelsefullt som helst, därför att det skapar ju, de vet ju att där ute pågår det mediekrig, olika falanger kommer att plocka upp lösryktar eller lösköttsgrejer som passar dem, och så skrivs det och så säljs boken. Alltså det är komplett ointressant om det är en vettig analys som är faktabaserad, utan koka ihop så mycket du bara kan, för där ute i medievärlden kommer det alltid finnas folk som plockar upp grejer och använder dem för att komma åt en politisk motstånd eller en annans agenda. Och det här är ett av de bästa exemplen man ser på detta. Så ingen, alltså jag har aldrig sett på någon bok i genre som man efteråt känner att nej, men det här är liksom en analys. Utan man staplar grejer på varandra. Mer en fråga om man staplar sånt som man tror säljer.
0: På sätt och vis gör ju det den här pågående konflikten, ordkriget och så vidare, ännu mer sorgligt. Om det piskas upp av en sån här djupt, djupt oseriös och omoralisk, vad man ska kalla det för, den här verksamheten, den här boken och så vidare. Vi pratade förra gången och spekulerade lite grann om att det kanske var en sorts medvetet sätt att piska upp uppmärksamhet. Alltså kanske till Trump och Bannon kanske hade något tyst samförstånd om att trolla folk och dra uppmärksamhet till det här. Men jag vet inte, det om det är någon sån PR-trick, så är det ett högt spel de spelar. Och även om det ser ut som att de försöker ge maximal uppmärksamhet till den här boken och bara verkligen maximera antalet kopior som säljs av den här boken, det är nästan det mest logiska att anta när man ser hur både Trump och Bannon agerar, framförallt Trump, så är det svårt att tänka sig, med tanke på vilken dålig bok den är och hur dåligt rimligen måste vara för Trump på många sätt. Så det ser ut som att det är en riktig konflikt, och det verkar också som att Bannon, de här citaten som Trump har blivit upprörd över, det är ju saker som påstås komma från Bannons tid i Vita huset. Det är inte saker som han har sagt nyligen. Tittar man på vad Bannon har sagt nu i dagarna, så har han har tydligen rest runt senaste veckan och hållit tal och med enorm entusiasm hyllat Donald Trump. Jag har kallat honom för en stor man och liksom supportat honom och sånt där. Och nu så kommer en totalt oseriös person som uppenbarligen hatar Trump, skrivit en bok och påstår att Bannon för jättemånga månader sedan sa någonting dåligt om Trump och Trumps son. Och nu ska han publicera det i sin bok, och då går Trump till liksom frontalangrepp mot Bannon och sablar honom ner honom längs fotknölarna, och har ju skapat väldigt mycket liksom, alla måste ju ta ställning. Du till exempel, Boris, du skulle ha mig att ta ställning i slutet av förra inslaget, och då sa jag att men jag tycker kanske ändå Bannon är ändå ganska häftig liksom. Men över hela brädet så är liksom alla stora, tycker alla pundits, medieprofiler och så vidare, måste ta ställning. Och de allra flesta har tagit ställning för Trump mot Bannon. Men det är en jäkla soppa och trist historia alltihop.
1: Det finns inga skäl att ta ställning för någonting på grund av den här boken. Och, men jag tror inte att det är så att Wolf hatar Trump. Så där, utan han, det är en affärsgrej. Liksom. Han ser iskallt vad kommer att sälja. Samlas jävla mycket anekdoter och korridorprat som möjligt. Paketerade och slänga ut det på bokhandelsdiskarna. Det blir automatiskt jävligt bra siffror. Och det är inte den första boken av sitt slag. Alltså. Det har så att säga drabbat alla presidenter i USA. Och de är inte värda någonting. Det sjuka är att de får sån uppmärksamhet.
0: Visstligen så tror jag att en sån som Michael Wolff är så amoralisk och nihilistisk att han bryr sig inte. Han har inte den typen av liksom intensiva känslor. Men jag läste hans artikel i, ja, var det nu var, The New Yorker eller något sånt där. Jag tror att den ligger på Bubbla i politikavdelningen eller Nordamerikaavdelningen. Det är en lång artikel som är ett utdrag ur hans bok, mer eller mindre tror jag. En sån här som man ser ibland att han skriver. Jag tror att den finns någonstans, länkad från Bubbla. Skriven av Michael Wolff, en lång sån här essä. Och det var halsbrytande. Det var väldigt extremt. Alla påståenden han gör. Massor med citat som förmodligen är falska, men som verkligen är extrema. Jag satt verkligen och jag fick pressa mig igenom artikeln för att läsa den ända till slut. Och det är liksom alla de här narrativen mot Trump som till slut bara blir, jag vet inte, det känns bara som helt psykotiskt när man påstår att Trump är fullständigt galen. Han är liksom extremt ointelligent, okunnig, narcissistisk, helt dysfunktionell. Alltså Trump är som ett kolli, som liksom förståndshandikappad eller psykpatient eller något sånt där, som eller som en femåring. Det är helt ofattbart hur Vita huset överhuvudtaget kan få någonting gjort med en så totalt inkompetent och psykiskt sjuk person vid rodret. Det är uppenbart att det inte är sant. Så det är så extremt den här illvilliga, lögnaktiga framställningen. Och mest av allt känner väl jag att det säger en hel del om de som läser det här. De som väljer att publicera den här boken och läser det och tar det på allvar. Att de är fullständigt förvridna av människorna.
1: Ja, men jag tror det gäller att gå ur diskussionen om den där boken. Annars har man ju fastnat i mediemekanismer som man ska undvika och fastna i. Man måste titta på vad som sägs och görs och vad som händer på riktigt. För börjar man liksom basera sina tankegångar på med utgångspunkt från den här boken, då dras man in i fel diskussioner. Och ge mig en, och jag förstår inte den här grejen liksom om att han, det är mycket mer att han är tokig, Trump, men USA har ju en lång räcka presidenter som inte varit klinisk mening tillräkneliga. Det brukar inte, en del har varit bra, en del har varit sämre, så att det är inget argument i sig.
0: Rättsligt efterspel kring rivningen av migrantlägret vid Sorgenfri. Organisationen Centrum för sociala rättigheter hänvisar till Europakonventionens artikel om rätten till privatliv. Väkningen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Vi hade ju ganska många inslag i Radio Bubbla när det begav sig om det så kallade migrantlägret som byggdes på en tomt med det Sorgenfri i Malmö. Det var en stor utdragen process fram till november 2015. Och det var då som de till slut röjdes ut. Efter om och men och det var mycket protester och så vidare. Och jag blandar ihop de här fallen ibland. Men jag för mig att det också var så att de som äger den här platsen fick betala väldigt mycket pengar som naturligtvis migranterna inte förväntades ersätta och så vidare. Men nu Så trots att vräkningen är verkställd sedan väldigt länge så har den överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Och den överklagas av en organisation som kallas för Centrum för sociala rättigheter. Där kan man nästan tro om man läser det snabbt, det är det Centrum för rättvisa som är förtal.
1: Ja.
0: Men det är inte det. Man kan säga att det här är som motsatsen till Centrum för rättvisa. Jag försökte kolla upp dem på deras hemsida. Jag tycker det ser ut som en renodlad den här vänsterfrontorganisation. Jag har inte försökt gräva närmare i vem som driver föreningen och sånt där. Men om man läser vad det står, så är att de bidrar med juridiska verktyg för gräsrotsrörelser som jobbar för social förändring och mobilisering i Malmö med omnejd. Och de säger att de samarbetar med gräsrotsrörelser som organiserar och solidariserar sig med olika utsatta grupper. Exempelvis asylsökande, papperslösa, EU-migranter, arbetslösa och sjukskrivna. De la till arbetslösa och sjukskrivna där på slutet. Det som är ett eko av traditionella vänsterorganisationer. Och de brukade prata om en sorts socialdemokratisk vision. Men innan det så måste man räkna upp asylsökande, papperslösa och EU-migranter.
1: Och men jag vill, alltså det här är egentligen en icke-fråga att de här har blivit, jag förstår, organisationen som vi pratar om håller ju till på Östra Tullgatan 3 i Malmö. Och verkar vara jätte, jag har kollat in på kartan och tagit satellitfoton och så. Jag skulle vilja uppmana alla att som ingår i de här uppräknade kategorierna och som känner behov av att slå tältläger, att uppsök Östra Tullgatan 3. Ni kommer att bli mottagna med öppna farmen där, helt enkelt. Och det verkar mycket bättre miljö än borta på Sorgenfri. Så att jag tycker alla Malmös romer ska slå sig ner där.
0: En intressant idé. Alla ni kusiner från sydöst som lyssnar på Radio Bubbla. Lystring. Jag tycker det är intressant för att det är så... Det är inte förvånande, och jag förväntar att det finns såna här organisationer, och jag förstår att de driver en symbolisk rättsprocess om ett fall som redan är beslutat. Jag vet inte om de tänker sig att de så kallade EU-migranterna ska flytta tillbaks till Sorgenfri. Men det är en fin illustration av hur de tänker och vad det är för typ av rättsprinciper som de åberopar, eller principer. Så de hänvisar då till FN-konventionen om medborgerliga rättigheter och Europakonventionens artikel om rätten till privatliv och skydd för hemmet. Jag vet inte vad det är, men det är verkligen, det träffar mitt i prick för mig. Det är en sorts fullständigt oförtäckt barbari. Och det har dels liksom en sorts negativ dimension där man fullständigt fråntar ägarens och ägarens rättigheter. Och man invaliderar hela poängen med ägande. Att kunna kontrollera mer än det man bara själv direkt använder.
1: Nej, men det här är liksom, det är inte ens politik. Liksom. Det är lata, slöa människors intressesammanslutning. Alltså, bakom dem så står de anställningslösa i förening. Alltså bara begreppet anställningslös. Och det här är människor som anser att de har rätt till precis vad som helst. Och vi andra ska bekosta deras tillvaro. Och för dem är det inte konstigt att de kan kliva in var som helst och slå sina läger eller kräva pengar och bidrag. Och allt tillhör dem. Även om de inte har gjort ett smul för att förtjäna det.
0: Ja, men det är som är intressant. Du säger att de inte gjort ett smul, men någonting har de ändå gjort. För att samtidigt som man invaliderar det faktiska ägandet som finns här, så har man också en annan, en sorts positiv barbarisk princip, eller en sorts judisk princip som säger att om man sover på en plats, om man pissar på en plats, då är det ens eget, då är det ens hem.
1: Ja, men det ena följer av det andra, därför att för de här människorna, alltså så här, de här anställningslösa, eller snarare aningslösa, icke-tänkande individerna, de anser att om du är vagabond, skyr arbete och ägnar ditt liv åt sådana, har som devis på sin hemsida att livets mål att dansa, måla, sjunga, och inte att arbeta, då är du en bättre människa. Alltså det är det här vi måste inse, att de anser att de är bättre därför att de inte vill arbeta. Och det här att de ställer sig utanför och bara slöar, det är det som i deras ögon ger dem rätten att ta från andra som arbetar. De anser att de är bättre sorts människor, vilket i sin tur leder till att de beter sig som rena djur och pinkar revir där de inte har någon rätt att göra det.
0: Ja, ja, men jag tror att det ligger mycket i det. Men det som man måste gå så pass långt för att hitta en förklaring. För de flesta normala, rättänkande människor ser hela situationen bara vidrig ut. Särskilt med tanke på att det är skillnad på människorna som är involverade. Kommer det en massa improduktiva människor från kanske Rumänien eller något annat land, ockuperar marken till andra människor, vansköter marken och det grövsta, tar plats i ett svenskt industriområde och skapar enorma sanitära olägenheter. Förutom att de inte har någon som helst rätt att vara där, så fördärvar de platsen och orsakar hundratusentals kronor i saneringskostnader och så vidare. Och med den naturliga instinkten är att man ser människorna som brottslingar, som inkräktare. Och att man kör ut dem med kraft. De använder så mycket våld som behövs för att bara snabbt, illa kvickt, bli av med dem. Det är uppenbart att de inte har rätt att vara där. Och det räcker inte med att säga, om man ska förstå deras perspektiv, så tror jag inte det räcker med att säga liksom att nej, men det där är inte så viktigt. Det där är lite för hårdraget att se det på det sättet. Och det finns också något annat, en väldigt stark positiv princip som gör att de här människorna är bättre. Det är inte bara det att det är likgiltigt vem som är på den här platsen, utan just de här människorna har en unik rätt att vara på den här platsen.
1: Ja.
0: Jag tror att du är på precis rätt spår, Boris. Jag tycker att det är spännande. Det är väldigt spännande att följa. För det här tror jag också, vi pratar ibland om hur vindarna vänder. Och jag tror ju att så kallade migrantläger, markockupationer, är någonting som man kommer sluta acceptera i Sverige. Åtminstone i någorlunda områden, centrala delar av städer och sånt där. Alltså det här är som det var så vi pratade om i förra avsnittet också. Att vi vet om inte att vinden har vänt. De pratar som om det vore flera år sedan. Så visst, det här är centrum för sociala rättigheter. Men vi kommer nog inte få se lika mycket av de här attityderna framöver.
1: Skulle inte tro det. Och så fort vi får tag på namnen, tycker jag, på de som ingår i styrelsen och sånt, så tycker jag man ska med nöje läsa upp namnen och adresserna så att folk kan slå sig ner hemma hos dem. De kan ju svårligen hävda att jag inte har rätt att kliva in genom dörren hos dem, vare sig deras lokaler eller hemma hos dem.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vi ska börja med en vers från Klot Johan i Karlstad. För det var ju så att vi hade ingen sändning i söndags. Klotis, vi låg på latsidan, men gjorde inte Klotis. Han skickade sin vers, men vi hade ingen möjlighet att läsa upp den. Och sen så blev det inte av i förra sändningen. Så nu har vi söndagens vers på en torsdag. Men den blir inte sämre för den saken.
2: Oh, nej.
1: Den heter Minnen av imorgon. Kom till oss, till era vänner. Blinda såg de ingen fara. Undra just hur Danton känner, nu med halsen i en snara. Tyst står vi, de skrämdas skara. Tystade likt ateisterna, som greps mitt i sitt segertåg. Vi som kallades rasisterna, undkom våldets första våg. Glömma vilja allt jag såg. Torget har de helt förvandlat i sitt fromma raseri. Där vi en gång blommor handlat, blandas dömdas ångestskri med en stank av slakteri. Andas gör vi under jorden, lärt oss vem att lita på. Hur vi tecknar lösenorden kan förrädan ej förstå. Oron finnes där ändå. Men vi samlas och vi sjunger. Ännu lever åldrig skatt. Svalar törst och stillar hunger. Mäktigt stiger stilla natt. I ett land av ont besatt.
2: Ja, men det var väl inte så farligt. Det var fin, men det var väl inte så farligt dyster som jag fruktade. Jag var ganska hoppfull.
1: Är det förvånat dig, Boris, som att det var en ganska tung Klot Johan? Jag tycker själv det här är en av mina favoriter från Klot Johan någonsin. Jag kände lite grann att den var som en smocka i magen första gången jag läste den. Men sen kände jag att den kanske var mer som, mer kanske en uppfriskande örfil.
2: Ja, nej men det är, ja, i vårt förprat så fick jag liksom börja bli rädd för att det var en sån här domedagsgrej från Klotis, att han gett upp så här och att hans muntra värmländska sinnelag inte var i spel längre. Men nej, men det är en glad motståndsdikt, tycker jag. Det som nästan ser fram emot det här, att man går ut i skogen och förbereder sig för återtagandet. Det var fin.
1: Mm. Ja, riktigt fint tycker jag.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Sveriges Radio tappar lyssnare i rask takt enligt interna rapporter. P3 har halverat antalet unga lyssnare sedan 2015 och vissa klipp når så få som 800. Lyssnarna följer inte med i övergången till digitalt format. Och chockerade medieanalytiken Olle Lidbom konstaterar: lyssnarna försvinner iväg någon annanstans. Ja, det är en nattsvart, skräckfylld stämning på Sveriges Radio nu. När man tittar på de senaste siffrorna. Det här är interna siffror från Sveriges Radio som de själva tar fram mätningar. Det finns ju externa mätningar som görs av till exempel Orvesto och sådana företag som specialiserar sig då på att sälja mätdata om medier. För det behövs för reklambranschen bland annat. Och bara så, om jag ska sammanfatta kort då hur hårt Sveriges Radio tankar, så är det till att börja med så att mängden människor som lyssnar på gammaldags radio, tablåradio, som lyssnar live på FM-radio och sånt där, går ner drastiskt. Fortfarande så är det, vi kan komma till det sen, det minskar väldigt mycket, framförallt bland yngre människor. Det finns ett generellt mönster att bland äldre människor så är fortfarande radiolyssnande rätt stort. Det är fler som lyssnar på tablåradio än som lyssnar på podcasts. Men bland yngre människor så är det fler som lyssnar på podcast än på tablåradio. Och det beror inte på att alla börjar med podcast. När man blir vuxen och skärper sig så börjar man lyssna på tablåradio. Utan det är ett fenomen som är på väg ut. Ja, men sen då kanske någon säger. För att Sveriges Radio finns ju på nätet numera sedan jättemånga år tillbaka. De var tidigt ute. Det är liksom 20 års tid. Mer än 20 års tid så har de lagt ut alla sina grejer på nätet. Så att när folk, bara för att folk inte lyssnar på FM-radio, så betyder det inte att de lyssnar på Sveriges radioproduktioner. Och tittar man på topplistorna över vilka som är den största podcasten i Sverige, så är ju ofta topp 1, 2, 3 och så vidare från Sveriges Radio. Med P3 Dokumentär och FM brukar vara den största podcasten i Sverige. När iTunes eller sånt där visar antal prenumeranter. Men även om det finns några sådana väldigt framgångsrika koncept, alltså vissa P3-program som släpps som podcast, så är det katastrofsiffror för många andra program. Ta till exempel Studio 1. Studio 1 är ett program i P1, för var yngre lyssnare så är Studio 1 då ett av P1s flaggskeppsprogram. Man kan säga att Studio 1 är Sveriges Radios motsvarighet till Radio Bubbla. Det är ett nyhetsmagasin som sänds ett antal gånger i veckan med liksom lite fördjupade inslag om olika aktuella nyhetshändelser. Så man kan säga att i den mån som P1 har någonting som liknar Radio Bubbla, kan mäta sig med det vi gör, så är det Studio 1 eller möjligen Godmorgonvärlden. Det är deras finaste nyhetsprogram helt enkelt. När de lägger ut sina grejer på internet så når de 7000 lyssnare per vecka. 7000 lyssnare per vecka. Och de har ju jättemånga lyssnare på ångradion, på FM-bandet. Men om man bara har någon 7000 lyssnare i de digitala formaten per vecka, då är de kanske större än Radio Bubbla, men inte mycket större. För att vi har kanske per avsnitt så har vi kanske, ja jag vet inte, 3-4, Sofia tror att det är närmare 5000 och sånt där lyssnare. Vi vet inte exakt, det är väldigt svårt att mäta. Eventuellt kan vi komma tillbaka till det också till det här, senare det här inslaget. Men Studio 1 är liksom, de är inte dubbelt så stora som vi är i antal lyssnare på nätet.
1: Det är ganska fantastiskt.
0: Ja, och det är fantastiskt och det är total katastrof. Totalt fiasko för P1 och Sveriges Radio. Det är, jag vet inte hur många branscher som har gått igenom den här typen av total implosion i sin räckvidd. Nu spelar det ingen roll för Sveriges Radio i finansiella termer. Men om vi till exempel, om vi slarvar bort liksom hälften av våra lyssnare eller liksom 8 av 10 lyssnare eller vad de nu har tappat sen sin storhetsdagar. Det kommer ju kännas väldigt hårt för oss ekonomiskt i slutändan. För att liksom över tid så kommer vi tappa medlemmar i Bubbla Premium och så vidare. Vi kommer inte få donationer lika mycket. Sveriges Radios budget sätts ju av riksdagen helt oberoende av hur många lyssnare de har. De får sina, vad är det, 7,någonting miljarder för hela public service-koncernen inklusive SVT då. Men de får flera miljarder om året oavsett. Men nu börjar det bli så uppenbart hur naken den här kejsaren är när man ser de här siffrorna. Och det är också, det är så roligt att höra deras kommentarer va?
1: Mm.
0: De säger till exempel så här, Ska se om jag hittar... Nu hittar jag inte exakta citatet där. Men det jag säger är i princip att man har en utveckling där folk går över till att lyssna i ett digitalt format. Lyssnarna går över till digitalt. Och när de gör det så lyssnar de på andra saker. Lyssnarna försvinner iväg någon annanstans, säger den förvirrade medieanalytikern som jag... Jag vet inte om han jobbar på Sveriges Radio.
1: Jag tror det.
0: Jag tror att han jobbar på Sveriges Radio, men jag är inte säker. Mediepodden, är det en SR-produktion? Ja, hur som helst. Han är otroligt konfunderad över det här. Jag vet inte om han har hört talas om podcasts. Jag vet inte om han har hört talas om YouTube. Om han är genuint okunnig.
1: Ja.
0: Eller om det bara är att han inte vill göra reklam för konkurrenterna i det här sammanhanget. Ja, jag ber om ursäkt om jag missuppfattat den här Olle Lidboms position i det hela. Han verkar driva någon typ av podcast. Jag vet inte. Hur som helst. Så det är så fascinerande hur de ser på saken. De tror att det handlar om det digitala formatet. Men det är så sjukt va, eftersom Sveriges Radio finns ju i det digitala formatet. Dessutom skulle jag vilja påstå att Sveriges Radio är bäst på det digitala formatet. Sveriges Radio har den bästa hemsidan av alla digitala ljudproduktioner som finns i den svenska mediesfären. Det finns ingen alternativ mediekanal som har en lika intressant och rik och användbar och bra hemsida, bra internetnärvaro som Sveriges Radio. De har sociala medieproffs som kör ut och sitter på heltid, bara kör ut grejer på Facebook och Twitter, interagerar med lyssnare, samlar in feedback och så vidare. Det här är saker som vi inte kan drömma om, och de gör det bra. Jag tycker själv, när vi pratar om så här, hur ska vi bygga en riktigt bra hemsida för Radio Bubbla i framtiden? Det är Sveriges Radios hemsida som jag tittar på och som jag vill att vi ska lära oss av. Så de tror att det handlar om format. Och de fattar inte det uppenbart, som är så uppenbart för alla andra, att det handlar om innehåll. Det handlar enbart om innehåll. Det handlar överhuvudtaget inte om formatet. För de är redan bäst i alla formaten.
1: Mm.
0: Så det kan bara handla om innehållet. Folk har tröttnat på det här slätstrukna, tillrättalagda, politiskt korrekta, trångsynta innehållet som de har. Därför att nu finns det alternativ. Nu finns det en hel värld där ute av podcasts och andra YouTube och så vidare. Där Twitch, vet jag det, man kan få helt andra saker.
1: Och ansträngningen för att ladda ner dem eller ta del av dem är densamma som för att ta del av digitalt innehåll på Sveriges Radio. Därför att om du slår på en radio så är det väldigt lätt att bara så här, låt någon radiokanal gå, jag känner till Sveriges Radio, vi tar någon av de kanalerna, låt den köra på. När du ska ladda ner något från nätet, så det tar ju lika lång tid att gå in på Sveriges Radios hemsida som på någon annan, eller vad det nu är du plockar upp i din podcast-app. Och helt plötsligt så försvinner deras lyssnarantal när de inte har den fördelen längre. Det är ett stort vitt piller, och det är bättre än jag trodde faktiskt bland unga lyssnare.
0: Och på andra änden av ekvationen då, det skriver de inte om här, men podcastlyssnandet ökar ju enormt mycket såklart.
1: Mm.
0: Jag googlade lite innan sändningen här och såg att en undersökning som sa att från 2015 till 2018 så fördubblades svenskarnas podcastlyssnande.
1: Mm.
0: En ökning med 100% på 2 eller 3 år. Och i samma undersökning sa de att då, det här var ju tror jag våren 2018, så lyssnade 25% av svenskarna på podcasts.
1: Mm.
0: Men de sa också att bland yngre personer så är det fler som lyssnar på podcast än som lyssnar på tablåradio.
1: Ja.
0: Men fortfarande fler radiolyssnare bland äldre. Men det innebär att nu när det är jämn spelplan med avseende på distributionen, precis som du säger, så kraschar de riktigt hårt Sveriges Radio. Och ja, det är som du säger, man blir otroligt peppad som alternativmedia entreprenör när man läser det här. Och jag känner ju också till exempel att tablåradion är ju fortfarande lite unik, även att bara slå på, ratta in en frekvens och låta den köra liksom. Och det är någonting där vi måste slå dem där också.
1: Mm.
0: Vi kan förmodligen så kommer vi aldrig kunna finnas på FM-bandet, för att det är väldigt lätt att spåra upp piratradiosändare och stänga ner dem och sånt där. Mm. Och det är på tok för dyrt att starta, att köpa in sig i FM-nätet. Men Radio Bubbla har ju en sån kanal. Vi har en radiokanal som sänder 24 timmar om dygnet. Många känner inte till det här, så jag får uppmaningen då att berätta om det här i Radio Bubbla så fler fattar det. Ja, vi har en sån kanal, man kan hitta den via radio.bubb.live, om man snedstreck live så hittar man den på ett enkelt sätt. Och där spelar vi då klipp från just nu, precis just nu i detta nu så livesänder vi till den kanalen. Och när den här livesändningen tar slut så kommer kanalen börja spela klipp från våra 632 tidigare sändningar. Varvat med musik, varvat med lite jinglar, reklam, så det är lite radiokänsla liksom. För en av grejerna som P1 fortfarande lever på, P3, det är att om man vill bara ha någonting i bakgrunden så lyssna på som har prat, som inte bara musik, då finns det bara Sveriges Radio. Det finns inga andra pratradiokanaler. Och därför är det viktigt att vi har och fortsätter utveckla en sån kanal som man faktiskt kan, du kan inte få den på FM-bandet, men du kan slå på den i bakgrunden och bara ha liksom en ganska trevlig mix av prat och musik och sånt där. Så vi kan klara dem där också. Sen en annan sak, bara, jag nämnde det bara i förbifarten, men det är väldigt, väldigt svårt att mäta hur många som lyssnar på någonting. Det är svårt för linjär radio och det är svårt för podcasts. Det är att jag vet inte hur många som lyssnar på Radio Bubbla. Och om någon har en podcast och säger att jag vet att liksom 6400 personer lyssnar, då ljuger de. Eller vet inte vad de pratar om. För att det finns inga sådana exakta uppgifter. När någon laddar ner ett avsnitt av din podcast, du vet inte om den aldrig lyssnas på, bara laddas ner och arkiveras eller slängs bort. Eller kanske om någon laddar ner din podcast och spelar upp den för hela kontoret de jobbar på, så att 20 personer lyssnar på en gång. Vi vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla i grupp till exempel i kontorsmiljöer, i andra sammanhang och sånt där. Och det går inte att veta. Vissa podcastappar kan mäta hur länge man har lyssnat på ett visst avsnitt, vilken del av avsnittet, när de stängde av och så vidare. Men då är det ju bara de som har lyssnat via den appen.
1: Ja.
0: Det kommer alltid vara så att de flesta som lyssnar via någon annan app än just den appen som mäter. I vårt fall så behöver vi lägga ihop statistik från en massa med olika plattformar om vi ska få en helhetsbild. Men vi har inte ens tillgång till alla plattformarna, därför att så fort vi lägger ut ett avsnitt i Radio Bubbla så kommer det plattformar utan att be om lov. Alltså, vi har inget emot det, men de kommer att ladda ner vårt avsnitt, sen laddar de upp det till sin egen plattform. Och sen så märker jag det för att vi får en kommentar, får en mail från den plattformen. De säger att ja, du har fått en kommentar på avsnittet C och så. Ja, men vi har inte laddat upp på den plattformen. Men faktum är att vi får lika många kommentarer på en av de här piratplattformarna som vi får på SoundCloud, som är en av de plattformar där vi själva laddar upp avsnitten.
1: Är det automatiskt eller är det någon entusiast som sitter och
0: laddar? Jag är ganska säker på att det är automatiserat. Det är någon internationell sajt som spindlar. Jag har glömt vad den heter. Den heter den här Podbean. Nej, inte Podbean. Det är någon annan. Det är någon sån här vanlig sajt liksom. Och vi får ungefär lika många kommentarer från lyssnare där som på SoundCloud. Och på SoundCloud har vi då, ja men, vad det nu är liksom, runt 4000 lyssnare. Något sånt där. Jag tror att det här är lite komplicerat. Jag ska inte veckla in mig i de olika plattformarna, för vi bytte förra året. Så det är annorlunda siffror. Men vi har runt 4000 lyssnare där. Men vi får lika många kommentarer på den andra plattformen. Så att säga, vi har minst, jag skulle säga att vi har allra minst 500 personer som lyssnar bara via den plattformen, där vi inte kan få någon statistik. Och det är förmodligen lågt räknat. Ja, vad vill jag säga med det här? Jo, det är att jag är säker på att i de här siffrorna så underskattar man antalet personer som lyssnar på podcasts. Vilket innebär att den här trenden ser egentligen ännu sämre ut för Sveriges Radio än vad som framgår av offentliga statistiken.
1: Hur funkar det med SRs podcast då? De körs direkt från deras hemsida. Är det lättare att få statistik för dem? Eller är det samma grej där?
0: De har förmodligen bättre statistik, helt enkelt för att de har en jättebra hemsida. Och det är många som lyssnar direkt från deras hemsida. Ja. De har ju råd att utveckla, till exempel, jag har inte kollat, men jag antar att de har superbra mobilappar. Så man kan lyssna direkt där. Vilket innebär att en större andel av deras lyssnare kommer att lyssna via deras egna kanaler. Där de kan samla in mycket mer data. Medan för oss är det mer som att vi strör våra frön för vinden och sen så får vi se vilka plattformar de dyker upp på nästan. Ja, jag vet inte, vi behöver inte uppehålla oss mer över det här förutom att säga att det är väldigt, väldigt roligt och det är taggande som alternativ medieproducent. Och en annan sak som folk säger att jag säger för sällan och uppmuntrar mig att säga lite oftare, det är att vi utmanar på allvar P1s flaggskeppsprodukt. Vi utmanar Studio 1 genom att göra Radio Bubbla, ett nyhetsmagasin med ett totalt annorlunda perspektiv. Och vi gör det på inte ens en promille av den budget som de har. att skicka in medieskatten, eller vad det heter numera, gamla tv-licensavgiften till svenska staten, är naturligtvis väldigt omoraliskt, men inte ens om man gillar deras verksamhet så kan de göra särskilt mycket med pengarna. Medan om man ger ekonomiskt stöd till oss eller andra alternativmediekanaler, så gör de pengarna mycket stor skillnad på marginalen.
1: Mm.
0: Om du konsumerar, använder dig av alternativa medier, fundera på om det inte också är en högst rimlig idé för dig att bidra ekonomiskt, om du inte redan gör det. Bubbla, Radio Bubbla, väldigt gärna såklart, men också bara alla alternativmediekanaler som du lyssnar på. Var inte en, det är en sån grej som folk ofta säger när de går med i Bubbla Premium, säger att ja, jag har tänkt bara länge att jag är en free rider, att jag är en fri passagerare, att jag lyssnar på alla de här podcasten, men jag är inte med och betalar för kalaset, och nu känns det så bra att jag äntligen har gått med här, så jag betalar lite grann och är med i gemenskapen och så vidare. Känner jag mig inte som en fri passagerare längre. Kan man någonting att fundera på för några av er som lyssnar?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Japansk konfektyrkonflikt får sin upplösning när domstol i Kyoto låter Shogoin Yatsuhashi Sohonten att fortsätta informera kunder om företagets grundande år 1689. Hade stämts av konkurrenten Isutsu Yatsuhashi Honpo, grundad 1805, för att vilseleda kunder att deras produkter var av högre kvalitet tack vare längre tradition av tillverkning. Försvarsadvokat Orita Yasuhiro medger att tvisten antagligen är obegriplig för de allra flesta som inte kommer från Kyoto. Det är en fascinerande fejd som har utspelat sig mellan två anrika företag i Kyoto. Det ena företaget är lite mer anrikt än det andra, kan man säga. På den ena sidan så har vi då Shogoin Yatsuhashi Sohonten, grundat 1689. Och i andra ringhörnan så har vi nykomlingen Isutsu Yatsuhashi Honpo, som grundades först 1805. Och båda de här företagen specialiserar sig på att tillverka Yatsuhashi, ordet som ni känner igen då från respektive företagsnamn, Yatsuhashi, som är en traditionell sötsak som tillverkas i Kyoto. Yatsuhashi består av rismjöl och socker i grunden, av vilka man gör en sorts tunn kaka eller kex, en krispig grej som man bakar av rismjöl och socker. Sen smaksätter man den med kanel, är väldigt vanligt, men det kan också vara sesamfrön, matcha, alltså grönt te, tofu och flera andra smaker. Och ibland så har man fyllning i de här. Ofta den här bönpasta, den här röd söt bönpasta gjord på azuki-bönor, som är vanlig i Japan. Men man kan också äta dem bara som de är, med bara liksom rismjöl, socker och kanel till exempel. Och det, jag tror att det är en specialitet i just Kyoto. Det är någonting som man inte minst säljer som souvenirer till turister och sånt där, lite en symbol för regionen. Men det är också föremål då för kommersiella och historiska kontroverser. Därför att Isutsu Yatsuhashi Honpo, de tycker illa vara när Shogoin Yatsuhashi Sohonten i sin marknadsföring säger att vi har producerat sötsaker sen 1689, eller sen, som de säger då, sen Genroku 2, det vill säga det andra året i Genroku-eran. Och de menar på att det här är, det är inte tillräckligt historiskt belagt att det är på det sättet, men framförallt så är det är en vilseledande beskrivning av produktens kvalitet som skadar förtroendet för andra företag i samma bransch. Det vill säga, när man påstår att företaget är så gammalt, så implicerar det för alla som hör det påståendet att det i motsvarande mån är ett bättre företag med en mer högkvalitativ produkt. Och då måste man ha mer på fötterna, anser Isutsu Yatsuhashi Honpo. Och de menar på att Shogoin Yatsuhashi Sohonten, de kan omöjligen ha producerat Yatsuhashi på 1600-talet, för att Yatsuhashi existerade inte på 1600-talet. Men Shogoin Yatsuhashi Sohonten, de säger att ja, men vi började göra sötsaker redan på 1600-talet. Det var kanske inte exakt Yatsuhashi, men det var en liknande produkt som vi tillverkade, och så länge har vår godisfabrik varit igång. ja, en oerhört japansk konflikt, måste man säga. Delvis därför att det är inte så många andra länder som har 300 år gamla godisföretag. Och det är inte så många andra länder heller som har företagare som sätter en sån heder i sina traditioner och sin kvalitet. Men domaren då till slut kom till slutsatsen att det var inte bedrägligt påstående, och domaren säger också, förmodligen väldigt kontroversiellt i Japan, att det är inte nödvändigtvis så att ett företag som är äldre tillverkar bättre produkter.
3: Det är väldigt kontroversiellt. Man behöver inte vara japan för att tycka att det är kontroversiellt. Och Japan säger det här väldigt viktigt med de som vårdar traditioner och mat. Alltså deras risvin till exempel, det spelar en oerhörd roll i marknadsföringen och i kvalitetsbedömningen. Inte bara vilken region, utan anorna i det speciella märket. Stor del av risvinsproduktionen är liksom automatiserad och storskalig i Japan, men de viktiga märkena är de små hantverksmässiga med 15 mäskkar som man går upp och kontrollerar temperaturen i 3 gånger om natten. Och det, alltså man utgår ifrån att de som ägnar sig åt sånt och för traditionerna vidare generation efter generation, att det också är så att kunskapen anrikas. Och den här lilla extra hantverksskickligheten växer med varje år som man håller på. Så att det är ett viktigt konkurrensargument att man var först ut på banan, om det så är med 10 eller än bättre med 100 år. Så att man får förstå att de slåss om detta. Sen kan man ju liksom vid sidan av diskutera varför en del kulturer har så tråkig dessert- och sötsakskultur. Jag har aldrig testat det här, men jag har tittat mycket på bilderna och bilder av det. Man ser att det ser ju, som vanligt när det gäller japansk mat, det är väldigt estetiskt. De ser väldigt vackra ut de här, speciellt i olika arrangemang. Men man blir ju inte sugen liksom på att koppla av en kvart med att stoppa i sig en sån här japansk sötsak.
0: Nej, verkligen inte. Det låter jätteäckligt tycker jag. Särskilt när det är kanel i. Ja. Men också bara
3: ris. Det var enda försonande.
0: Ris och socker och med fyllning ser de ut som små ravioli. Små raviolikuddar. Ja. Med bönpasta. Jag skulle absolut inte vilja äta dem. Och jag tror att det också finns en indikation där. För att det verkar inte vara någonting. Jag har försökt läsa på lite grann. Det verkar inte vara någonting som folk i allmänhet köper och äter. För att det är gott. Utan det är mer en sorts... Jag vet inte om det är en ceremoniell grej, men det är mer en souvenir. Det beskrivs som en souvenir. Någonting som är väldigt specifikt för regionen och som man kanske köper till för turister eller kanske regionens nationaldag eller sånt där.
3: Ja, och också ställer fram efter huvudmåltiden bara för att det är vackert, kan jag tänka mig. Det ser väldigt vackert ut, men det är nog den kultur som man känsla av saknar. Dessert och verklig sötsaks... inslag av någon anledning.
0: Möjligen för att det är en så högstående och sofistikerad kultur att de inte har satsat så helhjärtat på det här med onyttiga saker.
3: Ja, fast du befinner dig i Ungern, en högstående kultur vill jag nog säga. Och ni har ju varit på de ungerska kaféerna och konditorierna.
0: Ungrarna är ganska bra på sötsaker och bakelser och sånt där. Ja. Det är sant. Ja. Ja, det tål att fundera på den, varför japanerna är så pass. För deras smaklökar så kanske det godaste som finns. För de älskar ris och socker och kanel och matcha.
3: Ja, men det är det som är så märkligt. Alltså det är en högt stående kök för övrigt. Med verkligen nästan infernalisk konstnärlighet i användande av råvaror och kunskap om det hela. Alltså, okej grabbar, vi måste ha en efterrätt till kejsaren. Ja, vi tar lite ris och socker. Klådar ihop. Det är märkligt fattigt alltså.
0: Jag kommer att tänka på en svensk årtalsfejd när jag läste den här artikeln. Nämligen en restaurang i Stockholm som heter Zum Franz Iskander. Som alla känner till, som ligger i Gamla stan, på Skeppsbron. Och det finns en kontrovers sedan många, många år tillbaka om hur gammal den restaurangen är. Och det är ett enormt spann då av påståenden. Så en historisk berättelse om Zum Franz Iskander, det är att den spårar sina anor till 1421. Därför att det var 1421 som Erik av Pommern gav tillstånd till munkar från Tyskland att bedriva utskänkningsverksamhet i Stockholm. Så att från 1420-talet så har det pågått någon typ av liknande verksamhet. Men inte på exakt den platsen. Därför att på 1400-talet så existerade inte den platsen där som franciskaner ligger. Det var kanske en del av stadsmuren. Men Skeppsbron, den här gatan som går längs Gamla stans östra strand, kan man säga, den östra kajen. Den byggdes på 1620-talet. Och det är därför man säger att det är sedan 1622 som franciskaner har funnits på den platsen. Och det är restaurangens officiella linje. Senast jag kollade så var det fortfarande det som restaurangen själva säger, 1622. Och de menar då på att trots att huset har rivits och byggts upp igen, jag tror 2 eller 3 gånger sedan dess, så har man alltid haft den här restaurangen, den här tyska restaurangen, på samma hörn, på samma kvarter. Och det senaste gången där hände då var 1910. Och då måste man byggde ett nytt hus på den platsen. Så att enligt det snålaste perspektivet kan man säga att Sundfranciskaner har funnits där sedan 1910 på samma adress. Men den officiella

0: tidigare i bubblan, men jag nämner det gärna igen att om man godtar att sumpfransiskaner har faktiskt levt där sedan 1622 eller något åt det hållet, då är det världens äldsta restaurang som har alltså varit verksam kontinuerligt på samma adress under längst tid. Därför den nuvarande officiella rekordinnehavaren i Guinness rekordbok, okej, det är bara ett tag sedan jag kollade upp det här nu, men där borde det inte förändras så mycket. Då var rekordet en restaurang i Lissabon, tror jag, som hade funnits sedan 1700-talet. Och det var bara så att ja, men deras hus har inte rivits ner och byggts upp igen, och därför vinner de. Men jag tycker att det är orättvist. Jag tycker att som franciskaner ska utnämnas faktiskt till världens äldsta restaurang.
1: Att man, det kan man göra. Jag är nog ensam med dig på den punkten. Sen är det en annan sak att sunkarna är ett välfunnet smeknamn på inrättningen. Och problemet med gamla restauranger, egentligen alla gamla restauranger i hela världen, det är att de sällan kännetecknas av det här jag talade om med japanskt risvin, alltså 7 generationers produktion och arvtagande av kunskaper och tradition. Det är ju, restauranger byter ju ägare hejvilt, och så att det är ju aldrig någon kvalitetsbeteckning om en restaurang har funnits 50, 100 eller 150 år. Det beror på så många andra faktorer, och det är ju snarare så att ju äldre en restaurang hävdar att den är, desto mer turistfälla och dålig mat är det.
0: Ja, man kan säga att sunkan motbevisar den här tesen som Isutsu Yatsuhashi Honpo driver, att med nödvändighet när man säger att någonting är äldre, så säger man att det har bättre kvalitet. För sunkan har ju varit riktigt trist, eller blev så här, ja, tråkig mat, väldigt dålig service. Nu ska jag säga, jag har inte varit där som de bytte ägare. De bytte ägare senast bara 2-3 år sedan och sånt där. Så var det...
1: Ja, just det.
0: Var det han som körde Akkurat förut på andra sidan Slussen?
1: Ja, stämmer. Eller en av dem som ingick, var delägare, ingick i ledningen. Så att sen dess har jag inte varit där, men ja, man vet aldrig.
0: Jag minns det från tiden innan jag blev nykterist, att Akkurat var ett väldigt högkvalitativt ställe. Så att jag antar att som franciskaner har ryckt upp sig en del.
1: Det tror jag vi kan utgå från, alltså. Men det är ju också så, det är ju väldigt synd egentligen det här att krogar, restauranger och även kaféer alltså inte har den här traditionen av att man ska låta det gå i arv, utan det är liksom i bästa fall ett engenerationsprojekt, men det är inte ens det än mer, att det är mycket kortare omloppstid. Det är, och det är också det här med att det måste hända något nytt. Nu är det en ny trend. Nu är det peruansk som äldre och så vidare. Och att det här med att man hade forna tiders möjlighet att man hade liksom en stamkrog eller stamrestaurang. Det är ju det man visste liksom vad som serverades, att det var hög kvalitet. Något som man fortfarande har i Europa. Det är ju sorgligt okänt i Sverige. Det är lite ociviliserat faktiskt.
0: Ja. Ja, det är väldigt tråkigt, och nu för tiden om man försöker skaffa sin stamkrog så är det ofta svårt, för att de, ja, till exempel de byter personal. Helt plötsligt är man inte stammis där, man har käkat där hela tiden i flera års tid. Men nu är hela personalen utbytt över en natt och ingen känner igen den. Så nu är man helt plötsligt nykomling igen. Det vet jag att, jag har varit med om det flera på Malta till exempel. Så hade vi en sån restaurang, det var senast det hände, där vi blev oerhört familjärt behandlade. För att vi var där ofta, vi tog ofta dit större sällskap för att vi hade våra sådana här exilsvensk libertarianträffar där och sånt där. Så vi var liksom, vi var verkligen, verkligen stammisar. Och en dag var det plötsligt bara så här, vem fan är ni? Tror ni att ni ska få ett bord? Stick. Nästan den känslan i jämförelse. Eller till exempel, den persiska krogen i Stockholm, där vi faktiskt grundade hela Bubbla-projektet och alla våra projekt på
1: just
0: den tiden.
1: Det.
0: Där vi hade en fin stammisrabatt, där vi alltid fick liksom 10-15% rabatt på hela notan. Det var också så här, ändå, trots att det var samma familj som drev den, så bara hade man en ny serveringspersonal som bara sa, hej, vilka är ni? Vem är du? Var jag som ville fråga. Men, jag blir lite upprörd när jag bara tänker på det. Men det är helt sant alltså, att de här restaurangtraditionerna som folk inte respekterar längre gör att man är betydligt mindre entusiastisk inför hela restaurangnäringen.
1: Mm.
0: För att inte tala om snasknäringen.
1: Ja, men den har jag aldrig känt något större för.
0: Vad har vi för traditionella godistillverkare? Kanske Gränna polkagrisfabrik eller något sånt där. Finns det något som heter så?
1: Ja, men det finns ju flera polkagristillverkare i Gränna som

0: väl ha någon slags gemensamt varumärke. Och så finns de stora godisjättarna i sina egna polkagris. Det är inte skyddat på något sätt sådär. Men annars så är det ju, ja, men det är svenska mjölkchokladen och de olika chokladvarianterna som väl är ganska svenska, men de är inte så förtvivlat gamla. Utan det man har på den fronten, det är ju egentligen de småkakorna och de enklare bakverken. Och det är fint nog, tycker jag. Varma anhängare av småkakor.
1: Mm. Finns det några riktigt gamla tillverkare av småkakor? Jag vet inte, som från min hemstad så vet jag att Ovandals till exempel, de har hållit på i flera hundra år i alla fall. Säkert samma kakrecept, ja, hela tiden.
0: Nej, de är inte kul längre, kan jag säga. Jag brukar stanna till när jag hälsar på svärfar och handla, men det är däremot det här andra konditoriet som ligger nere, och kaféet som också är gammalt, som ligger nere vid ån där, ganska stort, lite centraleuropeiskt, de håller stilen när det gäller bakverk.
1: Mm.
0: Men nej, det är inga som upprätthåller liksom småkakstraditionen, tycker jag. Vi har pratat om det förut, men det är liksom de här blaffiga amerikanska bakverken och pajerna och grejerna. Det är synd.
1: Inte ens Ingeborgs bageri. Till och med de har lagt ner, gett upp på småkakorna.
0: Ja, det är kulturellt förfall. Ja, jag tror att de sista som höll ut liksom är faktiskt invandrare som har tagit över olika bagerier. Vi hade ju två turkiska bröder här som tog över konditoridroppen nere på hörnet här.
1: Mm-hmm.
0: Och då fick man småkakor. Sen sålde de. Och då kom två svenska donner. Och då var det ju kört. Då var det liksom bara Starbucks Light. Inga småkakor och sådana grejer. Inga riktiga liksom svenska bullar. De gjorde till och med släta kardemumma. Jag blir alldeles sentimental. Och det var två unga turkar. Härligt assimilerade.
1: Ni är sugen på bakelser och småkakor. Och
0: ja.
1: Får släntra ner kanske till något av de nordiska bagerierna här i Budapest. Minst två stycken.
0: Att det är mer än det finns i Stockholm.
1: Som gör kanelbullar och semlor och allt möjligt. Det är ganska bra grejer också.
0: Jag kommer över.
2: Radio Bubbla.

0: Regeringen vill skänka bort ytterligare krigsmateriel till Ukraina till ett värde av 3,4 miljarder kronor. Och enligt försvarsminister Paul Jonsson M innebär det att Sveriges försvarsförmåga försämras på kort sikt. Hittills har 17 miljarder skänkts bort. Sverige jobbar stenhårt oförtrutet för att bli maximalt insyltade i Ukraina-kriget. Det här är inte det första stödpaketet som Sverige ger till Ukraina sedan Ukraina-kriget började. Det nämns i rubriken ytterligare krigsmateriel. Det här är faktiskt det 13:e stödpaketet i ordningen. Så de har inte lyckats få Putin att bomba Stockholm eller ta Gotland än. Men du vet vad de säger, 13:e gången gilt. Skam den som ger sig.
1: Så ja, vi
0: kör på. Så 3,4 miljarder ska de ge nu. Plus de 17 miljarder de redan har gett. Så att officiellt nu ligger siffran på lite drygt 20 miljarder kronor. Och försvarsministern riktigt myser och säger att det här kommer bli ett väldigt långvarigt krig. Och vi måste ha ett långsiktigt perspektiv. Vår krigsmateriel är där på lång sikt. Och nu måste vi liksom underhålla, skicka ammunition, reservdelar. Det är så de marknadsför det här då, stödpaketet. Att man redan skickat en massa stridsfordon 90, stridsvagn 122, Archer som är ett artillerisystem, luftvärnssystem. Och nu skickar man mycket ammunition och reservdelar och så vidare till alla de här systemen som redan är på plats i Ukraina. Och lite mer såklart, lite mer transportfordon och minröjningsutrustning och allt möjligt. Och sen ska man sälja luftvärnsrobotar, AMRAM luftvärnsrobotar, inte till Ukraina, de ska sälja dem till USA. Så att USA omedelbart därefter kan donera dem till Ukraina. Jag vet inte riktigt varför de måste ta de här krångliga vägarna. Men det är väldigt stora då, stödpaket. Och man säger uppifrån regeringen att det här försämrar Sveriges försvarsförmåga. Vi måste skyndsamt tillföra 3,4 miljarder till försvarsmakten för att vi nu liksom tar ifrån försvarsmakten deras resurser. Samtidigt som man ökar den generella geopolitiska risken åt enormt genom att gå med i NATO. Då måste man också bygga upp militär om man ska följa NATO-reglerna. Men istället så ger man bort sitt krigsmateriel. Ja, allt för den här underbara, varma, mysiga känslan av moralisk självrättfärdighet. Att vara en lydig USA-lakej. Understödja splittringen och förstörelsen av Europa. Det är fascinerande att se allt det här hända i realtid.
1: Nej, det är till och med sakerna som gör att man liksom bara tänker att fan, hur kunde det bli så här? Kunde det gå så här? Och återigen, alltså denna hysteri. Ni får vad ni vill. Man ska ju, alltså Sverige är, alltså ur risksynpunkt ska man betrakta Sverige, bland annat Sverige, som en krigförande part nu. På Harpsund så pratar man ju inte bara om att ge Ukraina flera mera stridsfordon 90. Man diskuterar nu också att bygga fabriker på ukrainsk mark. Och Kristersson lovade att ta tag i de svenska tillverkarna och få igång diskussionen. Och då ska vi säkert skotta in pengar för uppförande av fabriker som ryssarna kommer att bomba, och sen ska vi bygga nya fabriker åt dem. Och sen diskuterar man det här med stridsflyg till Ukraina. Och man är så uppenbart inställd på att det här kriget kan pågå hur länge som helst. Alltså annars får man inte bygga fabriker. Ja, vi ska bygga fabriker åt det. Och utbilda piloter har det funnits en bra diskussion om på BBS hur jäkla lång tid det tar. Om de nu skulle få Gripen. Så Sverige har inte bara anslutit sig till det här att vi måste hjälpa dem i nöd, utan man har sagt att det får ta hur lång tid det vill. Det är ju regeringens linje. Vi har alltid miljarder beredda. Men med tanke på detta är det ju väldigt intressant att det dyker ju ändå, jag blir förvånad när det dyker upp en liten spricka i detta, när Göteborgsposten på ledarsidan går ut och säger att det är ju inte säkert att Ukraina kan vinna. Vi kanske ska liksom hoppas på en fred istället. Och då tar upp sånt som att man kanske får avträda en del områden som ryssarna idag har.
0: Kittare, hur understår de sig?
1: Ja, alltså DN har ju vart ju, ja, alla tidningar har gett sig på dem. Det är Svenskan, Aftonbladet. Och jag är lite förvånad, för att inte tala om Patrik Oksanen alltså. Han är säkert beredd att liksom självmordsbomba GPs ledarredaktion. Det är jättefascinerande. Så jag undrar vad som fick dem att göra detta.
0: Apropå den här långsiktigheten som man har, man kan ju tänka sig att de har fått en hint från Washington om vad som gäller. Du, Boris, du har sagt det här i Radio Bubbla sen absolut första början av kriget, att det här kommer inte ta slut det kommer inte gå särskilt snabbt i kriget, därför det är inte vad USA vill. Nej. USA vill att det ska pågå länge. Och ja, vi har analyserat det perspektivet ganska mycket, men det är vad USA vill och det är förmodligen så det kommer bli, därför att det är det som USA vill. Och det låter som att den svenska regeringen, de vet faktiskt precis vad som är på gång här nu.
1: Oh ja.
0: Att det här är ingenting som kommer över om några månader, utan det här är liksom en jättechans för dem och jättechans för svensk försvarsindustri givetvis att kränga JAS. Det är fantastiskt.
1: Mm.
0: Gripen, det har inte gått jättebra. Kränga JAS, att fantastiskt att få testa Gripenplana i riktig strid mot Ryssland, det som de är till för att användas till. Om man faktiskt kan ha lite siffror på att ja, men våra JAS-plan, de sköt ner en MIG här och en MIG där, och det är ju fantastiskt säljargument för Saab. Man förstår ju att det är många som är intresserade här.
1: Jag tänkte vilka demofilmer och PowerPoint-presentationer de kan få nu när de åker runt i världen och ska kränga den.
0: De får se till att ha mycket kameror ombord och gärna också lite drönare som åker runt strategiskt och som kan inte filma när Gripen skjuter ner en ryss. Det kommer bli fantastiskt. Det är också som vi pratade om tidigare, att i praktiken så betyder det, framförallt om man gör JAS-grejen och man ska bygga fabriker med Stridsfordon 90 och allt det där, men framförallt med JAS så betyder det att väldigt många svenskar kommer vara i Ukraina och sköta infrastrukturen. Svenska soldater, det är de som kan det här. Så att även om de kanske inte är där i en officiell kapacitet i svenska uniformer och så vidare, det vet jag inte hur det funkar, men att svenska soldater är på plats lär vara det enda sättet att sköta infrastrukturen och serva planen och kanske det enda sättet att flyga dem. Det är inte så här, en stridspilot kan inte bara på liksom en vecka lära sig ett nytt plan och bli tillräckligt kompetenta med det. Så att de kommer behöva piloter från Sverige och några av de andra länderna som har JAS-plan. Ja. Kanske Ungern och Tjeckien är väl de som ligger närmast till hands då. Så att det är, ja, vi har berört det här flera gånger. Att jag vet inte, jag har ingen expert, jag vet inte hur det här funkar med liksom krigsdeklarationer när man de facto är i krig med ett land. Men för mig så ser det ut som att ryssarna är oerhört generösa och överseende om de inte vid det här laget säger att Sverige, inte bara Sverige men Sverige och flera länder befinner sig i krig med Ryssland. De bedriver aktivt krig mot oss. Deras, liksom hela deras krigsmakter. Sverige har ju liksom sumpar sin egen försvarsförmåga bara för att ge bort all sitt material till Ukraina. Vad är skillnaden mellan det och att bara liksom i egen regi rulla in över gränsen liksom, eller skicka JAS-planen till Sankt Petersburg? Helt häpnadsväckande.
1: Ja, men alltså den svenska regeringen och den svenska riksdagen går ju mycket, mycket längre än vad Sverige gjorde under andra världskrigen med Finlands hjälpen. Det fanns det ju en klar åtskillnad mellan vad staten gjorde och den hjälp som Finland fick. Och man var ju tassade oerhört försiktigt där jämfört med nu. Det är ju liksom, som jag säger, öppna spel. Här har du nyckeln till vapenlagret. Kom och ta för dig.
0: Finns det inte en regel förresten som säger att man får inte gå med i NATO om man befinner sig i krig?
1: Ja, det gör det.
0: De kan säkert göra ett undantag.
1: Det är, för Sverige kan de det, men de har ju viftat med det när Zelensky ville in i snabbspår. Då sa de ju att det går inte, ni är ju i krig.
0: Apropå Zelensky, jag såg att han var i Stockholm häromdagen.
1: Ja.
0: Frotterade sig med svenska ledargarnityret och pratade om vilket fantastiskt stridsfordon 90 som svenskarna gör och så vidare. Att han är väldigt, väldigt sugen på JAS-planen. Står och gnuggar händerna. Underbara JAS-planen. Jag tror vi fick en väldigt fin ledtråd förresten under Zelenskys besök om varför den svenska regeringen är så oerhört ivrig att få, få slänga iväg hela försvarsmakten på hjälp av Ukraina.
1: Och det är?
0: Såg du den här bilden som de tog på Ulf Kristersson och Zelensky?
1: Ja, alltså det menar där man ser vem som är den dominant i den dansen.
0: Det jag tänkte på var att de var exakt lika långa.
1: Ja, han är ju lite längre, 2 centimeter någonting sådant. Men det är mer, men det är en slags dvärgarnas broderskap.
0: Dvärgarnas sammansvärjning, dvärgarnas broderskap.
1: Ja, för det finns en bild där med Zelensky, Kristersson och försvarsminister Paul. Och han är också, han är precis lika lång som dem. Och det brukar ju skrytas som att han har varit kustjägare, så de måste ju ha sänkt liksom. Trodde man var tvungen att ha en viss längd i alla fall.
0: Ja, det är, jag tror att det var allmänt bekant att man ska inte ha korta människor på ledande positioner. Och det är, alla vet att det är så intuitivt, förstår alla människor. Att man inte kan ha dvärgar, som särskilt inte leda länder, men det är helst inte leda företag och sånt heller. Men det är inte konstigt att det går käpprätt i fel riktning när vi har liksom de 7 små dvärgarna som styr upp alla sidor. Putin är inte så lång han heller för övrigt.
1: Nej, men man får inte vara för lång heller. Se på Johan Persson. Vi måste spanna in det där på något sätt. Vi måste ha ner inom det här häradet som är okej liksom, att få en ledarposition vad det vara månde.
2: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Fnordspotting. Växande svensk nationalism och kollektivism, naturlig följd av ändrad demografi, som får den krympande befolkningsandelen svenskar att söka gemenskap med andra svenskar. Likt hur man utomlands känner band till landsmän man aldrig skulle umgåtts med hemma. Fnordspotting har haft en diskussion på Twitter med Joakim Andersen, även känd som Oskorej, där han har, de har diskuterat nationalism, individualism och kollektivism. Jag tror att utgångspunkten här är en tweet från Ivar Arpi som frågar: vad händer med demokratin om vi röstar med vår etniska grupp eller med vår klan snarare än som individer? Och så påpekar Oskar Rey att massinvandring och mångkultur gör individen till en historisk parentes. Det kan tyckas elakt att påpeka, inte desto mindre är det sant, säger Joakim Andersen. Och Fnordspotting tycker att det här är intressant. Och Fnordspotting påpekar att ens, vad som är ens stam, inom citationstecken, är kontextberoende. Men i ett homogent samhälle så ser man inte det eftersom kontexten aldrig ändras.
3: Nej.
0: Jag fortsätter citera nu från Fnordspottings tweet. Att då blir det också lätt att vara individualist. Det finns säkert en del lärdomar om rhodesiers och boers tankevärldar där någonstans. Och Oskar Rey håller med om det här. Och nu har Fnordspotting utvecklat den här tankegången till ett blogginlägg. Intressant, tycker jag. Inte minst tycker jag det är spännande att lyfta den här frågan om individualism kontra kollektivism. Fnordspotting påpekar, som många gör, om det är välbehövligt, att det sägs ibland att Sverige är ett individualistiskt land, och det är sant i vissa bemärkelser. Men det som ofta kallas för individualism är i själva verket det man också kallar för statsindividualism. Som egentligen är en sorts ultrakollektivism som knappast har någonting att göra med genuin individualism. För det handlar om att man ska bli beroende av staten, istället för att förlita sig på familjen och civilsamhället och institutioner som baseras på frivillighet. Oavsett den diskussionen så är det så att en seriös individualism måste ta i beaktande att individer hela tiden formas genom en mängd kollektiva tillhörigheter. Man säger det finns så här nästan en kliché kan man säga, att ingen människa är en ö.
1: Mm.
0: Och det anförs som då slarvigt som kritik mot alla möjliga frihetliga positioner. Men det är ju en viktig och väldigt uppenbar sanning att människor, att man föds in i en social kontext, man är extremt formad av olika typer av grupptillhörigheter. Alltså allra mest fundamentalt genom det språk som man lär sig, som för alltid kommer att filtrera och forma alla ens tankar. Du kan aldrig gå utanför det språk som du har. Du kan lära dig ett nytt språk, men det är liksom lite grann ett specialfall. Du kommer alltid vara extremt formad av det. Och om du föds i Sverige i vår tid, så kommer du ha liksom, befinner dig ungefär ett visst spann av värderingar.
1: Mm.
0: Du kommer ha liksom sekulära, postmoderna, västerländska värderingar och sånt där. Va? Kanske bryter du ut och blir libertarian om du är riktigt radikal och sånt där. Men om du istället föds i en liten by i Afghanistan, då kommer du vara en rätt tångsynt liksom enkelspårig muslim.
1: Mm.
0: Du kommer garanterat vara väldigt formad av den omständigheten. Du kommer prata om ett afghanistanskt språk och så vidare. Så att individen i all ära, men vi har alla de här kollektiva omständigheterna som vi helt enkelt, det är helt orealistiskt att ställa sig över dem och säga att individ skapar sig själva helt fritt och så vidare. Och det här är egentligen så självklart, alla förstår det här, att vi libertarianer, vi tycker att individen är ett oerhört viktigt begrepp och en viktig nivå att se saker in på. Men det kan omöjligen vara den enda. Och förmodligen så är det inte ens den mest fundamentala, den mest kausala, centrala kategorin. I moraliskt bemärkelse för att organisera samhället så är det den viktigaste utgångspunkten. Men inte för att förstå hur samhället fungerar. Ja, förlåt. Nu tog jag av lite på en tangent här. Det Fnordspotting skriver om är nationalism som stamtillhörighet och vad som får den typen av emotioner att tillta. Och han menar då på att när svenskar går mot att bli en minoritet, ännu inte en minoritet i Sverige, men svenskar är ju ofta i praktiken, om du åker buss i en svensk stad så är du en minoritet som svensk på bussen.
1: Mm.
0: För att de flesta, i många lägen, så kommer de flesta vara icke-svenskar. Samma sak, det vet ju jag liksom, att man är hemma i Stockholm och på besök någon gång, går man runt på Östermalm eller i Vasastan, det är bara svenskar.
1: Mm.
0: Det är bara en massa liksom typiska, resliga, nordiska, blonda människor och så vidare. Men om man går på Drottninggatan, då är det nästan bara svarta, mörkhyade människor. Jättefå svenskar. Det är nästan alltid minoritet som svensk, på i alla fall på dagtid. Och det här har effekter på hur människor identifierar sina kollektiva tillhörigheter.
1: Ja. Ja, precis. Folk blir mer nationalistiska, så att säga, i utländska sammanhang. Fnordspotting tar upp folk som flyttar utomlands, bland annat. Och parallellen är väl då om utlandet flyttar till Sverige, hur reagerar folk? Ska ju påpekas att man måste ju inte ens flytta utomlands. Svenskar blir ju mer nationalistiska bara av att åka på utlandssemester. Det varar kanske inte så länge efter att de har kommit hem, men när de väl är i utlandet så är det väldigt mycket flaggviftande och Sverige är bäst och allting som är fint och bra med Sverige och som är annorlunda från platsen man är på.
0: Så fort man träffar en annan svensk så är det liksom jättespeciellt och fest.
1: Ja.
0: Då har man jättemycket gemensamt för dem bara för att de är svensk.
1: Som ska bonda med. Jag tror att det delvis har bara att göra med tillgång och efterfrågan. Alltså, så här, det finns färre svenskar att välja på när du inte är i Sverige. Och då får du väl lite krasst sänka dina krav. Medan när du är konstant omgiven av svenskar så kan du kan inte vara bundis med 8 miljoner eller 7 miljoner människor. Det går inte. Så då måste du sålla. Det tror jag är en aspekt av det. Och det kommer påverkas. Eller så här, den aspekten kommer även vara relevant när det flyttar fler utlänningar till Sverige. En annan aspekt som också kommer vara relevant är ju kontrasterna som uppstår när du åker utomlands eller när utlandet kommer till Sverige. Att helt plötsligt ser du vad som är svenskt. Saker som du har tagit för givet hela livet och inte ens tänkt på lägger du plötsligt märke till.
3: Det finns också traditioner och delar av ditt liv som du slutar ta för givet. Och när du slutar ta dem för givet så kanske du börjar sätta ett värde till dem och tänka att det här kan jag inte bara räkna med att få gratis. Det måste jag anstränga mig för, vilket då resulterar i beteende som är lite mer nationalistiskt, är väl att hårdra det i vissa fall. Men beteende som är mer kopplat till att vårda den egna nationstillhörigheten. Sen finns det en annan aspekt av det här. Och det är den som vi tog upp tidigare, att när du flyttar utanför Sverige så flyttar du utanför svensk lagstiftning och svenska sociala normer. Även när du träffar andra utlandssvenskar, därför att det är en viss typ av människor som flyttar från Sverige. Vilket gör att folk kan bli mer frispråkiga och mer kanske mer nationalistiska. Det kommer ju inte vara fallet i Sverige bara för att det är hög invandring. Det kommer fortfarande vara starka sociala normer och barock lagstiftning. Så att det är väl en fråga där, hur pass upplyft man ska bli beror på hur pass viktiga de här olika faktorerna är. Handlar det mest om normerna så finns det inte mycket hopp för Sverige, för de kommer inte påverkas. Om det däremot handlar om kontraster och vad man ser i sin omgivning, så finns det extremt mycket hopp för Sverige.
0: Det där är en intressant aspekt alltså, för att det är så att här på Malta till exempel, man träffar mycket svenskar. Det sägs att det bor upp mot en 10 000 svenskar och sånt där, på en befolkning på 400 000 och sånt där. Det kryllar jag svenskar.
3: Mm.
0: Men jag har aldrig träffat en enda värdegrundsimbecil av alla jag har pratat med.
3: Nej.
0: Alla är liksom betydligt mer liksom rödpillrade och rimliga än vad snittmänniskan är som man träffar i Sverige. Så det där är ju, det är förstås en stor skillnad, och så är det inte riktigt i Sverige, för där snubblar man över dem hela tiden.
3: Mm.
0: Även i liksom bra delar av stan eller bra nätverk och sånt där, så är folk helt bindgalna. Det är fortfarande starkt. Jag tänker också på det här med att man tar saker för givet. Det innebär ju att, för det är precis så, man tar saker för givet och man vet inte att det finns alla de här sakerna som man tar för givet, för att man konfronteras med människor som bara inte är intresserade av de normerna. Det är först då man märker att man alltid omfattat dem. Men det är just det, att man har alltid omfattat dem. Det är inte som att folk så här kommer på några nya idéer, att man får en helt ny vurm för svenska, att man plötsligt tycker att svenska folkdräkter är det vackraste som finns, eller och det är så fin melodi, nationalsång, vad det kan vara, såna godtyckliga saker som man inte tänkt för. Det handlar ju om att sakerna som man alltid har tyckt om, saker som man alltid har stått för, alltid har värdesatt och alltid har förlitat sig på, är ingenting som har lagts till, de saker som alltid har funnits där, för att man blir medveten om att man faktiskt behöver dem, och att de är någonting distinkt som inte omfattas av alla.
3: Ja.
0: Och det kan man väl säga är på ett sätt en, dels är det som ett missförstånd i debatten, med att folk, om man säger så att nationalismen växer, det kan man få intryck att folk tar till sig nya idéer, att folk förändrar sitt sätt att tänka. Men i själva verket så handlar det bara om att man blir medveten om hur man alltid har tänkt. Så att det är på sin höjd en sorts meta-observation som tillkommer.
3: Ja, precis. Det blir ett uppvaknande och ett medvetandegörande av var man kommer ifrån och vem man är. Det jag kan tänka mig påverkar folks beteende är väl just det här med när förgivetagandet försvinner. Att om du tar din kultur för givet så kan du tänka att jag skippar Valborg i år, jag kan göra det nästa år. Och så nästa år så nej, men jag har inte riktigt tid nu, jag skippar Valborg i år också. När du inte längre kan ta det för givet så blir det väldigt viktigt att bevara. Därför att det är så här, men gud, tänk om alla skippar Valborg, då kommer den traditionen helt ut. Det är ingenting som bara finns där som jag bara kan återvända till. Sånt tror jag faktiskt kan få folk att bli mer, fästa sig mer vid vissa, särskilt vissa så här symboliska grejer. Just i Sverige är det ju vissa högtider som vi tycker är extremt viktiga. Som jag föreställer mig då att sådana symboler kan folk kanske få en ännu mer intensiv koppling till, just för att det är något som man ser kanske skulle kunna gå förlorat annars.
0: Det är lustigt för övrigt att Fnord Spotting, både i sin tweet och i blogginlägget, tar han upp frågan om Rhodesia.
3: Ja, just
0: och
3: det.
0: De brittiskättade personerna som utgjorde den rhodesiska befolkningen. Och dels så beskriver han då hur den här relativt lilla gruppen, 300 000 vita rhodesier, som ganska nyligen hade kommit från framförallt Storbritannien, Så att de var ofta, de hade liksom ofta så här föräldrar eller mor- och farföräldrar som hade växt upp i Storbritannien. De utvecklade ändå väldigt snabbt när man hamnade i konflikt med omvärlden.
3: Mm.
0: Det som hände i Rhodesia var ju enkelt uttryckt att hela världen, inklusive Storbritannien, till och med Sydafrika, alltså apartheidregimen och så vidare som man brukar säga i Sydafrika, till och med de vände sig mot Rhodesierna och svek dem när det var skarpt läge under Bushkriget på 1970-talet. Men då bildades en enorm nationell sammanhållning och en rhodesisk identitet. Och man får intrycket att Northbotting är lite av en expert på rhodesisk musik. För han ger fler exempel här då på hur man slutat lyssna på engelska sånger och istället började lyssna på rhodesiska sånger.
3: Mm.
0: Han säger att The Beatles och Sex Pistols åkte ut och istället så kom John Edmond och Clem Tollet in. Jag har själv bara en ganska dimmig uppfattning. Jag har hört lite av de här låtarna som han har gett stycke av när man måste låta.
3: Ja, ja.
0: Jag har själv bara lyssnat på några stycken av dem.
3: Troopy Songs har jag lyssnat på en del faktiskt.
0: Med stor behållning.
3: Ja.
0: Men Northbotting verkar vara lite av en rhodesia expert faktiskt. Det måste jag ta upp nästa gång han är gäst i Radio Bubbla. Ja,
3: diskutera rhodesisk kultur, det får ni göra. Han nämner ju rhodesiernas egen kultur, men det ska ju påpekas också att de uttrycket som användes av dem var liksom more British than the Brits. Att de blev på vissa sätt ultra-brittifierade. Och det märker man också. Det finns så här charmiga gamla tv-intervjuer man kan se från typ så här 70-80-talet. Med 70-talet framförallt. Gamla rhodesier när landet fortfarande fanns. Och det är väl så här, extremt mycket stiff upper lip. Det är krig runt om dem och någon reporter säger så här, funderar du på att flytta? Och de bara, nej, vadå? Va? Skulle jag göra det för? För att den här klichén om keep calm and carry on var väldigt djupt rotad i den här befolkningen.
0: Ja, rhodesierna är liksom ett fascinerande ämne och en inspiration och kommer förmodligen bli ännu mer relevant och ännu viktigare att studera och hämta inspiration från, sorgligt nog, under de svåra år som kommer.
3: Ja.
0: Så det tackar vi för Northbotting för att han gör oss uppmärksam på ännu en gång.
2: Åkors i Jesu namn. Nu vill kristna visa solidaritet. Vi tar dem inte i vår famn. Deras tankefigur är dold, vi vet. Åkors i taket. Det här är ju en ren aktion. Att man vill bära korset naket är verkligen provokation. Och kors i all sin dar. Krucifixet bär vi med och ej emot. Ett sant, korrekt och tydligt svar. Från oss i ledningen som anar hot. Ja, Klot Johan skrev de här raderna apropå en fullständigt hårresande nyhet. Från Sverige-avdelningen.
4: Radio Bubbla.

0: you jitterbug.
1: Google sparkar anställd som skrev ett manifest där internkulturen kritiserades, argumenterade för att företaget bortser från naturliga skillnader mellan män och kvinnors val av karriär. Och då Google då, som äger YouTube och ett av de här företagen, precis som de andra företagen, Facebook och SoundCloud och Patreon och allt vad de heter, så är det inte ett politiskt neutralt företag, utan det finns en intensiv politisk indoktrinering och en politisk vinkling på det företaget. Så att den interna kulturen gör att på Google så kan man inte vara någonting annat än en liberal. Man måste ha liberala vänsteruppfattningar för att passa in, annars får man hålla väldigt tyst om sina uppfattningar. Och det fick en ung man erfara när han skickade ut en PM till några av sina kollegor där han kritiserade det interna arbetet för det man kallar för diversity, mångfald och antidiskriminering. Diskriminering i antidiskriminerande syfte. Så där som det går till nu för tiden och får huvudet att snurra. Så han skrev en 10 sidor om i princip bara grundläggande sunt förnuft, grundläggande insikter från biologisk forskning som är allmänt kända för alla bildade människor utanför de här politiskt korrekta kretsarna. Om man inte är helt förblindad av sina politiska skygglappar så har man i allmänhet koll på de här sakerna. Till exempel vad gäller naturliga biologiska skillnader mellan män och kvinnor och hur det påverkar deras val av karriär. Till exempel att det finns absolut inget skäl att förvänta sig att män och kvinnor skulle vara lika representerade 50-50 i ingenjörsyrken. Det är precis tvärtom. Det går att räkna ut av väldigt enkla skäl. Men det blev ett otroligt rabalder. Enormt mycket diskussioner i hela Silicon Valley som domineras av den här vänsterideologin. Och nu fick det sin kulmen. Där fick vi veta egentligen för några timmar sedan nu här i morse att han har nu fått sparken. Det tog bara några dagar. Sen känner Google att det politiska trycket blir så starkt på dem att de måste säga upp en anställd för att han har uttryckt en, ja, det är inte precis en extremistisk uppfattning, utan han har uttryckt bara så att normala mainstream sunt förnuft åsikter, det som liksom 95% av alla människor vet och tycker och åtminstone vågar säga hemma kring köksbordet, möjligen inte i offentligheterna, därför att de övriga 5% av befolkningen som antingen genuint inte tror på eller säger sig tro på de här vansinniga idéerna, kontrollerar allt vad politik, media, akademi och även Silicon Valley, allt vad de sfärerna heter, domineras av den här lilla extremistiska minoriteten. Så att även på Google, alltså det här börjar bli, alltså konflikten börjar tas till en väldigt intressant nivå. Och snart kommer vi komma till punkten där det blir en lönsam idé för någon entreprenör att starta ett företag i Silicon Valley vars enda konkurrensfördel är att de inte ägnar sig åt politisk diskriminering. Alltså de har ingenjörer anställda oavsett deras politiska uppfattningar. Man måste inte vara en vänsterextremist för att jobba som ingenjör på det företaget. Och på så sätt skulle de kunna suga åt sig en hel del talang.
2: Men det finns ju en sak som har gjort att man kunde förutspå den här utvecklingen. Google och Facebook och liknande redan för 5 år sedan. För jag fick faktiskt ont i magen när jag tog del av alla sådana företag som gullig-gullig-reportagen, den fantastiska arbetsmiljön, du vet det, rutschkanor och lunchrummet och kuddar överallt och fruktskålar och tjofadrittan. Och allt var så jävla mysigt och gulligt och alla var gula, svarta, röda. Det var liksom Jesus hade ropat, kom alla till mig ungefär. Och då inser man att alla företag som kör den här gullig-gull-grejen, vi har så mysigt och kul och ingen ska anstränga sig utan allt är en lek. Det är de företagen som blir livsfarliga alltså. Därför att så fort någon knorrar eller liksom säger någonting sånt här som är fullt normalt och sunt och förnuftigt, så här lågintensivt hat som du och jag ägnar oss åt, då åker du på öronen ut, antingen som anställd eller som brukare av plattformen. Så att den lärdom man ska dra också är att hålla ögonen på alla företag som liksom marknadsför sig med att de har en så jävla gullig intern kultur. De är livsfarliga. Så där ska man hålla Elon Musk räkning för, att det är ingen gull-gull-kultur.
1: Ja, vi får väl se hur Elon står sig i den här situationen. Han har visat signaler åt båda hållen, skulle jag säga.
2: Ja, då du har inga fruktkorgar och kuddar på hans företag, hoppas jag. Då är det kört.
1: Nej, han är inte så mycket för det, för just fruktstunderna och de vadderade säkra rummen och de här sakerna. Däremot så har han ju PK-signalerat på andra sätt och antytt att han är anpasslig till skiftande dagsaktuella PK-agendor.
2: Tyvärr, ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Gustav Hörngren, Jonas Nilssons bok Anarkofascism, en lovvärd skrift till decentraliseringens lov, bidrar trots sin brist på praktiska strategier med en given utgångspunkt för att förena frihetliga och nationalistiska tankar. Ja, det är en bokrecension som är publicerad på nordic.altright.com, nordisk alternativ höger, som alltså är en ny hemsida som är del av den här bolagiseringen av alternativhögern som Daniel Friberg och Kristoffer Dullner och andra håller på med. Och, vi kanske får tillfälle återkomma lite grann till deras projekt. Jag har pratat faktiskt lite med några av dem för att förstå vad det är de håller på med. Men det mest konkreta är att de har den nya sajten där de publicerar texter på svenska. Och en av skribenterna är Gustav Hörngren, som här anmäler en bok som heter Anarkofascism, naturen återfödd. Och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på att sammanfatta själva idén här. Men författaren är en person med militär bakgrund. Som bland annat har varit frivillig i sydafrikanska AWB, franska främlingslegionen och Azov-bataljonen i Ukraina. Och han resonerar då i den här recensionen om hur man kan tänka sig med praktisk organisering och övergång till det som han tänker då på som en fascistisk samhällsordning. Och anarkofascism definierar han som decentraliserandet av myndighetsutövande till den minsta möjliga enhet som frivilligt ingås och som klarar av att upprätthålla sin egen suveränitet. Jag tycker det här är, till att börja med så är det jätteintressant, för att det visar vilken otroligt starkt inflytande som libertarianska idéer har på andra tankeströmningar. Det här handlar ju om det man kallar för som den nationella eller nationalistiska rörelsen, som har ett fascistiskt arv som är fullständigt annorlunda än vad den libertarianska rörelsen har. Men ändå så är de väldigt tydligt och explicit influerade av libertarianska högeranarkistiska, anarkokapitalistiska idéer. Det är jätteintressant att vår rörelse, om man säger så, våra idéer, de libertarianska idéerna, har ett stort inflytande även på andra rörelser. Och det här, om man ska sätta det i lite perspektiv så, du Boris, du har sagt några gånger att du ser libertarianismen som en defensiv strategi, som en försvarsmekanism lite grann.
2: Mm.
3: Det är inte liksom ett egenvärde eller ett slutmål. Men just nu så är det en nödvändighet av defensiva eller taktiska skäl. Och så har det också varit historiskt med konservativa människor. De här paleokonservativa typer som också har tagit till sig ett libertarianskt idéarv. För att de inser att de är omringade. Det enda sättet för dem att bevara sin livsstil, sina värden, är att göra anspråk på en sån här libertariansk äganderättsprincip och säga att vi har rätt att ha vår egen enklav här och göra som vi vill. Vi är suveräna som individer eller som lokalsamhällen. Så på det sättet så blir libertarianismen en sorts försvarsstrategi, kan man säga, från deras perspektiv. Och nu ser vi även exempel på då fascister. Jag sätter lite min stationstecken, för jag tycker det är lite oklart vad man egentligen kan kalla för fascism i den här situationen. Men man ser i alla fall folk kommer från den organisatoriskt, kommer från den riktningen. Och definitivt så ser han sig själva som etnonationalister. Även de tar till sig nu ett libertarianskt tänk. Så att omvänt kan man säga att det här blir ännu en sorts libertarianism eller ännu en typ av innehåll som man kan fylla det libertarianska ramverket med. Alltså en libertariansk metavision är det som Robert Nozick fångade med en berömd formulering: framework for utopia. Ett ramverk för många olika sorters utopier. Mm. Ens utopi är kanske att ha en kibbutz med egendomsgemenskap och av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov och sådana saker. En annans vision kanske är att ha något sådant här ultrakapitalistiskt marknadssamhälle där allting är till salu. Ytterligare en person kanske vill ha en etniskt baserad samhörighet. Alla ser likadana ut och pratar samma språk och samma andliga idéer och sånt där. Och alla de här grupperna kan använda sig av samma libertarianska idéer och också samma typ av libertarianska strategier och frihetsteknik för att nå väldigt disparata mål. Det här är en intressant utveckling, tycker jag.
2: Den är jätteintressant alltså, och man blir ju extremt nyfiken på boken efter att ha läst recensionen. Faktiskt också beröm åt recensenten. Recensioner idag är ju ofta så jävla blaja. Det handlar mest om recensenten och sen det är lite tuppfäktande om huruvida personen inte har rätt eller fel ståndpunkt. Det är sällan du får en recension som försöker liksom gediget återge ståndpunkterna. Det är sånt som ger en lust att läsa vidare. Sen tycker jag blir väldigt glad, det är också lite perifert, men att någon gång för en gångs skull, och det är lustigt att någon på högerkanten använder begreppet organiskt intellektuell på alldeles rätt sätt, alltså det gamla gramscianska begreppet om en speciell sorts intellektuell. I Sverige idag så betyder ju organisk intellektuell med hänvisning obegripligt nog till Gramsci att du liksom anställd som LO-ekonom eller någonting sånt. Eller jobba på sossarnas partikansli eller Göran Greider, och det är någonting helt annat. Som ni säger alltså, det är, jag tror vi är på väg mot en situation där rätt många olika rörelser som är sinsemellan vitt skilda betraktar libertarianismen som just ett befästningsverk där man kan samla sig och börja bygga sina egna enklaver eller liksom andra former av sammanhang. Och det är bra i sig på grund av det praktiska, och det är ännu bättre, det som jag tror följer detta också, att de här grupperna faktiskt, i och med att de befinner sig inom samma befästningsverk, kan diskutera och resonera sinsemellan om olika ideologiska frågor utan att liksom. Det finns ett intressant i sig faktiskt att diskutera med en del av de här frågorna. Man behöver inte ens ha lust att övertyga motståndaren. Alltså det finns ju också själva lusten i diskussionen för att man själv ska bli klokare. Sen jag anar mellan raderna där det satt små tecken runt ordet fascist, att jag förstår heller inte riktigt var fascismen kommer in i det hela faktiskt.
3: Alltså fascism betyder ju hävdvunnet någonting helt annorlunda än det som beskrivs här. Så det som beskrivs i artikeln, det är ju en radikal decentralisering.
2: Ja.
3: Medan fascismen i alla skepnader som jag har talat om i alla fall handlar om en massiv centralisering av makt. Och klassiska fascistiska slagord är ju såna här saker som, kanske jag citerar fel, men till exempel allting inom staten, inget utom staten, inget mot staten. Här saker.
2: Ja, men det är liksom Mussolini, och det är den ursprungliga och mycket exakta definitionen av fascism. Och det finns ju få fascister, jag kommer inte på någon fascistisk stat som också inte haft någon form av imperiebyggande i, liksom, med sig i paketet. Så att, ja.
3: Ja, visst, men imperialistisk tendens stark också den här korporativistiska modellen. Hur det samhället ska organiseras. Men det innebär också en väldigt, väldigt storskaliga hierarkier. Väldigt mycket centralisering. Centralstyrning av ekonomiska verksamheter. Det känns som att det går stick i stäv.
2: Ja.
3: Med den här typen av väldigt lokalistisk, decentraliserad strategi. Kanske tänker man sig att små enklaver ska bryta sig loss. Och bli som fascistiska protostater. Och sen växa sig större. Men som jag uppfattar, det känsliga jag får av den här recensionen i alla fall, det är ju att tanken är att samhället ska kunna fortsätta vara decentraliserat även på sikt. Och då är frågan om det här verkligen räcker för att göra det här till en fascism. Det är mig fjärran att förvägra människor att använda de etiketter de vill, särskilt om man väljer att anamma en sån urslig och bespottad etikett som fascism. Det är nästan lite beundransvärt att man försöker kalla sig fascist, särskilt om man inte ens är fascist. Det måste jag beundra på något perverst sätt. Det som finns är ju den här etnonationalismen, för jag antar att man tänker sig att det ska vara en oerhört rasren och liksom kulturellt harmoniserad, homogen

0: av ett starkt uppmuntrande understöd till de lokala språken och kulturerna i Italien. De fick en renässans där. De hade tidigare liksom under den långa perioden efter Italiens enande så liksom var det Italien på ett sådär utslätande kulturellt sätt, alla italienare. Och under Mussolini lever faktiskt de regionala språken, och vi kan ju tala om friulanskan som ett helt eget språk alltså. Och de får liksom utbildningssäten, lärosäten och så vidare. Man uppmuntrar verkligen detta. Så att det är ett både och där. Men det är lite svårt att diskutera eftersom man antar alltid att fascism går ju aldrig att diskutera liksom vad hände egentligen. Och den är ursprungliga fascismen var ju heller inte så etnoraseren alltså. Den var ju väldigt meritokratisk och hade faktiskt även i Mussolinis närhet plats för ganska mycket judar också. Så att det kan bli väldigt spännande diskussioner här framöver, tror jag.
1: Ja. En av de fina sakerna tycker jag är den här texten som du trycks på, som är en väldigt viktig del, som jag känner att det är svårt ibland att kommunicera även libertarianer emellan. Det är att det med som Jonas Nilsson, som har skrivit den här boken uppenbarligen, har förstått precis, det är att det vi behöver för att nå framgång med en sån här strategi är inte att ta över politiken eller förändra samhället, påverka saker omkring oss i någon stor skala, utan det som krävs är att vi kan skapa ett undantag. Att vi kan utropa vår egen suveränitet. Så vi behöver inte omvända 1 miljon människor. Och vi behöver inte stoppa staten från att göra dåliga saker med de människorna heller. Ingen särskild vits med det om de inte har någonting emot den behandling som de får av staten. Utan vårt syfte är bara att freda oss själva. Om vi som är intresserade av det, och det är ju liksom en liten minoritet av alla som tänker på sig själva som libertarianer, som är intresserade av att göra det i praktiken. Om vi kan freda oss själva och leva på ett sätt som gör att staten inte kommer åt oss på något sätt som vi inte vill, och på det sättet bli suveräna som personer eller som olika typer av gemenskaper. Det är det som är målet, inte någon typ av revolution. Och det är en poäng som är svår att kommunicera ibland. Och folk säger, men hur ska vi förändra samhället då? Hur ska vi liksom omkullkasta allting och skapa ett nytt samhällssystem? Och hur ska Sverige bli ett anarkokapitalistiskt Sverige istället för ett socialdemokratiskt Sverige? Och det är inte det som är poängen. Poängen är, som du också framgår till, att de här anarkofascisterna tänker sig, är att de som är intresserade av det, den lilla promillen som har den ambitionen, själva tar sig till den punkten att de blir suveräna på det sätt som de själva vill vara.
0: Ja, alltså det här med viljan att övertyga andra och att liksom få folk med sig och så vidare, det är den man måste bekämpa i sitt inre. Alltså alla människor är så programmerade av att man måste vinna alla debatter, man måste samla folk, man måste samla majoriteter, man måste uppnå en slags minsta gemensamma nämnare så man kan gå vidare och sådär. Och det finns ju ingenting som är så förödande för ens egen intellektuella förmåga och för ens nådkraft helt enkelt. Det finns ingenting som gör att man förslösar så mycket kraft. Och det där ska man helt enkelt ge upp alltså. Man gör saker och sen får de som är intresserade av att göra saker hänga på.
1: Även jag tyckte att det här var en föredömlig recension. Mycket, mycket fyllig och ändå koncis och välskriven. Gustav Hörngren som har skrivit den här recensionen. Jag har faktiskt haft förmånen att träffa honom ett par tillfällen. Haft några samtal med honom. Oerhört sympatisk och skärpt person. Jag klickade på hans namn på sajten, kolla om han har skrivit mer. Men det finns bara den här artikeln än så länge. Men jag för min del kommer hålla utkik efter fler alster från Gustav Hörngrens penna.
2: Radio Bubbla.

0: ska gå till kvällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning.

0: Transistorbands radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermans radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
2: Sara Duterte, dotter till Filippinernas president Rodrigo Duterte, kandiderar till posten som vicepresident i nästa års val tillsammans med presidentkandidat Ferdinand Marcos Jr. som är son till Filippinernas tidigare diktator. Vi pratade för någon månad sedan om presidentvalet i Filippinerna och vi pratade om Sara Duterte ganska mycket. Jag var också lite intresserad av den här berömde boxaren som ställer upp i presidentvalet, Manny Pacquiao. Men du sa, Boris, då, du sa så att nej, Pacquiao, han klarar inte det här. Därför att i Filippinerna så handlar politiken om mäktiga politiska familjer som har styrt det landet i många generationer, och man kan inte komma från ingenstans som Pacquiao och utmana de här familjerna. Och i den diskussionen så nämnde du också uttryckligen att familjen Marcos, alltså den gamla diktatorfamiljen som har varit i centrum för filippinsk politik sedan långt innan då 70-talet när Ferdinand Marcos senior var Filippinernas ledare. Många, många år innan dess så har han varit viktig. Och du sa också att Sara Duterte kommer bli en stor och viktig ledare, och i historiens ögon så kommer hon att överglänsa sin far Rodrigo Duterte. Och som vanligt så ser vi kort därefter att det som du pratar om, Boris, det utkristalliserar sig i verkligheten. Ferdinand Marcos Jr. Han kallas inte för Ferdinand, han kallas för Bongbong. Bongbong Marcos. BBM kallas han ofta också. Han är alltså son till Ferdinand Marcos Sr. som var Filippinernas ledare under 70- och 80-talen kan man säga. Och av väst åtminstone så betraktas han ju som en, jag tror även i Filippinerna så betraktas han som en ytterst tvivelaktig diktator, säger man ibland. För han regerade han utlyste något permanent undantagstillstånd och hade någon typ av militärstört, icke-demokratiskt styre. Men det han är mest känd för, det är att han inte är en autokrat utan att han är en kleptokrat. För att det sägs då att han och hans familj försnillade så oerhört mycket pengar från den filippinska statskassan. Och det är inte bara han då, utan det är Ferdinand Marcos senior, utan det är också hans fru Imelda Marcos som är väldigt berömd. Och hon hade väldigt framträdande roll i den här regimen, och hon var liksom en del av, det var även hon som ledde landet. Och hon blev också berömd för sina excesser. Det finns sådana här kända anekdoter, som till exempel att Imelda Marcos, det sägs att hon ägde 3000 par skor som hon hade. Jag antar att hon hade ett särskilt hus enbart för sina skor, men det finns såna här berättelser. Så familjen Marcos, de kastades ut från Filippinerna i en sorts revolution mot deras styre, och flydde till Hawaii där de bodde i många år. Marcos senior dog på Hawaii 1989. Ett par år efter det så åkte Imelda Marcos tillbaks till Filippinerna. Hans fru, och hon har varit politiskt aktiv i Filippinerna sedan dess. Flera gånger så försökte hon bli faktiskt president i Filippinerna, ställa upp i presidentvalen. Men hon har också suttit i filippinska parlamentet. Men framförallt då så har de en son, Ferdinand Bongbong Marcos, som är född 1957, vilket innebär att när hans far tog makten i Filippinerna så var han runt i 15 års åldern, kan man säga. Och han var tidigt, redan innan dess, så var han en del av den politiska maskinen, därför att paret Marcos, de satte barnen i rampljuset av PR själv, lyfte fram det väldigt mycket. Och Bongbong har varit politiker själv sen 20-årsåldern. Så redan under sin fars regim så fick han olika typer av uppdrag och blev en politisk ledare. Nu för tiden är han en folkkär politiker, tror jag man kan säga. Han har bland annat en väldigt stor YouTube-kanal. 1,5 miljon prenumeranter har han på sin YouTube-kanal. Där han sitter och pratar och han får, det är inte allt för ovanligt att han får 1 miljon visningar på sina YouTube-videos och sånt där. Och en intressant detalj är att en av hans största fans i politiken som har talat väl om honom är Rodrigo Duterte. De hade en ledarstrid. Det här var i samband med att i samma veva som Rodrigo Duterte blev Filippinernas ledare, så hade man då, skulle man välja vicepresident, och då stod det mellan damen vars namn jag glömt nu som blev Dutertes vicepresident och Bongbong Marcos. Men Rodrigo Duterte ska ha sagt flera gånger att han hoppas att Bongbong Marcos blir vald som vicepresident, därför att då kan han avgå, då kan jag Duterte avgå, för då lämnar jag landets ledning i goda händer. Jag skulle önska att jag slapp vara president själv, och jag bara kan avgå och lämna över till någon annan, men det kräver att Bongbong Marcos är vicepresident. Ja. Vad är det som händer nu egentligen? Alltså nu finns det någon typ av allians mellan familjerna, för att man har då en president, Bongbong Marcos som presidentkandidat och Sara Duterte som vicepresidentkandidat. Men det är alltså dottern och inte fadern som ingår den här alliansen. Så det verkar som att eventuellt då är så i familjen Duterte splittrad. Därför att Rodrigo Duterte, han har i samband med det här, så han börjat göra utspel till stöd för Bong Go, som är, ja, som vi pratade om förra gången också då. Men han är Rodrigo, jag tror man kan säga att han är Rodrigo Dutertes närmaste medarbetare, närmaste lojalist, och har varit det ända sedan 90-talet. Och han är också då presidentkandidat. Och det verkar som att Rodrigo Duterte har svarat på Sara Dutertes drag genom att själv närma sig ännu mer Bong Go och liksom signalera, hinta om att kanske trots allt göra slag i saken och bli Bong Go's vicepresidentkandidat, vilket skulle vara väldigt bisarrt, för ska man ha Sara Duterte mot Rodrigo Duterte som två av kandidaterna till vicepresidentposten. Ja, Boris, hur ska man göra reda av den här situationen i den filippinska politiken, och vad kommer hända i presidentvalet?
3: Ja, men uppenbarligen så kan ju allting hända. Man kanske ska vara lite försiktig med förutsägelser, det vill säga på sluttampen. Men det troliga är ju att Sara Bongbong vinner, och jag tvivlar starkt på att pappa Duterte ställer upp. Han kan ju, hans huvudmål har ju så många sagt just nu att se till att han själv inte kan ställa sin förrätta eller lämna sig ut på någon internationell domstol och så här. Och det lär ju vara uppnått med Sara och Marcos junior i presidentpalatset. Så det, han drar sig tillbaka helt enkelt. Och ja, två mäktiga familjer med förgreningar i varsin del av landet och väl förankrade styr Filippinerna igen. Det är där vi kommer att landa. Och pappa Duterte drar sig tillbaka och känner sig trygg och säker. Så jag tror inte han kommer att manövrera och han har ingen skäl att göra det. Han kan dra sig tillbaka i lugn och ro nu. Det är två kandidater som han oavsett vad gillar också, som han tycker om att bli efterträdd av, det tror man kan säga. Sen kanske han med sin lust att spela ut ibland kommer att säga saker och ting, men det grundläggande kommer inte att förändras.
2: Vad kan man säga om Marcos-klanen då? Alltså, från ett västerländskt perspektiv så verkar det lite udda att liksom den ökända kleptokratfamiljen. Det sägs alltså att de extraherade tiotals eller hundratals miljarder från den filippinska centralbanken och staten och näringslivet och allting. Men det är nästan sömlöst att ha varit kvar i politiken, och Imelda Marcos har varit tillbaka sedan början av 90-talet i Filippinerna, suttit i parlamentet och så vidare. Jag antar att det här kanske bara är helt naturligt från en filippinsk horisont.
3: Det är helt naturligt. Sen kan man liksom, man vet ju aldrig hur mycket de har kapat åt sig. Motståndarna hävdar alltid att de har, det som har bytt regering i Sverige, att ja, vi kom till ett avdukat bord, det var bara rester som låg på golvet. Det säger man alltid liksom, att när man tar över, vi tar över liksom, han eller hon drog med alla pengarna. Så att det är sällan sant i sin helhet. Lite ska man ha om man är diktator, 3000 par skor, men det är ju ganska smått i sammanhanget. Det värsta var att han kände att det var ganska fula skor. Jag är inte expert på damskor. Men att familjen Marcos är kvar, det har att göra just med den här monumentala förankringen i vissa regioner och i vissa ekonomiska branscher. Det är den som är det viktiga. Därför de överlever och därför de sitter kvar, och deras makt är så att säga i det systemet orubbad. Och det är samma sak med den här uppåtstigande familjen Duterte. Och man ska till exempel påminna sig om mitt favoritexempel för att förklara det här med familjens och klanernas makt på Filippinerna. Det är ju familjen Lava. Jag tror jag nämnt det någon gång förut. Alltså en mycket stark familj i en region av Filippinerna. Och familjen Lava kliver in i politiken med hjälp av Vicente Lava på 1920-talet. De är en framstående kemist, gör väldigt stora upptäckter och bygger industri på Filippinerna. Samtidigt grundar han Filippinska kommunistpartiet. Och det Filippinska kommunistpartiet kommer att ledas i 60 år av bröderna Lava, som efterträder varandra liksom. Med så här 15 års intervall eller någon åker i fängelse. Och deras regioner, den där familjen Lava kommer ifrån, det där har kommunismen alltid haft ett jättestarkt fäste. Dels för att Lava-klanen byggde fabriker, och dels därför att de hade sedan tidigare ett starkt fäste där. Okej, Lava-klanen är kommunister, då är vi också kommunister. Ska vi skicka grabben till gerillan? Ja, då gör vi det. Så funkar det på Filippinerna, och det är därför de kommer alltid ha en Marcos, och dyker nog upp en Lava snart också. Och Aquino är också, de finns också alltid där, den klanen. Så ser det ut i det landet. Det är som ett europeiskt land på medeltiden med liksom vasaller som kämpar om kungakronan, fast inom en annan politisk struktur.
2: Ja, det är inte utan att man blir lite avundsjuk.
3: Ja, men jag önskar vi har, alltså, ser du speciellt många sådana starka familjer i Sverige? För att oavsett man tycker om den här familjernas politik, de fostrar ju faktiskt generation efter generation. Från kommunisterna bort till Marcos. Folk som kan ta för sig politiken och leda. Och även Dutertarna. Och även Aquinos. Man ser ju inga sådana starka politiska klaner i Sverige. Vad har vi liksom? Fredrik Reinfeldts son som börjar fira jul i oktober. Det är ett av de grundläggande felen med det här landet, alltså att man inte tar ansvar för att fostra fram nya ledare helt enkelt i familjen och i släkten.
2: Ja. Det är kanske det som är det egentliga grundläggande problemet, att vi inte har några intressanta familjer.
3: Ja, faktiskt.
2: Inga intressanta och driftiga familjer.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Världens förmodat äldste man, 114-årige före detta farmarbetaren Freddy Blom från Sydafrika, beklagar samhällets utveckling gällande mord och rån. Menar det var bättre förr, avstår trams-tv till förmån för 29 år yngre fruns matlagning och hemmarullade cigaretter.
2: Det var redig ciggen, hade du.
1: Ja, det var redig cigg. Om vi ska börja den änden. Ja, det finns många intressanta saker med den artikeln. Om vi börjar då med hans cigg. Jag vet inte om man ska kalla det riktigt för cigg. Han kallar det för pills. Piller. Och pills görs genom att, som jag förstått det då, att man rullar tidningspapper. Rullar tobak i tidningspapper. Väldigt kompakta cigaretter gör man. Och Freddy Blom röker några sådana här om dagen. Han odlar sin egen tobak, rullar i tidningspapper. Och röker 2-3 stycken om dagen. Så att, jag vet inte, är det en klassisk form av cigaretter som jag bara har missat?
2: Ja, alltså det är... Östeuropa. Och knappt... Alltså då är det verkligen när man inte har något annat. Och man är för troende för att ta bibelpapper. Då kan man till nöds. Förr har rullat en av tidningspapper alltså, men det måste bli, kan ju inte smaka gott alltså, men alltså jag gillar ju hans språk, den här mannen. Vi andra vill säga jag är sugen på ett blås, jag är lite röksugen. Han säger att mitt bröst jagar mig för att jag ska ta en puff, och sen så är jag tvingad att göra en pill.
1: Han säger att han skyller på djävulen för att djävulen är så stark.
2: Ja, men det är säkert sant.
1: Freddy Blom har som många människor i den här åldern en del fantastiska historier. Han föddes den 8 maj år 1904. Det står det på hans statliga legitimation i Sydafrika. Det har varit lite fram och tillbaka kring hur det är sant. Men det lutar åt att Freddy Blom är så gammal. Förra rekordinnehavaren var en jamaikansk kvinna, Violet Moss Brown, som gick bort i september förra året. Hon var 117 år gammal när hon dog. Så nu vet man inte riktigt vem som är äldst i världen. Lite konstig situation. Guinness rekordbok säger att de just nu rådfrågar diverse genealogister, släktforskare. De rådfrågar expertisen för att hitta den som de hade tydligt koll på, som var nummer 2. Men nu ska äldsta personen krönas och Guinness rekordbok. Freddy Blom är åtminstone en kandidat.
2: Ja, jag håller på Freddy. Jag verkar vara en sympatisk karl på alla sätt.
1: Ja, det tycker jag är oerhört gentilt av dig, Boris, att du ger titeln till Freddy Blom bara sådär.
2: Ja, men jag är ju utanför tävlan av mina 617 år.
1: Ja. Freddy Bloms livsvisdom inkluderar bland annat att han har inte någon särskild hemlighet för att han har blivit så gammal. Han säger att det finns bara en sak. Det är han där uppe. Han har all makt. Jag har ingenting. Jag kan trilla av pinn när som helst. Men han håller mig. Han bär mig.
2: Mm.
1: Det är ett överlevnadsråd så gott som något.
2: Jo, men alltså det är en form av total förtröstan. Det tror jag gör att man alla sådana saker som kan förkorta människors liv dit faktiskt oro, vånda och sådana saker hör. Har man Freddys totala förtröstan, så tror jag att man sliter inte så mycket på själ och därmed heller inte på hjärta och kropp.
1: Jag hoppade till på en sak i den här artikeln som jag tyckte var... Alltså Freddy Blom framstår som en väldigt sympatisk person. Det är en väldigt intressant berättelse. Men jag vet inte om du såg den här meningen, Boris. Herr Blom lämnade sin födelseplats i Adelaide i unga år. Rörde sig mot de starkt lysande ljusen i Kapstaden. Eftersom han inte gick i skolan så kan han inte läsa och skriva.
2: Mm.
1: Because he didn't attend school, he is unable to read and write. Det är ett ganska intressant påstående, va? För att Freddy Blom har bokstavligt talat haft 100 år på sig att lära sig läsa sedan han gick ut skolan. Men Både artikeln och han verkar överens om att det är absolut tvär omöjligt att lära sig läsa om man inte går i skolan. Om man inte går i skolan så kan man inte läsa och skriva. Inte ens om man har 100 år på sig att ta igen den färdigheten.
2: Ja.
1: Är det inte lite intressant? Jag menar, jag vill inte tala illa om Freddy Blom allt för mycket, men kan vi inte dra en eller annan slutsats från det här?
2: Dra din slutsats först.
1: En hypotes skulle kunna vara att Freddy Blom är en otrolig livskonstnär som har valt att inte lära sig läsa och skriva för att helt och hållet ställa sig utanför det moderna livet. För att leva, så att säga, i en bubbla där han inte behöver ta del av någonting som händer i omvärlden. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att bara helt enkelt aldrig lära sig läsa och skriva. Hoppa av skolan och strunta i de sakerna. Hålla på med praktiska, nyttiga saker istället. Det skulle vara min vänliga tolkning.
2: Ja, men alltså jag brukar alltid fara ut sanslöst mycket mot människor som är lata och inte läser och skriver och bildar sig och sådana saker. Men alltså jag har stött på människor som är inte totalt illiterata som Freddy, men som är alltså i någon slags boklig och informationsmässigt hänseende obildade. Och det har ändå varit, jag har liksom, de ska inte kunna fara ut mot, för de har varit så kompletta i sig själva, alltså inneslutna faktiskt, en total harmoni och lycka som och inte korkade på något sätt, därför att de har kunnat en massa saker som inte jag har kunnat. Så att jag tror, alltså jag tror du har en ovänlig tolkning också, men jag vill nog dra mot en vänlig, bara på grundval av hur han ser ut också där, att en del människor är inneslutna i sin egen värld och gör gott och de är borta för att behöva läsa och skriva, och jag skulle inte kunna tänka mig sånt liv. Jag tycker inte folk ska det, men en del klarar det.
1: Man kan också säga att Freddy Blom växte upp i en tid där det var möjligt att leva ett fullgott liv utan att läsa och skriva.
2: Ja, han noterar ju det också, att han säger ju det, han vågar inte säga att det var bättre under apartheid, men egentligen säger han ju det, att det var ju, han har det vackra exemplet, man kunde somna var som helst i princip, när man vaknade så var alla ens tillhörigheter kvar. Men nu somnar man någonstans idag i hans kvarter, så är det inte säkert att man vaknar. Man kanske är ihjälslagen i sömnen och någon har tagit allting. Och det är en av de stora förändringarna i Sydafrika. En av alla de saker som har blivit sämre efter apartheid. Alltså den sanslösa kriminaliteten och våldsamheten.
1: Ja, alltså jag tycker det är ganska tydligt ställningstagande då från Freddy Blom. Det är säkert lite kontroversiellt för honom att prata om den tiden. Men han får frågan om han tycker om de politiska förändringarna sen den gamla tiden, apartheid-tiden. Och då säger han ju, hade varit lätt för honom att säga att ja, det var ju hemskt för alla som blev diskriminerade. Men jag hade det ganska bra, så där, så skulle han kunna säga. Men det säger han inte. Han säger, jag jobbade på gården. Det fanns inte tid för något annat. Ändå fanns tid för att göra sitt jobb. Vi hörde bara sporadiskt om politik, säger han. Han är helt ointresserad. Det bekommer de inte alls. Att det pågick till diskriminering och sånt där.
2: Just där innesluten i sig själv. Inte på något dåligt sätt alls. Utan här. Jag jobbar på gården. Jag går upp 04:30 varje morgon. Och han är ju inte. Nu ska jag inte uttala om en människas karaktär och personlighet och allting sånt på grund av en tidningsartikel. Men han verkar ganska content med livet liksom. Han ser inte tillbaka i bitterhet, han ser snarare tillbaka, som du är inne på, i längtan efter den gamla goda tiden.
1: Det är väldigt uttryckligt, inte minst i det du refererade kring vad han säger om brottslighet och så vidare. Att man kan, man kan sova hela dagen, man kan ligga på sängen hela dagen och när man vaknar upp så finns allting kvar. Jag tycker det är ett ganska intressant sätt att formulera saken på. Ja, han gillar att äta kött varje måltid, men han äter också mycket grönsaker. Klokt råd för hur man ska äta.
2: Och ja, det är perfekt kost. Men någon i familjen måste ju läsa, slår det med. Kan det vara frugan?
1: Mm-hmm. Varför det?
2: Tidningspappret. Han kanske går norpare av någon. Va? Men...
1: Mm-hmm. Han kanske prenumererar på tidningen enbart för att göra
2: sig. Exakt. Han har valt den tidning som ger bäst cigarettpapper, inte på grund av innehållet utan på grund av papperskvaliteten.
1: Alltså nu när jag tänker på det, bara det är ju ett väldigt bra skäl att göra så kallade pils, för att man får bränna Dagens Nyheter. Fast å andra sidan låter det oerhört äckligt att stoppa den i munnen.
2: Ja, det är... Nej, det tror jag inte jag skulle mäkta med. Alltså det... Jag kan tänka mig att sätta eld på det, men inte i form av cigarettpapper.
3: Fake-nyheterna får fäste inom amerikansk MSM. The Federalist påvisar att rättelser får avsevärt mindre spridning på sociala medier. Det är en fin liten lista på 16 exempel på fake-nyheter som har spridits av mainstream-medierna, som vi kallar för MSM. Sådana här listor kan göras långa. Man skulle kunna göra en sån här lista varje vecka. Här har vi en förtjänstfull sammanställning. Och det är till exempel från slutet av november. November förra året till nu början av februari. Och det är till exempel då att det var en kraftig uppgång av självmordsfrekvensen hos transpersoner. Fake-nyhet. Rösträkningsapparater i USA i tre stater, Wisconsin, Michigan och Pennsylvania, hade blivit hackade och resultaten förvanskade. Det var också fake och påhittat. En kvinna som blev av med sitt hem för att hon skickade in 27 cent för lite på en avbetalning. Det var en fake-nyhet. Och så vidare. 16 sådana här exempel. Nästan alla de här nyheterna var sådana som jag hörde talas om. Ganska många var sådant som jag faktiskt fick kolla upp. Jag var tvungen att göra research för att kolla, liksom, stämmer det här? Kan vi posta den på Bubbla?
2: Mm.
3: Det kan till och med hända att Bubbla spred någon av de här nyheterna. Men det här är som en epidemi just nu. Och jag uppmuntrar alla som följer nyheter att gå in och titta på den här listan för att få lite perspektiv och för att verkligen kalibrera den kritiska granskningen. Och det är en påminnelse också om att det spelar ingen roll vilken nyhetskanal det är som publicerar någonting. Särskilt inte om det är etablerade mainstream-medier. Och vi ska säga också att till och med Bubbla publicerar ibland, även om vi är väldigt noggranna, så händer det ibland att sådana här slinker igenom. För att det är en flod av desinformation som inte alltid kan pareras till 100%.
0: Radio Bubbla.
4: Kinas kommunistiska parti tillåter gifta par att skaffa upp till 3 barn. Ettbarnspolitiken avskaffades 2016 och ersattes med en tvåbarnsgräns. Reformen ska förbättra nationens befolkningsstruktur och underlätta hantering av åldrande befolkning. Kina är berömt för sin enbarnspolitik. Det är faktiskt ett av de mest kända särdragen hos den moderna kinesiska nationen. Och det här var någonting som infördes på... Det infördes i flera steg, tror jag man kan säga. Alltså runt 1970 så införde man en tvåbarnsregel. Och sen runt 1980 så ändrades det till en enbarnsregel. Men det var en övergångsperiod. Där det först var en rekommendation och sen det obligatoriskt. Och sen så har det implementerats på olika sätt. Först mer och mer drakoniskt och sen mindre drakoniskt. Och det säger sig självt att i verkligheten så är en sån här sak såklart mer komplex. Och det har till exempel funnits många undantag som har gjort att många familjer har haft mer än ett barn. Många familjer har haft 2 barn. För att vissa typer av personer har fått undantag. Ett tag var till exempel så, tror jag, att man kunde få, om ens första barn var ett flickebarn, så kunde man få undantag och skaffa till barn för att ha chans att få en son, vilket är mycket mer attraktivt i kinesers ögon. Och man har gjort olika metoder då. Man har också haft tvångssteriliseringar, väldigt många aborter, framförallt aborter av flickebarn då. Många sådana kontroversiella praktiker. Och kineserna själva säger att 400 miljoner födslar har förhindrats under den här epoken av familjebegränsningar. Och jag tycker det är bara en fascinerande siffra. 400 miljoner fall då, där människor har önskat sig att skaffa barn, vilket ju är människors, i grunden är människors djupaste och mest centrala drivkraft någonstans. Men i 400 miljoner fall då så har folk hindrats från att utföra. den här grundläggande biologiska handlingen, det grundläggande biologiska behovet som det är att utföröka sig. Så att på så sätt är ju det är någonting som är extremt onaturligt och oerhört frihetsinskränkande, men också väldigt fascinerande. Det kan jag inte, det måste jag tillstå. Och en sak då som är ganska intressant med envaldspolitiken, det är att folk pratar ofta beundrande om Kina. Man tänker ibland på Kina som ett disciplinerat samhälle, det är ansvarstagande, man tar ansvar för överbefolkning som är ett stort globalt problem. Att kolla på kineserna, de gjorde någonting åt det där, även om det var tufft liksom, så vidtog de åtgärder. Och det här går hand i hand med den här idén som finns om att Kina är en nation, en kultur som tänker väldigt långsiktigt. Att de är så djupt medvetna om sin historia, och de tänker 100 år framåt och så vidare. Och vi i väst, vi är så kortsiktiga med kineserna. De tänker alltid framåt och ser runt hörnet. Men om man tittar på det, alltså, till synes så har den här enbarnspolitiken varit en katastrof. Det har inte alls varit en långsiktig, klok demografisk styrning, utan snarare, åtminstone från ett perspektiv, så verkar det ha varit en ganska typisk kommunistiskt fiasko som framförallt präglas av kortsiktighet och aningslöshet och historielöshet om någonting. Och man kan undra lite grann hur man någonsin trodde att det skulle vara en bra idé, men man har upplevt konsekvenserna i Kina, och då sen 2016 så har man alltså rivit upp enbarnspolitiken. Så de har istället gått över till en tvåbarnspolitik, eller gått tillbaka till en tvåbarnspolitik kan man säga, som man hade på 70-talet. För ja, vem kunde ana att det skulle bli så? Men till kommunistpartiets då förmodat stora förvåning så ledde enbarnspolitiken till en totalt skev och ohållbar demografisk struktur med massvis med gamla människor och relativt få unga människor som kan ta hand om de gamla och så vidare. På många sätt är det samma mönster som man ser i andra länder. Kina har idag, även då efter tvåbarnspolitikreformen, så har Kina ungefär samma fertilitetssiffror som Japan och Italien. Och jag tror att det är då i snitt 1,3 barn per kvinna. Så det är då nivåer som är långt under reproduktionsnivån. Och det här är då trots då tvåbarnspolitiken som inte har lett till att folk ska ha fler barn. Och det finns olika idéer om vad det beror på. Den officiella förklaringen och det som också upprepas i den här artikeln som jag har framför oss, den säger så här att ja, det beror på att det är så dyrt i Kina. Det är så dyrt att bo i städer, det är så dyrt att uppfostra barn, för utbildning kostar mycket och priserna har gått upp och så vidare. Och det är väl sant att det är dyrt att bo i kinesiska städer för kineser, men jag själv tycker inte att det är en så tillfredsställande förklaring, bland annat därför att det är dyrt att bo överallt. Det är dyrt att bo i Salt Lake City också, men ändå lyckas de skaffa ganska många barn där. Det finns många andra exempel också. En annan intressant förklaring som jag har läst om, som jag tror att vi eventuellt har pratat om tidigare i Radiobubblan någon gång, är att eftersom man har haft så många enbarnsfamiljer i Kina, ovanligt många enbarnsfamiljer, så har det lett till en sorts kultur av ensambarn, där väldigt många kineser har växt upp utan syskon, och därför har de inte riktigt någon känsla för vad det innebär att ha syskon, och ingen, de ser inte det som att folk som har växt upp med syskon, de ser det ofta som väldigt värdefullt och säger att jag vill att mina barn ska ha syskonrelationer, precis som jag hade när jag var liten, och det skulle vara en fattigdom för mina barn om de inte fick ha underbara vänskaper med sina bröder och systrar. Så därför måste jag för mina barns skull skaffa fler barn. Men i Kina så har man inte tydligen den erfarenheten, och därför har man inte heller den drivkraften att skaffa fler barn, för att man har blivit den här liksom ensambarnskulturen. Så problemet är inte bara att folk inte har råd att skaffa fler barn, utan de vill inte. De ser inte det som något kulturellt eftersträvansvärt. Om de ens vill ha några barn så vill de ofta bara ha ett barn. För det är så de är vana vid att det ska vara. Det är så de tycker att det ska vara. Och nu går man alltså över till trebarnspolitik som då innan 1970. Och gör även vissa andra åtgärder då. Man ska göra utbildning billigare, subventionera bostäder, de vanliga socialistiska grejerna. Och lite mer pikanta kulturella saker, som att man ska försöka få ner storleken på hemgifterna. Man säger att det är väldigt dyrt då att gifta bort en dotter. Så därför måste man på något sätt försöka komma till rätta med det och tvinga folk att kräva lägre hemgifter. Men det är oklart om vilka effekter det egentligen kan ha. För hur ska man komma till rätta med de andra problemen? Till exempel de här kulturella problemen med ensam barnkultur och så vidare. Ja. Jag själv, jag är väldigt kluven när jag ser på den kinesiska befolkningspolitiken faktiskt. Jag kan se det som ett kommunistiskt fiasko, men kan faktiskt också se något fascinerande och potentiellt kraftfullt i den.
2: Ja, alltså jag är lite förundrad över den här senaste kursändringen och börjar tänka om när det är kinesisk familjepolitik. För att det finns en aspekt som vi allt för lätt, i alla fall jag, har glömt bort att fundera på. Och det är ju att utan man nöjer sig, jag har i alla fall nöjt mig väldigt mycket att titta på hur många barn per familj och så vidare, titta på familjen i sig och glömt bort att den kinesiska familjestrukturen är ju annorlunda än den moderna västerländska och påminner mer om till exempel den ryska. Därför jag bara grubblar lite på det här med Kina. Därför om vi tar Ryssland först så finns det vissa reformer som inte går att göra i Ryssland. Och det är reformer som innebär att vi har sett de senaste åren att man bara krånglar med pensionsålder och sådana saker och höja den för kvinnor till exempel. Det går inte alls därför att det ryska samhället bygger på att mor och farföräldrar hjälper till att ta hand om barnbarnen väldigt, väldigt aktivt. Det liksom ingår i den sociala väven. Det är nödvändigt. Därför är relativt låga pensionsåldrar viktiga. I Kina så är inte pensionsåldern så mycket frågan, men som det faktum att vi har haft en extrem urbanisering de senaste 20-25 åren som har ryckt sönder den liknande familjevärld som fanns i Kina i de små samhällena och på landsbygden, och folk flyttar in som atomiserade individer i städerna. Och det tror jag försvårar det här väldigt mycket, det här med att sätta barn till världen och få funktionella och friska, pigga familjer. Och jag tror att det är den kinesiska ledningen nu som är obehagligt planerande och intelligent måste hantera, det är just det här att man har knäckt ett samhälle, sociala strukturer. Alltså det är ju inte bara så att maoismen på 50- och 60-talet knäckte det gamla samhällsstrukturen med hjälp av det stora språnget i kulturrevolutionen. Det är den extrema industrialiseringen och urbaniseringen sen 90-talet är lika förödande för det kinesiska samhället och kinesiska traditioner. Och givetvis så har viljan, lusten, förmågan och orken att bilda familj knäckts av detta. Precis som när moderniseringen har lett till det västerlandet. Och jag tror det är ett desperat försök att återställa vissa saker. Det kommer inte gå.
4: Det som jag tycker är helt intressant med kinesisk befolkningspolitik, det är att det finns en där man kan ju teoretiskt tänka, och det finns vissa tecken på att det skulle kunna ha potentiella eugeniska effekter. Framförallt är det att fattiga människor har förhindrats från att skaffa barn rent krasst. Även att rika människor har kunnat skaffa fler barn. Och jag tror ett av metoderna är att man skaffar fler barn än man får, och då får man böter och betalar man böter. Det är inte så att staten kommer att ta barnen, utan om man kan betala för sig så får man skaffa fler barn. Och det är ju grunden det låter ju väldigt eugeniskt faktiskt, och antidyceniskt, om det är bara underklasserna som förhindras från att skaffa barn. Och sen så säger de också att med tvåbarnspolitiken sedan 2016, så den har varit misslyckad officiellt, eller liksom så säger man oftast, men det man har sett är att en viss grupp människor har utnyttjat möjligheten att skaffa fler barn, och det är just relativt rika kineser. Så att ju mer välbeställd du är, desto större är sannolikheten att utnyttja de här reformerna. Och så kommer det förmodligen bli med trebarnspolitiken också, att de som skaffar ett tredje barn är framförallt de mest framgångsrika kineserna. Så då undrar jag, är det här i själva verket, det här är kanske ett listigt sätt att fasa ut underklasserna ur genpoolen och återbefolka landet med en mycket högre andel medelklassgener. Och jag tycker ju själv, jag pratar om det här flertal gånger i Radio Bubbla, att det är ett enormt problem i väst att det skaffas för många barn i lägre samhällsskikt och för få barn i högre samhällsskikt, så att man får en dysgenisk tendens. Och då tänker jag så här, Kina, även om de kanske gjort det på ett väldigt brutalt sätt, jag skulle kunna tänka mig betydligt rimligare sätt att införa en liknande incitament. Men det är väl liksom det sedvanliga kinesiska maneret, antar jag. Men det kanske ändå är någonting som kommer att gynna dem på lång sikt. Därför att de förbättrar sin genpool medan vi försämrar vår genpool i väst.
2: Ja, men alltså jag tolkar ju förut deras politik på det här sättet som en väldigt medveten blockering av vad de betraktar som lågvärdigt människomaterial. Det är inte mina ord utan som de ser på saken. Men den här svängningen är lite tyder på att det finns ett sånt tror jag, socialt tryck och social oro, och så att de släpper efter det, för att alla de som de, det här sånt här är inte väldigt svårt att uttrycka sig om, alla de som de inte vill ska föröka sig har nog en tendens att vilja sätta många barn till världen enligt gammal sed. Och för att de inte ska bli alltför sura startar de nya bondupplopp på uppror på landsbygden. Då säger man, kör i vind för tre barn. Jag tror att det är en sån här säkerhetsventil grej och ett avsteg från den här mer, nu ska vi fixa till genpool-linjen. Kanske en taktisk reträtt, men jag tror ändå att det är reträtt.
4: Ja, det är fascinerande och mycket skrämmande, tycker jag, att tänka på att kineserna eventuellt har ett stort eugeniskt projekt när vi går i motsatt riktning, och sen har de sina genmanipulationsprojekt och klonar fram supermänniskor och sånt där som, ja, det är inte officiellt då, men jag är säker på att de håller på med det. Och om en eller två generationer kommer verkligen börja märkas i konkurrensen mellan väst och öst.
2: Ja, men det är väldigt öppnat, och de vill ju liksom, deras, precis som de förr i tiden planerade hur mycket stål och risen skulle producera per år, så har man ju sina planer nu för hur mycket IQ ska höjas i femårsintervaller. Det ligger i planen, och lite grann är jag rädd att de ska bli bättre på det här än att producera stål och ris. Då ligger vi illa till.
4: Ja, vi här i väst, vi kan ju inte hoppas på någon smart demografisk politik från våra härskande klasser. Men vi kan ju sätta igång själva, å andra sidan. Tack och lov så finns det ingenting som hindrar oss. Om man känner på sig att man har ganska bra gener, skaffa en partner med ganska bra gener och försöka skaffa ganska många barn. Vi kan göra vårt på vår kant, oavsett om våra överherrar är intresserade av projektet.
2: Bara sätta igång.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Relationen mellan Kamala Harris kampanj och Biden-administrationen allt sämre, enligt 10 källor till Axios. Vi hade en diskussion på BBSen häromdagen som gjorde mig lite ställd. Någon skrev ungefär så här. Vad lågt tempo det är i valrörelsen. Det känns sömnigt. Jag hör ingenting om vad som händer. Händer ingenting. Jag kliar mig i skallen först. Men sen insåg jag att den som skrev, han följer amerikansk politik enbart genom svenska medier. Och tydligen så är de betydligt mindre upphetsade över det här valet än de två föregående. Vilket jag tror är begripligt av flera skäl. Det är på sätt och vis, det är en intressant observation. Och på vissa sätt så är det kanske sant även i USA att det inte är lika upphettat den här gången. Men samtidigt är det som jag påpekade i den här tråden då, från ett amerikanskt perspektiv så är det en ganska dramatisk valrörelse. Alltså, en av kandidaterna har blivit utsatt för minst 2 mordförsök, eventuellt 3 eller fler. Nu dagarna är så en ny grej som dyker upp. Det kanske inte var ett mordförsök, men en av gångerna så blev han skjuten i huvudet på direktsänd TV. Ja, de har haft 2 presidentdebatter som har varit väldigt dramatiska och haft mycket större konsekvenser än vad debatter brukar få. Efter den ena debatten så hoppade en av kandidaterna av mitt i valrörelsen och ersattes av en annan person, vilket jag tror aldrig hänt förut i historien. Och den manövern var i sig en unik politisk operation. Egentligen ska man kanske beskriva det som en kupp. Det är många som säger, och jag tror att det är mer korrekt, att det var en statskupp som genomfördes i USA. Åtföljd av en unikt massiv och koordinerad propagandakampanj för att blåsa upp den här nyligen tillsatta fake-kandidaten, kuppkandidaten. Men nu verkar det som att den bortkuppade kandidaten, som också råkar vara den sittande presidenten, är i mer eller mindre öppen konflikt med ersättaren och aktivt saboterar henne. Vilket vi i Radio Bubbla rapporterade om för en månad sedan och som även andra medier börjar prata om nu, när Joe Biden han la en spontan pressträff exakt samtidigt som Kamala Harris hade ett stort valmöte. Och han kontrasignalerar henne vad det gäller så här orkanhanteringen i Florida och såna här saker. Ja. En annan intressant sak är att den ena kandidaten under väldigt lång tid helt vägrade göra intervjuer, vilket också är unikt. Men medan den andra kandidaten hoppade runt från podcast till podcast och gjorde liksom timslånga, fria, oklippta samtal. Och nu har den första kandidaten börjat ge intervjuer. Eventuellt för att kampanjen har varit desperat att vända ett läge som håller på att gå åt helvete. Men intervjuerna har försämrat situationen och gjort den ännu sämre. Och på liknande sätt då så ledde den andra debatten ledde till att kandidaten som triumferade i den första debatten plötsligt fick storstryk och valrörelsen såg helt annorlunda ut. Och i 2 val i rad nu så har alla de stora sociala medieplattformarna som en man samarbetat för att tysta dissidenter och rigga valet från ena sidan. Men nu har en av plattformarna slutat spela med och istället har dess ägare, som också är världens viktigaste företagsledare och världens rikaste man, han har gått all in för en av kandidaterna och är personligen ute och håller tal på kampanjmöten i för officiell kampanjkeps och alltihopa. Och landets viktigaste journalist har hoppat av från den största tv-kanalen och är nu verksam på den tidigare nämnda internetplattformen. Och även han är liksom all in på att kampanja för en av kandidaterna och reser land och riker runt och har sina egna rallies som i praktiken handlar om att hjälpa en av kandidaterna att vinna. Och den ledande representanten, den mest högprofilerade representanten för landets mest ärevördiga politiska klan, har bytt sida och står nu bakom den populistiska uppstickaren som etablissemanget hatar. Landet är mitt uppe i en historiskt unik massinvandringskris med hela städer som blir översvämmade och förstörda av värsta tänkbara drägg från tredje världen. Och massinvandringen är valfrågan nummer 1. Och en av kandidaterna skriker sig hes om att det måste till massdeportationer. Miljontals människor måste buntas ihop och kastas ut. Vilket också är unikt i amerikansk politisk historia. Och så har man haft två stora orkaner inom loppet av ett par veckor som ödelagt stora delar av ett antal delstater, inklusive viktiga swing states. Så att det har stor betydelse för valet av flera skäl. Och så är krig i Mellanöstern och i Ryssland. Och det är ett nytt kallt krig med Kina. Och den ena sidans vicepresidentkandidat är med stor sannolikhet en kinesisk agent. Och lite annat smått och gott. Så jag tycker inte att den här valrörelsen ser särskilt sömnig ut. Jag tror att det är en korrekt observation att det rapporteras mindre om det här valet i svenska medier. Men jag misstänker att delvis beror på att det här valet, det beror paradoxalt nog på att det här valet är så intressant. Att det finns så många nyheter som är upplyftande för oss. Så svenska medier måste ju hålla tyst om saker som är positiva för den förhatliga nationalisten. Och i den här valrörelsen så är det en ganska stor del av allt som händer som går in under den kategorin.
2: Ja, nej men det är... Jag har varit också lite sådär förvånad över diskussionen eller inledningsinlägget där. Mycket därför att jag den senaste månaden och vecka för vecka mer och mer börjar tänka att det intressanta är... Nu kommer jag inte att överdriva att det intressanta är inte vem som vinner presidentvalet, utan det intressanta är hur länge dröjer det innan liksom vi får väpnade konflikter och ett inbördeskrig i USA. Och det kan låta överdrivet, men tittar man iskallt och klart på alla faktorer du räknar upp och också lyssnar på temperaturen i vad man säger, alltså själva tonläget. Idag sa ju Donald Trump att han är beredd att sätta in armén. Ett lite förvirrat sammanhang. När han har vunnit och kan räkna med liksom, som man kallar dem, kommunisternas protester. Och då är han inte beredd att sätta in armén. Alltså det är så jäkla upphetsat. Och det är, för att anknyta till inlägg, vår första recession idag, så är en stor del av befolkningen avlad på fel sätt. Och det finns så mycket aggression och hetta och ilska i det amerikanska samhället nu, så det måste få ett utlopp. Det måste helt enkelt få det. Och första gången jag såg filmen Civil War som kom för några månader sedan, tänkte jag, jäkla idiotfilm. Man förstår inte varför du liksom... Vad står de olika sidorna som håller på att skjuta varandra på? Såg jag om den och insåg att den där regissören fattar mycket mer än jag. Alltså att när folk börjar skjuta på varandra så kommer det att vara ett uttryck för att det är inga klara politiska linjer, utan en allmän, monumental, total våldsam depression i ett jäkligt nedgånget samhälle. Där man å ena sidan har extremt väl högfungerande teknologiska öar och saker funkar jättebra. Och resten är bara liksom Sargassohavet med ruttentång. Det kan bara leda till explosioner. Och jag tror det kommer snabbare om Trump blir president. Därför att det finns så starka demokratiska partimaskinerier i olika delstater, att de kommer att motsätta sig olika typer av åtgärder. Och skulle han få för sig att vilja massdeportera folk och Kalifornien vägrar, vad händer då? Det kan liksom, vilket typ, vi kan räkna med mängder av upplopp vem som än vinner. Och varje upplopp kan vara en tändande gnista. Har de väl bara panga på varandra så kommer de inte att sluta. Jag har aldrig sett en amerikansk rörelse där det kokar något så förbannat, alltså på alla nivåer. Inte bara att man skjuter på en av presidentkandidaterna upprepade gånger. Och tittar man på delstatsnivå så det är underrapporterat det rapporteras inte alls i svensk press. Och det rapporteras bara i amerikansk press. Om man dyker ner i de delstatsmedia som fortfarande finns kvar. Det pågår ju jättetuffa strider i Georgia och Michigan. Till exempel bland de här swingstaterna som det gäller nu. Alltså lagstiftarkamp om hur ska rösterna räknas. Kommer det att bli så att republikanernas förslag på att varje röst i Georgia måste liksom hanteras av mänskliga händer och räknas. Det är inte givet. Och sådana saker kan leda till upplopp. Eller striderna i Michigan och samma fråga där republikanerna i delstatsparlamentet la fram ett förslag om skärpt kontroll av hur man räknar rösterna. Vilket är väldigt vettigt att göra i Michigan med tanke på det maskineriet demokraterna har. Det slutar med att demokraterna slår tillbaka förslaget och river upp de flesta av kontrollmöjligheterna som finns redan inskrivna i delstatens lagar. Det här kommer aldrig att sluta bra. Det är stillsamt är det definitivt inte.
1: Nej, jag har en liknande. Ja. Det är intressant att ta upp det här med rösträkning och hela den valtekniska aspekten. Jag har ju försökt följa det lite grann och jag har insett nu senare veckor att det görs mer än vad jag trott. Det är inte så att Trump-kampanjen och republikanerna är helt passiva, utan det pågår ganska intensivt. Som du beskriver, Boris, alltså lawfare. Att man jobbar juridiskt med liksom stämningar, kan man säga. Man stämmer delstater för att de implementerar inte lagar som de har stiftat.

0: om Trump förlorar. Däremot så tror jag att det kommer bli gå vilt till om Trump vinner.
1: Nej, alltså jag tror inte de, vi kommer inte se några raka rena linjer. Alltså jag tror mer på sociala explosioner. Och om Trump vinner så kan man ju tänka sig att till exempel delstater garanterat kommer att motsätta sig vissa kraftfulla åtgärder om man försöker genomföra dem. Men på samma sätt kan jag tänka mig att det finns republikanskt starkt dominerade delstater som kommer att motsätta sig Kamala Harris grejer om hon försöker genomföra dem. Eller om hon försöker förhindra till exempel att en delstat deporterar alla flyktingar. Alltså det finns så många konfliktytor, ett oräkneligt antal, så att rimligen bör det smälla utan att det finns någon stark upprorsledare, utan det är ju på alla sätt ett beväpnat folk det där, eller beväpnade folk snarare, så att det vore väldigt konstigt snarare om vi inte fick se vad som nog närmar sig ett inbördeskrig. Och man ska ju komma ihåg att vi glömmer ofta bort att USA har i princip haft inbördeskrig. Alltså då menar jag inte det stora inbördeskriget. Raskravallerna på 60-talet. Liksom 78 städer som brann väldigt, väldigt, väldigt ordentligt. Och där man satte in armén, eller nationalgardet. Det där liksom, det som finns kvar i folks minnen, det är liksom Martin Luther King går över en bro och sen blir han skjuten. Men det var liksom, det var ju fältslag i Los Angeles till exempel. Så att, och idag är situationen, är landet långt mer splittrat än då. Så jag kan mycket väl tänka mig just den typen av svarta städer börjar brinna igen till exempel. Och då kommer andra minoriteter och börja skjuta. Så sen är det fullt party.
0: Det var intressant tycker jag att du nämnde den här filmen Civil War. Jag har haft i bakhuvudet att vi kanske ska prata lite om den en gång. Jag såg den för ett tag sedan. Den dök upp, verkar intressant. Folk pratade om den. Jag tyckte att den var mycket bättre än vad många säger som har klagat på den. Jag tycker att det är en ganska missförstådd film, tycker jag. Och jag gillade den. Så det är tillfället kan vi återvända. Jag skulle vilja prata lite mer om liksom kampanjen och hur det går själva det politiska fram till valet. Alltså det ser ut nu som att Harris-kampanjen har väldigt stora utmaningar. Alltså först körde de det här med inga intervjuer. Och sen gjorde de en 180-vändning. Lite oklart varför. Men nu har de gjort intervjuer som dels är helt katastrofala till innehållet. För att Kamala Harris är helt liksom tom i huvudet och ger helt usla svar. Men dessutom så har man haft några riktiga skandaler. Till exempel en helt skandalös klippning som 60 Minutes gjorde av hennes stora intervju med 60 Minutes. Tyvärr har inte det fått så mycket uppmärksamhet. Men det exemplet som jag såg, som jag tror är autentiskt, var verkligen helt hårresande. När de ställer en fråga till henne och hon ger bara så här långt, som svamlande, helt inte sägande nonsens svar, pratar på i 30 sekunder utan att säga någonting. Och de la ut det klippet först på internet. Och sen, senare samma dag tror jag, så la de ut ett annat klipp där journalisten ställer samma fråga, men där Kamala Harris ger ett helt annat svar. Där hon ger liksom ett rappt och fokuserat svar. Så har de klippt bort de första 30 sekunderna av det hon sa. Eller bara klippt in någonting annat. Men det är en enorm förfalskning. Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande. Hur intervju, alltså klart de har alltid klippts till demokraternas fördel. Men det är verkligen extremt exempel. De har också kört annonskampanjer som är liksom fruktansvärt dåliga annonser. Det är verkligen cringeigt. Många har klagat på att de är totalt tondöva och har noll förutsättningar att nå fram till sina målgrupper. De verkar tappa hela stora målgrupper. Alltså som de där svarta människor som jag tror vi hade rubriken här om. De är desperata. De sätter in Obama. Obama går in nu och kampanjar och försöker liksom säkra upp de svarta rösterna. Varför ska det ens behövas när man har en nominellt svart presidentkandidat? Man har urusla siffror bland svarta, och Bill Clinton är också ute i kampanjen nu

0: hans grej är att han försöker positionera Harry som liksom tuff mot invandring. Att hon är den som ska liksom säkra gränsen och sätta riktiga liksom, liksom screening av invandrare för att förhindra invandrare brottslighet. Alltså helt koko liksom. Men att de har fokuserat en månadstid på de frågorna. Och Harry har försökt framställa sig själv som den som ska hålla gränsen. Vilket ju är liksom i min värld, det är inte smart triangulering utan det är liksom en desperation över att de vet att de har den här enormt viktiga frågan som de inte har någon som helst kontroll över men som driver hela valrörelsen. Trump-kampanjen, de verkar väl tugga på ungefär som vanligt. Trump är ganska liksom ganska hög energi, ganska intensiv retorik. Han fortsätter med de här poddintervjuerna som jag tror är väldigt bra för honom. Han fortsätter med sina rallies. Inte lika många som tidigare valrörelser, men ändå väldigt, väldigt många rallies. Och han ska tydligen avsluta nu med ett jätterally i Madison Square Garden på Manhattan den 27 oktober.
1: Så har du sett filmer från hans möte igår i Philadelphia?
0: Och det är när han slutade prata och började sjunga och dansa istället.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag ska bli orolig eller om jag tyckte att det var ganska charmigt. Det har jag inte bestämt. Men det är lite... Det var enormt. Det är lite odda, står och svajar där liksom och knäpper med fingrarna och jassar alltså, lite.
0: Alltså en sak som jag vill säga till att börja med det är att Trump har alltid varit... Han har alltid varit dansant. Han har alltid varit en sång- och dansman. Han har alltid bjudit på sig själv på det sättet. Att han står och liksom stuffar till musiken och dansar och liksom... Han gör det jätteofta. Det finns hur mycket video som helst av honom och hans moves på dansgolvet. Så att det är någonting som han har på med. Men att han gjorde det i 39 minuter i sträck, sägs det.
1: Ja.
0: Det är superextremt. Ja, vem bryr sig om frågestunden? Vem vill lyssna på frågor? Låt oss lyssna på musik istället.
1: Ja, men just övergången var charmig. Liksom. Nej, men ingen bryr sig om frågor. Kan ni spela det här istället? Och sen har bara kommit med lite requests också. Har vi den här någonstans?
0: Som jag förstår det så var det en sorts olyckat medicinsk nödfall som inträffade i lokalen.
1: Så det var någon som behövde på raken till och med. Så att,
0: de behövde ta som hand. Där. De behövde ta som hand av liksom ambulanspersonal och sånt där. Och då var han tvungen att liksom avbryta det som hände på scen för att det annars skulle bli utstört av ambulansverksamheten. Och då blev det liksom ett sånt långt uppehåll att han kanske bara inte kände att det var liksom att det blev rätt rytm på mötet att gå tillbaka till att prata om saker när man hade haft den här allvarliga medicinska grejen som hände. Men jag tycker ändå det är jättekonstigt. Jag fattar inte varför de inte bara körde en kortare frågestund efteråt och sånt där. Det är väldigt skumt det här med bara så lyssna på musik.
1: Ja, men han gick in i någon trans helt enkelt. De spelar väl hans låtar och så. Ja.
0: Ja, han gillar ju musik väldigt mycket. Han har ju som en klassisk, en legendarisk Trump-spellista som han har med sig, som hans, liksom, hans underhuggare ser till att allt finns tillgängligt så kan han lyssna på sin, jag vet inte om det är Spotify-lista eller vad det är. Det är otroligt dålig musik. Men det är det som Trump gillar liksom, noga kurerad av honom själv. Och det var tydligen varför tyckte folk det var intressant att få lyssna på hans personliga spellista och sånt där, men det skulle vara den positiva bilden i alla fall. Okej, så det kan jag hålla med om, det var lite knäppt. Det är nästan som att så här, vad är det som händer? Har han fått en stroke? Men han stod och dansade hela tiden så att det verkar inte vara som att
1: han rörde på sig så att
0: det är ju intressant att han får mycket kritik för att han ska hålla ett rally i Madison Square Garden. Har du sett det, Boris?
1: Nej, det har jag inte sett.
0: Det är väldigt, väldigt suspekt därför att år 1939 så höll German American Bund ett stort rally. Alltså de amerikanska nazisterna höll ett stort rally i Madison Square Garden. Julius Kohn eller vad han hette, som den här tysken som skulle bli USA:s Hitler. Och det här är uppenbart absolut enda skälet att Trump skulle ha ett rally i Madison Square Garden.
1: Ja,
0: det är ju som att det är som en hundvissla av Guds nåde och säger liksom att blink blink, rösta på oss, vi är de nya nazisterna.
1: Ja, precis. Ja, men det är lite coolt att han satsar hårt i New York och har varit i Kalifornien liksom, att han går in på vad som anses vara motståndarens, åtminstone Kalifornien, givna territorium.
0: Och sen så hade vi bara några till. Alltså, vi hade den här debatten mellan Vance och Waltz, vicepresidentkandidaterna. Vi har inte pratat om det. Jag tycker det förtjänar att nämnas att det var en väldigt överraskande debatt, tycker jag, för den var så bra. Den var så bra på många sätt. Jag vet inte om du sett den, Boris, men de hade väldigt rimliga utbyten i alla möjliga sakfrågor. Alltså Vance var såklart helt överlägsen retoriskt och liksom intellektuellt. Men Waltz, han hade några väldigt dåliga stunder, men överlag så var han inte så här katastrofalt. Han var inte Kamala Harris dålig liksom. Och en intressant sak, tycker jag, det var att tonen genom hela den debatten var väldigt hövlig och väldigt civiliserad. Så både Vance och Waltz uttryckte gång på gång respekt för varandra.
1: Mm.
0: Och de la flera gånger liksom goda ord i varandras mun. Så att, ja, jag är säker på att senator Vance håller med mig när jag säger att bla bla bla. Så Vance stod och nickade. Och vid ett tillfälle så avbröt sig Waltz berättade en anekdot om hur hans dotter hade blivit vittne till en skolskjutning, tror jag. Och då Vance inledde sin nästa replik med att inte prata politik. Han säger så här, jaha Tim, jag visste inte att det där hade hänt din dotter. Jag beklagar verkligen att hon var tvungen att uppleva en sån sak. Det är fruktansvärt för din familj. Tack så mycket, säger Waltz. Jag uppskattar att du säger det. Jag kan inte minnas när jag såg en sån hövlighet, en sån civility, som amerikanerna säger, i en politisk debatt. Jag tycker bara att det är intressant och förtjänar att nämnas. Och generellt också så tycker jag att Vance gör väldigt bra ifrån sig. Det är inte bara det nu att han är Peter Thiels man och allt det där. Han är en genuint bra kandidat. Enormt skicklig retorisk i alla debatter, alla intervjuer. Han har liksom aceat alla intervjuer som jag har sett. Alltså, otroligt högpresterande. Alltid med liksom retorisk skicklighet, stil och finess. A class act, som de säger där borta. Det är väldigt uppfriskande att få se liksom på en politisk scen som har blivit så vulgariserad, så förgrovad som den amerikanska, att det kan dyka upp en sån sak. Och jag tror att det är till Trump-kampanjens fördel. Vad har du gjort för reflektioner om Vance?
1: Jag blir fascinerad över det med Vance. Alltså, jag har ju sett honom för lite rörligt i bild för att du har uppenbarligen sett honom mycket mer än jag. Jag har liksom kvar min gamla bild av honom. Den är inte positiv. Debatten var fascinerande av mängder av skäl, tycker jag, precis som du. Men för mig, jag ska se honom titta på lite fler filmer med honom. Men när jag läser honom så ger han ju läser intervjuer med honom, så ger han ju fortfarande ett konstigt intryck. Såg du den här New York Times-grejen om hans konvertering till katolicismen?
0: Jag tror inte jag såg det replikskiftet just. Nej.
1: De körde en lång intervju i New York Times. Ett personporträtt och intervju om hans kristna.
0: Jag såg lite video från den intervjun, men jag läste inte själva intervjun.
1: Förlåt?
0: Jag såg videoklipp från den intervjun, New York Times intervjun. De släppte också en videoversion, men jag läste inte hela intervjun.
1: Själva den här... Det kokar ner till att jag tycker han ger konstiga svar och att... Till varför han har gått från det här ormgift sin hembygds liksom väckelse kristna där man låter ormar bita en till den katolska kyrkans ritualer och så vidare. Alltså han beskriver det som att jag var rädd och osäker och så vidare, jag behövde något fast att stå på, det fann jag i den katolska kyrkan. Det är mest för att jag personligen har svårt för människor som liksom väljer en kristen förening för att de, bara för att de gillar ritualen, att det ger dem lugn och trygghet. Det är inget vicepresidentämne för mig. Men jag ska titta på lite filmer. Jag har väldigt mycket fördomar mot Karn.
0: Jag tycker att det är... Jag har hört folk som är lite kanske amerikaner som liknar mig på vissa sätt. Kanske lite, här, lite yngre intellektuella människor på högerkanten som är smått förbluffade över Vance och säger saker som att jag har aldrig någonsin känt mig representerad av en politiker, men plötsligt så är det någon som är, det är inte som jag liksom, men som det är någonting, det är ett väldigt stort kulturellt skifte tycker jag, att den typen av liksom att en intellektuell högerorienterad millennial har en så framskjuten position. Och det där tror jag också är ett kulturellt fenomen som man skulle kunna gräva mer i. Men det jag har blivit imponerad av, det är framförallt hans förmåga att ta de här väldigt antagonistiska intervjusituationerna, att ge svar på tal, att liksom att hantera de här attackerna som kommer i realtid väldigt väldigt bra. Jag har inte sett honom snubbla en enda gång i de där situationerna, vilket till och med Trump gör ibland. Att han, Trump ger liksom mindre eleganta svar på den typen av attacker för att han inte alltid hittar ett fotfäste liksom. I alla fall, jag tror att Vance har varit ett plus, och sen har vi också Elon Musk som går all in nu. Han säger att det här är ett ödesval, det sista valet som betyder någonting, och han håller tal på valmöten med liksom, och nu är han dark MAGA. Han gav en intervju till Tucker Carlson också, vilket är signifikant i sig, men han pratar om politik och säger så här att jag är rökt om Trump inte vinner, och han säger liksom alla visionerna som jag jobbar för, vi måste välja Trump till president, annars är allt det där liksom, annars fimpar vi liksom rymdkolonisationer och så vidare. Och såklart X-plattformen som gör jättestor skillnad, att det finns en stor plattform nu med yttrandefrihet. Så vi har Musk, och vi har Vance och Tucker Carlson, och vi har Kennedy och Gabbard. Alltså det är ett riktigt dream team som är ute och kampanjar nu för Trump. Jag tycker det känns som att Trump-kampanjen har väldigt mycket medvind nu, och så här medvindsfaktorer som förmodligen kommer växa i styrka under de kommande veckorna. Jag är mer optimistisk nu för Trump än jag varit tidigare. Vad tror du om det?
1: Jag är inte beredd att ropa hej alltså. Därför att just därför att han på ganska kort tid har lyckats formera detta dream team. Jag är inte beredd att räkna in vad ens där än. Men Musk, Kennedy, Gabbard räcker väldigt, väldigt långt, milt uttryckt. Det borde liksom ha... Med tanke på Harris svaga, alltså extremt svaga framträdanden, så borde det ha gett mycket mera utslag, speciellt som hon började ur underläge, och han borde ha dragit ifrån som bara fan vid det här laget, oavsett hur vänse, och ser att har han funkat bra, så borde han ha dragit ifrån ännu mer, och det har inte skett. Och då tänker jag så här, att det spelar ingen roll, alltså sidorna är väldigt klara. Det som kommer att få folk att rösta när det väl gäller, det är komplett irrationella faktorer. Jag är kvar vid det här med att en stor del av befolkningen kommer att rösta på Harris, hur usel hon är, för de lyssnar inte på politikargument. De förförs inte av Musk eller Kennedy och Gabbard. Det viss grupp gör det. Jag tror inte ens Trumps kärnväljare liksom bryr sig om Musk speciellt mycket. Det är vi som är upphetsade. Utan det är liksom de här obehagliga mörka folkdjupen som bestämmer. Och där kan det mycket väl vara så att underströmmen, när det väl gäller, kommer liksom komma upp till ytan på valdagen på Harris sida. Och oavsett vad, så är avståndet fortfarande så litet mellan dem i de flesta mätningar, trots Dreamteamet. Så att det där är en munsbit för en väloljad valfuskapparat. Så jag är nog smått orolig, som det hörs.
0: Ja, jag tycker du gör flera väldigt bra poänger där. Alltså du har rätt i att man borde ha sett starkare effekter av de här sakerna i opinionsmätningarna, om det kommer vara liksom starka effekter. Och du har också givetvis rätt i att det kommer vara ett jämnt val, och det har jag såklart sagt hela tiden. Alltså folk som säger att det kommer bli en landslide för Trump, det kommer bli en landslide för Kamala, det är helt orealistiskt, det kommer inte hända, det kommer vara på håret, som alla amerikanska val alltid är, för att nästan alla människor har bestämt sig för länge sedan, kommer inte byta uppfattning. Så frågan är, vem är på marginalen i det här valet? Och där finns det, det som är liksom lite spännande, det är det här med till exempel att med afroamerikanerna, att svarta amerikaner inte längre är, självklart är demokrater på samma sätt. Trump är också stark bland Hispanics, intressant nog. Och jag tror att det finns väldigt många män, bara män i allmänhet, som kommer ha svårt att rösta på Kamala Harris. Som nu har blivit, alltså män har blivit en sorts potentiell vågmästargrupp. En sorts undecided grupp.
1: Ja.
0: Alltså, demokratiska män har skakats loss från den demokratiska koalitionen av demokraterna. De har skakat loss dem själva. Men jag tror att du är rätt i nästan allt du säger. Får jag ställa en fråga till? Bara, jag är nyfiken på hur man ska tänka. Mm. Två stora orkaner, Helene och Milton, har blåst fram genom sydöstra USA. En hel del kontroverser kring hur de har hanterats. Det är alltid det här, va? Båda sidorna vill politisera, peka finger mot den andra sidan. Och sen är det alltid konflikter mellan lokala politiker och federala. Så att Ron DeSantis i Florida, han har haft hög profil de senaste veckorna. Det har varit flera stora gräl mellan honom och Kamala Harris. Och Biden har försvarat Ron DeSantis lite grann mot Kamala Harris. Så det är en del av spelet. Och det, ja. det finns alltid en stor misstänksamhet mot FEMA när de är involverade, mycket konspirationsteorier om vad de egentligen håller på med. Men det är också prat om att de här delstaterna är swing states. Flera av dem är swing states. Så att med Florida och Georgia, och vad kommer hända i valet? Kommer det påverka hur folk lokalt röstar? Kommer bilden av hur orkanen hanterades påverkar någonting politiskt? Och jag har till och med hört idéer om att FEMAs närvaro i North Carolina är det en av konspirationsteorierna då. Att FEMA är där bland annat för att bedriva valfusk. För att se till liksom att hela säckar med röster försvinner i någon översvämning. Ja. Sen hittar man säcken igen och då är mycket bättre resultat i den säcken. Tror du, Bo, att orkanerna har någon effekt på valet?
1: Ja. Alltså, jag tror demokraterna förbannar de två orkanerna. Därför att det visar liksom den mentala överslappningen av stora amerikanska befolkningsskikt, vad de än röstar på. De har ju i modern tid alltid förbannat den federala regeringen. Och ansett om liksom hjälpen räcker aldrig. Det spelar ingen roll om det har varit Bush som har suttit under orkaner som har förödande effekter, eller om det har varit en demokratisk president. Det drabbar alltid Washington. Det är deras fel, de jävlarna. De gjorde för lite. Och det spelar ingen roll liksom om folk inte har lyssnat på varningar och suttit ut i en plaststol och fått taket över sig. Det är ändå Washingtons fel. Och just nu så är det Biden som är president. Så att det här, ta bort allting annat. Alltså i de här underströmmarna så kommer man att tycka att regeringen gjorde för lite. Och det kommer att drabba demokraterna.
2: Radio Bubbla. Sammandrabbningar med polis när anhängare av Sinn Féin demonstrerar i nordirländska Lurgan till minne av påskupproret 1916, då irländska republikaner sökte frigöra sig från brittiskt styre. Nödvändigt att stoppa sammankomsten då den glorifierar terrorism enligt demokratiska unionistpartiets Carla Lockhart. Ja. Ja, om vi ska prata lite grann då om det här, finns en intressant historisk bakgrund. Jag är inte så bevandrad, Boris, så du får fylla ut här, men bara det lilla jag vet om påskupproret. Det var alltså någonting som hände 1916, och det var, jag tror att det var det första väpnade upproret för irländsk självständighet, åtminstone på ganska lång tid vid det laget. Precis som väldigt många andra såna här revolutionära rörelser så passade man på mitt under första världskriget. Då tänkte man så att britterna är fullt upptagna med sitt krigsprojekt, så nu passar vi på. Men den brittiska militären var ju också på tårna, för att de var liksom redo. Och de slog ner det här upproret med ganska stor kraft, och hundratals människor dog. Jag tror att de flesta som dog var civila. Och det här blev liksom startskottet för den den revolutionära perioden som slutade något årtionde senare med att Irland faktiskt blev självständigt. Sinn Féin, som var då ett relativt nystartat polisparti, som var, jag vet, det var inte de som, tror jag, som ordnade upproret, men de var på något sätt liksom på sidan involverade. Ett par år senare så vann de valen, på de brittiska parlamentsvalen på Irland, men skickade inte sina ledamöter till London utan startade ett nytt parlament i Dublin istället. Och på många sätt kan man väl säga att påskupproret var startskottet för det här.
1: Ja, och jo, vad ska jag säga, det är alltså jag har en känsla av att påskupproret och Irland i sig alltså kommer att spela en allt större roll ju mer i många människor försöker att förstå historien och hur komplex den är, alltså när nu vi faktiskt går in i en period när vi kommer att se mer och mer regionala självständighetsrörelser i Europa. Och det är inte bara för att Irland, så att säga, var en av de första under 1900-talet som verkligen tog strid för detta. Påskupproret i sig var nog mest att likna vid en påminner, tycker jag, mest ändå om en sån här självmordsbombarattack. Det var ett ganska utsiktslöst uppror. Det var ju mer en symbolisk handling för att egentligen provocera fram en motreaktion och få irländarna liksom att resa sig. Det var en signal- och symbolhandling. Och det är det som också gör att, tror jag, att den är så oerhört viktig fortfarande i irländsk politisk debatt, kultur och medvetande, att själva martyrskapet som finns där, martyrhandlingen. Men sen är ju den irländska historien alltså, och som utgår från påskupproret, extremt mycket mer komplex än vad vi ofta får lära oss i mainstream medias skildringar av irländsk historia och även i de officiella läroböckerna. Det är därför att på något sätt så har ju den irländska självständighetskampen och IRA och lite sidogrenar kommit att koopteras av vänstern och liksom blivit IRA är schyssta liksom, och de har haft sociala program och man har talat om socialism och så vidare. Det finns medlemmar i, varit marxist-leninister och kommunister som har varit väldigt aktiva i den irländska frihetskampen på ön. Men i praktiken så har ju irländare och IRA-medlemmar under 1900-talet deltagit på mängder av olika fronter och ibland slagits mot varandra, fast de på Irland varit enade mot britterna och kämpat i IRA. Och så har de till exempel i spanska inbördeskriget slagits på olika sidor. Märkligt nog, i mitt tycke, så var det fler som stod på Francos sida än på republikanerna. Du hade kontingenter med irländska migranter som slogs. Det var fler som slogs på dem frivilligt. Det här är viktigt. Det var fler irländare som slogs frivilligt på sydstaternas sida i amerikanska inbördeskriget än vad irländare. Det fanns irländare som slog på nordstaterna. Så nordstaterna var tvångsanrollerade, ofta direkt från båtarna. Och när de fattade att deras bröder fanns på sydstatssidan så hade man väldigt många fall av massdeserteringar. Samma sak i de mexikanska krigen. Och det intressanta är liksom att denna IRA, som betraktas som vänsterrörelse och någon slags vänsternationalistisk rörelse, de hade ju ett inflöde av fascister efter kriget, och alltså riktiga nazister som fick asyl på Irland och som blev medlemmar i IRA. Mitt favoritexempel är ju den bretanska frihetsrörelsen i Frankrike under andra världskriget. De fick i princip ett autonomt område, sitt tilldelat av den tyska ockupationsmakten. De behövde inte lyda under Vichy-regimen. Och man rekryterade rätt många SS-män från Bretagne också. Och Och när tyskarna förlorade så flydde ledningen för den brittiska frihetsrörelsen till Irland och fick asyl. Och två av dem blev väldigt ledande, fick medborgarskap, och två av dem blev väldigt ledande i IRA. Och en av dem blev högt skattad konstprofessor och har gjort rätt många av statyerna, den gamla nazisten, har gjort rätt många av statyerna som pryder Dublins gator och torg. Så att det är sånt jag tycker är fascinerande, att gräva ner sig, vad hände egentligen och vem slogs med vem och varför. Och den irländska historien är, tror jag, viktig för oss att gräva ner oss i lager för att se liksom hur vilka strömningar det egentligen finns alltså i europeisk politik och kultur under 1900-talet och även idag. Och bryta igenom den mytologisering som finns framförallt från vänster om vad IRA och Irlands nationalism står för. Så därför tycker jag det är intressant att liksom få påskupproret som en liten krok för detta.
3: Det finns ju även en annan koppling till samtiden som jag tycker är ganska intressant, och det är att som jag förstår i alla fall, så har de här konflikterna mellan irländska republikaner och unionister återaktualiserats i samband med Brexit. För i och med Storbritanniens utträde ur EU så innebär det att man då mellan Irland och Nordirland eventuellt kommer att få vad man kallar för en hård gräns. För att nu idag är det då en mjuk gräns som inte är så mycket till gräns, för att man har bland annat då EUs tullunion som gör att man inte behöver kontrollera varor som passerar gränsen och så vidare. Och därför så finns det nu en oklarhet, och nu har man lite oroligheter, och man misstänker att om det blir en hård gräns igen så kommer man inte se på alltså kommer då från den republikanska sidan, Sinn Féin och så vidare, så kommer man inte se med blida ögon på det, utan då kan man få en eskalering av de här protesterna, våldet och så vidare. Och bland annat därför så diskuterar man möjliga alternativa lösningar. Och en sån lösning, det är att Nordirland får vara kvar inom vissa av EU-ramverken. Till exempel då att de är kvar inom tullunionen. Så att man har tullfrihet mot Irland. Och det finns några såna här andra exempel på sådana regioner som har lite specialregler. Jag tror till exempel att Liechtenstein och Svalbard och vissa andra sådana här små ställen har lite konstiga, de är mer den ena men inte den andra på konstiga sätt. Eventuellt så kanske Nordirland också blir en sån specialregion. Annars så finns det en risk då, som jag förstår i alla fall från den här artikeln, lite annat som jag läst, finns det en risk att Brexit återaktualiserar hela den här konflikten.
1: Ja, ett litet problem med den här artikelns analys, och det har andra texter också, är att det finns en liten hake där. DN brukar ofta köra det här med, DN skickar iväg folk till gränsen på Irland, och så pratar de med folk om hur illa det kommer att bli om Brexit genomförs. Och det är ju ett led i deras svenska medias anti-Brexit-kampanj. Men det är lite mer komplext än så, för jag tror vi kan utgå från att Sinn Féin i och IRA i hemlighet, de ser inte öppet, tycker det vore supersmaskens med en hård gräns mot Nordirland. Och det har att göra med det enkla skälet alltså att från 70-talet och framåt så utvecklades ju IRA och Sinn Féin till, framförallt IRA, de hade ju musklerna, till en ren maffia som kontrollerade liksom all brottslig verksamhet på öarna. Och också all smuggling. De kontrollerade prostitution, smuggling av drivmedel, sprit, spel, beskydda verksamhet. Och på detta byggde man ju sin faktiska makt i vardagen. Och sen var liksom Sinn Féin bara ett utskott, som politiskt utskott, som drog nytta av detta. Så att, och för den gren av IRA som då fortfarande existerar, så som kan ha nytta av just det här med smuggling kräver ju hårda gränser. Så jag tror att jag sätter en slant på att i verkligheten har de inga problem med en hård gräns, därför att de drar dels ekonomisk nytta av det genom smugglingsaktiviteter, och dels så får de liksom, kan de puffa upp det här igen med att vi är skilda från våra bröder och systrar på andra sidan gränsen. Så det blir ett både och.
0: Minst 10 döda och hundratals skadade efter massiv explosion i Beiruts hamn. General Abbas Ibrahim säger att det verkar som om explosionen orsakats av högexplosivt material som konfiskerades för flera år sedan, som därefter förvarats i ett varulager. Den 4 augusti på eftermiddagen, för en knapp vecka sedan alltså, så inträffade 2 stora explosioner i Beiruts hamn. Först en liten explosion och sen en jättestor explosion. 158 personer, såg jag en artikel. Alltså, jag tror siffran uppdateras fortfarande, men jag såg en siffra. 158 döda, 6 000 skadade, 300 000 har blivit hemlösa. Så stora delar av centrala Beirut är stan är förstörd, och det är oklart när den kan byggas upp igen. Om den ens kan byggas upp igen, för att Libanon har inte den bästa tänkbara ekonomiska situationen, sociala situationen. Det är inte alls givet att de på 10 års tid kan bygga upp de här sakerna, utan det är för alla praktiska syften, kan man säga, permanenta skador som har tillfogat staden, förutom då alltså att 158 personer är permanent döda. 1,2 kiloton uppskattas smällen till, och det är samma mått då som man använder för att gradera kärnvapen. Man säger att Hiroshima-bomben var 10 kiloton eller vad det var för någonting, vätebomben är megaton och så vidare, antal ton TNT, så det var så 1,2 kiloton säger de att den här smällen var. Och den uppsnappades på seismografer världen över. Och enligt uppgift kunde man också höra smällen. Man kunde höra ljudvågor från smällen på Cypern. Så det var en ganska mäktig explosion. Och officiellt så är orsaken till det här att det var en brand som utbröt någonstans i hamnen. Och som spred sig till ett lagerbyggnad, där det förvarades 2750 ton ammoniumnitrat som då flög i luften. Ammoniumnitrat är en kemikalie som används till lite olika saker. Gödningsmedel, konstgödsel, säger man alltid när man pratar om det. Ja, det var ett stort lager med konstgödsel. Men ammoniumnitrat är också ett sprängmedel. Man använder det för att göra sprängmedel. Och faktum är att i det här fallet, enligt den officiella historien, så var det inte konstgödsel, utan det var sprängämnen. För det finns en ganska pikant bakgrundshistoria om varför det fanns 2750 ton ammoniumnitrat i Beiruts hamn. Och det är att det fanns ett skepp, fartyg finns inte kvar längre, det fanns ett fartyg som hette Rosus. Ett ryskägt, Moldavienflaggat fraktfartyg. Man får en känsla av att ett fartyg kanske är lite skumt när det är flaggat i ett land som inte har någon kust. Men det var Moldavien flaggat i alla fall, ägdes av en rysk affärsman, Cypern-baserad, som heter Igor Grekorskin. Och det här skeppet lämnade Georgien 2013, så för 7 år sedan, lastad med ammoniumnitrat. Och enligt den officiella historien så skulle den här lasten till Mosambik. Och i Mosambik så skulle man sälja det till en fabrik som tillverkade sprängämnen. Det är min tolkning i alla fall, för att det står i tidningen, det står Fabrica de Explosivos. Min mosambikiska är lite rostig, men jag tror inte att Fabrica de Explosivos betyder konstgödsel. Men båten kom aldrig fram, och enligt vissa uppgifter så var båten i så dåligt skick fysiskt att den hade aldrig kunnat ta sig till Mosambik. Vissa säger att de fick slut på pengar och hade inte råd att betala avgiften för att passera genom Suezkanalen. Men det finns en del som talar för att Grekorskin hade egentligen aldrig för avsikt att den här lasten skulle till Mosambik. Utan de då fick göra som ett nödstopp i Beirut. Och där blev de kvar. Själva båten, Rosus, den sjönk för 2 år sedan i Beiruts hamn. Den hade legat kvar, övergiven sedan flera år tillbaka. Lasten av ammoniumnitrat fördes över till en lagerbyggnad på kajen där i hamnen. Och det hände för, jag tror att det hände 2014, så det är 6 års tid, så har ammoniumnitratet legat i hamnen där, vilket är en potentiellt farlig situation. Ja, så långt, det här är den officiella historien. Men det är många som påpekar att det finns ganska skumma faktorer i det här. Och en sak som många uppmärksammar från början är att för bara halvår sedan, 7 månader sedan tror jag, så var det en explosion i Syrien som var lite mystisk. Och det finns videofilmer om den explosionen. Och den ser nästan exakt likadan ut. Det är precis samma typ av tryckvågsform, svamp, molnet, färgerna på röken, allting. Det ser ut som precis samma explosion. Och det är upphov till spekulationer då att det var ett vapen, en bomb, någon typ av kanske en kryssningsrobot, en bomb, eventuellt en israelisk bomb, kanske något nytt som de utvecklar, som de testade i Syrien och som nu kan ha smält av i Beirut för att de såg så liknande ut. Och längs samma linjer så jämför man med videofilmer som finns av tidigare ammoniumnitratexplosioner. Vilka händer då och då? För att det är så här kemikalier som används världen över. Så det finns exempel från Kina, från USA och så vidare. Och de brukar se ut på ett helt annat sätt. De brukar vara, när det är motsvarande mängd ammoniumnitrat, brukar de vara större, mycket mer eld som sprider ut sig. Och så vidare, andra skillnader. En annan sak som påpekat som är ganska intressant är att Benjamin Netanyahu, Israels ledare, han stod för mindre än 2 år sedan i FNs generalförsamling och pratade om Hezbollah och deras hemliga vapengömmor i Libanon. Hezbollah som är en islamistisk terrororganisation, en grillorganisation som också är en dominerande politisk maktfaktor i Libanon, både parlamentariskt och att de har, jag tror att deras militära organisation är större än den officiella statliga libanesiska militären. Och ibland är de regeringsställning. Jag tror att de tekniskt sett inte är regeringsställning nu, men man kan säga att det är de som bestämmer i Libanon. Men Netanyahu säger då att Hezbollah, och som är en shia-muslimsk grupp som är proxygrupp för Iran, de förvarar enorma mängder vapen i Beiruts hamn. Han visar upp en bild som han höll i handen av Beiruts hamn med prickar och siffror. Sen sa han här har de sina vapengömmor. Och de använder Beiruts civilbefolkning som mänskliga sköldar. För genom att förvara vapnen här så gör det så att vi kan inte slå ut med vapengömmorna. För då måste vi attackera civilbefolkningen också. Och som jag förstår då så är anklagelsen att det handlar om raketer, robotar. Stridsspetsar, raketbränsle, den här typen av saker. Att det är en ganska väl tilltagen iransk arsenal som finns där. Och Netanyahu står alltså i FN och säger då att Hezbollah, Israel vet vad ni gör och vi kommer inte tillåta det. Och nu ser vi häromdagen hur det smäller i Beiruts hamn. Inte exakt där Netanyahu pekade, men en väldig smäll med en mystisk sorts tryckvåg och moln efteråt som ser precis ut som den här smällen i Syrien. Och ryktet säger att det är ett nyutvecklat israeliskt vapen som de använder för den här typen av precisionsattacker. Och på det här sättet lägger folk ett pussel och menar på att det förmodligen var en israelisk attack. Inte alls en olyckshändelse som uppstod på grund av en brand och en gammal rysk oligark som lämnade tonvis med konstgödsel för 7 år sedan. Ja, jag kliar mig lite i skallen här, Boris. Jag blir inte klok på det här. Kan du hjälpa mig reda ut det här? Ska man vara misstänksam mot det officiella narrativet? Och kan det ligga någonting i den här konspirationsteorin att det var Israel som bombade?
1: Ja, alltså Israel har ju alla skäl i världen att bomba. Alltså inte så mycket tror jag för att man är rädda för Hezbollah och vad de ska kunna tänkas göra mot Israel med hjälp av vapenförråd i Beirut. Utan man har nog tagit chansen att starta krig i Libanon. Alltså det är ju styrkebalansen i Libanon är ömtålig. Iran har ju starka klientgrupper där. Syrien hade det tidigare förut. Nu är ju Assad-regimen något upptagen med annat.
4: Saudiarabien har det. Palestinierna hoppar lite fram och tillbaka där. Och det är ju ett givet intresse för Israel att det pågår ständiga krig mellan Iran och sunnimuslimska krafter. Det är lugnare för dem. De vill inte ha ett stabilt. De gläder sig åt kaoset i Syrien. Då får Israel vara i fred. Och det är jättebra för dem med lite inbördeskrig i Libanon. Det är därför att de är upptagna med att ta koll på varandra och försvagas i sin strid mot varandra. Så jag kan tänka mig att de låg bakom explosionen bara för att skapa det här tillstånd. I ett nationellt intresse för dem att det råder kaos i närområdet.
0: Ja, det är många som påpekar att det kommer extremt olägligt för Libanon. De har redan alla tänkbara sorters kaos. Mm. De har ekonomisk kris. De har en coronaviruskris. Det sägs att de har extra jobbig virussituation i Libanon och att den förvärras nu. Och ja, det blir 300 000 hemlösa och folk måste in på sjukhus och sådär. Då kommer coronaviruset spridas jättemycket. Och oavsett hur farlig den här situationen faktiskt är, så är det någonting som folk är väldigt oroliga för. Som skapar mycket oro och panik. Och man har också givetvis alltså, väldigt känslig, problematisk politisk situation i Libanon. Som man alltid har i Libanon de senaste 50 åren. Men kanske sedan evigheter. Har Libanon någonsin haft en stabil politisk situation? Kanske när det var en romersk provins eller något sånt där.
4: Jag kan inte ens då.
0: Och nu har man då en intressant detalj bara. Så någon nämnde att man har en stor rättsprocess, en internationell rättsprocess kan man säga, som kallas för Hariri-tribunalen. Och det handlar om attentatet där Rafik Hariri mördades för 15 år sedan ungefär. Och Rafik Hariri, vi har pratat om det tidigare i Bubbla, så jag ska inte gå igenom hela historien, men han var Libanons premiärminister under flera omgångar. Han var inte premiärminister när han blev dödad, men han hade varit premiärminister flera gånger. Och han var, kan man säga, Libanons starke man, den största oligarken i Libanon och landets ledare, väldigt viktig. Han blev dödad i ett attentat. I en explosion, inte allt för långt bort tror jag förresten från explosionen häromdagen. Men de har nu en internationell tribunal i Haag, tror jag, där man utreder då det här mordet. Och jag tror att det är en handfull Hezbollah medlemmar som står åtalade. Och de skulle ha meddelat domslut i den här processen i fredags. Men nu blev det inställt på grund av explosionen. Och istället så har man då skjutit upp den här grejen. Det är kanske lite foliehatt spekulativt att de här har någonting med varandra att göra. Men det är inte precis ett bra läge för Libanon när hela landet sitter på helspänn. Även på grund av Hariri-tribunalen. Och nu är det uppskjutet och alla undrar över det och alla undrar över coronavirus och nästa regering blir avsatt. Och nu också varför smällde av den här gigantiska bombexplosionen i Beirut. Alltså, en annan sak som jag tycker är så intressant, jag nämnde det för dig häromdagen, Boris, är nyfiken på att höra dina kommentarer. Det här med Macron, Emmanuel Macron, som tydligen var på plats i Beirut. Jag vet inte om det var planerat i förväg eller om det bara var man liksom kastade sig i sitt jetplan och flög dit när han hörde smällen. Men Emmanuel Macron har gått runt i svarta sorgekläder i Beirut och inspekterat ödeläggelsen och pratat liksom faderligt om vikten av Frankrike ska hjälpa till, vi ska rädda er och så vidare. Och det har varit stora politiska protester också sen den här explosionen. Och folk ropar på revolution. Och men det här kan ju vara liksom bara såna här franska psyops. Men det sägs att folk har liksom vädjat till Macron för att Macron och Frankrike ska komma in och hjälpa Libanon och så vidare. Komma tillbaka, för att Libanon var ju ett, jag vet inte exakt vad man säger, men Libanon var under franskt beskydd från första världskriget, antar jag, att när de delade upp Mellanöstern.
4: Ja, från 1920.
0: Du kan berätta mer och mycket bättre om det här än jag, Boris, men hur ska man tolka det här att Macron vandrar runt i gruset efter explosionen som någon sorts frälsare?
4: Alltså, om det är någon som... Vi ska,
0: var det han som bombade? Säg som det, Boris. Var det Macron som bombade?
4: Han har nog det i sig faktiskt, men jag tror inte det var det. Men han har ju ett i några månader nu varit väldigt Libanon-aktiv. Libanon förhandlar ju, eller försöker ju väldigt valhänt få internationella lån. Det är ingen som vill låna ut pengar till dem. Inte ens IMF och Världsbanken. Och då har Macron dykt upp där sedan ett tag och sagt att ja, jag ska åta mig att samordna hjälpinsatserna. Och jag ska liksom få Libanon att i sånt skick att alla känner att det är värt och låna ut pengar till dem. Så han har inte varit i skytteltrafik där, men han har varit väldigt Libanon-aktiv ett bra tag. Och han skulle ändå varit där för att hålla på och ta politiker i örat och så vidare och kräva reformer. Och så det här kom ju, att, liksom, jag vill inte konspirationsteoretisera just det här fallet, utan det råkar nog bara bli så. Men jag tror att han tycker att det kom väldigt lägligt. Och intressant med Macron är ju att de går lite under radarn, fransmännen under honom, men han är väldigt aktiv i gamla franska kolonier och i franska protektorat som Libanon och faktiskt försöker stärka Frankrikes positioner som ofta ändå är rätt starka i de här gamla besittningarna, vilket jag finner sympatiskt. Så att jag tror de kommer utnyttja situationen till max. Och jag gissar att det finns två spelare till där då, Israel och Saudiarabien faktiskt. Och jag tror båda de ser en viss förnöjsamhet på Frankrikes, Macrons försök att inta en dominerande position i Libanon. Och Macrons turkfientlighet är också intressant, för det knyter honom också närmare saudiska intressen. Så att det är ett komplext spel där nere. Men ja, jag tror vi kommer att se honom ganska mycket skutta runt bland ruinerna framöver.
0: Men om vi förstår pusslet rätt då, så har Macron och Israel och Saudiarabien mot, som sedan länge är svurna fiender till turkarna och iranierna. Det är ganska logiskt egentligen när man tänker på det.
4: Ja, det är naturliga samband.
0: Ja, som vanligt så är det så här, det finns ett officiellt narrativ, det är nästan förbjudet att kritisera och ifrågasätta, då är man bara en foliehatt. Men det finns de här skumma faktorerna som får en att fundera. Och samtidigt kanske det är så att vi aldrig får veta sanningen. Men en sak som vi kan hålla utkik efter är den här typen av explosioner. För att om det är så att till exempel israelerna har en ny typ av bomb som använder för sådana här saker, då kommer vi säkert få se den igen. Så att titta på, om ni inte redan har gjort det, då kolla på den här videon från Beirut. Det finns många videoupptagningar givetvis. Och det är en ganska spektakulär smäll. Det är, jag vet inte, det ser ut som någon sån här science fiction film som smäller av kärnvapen in i staden och sånt där. Och det är väl det jag tycker, jag är verkligen expert på typ explosioner eller bomber eller något sånt där. Men jag tycker det ser ut väldigt mycket som såna här klassiska videofilmer av kärnvapenexplosioner. Alltså bara på hur tryckvågs och molnformen och så vidare. Så att håll utkik efter fler sådana smällar i regioner där Israel och Saudiarabien har aktiva intressen.
2: Radio Bubbla. You. Cause you be too big. Darn in, fly, darn in, yeah.

0: says you got everything to take it to paradise.
1: Ain't that a pillow?
0: She likes your loving. She likes your ring.
1: But man, oh man, them things is too big.
0: Can't your feet too big? Can't stand you got your feet too big. I tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them? Where'd you get them? One never knows, do one?
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse,
3: när det gäller diskmaskin, då
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat, till exempel era händer.

0: erkände psykoterapeuten James Caspian vid Bath Spa University nekas forska om transpersoner som ångrar genomförd könskorrigering. Anledningar att ämnet anses politiskt inkorrekt samt rädsla för kritik i sociala medier. James Caspian är en väletablerad och ansedd forskare på det här området. Han är psykoterapeut och han är specialiserad på att jobba med transsexuella personer. Så att han är ingen nybörjare på det här fältet, är ganska väl etablerad. Och han är verkligen ingen person som jag ska säga. Ja, det känns att man ens ska säga en sån sak. Men han är liksom ingen motståndare till transsexualism eller sådär. Han vill genomföra en studie nu som fokuserar specifikt på personer som genomgår en könsändringsprocess. Men sen ångrar sig och vill byta tillbaks. Och initialt så fick han grönt ljus. Han kan göra den här studien, men det beslutet drogs tillbaks. Och man ger olika typer av ganska vaga svepande förklaringar av varför han inte får göra det. Men det, uppenbarligen så är det, då, det är inte politiskt korrekt. Och universitetet är oroliga för alla typer av konsekvenser från den PK-maffia som attackerar den här typen av forskning. Det är uppenbart att James Caspian är en ganska politiskt korrekt och balanserad person. Mm. Och han har som sagt jobbat i många år med transsexuella personer och uttrycker själv att han har stor förståelse för att de känner sig marginaliserade och sårbara och känsliga för vad man kan uppfatta som kritik mot deras livsstil och så vidare.
1: Men behövs hans... Jag tycker det är givetvis det vrickat att man stoppar den forskning han vill genomföra. Men behövs den överhuvudtaget? Alltså, det kan till och med jag som en enkel bonde säga så här, att om det är så att du av någon outgrundlig anledning känner att jag är fel sorts kön i fel sorts kropp, operera mig eller behandla mig. Det är klart som fan att inte det är någon lösning som gör att jag vaknar upp dagen efter på uppvakningen efter operationen och allt är tipptopp. Det är klart de har psykiska problem.
0: Mm.
1: Det är självklart. Vad ska han forska om egentligen? Det är för att anta nu att det är så att de faktiskt tillhör en grupp som på något sätt definitivt inte kan platsa i sin kropp och blir opererade, behandlade, så kommer de fortfarande att finnas i ett samhälle där det där inte, hur trendrätt det än är i vissa sektorer, så kommer det ändå innebära att de kommer att uppleva att de inte har någon naturlig plats och betraktas som udda, och därmed får de också psykiska problem. Det är, ja.
0: Ja, det ligger nog mycket i det. Jag tänker att om man ska försöka sig leva in i de transsexuellas situation, och jag poängterar gärna att jag tycker inte det är den huvudsakliga frågan här. Delvis är det en distraktion, därför att helt kort så är transsexualism ett oerhört marginellt fenomen som ges extremt överdriven uppmärksamhet. Och det har ingenting att göra med omtanke om transsexuella personer, utan det har att göra med en sorts propagandakampanj. Och det vore allt för vänligt att kalla det här för ett utslag av politiskt korrekthet. Det handlar snarare om en sorts psykologisk krigföring som civilisationens fiender ägnar sig åt. Och transsexuella personer används som slagträ i

0: förekommande problem. Alltså om det ens är så mycket som 10% av de som byter kön som sen vill byta tillbaks, då är ju det ett av den transsexuella gruppens stora bekymmer. Det är ett jätteproblem för transsexuella. Och självklart ska man då, och återigen då, nu köper jag bara för diskussionens skull liksom den politiskt korrekta premissen om att det här är en viktig fråga, om att man ska ha statligt finansiell forskning och så vidare som håller på med det här. Men från det perspektivet, och det är ju premisserna som PK-maffian förespråkar, så borde man rimligen vilja hjälpa transsexuella människor genom att forska på deras problem och hjälpa dem att förebygga och lösa problemen. Och ett av deras största problem verkar vara att efter att de byter kön så ångrar de sig och vill byta tillbaks. Till och med, jag berättade om det där tidigare och det bubblade, att jag tyckte det var intressant att se en SVT-produktion som handlade om det här. Det var en sorts dramatisering av nedtecknade erfarenheter från då könsbytare som bytt tillbaks. Eller åtminstone att de återgått till att leva som medlemmar av det kön som de hade från början. Om man säger då att det här är ingenting som man får uppmärksamma, ingenting som man ska forska på, det betyder ju då att man osynliggör en väldigt stor andel av alla transsexuella, och man låtsas som att då ett återkommande problem som transsexuella personer har är ett icke-problem som man inte ska forska på. Och det tycker jag låter oerhört transfobiskt.
1: Det är klart det, men nyckeln är ju, ligger ju väldigt mycket i det hela det som du sa om propagandakriget. För de enda bilder som är tillåtna, det är ju på framgångsrika könsbytare som åtminstone för tillfället är lyckliga eller upplever sig som lyckliga. Alltså det är, och du ser det i hela fältet, musiktidningar, filmtidningar, till och med kraftsporttidningar har ju haft transsexuella som liksom, åh kolla vad bra det blev för den här personen. Alltså, och det är tecken på propagandakrig, att det är bara de antagna lyckade grejerna som ska visas upp. Allt annat ska stoppas undan.
0: Mm. Ja, och det är förstås viktigt att påpeka det, att man går i fällan om man har en normal saklig diskussion om till exempel huruvida man ska forska på den här frågan, huruvida det är rätt eller fel av universitetet att ha den här linjen. Därför att hela orsaket till att vi pratar om de här sakerna är en övergripande kulturell krigföring. Den som vill ha ett mindre politiskt korrekt perspektiv på det här kan rekommendera en artikel som jag såg bara häromdagen på Social Matter. På socialmatter.net. Det var en artikel som bara släpptes för kanske 3 dagar sedan och sånt där. Som gav ett alternativt perspektiv på de här transfrågorna. Och enkelt uttryckt då i hypotesen där att orsaken att den här agendan trycks på oss hela tiden är att det är inte som vissa har hävdat, till exempel Paul Gottfried som har hävdat att det handlar om dygdsignalering och en så kallad godhetsspiraler, helighetsspiraler, där man hela tiden försöker övertrumfa varandra genom att signalera hur god man är och hur politiskt korrekt man är, och sen så måste man alltid hitta nya saker. Det där är en alltför vänlig tolkning, utan snarare så handlar det om den stora lögnens propaganda, ett sätt att en form av psykologisk tortyr där man forcerar människor att acceptera uppenbara lögner för att bryta ner deras generella psykologiska motstånd mot propaganda och manipulation. Ett exempel på det här som ges i artikeln då, mer känt från den allmänna kulturen, är scenen i 1984 när Winston sitter i tortyrkammaren och hans torterare håller upp 4 fingrar och frågar hur många fingrar håller jag upp. Och syftet med övningen är att Winston ska säga att det är 5 fingrar. När det i själva verket är 4 fingrar. Och det har ingenting att göra med huruvida det är 4 eller 5 fingrar. Utan poängen är att man ska få offret för den psykologiska tortyren. Att självmant

0: ljuga, att självmant förneka verkligheten och bekräfta saker som inte är sanna. På samma sätt som att Winston då ska säga att det finns fem fingrar istället för fyra, så förväntas vi nu säga att det finns 53 kön istället för två.
1: Bara 53? Du har inte fått den senaste manualen.
0: Nej, förlåt, svor jag i PK-kyrkan.
1: Ja, herr 53. Jesus, är du katolik eller? Nej, det där är faktiskt en intressant linje att diskutera. Men jag tror också vi ska inte underskatta en obehaglig absurd sak när det gäller just de här frågorna. Och det är att i steget innan sa ju överheten i väldigt många stater bedrivit en aktiv kampanj mot familjer och även på det materiella planet försvårat för en familj att vara en grundläggande produktionsenhet sammanhållen av kärlek i bästa fall. Man gör allt för att krossa detta, för det är motståndsfickor. Och det skapar ju dysfunktionella familjer och dåliga föräldrar. Och både män och kvinnor som liksom, där könsrollerna skaver, därför att du får ett sånt glapp mellan faktiskt traditionell könsroll och hur verkligheten ser ut. Och de vet till slut inte vad de själva vill. Och barn som växer upp, de tänker på något, faktiskt på sätt och vis rationellt att nej, men vad fan, det är heteronormativa, det leder bara till ständiga bråk och skilsmässor och att min far och mor hatar varandra och allt åt helvete. Jag vill inte vara en del av detta. Och jag vill inte vara liksom antingen eller, utan jag vill bort från det här. Så att jag tror det är det värsta av allt, att staten har skapat ett sånt jävla skitelände alltså i människors möjlighet att vara män och kvinnor, att unga människor flyr från detta. Och då fångas de upp av könsbytarpropagandan helt enkelt. Det ena betingar det andra.
0: Ja. Ja, mycket intressant. Vi kommer ju få skäl att återkomma till det här. Tyvärr är det ju så att den här frågan kommer att komma upp många gånger till. Och med viss tvekan så ser jag fram emot kommande djupdykningar i vad det här egentligen beror på. Och vad som egentligen driver folk till det här. Bara såg en annan, jag vet inte om det var på Bubbla eller om jag såg det här på mitt Facebook-flöde. Men det var tydligen någonstans, kanske ett universitet i USA eller sånt där, så påstås det nu att mer än 50% av generation Y eller något sånt där. Förlåt, jag vet inte ens vad generation Y är för någonting. Men mer än 50% av en viss generation unga människor ser sig inte som cis-könade respektive heterosexuella. De flesta ungdomar är inte, det är lögn, det är förstås ren lögn, propaganda, psykologisk krigföring när de säger så här, men så pass extremt är det. Och det kommer ju också med all sannolikhet till exempel öka frekvensen av folk som genomgår så kallat könskorrigerande kirurgi och sen ångrar sig efteråt och hamnar i en väldigt dålig situation. Så att tyvärr så kommer vi få tillfälle att fortsätta djupdyka där.
1: Och då kommer ingen att hjälpa dem, därför att då har statens propagandaapparat redan rullat vidare. Och det är någonting nytt som man ska liksom formatera människors hjärna med. Jag tror nästan att vi är på väg att hamna i en sits där könsbyte och transgender är gårdagens grej. Och att vi nu ska liksom huka inför nästa grej. Mm. Och då får vi en tragedi med en massa människor som har liksom blivit, på grund av sin jag-svaghet, blivit lurade till att byta kön. Och sen inser att det här, fan, jag vill tillbaka. Och då kommer staten totalt att skita i dem. Därför att nu är det någon annan grej som vi ska vara.
0: Mm, absolut. Och vi ser den tendensen tydligt nu. För varje månad ser vi den tydligare och tydligare vad det gäller homosexuella människor. Som ju på ett liknande sätt har dragits med i, liksom, i propaganda och i en särskild typ av homosexuell kontrakultur. Men där fler och fler dels drar slutsatsen att det här är ingenting som är liksom, som är implicit i min sexualitet. Bara för att jag vill vara ihop med folk av samma kön som jag. så betyder inte det att jag vill bete mig som ett degenererat as och gå runt i Pride-festivalen och inte ha några kläder på mig och hålla på med den här märkliga gay-kulturen. Jag har personligen träffat men ett försvarligt antal personer som är homosexuella, men som på senare år börjat säga liksom att ja, men varför håller vi på med den här konstiga gay-kulturen? Det är en väldigt märklig grej. Liksom. Jag är bara bög. Jag vill inte hålla på med de här degenererade, konstiga, utlevade sakerna. Jag är en vanlig svensson. Det är bara att jag vill vara ihop med en inte ha ett heterosexuellt förhållande. Dessutom så kommer nu liksom det här enorma sveket mot homosexuella människor från, om man nu kan se liksom det politiskt korrekta som en sorts politisk koalition, så är det ju ett enormt förräderi att man nu istället allierar sig med islam, en religion som enkelt uttryckt bara vill ta alla bögarna och kasta ut dem från hustaken så fort de får makten. Vilket gör att homosexuella människor börjar vända sig mot den här utrerade bögkulturen och vända sig mot vänstern i allmänhet och ansluta sig till en invandringskritisk och islamismkritisk tendens. För att de förstår att om den här agendan fortsätter, nu när vänstern har gått vidare, när det inte homosexuella som man gullar med längre, utan det är nya grupper. Och det är transsexuella, det är muslimer och det kommer komma nya grupper. Så blir de snarare, då byter de sida i kulturkriget. Mm. Och så samma sak kommer hända med transsexuella. När jag vet inte så vad kallar de för att det när den här onda koalitionen går vidare och säger att nu bryr vi oss bara om muslimer och pedofiler. Som är, för vi vet historiskt att pedofili är en sån här grej som kommer upp. På 70-talet så försökte man normalisera pedofili och i Storbritannien till exempel så har man de här pedofilligorna som förhärjar. Och vi ser det också på andra håll internationellt. Så att om historien är en vägvisare så kommer förmodligen det komma som nästa steg. Och då, precis som du säger Boris, så är många transsexuella människor kommer vakna upp. Och inse att, att de bryr sig inte ett smack om oss, utan tvärtom så är de livsfarliga för våra intressen. Förlåt, det blev tangent. Nu får vi faktiskt gå vidare och prata om någonting annat.
2: Radio Bubbla. Åklagarmyndigheten uppger i redovisning att nyttan av hemlig avlyssning minskar i takt med att kriminella oftare använder krypterad kommunikation. Hoppas att statlig utredning om hemlig dataavläsning ska utmynna i nya tekniska och legala former för avlyssning. Det kan vara, det är kul nytt, det är inte så oväntat, det är inte något dramatiskt nytt egentligen. Men det är intressant tycker jag att åklagarmyndigheten konstaterar att de här så kallade hemliga tvångsmedlen som de använder sig av för att avlyssna människor i hemlighet, de funkar inte alls lika bra som de gjorde förr i tiden. För varje år som går så blir de mindre och mindre effektiva. Och det beror på att fler och fler väljer att kryptera sin kommunikation. Och det här är en poäng som vi liberaler har gjort till förbannelse. År ut och år in så har vi tjatat om det här och påpekat att den som verkligen vill skydda sig mot avlyssning kan helt enkelt kryptera sin kommunikation. Och sen blir det omöjligt för staten eller omöjligt för någon överhuvudtaget att läsa vad de har skrivit om man inte har rätt dekrypteringsnyckel. Så att det är inte överraskande, men det är intressant att de konstaterar själva att hela det här systemet som de har är helt dysfunktionellt. Det funkar bara på folk som inte bryr sig, folk som lämnar sin kommunikation öppen för avlyssning. Och det är intressant ur mer historisk kontext, därför att det finns ju den här ständiga tekniska kapplöpningen mellan å ena sidan staten och å andra sidan de grupper som staten vill motarbeta, kontrollera, avlyssna och så vidare. Och det här är någonting som går tillbaka till, åtminstone från medeltiden och framåt, så känner vi till massor med exempel. Till exempel när armborstet uppfanns, så fanns det en stor kontrovers kring huruvida folk skulle få använda de här vapnen som var väldigt enkla att tillverka men väldigt effektiva. Och steg för steg så pågår den här kapplöpningen. Och den övergripande trenden som är så uppmuntrande, det är att den tekniska utvecklingen och enskilda personer, små gruppers förmåga att använda tekniken för att skydda sig mot staten tenderar att ligga i framkant. Så ett utmärkt exempel på hur små aktörer kan använda sig av decentraliserade strategier för att göra effektivt motstånd mot staten. Och rent praktiskt är det så att det finns väldigt små möjligheter för staten. Så vi vet så finns det inga möjligheter att avlyssna krypterad trafik. Det måste finnas ett säkerhetshål någonstans i kedjan man använder för att kommunicera. Och så finns det kanske en teoretisk möjlighet att NSA har någon superdator, en hemlig superdator som kan knäcka en del av de här koderna. Men med all säkerhet inte de starkaste krypteringsalgoritmerna, utan det de kan göra, och det som de enligt uppgift gör, det är att de sparar alla krypterade meddelanden som skickas för att i framtiden eventuellt kunna dekryptera dem. Om de bygger någon gigantisk kvantdator på månen eller någonting som kan hantera allt det här. Så att retroaktivt om några årtionden kan de eventuellt dekryptera. Men deras möjlighet att göra det minskar också ju fler som ägnar sig åt kryptering. Därför att för alla som krypterar sina meddelanden så blir det en större och större mängd meddelanden som måste undersökas, avlyssnas, dekrypteras. Så att det blir en sorts termen, den tekniska termen undslipper mig just nu, men det blir en effekt där gruppens gemensamma beteende skyddar de individer som mest behöver skydd.
1: Du, en fråga, du som är så inne i detta. Alltså, om man avlyssnar ett vanligt telefonsamtal, om någon stackars polis sitter där och trycker på spela in knappen, de använder sig av sätt man spelar det. Men hur låter det när man avlyssnar ett krypterat samtal? Du får bara massa brus då, eller?
2: Ja, jag antar det om det var möjligt. Jag vet inte själv hur man krypterar telefonsamtal tyvärr, men vi kanske kan lära oss.
1: Ja, men oavsett vad, så är det så att varför använder inte polisen det här tolkningsföreträdet av de åklagarna som de som ofta använder? Jag kommer att tänka på den här häxjakten mot de här stackars PKK-kurderna som anklagades för att ha mördat Olof Palme. Då hade man ju avlyssnat dem och så kom man fram till att ordet bröllop egentligen betyder att nu ska vi utföra ett attentat.
2: Mm.
1: Och de kan göra på samma sätt nu och säga att ja, men det ni hör här eller ser här, det betyder egentligen följande. De har gjort så förr, de kan ju skita i tekniken. Det andra jag funderar på, det är liksom att nyttan av allt detta, då menar jag att det en gång i tiden har varit nyttigt. Och sen noteras det i slutartikeln, har fått uppgifterna av polisen, antar jag, att citat, att dessa datalagringsuppgifter ofta har en avgörande betydelse för uppklarningen av grova brott. För 2016 handlar det om ett uppmärksammat dubbelmord på en restaurang, ett fall av människohandel och en serie åldringsrån. Här kan vi liksom i avsnitt efter avsnitt av Radio Bubbla rapportera om mord, människohandel, våldtäkter, you name it, utpressning, allting. Och det här är den lilla uppräkning jag gjorde nu. Det är alltså vad man har lyckats lösa, påstår man, med hjälp av datalagringsuppgifter. Det är lite klent utfall, måste jag säga.
2: Inte så särskilt imponerande. Det är något som är heller inte så imponerande. Är ju statens plan nu för att lösa det här problemet. För att de säger att vi måste ha mer såna här metoder för avlyssning och så vidare. Tekniska möjligheter, lagliga möjligheter. Och jag ska med ett roat leende ta del av deras förslag när de väl kommer. För att jag är ganska säker på att det finns ingenting de kan göra. Det enda jag kan komma på som de egentligen kan göra för att stoppa det här är stänga av hela internet.
1: Nej, men alltså jag tror att de har missat den strategiska partnern, och det är ju Almi. Almi har ju jättekoll på alla så här startup-grejer som är kommunikationsteknologi och så här. De har säkert något i ryggsäcken som skulle lämpa sig perfekt här, som de har stoppat in några miljoner i. Almi och Vinnova.
2: Ja, nu fick jag kalla kårar helt plötsligt. Jag som var på så gott humör.
1: Det var jag, ja.
2: Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det är bara att gräva ner sig i en jordhåla någonstans. Skydda sig mot den här oerhört mäktiga, kompetenta staten. Omar Rodriguez i Mexico City vägrar böja sig för federala myndigheternas krav på att de tre lejon han har på terrassen ska flyttas till en mer lämplig plats. Rodriguez menar syftet med djuren är att ge barnbarnen en möjlighet att lära känna det utrotningshotade vita lejonet. Instämmer samtidigt i att habitatet inte är optimalt. Väldigt fin berättelse från Mexiko, där en man har lite ovanliga sorters husdjur. Jag tycker lite grann så här kissat som kissekatt, och de är jättesöta, de här lejonen. Fina vita lejon. Och det finns kan jag säga, en artikel då, det finns jättefina videos där han de går runt och han matar dem, och fina bilder och sånt där. De bor på taket på hans hus. Han byggt upp lite staket, lite galler liksom, så att de inte ska hoppa ut. Men de bor liksom på taket på hans tvåvåningshus. Och diktan då, så ligger grannarnas hus. Grannarna har tydligen klagat. Jag vet inte om de specifikt har klagat på risken att lejonen hoppar ut och äter upp dem. Men de säger att lejonen ryter. Vilket skapar, det betraktas som ett oljud av grannarna. Jag tycker ändå det låter ganska mysiga kattljud. Och ha lejon som då ryter, eller vad man ska säga runt omkring. De pratar lite grann helt enkelt, lejonspråk. Jag vet inte, man... Kanske ändå måste man ha vissa invändningar mot att han har tre så stora katter på så pass litet utrymme. Det kanske inte är liksom det mest humana ändå. Eller vad säger du, Sofia?
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att de ser ut som att de vantrivs så värst mycket, ärligt talat.
2: De har ändå plats och kan gå runt, och de har lite grejer som de kan klättra på och leka och så vidare.
3: Ja, och de är ju tama. Så att, och det är så här... med djur som växer upp i fångenskap och är i så här halvtam situation, de får aldrig chansen att utveckla sina naturliga instinkter i alla fall. Så typ, om du ska ta de här djuren och stoppa ut dem på savannen, de skulle inte ha en chans att liksom freda sig eller skaffa mat, eller liksom, för att de är helt enkelt inte uppfostrade för att liksom klara av det. Med viss liksom skaplighet skulle de ju såklart klara av det, men det skulle inte vara utan problem i alla fall. Men det var ju någon som hade blivit attackerad när han hade kommit hem full och skrikit, och då hade tydligen katten bitit honom.
2: Inte de här dock.
3: Inte de här, utan andra lejon. Mm. Så därför så har de av någon anledning grävt fram den här Omar Rodriguez och hans lilla lejonsamling. Han ser väldigt nöjd ut, tycker jag. Han sitter med liksom någon slags kotlett eller någonting.
2: Jag tycker det ser ut med en bit pizza, men du har nog rätt.
3: Ja, det, jag vet inte riktigt vad det är, men någon slags... Jag tror inte att det är pizza, i alla fall. Då ska liksom mata sina djur och... Ja, men han ser väldigt nöjd ut, får man säga. Och vi ska också säga att det finns ju en sån här anläggning på Malta.
2: Inte nu igen med Lejonberget på Malta.
3: Nej, inte Lejonberget. Utan det är en kille som har en, alltså på, han har en sån liten trädgård eller någonting mitt inne i stan. Och där har han lejon. Alltså i en liknande anordning som Omar Rodriguez har. Lite större, men i alla fall. Och han har ju också, Omar och den här maltesen, de har båda det liksom rätta pappersarbetet som krävs för att ha lejon på det här sättet.
2: Ja, det är inte utan att man blir lite avundsjuk i alla fall.
3: Nej.
2: På Omar Rodriguez.
3: Ja.
2: Man skulle nog se ganska nöjd ut, precis som han gör när man sitter där och matar sin jättekisse. Ja.
3: Samtidigt så får man också säga att han gör ju rimliga observationer. Liksom att det är olämpligt kanske att ha dem på den här balkongen. Men hur ska liksom hans barnbarn annars få möjlighet att träffa de här utrotningshotade djuren? Och han gör ju liksom en sån insats som faktiskt krävs i praktiken för att de inte ska bli utrotade. Det vill säga startar ett privat reservat. Sen lämnar ju själva reservatet en del önskar kanske. Men ja, han är rätt ute i alla fall.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Malaria förekom i romarriket, enligt analys av mitokondriellt DNA. Sannolikt vitt spridd och mycket dödlig. Ja, malaria finns ju idag, som de flesta vet, framförallt i Afrika söder om Sahara och i Asien. Här har man nu plockat fram DNA från gravar i Italien från romersk tid och kunnat hitta mitokondriellt DNA som visar att det förekom malaria. Det här var ju ingen större överraskning, därför att malaria har beskrivits i historiska källor. Själva namnet kommer ju från italienskan till att börja med. Malaria. Dålig luft. Mm. Innan man kände till mikroorganismer så hade man ju teorier då om att dålig luft kunde vara orsaken till sjukdomar. Det fanns något som kallades miasma. Just när det gäller malaria så visade sig ju faktiskt att det var rätt. Därför att sjukdomen sprids genom luften. Dock inte hur som helst, utan bara när det finns myggor av vissa arter som kan sprida malaria.
2: Väldigt vackert när man i princip träffar rätt redan från början.
1: Ja, precis. Man fylls av lite extra vördnad för Hippokrates och de gamla.
2: Ja.
1: Det var inte så länge sedan vi hade malaria även i Sverige.
2: Nej, just det.
1: För 100-150 år sedan. En lite annan sort av malaria. Malaria vivax istället för malaria falciparum, som är den vanliga nu.
2: Mm.
1: Och det lever kvar i litteraturen. Jag tror att den mest kända svensk som har dött av malaria förmodligen är Skallepär i Astrid Lindgrens saga.
2: Var det det han dog av?
1: Jag tror det. Frossa. Intermittent frossa. Jag tror att det var malaria.
2: Ja, passar.
1: Ja. Idag är det Nobeldagen. Priserna kommer att delas ut i eftermiddag. Och då kan man ju kort notera att det är 4 Nobelpriser som har delats ut i relation till malaria. 2 av dem precis i prisets ungdom. Till Ronald Ross 1902 och till Alphonse Laveran 1907. Det var de 2 forskarna som upptäckte hur malarian sprids. Alphonse Laveran mikroskoperade röda blodkroppar och då kunde han se malariaparasiten inuti blodkropparna. Det var han möjligen inte först med, men han var i alla fall den första som hade modet att göra en korrekt tolkning och inse att det här var parasiten som gav upphov till sjukdomen. Ronald Ross var den som visade hur den sprids med myggor. 1927 gick Nobelpriset i medicin till Julius Wagner Jauregg för hans metod att avsiktligt infektera patienter med malaria, nämligen som behandling mot syfilis.
2: Just det.
1: Därför att då fick ju patienterna hög feber, och hög feber, det var inte gynnsamt för syfilis spirocheterna. Fruktansvärd behandling med väldigt allvarliga biverkningar och hög dödlighet, någonstans mellan 5-10%. Men ändå för sin tid ett framsteg kanske. Slutligen 2015 gick Nobelpriset till Yu Yu Tu, första gången till Kina, för upptäckten av läkemedlet artemisin. Ett ovanligt exempel på ett läkemedel från den traditionella medicinen, eller alternativa om man så vill, som har förflyttat sig in i den konventionella medicinen.
2: Fler som kan träffa rätt.
1: Absolut. Jag tänkte också att vi kunde säga någonting om sickelcellsanemi i det här sammanhanget, därför att det är så intressant.
2: Mm.
1: Ibland frågar man sig ju, hur kan det komma sig att vi har sjukdomar? Hur kan det komma sig att evolutionen inte redan har tagit bort de anlag som gör att vi får högre risk för sjukdomar? Det är klart att vissa sjukdomar beror på att organismen helt enkelt har blivit överväldigad av sin omgivning. Man har råkat ut för ett kraftigt trauma mot kroppen eller något sånt. Men i många fall har vi genetiska anlag som bidrar till en sjukdomsrisk. Hur kan de finnas kvar? Ja, malaria och sickelcellsanemi är ett exempel som visar hur det kan vara i ett fall. Sickelcellsanemi, det är alltså en ärftlig sjukdom som leder till att de röda blodkropparna tappar formen, kan man säga, och förstörs.
2: Precis, beroende på en enda punktmutation som byter ut en enda aminosyra i betakedjan och gör att de bildar långa, långa stavar och förvränger formen på blodkropparna.
1: Ja, och hur kan det då komma sig att det här anlaget, den här mutationen, har kunnat leva kvar trots att den är sjukdomsframkallande?
2: Just i och med att De heterozygota, alltså de som enbart har ett av anlagen, inte båda två, får en överlevnadsfördel. De blir inte alls lika sjuka av malaria som personer utan anlagen och får så gott som aldrig symptom av sin ena allel. Intressant i radiobubblasammanhang också är att jag tror att den här kan ha något att göra med sossegenen.
1: Sossegenen? Som Martin har kommenterat ibland i våra sändningar.
2: Precis.
1: Du menar att sossegenen kanske, om man bara har det ena anlaget av sossegenen så skulle det kunna vara gynnsamt. Men om man får båda så blir det värre.
2: Jag tänker rent symboliskt att här har vi en sjukdom som gör att ens blodkroppar antar formen av en skära.
1: Så skulle det mycket väl kunna vara. Mycket väl kunna vara. Jag tror att det är någonting viktigt på spåren här.
0: Utredning angående att 24-årige Armin Aschberg filmade när han tände eld på pensionerade SR-reporten Egon Malmgrens hår på en buss i Stockholm, nedlagd då gängkriminelle Aschberg redan dömts till 12 års fängelse för ett bombdåd. Vi har en tämligen bizarr nyhet framför oss. På sätt och vis så är det väl en helt normal händelse i nådens år 2025. Gängkriminell blatte tänder eld på pensionärs hår. Okej. Okay. Det låter som en vanlig tisdag i Stockholm. Men det finns några detaljer här som är lite bekanta. Även till att börja med då, lite på bakgrunden den här händelsen. Den utspelade sig i februari 2020 på en buss från Värmdö till Stockholm. Där en då Egon Malmgren, pensionär, han var väl då kanske, om jag räknar rätt nu, 67 år gammal, kanske nybliven pensionär, satt på en buss, han var på vägen, skulle träffa någon kompis i Stockholm, åkte från Värmdö där han bor, där han kände att det är lite stökigt bakom honom med bussen, han kollar vad det är som händer, ja det är en sån här invandrarungdomar som stökar, och sen så plötsligt känner han hur någonting känns lite konstigt i bakhuvudet. Och sen någonstans där så inser han att jag brinner. Det är eld som brinner i mitt hår. Och jag vet inte exakt vad som hände sen. Det finns en video. Så kommer den här videon. Det finns en video och den slutar. Tyvärr får jag säga så. Slutar tyvärr när det börjar bli intressant. När det börjar brinna i håret. Men bussen stannade och det blev ett halabaloo där. Gärningsmännen avvek. Och promenerade iväg. Lugn takt enligt Egon Malmgren. De skulle kolla övervakningskamerorna på bussen för att få filmbevis, men de var trasiga så det blev inga övervakningsfilmer. Och efter det här då så meddelade polisen att vi kan inte konstatera att ett brott har begåtts. Och därför tänker vi inte göra något mer. Men sen något år senare då så greps en person. Och hans telefon tömdes. Och där hittar man den här filmen. Som en av poliserna kände igen. Där, för den har cirkulerat då på sociala medier. Som alltså de filmade själva medan de tände eld på den här mannens hår. Och på det sättet kunde man knyta honom till den här händelsen. Men sen läggs förundersökningen ner ändå. Med motiveringen. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ner. Okej. Okay. Och det sägs då att det här berodde på att förövaren hade dömts för ett bombdåd i Hässelby. Som var ganska uppmärksammat vid tillfället. Det här var innan det blev bombdåd blev en så daglig grej. Eller var åtminstone i början av den episoden. Det var en av de största laddningarna som någonsin har detonerat i ett bostadsområde i Sverige, var en expert som sa. Och tydligen ska man ha sagt då att det straff som bestämdes då är tillräckligt för att omfatta också den nya brottsligheten. Han fick 14 års fängelse för det här bombdådet. Sänkt sen av hovrätten till 12 år. Så det är en fantastisk rättsprincip att om du begår ett grovt brott och döms för det, då är det sen fritt fram att begå mindre brott. För du kommer inte att få några ytterligare straff. För att det första straffet var tillräckligt. Och han har, vi ska säga, han har begått en hel del andra brott också. Rån. Grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Grov stöld. Försök till utpressning. narkotikabrott flera gånger, brott mot knivlagen, grov olovlig körning och rattfylleri. Är några exempel. Men om man vänder på det så kan man ju konstatera att han hade ju inte kunnat genomföra det där bombattentatet i Hässelby om eldattacken på bussen hade lett till en rimlig konsekvensutsättning. Eftersom kronologin var sån att bombdådet inträffade senare. Ja, hur som helst. Förövaren heter... han hette tidigare Amin Questo Kibuka. Numera så heter han Amin Aschberg. Eller om han har bytt namn igen. Det är lite oklart. Men det är ett väldigt intressant namn. Det sticker verkligen ut om man hajar till när man hör det namnet. Och då tänker jag inte på Kibuka. Han är en del av Dalen-nätverket. Som är en sån här kriminellt gäng. De befinner sig i krig mot Foxtrot-nätverket. Ni vet, det som leds av den kurdiska räven. Så jag vet inte om det är Dalnätverket som har den kurdiska jordgubben eller hur det funkar. Jag blandar ihop de här räven och jordgubben och alla turerna. Men Amin Aschberg, han kallas för Peke. Och han är också gangsterrappare med artistnamnet Peke Nio. Och jag har faktiskt lyssnat på ett par av hans låtar på YouTube för att jag var intresserad. För jag försöker förstå, vem är han och varför heter han Aschberg? Alltså jag är ledsen om det låter lite småaktigt, men jag är nyfiken. Jag är säker på att det finns många andra som är nyfikna. Ja. Aschberg är ett ovanligt namn. Aschberg är en ganska, liksom, det är en familj eller några få familjer. Det är ett jätteovanligt namn och det är ett skyddat namn. Du kan inte bara byta namn till Aschberg för att du tycker det är kul. Därför att alla såna här namn är skyddade i Sverige. Du får byta till ett namn som ingen annan bär. Men om det finns... Om namnet som du vill ha redan bärs av människor, då måste du ha tillstånd från 100% av de som bär namnet idag för att du ska få byta till det. Och nu du gifter in det i släkten och sånt där. Så hur som helst, hans pappa är från Uganda, har vi inte veta. Så det är förmodligen därför då Kibuka, det är Kibuka-grenen av släkten på fädernet. Och då gissar jag att det helt enkelt är så att hans mamma heter Aschberg i efternamn. Och heter man Aschberg i efternamn så är man förmodligen inte allt för avlägsen släkt till Robert Aschberg. Eftersom det är sån liten släkt. Så det är, den här killen, den här gängkriminella gangsterrapparen, hårbrännaren, han är liksom, han är förmodligen Robert Aschbergs systerson eller något sånt där. Och han är jude. Han är med stor sannolikhet jude.
3: Garanterat.
0: Eftersom hans mamma förmodligen är judinna. Jude och någonting annat. Vi vet vad Karl Marx hade kallat honom för. Han hade plockat fram ett av sina favorituttryck. Som hade passat perfekt på den ynglingen. Boris, vet du någonting om den här Amin Aschberg? Tror du att jag är på rätt spår här med genealogin?
3: Ja, alltså jag har verkligen letat efter alltså jag fick nästan en känsla av att man har städat undan det här för att man skäms i klanen,
0: ja,
3: för kopplingen. För att man kan ju inte rycka det namnet hur som helst. Och det måste finnas någon slags biologisk koppling. Men det går fasken inte att hitta. Men
0: han kan ju vara ingift.
3: Ja.
0: Han kan ha gift sig med någon som heter Aschberg. Förlåt, det var pedantiskt påpekande.
3: Ja, alltså, men ja. Det är... Ja, vi ska leta lite till. Jag skäms inte för att jag är oerhört nyfiken på den här kopplingen.
0: Robert Aschberg är en av Sveriges ledande, man kan säga, maffiabossar. Liksom organiserad brottslighet i Sverige ser ut på olika sätt. Men en utav ledarna heter Robert Aschberg. Och det är ju liksom, det finns en lång släkthistoria av det där. Han hade en farfar som hette Olof Aschberg, som var känd som den röde bankiren, som var en sån bankman i Sverige som finansierade kommunisterna, finansierade, jag tror, Lenin och liksom internationell kommunism, nästan så parodin på liksom bankjuden som finansierar internationell marxism. Det var Robert Aschbergs farfar. Och Robert Aschberg själv är ju liksom kungen av svensk vänsterextremism. Många känner honom som en tv-pajas, men som det är värt att påpeka, vi har pratat om det många gånger förut, Roddy Bubbla, så är han vid sidan om också en väldigt driven och effektiv organisatör av vänsterextremism i kretsen kring Expo och AFA och de här sakerna. Och det är Robert Aschberg som har finansierat väldigt mycket av de projekten kring researchgruppen, som är en sorts förgrening av AFA, ett annat namn för AFA kan man säga. Och ur den sfären så har, finns det också ett antal företag som har växt fram, finansierade av Robert Aschberg. Som att, att ur researchgruppens arbete och deras informationsinsamlingsverksamhet så finns det nu andra företag som är då som legitima företag som ägs av Robert Aschberg, som används för liksom informationskontroll och den här typen av saker. De har liksom han har en helt egen välfinansierad infrastruktur. Jag vet inte hur man ska exakt hur man ska beskriva hans roll, hur man ska titulera honom. Men han är en väldigt viktig och central person och en av de ondaste och farligaste och mest destruktiva människor som finns i Sverige. Och därför är det synnerligen intressant och legitimt att granska hans familj. Om han har kopplingar till liksom den här typen av gatugängkriminalitet.
3: Nej, men han är ju en gudfader. Och han är en gudfader för AFA, en kringliggande organisation. De skulle inte stå så starka idag som de facto gör, har sådana förgreningar in i statsapparat och media, om det inte vore för honom. Och i och med att han har greppet om, faktiskt greppet, han är gudfader där, så innebär det också att han då har han försänkningar och kan säkert sätta folk i rörelse i den mera sekulärt kriminella, icke-ideologiska betingade våldsgrupper som olika kriminella nätverk. Så att han är vanvettigt viktig. Och det är därför det är så konstigt att med den här svartingen, va? För att han är bra på att bygga fasad liksom, och image och allting sånt. Så att jag tror att det är han som gör att han har städat så bra, så att det är svårt att hitta den här direkta kopplingen. Han skäms lite för att ha en sådan i klanen.
0: Ja, man kan tänka sig att det leder till något praktiskt problem. Att Robert Aschberg har förmåga att känna skam, det betvivlar jag starkt.
3: Nej, alltså inte skammigt inom min mening, men han vet ju liksom vad som funkar och inte funkar. Han är ju väldigt skicklig på att ibland ge sig en folklig framtoning. Att omge sig med rätt personer och så vidare. Och lille Pekinio är fel sorts person.
0: Ja, han är enormt skicklig och smart, tyvärr. Oh, ja. Robert Aschberg. Tack Boris för att du sa ordet gudfader. Jag hade det på tungan. Vad heter nu igen sån här maffiaboss? Gudfader var precis ordet som jag letade efter. Det är exakt vad Robert Aschberg är. Offret på den här bussen, Egon Malmgren, han är alltså en för detta så kallad journalist på Sveriges Radio. Han jobbade på Ekot. Jag minns hans namn därifrån väldigt väl, för det nämns ju då och då, det är i slutet av sändningen, att det här var Ekot med Egon Malmgren och så vidare. Så han är kanske inte en sån här ondskefullt genius som han drar i trådarna som Robert Aschberg är. Men han är en central spelare på sätt och vis. Så han är en person som har lånat ut sin röst i flera årtionden till själva navet i den fruktansvärt skadliga statliga propagandasystemet. I 35 års tid. Så att för mig är det omöjligt att se den här personen som ett offer. En oskyldig person som råkar ut för en hemsk händelse. Egon Malmgren, han är inte bara en medlöpare. Han har ju varit förtryckets röst. Svenskhatets röst. Folkutbytets röst. När hans hår började brinna på den här bussen så skördade han vad han själv varit mycket aktiv i att så i årtionden. Och jag vill bara säga att jag för min del tycker att det är väldigt bra att människor som Egon Malmgren får betala ett pris då och då för vad de har utsatt Sverige för. Det enda jag kan önska mig är att det ska hända tidigare. Medan de fortfarande sitter på kommandohöjderna som välavlönade professionella lögnare. Just blattevåld mot public service-journalister är kanske det enskilt mest effektiva och värdefulla man kan tänka sig för att få Sverige på rätt köl. Därför till slutändan så är det från SR och SVT som landet styrs. I slutändan så är liksom politiker i Sverige har inte så mycket makt i slutändan, utan makten finns någon annanstans. Och en stor del av problemet, en väldigt, väldigt stor del av problemet, det är att de som jobbar på SVT till exempel, eller på Dagens Eko, de är extremt avskärmade från konsekvenserna av den politik de möjliggör. Därför att de själva rör sig i nästan helt svenska miljöer, definitivt varit så på Egon Malmgrens tid, och de bor segregerat och så vidare och så vidare. Så att för varje SR-reporter som blir misshandlad av en blatte, eller för varje SVT-anställd vars barn blir förnedringsrånat och så vidare, för varje sån sak som händer, så kommer vi lite närmare att rädda Sverige undan katastrofen.
3: Och det här hade aldrig kommit i tidningarna om det inte varit så att han var en gammal trotjänare i public service.
0: Nej. Nej, just
3: det. Det är viktigt att påpeka förutsättningen.
0: Ja. Det har varit ganska mycket, dels har han blivit intervjuad i DN. Han känner att det känns som ett slag i ansiktet när polisen vägrar utreda huruvida ett brott hade begåtts när jag fick håret antänt och så vidare. Och man kan ju förstå, på ett plan kan man sympatisera med det, men jag kan bara ärligt säga att jag kan inte känna någon sympati med den här mannen. Han har ett hum nu kanske om hur det känns för alla andra som har drabbats av den politik som han har varit medlöpare till. Och som han aktivt på redaktionsmötena på Dagens Eko valt att tysta ner. För det är precis som du säger, Boris. Det här är bara i medierna nu därför att Egon Malmgren är en gammal SR-journalist. Och han, det är exakt den journalistiska bedömningen som inte är en journalistisk bedömning som han har suttit och gjort gång på gång på gång. Ska vi prata om det här i Ekot? Ska vi nämna den här saken i Ekot? Nej, det ska vi inte göra. Så Egon Malmgren. Gång på gång på gång. Det där är inget intressant. Jag vet inte, det är en absurd situation, men någonstans måste jag applådera att en gängkriminell blatte, som dessutom heter Aschberg, har attackerat och tänt eld på en pensionär. Och jag kan bara säga, bra jobbat, fortsätt så. Om alla blatta gjorde så, skulle vi snart inte ha några blatta kvar i Sverige.
3: Nej, för då slår de tillbaka plötsligt. Alltså man får inte röra dem. Så att ett litet internt krig mellan dem vore ju underbart.
0: Såg du förresten, Boris, att Egon Malmgren lät sig intervjuas av Samnytt häromdagen? Igår, tror jag.
3: Nej.
0: Han gav en lång intervju till Samnytt. Han ondgjorde sig över hur jobbigt det varit för honom. Och han säger att jag är dubbelt drabbad. För det första drabbades jag av misshandel och sen drabbades jag av ett svenskt rättsväsende.
3: Nej, vad fan.
0: Det är dubbelt upp. Det är förfärligt.
3: Ja, när han säger sådana saker, va? Det hade varit en sak om man liksom drabbades av ånger, satt där med sin svedda huvudsvål och kunde jag tiga så länge? Då kunde man ju ömka honom lite. Kör han på sig där så liksom bara brinn, gubbe.
0: Nej, alltså han försöker nu ställa fram det här som att han drog igång en sorts politisk process. Det blev en politisk fråga av det här. Och han och hans juridiska ombud har försökt väcka opinion. Och det har fungerat nu. Nu har det kommit upp på högsta politiska nivå, säger han. Och så säger han, på något sätt känns det som att det har kommit i mål och att saker är på gång. Vad jag förstår ligger vägen öppen för en lagändring. Det är det jag hoppats på hela tiden, att det hamnar i riksdagen. Det vill säga, jag tror han menar då att det här med straffrabatter ska åtgärdas på något sätt. Och då vill han ta åt sig äran lite grann för att det systemet har fixat nu.
3: Det är ganska skamlöst alltså.
0: Han vill också ta åt sig äran för att han är så enormt modig och säger vissa andra saker. Han säger så här, den här misshandlaren, invandraren med tändaren. Ja, jag säger det rakt ut. Eftersom det är ett samhällsproblem idag så tycker jag att vi inte ska tiga om det. Invandraren med tändaren och så vidare. Och han pratar lite om det, att vi måste prata om det här Vilka är det? Vad gör de? Vi måste nämna etnicitet. Tyvärr, säger jag. Om du citerar mig måste du lägga till att jag säger tyvärr. Det skulle inte behöva vara så.
3: Nej, men vad fan, det här är bara värre och värre.
0: Ja, ja.
3: Vilken jävla idiot.
0: Ja. Och så säger han också, den som idag pratar om en ökad invandring har svårt att få gehör, eller hur? Det är väl inget politiskt parti idag som går ut med att de vill öka invandringen. Det är inte politiskt gångbart idag att prata om det, om en ökad invandring. Det är en stark förändring, påpekar Egon Wallgren.
3: Alltså, han är ju dum i huvudet. Det är ju bara så man kan tjänstgöra i public service. Han är så dum i huvudet om han inte ifrågasätter sig själv. Och innan han gör detta så förtjänar han bara att de bränner upp honom.
0: Ja, en mycket märklig historia som sagt. Om det finns någon som har information om Armin Aschberg så vill vi gärna ha den. Ja. Så. Hör av er och berätta om vem han egentligen är.
4: Radio Bubbla.
5: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Gladare stämning var det i Zimbabwe i februari, där Robert Mugabe fyllde 92 år. Stor fest ställde sig till med och tårtan vägde inte mindre än 92 kilo. Lika många kilo som år som Robert har varit i livet. Det var inte lika roligt för Harare-borna som inte hade vare sig el eller vatten på grund av underhållsarbete som inte gick som förväntat. Men tårtan var stor och fin och eventuellt formad som en gigantisk krokodil.
3: Inte bara eventuellt, vi kan utgå från att det var. Jag kan tänka mig en grön marsipan och men Robert är faktiskt värd en tårta efter alla dessa år i folkets tjänst. 92 kilo, det är vackert.
6: Det är bara utländska propagandister som tjatar om torkekatastrofen som gjorde att en fjärdedel av Zimbabwes befolkning led av matbrist. Tiotusentals kor dog för att man inte kunde vattna och mata dem. Och även om man tittar till exempel på en artikel som vi har här från Daily Mail, så står det till exempel att Zimbabwe menar på att de har så låg output i jordbruket. Därför att regnen har varit oregelbundna och det beror på klimatförändringar. Och de sanktioner som landet är utsatt för. Det är inte som att det står helt oemotsagt i den här artikeln. Men det är ungefär som i Venezuela, va? Att ja, det är alla sanktionerna och oljepriset som gör att det är problem i Venezuela. Det är lustigt att torka och oregelbundna regn aldrig någonsin leder till svält i länder som har marknadsekonomi.
3: Nej, jag har aldrig förstått det där riktigt. Men har Robert sagt att det är de vita imperialismens fel, så får vi faktiskt utgå från att det är så.

0: Radio Bubbla.
1: Två barns mor gripen inför sina barn under räd mot deras hem i Hitchin, Hertfordshire. Hölls inlåst 7 timmar misstänkt för att ha pekat ut transaktivist som man på Twitter. Mobiltelefon och laptop ännu i beslag efter 2 månader. Polisen kommenterar att de tar alla anmälningar om illvillig kommunikation på allvar. Ja, det förra inslaget gjorde var en lång diskussion om Ungern. Och en av slutsatserna som omvärlden har dragit om Ungern efter det som har hänt där är att Ungern inte längre är ett fritt land. En organisation som kallar sig för Freedom House har nyligen omklassificerat Ungern. Och säger att det är inte ett ofritt land, men det är ett... Ja, det är någonstans på gränsen nu mellan fritt, ofritt och fritt.
2: Det är 3 kategorier, va? De är mellan kategorin, tror jag.
1: Ja, just det. Det är i alla fall inte så att Ungern räknas då entydigt som ett fritt land enligt Freedom House. Och därför är det ju tur att det finns bastioner av oförminskad frihet och oomkullrunkelig medborgarrätt som Storbritannien. Där vi får läsa om såna här historier. Kate Scotto är 38 år gammal. Hon bor i Hitchin. Kul ortsnamn, inte lika kul länsnamn. Hertfordshire?
2: Ja, något sånt. Hertfordshire.
1: Omöjligt uttala de här brittiska geografiska namnen. Kate Scotto, hon är 38 år gammal. Hon är mor till 2 barn. En 10-årig dotter och en 20 månaders spädispojke. Hon är psykologistudent. Hon är också lite grann aktiv på internet för olika typer av diskussioner, och hon har hamnat i riktigt trubbel nu därför att hon har hamnat i en sorts Twitter-debatt med en person som kallar sig för Stephanie Hayden. Stephanie Hayden är en transaktivist som har gjort sig känd i Storbritannien tidigare för att hon har anmält folk för att de kränker transpersoners rättigheter. Hon, Stephanie Hayden, är också jurist, så att hon kan själv göra såna här olika typer av rättsliga inlagor och så vidare, förbereda stämningsansökan och så vidare. Dessutom är vederbörande duktig på att skapa medial uppmärksamhet kring de här sakerna. Stephanie Hayden är alltså en transkvinna. En transkvinna är alltså en man som har bestämt sig för att han hellre vill att andra ska se honom som en kvinna och kalla honom för hon och kvinna och ett kvinnligt namn och så vidare. Och det jag just gjorde, det var att

0: För att hon är förbjuden av domstol att referera till Stephanie Hayden som man. Det här är alltså vad det brittiska rättsväsendet prioriterar. De har lite annat att tänka på också i Storbritannien. Kan en vän av ordning fundera över. Men domstolen har då fattat ett beslut att Kate Scott får inte referera till Stephanie Hayden som en man. Där hände den 1 december när hon greps. Och hon är fortfarande under utredning. Och hon har fortfarande då mobiltelefon och dator beslagtagna. Vilket hon uppger har gjort det svårare för henne att fortsätta med sina studier. Förutom att hon har felkönat Stephanie Hayden så har hon begått ett annat brott som är nytt för mig. Det är ett helt nytt ord som jag lärde mig idag när jag läste den här artikeln. Nämligen att dödnamna, to dead name someone, som på engelska. Och vad innebär det då att dödnamna någon? Jo, det innebär att kalla vederbörande vid deras tidigare namn. Det namnet som de hade innan de bytte kön. Och i det här fallet då så, ja, jag vet inte vad Stephanie Hayden hette. Hon kanske hette Stefan Hayden. Så att kalla henne för Stefan Hayden, hon vill bli kallad för Stefan Hayden, det är då alltså att dödnamna henne. Så att felköna och dödnamna, det är fantastiska nya såna här brottsrubriceringar som vi måste lära oss nu.
1: Det är,
0: tur att jag lärde mig det, för annars kunde jag begå det fruktansvärda brottet att dödnamna någon av misstag.
1: Det hade varit helt förfärligt. Ja, ja, det är tur att vi har Västeuropa som håller frihetsfanan högt. Det är riktig jäkla polisstat i Storbritannien alltså. Också grej vi har nämnt tidigare, att det är inte bara demografiska problem som gör vissa länder obeboeliga. Det är också att vissa länder de hittar på en massa konstigheter som de riktar mot sin befolkning, och kan man inte ens sitta och provocera människor på Twitter utan att polisen sparkar in dörren, då blir det landet betydligt mindre beboeligt. Ja, jag förstår. Jag borde inte bli förvånad, men just när det kommer till Storbritannien så lyckas de alltid hitta nya sätt att förvåna mig med hur sjuka de är med den här typen av ingripanden.
0: Ibland får man ju känslan att Storbritannien är nästan värst i klassen.
1: Ja.
0: Och det är en sak, jag känner mig lite avtrubbad på Storbritannien. Jag vill älska det landet, men de rör sig i en så otroligt dålig riktning. Mm. Det går så snabbt. Och de har tolererat så mycket vansinne. Det påminner lite grann om Sverige på vissa sätt. Det är som att de tar vansinnet och drar det till sin spets.
1: Mm.
0: De implementerar det på ett mer extremt sätt än andra länder som kanske går lite mer sakta framåt, även om de går i en fel riktning.
1: Om de lägger in det i alltså de gör ingripande mot saker. Så, det här är ju inte en partipolitisk debatt eller en ideologisk debatt. Det här är en debatt, alltså en fråga om hur man benämner människor i vardag. Jag sitter och tänker på så här riktiga övervakningsstat, alltså så här Kina. Kina är rätt duktiga på att låsa in folk. De har väldigt många människor de har låst in för att de har fel åsikter. Men jag undrar, låser kineserna in folk för så här vardagsöverträdelser? Eller kan man bara, om man bara håller sig borta från att smäda kommunistpartiet eller något, kan man klara sig då? Finns det ganska tydliga regler kanske? Bara håll dig borta från de här ämnena så klarar dig. I länder som Storbritannien får jag intryck av att det bara växer hela tiden, saker man får och inte får säga. De ska in i varje del av ditt liv, i varje konversation så ska staten ha en åsikt om vad man kan tycka och tänka. Det räcker inte med politisk censur längre, utan nu ska allting ska regleras.
0: Ja, och det bevisas ju att det är så som du säger. Det bevisas ju att de hela tiden hittar på nya saker.
1: Mm.
0: Vem hade överhuvudtaget hört det uttrycket dödnamna, dead name, för ett år sedan? Jag har alltså aldrig hört det förrän igår.
1: Nej.
0: Och jag läser ändå, eller till och med idag, och jag läser ändå nyheter och sånt där. Så att jag har inte katastrofalt dålig koll på såna här saker i alla fall. Men de hittar på saker hela tiden. Vilket ju, och de kanske har något liknande i Kina, men jag har aldrig talat om det och jag tror inte de har det, utan det är Kina. Så här, du ska inte bråka med kommunistpartiet, och du kanske inte ska vara till exempel så här, kristen, allt för explicit i alla fall. Eller du ska inte vara uigur eller tillhöra någon annan sån här politiskt känslig grupp.
1: Mm.
0: Men såvitt jag vet så tillkommer det inte slumpmässiga saker som dyker upp och som ingen är beredd på.
1: Nej.
0: Som det uppenbarligen händer i Storbritannien. Ja, det där är ju riktigt sjukt, va? Det är sjukt och tragiskt att Storbritannien, det här liksom stora, fantastiska kulturnationen som har betytt så mycket för Europa, att de är så fullständigt degenererade nu. Och sen så

0: skulle man kunna säga någonting också om såna människor som Stephanie Hayden, den absoluta avskum
1: mm.
0: som viger sina liv och att förstöra andra människors liv. Och det, ja, men det är kanske fel tillfälle att prata om det, vad jag tycker att man ska göra med sådana människor. Men ja, förlåt, bara så ingen ska missförstå. Det jag förespråkar är ju som alltid att vi bör behandla sådana människor på samma sätt som medströmssamhället idag säger att man ska behandla nazister.
1: Mm.
0: Det vill säga diskriminera stenhårt mot dem, förvägra dem alla sorters fördelar, ta varje chans att stämpla dem, ta varje chans att sätta käppar i hjulen för dem. Vi måste påföra kostnader på den här typen av vedervärdigt beteende. Men det som man lyfter blicken från den saken, så tycker jag ändå att det allra mest surrealistiska och det som verkligen blir klart, bara ekar i huvudet på mig som någonting som är svårt till och med för mig att smälta, det är att Ungern stämplas idag som ett ofritt och oanständigt land.
1: Mm.
0: Medan Storbritannien, där det här händer, fortfarande anses vara ett fritt land.
1: Ja.
0: Och ett rumsrent och anständigt land. Det är faktiskt helt otroligt.
1: Det är väldigt anmärkningsvärt. Det säger väl mycket av vad man behöver veta om den här typen av klassifikationer.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Under november så följde vi med enorm spänning världsmästerskapet i schack. Schack-VM i New York mellan Sergej Karjakin som utmanade regerande mästaren Magnus Carlsen. Ni som lyssnade på Radio Bubbla under november månad är ju väl insatta i vad som hände i schack-VM. Det var ju inte en dramatisk stormig schackmatch, utan tvärtom långdragen och seg med långa partier. Nästan alla partier slutade med remi. Det var några få partier där det blixtrade till. Men i hög utsträckning så är det så modern schack fungerar. Det är inte som på 1800-talet att man spelar den här dramatisk, romantisk schack där det är som att kolla på en actionrulle och följa ett parti. Utan det är ju mer tekniskt, mer defensivt, mindre stora gester, mindre risktagande. Men ändå, jag tror inte det bara var jag som blev nedryckt av Karjakin mot Carlsen i november.
4: Men själv så föredrar jag de gamla schackmästarna som jag alltid pläderar för. Alkoholiserade, lungsjuka, kedjerökande, borderline-vrak. Schackspelare ska inte vara sunda som de här två.
3: Det är också en av de roliga sakerna med amatörschack, tycker jag. Att om man spelar, nu har inte jag spelat schack på 20 år eller sånt där. Jag har spelat kanske under den perioden kanske 5 partier eller sånt där. Men en rolig sak med att spela på amatörnivå, det är att man kan spela lite mer romantiskt schack. Till exempel, jag kan spela min absoluta favoritöppning, Kungsgambit. Det tycker jag är ett otroligt kul öppning, och det skapar alltid väldigt mycket dynamik, snabba spel, byten, våghalsiga attacker som man kan göra sen. Men i en professionell turnering så ser du aldrig någon spela Kungsgambit. Jag tror det var 100 år sedan som en professionell schackspelare spelade den öppningen i en stor turnering. Det anses vara en motbevisad schacköppning. Den är underlägsen alternativen. Om vit spelar Kungsgambit så vet svart precis vad han ska göra för att nästan matematiskt garanterat vinna fördelar. Men på amatörnivån kan du fortfarande göra det. Så att schack är roligare på amatörnivå än på proffsnivå, delvis tycker jag. För där kan man fortfarande se den här det romantiska schacket och spela det själv.
4: Jag ser framför mig att det uppstår en ny internationell schackfederation, alltså som där man bara tillåter romantiska spelare.
3: Man skulle ju kunna avgöra partierna med en jury som fördelar stilpoäng.
4: Ja, men det vore jättesnyggt.
3: Du vinner och förlorar är inte nödvändigtvis det avgörande, utan det är hur vackert du har spelat. Där måste man ju dock säga att Magnus Carlsen i slutet av matchen som var en sån här klassisk mattning, som förmodligen kommer gå till historien som en riktigt magisk, klassisk schackmatt. Ni som är nyfikna kan gå tillbaka till Radio Bubblas oerhört utförliga rapportering om det här under novembermånad.
2: Radio Bubbla.
5: Jihadister i norra Mosambik har intensifierat upproret som ämnar etablera ett kalifat i provinsen Cabo Delgado. Militanterna finns nu i 10 av provinsens 17 distrikt och kontrollerar delar av kusten, inklusive den strategiska hamnen i Mocimboa da Praia som de erövrade i augusti. Det var länge sedan vi pratade i Radio Bubbla om Mosambik. Jag vet inte om vi någonsin har haft ett inslag specifikt om Mosambik. Jag måste erkänna att jag tycker det är ganska obskyrt land. Det är sådana land som jag måste ha lite minnesregel för att komma ihåg var det ligger. Jag brukar tänka att det ligger mitt emot Madagaskar. Madagaskar och Mosambik är båda långa ord som börjar på M. Och de ligger precis mitt emot varandra. På södra Afrikas östra kust. Man kan också säga att det ligger precis öster om Rhodesia. Det vet man givetvis var det ligger. Mosambik är en portugisisk koloni. Och väldigt fattigt. Ett av de fattigaste länderna i Afrika. Och även ett av de länder som har fått såna här... Det är fullständigt ohemula, enorma mängder bistånd från Sverige. Jag får med att Mosambik är det land som har fått allra mest sammanlagt bistånd från Sverige, bara antal miljarder som man har skickat dit. Och tydligen så har man nu i Mosambik, det är lite nytt för mig då, men man har ett väldigt stort problem med islamister. Man har naturgas, fyndigheter och exploatering som man försöker få igång nu i norra delarna av landet, precis uppe vid gränsen till Tanzania. Centrum för det här är en halvö som heter Afungi-halvön, där man tydligen har stora fyndigheter och de har börjat exploatera gasen. Men då har man också fått jihadister på halsen som vill ta över de här naturresurserna och utropa ett litet kalifat i norra Mosambik. Och man har väl stora konflikter, tusentals döda nu på senaste ganska kort tid, 500 000 människor på flykt och även liksom städer som byter händer fram och tillbaka. En stad som heter Mote som jihadisterna tog och sen tog de tillbaka dem. Och sen då Mossimboda Praia, hur nu ska uttalas. Ursäkta min portugisiska. Som de tog för några månader sedan. Och som man nu säger från Maputo, från regeringen, att man lägger all kraft på att ta tillbaka den. Ja, det låter som en ganska dålig situation i Mosambik. Boris, ska vi vara oroliga för att även Mosambik nu ska bli en fästning för jihadister?
4: Nej, det kommer inte bli, men däremot kan det bli mycket krig och bråk. Därför att vad som inte tas upp här är ju att ryssarna vill ju vara där också. Jag läste ett av mina husorgan, Mosambik Mining Journal, att ryssarna de senaste åren satsat väldigt hårt i tysthet i Mosambik, i just den här delen som islamisterna vill ha, och i Zimbabwe också. Gazprom har gått in, och sen ett företag som ägnar sig åt platinumutvinning både i Rhodesia och Mosambik. Dessutom så lite längre söderöver så håller ju Rosatom på och gör en stor deal med Sydafrika om kärnkraftsbyggen. Så att vad vi kan vara säkra på det är att ryssarna kommer inte låta några små jihadister ta över det gasfält och tillgångar som de vill ha. Och dessutom så har ju de tidigare hjälpt regeringen i Mosambik i valkampanjen. De har skött deras internetkommunikation och hemsidor och propaganda och säkerhet, och man är nu håller på att bygga upp samma kapacitet på det området för att hjälpa Rhodesias nya regering. Så att vad vi ser här är att dynamiken är att jihadisterna sticker upp huvudet på fler och fler ställen i Afrika. Men det kommer också leda till att vi ser mer och mer rysk närvaro. Så vi kommer säkert att se rejäla gäng med ryska så kallade legosoldater uppträda i den här delen av Mosambik för att skydda ryska företags verksamhet.
5: Mycket intressant spaning. Men jag har ju läst också att just det här naturgasfältet uppe på Afungi-halvön, där är det fransmän som primärt är exploaterar, alltså det franska bolaget Total.
4: Mm.
5: Så kanske Frankrike kommer vilja ha ett finger med i spelet också. De är inte jätteförtjusta i jihadister heller.
4: Nej, så att det kan bli en liten europeisk allians där för att knäcka nacken på dem ordentligt.

0: radiobubbla. Även Kina har flyttat fram sina positioner i Mellanöstern på multipla och till synes paradoxala fronter. De har på kort tid tagit emot två högprofilerade statsbesök i Beijing. Först kung Salman av Saudiarabien. Ett enligt uppgift produktivt möte där man slutförhandlade ett antal stora avtal som sägs vara värda 65 miljarder US-dollar allt som allt mellan Kina och Saudiarabien. Kort därefter har man bjudit in Benjamin Netanyahu från Israel. Och Israel och Kina är kanske officiellt delvis har lite friktion mellan sig. För att inte tala om Saudiarabien. För Kina har också nära relationer med Iran. För kineserna här, de spelar ett sorts mer komplicerat spel. De försöker vara kompis med många olika parter. Och när det påpekas i vår artikel om det här så pågår det förmodligen, bedömare misstänker att det pågår ett ganska omfattande hemligt säkerhetssamarbete mellan Kina och Israel. Men av olika strategiska skäl så vill man inte prata för högt om det. Och det gäller ju för övrigt en hel del saker som Israel gör. Att man samarbetar med olika parter, till exempel Saudiarabien, utan att man vill göra en stor sak av det.
1: Det talas ju väldigt lite om det, men i årtionden har ju faktiskt, intressant nog, Kina och Israel haft dels omfattande vapenhandel sinsemellan. Dels har man ju haft omfattande teknologiskt samarbete eller utveckling av vapensystem, stridsvagnar till exempel.
0: Ja, och Kina är till skillnad från Ryssland ett land som faktiskt har vissa väldigt substantiella ekonomiska strategiska intressen i Mellanöstern. Därför till skillnad från Ryssland så är Kina faktiskt beroende av olja. Väldigt mycket av den olja som de absolut behöver kommer från Mellanöstern. Så att där finns det också, en sån mer materiell vinkel från kinesernas sida. Även om det kanske är något oklart vad deras huvudsakliga strategi är.
1: Nej, det är jävligt tilltrasslat, för innan det här besöket så hade ju kineserna mullrat om att de var sura över att Israel sålde vapen ganska jävligt, gjort en stor vapenaffär med Indien. Och det gillar inte kineserna. Så att det är synnerligen tilltrasslat det här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: AI-jurist baserad på IBM's Watson får första kund. Advokatfirma ska använda systemet för konkurshandläggning som idag sysselsätter 50 mänskliga jurister. Ja, nu börjar ju hända saker på AI-fronten. Watson kanske tycktes lite mjäkig när han bara skulle spela Jeopardy hela tiden. Och skriva dikter och göra andra saker som kanske inte var så matnyttiga. Och jag har varit kritisk till och med mot Watson här i Radio Bubbla. Men nu är de någonting på spåren här. För att IBM har då tränat upp ett Watson-system till att bli en jurist. De har lärt Ross heter den bara. Jag har bara ett efternamn, inget förnamn. Eller så är det ett förnamn. Han har fått läsa igenom alla lagtexter, alla såna här juridiska rättsfall som är intressanta, massor med sekundär litteratur, bara sugit in allt det här i databasen och analyserat för att sen kunna applicera på olika intressanta sätt. Dessutom, eftersom det här är en dator, så är det förstås väldigt enkelt att hålla den uppdaterad. Till skillnad från en mänsklig jurist som knappast kan läsa liksom varenda juridiskt fall som dyker upp på varenda bok. Ross kan bara suga in det här på några sekunder. Så nu så kan man använda Ross till åtminstone ganska enkla strömlinjeformade uppgifter på en advokatbyrå. Och det här kan man göra då genom att man kan ställa frågor till den. Och den kan ge svar som kanske är lite stolpiga, men de är väldigt, väldigt noggrant researchade. Man har väldigt mycket referenser, citerar relevanta lagtexter. Så att om inte annat så borde man med ganska små medel kunna omvandla det här till någonting som är mer läsbart och användbart för mänskliga juristerna. Så inte överdriva hur revolutionerande det är, men det är ett ganska intressant steg.
1: Ja, alltså man blir lite nyfiken av det här att när han presenterar relevanta lagavsnitt så ska det presenteras då med en mer vardagligt och begripligt språk. Om det verkligen fungerar så är det ganska revolutionerande, men det låter lite risky på något sätt också.
2: Jag kan tänka mig att en garvad jurist skulle ha lite invändningar mot det här, om att det går att uttrycka på ett vardagligt begripligt språk. Det finns ju en poäng med att använda teknisk terminologi när man pratar om tekniska frågor.
1: Ja, det där menar jag, det är lite riskabelt helt enkelt. Att nu finns det mängder av idiotiska lagar, framförallt alldeles för många lagar. Men när lagar skrivs så ska de skrivas så precis som möjligt och med så lite överloppsord som möjligt. Så man börjar liksom att nu ska vi göra det här vardagligt och begripligt. Det får de gärna utveckla någon gång för mig.
2: Ja, får se om de här 50 mänskliga juristerna som idag jobbar med konkursfrågor på Baker and Hostetler. Sådana juristfirmor är. Och se om de får behålla sina jobb eller om de kan ha en fredlig samexistens med Ross från IBM.
1: Det man kan vara säker på är att så länge den svenska skattemyndigheten finns så kommer jag aldrig införa ROS-liknande system för att det kommer ju hela verkets personal att motsätta sig, med att då tar man bort själva njutningen att kunna pina andra människor. Det är inget som man kan överlåta på en maskin som inte kan uppleva njutningen.
2: Nej, för det är viktigt att komma ihåg också att njutningen är ju en stor del av poängen, och den är instrumentell. I det att en dator, om du ersatte Skatteverkets jurister med IBMs artificiella skattejurist, IBMs Bengt kan det heta till exempel, eller något sånt där. Så har ju Watson får lära sig allting om svensk skatterätt och få alla databaser med information om vad folk har liksom befunnit sig någonstans och köpt grejer och sånt där. Och sen ska han applicera lagen på allt det här. Det skulle ju vara ett relativt sett uthärdligt system, för att den här datorn skulle förmodligen vara ganska objektiv. Skulle förmodligen inte läsa in så mycket personliga saker, skulle inte vara särskilt politisk, skulle inte punktmarkera vissa människor för att de har skrivit misshagliga saker på internet. Så det skulle ju förmodligen vara en förbättring i det fallet. Och därmed en enorm försämring från Skatteverkets perspektiv. Ja. De skulle inte alls åstadkomma det de är där för att åstadkomma. De skulle eventuellt öka skatteintäkterna, men det är inte det de är ute efter ens på Skatteverket.
1: Nej.
2: De är ju väldigt ivriga att till exempel stänga ner företag som betalar skatt, och staten vill kasta ut invandrare som jobbar och betalar skatt och sånt där. Så det är uppenbarligen inte deras prioritet. Å andra sidan, om de kan lära den här IBM-datorn att vara politisk och snarstucken och ondskefull som Skatteverkets handläggare, då har vi den verkliga mardrömmen. Om den också kan emulera deras personligheter, men göra det oändligt mycket mer snabbt och effektivt, då sitter vi verkligen i skiten.
1: Då ligger vi än sämre till, garanterat.
0: Hovrätten prövar fall där Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson L. mottagit hotfullt meddelande på sin mobiltelefon. Tingsrätten friade tidigare 3 män som var åtalade för olaga hot respektive ofredande. Jönsson ser fram emot att se var samhället drar gränsen. Jan Jönsson är en märklig person. Man kan säga att han är lite av en stigande stjärna i svensk politik, tror jag. Men från vårt perspektiv kanske han är någon sorts, jag vet inte, antihjälte, eller jag vet inte vad man ska kalla honom för. Liksom. Men han har blivit, han är lokalpolitiker i Stockholm, men har fått mer och mer av en nationell profil. Jag tror att det som katapulterade honom till det nationella rampljuset var ett utspel om hur man skulle komma till rätta med brottslighet i Stockholm. För att man har många unga människor som tidigt hamnar i en bana av brott präglad av toxisk maskulinitet. Och då var Jan Jönsson ute och berättade om det nya projektet med allvarssamtal. Han skulle prata allvarligt enkelt med de här unga männen. Och mer specifikt skulle han prata mer om manlighet och lära ut då en icke-toxiskt perspektiv på manlighet. Och det här är väldigt komiskt då, för den som eventuellt inte vet någonting om Jan Jönsson. Så det är väldigt roligt då, därför att det här kommer då från Jan Jönsson L. som är kanske den minst manliga personen i hela Sverige. Han är, man måste se honom, för att det är svårt att ens beskriva hans, hans utseende, det är väldigt roligt. Han har liksom ett onaturligt långsmalt huvud. Så hans huvud är så smalt att man kan liksom se att han måste ha en extremt liten hjärna. Han kanske är 3 meter lång eller sånt där. Men det ser ut som att han har en pytteliten hjärna. Och han har liksom det mest irriterande, förnumstiga, folkpartistiska leende klistrat på ansiktet som man kan tänka sig alltid. Det är otroligt irriterande. Han har liksom blivit en symbol för den moderna, effeminerade, veka banden. Det här är liksom bortom metrosexuell. Det här är som en egen kategori. Och det har dels att göra med hans utseende, men också mycket med det han säger, allvarsamtalen och manligt och så vidare. Han har liksom blivit sinnebilden av en, som kidsen säger nu för tiden, en mörtaxlad, syltryggad flugman. Eller vad säger du, Boris? Kan du hjälpa mig uttolka arketypen Jan Jönsson och hans roll i vårt kollektiva undermedvetande?
1: Nej, det är lite svårt, va? Därför att det är, när han dyker upp på bild och man ser honom, eller man ser honom på filmer och så här, då inser man att om man har fått i uppgifterna att rita eller teckna eller framställa något som koncentrerar den nutida feminismen och alla snälla människors bild av hur en man ska vara för att inte vara toxisk, då hade man landat ungefär här, alltså. Det är jättekonstigt. Det är som om den här möjligheten har flyttat omkring liksom i luften och nu plötsligt materialiseras den här mardrömmen vi normala människor har om att en dag ska det här dyka upp, och här står det.
0: Ja, en mycket, mycket sällsam mutant. Den saken är klar. Ja, inte så otippat så har Jan Jönsson fått en del negativa reaktioner på sitt beteende. Jag kan ju tycka att det är konstigt att det inte har varit mer än liksom några enstaka meddelanden på hans telefon. Därför att jag kan ju känna, jag kanske inte ska säga att det bubblar vad jag kan känna. Jag ska hoppa över det. Ja, han har fått ett antal meddelanden till sin telefon, hotfulla meddelanden. Och det här har blivit en rättssak. Och ja, det var en tingsrättsdom och nu går det upp i hovrätten. Och det är en stor sak och medierna skriver om det och så vidare. Och jag har väl egentligen inga särskilda synpunkter på det faktum att det blir en rättssak om hot som skickas till någon och så vidare. Men saken är den att det här händer i ett sammanhang. Och blodet kokar när man tänker på alla resurser som läggs på det här. Samtidigt som Joakim Lamotte får absolut noll stöd från rättssystemet. Folkhjälten Joakim Lamotte, han och hans familj lever under konstanta, enormt grova hot. Alltså, jag skulle tro att varje timme så tar Joakim Lamotte mot mer hot än vad Jan Jönsson har gjort sammanlagt i hela sitt liv. Men Joakim Lamotte skiter man fullständigt i. Men den här mänskliga amöban Jan Jönsson, han får liksom ett hotfullt samtal, ett sms tror jag det handlar om. Och det blir ett gigantiskt rättsfall som man ska lägga massa juridiska resurser på, alla tidningar ska skriva och så vidare.
1: Ja, och det är intressant att se. Det är inte bara den här medias tystnad eller angrepp till och med på Joakim Lamotte. Det är ju också så att när det gäller Jan Jönsson så är ju, sluter ju media upp. Alla 4 Stockholmstidningarna har ju haft ledargrejer om hur viktigt det är att vi värnar våra politiker, folkvalda och nästan ett tag media. De får aldrig utsättas för hot, du får aldrig bli förbannad på dem. Och det är ju faktiskt ingen som varit i närheten av att ta till handgripligheter mot Jönsson, utan han känner sig bara hotad. Jag kan inte se det här annat som ett mycket lömskt politiskt utspel. Han känner sig faktiskt inte hotad, men han vill ha mera uppmärksamhet. För man ska jämföra när han tillträdde som rektor för Carlsby International School i Botkyrka. En nedgången, otroligt skola präglad av våld och misshandel också. Det var liksom incidenter där varje dag. Och när han träder till där så är han väldigt mediamedveten. Finns det bara att kolla. Han ger en massa intervjuer första året. Om hur han minns han ska få ordning här, och han är beredd att möta våldet, och han är inte rädd, och han ger sig ut bland eleverna, stöttar lärarna och så vidare. Och det var mycket bråk där. Men i det skedet av hans karriär, va, då var det viktigt att köra den grejen. Och nu är han inne i ett nytt skede av sin karriär, och då kör han det här. Och han känner ju vindarna liksom. Han vet vad som gäller. Tala om att du känner dig hotad, då kommer alla liksom att lyfta upp dig och värna dig och skydda dig bland de andra i politikerkåren och mediakåren. Och det är precis det som händer nu. Och alltså, vårt budskap bör ju vara väldigt enkelt. Är man vald politiker i ett land präglat av så pass mycket motsättningar, utländska krafter som tar sig in, förrycker kultur, skapar våldsamheter, då ska man vara beredd att ta i med hårdhandskarna, och då ska man inte vara en mes som liksom lipar och springer iväg till rättsapparaten så fort man får sms eller samtal. Då ska man byta jobb. Jag tycker han, du sa det här om att vad han förkroppsligar. Alltså, människor ska ägna sig åt sånt som där man känner att det finns en symmetri mellan verksamhet och utseende. Så jag tycker han ska bli sparrisodlare. Det är stilsamt och passande på något sätt.
0: Du sa nu, Boris, det är otroligt elakt mot alla sparrisodlare. Som jag föreställer mig är inte alls sparrisaktiga som personer. Utan de måste, det är väl rediga karar liksom. Med muskler och traktorer och så vidare, ja, som odlar sparris. Det är inget fel på sparrisodlare.
1: Inte alls, men det kunde vara lite... Man ska alltid sträva efter symmetri i tillvaro och förhållandet naturmänniska och så vidare.
0: Skulle du kunna bli sparrisrecensent i något hipstermagasin eller sånt där?
1: Det är ju möjligt faktiskt.
0: Ja, det är en intressant tanke. Vad skulle vara ett passande yrke för Jan Jönsson? Jag kan känna att han är en sån här... Han är en sån symbol för vår bortklemade, dysgeniska samtid. Att han är en typ som egentligen inte skulle ha existerat om det inte vore för alla felsteg som samhället har gjort under de senaste århundradena. Han är en sån person som inte kan ha någon annan naturlig roll egentligen, förutom att vara ett permanent mobboffer. Så han har verkligen kommit lite lindrigt undan, tycker jag, inte minst fysiskt. Men du, Boris, med tanke på att han är en sån arketypiskt förkroppsligande av tendenser i vår tid, ska vi förvänta oss att han därmed kommer fortsätta att stiga? Att hans stjärna kommer vara på uppgående även framledes, och att vi kommer få se honom i politikens allra högsta nivåer, även på det nationella planet?
1: Ja, när vi förberedde sändningen så pratade vi om det här med möjligheten av att han byter fot, eller snarare karriärparti. Alltså, allt pekar ju på att Liberalerna, det finns ingen politisk respiratorvård som kan rädda det partiet, och det innebär att som förr i historien bara gunga under Liberalerna, då är det alltid folk som lämnar skeppet. Vi har Carl Tham och några till, och vi kommer att se samma sak nu. Så att med största säkerhet så pågår det redan, har han suttit och fikat med sossar och sådär, om att nej, men kom över till oss, Janne Jönsson, du kan få, de har säkert trevliga saker att erbjuda honom, de tycker han är perfekt.
0: En skrämmande tanke, men jag kan inte se någon skäl till att det inte skulle hända.
1: Nej, tyvärr, det kommer nog att bli så.
3: Radio Bubbla.

0: Chansen att Trump blir president, nu 40% i Citibanks prognos. Internationell populism och bristande entusiasm hos Clinton-väljare bland förklaringarna. Ja, vi har inte pratat så mycket om den amerikanska presidentvalskampanjen på senaste, Boris, men det har hänt en hel del intressanta saker. Just den här artikeln handlar om att siffrorna börjar vända för Trump. Han har legat ganska långt efter Hillary Clinton i opinionsmätningarna under större delen av valkampanjen. Han hade ett tillfälle då han klättrade sig upp och faktiskt låg över Clinton, men det var en väldigt kort period. Men sen den 11 september i år, då Hillary Clinton kollapsade, hon var på en sån här 11 september memorial. Och alla känner säkert till det vid laget, men hon kollapsade, svimmade när hon skulle gå in i en bil och ramlade och fick burna av flera personer. Och sen så kom en kavalkad av oerhört märkliga besked om hennes hälsotillstånd. De var delvis motsägelsefulla, delvis bara bizarra. Till exempel att hon lider av lunginflammation. De sa att hon precis blev diagnostiserad med lunginflammation. Vilket är tämligen allvarligt om man är 68 år gammal och har ett späckat schema och sånt där. Det är ju normalt sett någonting som gör att man ska sjukskrivas i flera veckor för att bli frisk. Men bara några timmar därefter så var hon ute och gjorde en photo-op och kramade om ett litet barn ute på gatan. Vilket man absolut inte ska göra om man har lunginflammation. För att precis som gamla människor så är barn väldigt känsliga för den typen av saker. Så smittar man en unge med lunginflammation, det är en närmast ond handling att göra det som Hillary Clinton påstås ha gjort. Andra säger å andra sidan att det var inte Clinton som gjorde det här. Det var hennes body double. Det var en skådespelare som gjorde det här. Ja, hur som helst. Det börjar svänga opinionsmätningarna nu. I takt med att Clinton håller på att tanka ihop fullständigt. Det kommer dessutom fram nya skandaler kring hennes e-posthantering. Korruptionen som hon och Bill Clinton har haft på med. Och Trump under tiden har lagt om stil väldigt mycket i kampanjen. Han är nu mycket, mycket mer presidential. Han är mindre konfrontativ, mer presidential. Och även bedömare från vänster i regimvänlig media i USA börjar ta en betydligt mer nyanserad bild av Trump, och de erkänner att han är väldigt skicklig och är rätt ute på många sätt. I de senaste opinionsmätningarna så har Trump legat över i flera av de viktiga. Dels har vi Fox News, undersökning som avslutades 14 september, och sen har LA Times undersökning som avslutades den 19 september igår. Och i den senare så har Trump då 5 procentenheter mer än vad Hillary Clinton har. 47 mot 42 får hon det till där. Så att om man tittar på hur det ligger till, och tittar man ofta på sån här poll of polls där man väger ihop resultatet från ett antal opinionsmätningar. Och där ser man, där håller det på att skifta. Och händer det här i två opinionsmätningar till, de släpps ju på löpande, så kommer Trump snart ligga över Clinton i opinionsmätningarna.
1: Ja, alltså jag har ju lite problem där eftersom, med Trump. Det ska jag ärligt säga, så att jag vill inte se någon av de här två som president. Men jag hade ändå en viss aldrig luftad förtjusning i hans buffelaktighet och angrepp på etablissemang och framförallt amerikanska gammelmedia. Man satt där liksom och gurglade av skratt. Jag tyckte det var ganska tufft att någon angrepp de institutionerna. Men sen fanns det också hela tiden insikten om att han är ju en svågerkapitalist. Det är bara andra svågrar han kommer att samarbeta med när han väl blir president. Och sen kommer den här omsvängen. Då visar det sig liksom att han nu när han ska bli mera, när han är mera presidentlik och kanske byter frisyr till slut till och med, då framträder ju faktiskt istället det här draget med att han är som alla de andra. Kvar finns ingen buffelaktighet. Det var inte en naturlig ilska mot etablissemanget. Det var en spelad grej för att vinna röster hos folk som är trötta på etablissemanget. Så att jag tycker det är ganska obehagligt.
0: Jag måste säga, Bo, jag tycker att du går händelserna i förväg lite grann. Jag menar, jag tror ju att det är det som kommer hända i slutändan. Men om Trump blir president så kommer det bli så. Det kommer inte vara så annorlunda än de andra. Men det är inte så att han har gjort någon sorts 180 graders sväng nu i valrörelsen. Han fortsätter att bedriva ett oerhört underhållande och framgångsrikt krig mot mainstream media och etablerade politiker. Alltså bara häromdagen till exempel gjorde en ganska fantastisk sak. Det var väldigt kontroversiellt i USA att Donald Trump eventuellt är en så kallad birther. Det vill säga en person som betvivlar att Barack Obama är född i USA. Och då släppte han en meddelande till pressen och sa att vid den här tidpunkten på den här platsen så kommer jag vara och jag kommer göra ett uttalande om Barack Obamas födelseland. Och hela pressen började såklart salivera över den här, för de trodde att nu kommer han äntligen slutgiltigt göra bort sig så att han omöjligen kan bli president och vi kommer kunna nita honom och köra 2-3 nyhetscykler bara om hans birtherism. Sen kom de dit, de hade massor med journalister, videokameror från alla tv-bolagen, de satte på livesändningen och de körde tror jag 20-25 minuter livesändning på flera tv-kanaler för att bevaka den här liksom, att Donald Trump skulle begå politisk självmord. Det han istället gjorde var att han radade upp en mängd krigsveteraner på en scen för att uttala sitt stöd för hans presidentvalskampanj. Och de pratade, en massa krigsveteraner som pratade om hur bra Donald Trump var. Och sen i slutet så gav han en väldigt kort kommentar och sa en enda mening. Han sa att Barack Obama föddes i USA. Det finns inget tvivel om det. Så men han fortsätter hela tiden och det var väldigt kul för de blev förbannade på honom media. Och de sa också så här, han har lurat oss igen.
1: Ja, nej, jag hävdar inte att han har bytt 180 grader och tagit på sig en annan kostym. Men med mina extremt känsliga känselspröt för opportunism så ser jag liksom vart det här kommer att sluta.
0: Ja, jag håller med dig förstås om att det är det mest sannolika slutresultatet. Det är så tur tror jag inte vi kommer ha att vi får en president som är verkligt rebellisk och sätter sig upp mot eliterna. Men den riktigt stora händelsen som jag ser det i den amerikanska politiken, det är ju det som händer natten mellan måndag och tisdag nästa vecka när den första presidentdebatten går av stapeln.
1: Mm.
0: Där är ändå klockan 3 på natten svensk tid. Det är en väldigt dålig tid att lyssna, men jag har inte varit så här exalterad över någonting som går på tv på många år. Jag måste bara erkänna det, jag skäms lite grann för att säga det, jag måste erkänna att jag blir helt fixerad vid det här och jag kommer ladda med ett ton popcorn natten till tisdagen. Jag kommer vara riktigt trött om vi ska köra radiosändning på tisdag mitt på dagen där.
1: Gör det så när du och vår kära producent så att vi kan sitta och kommentera live mitt i natten. Det vore ju underbart.
0: Ja, det sa du någonting.
1: Du får inte käka popcorn samtidigt.
0: Just det. Popcorn är hur som helst ganska bildliga. Men det sa du någonting, Boris. Vi skulle säkert kunna ordna det. Det skulle vara copyright-problem, men vi skulle bara kunna skita i det. Köra ut någon av live-feederna från en amerikansk tv-kanal.
1: Ja.
0: Och sen kan vi ha våra egna kommentarer live ovanpå debatten.
1: Var inte det jävligt kul?
0: Det var ju fantastiskt häftigt faktiskt. Alltså jag kommer ju oavsett sitta uppe på natten och kolla på hela debatten. Jag kommer ju inte kunna lägga mig när jag vet att det där vankas. Och ja, varför inte? Vad tycker ni som lyssnar? Är det någon som skulle sitta uppe klockan 3 och lyssna på det här? Vi kanske inte publicerar som ett vanligt avsnitt, men det vore kul att göra en speciell grej på det.
1: Mm.
0: Ja, då fick vi något att tänka på.
1: Statsradion är ju inte göra och inte stats-tv heller, så att
0: Nej, jag tror inte de kommer köra live på SVT med Claes Elfsberg sånt där som sitter och kommenterar eller vem det är nu för tiden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Norge ber USA att öka antalet marinkårssoldater i landet från 330 till 700. Ska även flyttas från centrala Norge till landets näst nordligaste fylke Troms. Försvarsminister Frank Backe-Jensen försäkrar att man inte ser Ryssland som ett hot och att risken för ett krig i Arktis är lågt. Vill du kanske, Boris, möjligen säga några ord om Norge? Du som har en lång och varm relation till Troms fylke.
1: Ja, nej, men jag är ju lovat nyligen om man är premiemedlem ska man följa intressanta diskussioner på BBSen och jag är ju lovat nu en post i inrikesministeriet i Kvänland, alltså de norra trakterna av Norge där Troms fylke ingår och att jag ska få politisk asyl. Det känns väldigt bra. Så min relation börjar värmas lite till det här området i världen. Alltså, den här nyheten är ju så märkligt svår att greppa, va? Därför att man ska ta saker och ting på allvar. Och då förstår jag faktiskt inte varför man ska öka antalet marinkårssoldater eller dubbla antalet marinkårssoldater i Norge i den här NATO-styrkan och flytta den upp till Troms fylke och de lite mer arktiska regionerna. Det ena skälet är detta att det spelar för guds skull ingen som helst roll. Tittar man liksom på hur styrkepositionerna är så spelar det liksom ingen roll om det är 330 eller 700 marinkårssoldater. Skulle ryssen av någon outgrundlig och obegriplig anledning få för sig rulla in så gör de ju det. Så att jag tolkar det här mer eftersom jag har rört mig där uppe i de där trakterna, så ser jag mer faktiskt som en typisk sossegrej alltså. Det är samma sak i den norska riksdagen, alla där är sossar. Att det är en, mer en, vad heter det, sysselsättningspolitisk åtgärd. Det är bra liksom med en gedigen NATO-närvaro och en ordentlig bas därför att det skapar arbetstillfällen, det är bra för ekonomin och så vidare. Det har ingenting att göra med någonting annat. Och om man dessutom utgår från att försvarsministern faktiskt menar vad han säger, att han tror inte på någon risk för krig, så varför fler soldater? Jo, man ska skapa mer sysselsättning helt enkelt. Bättra på ekonomin där uppe lite grann.
0: Det skulle möjligen kunna vara så också att det här med pratet om att Ryssland inte är ett hot och krig i Arktis är en avledningsmanöver. Det är i själva verket så att de här soldaterna, de är till för att göra soldatarbete, men det är inte mot Ryssland de ska strida.
1: Utan samerna.
0: Mot kvänerna.
1: Ja, nej, men jag tror de har ju koll på oss, va? Så att jag tror de misstänker faktiskt att det här kan bli en utbrytning. Alltså, och mitt hjärta verkligen värms i tanken på ett kvänland och kanske ett, men det bör
0: kanske
1: vara
0: en ministerpost.
1: Ja,
0: det värmer.
1: Gud, det värmer mest.
0: Det är väldigt entusiastiskt det här, verkligen, jag för ett fritt kvänland. Ja, men det är 700 US Marines då som man måste nedkämpa för att Kvänland ska bli fritt. Klarar ni det?
1: Ja, alltså det ska inte vara något problem. Alltså, de är kvänare där uppe jävligt sura och ättriga och håller på att skjuta lodjur och vargar i några hundra år. Liksom. 700 US Marines ska inte ha något problem. Och jag kan ju, alltså numera är de flesta US Marines rekryteras ju faktiskt från sydstaterna. Från, jag vet inte hur jag ska uttrycka detta, lite mer slummiga områden. Och de har ju aldrig sett snö. De är liksom aldrig, de är inte vana vid vinterkrigföring och mörker. De har inte en chans. Kvänland ska bli fritt. Och jag vill, alltså, det är inte så att jag vill bli inrikesminister. Jag vill bli chef för säkerhetspolisen. Det är där makten ligger.
2: Radio Bubbla. USA kommer inte bidra med något skattefinansierat bistånd till återuppbyggnaden av Irak efter kriget mot IS-terroristerna. Hoppas att pengar istället ska komma från privata initiativ samt länder som Saudiarabien som kan ha intresse av att flytta fram positionerna som motvikt till Irans inflytande. Till att börja med så är det ju nästan lite fake news-varning på vår rubrik. Jag är lite på sådana här surmulet petimeter-mördar uppenbarligen och det är inte så fantastiskt som man kan tro när man läser den här rubriken. Att USA inte kommer bidra med något skattefinansierat bistånd. Därför att USA ger väldigt mycket bistånd till Irak. USA ger mest bistånd till Irak av alla länder. Jag tror vilket mått man än mäter. Det finns några av dem finns med i artikeln till och med. 150 miljoner för så kallad stabilisering under 2018. Du säger utöver den militära stabiliseringen som man har. Och det innebär att den sammanlagda bidraget från Washington till stabilisering är uppe i 265 miljoner dollar sedan 2015.
0: Och det här är då bara stabiliseringsbudgeten. Om man tittar på humanitärt bistånd så är den uppe i 1,7 miljarder dollar sedan 2014. Och det är den högsta siffran för något land som är med och pytsar in. Så det är inte så bra som man skulle kunna tro att pengakranen vrids åt. Utan USA pumpar in mycket pengar och självklart så är själva kriget är den största bidraget. Lite beroende på hur man ser det, va. Nu är det nästan så att man känner en viss tacksamhet till den amerikanska militären för att de har de verkar ha krossat IS-terroristerna ganska effektivt. Oavsett hur man ser på det så lägger USA väldigt mycket pengar på det här. Det som har hänt nu, nyheten, det är att inför en särskild konferens, en stor konferens om hur man ska bygga upp Irak igen, så säger USA att man kommer inte bidra med några extra pengar särskilt för konferensen. Och det är en del av konferensens dramatik, kan man säga, att länderna som kommer dit ska ha med sig särskilda paket, särskilda pengapåsar. Men då säger USA, vi kommer inte tillkänna igen någonting nytt, någonting ytterligare på den här konferensen utöver det vi redan sagt. Och till exempel då 150 stabiliseringsmiljoner för 2018. Så det är lite blandat här, va. Tyvärr är det inte så fantastiskt som man skulle kunna tro när man läser rubriken. Men samtidigt så är det åtminstone så att det signalerar en annan attityd. När State Department i USA säger en sån här sak. Att de inte liksom direkt skyndar sig och säger jo, men vi är jättegenerösa och vi ska ge mycket pengar och sånt där. Utan att de bara säger att nej, det kommer ingenting. Vi har inga planer på något tillkännagivande alls. Och det återigen, det är skillnad på retorik och verklighet. Men tittar man på retoriken så är det åtminstone där en förbättring. Donald Trump sa ju flera gånger under valkampanjen att han sa the nation, the era of nation building will be ended. Nation building, det är ju sån här välkänt amerikanskt uttryck. Det ska inte bli något mer sån här projekt att man ska åka till tredje världen och ta över ett land med krig och sen bygga upp det i Amerikas avbild. Och om det är sant så vore det helt fantastiskt. Därför att den här typen av så kallad stöd och stabilisering, återuppbyggnad och så vidare är oerhört skadligt. Precis som alla andra former av bistånd av den här typen så leder det bara till hjälplöshet. Subventionerad, påtvingad hjälplöshet där Irak får mycket sämre förutsättningar att på egna premisser bygga upp och underhålla infrastruktur eller samhällsinstitutioner och så vidare. För att de blir istället helt beroende av amerikanska bidrag.
1: Totalt enig. Det lilla jag funderar på är att USA har ju i verklig mening aldrig ägnat sig åt nation building. Det har ju alltid varit, till och med jag hade ju en extremt jämfaldig period ett tag där jag faktiskt trodde att de skulle få ett ryck och ägna sig åt lite nation building i tredje världen. Inte fan gjorde de det. De går in, bombar sönder och så lallar de runt på marken och ser allting fortsätta in i en mer kaos, vilket de antagligen är vad de vill. För mig känns det lite grann som skillnaden här är att man bedriver samma politik som tidigare, men man yrar inte om nation building. Man låtsas inte om som att man ska skapa ett nytt Tyskland eller Japan i Västasien. För att man tillåter, man kastar masken tycker jag mera här och säger att vi tänker se till att det här fortsätter att vara i kaos och kanske blir ett värre kaos. För att även om de drar sig undan enligt den här texten så vill man att Saudi ska gå in med mycket mera pengar och lite andra gulfstater också kanske. Och det innebär att Irak blir ett slagfält för dels Irans intressen som kommer att backa Shia, vilket de redan gör. De har starkt inflytande idag i Irak som inte haft dem mycket, mycket länge. Och så ska Saudi och gulfstater gå in och backa Sunni. Och Irak, det är svårt att föreställa sig att Irak någonsin ska återhämta sig som statsbildning.
0: Irak som aldrig varit en fungerande statsbildning, aldrig haft förutsättningar att bli det. Splittringen kan inte komma en dag för tidigt. Bryt upp det här falska larmet.
1: Det är helt rätt. Vi har ju talat om det tidigare. Men då är det ju viktigt också att man låter den här skitkonstruktionen vara i fred från omvärlden, så hade den ju av inre motsättningar spruckit och delats. Och mina favoriter, träskaraberna, hade kanske till och med fått en egen liten nation, vilket vore de mycket väl unt. De få som finns kvar. Men som när inte blir en implosion utan ett sönderslitande av yttre krafter som Saudi, Iran, Turkiet där och fingrar, alla där och fingrar, då går man nog in i ett tillstånd av evigt krig igen. Vi får se.
0: Det är intressant det här med nationsbyggande. För en vecka sedan ungefär så satt jag och Sofia och käkade middag med en bekant som kommer från USA. Amerikan, och vi satt och, som vi gör ibland, ondgjorde oss något oerhört över USA. Mycket vi bara avskyr och fraktar USA och kultur och historia och allting. Vi var riktigt så här USA-hatarhumör. Och han säger vår kompis då att vi är åtminstone stora och starka. Vi har åtminstone ett mäktigt imperium. och då vi hade en intressant diskussion efter det, därför att jag ville lite grann ifrågasätta det, för att det fanns ett imperium för inte så länge sedan, det imperium som amerikanerna usurperade, nämligen det brittiska imperiet, och där ägnar man sig åt riktigt nationsbyggande, så som faktiskt imperier har gjort i årtusenden, att man faktiskt just bygger upp andra länder i sin egen avbild. Man gör liksom en version av sitt eget samhällssystem, sin egen kultur, anpassat för den främmande kultur då som man möter. Men så klassiska exempel i närtid är exempelvis då vad britterna gjorde i Indien, när de införde liksom brittiska samhällsinstitutioner, brittisk utbildning, brittisk ordning, och det engelska språket och även liksom klassisk bildning. De byggde upp liksom universitetsväsende, rättssystem. Och idag så är ju Indien i hög utsträckning skapat i en sorts brittisk avbild. Och desto mer är det så att det som finns bevarat av äldre indisk kultur, inklusive liksom sanskrit och den äldre religionen och så vidare, är i hög utsträckning bevarad tack vare att brittiska kolonialherrar bestämde sig för att skriva ner diverse orala traditioner. De kanske hade levt vidare som orala traditioner, men att de ens finns nedskrivna och är kända för resten av världen och studeras liksom av hinduism och gammal indisk poesi och sånt där. Det är tack vare britterna. Och men amerikanerna, de har aldrig gjort minsta tillstymmelse till något sånt någonstans. Till skillnad från britterna som liksom, nu är inte jag särskilt, jag är inte jag så jättenegativt inställd till brittiska imperiet överhuvudtaget, men även om man har några invändningar kan man säga att de åtminstone gjorde en hel del uppbyggliga konstruktiva saker. Man kan tycka att det var inte deras plats.

0: Kenya till exempel, men utan USAs aktiva sabotage av imperiet så hade vi haft en vida bättre värld idag.
1: USA beskrivs ibland som en arvtagare till det brittiska imperiet. Som att det imperiet liksom, britterna, de tappar greppet, de kunde inte liksom köra vidare, så då kom USA gentilt och tog över och fortsatte liksom, men gjorde det bättre för att man liksom avkoloniserade och var mer liksom på något sätt en mindre liksom arrogant och snobbig version av det brittiska imperiet. Det är inte alls så. Man tog eventuellt de dåliga sakerna, men inga av de bra sakerna. Alltså, jag ska inte snöa in för mycket på det här, men det är något, jag kommer tänka på det i alla fall när vi pratar om nationsbyggande i Irak.
0: Det där är ju jätteintressant, därför att det ser du ju också en av väldigt, väldigt många rötter till dagens tredje världen, exotism och hyllande av icke-västerländska kulturer. En av trådarna uppenbarar sig där i det amerikanska avkoloniseringsprojektet och upprättandet av sitt eget imperium. Det framställs som någonting fint och humant och medmänskligt, men är inte på långa vägar detta.
1: Det är också intressant där som du var inne på tidigare, att man ser här en mer naken, en mer oförblommerad version av vad det egentligen handlar om. Dels så ser vi då den här svågerkapitalistiska aspekten, att man istället för att skicka in pengar från statsbudgeten, vilket man naturligtvis inte bör göra, så vill man ha företag. Man vill liksom förmedla kontakt via State Department med, man säger att mer än 100 amerikanska företag kommer att vara på den här tillställningen. Och man vill locka dem att investera i Irak. Och jag tror att det är väldigt få av dem som kommer vara liksom bara raka, riktiga privata investeringar. Men oavsett, det är liksom det är inte helt fel, va. Men det är liksom först så kommer den amerikanska krigsmakten och jämnar ett helt land med marken. Och sen så bjuder de in 100 amerikanska företag för att komma in och hitta bra affärsmöjligheter i det landet. Och det är liksom, ja, jag säger inte att det är liksom, det är bara dåligt, men det finns också saker som smakar ganska bittert i den här mixen. Men sen så kommer vi till den nästa, så kan jag säga, den andra formen av svågerkapitalism som är ettervärre. Nämligen när amerikanerna säger rakt ut att vi tycker att en bra lösning för Irak är att Saudiarabien kommer in och tar en större roll. Saudiarabien ska investera och flytta fram sina positioner i Irak. Det är bra därför att för det balanserar ut iranskt inflytande i Irak, som naturligtvis är Irak är väldigt Shia dominerat nu och under iranskt inflytande i högre utsträckning. Så då vill USA istället att Saudi ska komma in som ändå en sund motkraft, en balanserande sunni-kraft, och etablera sig i Irak. Så det är enda som kan vara bättre, va? Det är ett jämnat land med marken med en militär styrka från andra sidan världen, och sen bjuda in Saudiarabien för att komma till över. Och det som är sjukt, nu ska jag bara vända på klacken och säga emot mig själv här. Men det är sjukt då. Men det är ändå en mycket bättre lösning än det som är, så att säga, default-alternativet. Det som resten av världen vill att USA ska göra. Det de gnäller på att de inte gör. Alltså skjuta till mer och mer och mer pengar i bistånd. Därför det är en 100% destruktiv kraft. Och här finns det ändå så här att, ja, men om det är privata företag som investerar i den ska återuppbyggnaden, då, ja, men kanske att det inte blir liksom 100% fel investeringar, att det bara får dåliga konsekvenser om det ändå är liksom företag som försöker tjäna pengar på sina investeringar. Och om Saudiarabien går in och styr upp Irak och Iran för den delen, så kanske det faktiskt leder till ett visst mått av politisk stabilitet i regionen som helhet, därför att man rör sig i riktning bort från de här extremt artificiella statsbildningarna som brittiska imperiet och andra imperiemakter, fransmän och britter och så vidare, upprättade framförallt efter första världskriget och även senare liksom när de mest akuta problemen i Mellanöstern skapades. Och faktiskt rör man sig bort från den riktningen om de etablerade makterna faktiskt finns i Mellanöstern. Det blir som att man är accepterande av status quo i Mellanöstern istället för att försöka

0: streta mot och skapa konflikter på det sättet. Förlåt Boris, jag avbröt.
1: Jo, samtidigt kan man tänka sig också om det scenariot utvecklas ännu mer, så kan jag mycket väl se framför mig hur, alltså en ökad saudisk närvaro i Iran, till och med väpnad trupp i sinom tid, kommer ju att innebära, kan mycket väl komma att innebära att även Saudiarabien då skakar i sina grundvalar om de går in på gränsen till en delaktig en slags ockupation av vissa områden. Det är ju vi har ju diskuterat liksom hur det ekonomiska fundamentet för Saudi är ganska svagt. Och om de börjar sprida sig i militära äventyr först i Yemen och sen Iran eller Irak, då kan vi se fler statsbildningar börja krackelera där borta, tror jag. Då får vi börja ta hand om saudiska flyktingar.
0: Ja, som vi längtar efter den dagen.
2: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Joe Biden avlägger presidenteden och blir USA:s 46:e president. Svärs in av chefsdomaren i USA:s högsta domstol, John Roberts. Joe Biden blev president till slut. In i det sista så fanns det enligt vissa människor åtminstone en stor spänning. Skulle den djupa staten lyckas tillsättas en kandidat, eller skulle Trump i sista minuten korsa Rubicon och stoppa Biden på något sätt? Jag vet att det fortfarande finns sådana här QAnon-entusiaster som fortfarande tror att allting går enligt plan och att det inte är så att de onda pedofileliterna har tagit över. Utan när som helst nu så kommer Trump eller militären och så vidare att gripa in och ställa allting till rätta. Men de flesta av oss tror att det faktiskt var ett relativt ordinärt maktöverlämnande som ägde rum, och att vi nu har 4 år av Biden-Harris-administrationen att vänta. Under dagen igår då, det var inte exakt till som vanligt. Det brukar vara så att den utgående presidenten deltar på insvärningen, men Trump hade meddelat i förväg att han inte tänkte närvara. Trump flög istället till Florida på förmiddagen eller på morgonen då, och Biden flög in från Delaware. Intressant nog så fick inte Biden tillgång till ett regeringsplan, ett statligt plan eller ett militärt plan, så han fick tydligen chartra privat ett eget flygplan för att han och hans familj skulle kunna åka in från Delaware. Det är en bekant detalj, jag vet inte om det är sant, men jag hörde att det alltid brukar vara så att president-elect blir influgen av staten. Men det var flera sådana här lite irreguljära saker.
2: Men har inte han färdtjänst?
1: Det kanske gick på hans färdtjänst. Han kan dra av det på den sättet.
2: Jag tror det.
1: Inga problem. Sen den andra grejen som var lite anmärkningsvärd, det var ju den här själva ceremonin. En ceremoni utan en normal publik. Det brukar ju vara en väldigt stor folkmassa på The Mall i Washington DC. Men den här gången så det var nästan ingen folk alls. Det var bara tiotusentals militärer på plats. Eftersom Washington DC är ju just nu ockuperad av, jag vet inte hur många, jag har hört liksom 30 000, 50 000, någon sån, 90 000 soldater som är på plats. Det är enormt militäruppbåd. Så att allt som allt kanske Biden hade en lika stor publik som tidigare presidenter. Men det var en väldigt speciell publik i kamouflagekläder och eventuellt inte bara där på grund av sin entusiasm för hans presidentskap. Hur ska man se på det där egentligen, Boris, att den här ceremonin, alltså, Steve Bannon, han var totalt upp i varv igår när han kommenterade. Han sa så här att det är en enorm skam för Biden, men även för USA, att man har en så klen ceremoni och ingen publik, och det visar hur impopulär Biden egentligen är, och när vi i rättegång ska visa att han egentligen inte vann valet, så ska det här vara Exhibit A, först och främst beviset på att Biden inte fick 80 miljoner röster. Det är att en kandidat som får så många röster kan omöjligen ha så här få människor som vill sluta upp och fira hans insvärningsceremoni. Vad ska man tänka om det?
2: Man ska tänka att det är så lite lustigt att motståndarsidan har pratat om att USA står inför en fascistisk statskupp, att Biden inte kommer, eller att Trump inte kommer lämna makten ifrån sig. Och så ser man installation som är liksom några gubbar, 35 000 tungt beväpnade soldater och en jävla massa flaggor. Det är som nidbilden av partidagarna i Nürnberg ungefär. Det är lite lustigt.
1: Ja, exakt. Det är inte ens bananrepublik längre. Det är bara Nordkorea. Det är bara Nordkorea och USA som fortfarande gör de här grejerna.
2: Ja, de hade ju faktiskt gjort en Nordkorea-grej med flaggorna, så att de bildade ett extra mönster, såg jag på sidan där. Så att det är, ja. Men med största säkerhet vågar de heller inte ta chansen att släppa på. Och det finns två skäl här. Dels vill man inte släppa på där, för att om man gjorde det så kan man räkna med att fel sorts människor också skulle komma. De vill inte ha liksom Antifa och BLM på installationen, för det kommer alltid finnas folk där som liksom vill gå ett steg längre och som inte håller sig i skinnet. Och det blir lite jobbigt och som inte vill hedra Biden. Det såg man i Portland och Seattle i natten när de gav sig på demokraternas parti högkvarter och demonstrerade på gatorna mot Biden, att han inte var tillräckligt. Men det grundläggande skälet är att de vet också att de hade inte dragit tillräckligt mycket folk. Alltså Biden är inte en president som har uppammat någon entusiasm i bland folkmassan. Det ser man ju på hans få försök att ordna möten under primärvalskampanjen. Det är inte så att människor flockades och fyllde fotbollsplaner och läktarna. Det var någon busslast som kom och lyssnade och viftade sjåklös med pappersflaggor. Han är inte en folklig och populär president. Möjligtvis bland de svarta i Georgia då. Och skulle han ha det här folkliga stödet så att folk är ledsna över att oj, vi får inte komma till Washington, det är avspärrat, det är covid och kupprisk. Då hade de för guds skull ordnat lokala grejer i delstaterna. Och jag har inte sett tillstimmelse till rapportering om detta.
1: Många delstatshuvudstäder är också under lockdown och militärockuperade.
2: Dessutom väldigt många. Och man har ju nött stenhårt med det här att det finns kupprisk i och med att högermiliser ska inta delstaternas kapitolium. Det var inte ingenting av, tyvärr. Men det grundläggande skälet, det finns ett ännu mer grundläggande skäl, det är att man vill markera och skapa en känsla av att det verkligen var en statskuppsförsök som man avvärjde. Därför soldaterna på gatorna och boulevarderna, och därför de rigorösa säkerhetsåtgärderna, att man kontrollerar alla soldater och har skickat hem 12 stycken för oklar högerextremism. Man vill skapa ett intryck av att republiken är hotad, för då kan man rulla ut alla de här kontroll-, övervaknings- och bestraffningsåtgärderna. Det har nog varit styrande i den här utformningen av manifestationen.
1: Så jag har en liten fundering kring det där. Det riskerar att ta oss lite grann off topic, men jag vill ändå bara kasta ut den. Ett antal personer har sagt nu i dagarna, inklusive till exempel Steve Bannon, alltså folk på liksom republikaner i USA och sånt där, de säger att kolla alla militärer i Washington DC, det här är en styrkedemonstration från demokraterna, demokraterna gör så här bara för att låta påskina att det har varit ett stort kupphot och så vidare. Men jag undrar, vem är det egentligen som fattat beslutet att alla de här soldaterna ska vara i Washington DC? Alltså jag vet inte svaret på den här frågan, men det kan ju inte vara Joe Biden. Fram till för ett dygn sedan så var det Donald Trump som var commander in chief. Så att det är väl Donald Trump som ytterst har kommenderat ut soldaterna till Washington DC:s gator. Och i sådana fall måste det vara Donald Trump som har haft den här ambitionen att försöka få oss ut som att det har varit en kupp. Eller?
2: Ja, alltså, jag tror att rent formellt så har man det här transition team som samarbetar med folk som presidenten har utnämnt för att göra ordning i övergången och även installationen. Och jag antar att det är det organet som har sett till att som har begärt det här.
1: Men att skicka ut 50 000 soldater i en amerikansk stad, det måste ju ändå vara ett beslut som fattas på högre nivå än liksom hur man ska arrangera flaggorna på insvärningsceremonin.
2: Ja, men jag utgår från att det organ som har hand om installationen lägger ett papper på Trumps bord och han är lite utmattad. Ja, krita på. Dessutom så måste man, det här du sa om att det är inte bara Washington som är så att säga ockuperad av inhemsk trupp. Det är ju väldigt många delstatshuvudstäder, så att
1: Trump har liksom bara gått med på det. Någon annan har tänkt ut planer, så har Trump bara slappt sagt, ja okej, okay. Whatever, vi gör väl så, jag ska ändå sticka till Florida nu.
2: Ja, men jag tror att det är ändå rimligt alltså att republikanerna och Pence har gick ner sig, det har de gjort sedan länge, men lite extra mycket nu, och de har sagt att emergency, liksom republiken är hotad, kommendera ut folk på gatorna. Och så mycket pisk som Trump fick för sina små uttalanden på stormningsdagen, så har han väl inte vågat annat än gå med på vad som helst. Han har varit väldigt mjuk och följsam han också.
1: Jag kan bara känna att Trump kommer eventuellt lite billigt undan om man skyller på Biden, att massa trupper har mobiliserat innan Biden ens är commander.
2: Ja, ja.
1: Ja, det är bara en liten randanmärkning. Om det faktiskt är Trump som jo, är flat och bara spelar med, då kan vi väl säga det. Och den här kommentaren som jag gör nu, den riktiga till Steve Bannon, inte till Drey, men ja, det är en reflektion jag gör bara.
2: En klok reflektion, riktig.
1: Vad tyckte du om Bidens tal? Jag vet att du tyckte väldigt mycket om den poesi som framfördes under sändningen. Den berömde du redan under försnacket. Men vad tyckte du om Bidens tal?
2: Ja. Det var fruktansvärt. Alltså, ni väntar så här att jag kan säga att det var fruktansvärt uselt och ni väntar det rätt. Alltså, det var icke bra. Problemet med amerikanska presidenttal och tal överhuvudtaget är att de är inga stora retoriker, och deras talskrivare sitter ju och kopierar varandra. Om man ska komma ihåg att Biden är ju den person som fick hoppa av sin första primärvalskampanj för att det visar sig att han kopierat ett tal av Labour-ledaren Neil Kinnock. Så man ska aldrig förvänta sig ett stort tal av honom. Det var fyllt av fraser och floskler och fyllt av de här vanliga orden som alla amerikanska presidenter oavsett kulör har, att det gäller att ena landet, och kontrasterar man det mot medias och hans anhängares stormflod av texter uttalade om att nu ska det bli räfst och rätta ting. Det man satt och jag tror ändå att väldigt många satt fyllda av spänd förväntan under talet, för man hoppades ju på några sådana här Bidenismer, att han skulle säga något riktigt förryckt, men tyvärr inte. Det var bara tråkigt.
1: Förväntningarna är ju så låga på Joe Bidens tal, så att man är ju alltid nästan imponerad om han går ett helt tal utan att liksom tappa tråden, säga allmänt senildementa saker. Jag tror det bara var en gång under det här talet som han sa fel och fick liksom gå tillbaka några sekunder och korrigera sig. Det var en ordvändning som inte blev helt rätt. Och det kan ju hända den bästa. Ja, det kan inte hända den bästa, men det kan hända även ordinära politiker. Så jag kände nog ändå för min del att liksom ja, jag var imponerad att han inte fick Alzheimer kollaps eller en stroke mitt under talet.
2: Ja, speciellt när man såg honom gå ut liksom på rampen och fram till podiet och gjorde han ju inte ett speciellt pikt intryck.
1: Reaktionerna på den här ceremonin har ju varit ganska spektakulära. Apropå, vi pratade tidigare om att det såg ut väldigt mycket som Nordkorea med bara massa militärer överallt. Även mediereaktionerna har varit nordkoreanska helt enkelt. Jag såg en kommentar, det tror jag är den som har blivit kanske mest uppmärksammad för att det var den mest extrema, men ändå är det lite talande. Det var CNN som hade en programledare som heter David Chalian, han heter, och han var liksom helt till sig. Han var helt hänförd av belysningen som hade monterats längs spegeldammen framför Lincoln Memorial. Och han sa att raderna av ljus är som förlängningar av Joe Bidens armar som omfamnar Amerika. Och återigen, jag vet inte vart man ska gå för att höra den typen av kommentarer förutom CNN eller Nordkoreas statstelevision.
2: Ja, men Sveriges statstelevision är inte så usel alltså på det området. Igår så uttalade ju en av deras studioreportrar följande: stormningen av demokratins heliga byggnad, Kapitolium. Skrattar du åt det?
1: Ja, förlåt, men det är faktiskt oerhört dråpligt. Hur häpnadsväckande okunnig är man om amerikansk politik, om man kallar Kapitolium demokratins heliga byggnad? Då har man verkligen, alltså man har inte ens de absolut mest basala kunskaper, utan man har enbart en sorts oerhört cynisk amerikansk propagandabild.
2: Ja.
1: Som inte ens är det minsta förenlig med någon som helst svensk vänstertradition eller något sånt där. Jag menar, kan man tänka sig liksom Olof Palme säga att Kapitolium är demokratins egen byggnad?
2: Nej, alltså det är ett helt nytt språkbruk som har kommit nu i och med det här, att det har gått upp några snäpp i hysteri och liksom devota hyllningar helt enkelt.
1: Kan man säga nu att USA tar steget från bananrepublik till demokratisk folkrepublik?
2: Väldigt mycket. Alltså det kommer ju vara ett land där ledarna talar om folket och enhet och sammanhållning och med en ökande repression alltså. Det kommer att rullas ut på ett sätt som jag tror kommer att få folk att häpna faktiskt.
1: Författaren P.O. Enquist, död vid 85 års ålder, blev världskänd dramatiker men återvände alltid till frågorna som formade hans uppväxtsmiljö i Västerbotten. Arbete och ärlighet som enda vägen till framgång. Svek och fusk som såväl individens som nationens fördärv. P.O. Enquist, en av Sveriges mest framstående författare, även en av de samtida svenska författare som är absolut störst och mest uppskattade i länder utanför Sverige, har gått ur tiden. Vi har en runa, en dödsruna om P.O. Enquist här på Bubbla, som är en lite speciell länk kan man säga. Därför jag tror att det är första gången som Bubbla länkar till den här specifika sajten. Som nämligen är din sajt, Boris, benelish.se. Din relativt nystartade sajt. Mm. Och eftersom du skrev en runa över P.O. Enquist så kunde vi länka till den. Det var väldigt roligt tycker jag. Vill du kanske säga några ord om P.O. Enquist, hans författarskap?
2: Det kan jag göra. Nej, men jag riktar in, men när jag hör att han dog så kommer jag mest att tänka på det jag skriver om här helt enkelt. Att för mig är hans tidiga böcker det allra viktigaste. De som kom att påverka mig mest. Och när jag sen slog upp kultursidorna i de stora tidningarna så noterade jag att alla de som uttalade sig där, och det var rätt många, listade andra verken de jag tyckte var viktiga liksom. Och alla de verken kom från en period när han, om man läser hans självbiografi, så var han faktiskt redigt nersupen då och skrev mest dramatik, en och annan roman. Han har också sagt att när han tittar på det han skrev vid den tiden efteråt, när han hade nyktrat till så att säga, började kedjeröka istället, så kunde han inte minnas att han kände inte igen det där helt enkelt. Men de grejerna, de har blivit väldigt, det är de som är omtyckta kan man säga. Den andra halvan av hans författarskap, och då rör han sig mer mot allmänt populära frågor som kvinnlig frigörelse, det lite äktenskap, det lite historia. Men det viktiga i hans författarskap, det är, tycker jag, just hans personliga känsla som går igen i de första böckerna av att det här med skuld, vad jag till för egentligen? Förtjänar jag framgång? Man får inte fuska. Den första boken som fick ett stort genomslag och som jag läste, det var ju boken om baltutlämningen. Och det är fortfarande en av de bästa reportageromaner som har skrivit i Sverige tycker jag. Där han faktiskt gör ett grävande jobb och visar att när han kom med den boken, då var den allmänna uppfattningen i offentligheten att Sverige hade utsatts för en väldigt hård press av Sovjet att lämna ut balterna, annars bränner vi ner Norrtälje en gång till. Men han visade liksom i intervjuer och dokument att ryssarna kom med en väldigt hovsam förfrågan. Och anförd av Östen Udén så svarade regeringen att vi kommer att skeppa över dem. Vilket antagligen var helt onödigt. Men det var ett fegt svek. Och i sin självbiografi så har han berättat lite om sina mer personligt om mötena med dem han intervjuade och som var med och fattade beslutet. Och den ångest de aldrig kände i efterhand för sin feghet. Sen kom ju hans vackraste bok. Han kunde nästan ha slutat skriva efter den. Det är Sekonden som handlar om en fuskande slängkastare och hans lilla son som är med där. Den här mannen börjar kasta med lättare slägga. Inte det för att han liksom vill nå berömmelse i sig, utan han är så rädd att folk ska bli besvikna på att han inte upprätthåller sina gamla goda resultat. Och det är också en fantastisk, det vävs också in fantastiska reportage från andra idrottssammanhang och hans tid. Han visades mycket i Tyskland. Hans tid på boxningsmatcher och fotbollsmatcher där den är. Jag vet ingen som har skildrat liksom själva tjusningen med idrott så bra som han gör i den boken. Och också återigen den känslan av svek. Och så jag komma med, och det där är liksom, det där gör honom ovanlig bland svenska författare. Därför att allt mer av svenska författarskap kommit att handla om att författaren känner sig sviken, ingen förstår honom, frun är dum, arbetskamraterna är dumma, alla är dumma. Men P.O. Enquists bra böcker, de handlar om att rädslan för att svika sig själv helt enkelt och en slags högre moraliskt ideal. Och man märker i hans självbiografi där hur när han börjar kröka till något så sanslöst, så är det just därför känslan av att han blir internationellt uppmärksammad. Han släpas till New York för att göra uppsättningar. Och han fattar liksom inte riktigt varför då. För han tycker inte att de pjäser han har gjort är riktigt bra. Och då känner han att, nej men, och då just därför att han hakar på det här tåget, låter sig sköljas med i framgången. Fast han med all rätt tycker att han är inte riktigt värd det. För jag tycker inte hans pjäser är speciellt bra, så jag förstår honom. Och det där är liksom, som jag skriver här, så man förstår nästan att han super ner sig för att han är en person som tar sitt skrivande på allvar. Och sen kommer han ju med en stor roman till som ändå inte är liksom så här komplett. Och det är ju den som väldigt många har läst, Levis resa om pingströrelsen och dess framväxt och vilka personer den drog till sig. Den är ju storslagen, men man märker att det fattas något där. Och det är synd att han aldrig skrev den andra halvan av berättelsen, så att säga. Den svenska pingströrelsens nedgång också. Det hade varit en belysande och intressant historia om varför inte tåget fortsatte uppåt. Så han är läsvärd, tycker jag, om man håller sig till de tidiga böckerna. Det är han väldigt bra fortfarande. Det som kommer sen är mig ganska likgiltigt, även om det hyllas på kultursidorna. Och så måste jag säga att läs gärna, som sagt, av självbiografin, därför att där finns det väldigt intressanta inblickar i, jag nämner också hur framförallt Olof Palme försökte liksom knyta upp P.O. Enquist mycket tidigt till sig. Och det finns interiörer där hur Olof Palme väldigt elegant, tyvärr, lyckades då knyta upp kulturarbetare och kulturvänster till sig och få dem att äta ur sin hand. Och det måste man också hålla P.O. Enquist räkning för, att han aldrig liksom lät sig dras in i det där ordentligt.
1: Mycket, mycket intressant. Jag blir nästan sugen på att försöka läsa någon av hans böcker. Han är en sån här stor svensk författare, och jag växte upp i ett ganska litterärt hem. Alla hans böcker fanns på hyllorna, och det förväntades ju av mig att jag skulle läsa honom och alla de andra svenska författarna. Och jag försökte, jag tror två gånger försökte jag läsa två olika böcker på Enquist. Jag tyckte det var otroligt tråkigt och meningslöst. Jag bara lade bort det. Vilket givetvis säger mer om mig och min barbariska läggning. Men jag hade helt gett upp. Helt totalt gett upp på Enquist. Jag hade inte en tanke på att jag skulle läsa en bok av honom. Men jag blir nästan lite intresserad nu. Jag blir lite intresserad nu när du gör så bra reklam för honom.
2: Det beror på vilka böcker du grep dig an med. Men jag tror att du definitivt skulle gilla de två jag rekommenderar. Första hand Legionärerna och Sekonden. Och Musikanternas uttåg är också väldigt, väldigt bra. Och självbiografin.
1: Det lägger vi på minnet.
0: Radio Bubbla.
1: Amerikansk-israeliska psykologen och 2002 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap, Daniel Kahneman, dör vid 90 års ålder. Publicerade 2011 boken Tänka snabbt och långsamt och forskade på rationalitet och beslutsfattande. Daniel Kahneman var en av efterkrigstidens viktigaste intellektuella, kan man nog säga med stor säkerhet. Han var en sån som verkligen hade mycket stor impact, förändrade saker genom, genom sin tänkande, sin forskargärning. Och dessutom på ett antal olika områden. Man tänker kanske lite grann på honom som en ekonom. Han fick ekonomipris och allt det där. Och det är inom nationalekonomin som han kanske haft mest impact. Men Daniel Kahneman, han var givetvis en psykolog från början. Han arbetade i gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Det är där han gjort sina stora bidrag. Och det är förstås ett område med stor sprängkraft. Därför att ekonomi handlar ju helt uppenbart om psykologi. Men ekonomisk vetenskap har historiskt inte varit särskilt psykologiskt sofistikerad. Så det har funnits mycket att göra där. Och Daniel Kahneman är en av dem som verkligen har börjat göra upp det där. Det finns ju kanske en bild av nationalekonomiska teorier. Om man ska förklara lite grann bakgrunden då. Så att det är en delvis felaktig bild. Men bilden är någonting i stil med att ekonomer tänker sig att människor agerar baserat på att beräkna hur människor agerar som rationella agenter. Och man kan förutsäga hur människor kommer att agera baserat på olika typer av teorier om ekonomisk rationalitet. Så du kan titta på situation, vad är rationella att göra här? Det finns nog egentligen ingen ekonom som faktiskt tänker på det sättet. För alla vet att det finns en massa irrationella människor. Men tanken är kanske snarare någonting i stil med att aggregerat över många människor över tid så kommer folk gravitera mot eller approximera ekonomiskt rationella utfall. Och det är såklart svårt att komma runt att det är sant åtminstone i någon mån, eftersom om inte annat för att folk som agerar ekonomiskt irrationellt får tillgång till mindre resurser och därför har mindre impact vad som händer i nästa generation av nästa iteration av spelet, vad nu vi pratar om. Men som sagt, vi vet att människor inte är perfekta rationella agenter. Det har alla alltid vetat. Det har funnits en sorts idé om att irrationaliteten är som en sorts brus som drar lite olika riktningar och i slutändan så tar olika irrationella tendenser ut varandra. Så att slutresultatet på en högre nivå kommer ändå approximera ekonomisk rationalitet. Men det som Daniel Kahneman, och man ska säga också, som han och hans parhäst Amos Tversky, för de gjorde nästan all den här forskningen tillsammans. Det de visade från början av 70-talet och framåt är att det finns systematiska avvikelser från rationellt beteende. Det vill säga, det är inte bara ett brus av slumpmässiga avvikelser som tar ut varandra. Och de myntade flera begrepp som idag är väldigt välbekanta, som till exempel cognitive bias. Och de pratade om heuristics and biases, heuristiker och biases. Jag tror inte att det finns någon bra svensk översättning av ordet bias. Man brukar faktiskt säga det på svenska också. Och det finns många exempel på sådana heuristiker eller biases som man har hittat. Till exempel, en sån är till exempel att människor är mer uppmärksamma på förluster än på vinster. Människor är mer motiverade att undvika förluster än att göra vinster. Om man tänker sig en helt rationell agent skulle vara neutral inför förlust eller vinst och skulle bara se till väntevärdet av ett visst beslut. Men i praktiken så är människor förlustavärta på ett sätt som avviker från strikt ekonomisk rationalitet. Det är någonting som man kan se gång på gång i olika sammanhang och man kan ta höjd för det. Man kan justera kanske en ekonomisk policy för att ta hänsyn till det. En annan sån här klassisk bias är att människor överskattar sin egen kunskap och sin egen förutsägelseförmåga. Vilket förmodligen är en ganska viktig drivkraft i ekonomiska processer som spårar ur. Som ekonomiska cykler till exempel. Att människor deltar i ekonomiska i bull markets av irrationella skäl. Utan att förstå vad de egentligen gör. Utan att ha en rimlig plan för att hoppa av tåget. Den här typen av processer finns. De exploateras aktivt. Kan också man kan förhålla sig till dem på ett annat sätt nu tack vare, alltså vissa av de här sakerna kan man beskriva som sunt förnuft, men det intressanta är att om man kan beskriva dem systematiskt och till och med mäta dem empiriskt så kan man bygga vidare på dem på ett helt annat sätt och alltså jämfört med om det bara är så lösa idéer om sunt förnuft och så vidare. Och det vi har sett är att den här forskningen gav upphov till nya forskningsfält. De kallas för saker som så här ekonomisk psykologi eller beteendeekonomi, tror jag är den vanligaste termen. Evolutionspsykologisk ekonomi och så vidare. Det är väldigt spännande saker. Vet inte hur mycket nationalekonomisk teori i allmänhet har förändrats. Men min känsla är att de här insikterna är fortfarande underskattade. Och underanvända, inklusive inom ekonomisk teori.
2: Det viktiga med dem tycker jag är ju att de av hans fynd, eller måste jag på säga, en del av de teser han driver är ju faktiskt, hur märkligt den låter, sedan gammalt folklig och beprövad visdom. Och när man pratar om allt som Europa, europeiska länder och människor har åstadkommit, så är det ju så att det är inte bara i Norden jantelagen har varit stark. Den har ju stått stark i många europeiska samhällen och tänkesätt som skomakare blir vid din läst. Alltså de europeiska framstegen byggde på att folk faktiskt höll sig vid sin läst och inte trodde att de var någonting och var väldigt försiktiga. Att den stora massan var det och knogade på. Och det ger sedan utrymme för faustiska personer som Cortés eller Kapten Drake eller andra. Det är problemet är idag när alla tror att de kan sluta ett avtal med Faust och bli rika och lyckliga och stora och mäktiga. Så att vi kommer ganska långt med att återupprätta jantelagen faktiskt. Då kommer de starkast att bryta mot jantelagen, men alla andra följer den. Och då får vi bra samhällen.
1: Ja. Misstänker att Daniel Kahneman faktiskt skulle nicka och hålla med. Det finns ju en av fördelningarna av Kahneman och Tverskys tänkande. Är en strömning som säger att jaha, kolla, här har vi problem. De här problemen måste vi lösa. Jaha, vi har liksom biases och vi har liksom heuristiker som kanske inte är helt rationella. Det här ger oss en möjlighet att korrigera oss själva för att mer exakt approximera en sorts rationell arketyp. Så att det är i den transhumanistiska rörelsen och det som sen blev den så kallade rationaliströrelsen som vi pratat om ibland, det vill säga alltså egentligen kretsen kring Eliezer Jodkowsky som sen har utvecklats på olika sätt. Den kretsen har varit enormt influerad av de här idéerna. Så till exempel den ursprungliga bloggen som Jodkowsky skrev på när hans gäng flyttade ut från diverse eposlistor, de gamla transhumanistiska eposlistorna, till webben. Den bloggen hette Overcoming Bias. Och sen när de startade en egen sajt så kallade den för Less Wrong. Som förstås också är en väldigt tydlig referens till de här idén att man ska hitta de här små felen och korrigera dem och använda insikterna om kognitiv bias till att uppnå kognitiv rationalitet. Vilket jag tycker är väldigt intressant idé, jag ska bara säga det. Det är ingenting som jag tycker det är väldigt intressant, det är värdefullt, det är väldigt bra att åtminstone en viss grupp människor håller på med de sakerna. Och de ser sig nog som en elit och de skulle kanske inte förespråka, de kanske skulle tycka att man ska lära ut sånt där i skolorna, men de har en förståelse för att de är väldigt speciella. Men om vi vill vara lite elaka här, så kan vi dra en linje från Daniel Kahneman via Eliezer Jodkowsky till Sam Bankman-Fried. Apropå att han blev dömd häromdagen till ett långt fängelsestraff för sin fantastiska hela FTX-sagan. Därför att han drevs ju väldigt mycket, som vi pratade om i ett inslag när det var som mest aktuellt 2022, när det var. Han drevs ju av de här hyperrationella idéerna där man till exempel har man ska vara absolut neutral mellan förlust och vinst. Så man ska helt eliminera den här förlustaversionen. Och ett sånt exempel, ett av de mer extrema exemplen som det finns kända citat från Sam Bankman-Fried, är det här med att du får möjlighet att singla slant. Och varje gång du singlar slanten eller trycker på knappen så är det 51% chans att det skapas en kopia av planeten Jorden. Det uppstår en ny planeten Jorden någonstans ute i universum. Det är en annan dimension, en annan del av universum. Så det finns dubbelt så mycket av allting som är bra. Men det är 49% sannolikhet att Jorden förstörs, att den utplånas och försvinner helt och hållet. Och frågan är, du trycker du på knappen? Och det här är kanske den mest extrema illustrationen av förlustaversion. Så en absolut perfekt rationell agent skulle säga att väntevärdet är högre på att trycka på knappen. För det är 51% chans att du får dubbelt så mycket av allting som är bra. Men alla normalt funtade människor liksom vill förstöra den här knappen och blir livrädda inför tanken på att ta 49% risk att förstöra jorden.
3: Då får man aldrig mer trycka på några knappar. Men Sam Bankman-Fried, han var liksom, han var dedikerad till idén att man ska trycka på knappen. Och jag vill bara säga att det här var ingenting som Daniel Kahneman förespråkade alltid. Ingenting som han var intresserad av. Utan som jag har förstått det så tyckte han att den här idén om att man skulle övervinna biases och historiker, han tyckte att det var en konstig idé. Han såg det inte alls som att det var det som var syftet med. Jag tror att han såg sig mer som en utforskare av den mänskliga naturen. Hur funkar vi? Och liksom, det är inte vanligt att så här, på vilket sätt är vi trasiga? Hur ska vi fixa oss själva? Men en av de intressanta konsekvenserna av hans kraftfulla idé, hans och Amos Tverkys kraftfulla idéer, var till och med de här extrema sakerna som Judkowski och SPF.
2: Ja, intressant.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: 7,2 miljoner röstade i venezuelanska oppositionens inofficiella folkomröstning, varav 98% röstade enligt oppositionens linje. Mexikos före president Vicente Fox förklarad persona non grata av Venezuela och belagt med livstidslångt inreseförbud för att han observerat valet. Ja, vi pratade i söndags om att det den dagen hölls en sån här informell folkomröstning och nu har vi resultaten. 98% av de som deltog har röstat i enlighet med oppositionens förslag. Och det är, kan jag säga, det är inte så enormt förvånande att nästan alla som deltar i omröstningen röstar på det sättet. Det som är mer intressant är antalet personer som röstade. Det är alltså över 7 miljoner personer. Nu vet inte jag hur många som är röstberättigade i Venezuela, men landet har 30-någonting miljoner invånare, tror jag. Nu blir det vanskligt, för nu ska jag huvudräkna från uppgifter som jag inte har kollat upp. Men jag tror att det är 30-någonting miljoner invånare. Säg att 2/3 av dem och sånt där är röstberättigade för att ungefär en knapp tredjedel, mellan 1/4 och 1/3 av befolkningen är under 18 år, eller under vad man nu behöver vara för att få rösta. Så att säga att det är 20 miljoner, något sånt där, som är röstberättigade i normal bemärkelse i Venezuela. Det är alltså en tredjedel av dem som har tagit sig till en informell, eller annorlunda uttryckt, oppositionell, olaglig folkomröstning för att göra sin röst hörd på det här sättet. Så att om det är en tredjedel av valmanskåren som går till den här olagliga specialomröstningen, det måste innebära att stödet för dess förslag i själva verket är mycket, mycket större.
2: Ja, alltså jag tycker det är en otrolig siffra. Jag har varit alldeles häpen. För man ska komma ihåg att det finns ju flera faktorer som... Jag hade väntat mig ett mycket lägre deltagande. För att två tunga faktorer verkar emot att man vankar iväg som venezolan och lägger sin röst här. Det ena är ju att formellt sett spelar det ingen roll. Alltså det är en missnöjesyttring bara. En opinionsyttring och ett extremt utmattat folk som venezolanerna är. Alltså de har ju ingenting snart. Det visar liksom på vilja och hat mot regimen att man faktiskt trots utmattning och hunger släpar sig iväg och gör detta. Det andra är att Venezuela har väldigt snabbt gått in i total repression. Alltså du kan ju få stryk på gatan om du gör fel saker av polis och militär, och det gör att det här har säkert inte varit en ofarlig handling heller. Så med tanke på detta och med tanke på att det är oerhört svårt att organisera en sån här sak när man inte har nästan improviserat fram liksom allting, så ett fantastiskt resultat helt enkelt.
1: Vi har också en länk om en annan folkomröstning. Venezuelas militär bestyrker lojalitet mot Nicolas Maduro, lovar skydda nästa veckas folkomröstning som ska möjliggöra för konstitutionella förändringar i syfte att stärka presidentens makt. Trump hotar Caracas med ekonomiska åtgärder. Så att en vecka efter att oppositionen håller en egen folkomröstning så håller Maduro ändå en officiell folkomröstning. Och där handlar det handlar även den om konstitutionella förändringar. Om att man vill, ja, vi kan ju gräva ner oss i detaljerna. Men det handlar om att man ska upprätta en ny typ av statlig församling. För att ha beslutet att skriva om konstitutionen. Och Maduro har ju tappat extremt mycket stöd av naturliga skäl. Intressant nog apropå överslagsberäkningen om hur många som deltog i den här omröstningen, så ser vi i den här artikeln det står att en opinionsundersökningsföretag som heter Data Analysis bedömer att 70% av venezolanerna är motståndare till Maduro, vilket är ungefär då det är 70% som är mot honom och sen bara en tredjedel som röstade i folkundersökningen, så det är dubbelt så många då som deltog i folkomröstningen. Vilket låter någonstans rimligt. För att den, som vi konstaterade, den siffran borde vara lägre. Men, och han har ju också förlorat parlamentsvalen, vilket ger honom väldigt mycket problem. Han lyckades rigga högsta domstolen, men det som framförallt utgör hans bas är militären. Militären är fortfarande på hans sida och de är grundligt mutade. För att som det är i många bananrepubliker så är militären inte bara militär, utan det är även en jättestor ekonomisk kraft som äger massa företag och kontrollerar pengarflöden och såna här saker. Vilket de gör med Maduros goda minne utbyte mot att skydda hans regim. Det blir spännande att se hur många som deltar i den här omröstningen. Ett väldigt bra sätt att visa sitt motstånd mot Maduro och generellt sett att visa sitt motstånd mot politiker är att inte delta i deras omröstningar. Att inte ta någon del alls i de här charaderna som de håller på med. Så att, kan vi hoppas möjligen på att Maduros folkomröstning får ett lägre deltagande än oppositionens?
2: Det är en mycket rimlig tanke, alltså, därför att just det här med att det är ett utmattat och utslitet folk, alltså, de kommer att se oerhört få skäl att vandra iväg till vallokalen för att rösta fram en ny konstituerande församling som ger deras förtryckare mera makt. Precis som vi fick se fantastiska siffror på den här oppositionella folkomröstningen, så kommer vi att se fantastiskt låga siffror för det här andra.
1: Om vi får några siffror som är tillförlitliga. Ja. Maduros egna siffror ens vad gäller valdeltagande, knappast då att lita på.
2: De kan mycket väl bli albanska eller nordkoreanska. Så att,
0: Radio Bubbla. Rysk TV tystade ned att en uzbekisk kvinna hållit upp mördat barns huvud utanför tunnelbanestation. Politiska motiv misstänks ligga bakom. Ja, det här tycker jag var en ganska intressant medieanalysgrej från Radio Free Europe, Radio Liberty. Mm. Och det här var en incident, vi har inte pratat om det i Radio Bubbla tidigare. Det var en incident som var väldigt uppseendeväckande, om det var förra veckan tidigare den här veckan, när... Enligt uppgift så var en kvinna i Moskva som jobbade som nanny åt en familj i Moskva som halshugg det barn som hon var satt att ta hand om och gick ut på gatan med, jag vill inte ens prata, jag tror de flesta har läst den här nyheten, jag tänker inte, förlåt kära lyssnare, jag tänker inte gå in på detaljerna på den här nyheten. Man blir bara så illa till mods. Det är någonting som kan ha varit ett terrorattentat, det kan ha varit en galningsverk. Och det intressanta här, vi har inte pratat om det i radion, men det intressanta här, det är hur rysk media har agerat. För det här paraderades ut som en stor nyhet, även på Bubbla. Men i ryska medier så har det varit knäpptyst om den här nyheten. Det är som att man har fattat ett beslut från alla ryska officiella medier och affilierade medier, att man ska överhuvudtaget inte rapportera om det här. Man kan nämna någonting om det, men det ska liksom tonas ner och man ska hitta på en annan historia, och det, om det hände så var det absolut inte ett terrorattentat, utan då var det någon som var psykiskt sjuk eller vad det kan vara för någonting. Så man sätter igång hela liksom propagandamaskineriet för att täcka upp det här. Och kan man tänka sig att de kanske bara är som jag, att de kanske är lite queasy inför sina nyheter, de vill att det ska vara mer familjevänligt och inte prata om de här hemska sakerna i sina TV-program och sånt där. Men så är det ju inte. Därför att vi vet ju att rysk statsmedia, de håller hela tiden på och lyfter fram såna här saker. De här riktigt blodiga, äckliga nyheterna.
2: Ja.
1: När de händer i andra länder. Det finns flera exempel som nämns i den här artikeln. Ett exempel var det som hände i Tyskland för ett tag sedan, där enligt uppgift, vi pratade om den här historien tidigare, det påstods då att en ung kvinna, flicka i Tyskland som hade invandrat från Ryssland, nu bodde i Tyskland, hade blivit bortförd och våldtagen av flyktingar. Och det där pushades ut väldigt hårt av ryska medier. Sen så påstods det, kom det andra uppgifter om att det där aldrig hade hänt, att det var en påhitt, för att hon hade varit med, gjort det frivilligt eller nu var, och ryska medier fortsatte trycka ut den här bilden. Tyska medier försökte tysta ner det här helt och hållet.
3: mer sådana här aktivt antiryska medier som i Sverige och Storbritannien till exempel försökte pusha en motbild av att det här var rent påhitt och ryska psyops. I Radio Bubbla, det blir lite en tangent här, men i Radio Bubbla så tog vi upp den här nyheten och tog den här liksom antiryska vinkeln, att det här var påhittat. Men sen var en väldigt klok lyssnare som skrev ett brev, ett mejl till oss sen, och påpekade att den här frågan är mer komplicerad än vad det kanske ser ut. Därför att även om man lyssnar på den här eventuellt våldtagna flickans berättelse, när hon säger att det är frivilligt, så låter det ändå som en väldigt skum situation. Och kontentan här, det jag försöker komma fram till, även om jag tar av på tangent idag, det är att det är ofta väldigt svårt att få substantiell information, därför att det kommer psyops från två olika håll, från tre olika håll. Och det är som att de här mediehistorierna är ibland bara designade för att förvirra folk och skrämma folk och pushas ut av några olika statliga, halvstatliga mediekanaler. Och det här är ytterligare ett exempel på det, den här Moskva-historien.
2: Men den här artikeln är ju... Den pekar ju på ett mycket märkligt skeende när det gäller mörkläggning i ryska media av det här mordet. Men man förklarar det inte. Alltså man pekar på motsägelser, som du är inne på, att annars så är de ju inte buskablyga när det gäller att berätta om, hitta på korsfästningar av barn och sådana saker. Men här är man knäpptyst och man förklarar inte varför. Där förklaringen ju är ganska enkel.
3: Ja, de tar ju de här exemplen då på andra nyheter som man blåser upp. Till exempel då korsfästningen av en 3-årig rysk pojke i Ukraina. Den här historien i Tyskland, andra sådana här tragedier. Men vad är det då som är

0: uzbekisk kvinna. Hade man liksom gått ut med det här i media jättehårt att uzbekisk nanny dödar barn hon skulle ha omhändertagit, så hade rysk pöbel börjat jaga uzbeker på Moskvas gator. Och det är inte så bra. Därför att man har lyckats bygga upp ett... De senaste åren så har ju regimen i Uzbekistan vänts ifrån USA och starkt närmat sig Ryssland istället. Och jag tror inte man vill... Och i och med att de har gjort detta så vill man inte ha förföljelser av uzbeker på ryska gator och torg helt enkelt. Därför tystar man ner nyheten.
1: Ja, enligt uppgifter är man rädda då för protester och ett uppsving för extrema nationalistiska krafter och andra sådana saker.
0: Ja, och det har man inte problem om det vänder sig mot Ukraina till exempel. Utan det är frågan om, man vill ju rikta de toknationalistiska strömningarna i Ryssland åt ett håll som är bra för regimen. Och riktar sig mot Uzbekistan så är det inte bra för regimen.
1: Vi har ju nu en ökande frekvens av nyheter från Ryssland som handlar om protester, oroligheter, allt skarpare kritik och motstånd mot Kreml. Och det här är ett exempel på hur desperat man ofta är att försöka liksom tysta ner saker, dämpa saker, för att inte det här ska accelerera. Men vi har ju en andra länken också i världenavdelningen. Förlåt, som vi har nämnde som hastigast förra sändningen, som låg då i världenavdelningen. Som handlar om att det poppar upp såna här protester och strejker och ganska stora saker i Ryssland. På alla möjliga håll. Så att eventuellt är det därför som man nu stärker greppet, kontroll över informationsflöden och slår ner protester och så vidare. Därför att det kan eventuellt vara så att det finns, att Ryssland står på randen till en större revolt just nu. Det är lite svårt att få information. För att vi har ju naturligtvis källor som Radio Free Europe som tittar på nu. Som är liksom ett USA, EU, NATO-orienterat propagandaorgan. Som är till för att frammåla Ryssland i dåliga dagar, lyfta fram deras svagheter och så vidare. Precis som Russia Today gör gentemot resten av världen. Det här är inte en neutral källa. Men min känsla är ändå att det är inte bara det att NATO-allierade mediekanaler trappar upp sina psyops. Utan situationen håller verkligen på att bli allt mindre stabil i Ryssland.
2: Brittiska regeringen uppger för första gången det mycket troligt att parlamentet ges möjlighet att rösta om Brexit. Liberaldemokratisk talesman förespråkar andra folkomröstning för folkviljans skull. Ja, spänningen har varit olidlig för att se hur den brittiska politiska klassen ska kunna trockla sig ur den här jobbiga folkomröstningen som säger att Storbritannien ska gå ur EU. Det finns ett tydligt folkligt mandat för att man ska lämna unionen, men det är ju ganska få av de ledande politikerna som stödjer den idén. Så att det är inte helt otippat att man kommer upp med olika sätt att förklara bort det här och komma runt det. Och nu börjar vi se vad som kanske är den första konkreta strategin för att undvika det här. Storbritanniens nya premiärminister Theresa May har sagt att man ska aktivera artikel 50 i början av nästa år. Det vill säga den artikel som reglerar utträde ur EU. Och efter det så påbörjas en 2 år lång process i slutet av vilken medlemskapet upphör. Men samtidigt som det här görs så måste Storbritannien förhandla med EU om vilka regler som ska gälla efteråt. Så att man måste till exempel förhandla om handelsavtal och såna här saker för att ha olika typer av frihandel, vad man nu vill ha, de viktiga delarna av EU eventuellt som man vill återskapa. Men det innebär att det kommer bli ett helt nytt stort paket av politiska förändringar. Och då säger man nu i Storbritannien att eftersom den här The Brexit Deal kommer att innebära så mycket förändringar så måste parlamentet få ta ställning till den. Så då kanske man har ett paket då som består till exempel av ett nytt handelsavtal och andra saker. Men vad händer om parlamentet i Storbritannien säger nej? Om de röstar nej till Brexit-dealen? Hur förhåller man sig då till Brexit? Det kan vara ett ganska slukt sätt att komma runt folkomröstningen. En hypotetisk möjlighet som man kan tänka sig, det är att man kan säga att vi röstar om Brexit-paketet Det blir nej,

0: har vi inget handelsavtal, men sen går vi ur EU ändå utan att ha ett kompletterande handelsavtal. Det är ju ett alternativ som man kan tänka sig rent teoretiskt, men jag tror inte sannolikt att brittiska politiker kommer tänka på det sättet.
1: Nej, och de kommer alltså egentligen är ju faktiskt, tittar man på objektiva omständigheter så är det tämligen oproblematiskt, menar jag, för Storbritannien att bara dra. Därför att de har den ekonomiska tyngden i Europa och i världen trots allt. Att de får, ja, det är bara för dem att sluta separata avtal med olika länder och med EU. Det är egentligen inte ett problem. Däremot så kommer ett nej i parlamentet och användas för en skräckkampanj. Oj, oj, oj, oj, inte kan vi lämna EU och stå utan någon som helst, utan alla de här jävla permarna med så kallade frihandelsavtal och avtal med dem. Och så kommer man, och redan nu finns signaler om att ja, vi borde ha en folkomröstning till bla bla bla. Och jag tror man laddar, alltså man kastar in så jäkla mycket grejer nu för att skapa oro hos befolkningen helt enkelt, så att man till slut bäddar för en andra folkomröstning och räknar då med att man ska vinna den.
0: Ja, det är också ett av förslagen som lyfts nu, nämligen att man ska ha en till folkomröstning om Brexit-avtalet. Om de här handelsfrågorna, vad det är för någonting. Det är nog inte sammanträffande att alla som lyfter den frågan och liknande idéer var mot Brexit från första början. Det finns förstås ingen Brexit-förespråkare som tycker att man ska ha en folkomröstning till. Det är ett ganska genomskinligt försök att försöka invalidera resultatet av den första omröstningen som hölls i år.
1: Jag tycker att Trump skulle köra den här grejen om han förlorar och kräva ett presidentval till. Om det blir jämnt skägg och han förlorar. Men han kan ju luta sig mot den brittiska nya modellen. Alla som förlorar ett val kan väl kräva ett omval, precis som man kräver en returmatch i boxning.
0: Vi raljerar de här frågorna ibland, men faktum är att det är nästan som man inte ska skoja om det.
1: Nej.
0: Men vi hade bara för några år sedan så hade vi vår egen Margot Wallström som satt i brittisk tv och när hon var EU-kommissionär fick frågan om hur man ska förhålla sig till att ett stort antal länder i Europa har haft folkomröstningar som har sagt nej till EU-inträde och EU-expansion och så vidare. Och hon sa iskallt, gång på gång på gång under en lång intervju. Hon pressades, hon fick verkligen alla möjligheter att nyansera och byta fot och sådär. Men hon sa gång på gång på gång att om de röstar fel så har vi en ny folkomröstning tills de röstar rätt.
1: Ja, alltså det är utmattningstaktiken. Och jag är inte jätteraljerande, jag är snarare hånfull mot tyvärr faktiskt mot alla de människor som tror att någonting blir bättre av att rösta. Det är därför att vår motpart, alltså överheten, som är väldigt enad oavsett vilken politisk etikett de har, oavsett vilket land vi pratar om, de kommer att köra på med sina omröstningar och grejer tills folk har röstat som de vill. De ger sig aldrig. Alla har en liten Margot Wallström i sig där uppe.
0: The Economist hade en intressant spaning, jag vet inte om det var i senaste numret eller förra, men de sa att det kan vara så att ett av de största politiska problemen i Europa och världen under de kommande åren kan komma att bli allmänna val. Elections.
1: Mm.
0: Lyfter Economist upp som ett stort problem, en stor riskfaktor, att tyvärr så måste vi ha elections gång på gång under kommande åren. Sverige har inte val förrän 2018, men det pågår sådana val hela tiden. Och det är väldigt intressant tycker jag att ett sådant utpräglat elitorgan som Economist lyfter upp det som ett problem. Och det är onekligen så. Vi hade Brexit-omröstningen, vi har flera andra liknande folkomröstningar i Europa. Det finns åtminstone en sannolikhet, det är på kartan i alla fall, att det kan hända i USA nu med att Trump blir president, vilket förstås skulle sättas i direkt samband med Brexit som ett exempel på samma trend. Så att förmodligen så kommer europeiska politiker vara ännu mer rädda inför val framöver än vad de är i vanliga fall. Och det skulle inte förvåna mig om man redan nu börjar relativisera resultaten även av allmänna val. Alltså just idag så kan man inte göra det, för att Donald Trump sa någonting lite lustigt om det där i senaste debatten, om att han vi får vänta och se på om man ska acceptera valresultatet. Så att just nu måste alla låtsas som att det där är en helt otänkbar grej.
1: Ja.
0: Trots att politiker alltid har hållit på med det där, och trots att demokraterna i USA naturligtvis med för full hals ifrågasatte valresultatet år 2000 när George W. Bush blev vald och Al Gore satte igång en stor rättsprocess för att ändra på valresultatet. Det har naturligtvis aldrig hänt. Det är man bara en konspirationsteoretiker om man påstår, antar jag. Men när det värsta har lagt sig nu med Trumps kommentarer, så tror jag man kommer återgå till att gradvis underminera legitimiteten i folkomröstningar som man gör, till exempel i den här artikeln har vi exempel på det. Men också de allmänna valen. Men nu ser det ut som att Sverigedemokraterna är största partiet i Sverige i opinionsmätningarna. Vissa opinionsmätningar som har varit störst länge. Andra opinionsmätningar så är de fortfarande på väg uppåt. Men det är ett väldigt svårt problem för den politiska eliten att lösa, givet att man har kvar samma typ av valsystem och respekt för resultaten.
1: Och det vi ser tror jag är väldigt mycket också att förr har de inte haft några som helst problem med val, utan demokrati är viktigt och valen är liksom det allra bästa med demokratin, folket får säga sitt. Men nu har vi ju en våg över västvärlden framförallt, där det dyker upp partier som ingen har, som stökar till det i den parlamentariska ordningen. Och jag tror att det som förenar de här partierna är väldigt mycket att det faktiskt är landsbygden och olika landsändars revolt mot centralmakten. Man kan titta på Spanien, Italien, faktiskt också en del centraleuropeiska länder och ja, definitivt Sverige, för man kan ju se Sverigedemokraterna som trots allt landsbygdens revolt mot centralmakten. Och det är det definitivt USA. Vi diskuterade i förra programmet om hur Trump faktiskt möjligen, tycker jag, på ett perverterat sätt uttrycker landsbygdens vrede mot centralmakten. Och det är det här de inte gillar, alltså.
0: Det kan bli kaotiskt framöver. Men det är inte utan att man ser också en del positiva möjligheter på längre sikt. Men en sån sak med den här frågan om demokrati, den är lite knepig för oss libertarianer. Därför att som libertarian så kan man inte förespråka ett oinskränkt majoritetsstyre. Det är uppenbart oförenligt med frihetliga individualistiska principer. Samtidigt så är alternativet i det här fallet ingenting positivt, utan bara att de nuvarande byråkratiska korrupta makteliterna får ännu mer makt. Men kanske på sikt, inte minst om den här decentraliseringsaspekten som du pratar om, Boris, kommer i spel. Att länder står upp mot unioner, regioner står upp mot länder. Då skulle möjligen, så skulle basen kunna skapas i Europa för en annan utveckling. Och kanske, om man får drömma, så skulle det här kunna peka mot det som Hans Hermann Hoppe pratar om ibland. Han säger ett Europa av 1000 Liechtenstein.
1: Det är en jäkla massa kungafamiljer.
0: Ja, the more the merrier, vill jag på säga. Det är nästan lite så faktiskt. Men Liechtenstein är inte ett demokratiskt land. Liechtenstein är, det är inte en absolut monarki heller. Men det är definitivt någonting annat än en parlamentarisk demokrati med majoritetsstyre. Och kanske att folk börjar titta i den riktningen när de ser hur otroligt dåligt det funkar med de här monolitiska megastaterna som man har i nästan alla andra länder. Och framförallt när man ser att den lilla legitimitet som de här europeiska nationalstaterna ansågs ha i det förflutna, du säger att De var demokratiska, att politikerna, man kunde utkräva ansvar från politiker genom val. Om det inte ens gäller längre, då kanske folk är beredda att titta på helt andra alternativ.
1: Jo, men därför tycker jag att utvecklingen är hoppfull, för att till slut måste folk, britter och andra som ställs inför det här, att nu ska vi folkomrösta för 17:e gången och se för fan till att ni röstar rätt, annars blir det en 18:e gång. De kommer till slut att inse att nej, men det här är ju helt värdelöst. Jag måste börja tänka på mitt och de mina och fundera på hur man ordnar sig en bra tillvaro utan att grubbla på vilken partiledare som bäst företräder mina intressen, för de företräder aldrig mina intressen. Så att det kan vara en slags medvetandegörande process, tror jag. Trots allt.
0: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Daniel Latier, autodidaktiska traditionens undergång illustrerar kulturens förfall. Få skaffar sig klassisk bildning, trots att den aldrig varit mer lättillgänglig. Samhället belönar orderföljare, inte självständiga tänkare. Här har vi en påminnelse om någonting som vi för all del pratar om ibland och som uppmärksammas, men som man inte kan påminna om för många gånger. Förr i tiden så fanns det en väldigt stark tradition av bildning och också ett personligt ansvar för bildning och utbildning. Att läsa och utveckla sitt intellekt var någonting som man såg som en personlig dygd, någonting som man av personliga skäl investerade väldigt mycket i. Och det var också någonting som ägde rum i hög utsträckning i den privata sfären. Det var inte någonting som helt och hållet dominerades av staten och gjordes på staten och dess byråkraters villkor. Utan förutom att det fanns lärdomsinstitutioner, universitet och så vidare, som var privata, självständiga institutioner, så fanns det också många människor som på helt egen hand, utan att studera vid universiteten och så vidare, såg till att lära sig alla möjliga saker de var intresserade av och som också gjorde stora intellektuella, vetenskapliga och andra framsteg. Mm. Till exempel, det är många som inte känner till att många naturvetenskapliga framsteg som gjordes under 1700-1800-talet till exempel gjordes av privatfinansierade forskare som av en eller annan orsak hade en förmögenhet och använde den till att göra väldigt intressanta saker inom till exempel fysik med experiment och sånt där. Det var entusiaster som höll på själva och var enormt lärda för att de kunde lägga all sitt engagemang och energiresurser på det här projektet. Kanske delvis för att de inte var distraherade av någon typ av skolsystem i en eller annan form. Men nu för tiden så ser man väldigt lite av den här inställningen. Snarare så går trenden i motsatt riktning. Och som du påpekar i den här artikeln så är det ironiskt och paradoxalt. Därför att i och med den tillgång som finns idag till, inte minst via internet och alla universitetskurser från världen över som läggs ut fritt tillgängliga på internet. Men också naturligtvis att vi idag har mycket större och lättare tillgång till böcker i allmänhet än vad en genomsnittlig person hade för 100 år sedan eller 200 personer. Så man kan tänka sig att i och med alla de här möjligheterna så skulle autodidaktism vara någonting som var på kraftig uppgång. Men i själva verket är det tvärtom. Det verkar nästan vara så att i takt med att möjligheterna blir större så minskar intresset för det personliga ansvaret för bildningen.
2: Jag tror man pekar på en väldigt viktig faktor i detta. Och det är ju det att du belönas ju att få av skolsystemen, av de flesta skol, väldigt många skolsystem, mer genom din förmåga att, som man säger, samverka med och vara med andra. Alltså det är din sociala kompetens som belönas. Det är det viktiga, och hur du inordnar dig i systemet och hur du anpassar dig liksom till rådande uppfattningar och värderingar. Och det finns ingen automatisk belöning för att du är den som kan eller vet mest. Det är inte givet att du, så att säga, stiger i graderna och får bättre betyg för detta. Du kan ju snarare betraktas som en konstig kuf.
1: Ja, internt på utbildningar, utbildningsinstitutioner, så är det så att social status, politisk korrekthet, andra intellektuellt irrelevanta faktorer har hamnat i förgrunden. Men det är också så att i samhället i övrigt så fäster man mer och mer vikt, inte vid kunskaper, utan vid status och de statligt certifierade intyg som kan produceras. Att man har en universitetsexamen eller motsvarande. Det intressanta när för företag när de söker personal är ofta att de ska ha en viss typ av examen. Snarare att de har vissa erfarenheter eller vissa kunskaper, vissa förmågor att utföra uppgifterna. Så det finns på många olika nivåer, kan man säga, incitamentstrukturer som leder människor i den här riktningen. Att inte bry sig så mycket om kunskap och förståelse, eller för den delen andlig utveckling, utan istället fokusera på de här statushierarkierna, att få rätt sorts diplom och så vidare.
2: Mm.
1: Men här känner jag att det finns, i precis samma tendens, så finns det skäl till optimism. Därför att som så ofta så kan man också se frön till dess undergång i dess egen logik.
2: Mm-hmm.
1: Därför det här systemet fungerar ju inte. Det som du behöver i slutändan för att driva samhället framåt, för att ha framgångsrika företag, bedriva nyskapande forskning och så vidare. Det som behövs är ju inte diplom. Det är ju inte social status. Det som behövs är förmåga, kunskaper, initiativkraft. Och i akademin, där kan jag tänka mig att degenereringen och stagnationen kan gå oerhört långt.
2: Oh ja.
1: För det finns inga naturliga spärrar som gör till exempel att om du som forskare inte gör något vettigt, om en forskningsinstitution inte producerar något vettigt, så innebär det inte per automatik att deras anslag kommer att dras in och de går i konkurs eller något sånt där. Det brukar inte hända med den typen av organisationer. Men med ett företag så är det annorlunda. Företag kan inte i långa loppet vara kräsna och anställa fel personer, allokera resurser på ett dåligt sätt, därför att då slutar intäkterna komma, företag som agerar på ett mer rationellt sätt kommer att gå om och konkurrera ut de företag som beter sig irrationellt. Så att i den mån som företag fixerar sig på irrelevanta faktorer så blir de sårbara för konkurrens från nya aktörer som förstår de här sakerna bättre. Och vi ser det på många olika plan. Till exempel så ser vi i Silicon Valley, som också tas som exempel här, och det finns en dubbelhet i det exemplet, men vi kan se att många av de framgångsrika företagsgrundarna i Silicon Valley har inte gått den traditionella vägen. Man kanske ofta pluggat på något högprestigt universitet, men de har ofta också hoppat av den utbildningen för att istället arbeta, skapa nya saker, och i många fall så har deras skapelser växt sig så stora att de har utmanat de traditionella giganterna. IBM, som vid det laget hade tillverkat datorer och innan dess räknedosor sen 1880-talet, fick det hett om öronen när Microsoft och Apple dök upp på 70-80-talet, startade av personer som hade gått på Harvard och Stanford och så vidare, men hade hoppat av. Så att på marknaden så finns det utrymme för autodidakter.
2: Mm.
1: Att konkurrera ut de som har fastnat i mindre effektiva sätt att tänka. Man kan också se det på ett mer personligt plan. Jag har själv noterat, med en blandning av förfäran och förtjusning, att min egen position på arbetsmarknaden, på den tiden som jag fortfarande befann mig på arbetsmarknaden och konkurrerade om positioner med andra och sånt där, så noterade jag att jag hade en väldig fördel jämfört med många av mina jämnåriga, och framförallt de som var lite yngre än jag, i det att jag ändå, delvis tror jag tillhör lite grann, liknar mer en tidigare generation. För att när jag var ung så var det självklart till exempel att man läste böcker. Det var en jätteviktig sak, och man skulle läsa mycket, olika typer av genrer och litteratur, och spendera tid på biblioteket och sånt där. Det var en vana som jag fick, att jag läste väldigt mycket böcker från låg ålder. Och där upptäckte jag att det där var någonting som var nästan inte okänt, men ovanligt bland många människor. Så ibland så blev folk imponerade av att jag gjorde saker som jag tyckte var ganska triviala. Jag var intresserad av ett ämne och läste några böcker om det. Och de sa, wow, har du läst en hel bok? Vad häftigt. Själv har jag bara kollat lite på Wikipedia och Twitter och surfat lite på internet. Så då var det plötsligt nästan som en professionell superkraft att kunna läsa böcker.
2: Ja.
1: Och med tanke på att jag upplevde det på det här sättet för 10 år sedan, så tror jag att det är en utveckling som bara kommer fortsätta. Så dels innebär det att vi som är lite äldre, jag ser mig fortfarande som en väldigt ung person, men nu finns det folk på arbetsmarknaden som är ännu yngre än jag. Och jämfört med dem så är jag tycker inte att jag är särskilt märkvärd när det kommer till läsning och sånt där. Men Men jag ändå blir en gigant i jämförelse. Därför att de är helt och hållet uppvuxna på internet och har inget intresse alls av att till exempel läsa böcker och fördjupa sig i saker och ting. Och det gäller även på ett personligt plan, oavsett hur gammal man är. Även om man är, hur ung man än är, så kan man dra nytta av det här genom att vara lite mer gammaldags. Att ta till sig den här autodidakta etoset. Att själv läsa böcker, att fördjupa sig i det man är intresserad av, inte bry sig nödvändigtvis om skolan, diplomering och såna här saker. Det kan komma ganska naturligt. Om man lär sig saker så är det sen inte så svårt att ta en examen. Men vem som helst kan dra nytta av det här, av fördumningen och det inregeln i utbildningssystemet och bli väldigt konkurrenskraftig genom att bara göra de normala enkla sakerna som var självklarheter för bara några årtionden sedan.
2: Ja, man håller precis som du säger, man håller fast vid det gamla helt enkelt. Det är inte så mycket svårare än så. Och helt enkelt utgår från någon slags objektiva värden och mätpunkter. Det finns ju en tendens till någon slags omedelbar behovstillfredsställelse vad vi än pratar om i det moderna samhället. Och får man inte veta det man vill veta per omgående genom en Google-sökning eller någonting annat lika enkelt, då blir folk frustrerade. Och ofta hör man att en vanlig fråga man skolelever är: måste vi läsa så här mycket? Alltså ungefär som det skulle vara en börda att läsa och skaffa sig mer kunskap. Så att hålla fast vid det gamla, att läsa böcker, att bygga kunskap som man inte, bara för att ibland så är det väldigt behagligt att skaffa sig kunskap på udda områden. Med modern svenska så innebär det, som du säger, en konkurrensfördel i framtiden. När man är, åh fan, den här killen eller tjejen har läst en bok från perm till perm. Wow, ge dem jobbet.
1: Det känns lite krasst på ett sätt och lite trist att behöva prata om läsning och bildning på det sättet. Som att det är bara en konkurrensfördel. Ja. Det är någonting mer än så.
2: Oh ja.
1: Och när vi kommer till den klassiska bildningen så är det i slutändan någonting som man gör för sig själv och för högre syften än sin karriär.
2: Nyckelordet där är för sig själv alltså. Det finns alltså... Man kommer alltid tillbaka till det här, alltså antikens fråga, att vem är jag? Att folk strävar efter att ta reda på detta. Och det är därför man bland annat läser och skaffar sig kunskap för att förstå vem man är.
1: Som du påpekas i den här artikeln så är det förmodligen inte så att man får en högre inkomst på kort sikt. Eller får fler vänner till exempel. Man blir mer populär på universitetet av att man läser till exempel Platon eller Aristoteles eller Dante. Och det kan till och med göra, som du säger, så här, att man känner sig ännu mer ensam efter att ha läst de här böckerna. För att man grubblar, man brottas med svåra frågor och de andra sitter bara och tittar på dokusåpor och äter chips. Mm. Det kan bli en viss känsla av ensamhet och isolation. Men i det långa loppet så tror jag att det finns ändå de här enorma fördelarna, för att man är inte bara sin karriär, det handlar inte om bara tjäna pengar. Det handlar också om att förstå sig själv, att förstå världen genom självförståelse. Och många av oss har upplevt det här som ett behov. Orsaken att jag studerade filosofi när jag var yngre, det var ju inte att jag hade någon sorts bildningsideal och ville lära mig allt det här, utan det var ju att jag kände ett intensivt behov. Av att förstå saker och ting och förstå mig själv och gå till botten med frågor. Vad är de mest fundamentala frågorna? Hur kan man tänka kring dem? Det var så jag hittade till exempel till antik grekisk filosofi. Och kanske är det så att antingen känner man det behovet eller så känner man det inte. Men i många fall så tror jag att unga människor inte minst grubblar och funderar och söker. Men de hittar inte till de riktiga källorna. De hittar inte till botten där det faktiskt är bra att börja. Så att de läser inte Platon till exempel, utan de söker de här svaren alldeles för långt fram i historien och i alldeles för perifera sammanhang.
2: Ja, och framförallt så, och här, men här finns det också en fara, alltså PK-manualen gör ju att den avgränsar ju vissa perioder och tider. För att, så att till och med en ung vetgirig människa kan få för sig att det är inte bra att läsa till exempel Platon då. Har ingen riktig demokrat och sådär, du vet. Och man ska inte underskatta den grejen. Alltså, för att PK-manualen säger, den bygger på tanken att vi har aldrig vetat bättre än vi vet nu. Vi har aldrig haft det bättre än vi har det nu. Och det, just det sättet att tänka, att allt som har varit innan oss är ganska värdelöst och folk var skitiga, dumma och slog ihjäl varandra så fort de kom åt. Det har byggts en mur som är ganska effektiv mot vår historia helt enkelt och mot de fria och självständiga tankar som har funnits förr. Och den måste rivas.
1: Jag tycker att det finns någonting att säga för att fullständigt invertera det perspektivet. För att man kan ha den attityden som många uppenbarligen har, att man ska hålla koll på det senaste. Man är intresserad av sig, om du är intresserad av politisk teori till exempel, ja, men då ska du hålla koll på forskningsfronten. Vad är senaste rönen från universiteten om policy, förslag och nationalekonomi och såna här saker. Och gott så, det där kan man intressera sig för. Det finns mycket intressant ekonomisk forskning och så vidare, men min inställning har mer och mer blivit över åren att tänka precis tvärtom. Att börja med insikten att ingenting är nytt under solen. 99,99% av allting som vi pratar om idag pratar man om för 100 år sedan och 1000 år sedan och 2000 år sedan. Det är precis samma diskussioner som pågår. För det mesta av det här är eviga frågor. Och jag blev faktiskt, ska erkänna, jag blev väldigt förvånad, jag blev chockad när jag började läsa Platon och insåg att jag kunde inte hitta någonting i till exempel modern politisk diskurs som inte diskuterades rätt utförligt hos Platon. Så jag upptäckte att i den antika grekiska världen har man redan hanterat alla de här frågorna, och då tänkte jag så här att då vänder jag på det istället och säger att jag behöver inte läsa nödvändigtvis massa moderna texter och saker och ting förrän jag först har tittat på de äldsta texterna som diskuterar samma fenomen. Och så vitt jag kan bedöma så har det har inte hänt så mycket. Givetvis bara till exempel, säg politisk filosofi eller filosofi i allmänhet. Det har inte hänt så mycket de senaste 2000 åren. Om man betänker att alla grundläggande frågor, alla grundläggande positioner har redan studerats och stötts och blötts. Och i nästan alla fall så gjordes det mycket bättre under antiken.
2: Ja, det sista är viktigt att påpeka. För när man läser de antika politiska filosoferna så är det naknare, mer oförmedlat. Det är inte tillgjort. De är inte ute efter liksom att vinna röster. De är väldigt kalla, lugna och objektiva. Att så här ser världen ut. Hur ska vi förhålla oss till den? Ju mer tiden går genom historien, desto mer läggs det röker i dår och hittas på skäl att folk framför synpunkter. Det behöver man inte lida av vid den tiden.
1: Ja, jag blir riktigt sugen nu faktiskt på att lägga bort alla trista 1900-talsböcker, för att inte tala om 2000-talsböckerna som jag också har några stycken. Tillbaka och kanske läsa lite mer Platon igen.
2: Jag tror att tillbaka till källorna.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel-rekord.
4: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel-rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
0: Radio Bubbla. Torbjörn Fälldin, död vid 90 års ålder, blev 1976 Sveriges första borgerliga statsminister på 44 år. Torbjörn Fälldin, jag är för ung för att minnas Torbjörn Fälldin på riktigt. Har du några minnen av honom, Boris?
2: Ja, det var en trevlig prick. Ja, men jag har ju tydliga minnen av honom. Och vad ska man säga om honom? Jag hörde på radion nyss att till och med Göran Greider uttalade sig positivt om honom som en norrländsk arbetshäst som kom in i den svenska politiken och inte ville gå dit alla andra ville att han skulle gå. Det är ju, men han, alltså det var, tycker jag, var en sympatisk politiker därför att han liksom sa sådana saker som att han inte var beredd att ställa upp på vad som helst för att få en ministerpost eller för att ha regeringsmakten. Det är ju inte, så, det är inte sånt du kan tänka dig en politiker säga idag.
5: Nej.
2: Och det, han utstrålar hela tiden alltså en form av personlig integritet. Alltså det är som när valberedningen gör sig av med honom i slutet av hans karriär och han bara säger ske er vilja så här lite överlägset, att jag tänker inte vädja och krångla och korridormyssla med de andra, utan far åt helvete då. Alltså det stora med Torbjörn Fälldin tycker jag, det var liksom individualismen och integriteten. Och du hittar inte en politiker av det slaget idag.
5: Nej, det är intressant att göra en jämförelse mellan Torbjörn Fälldin och hur han förhöll sig till politisk makt och sina hjärtefrågor, framförallt då kärnkraftsfrågan som stod i centrum för honom. Och jämför det med dagens miljöparti i regeringen som har svikit alla sina vallöften, har kompromissat med alla sina miljövänliga ideal och ofta vänt 180 grader och röstat för saker som är, ja, som enligt deras tidigare sätt att se saken skulle ha varit miljökatastrofer. Det är en bjärt kontrast.
2: Och sen det är också något amerikanskt av honom, just att han hela tiden var det här med att nej, men jag är jordbrukare, och att han sen också återvänder till jordbruket och fortsätter odla sin mark och sköta sin gård. Det är inte som dagens äckliga politiker som liksom springer iväg till någon lobbyistbyrå eller PR-byrå och är bleksiktiga och hittar på konstiga saker. Alltså på det sättet är det något väldigt ursprungligt amerikanskt över honom. Alltså inte så mycket svenskt, det är mer att Thomas Jefferson, att jag åker väl in och gör mina jävla år i statsapparaten och regeringen då, men sen vi ska tillbaka till gården.
5: Sveriges Jefferson?
2: Ja.
5: Torbjörn Jefferson.
2: Och vi bör påpeka att han rökte hela sitt liv och blev 90 bast.
5: Ja, det är en väldigt intressant observation faktiskt. Jag tycker att det mest intressanta är just det här som du nämnde, att han var jordbrukare. Han var djupt, djupt rotad i det sedan generationer. Det var hans egentliga intresse. Det var där han hade liksom, han var grundad som person. Och han återvände till efter politiken. Och det är ju nästintill otänkbart idag. Definitivt är det otänkbart att en partiledare eller en statsminister skulle ha en sån bana och gå tillbaka till att påta jorden på föräldragården som Torbjörn Fälldin gjorde. Och det är någonting som jag tror att vi skulle må ganska bra av om åtminstone några av våra ledare var grundade i någonting annat än politiska ungdomsförbund och kaffekokning i partiapparaterna.
2: Ja, och det här påminns ju om, när man tänker på Fälldin så påminns man ju om ett av de stora sveken i svensk politik. Och det är ju den svenska bonderörelsens undergång faktiskt, den finns ju inte längre. Och han var liksom den sista krampryckningen där. Alltså, man ofta glömmer bort att en gång i tiden så var ju Centerpartiet, LRF, var ju extremt livaktiga organisationer, var ju folkrörelser som också hade en omfattande kulturell verksamhet med egna folkhögskolor, man bildade folk, man hade bokförlag, bra, jävligt bra tidningar med mycket bra kultur i, och allt det där förföljde därför att man började krypa in i statsapparaten och faktiskt göra sig beroende av den. Då dog allting. Så alltså Centerpartiet är ju inte på något, jag mår alltid illa när de pratar om sig själva som landsbygdens parti och hela landsbygden ska leva. De har ett jävla ansvar för att de har ruttnat som organisation, för att den svenska landsbygden inte lever.
5: Rysslandsstödda ukrainska separatister utlyser staten Lillryssland i Ukrainas ställe med rebellfästet Donetsk som huvudstad. Ukrainas president Poroshenko meddelar att kontroll kommer att återskapas. Parlamentariker i ryska duman kommenterar att suverän stat kan vara välbehövlig väg ut för krigsdrabbad befolkning i östra Ukraina.
6: Ja, det är väldigt spännande faktiskt, tycker jag. Var ska vi börja med den nyheten egentligen? Man har utropat en ny stat. Alexander Sakarchenko, som är en av rebellledarna i östra Ukraina, har presenterat en ny konstitution för det här landet. Och de har alltså kommit överens, och det är de här Donetsk och Lugansk folkrepublikerna, Donetsk och Lugansk. Det låter inte så fräscht, men är nog inte det heller. De ska nu etablera en ny stat, och det är inte det att de ska bryta sig ut ur Ukraina, utan det är en stat som ska ersätta Ukraina. Denna staten existerar alltså på samma territorium som den nuvarande staten Ukraina, till skillnad från Donetsk och Lugansk, som är då ett litet hörn av Ukraina i sydöstra delen av landet. Så det är en spännande utveckling i sig. Det är också intressant att det här namnet Lill-Ryssland. Och det låter ju kanske låter lite lustigt, va, med Lill-Ryssland, men det är ett historiskt hävdvunnet namn som fanns under tsartiden i Ryssland. Och det var ju då ett område som kallas för Lill-Ryssland, eller på ryska säger man väl då Malorossia. Eller kanske om det är ukrainska, jag vet inte om det är någon skillnad. Så det är definitionen av Lill-Ryssland har varit olika över tid. Men man kan säga att det är alltid överlappat med nuvarande Ukraina. Ibland så har det varit norra Ukraina och Vitryssland. Ibland har det varit en del av Ukraina bara. Men det är ett historiskt landsnamn. Att man har Lill-Ryssland i den här regionen, och så har man då Stor-Ryssland, som är, kan man säga, Moskva-Ryssland. Så att man vill återupprätta då den här gamla ordningen. Och det är intressant där, för att det sker ju knappast så här utan Rysslands goda minne. Det är svårt att tänka sig, va, att Putin var bestämt emot det. Jag tror inte att det hade hänt. Och vi ser ändå reaktioner, som vi nämnde i rubriken, från ledamöter av den ryska duman. Kan det här möjligen innebära att det nu är ett inbördeskrig inte bara om de östliga regionerna, utan nu lägger man upp det för ett inbördeskrig om hela Ukraina?
2: Ja, det är... Vi har ju berört problematiken egentligen när vi pratade om Georgien och Sydossetien och så vidare för ett litet tag sedan. Och det man ska komma ihåg här är att jag talar så långsamt och dröjande. Det är liksom att det här, man får alltid tassa in i de här frågorna, för att detta är ju ett minfält. Men principiellt sett så är det ju så att egentligen är ju upprättandet av det som kommit här och kallas Lill-Ryssland ganska rationellt. Det är ju huvudsakligen en ryskspråkig befolkning. Och den som har rest i områdena vet ju att ryssar och ukrainare var ju aldrig speciellt kontanta med varandra, faktiskt. Inte ens under de senaste 20 åren. Med tanke på att vi och jag faktiskt är förespråkare för att man upprättar mindre enheter som är mer homogena och mer naturliga och historiskt korrekta, så är det här icke en dum sak i sig. Sen är det ju så att det finns ju krafter på ömse sidor. Det finns oligarkerna i Ukraina, det finns NATO, och på andra sidan finns det Putin och hans oligarker. Och det innebär att Lill-Ryssland blir en bricka i ett maktspel, helt enkelt. Så att det är trixigt. Alltså jag ser upprättandet av Lill-Ryssland som i sig bra. Och även om inte Putin hade funnits och ett aggressivt Ryssland, så kanske vi hade gått mot det här hållet i alla fall. Vi ska inte försöka låtsas som det inte finns ett utbrett folkligt missnöje mot sittande regim i Ukraina, vilken den regimen än har varit. Alltså det är oligarkregimer. Och en naturlig lösning på detta är ju att folk faktiskt vill bryta sig loss ur den här konstruktionen i Ukraina. Och jag kan tänka mig att vi kommer att se secessionsrörelser även i det tidigare mer polskdominerade delen av Ukraina med Lviv som huvudort då, eller Lvov eller vad man nu vill beteckna som beroende på vilken folkgrupp man tillhör. Så att komplicerad situation, men i sig tycker jag inte att det är dåligt.
6: Ja, ett intressant resonemang tycker jag, men jag undrar om det...
2: Om det håller?
6: Ja, alltså, jag undrar en detalj där, för att det resonemang som du för på alltså decentralisering, bryta ner länder i mindre enheter som bättre representerar de gemenskaper, upplevda gemenskaper som finns i länderna. Det är ju en tanke som jag tycker är sympatisk. Jag kan inte tycka att det är den allra bästa lösningen. Jag menar, från ett libertarianskt perspektiv så skulle jag tänka att vad folk som bor i ett visst område tycker om saken är egentligen tämligen irrelevant. Kanske till och med helt irrelevant. Det borde avgöras genom att varje enskild person som äger mark i ett visst område själv får välja vilken jurisdiktion som den här marken ska tillhöra. Som borde fråga markägarna i Ukraina. Låta dem välja vilket land de ska tillhöra. Och sen ser man vad som uppstår den vägen. Men om man tänker då i termer av att dela upp Ukraina i mindre delar. Det resonemanget skulle ju tala för folkrepublikerna Lugansk och Donetsk. Om vi antar då att de har folklig förankring. Ska man säga att det är bra, för det är en decentralisering. Bryter vi upp Ukraina som liksom nästan alla andra länder är en onaturlig artificiell konstruktion som har skapats ovanifrån och inte utifrån från liksom en folklig eller spontan ordning. Men det här med Lillryssland, om det är en stat som ska ersätta hela Ukrainas territorium, då är det ju inte en ökad decentralisering i den bemärkelsen att det blir fler entiteter på den marken. Tvärtom så kan man tänka sig att det blir en ökad centralisering med avseende på Moskva. För att det innebär att Ukraina blir Lillryssland och införlivas ännu starkare i en, som det har varit tidigare lite grann, i en Moskvas intressesfär. Vilket skulle väl vara motsatsen till en decentralisering.
2: Ja, exakt. Och det där menar att trixigheten ligger. Att det här kan vara ett steg, eller inte, det är på sätt och vis ett steg i riktning. Men sen har vi ju krafter som på den ryska sidan som ser det här som ett led i ett återupprättande av det gamla ryska imperiet. Och då kommer man hävda i sin tid att Lillryssland givetvis ska täcka hela Ukraina och kanske lite till. Litauen ingick en gång i Vitryssland till exempel, vilket då kan vara i Lillryssland, vilket kan vara lite oroväckande för litauerna. När man bara svänger sig med den benämningen. Och vi ska icke blunda för att den ryska elit som vill utsträcka imperiet i dess forna gränser, de anser ju också, då lutar det på historia, så anser de att Kiev är ju Rysslands vagga, vilket det historiskt också är. Och därför bör definitivt vara en del av imperiet. Så att det är ett både och. En förhoppning är ju att om man upprättar mindre republiker så innebär det att medborgarna får mer makt och därmed blir mindre benägna att delta i Putins imperiebygge. Men det är ju inte alls givet, för att trycket från väst och Ukraina kan innebära att de tyr sig närmare Putin och därmed glatt folkomröstar låter sig införlivas i ett växande ryskt imperium. Det är som sagt var icke lätt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubblan.

0: En ny undersökning i Storbritannien visar att hemmafruar är den yrkesgrupp som är mest nöjda med sina liv. Överlägset det mest lyckofrämjande yrket är att vara hemmafru. Den nyheten fick, så vitt jag minns, inte så mycket uppmärksamhet i svenska medier.
1: Jag kan inte minnas att ha sett den överhuvudtaget. Och skulle den dykt upp någonstans så skulle den antagligen liksom försätts med en ingress som sa att den här undersökningen bevisade brittisk efterblivenhet. Men det här är ju tema som jag kommit tillbaka till under året, som man någon gång egentligen skulle renodla, alltså försvaret av inte bara kärnfamiljen utan av arbetsfördelning i hemmet. Och det här vi ofta har påtalat genom vår fleråriga historia, alltså att folk hade det rent materiellt sett bättre för, klarade sig på en lön, och innan det blev nödvändigt för människor att slita ut sig helt enkelt genom att ha två jobb för att klara en normal materiell standard, därför att staten tar allting och ger inte speciellt mycket tillbaka.
0: Ja, vi hade en länk som jag tror ligger någonstans längre i krönikan, men vi kan lika gärna prata om de sakerna nu. Vi har en intressant reflektion om att förr i tiden så kunde en fattig familj, en arbetarklassfamilj, till exempel ha en hushållerska. Kunde ha kanske en hemmafru och en husa eller någon annan som jobbade i hemmet. Man klarade det på en vanlig, ganska låg lön. Och överhuvudtaget så var samhället mycket mer anpassat till den typen av familjestrukturer och arbetsdelning. Så det är en enorm skillnad idag, där man har människor som är, du har två höginkomsttagare i en familj, och ändå så upplever man att det är omöjligt, men framförallt upplever man att det är onödigt att ha ett fungerande hem som man verkligen investerar i.
1: Ja, och att det är skamligt också att det nämns ju också den här brittiska undersökningen, intervjuar folk, att kvinnor som stannar hemmafruar, de berättar om att de utsätts för en press från staten och säkert också en omgivning om att ta ett jobb helt enkelt, du ska inte vara hemma. Alltså man skambelägger något sanslöst helt enkelt, att det är en slags latmaskgöra. Och tittar man liksom på, idag så äter ju människor sämre och sämre. Därför att vi har förlorat hela den svenska husmanskosttraditionen, för att den tar en viss tid att laga. Och det kräver att du liksom jobbar med färska råvaror, går till torget eller saluhallen och så vidare. Och det är så absurt när samtidigt kommer staten med kostråd till oss. Samtidigt som de har slagit undan den materiella grunden för att folk ska äta bra. Och just det här med att folk inte investerar i sina hem. Folk bryr sig liksom inte längre om att köpa saker som ska vare sig kläder eller möbler och så vidare. Alltså det är den idiotiska konsumtionen. Och om du har ett hushåll där åtminstone en av personerna kan vara hemma, så får man ett annat syn på tid, varaktighet och vad som är värt att bevara. Och det där vill ju inte staten tillåta.
0: Det finns många aspekter av det här. Och det är verkligen en oerhört central och fundamental fråga. Inte minst för oss som vill se mer frihet och sundare utveckling utan att staten dominerar allting. En sån sak är ju med barnuppfostring och skolning av barn. Där hemskolning förutsätter att man har någon som arbetar heltid i hemmet och ägnar sig just åt barnen och att vara med barnen och lära barnen saker. Det är någonting i sig som är väldigt, som man ser väldigt negativt på nu för tiden, som man aktivt försöker motarbeta. Det är förbjudet i Sverige och i några andra länder också, och även i länder där det är tillåtet så ser man snett på det och försöker motarbeta det. Så att från det moderna paradigmens perspektiv så är det en av fördelarna med att bli av med heltidshemarbetare, att man också blir av med hemskolningen. Men från vårt perspektiv så är det en katastrof. Därför att vi som vill ha frihet, för oss är familjen mycket viktigare. Allting som, alla strukturer som går bortom staten är mycket viktigare. För det är de som staten ersatt och det är de som måste växa igen för att staten ska kunna ersättas.
1: Ja visst, och det är också, alltså det här är ju landet jag bor i, inte det landet du bor i. Det är ju så pass genomsocialiserat så att människor intalas att ingenting tillhör dem egentligen. De ska alltid vara förändringsberedda. Och det yttersta beviset för att ingenting tillhör dem, tillhör oss, det är barnen helt enkelt. Att föräldrar förutsätts inte kunna fostra sina barn eller undervisa dem. Alltså det må låta överdrivet, men på ett lugnt och metodiskt och stilla sätt har man faktiskt tagit barnen från föräldrarna. Och det är egentligen en allmänt vedertagen så kallad sanning i det här landet att staten tar hand om dina barn bättre än vad du själv gör. Och vill du ta hand om dina barn, då tillhör antagligen någon skum sekt. Och då bör barnen ta sig ifrån det i vilket fall.

0: viktiga, värdefulla och respektvärda rollen. På svenska säger vi hemmafru ibland. Men det är inte särskilt bra ord. På engelska så säger man homemaker. Vilket jag tycker är ett jättebra ord.
1: Mm.
0: Men vad säger man på svenska? Hemmafru låter inte så jättebra tycker jag. Och inte heller till exempel hemarbetare. Har du någon idé, Boris? Eller ska vi lämna upp det som ett önskemål att det etableras nästa år?
1: Ja, jag tror man får gå tillbaka i svenska språket. Jag tror man hittar en bättre beteckning helt enkelt. Hemmafru har ju med tiden fått en förklenande klang, och det vore intressant att studera hur beteckningarna har utvecklats. Jag tror man att det finns gamla historiska benämningar på kvinnan som är hemma och vakar över hem, hus och vistbod som inte är förklenande utan visar liksom att det är ett yrke faktiskt, och en väldigt viktig roll.
0: En gång i tiden, för inte så länge sedan, så var väl det ordet fru?
1: Ja, precis. Innan fru också fick en dålig klang. Jag tror
0: idag skulle vi behöva någonting som är mer distinkt.
1: Ja.
0: Och någonting som ger en association till arbete. Som visar att det är en viktig, värdefull roll. Och som inte har helst den här förklenande historiken.
1: Jag kommer att tänka på den benämning som numera lever kvar i hotellbranschen. Där har du ju benämningen husfru. Alltså det är en chefsperson som vakar över en stor del av personalen, husfrun. Väldigt viktig funktion. Och jag har en känsla, någonstans i bakhuvudet har jag, att det är den gamla benämningen på den som hade ansvar för så att säga, hushärd och visthusboden och allting. Och det kunde både vara den som man var gift med eller någon som hade den rollen. Men jag tror, låt oss leta historien. Vore fint att hitta ett gammalt 1700-talsuttryck eller någonting sånt som talar om vad det rör sig om. Och sen lyfter fram det i själva klangen i ordet, ger det positiva i rollen.
0: Husfru är bra faktiskt. Husfru är bra, det är bästa hittills. Men jag tror och hoppas att vi hittar någonting bättre.
1: Ja.
0: Och sen så etablerar vi det i diskussioner under 2017 så att det är ett levande begrepp som inte bara är någonting som är bespottat och förklenat av de som vill bryta ner de organiska strukturerna i samhället.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.
2: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
3: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
2: Du tänker att Juholt är inblandad i det här också?
3: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
2: Nej.
3: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
2: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ungdomar i Älvdalen demonstrerar för att trafikregler för EPA-traktorer ska ses över. Vill se ändrade varvtalsregler samt möjliggöra för ungdomar att kunna utöva motorintresset. Fordon är en viktig del i socialt liv där kollektivtrafik saknas, enligt River Valley Racings ordförande Mikael Persson. Ja. En annorlunda, väldigt intressant typ av demonstration har ägt rum i Älvdalen. River Valley Racing, som är en motorklubb, har samlat EPA-traktorentusiaster som protesterar mot att man har stramat åt regelverket och gjort det svårare för ungdomar
3: att

0: bygga och använda så kallade EPA-traktorer. Det här är en lite undanskymd fråga, Boris, men alls inte oviktig.
1: Nej, det som en av talesmännen här konstaterar sig är EPA-traktorn en del i socialiseringen på många sätt. Ungdomar lär sig faktiskt jobba genom att mäcka med EPA-traktorn. Och sen är det ju ett nödvändigt fortskaffningsmedel. Jag menar, fyrans buss går inte i Älvdalen. Det här är ju på många sätt ett uttryck för kriget mot bilismen. EPA-traktorn är en del av bilismen. Och ute på landsbygden ska man inte kunna förflytta sig som man vill. Och alltså det finns andra regler och förordningar som hindrar ungdomar där att jobba med sådana grejer. Ett paradexempel tycker jag är, då ska man komma ihåg att väldigt många ungdomar ute på landsbygden kan ju det här med bilar och motorer och så vidare. Jag intervjuade en äldre man för några år, eller för ett tag sedan, som hade börjat köra bil när han var 12 år. Och det är inget konstigt, va? De lär sig mäcka och köra med bilar tidigt. Och det är inte ut på motorvägen de åker. Men samtidigt så finns det, och ute på landsbygden så har man ett behov av taxiförare, lastbilsförare och så vidare. Men regelverket, och det är många ungdomar som skulle ta den där jobben så fort de är 18 och de kan ju köra och ta taxiförare eller lastbilskort. Men regelverket gör att de inte kan det. Utan de måste vänta några år helt i onödan. Så att på något sätt så idioterna som skriver sina regler, de gillar inte landsbygden och de gillar definitivt inte bilism därför.
0: Nej. Men att EPA-traktorn är en viktig teknik, om man säger, på landsbygden, det är så sant. Jag har själv personlig kontakt med dem när jag besöker släkten i Västmanland. Senast jag var till exempel och hälsade på hos en av mina kusiner i Arboga, så var det flertal livliga diskussioner om EPA-traktorerna. Min kusin har många barn, men han hade just det här tillfället var så en av hans söner och hans dotter. Så hemma. Båda kör EPA-traktor, jätteviktig del i deras liv. De är för unga för att kunna ha en bil, men utan EPA-traktorn så blir det väldigt svårt för dem att ha ett någorlunda socialt liv, alltså ta sig in till Arboga, såna enkla saker. Och sonen låg under, precis när jag och Sofia var på besök senast, så låg han under EPA-traktorn och meckade när vi kom in på gården, och det är uppenbart att de utvecklar också färdigheter, som du säger, på ett sätt som är väldigt svårt att göra i den åldern. På annat sätt. Men det var också liksom, jag minns en diskussion då. Det var därför jag kom att tänka på nu. Som var just om att EPA-traktorn var trasig. Och hur gör man då? Och liksom, farsan, kan du skjutsa oss istället? Och såna här saker. EPA-traktorn är väldigt viktig.
1: Ja, och det här, det är ingen liten grupp. Det finns ju 20 000 sådana traktorer ute i landet. Så att sen kommer det beröras av nya krav och regelverk och besiktningskraven och så vidare. Så att det är ett elände. Men de kommer ju att fortsätta. Jag menar, nu tänkte jag säga något dumt. Jag tänkte säga att eftersom polisen inte finns på landsbygden så kan de ju fortsätta köra i godan ro. Men så slår det mig att poliserna dyker alltid upp när det är skitregler som ska efterföljas. Man vet inte. Det kan nog bli rätt mycket kontroller på landsbygden för att fånga in obesiktade EPA-traktorer. Det är inte omöjligt.
2: Cameco stänger 2 urangruvor i minst 10 månader på grund av låg efterfrågan samt långvarigt lågt råvarupris som fallit 70% sedan Fukushima-olyckan. Ja, det är kanske inte något man tänker på så här till vardags. Men de svenska kärnkraftverken får sitt bränsle från uranutvinning i andra länder. Sverige råkar vara väldigt, väldigt rikt på uran. Så går man till exempel in på CIA Factbook eller vad den heter på internet och klickar på Sverige och ser vad vi har för naturresurser, så står uran listat där. Men Sverige har i klassisk svensk dubbelmoraltradition valt att inte bryta uran själva. Eftersom det är enormt farligt för miljön i omgivningen. Så vi köper vårt uran från andra länder, däribland Kanada där dessa två gruvor ligger. Uranpriset har verkligen fallit sedan Fukushima-katastrofen. Och toppen var 2008 på $136 per pund. Och ligger nu på 20. Så alltså från 136 ner till 20. Och ett pund är 454 gram ungefär. Ja, vid det här låga priset är det då många gruvor som måste stänga. Alltså går man inte med vinst så kan man inte driva verksamheten med förlust i all evighet. Utan till slut så är pengarna slut och då måste man stänga gruvan. Och en del gruvor börjar då, gruvbolag börjar ju då stänga ner gruvor så att just de inte ska gå i konkurs. Men som råvaruinvesteraren Rick Rule brukar säga, botemedlet för höga priser är höga priser och botemedlet för låga priser är låga priser. Och med det menar han såklart att marknaden har en tendens att räta ut sig själv nu när gruvdriften upphör just för att priset är så lågt. Ja, då minskar tillgången, vilket kommer på sikt att driva upp priserna igen. Så länge den underliggande efterfrågan finns där såklart. Och vad gäller just efterfrågan så brukar samma Rick Rule säga, antingen går priset på uran upp eller så slocknar lamporna. Ja, det går liksom inte att ersätta uran bara med fler solceller hur mycket vi än röstar på Miljöpartiet. Rick Rule är inte bara en enormt duktig råvaruinvesterare. Och numera sedan några år tillbaka under Eric Sprotts baner. Han är också en uttalad anarkokapitalist. Och enligt ryktet en väldigt humoristisk person. Så ja, en väldigt duktig talare. Så det är en av mina drömgäster till Korax-konferensen. Kan det vara så att man får önska sig Rick Rule som speaker på nästa års konferens? Nu när jag har fått äta middag med Hans-Hermann Hoppe.
3: Mm, man får önska sig vad man vill.
2: Vad bra.
3: Men konferenskommitténs övervägningar är hemliga tills vidare. Vi får se om vi inom någon månads tid kan offentliggöra någonting om nästa års talare. Mm. Först av allt om det blir en konferens. Men det kommer vara svårt att hålla fingrarna borta.
2: Mm. Ja, det var ju väldigt lyckat sist. Vad tror du om den här uransituationen då? Alltså, det sägs ju då att ja, men uran det är, eller kärnkraft är så himla rent och så vidare. Men det är sällan vi pratar om själva gruvdriften. Så de här uranstavarna, de uppstår ju inte i ett vakuum så att säga och materialiseras i kärnreaktorerna. Utan de ska faktiskt grävas upp. Och det är en jäkla mängd sten som ska krossas och blandas med vatten och det blir miljöförstöringar och mållandskap av hela enorma arealer. Och det är lite typiskt va, att Sverige väljer att inte bryta uran. Vi har haft en liten experimentgruva någon gång tidigt, alltså 50-talet eller något sånt där. Men den finns inte kvar. Sverige var ju tidigt ute med experimentella kärnkraftverk. Det är ju en någonstans KTH på Östermalm i Stockholm i någon källare och någon i Farsta och ja, lite här och där. Men uran bryter vi inte. Det är lite typiskt Sverige, eller hur?
3: Ja, kanske det. Men jag vet inte riktigt vad du tänker ska vara alternativet här. Alltså, Kanada, de har ju sina, de bryter uran på sina indianreservat. Och i Australien så har de aboriginer som försäkrar radioaktiv känguru och sånt där. Du tänker dig att när Kanada och Australien har visat vägen får vi svenskar också sälja oss till ledet och offra lapparna.
2: Ja, men självklart. Alltså dessutom så sen Tjernobyl så är de ju i princip självlysande de där redan ändå. Så att.
3: Ja. Ja, men det är väl lite typiskt på sätt och vis för Sverige att man externaliserar det problemet. Vi vill ha våra kärnkraftsverks kakor och äta dem.
2: Mm.
3: Men ändå ha dem kvar i Australien. Mm. Ja.
2: Ja, vi får se om ljuset slocknar eller om uranpriset går upp. Själv tror jag på det senare.
3: Kan man ha någon annan teori om det där? Men det låter som, om man säger så här att antingen går priset upp eller så slocknar lamporna. Det låter ju extremt osannolikt att lamporna skulle slockna. Samtidigt så får man ju anta, givet att priset inte har gått upp än, att det finns någon som har en annan teori.
2: Hur tänker du då?
3: Det finns någonting som bettar på någonting annat.
2: Mm. Ja, alltså,
3: man kan betta på, kanske på, jag vet inte, nedläggning av kärnkraft. Det finns väl en politisk risk i alla fall. I Tyskland stänger man reaktorer och i Japan så sätter man på dem igen nu. Men det finns väl i alla fall ett visst politiskt tryck. Är det någon sån grej som folk tänker att det faktiskt kan bli politiskt omöjligt?
2: Ja, alltså det, sen Fukushima så, jag antar att det är en kortsiktig grej bara helt enkelt. För att det Rick Rule menar med det här uttrycket är ju snarare att alltså, vi har ingenting att ersätta kärnkraften med. Alltså visst, vi har massa teoretiska, möjligtvis om vi hittar några planeter till så kan vi ha solceller och vindkraft och allt möjligt. Men det finns ingen realistisk ersättare förutom att dra ner på konsumtionen, det vill säga släcka lampan. Och då är frågan, alltså den här, någonstans så möter ju politiken realiteten som ja, Miljöpartiet har en tendens att ignorera. Det vill säga att, okej, men ni säger att vi ska stänga ner alla kärnkraftverk. Det betyder att du släpper lampan mellan frukost och lunch och jag gör det på eftermiddagen. Liksom.
3: Men du hoppar över ett steg ändå i resonemanget för att det kanske leder till släckta lampor i slutändan. Men nu får det lite grann att låta som att det skulle handla om elransonering. Att man säger att du får inte ha din lampa tänd. Det som också skulle kunna hända i en mer marknadsekonomisk ramverk är att, helt enkelt, att priserna går upp. Mm. Att priserna går upp till en grad att folk väljer att stänga av lamporna, för de har inte råd att ha den på. Men givet att man har någon typ av marknadsmekanism på plats så kommer det inte bli slut på el. Det kommer inte bli brist på el och det behöver inte bli ransonering av el. Däremot så kan elpriset bli så enormt högt att folk inte bör använda lika mycket el. Men det är någonting som många politiker skulle tycka var ett alldeles utmärkt utfall. Mm. Miljöpartiet skulle älska om det blev så.
2: Mm. Helt sant. Mm, ja, vi får se. Det finns nog läge att bottenfiska bland urangruvaktier här, tror jag.
4: Radio Bubbla.

0: Chefsåklagare Christer Petersson pekar ut Skandiamannen Stig Engström som den som mest sannolikt har mördat statsminister Olof Palme i februari 1986. Utredningen kommer inte runt den utpekade som även umgicks i Palme-kritiska kretsar, varför en konspiration inte kan uteslutas. Den mycket efterlängtade presskonferensen har nu hållits där Palme-utredningen. Helt otroligt så finns Palme-utredningen fortfarande kvar sedan 1986, och de meddelade för några månader sedan då att de ska göra ett stort avslöjande senare det här året, där de, ja, i princip så lovar de att berätta vem som hade skjutit Palme, och det var underförstått att de skulle lägga fram nya bevis och att mordet skulle klaras av och att man antingen skulle väcka åtal mot någon eller skulle man officiellt bestämma att man aldrig kommer väcka åtal. Men man avslutar utredningen. Så det har byggts upp en oerhörd förväntan sedan dess, och många stora förhoppningar. Man fick känslan av att det var en riktig bomb som de skulle låta brisera. Och den unisona reaktionen från alla som har tagit del av den här informationen är att det var ett gigantiskt antiklimax. Alltså det finns nog inte en enda person i hela Sverige, hela världen, som tycker att det här var liksom en tillfredsställande upplösning på Palme-gåtan. För det de säger då, det är ju att den så kallade Skandiamannen Stig Engström, de pekar ut honom som gärningsman. Men de lägger inte fram några bevis, utan de säger typ att ja, men förmodligen kanske, ja, de säger saker till med att när det begav sig så fanns inte tillräckligt med information för att avgöra att han var skyldig, men det fanns tillräckligt med indicier för att ändå gripa honom och förhöra honom, kanske göra en husrannsakan hos honom, och om vi hade gjort det, då hade vi kanske hittat mer information om. Och de då bevis eller indicier som man lägger fram, då är till exempel att han hade en rock på sig under mordnatten, och han hade även någon typ av huvudbonad. Och jag måste ju säga att det är ju liksom nästan en chockerande unik egenskap att en vuxen man har på sig en rock och en huvudbonad i Sverige 1986 i februari. Men det är helt seriöst då, så nämner man det. Och sen säger man då också, han rörde sig i Palme-kritiska kretsar. I kretsar där man var ganska så kritiska mot Palme. Jag såg någon kommentera på Facebook att den beskrivningen inkluderar alla från Kjell-Olof Fält till alla som står till höger om Kjell-Olof Fält. Man konstaterar också att Stig Engström, han visserligen ägde ingen vapen, men han hade tidigare i sitt liv hanterat vapen. Och han hade en granne som ägde vapen.
1: Mm.
0: Och man nämner att han som ung tränade friidrott, vilket bevisar att han kunde springa. Så det är liksom, det är en oerhört tunn soppa. Och det finns ju till och med då indicier mot Stig Engström som möjligen kan vara starkare, men som man inte tar upp. Och det är hela, jag tror vi pratade om Stig Engström tidigare i Radio Bubbla, så vi ska inte ta allting igen. Men det var en person som befann sig på mordplatsen i närheten och som själv insinuerade sig själv i mordutredningen. Från allra först, bara några dagar efter mordet, så tog han kontakt med polisen och han gav många intervjuer och sånt där. Så han var ju liksom en figur. Och med tanke på det så tycker jag väldigt intressant en kommentar som Christer Petersson gav. Han sa så här: Stig Engström gick under radarn i polisutredningen, men vi kan konstatera att han sedan tidigare var van vid att använda vapen. Ja, han gick under radarn i polisutredningen. Alltså en person som aktivt sökte sig till polisen för att få prata om det, uttalade sig för medierna och hela tiden liksom hintade, alltså under lång tid, gång på gång på gång på gång, hintade att han hade med det här att göra och ville finnas med. Så han gick under radarn i polisutredningen. Men nu, 100 år senare, så kommer de fram till att nej, men det var nog Stig Engström ändå, för att han hade ju en rock på sig under mordnatten. Ja, jag vet inte vad man ska säga, Boris. Jag tror att du, Boris, har följt lite grann presskonferensen och sånt där under dagen.
1: Nej, jag hade tänkt titta 3 minuter, men jag måste säga att jag satt trollbunden hela föreställningen. Det har ju laddats upp så mycket, och den stora guren på området, Leif G.W. Persson, har ju gått ut ett antal gånger och sagt att Christer Petersson, alltså åklagaren, det är en bra kar. Säger han sådana saker, då har han på fötterna, han har säkert vapnet. Och han har också, Persson har också gått i god för den polis som lett utredningen vid sina åklagaren, Hans Melander, det är gammal räv, han är bra. Så man väntar sig liksom att se två sådana här riktiga tv-serie personlighet till en åklagare och en tuff snut som sitter där. Och det sitter de två mest förvirrade, okarismatiska varelser du kan tänka dig. Alltså det var så plågsamt så du kunde inte gå därifrån. Och dessutom historiens fulaste powerpoint. Det var så vedervärdigt dåligt alltså. Så att man bara undrar liksom, vem fick för sig att släppa fram dem? Och man märkte det på journalisternas efterfrågor efteråt. De var nog lite chockade över att det var så jäkla uselt. Det fanns liksom inget att fråga om. Det var en miserabel föreställning. De framstod som dumma i huvudet, de här två personerna som höll i presskonferensen. Så att det kommer bli en massaker av dem i media de närmaste dagarna. Det kommer bara ge ännu mera näring åt konspirationsteorierna, och det kommer också ge näring åt försöken att riva upp Olof Palme som symbol för det förlorade Sverige. Kära lyssnare, vill ni ha en riktig skrattfest så ska ni gå in och läsa Thomas Engströms kommentar idag till presskonferensen på en hel sida i Aftonbladet. Alltså den är fylld, så mycket fylld av tårar och det är härlig läsning.
0: Är han kanske den enda som tyckte det var en bra presskonferens? Jag har inte läst den artikeln.
1: Nej då, utan han menar att det här visar liksom presskonferensen, för mig analysen nu, presskonferensen var det sista beviset för att en statskupp har genomförts i Sverige. Vi lever i efterdyningarna av en fullbordad statskupp, och det här var bekräftelsen på detta. Och för, jag kan läsa ett litet stycke här på hans slutkläm, är alltså att man sköt Palme därför att han stod i vägen för rivandet av folkhemmet. Man var tvungen att göra sig av med honom, annars hade man inte kunnat riva ner det här, som egentligen är ganska få och som sa, vem saknar liksom sent 70-80-tal. Och Engström skriver så här i sina slutord, måste hitta rätt tonfall: vi lever i efterdyningarna av en fullbordad statskupp i ett land som genomgått så groteska systemskiften att den mördade statsministern skulle gråta om han såg eländet, men hans ögon förblir slutna. Vi som bryr oss får gråta åt honom. Ska vi göra en kort paus här och klämma fram en skvätt kanske?
0: Är det Thomas Engström? Är det årets högerkuk Thomas Engström med kastar i frusna havet inom oss? Där ser man. Ja. Det var ett tag sedan.
1: Det är en sanslös text.
0: Det var ett tag sedan. Nu har inte jag exakt koll på hans tes är. Jag vet inte om jag eventuellt är på väg att säga samma sak som han säger nu. Jag skulle ändå vilja fundera lite på det här på en metanivå. För att det finns en grej som Vox Day brukar säga. Nästan varje gång han uttalar sig om saker som händer brukar han säga att det enda som vi vet säkert, det är att den officiella berättelsen är en absolut total lögn. Så att utifrån det resonemanget då så kan man dra slutsatsen att i och med att den officiella berättelsen nu är att Stig Engström gjorde det, så kan vi vara säkra på en enda sak. Åtminstone en sak kan vi vara säkra på i hela Palme-gåtan. Det var inte Stig Engström som gjorde det. Och som många påpekat idag så finns det någonting alltså oerhört bekvämt med att peka ut Stig Engström. För han är alltså en person som har varit död i 20 års tid. Och det sägs att han inte har några efterlevande heller som kan föra hans talan, till exempel stämma polisen för ärekränkning för att de anklagar honom på så lösa boliner och så vidare. Så att om man vill begrava hela saken och åtminstone försöka då, tysta diskussioner om det och så vidare, så är Stig Engström en verkligt idealisk person att peka ut. Men det finns också en annan aspekt som är att varför gick de ut och slog på stora trumman för några månader sedan? Varför fick de det att låta som att de skulle lösa fallet, de hade löst fallet, de skulle lägga fram slutgiltiga bevis? Det var ju många som trodde liksom att de hade någonting, att de hade hittat mordvapnet eller de hade något DNA-bevis eller vad det nu är för någonting. Och det är ju lite grann ett mysterium. Och en teori som finns, det är att de hade verkligen ett spår, de hade bevis och någonting som de skulle lägga fram. Men sen av ett eller annat skäl så fick de backa. Till exempel kanske att någon såg, kanske djupa staten, så åt dem att ajabaja, Det där får ni inte lägga fram. Nu får ni hitta på något annat stället. Kör den där om Stig Engström igen. Det blir bra.
1: Han är död.
0: Precis. Precis. Han är död. Han kan inte tala för sig. Och han är väldigt tacksam syndabock i det här fallet. Men frågan är vad de döljer. Och men jag är bedägen att tro att det finns väldigt mycket som de döljer. En teori som jag hörde, som jag tyckte var den bästa hypotesen hittills, är att det här utspelet i februari handlade om att kontra och störa ut en boklansering. För att Lars Borgnäs gav ut en bok om Palmemordet, som är väldigt kritisk då mot Palmeutredningen. Och det sägs då att Christer Peterssons utspel var ett svar på den boken. Det var ett försök då att dra åt sig all Palmerelaterad medieuppmärksamhet, så att den här boken inte skulle få någon uppmärksamhet. Och det kanske var därför han fick det låta som att han hade jätteintressanta bevis. Trots att han inte hade någonting. Och nu är det bara, ja, det blir ett antiklimax därför. För det handlar egentligen bara om att dränka ut Lars Borgnäs bok. Ja, jag kan inte alls bedöma, men det är i alla fall, det är den enda teori jag hört, förutom då att de fick smäll på fingrarna av djupa staten.
1: Alltså det där med Borgnäs boken tycker jag är en klen teori, därför att det här var ju Borgnäs sjunde teori i ordningen av en som gjorde det ungefär, och det är ju bara sådana rätt eller fel, är det ingen som lyssnar på honom längre, så att dra igång det här för att störa ut honom, det är icke rimligt. Och tanken på att den djupa staten skulle gått in och sagt ajabaja är inte alls omöjlig, men den besvarar inte en annan viktig fråga. Det är mycket udda i att man överhuvudtaget, därför att det med borgarna ska man glömma, det måste finnas ett annat skäl att man går ut och säger att om 4,5 månader ska vi berätta vem som gjorde det med mycket stor säkerhet. Alltså det i sig är udda att göra. Så det måste ha funnits ett i deras, någon kraft i staten måste ha tyckt att det var rationellt att göra så. Och det som är mycket underligt är ju att även om den djupa staten går in och säger ajabaja, man ska hitta någon annan. Så det jag inte fattar efter att ha genomlidit de här två, tre timmarnas presskonferens idag är att även om man ska blåljuga så måste man för guds skull kunna göra det bättre. Alltså det är den stora grejen. Att det var så fruktansvärt uselt. Alla snackade med det. Och inte bara innehållet, framförande, allt. Mikrofonerna var usla. Det är något som är... staten har alltid något att dölja i alla sammanhang, men det här är den märkligaste mörkläggningsoperation eller rök- och spegeloperation man sett, just det, för att den är så jäkla kackig. Alltså
0: ja, så att vis är det bra att det blev sånt antiklimax, för det innebär ju att alla Palmemordskufar kan fortsätta kufa i all evighet. Det fortfarande finns det här mysteriet, och dessutom en annan sak som händer nu, det är att i någon mån så kommer de öppna arkiven, därför att allt det här materialet från Palmeutredningen kommer inte längre omfattas av förundersökningssekretess. Det kan fortfarande omfattas av sekretess av andra slag, men det kommer inte vara liksom en total på förhand bestämd förundersökningssekretess på alltihopa. Så att från och med nu så kan man börja begära ut materialet. Så alla sådana här privatspanare, egenhändiga Palmeutredare kommer nu kunna begära ut akt efter akt och gräva i materialet.
1: Mm.
0: Det är en aldrig sinande källa till, kan man säga, underhållning för många människor.
1: Ja, nej, det är faktiskt ganska kul. Så att jag gissar att många av de här gamla Palmespanarna som legat lågt i några år nu får luft i lungorna och sätter igång igen, alltså efter den här presskonferensen. Och det nog inte var den djupa staten hade hoppats på, eller en annan del av staten.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Ta du rätta!
3: Ah, gräddans gott! Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
0: Radio Bubbla. Nicola Sturgeon, SNP, utlyser ny folkomröstning om skotsk självständighet. Tidigast hösten 2018, senast våren 2019. Anser Brexit för Skottland ur EU mot landets vilja? Ja, det här är lite blandade känslor.
1: Ja.
0: Nästan vad som man kan ha kring det här.
4: För att till att börja med så är det en konsekvens av Brexit, en reaktion på Brexit. Och vi har ju pratat om att när att det ska bli svallvågor, det ska bli ringa på vattnet av till exempel Brexit. Att om Storbritannien går i EU så kommer fler secessionistiska rörelser i vid bemärkelse få luft under vingarna. Rätt vad det är så ser vi ett självständighetskamp i Bayern eller något annat, eller mer exotiskt, efter att Storbritannien går ur EU och Katalonien går ur Spanien och så vidare. Och Skottland, naturligtvis, Skottlands utträde ur Storbritannien är ju en sån här viktig fråga. Men nu är vi i den paradoxala situationen att Skottlands ledare vill återuppta frågan om att gå ut Storbritannien som man misslyckades med tidigare. Men orsaken till det är att man inte vill gå ur EU. Så att det blandade känslor, va?
1: Ja, alltså, men vi kommer nog ofta ha den här typen av blandade känslor. Man kunde egentligen ana det här förstås, eller förstå det. Den skotska självständighetsrörelsen har tyvärr faktiskt dominerats sedan länge av typiska statskramar. Alltså, när de målar upp sin vision av ett framtida fritt Skottland så är ju alltid liksom ett Skottland präglat av en stark stat och mycket offentligt ägande och en helvetis och staten ska bygga en jävla massa vindkraftverk längs med kusten och så vidare och så vidare och så vidare. Skottland är likt med den starka staten. Det är snarare att man betraktar att man är en del av Storbritannien som ett problem för uppbygget av den här starka staten. Och det är inte konstigt att en rörelse som är så dominerad av sådana tankar och sådana krafter tycker att det är klart att vi vill vara en del av EU också. Och när de europeiska nationalstaterna faller sönder så tror jag vi kommer att se det här fenomenet att vissa delar, eller man utvecklar olika politiska system beroende på vilken delstat eller delrepublik man är, och en del av dem kommer att ty sig till Bryssel. Det är ju sorgligt, men och det är som jag säger, kluvna känslor, men det viktiga är på något sätt att sönderfallsprocessen accelererar.
4: Ja, och det känns ändå allt sammantaget som ett steg i rätt riktning. Nog håller jag tummarna för att Skottland ska gå i Storbritannien, även om det innebär att de går med i EU, eller att de förblir i EU när resten av landet lämnar unionen.
1: Ja, för man ska se det som processer. När det här rullar igång, va? Sen kommer det ju vara så att innan de hinner söka om inträde i EU så har ju Skottland börjat skakas av inre motsättningar, där olika delar, Edinburgh står mot Glasgow och delar av öarna vill frigöra sig och upprätta sina egna riken. När väl dörren öppnade och folk kan bara tänka, nej, men vi kan rå oss själva, det kan vara ännu mer decentraliserat, vi på den här heden kan ha vår egen lilla republik. Så att det är bra att de lösgör sig. Det förstärker dynamiken.
4: Ja, och kedjeffekter, va? Som du säger, om Skottland ska gå ur Storbritannien för att de vill vara kvar i EU, då kommer Orkneyöarna gå ur Skottland för att de vill inte vara kvar i EU. Och ju fler sådana steg som tas, desto större legitimitet kommer förlänas alla självständighetsrörelser i Europa. Alltså mycket, mycket roligt att se att Brexit gör nytta på många plan. Fortsätta sprida den här vågen.
0: Tobaksjättar oroas av ökande hemodling i Nya Zeeland efter skattehöjningar. Lobbar för beskattning av hemodlad tobak och kriminalisering av skördar större än vad en person kan röka på ett år. Och vi pratade lite tidigare i den här sändningen om Frankrike och hur den franska staten vill förbjuda alla coola cigaretter, de coolaste märkena. På Nya Zeeland så har man kommit en bit på vägen i den utvecklingen, och därför så har man fått en boom av folk som odlar tobak själva. Och naturligtvis så är tobaksindustrins lobbyister oerhört upprörda över det här. Politiker vill säkert gärna ha sina skatteintäkter, men framförallt så vill tobakslobbyn, British American Tobacco, vill absolut inte ha någon konkurrens från folk som odlar sin egen tobak och därmed inte behöver gå igenom de industriella kommersiella processerna för att få sina sig. Och under de senaste, under de närmaste 4 åren så kommer priserna på, som skatten på cigaretten öka så mycket att priserna kommer att öka 50% till. Så man misstänker att det här är en trend som kommer fortsätta väldigt starkt, att folk börjar odla själva istället för att köpa statliga svindyra ciggen.
1: Ja, istället för att man skulle, det är så jävla, alltså det är ju oerhört bra att folk odlar själva, var de än odlar faktiskt. Och att odla sin egen tobak tror jag alldeles utmärkt, för att man får ett annat förhållande till tobaken och till sina cigaretter. Och jag tror det faktiskt, utan att belägga, att det gör att folk röker lite mer begränsat. Man värdesätter sin egen tobak mer än man... Ja, det är bra på alla sätt, och det är typiskt att man ska liksom försöka skratta skiten ur de här stackarna som odlar sin egen tobak. Det ser ut att vara väldigt fina planter för övrigt.
0: Ja, du tänker på Darren Chubbs plantor?
1: Ja.
0: Alltså tobak är, det är en väldigt vacker planta, ja. Stor och fin, stora fina gröna tjocka blad. Alltså den ser väldigt bra ut, den växer, den är lättväxt, snabbväxt. Så det är en jättebra växt att ha i sin trädgård oavsett om man röker eller inte. Mm. Man kanske känner några rökare som man kan ge tobaksblad. Annars kan man bara ha den som en prydnadsväxt. För att den är väldigt stor och fin. Och det är en motståndshandling att odla sin egen tobak. Även om man inte röker själv. Så att det här är någonting som jag tycker vi kan tipsa alla lyssnare om. Att ha en liten plättjord någonstans i trädgården eller på balkongen. Skaffa lite tobaksfrön och gör tobaksplantor. Fullt lagligt, inga konstigheter. Det du kan få problem med är att de ska sälja din tobak och inte har massa dödskallemärkning och sånt där på paketen. Men jag tycker att det verkar vara en fantastisk hobby, och som jag har nämnt i Radio Bubbla tidigare så har jag själv faktiskt planer på att odla tobak med fröer som jag fick av en libertariansk kamrat i samband med att vi flyttade till Malta.
1: Odla på.
0: Har du någon tobaksodling, Boris, på torpet?
1: Nej, jag har inte det faktiskt, konstigt nog. Det är, alltså, jag är lite för okunnig om tobaksplantans. Jag har inte det, för jag har alltid föreställt mig att den kräver ett väldigt hett klimat. Alltså. Och det kan jag inte riktigt säga att jag har här på torpet.
0: Det går jättebra att odla i alla fall i Västergötland.
1: Ja, jag vet. Det fick mig att tänka efter att det kanske är värt att testa faktiskt. Som du ser, det är väldigt vackra planter, och det vore ju oerhört häftigt att ha sin egen tobak och kanske göra sina egna cigarrer också. Jag ska lära mig lite mer.
0: Det knepiga steget i tobaksodlingen är fermenteringen av bladen som man behöver göra för att bli av med klorofyll enligt uppgift. Och där måste man ha någon lösning. Men i den här artikeln kan du läsa tips som man kan använda ett kylskåp och en riskokare för att underlätta den här fermenteringsprocessen. Så det finns lösningar på alla de här stegen för den som vill ha egen tobaksproduktion. Ja, jag blir nästan sugen på att bara sluta röka industriella cigaretter. När jag ser det lismade ansiktet och de vedervärdiga kommentarerna från Saul Durbin från British American Tobacco. Vilket jävla as alltså. Det är fullständigt skamlöst, går de här enorma multinationella miljardföretagen ut och säger att om nu när vi sitter i den här jäkla sitsen så är det inte mer än rätt att även folk som odlar tobak hemma i trädgården ska betala 77% skatt och vara föremål för alla de här regleringarna. Därför att tobak är lika farligt oavsett om man odlar hemma. Eller om man köper från fabriken.
1: Och tittar man på Saul Durbin så syns det att han röker inte.
0: Nej, han är sån här thank you for smoking wannabe.
1: Ja.
0: Men skillnaden är att det här är så otroligt dålig argumentation från början till slut. Och det är vedervärdigt tycker jag att en sån här stor industriell aktör, industrilobby, ska hålla på att säga att vanliga privata odlare av något enstaka tobaksblad ska naturligtvis vara föremål för samma regleringar som vi är. De gör vissa bra saker i tobaksindustrin, men just det här, det stod mig faktiskt upp i halsen.
5: Radio Bubbla,

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nystartade News får 300 000 kronor från Vinnova för start av nyhetstjänst där vem som helst kan bidra med journalistik. Prenumeration kostar 119 kronor i månaden. 70% av intäkter går till skribenter. Ja, Rolf Bäck heter en man i Sundsvall som har startat ett företag som heter News. Det är NJUS. Det är en ordvits. Det är en syftning på det engelska ordet för nyheter, News. Omskrivet med svensk stavning. Ja, det är verkligen lite så här tokroligt, glimten i ögat. Sätter en liten sån här ungdomlig lacho touch faktiskt på det här projektet. News hoppas på att bli Sveriges största medieföretag genom att revolutionera lokaljournalistiken. Man tar fasta här på vissa idéer som man borde kunna tycka är allmänt kända och som vi ofta pratar om, att det finns inte ett ekonomiskt underlag för den typen av verksamhet som de nuvarande tidningarna bedriver. Man måste hitta nya affärsmodeller, framförallt för att skapa materialet, att skapa nyhetsmaterialet. Man kan inte ha de här stora redaktionerna där folk sitter med heltidsanställningar och det blir väldigt ineffektiva verksamheter. Det ser man på faktiskt alla sådana redaktioner som finns. Mm. Så en av nyckelfrågorna är faktiskt, hur skapar man en decentraliserad motsvarighet till en redaktion som producerar material utan att man behöver ha massa heltidsanställda människor som sitter på sina häckar och kostar för mycket pengar. För man kan inte få den verksamheten att gå runt. Och det ska ju sägas att det här är i mina ögon en sund idé. Och Bubbla till exempel är ett exempel på hur vi använder en decentraliserad redaktionell process där dussintals olika människor är involverade varje vecka för att göra olika saker. Vissa hämtar in länkar, vissa skriver rubriker, andra granskar och röstar och fixar och ser vad som ska publiceras. Så det finns liksom kanske 5-6 olika såna redaktionella sysslor. Och om man vill i Bubbla så kan man gå in och göra bara, man kan jobba några minuter varje dag och ändå göra nytta. Man kan också jobba några timmar varje dag i redaktionssystemet. I vårt fall så får man inga pengar för det här. Det man får är ära och berömmelse i evigheten i svenska och internationella frihetsrörelsen. Och naturligtvis så får man möjlighet att vara med och påverka de relativt små men ändå allt mer inflytelserika kanaler som vi har kring Bubbla-projektet. En av dem är Radio Bubbla. Om man lägger upp en bra länk med en bra rubrik, då finns det ju en chans att vi tar upp den i en Radio Bubbla-sändning och gör kanske ett långt inslag. Och ibland så postar man obskyr länk från en marxistisk tidskrift och det blir en halvtimmes utläggning om civilisationers uppgång och fall. Men det är en sån sak som vissa av Bubbla-redaktörerna tycker är väldigt rolig och som gör att de lägger tid på att lägga in länkar. Här i News har man en annan idé. Här vill man gå rakt på rödbetan med kontant betalning. Så 70% av prenumerationsintäkterna, du betalar 119 spänn i månaden för att få tillgång till News och läsa artiklar och sånt där. 70% av de pengarna går tillbaka till de som har skrivit artiklarna. Så att hur mycket pengar som skribenterna får, det är helt och hållet avhängigt hur många betalande prenumeranter som man får. Så teoretiskt sett så skulle det kunna bli jättebra betalt. Teoretiskt sett skulle man kunna leva gott på att skriva några artiklar i månaden. Mer sannolikt så kommer det handla om en sorts symbolisk ersättning som ingen eller få människor kan leva på. Men som jag förstår idén här så är tanken att privatpersoner, yrkesmänniskor, folk som har insyn i olika typer av situationer ska ha ändå ett litet monetärt incitament att skriva en artikel om det. Och så långt det som jag har att säga om det här projektet som är positivt.
2: Ös på med det negativa nu.
1: Ja, till att börja med så finns det inget sätt att komma runt att Rolf Bäck har gått till staten. Han har gått till statliga myndigheten Vinnova och tikt pengar från dem. Han har fått 300 000 kronor. Och det här det visar ju på en sorts politisk aningslöshet. Vi ska se exempel på det senare, senare också. Pengar från staten på det här sättet. Oavsett om det är som pressstöd eller Vinnova-pengar eller vad det är för någonting, så sitter man ihop med staten. Man kan inte vara oberoende. Man kan inte med trovärdighet granska statliga verksamheter. Man kan till exempel inte ha en kritisk bevakning av hur staten favoriserar vissa företag och skadar marknader och undergräver konkurrens genom att gynna vissa företag. För att man är ett av de här företagen som har fått orättvisa fördelar. För att faktum är att de här 300 000 kronorna som News får nu, de kommer från någonstans ifrån. Och i viss utsträckning så kommer de från deras konkurrenter. Från de företag i mediebranschen som är tillräckligt kompetenta och framgångsrika för att faktiskt gå med vinst. Och till exempel betala bolagsskatt. Kanske skulle vara det mest renodlade exemplet. Så då sitter ett företag, säger att det är, ni vet inte om det finns några lönsamma medieföretag i Sverige, men det finns enstaka, det finns lönsamma lokaltidningsföretag och koncerner till exempel. Så de sitter och betalar in pengar i skatt till staten. De pengarna används sen till att finansiera deras konkurrenter. Konkurrenter som därmed inte har samma vinstkrav på sig. Därför att de börjar inte från noll, de börjar på, i det här fallet då, 300 000. Det är en dropp i havet. De har också tagit in 6 miljoner riskkapital från privata investerare. Men principiellt så är det ett faktum att News är redan från start finansierade genom att man tar från deras konkurrenter och tvingar konkurrenterna att finansiera News.
2: Alltså redan där steg jag mig inför den här texten och tänker att det är något skumt här, va? Därför att tänk dig själv, om du faktiskt har lyckats dra in 6 millar från investerare. Det verkar jättekonstigt att ha gått iväg och fjäskat för Vinnova för att få 300 000. Det är något som jag tror inte är riktigt sant hos de här personerna.
1: Alltså ett skäl att man kan vilja göra det är att du får en viss typ av uppmärksamhet. Därför att i det perversa samhället som är Sverige så är det fint att få pengar av Vinnova. Det är som en godkänd stämpel som man får av staten.
2: Det är sant.
1: Det är ett sätt att, kan man säga, att alliera sig med staten, att söka godkännande. Och på det här sättet så har dels då staten bekräftat att News är ett okej projekt. För att till exempel om Fria Tider sa att vi är en innovativ startup, vi vill ha pengar från Vinnova, då skulle de inte få det. De har fel värdegrund. Så det här kan man säga är en sorts värdegrundstämpel. Men det är också någonting som ömsesidigt binder News till staten. För nu får de inte avvika från värdegrunden. För då skämmer de ut sig, kommer Vinnova bli besvikna att deras investering har gått till någon ljusskygg verksamhet. Och oavsett om det är viktigt för dem eller inte att få mer pengar av Vinnova, så skapar det sådana här band som gör att de är inte oberoende. Och det här är egentligen enkla saker. Om du tar pengar från staten så är du inte oberoende från staten. Punkt slut. Det finns ingen som helst otydlighet i den situationen. Man kan prata om magnituder, men det är glasklart att om du delvis finansierar staten så är du inte oberoende av staten.
2: Jag tänkte inte på den aspekten att det är så hårt styrt i det här landet. Så ska du gå till banker och sånt, så är det jättebra faktiskt att ha Vinnova i ryggen.
1: Ja, visst är det så.
2: Det är helt sinnessjukt, jag har inte tänkt på det.
1: Och med Vinnova och Almi och några andra såna här statliga organisationer, det är väl även till exempel .se-stiftelsen, Industrifonden, några andra såna statliga, semistatliga verksamheter. De är centrala högstatusnoder i nätverket, så att komma in via dem ger också tillgång till nätverk, till privata riskkapitalister som delvis använder de här statliga organisationerna och tar rygg på dem för att göra, ja, som de tycker är bra investering. Det är perverst, men det är så det funkar. Liksom. Det finns många, många extra fördelar som de ser. Då. Nackdelen är att du betalar med att ge upp ditt oberoende, att du är en del av den statliga sfären. Det är någonting som många, många entreprenörer inte vill se klart på. Jag känner personliga entreprenörer som jag respekterar, som har tagit pengar från Vinnova och Almi för sina projekt, som bara inte ser problemet. Jag försöker ibland påpeka det för dem. I ett fall så avsade jag mig ett uppdrag. Jag fick ett uppdrag att sitta på advisory board för ett nystartat företag. Men det är inte aktuellt för mig när de tar pengar från Almi.
2: Mm.
1: Så att Än så länge så är det sociala straffet inte särskilt stort. Det är mest sociala fördelar. Men det kommer också vara en stor nackdel. Vi på Bubbla till exempel, vi kommer alltid påpeka när någon sätter sig i knät på staten och tar pengar från dem. Ja, jag tror poängen framgår här. Vi behöver inte tjata mer om det. Men jag skulle vilja göra en relaterad poäng. Apropå någonting som Rolf Beck säger senare i den här artikeln. Artikeln är Break It. Frågar här. Ska jag säga Break It förut tidningen här. Nättidning som handlar om startups, IT-branschen och sånt där. De är också finansierade av staten via Vinnova. De har också Vinnova som är en av sina kunder. Så att de tipsar om Vinnova-företag i sådana advertorials. Och de är liksom med djupt insylt i det nätverket. Så det är också så att om du får pengar av Vinnova så är sannolikheten förmodligen mycket större att Break It skriver om dig. För att då ingår ni i samma statliga koncern kan man säga. Hur som helst, Break It frågar här. Vilka krav kommer ni ställa på innehållet? Han säger Rolf Beck. Det ska vara sant, relevant och intressant. Precis som all annan journalistik. Och här har vi liksom en av kärnpunkterna också. För att det är klart att det finns inga medier som skulle säga någonting annat än att deras artiklar ska vara sanna, relevanta och intressanta. Men just därför så säger det ingenting om innehållet och inriktningen. Och här, det här visar på också på en sorts politisk aningslöshet hos Rolf Beck. Därför att problemet för medierna, den egentliga ödesfrågan, det är inte det här problemet om hur finansierar man nyhetsrapportering. Utan mediekrisen som gör att saker och ting kollapsar nu, det är i grund och botten en trovärdighetskris. Problemet är att medierna har marknadsfört sig själva som neutrala och objektiva. De säger bara att det här är sant, relevant och intressant, precis som alla andra journalistik. Men det är uppenbart för människor att det inte är så. Medierna har en agenda. Alla som skriver, alla som gör ett nyhetsurval har en eller annan agenda. För man kan inte göra ett neutralt nyhetsurval. Givet att det händer en miljon saker varje dag och du kan bara rapportera om 100 av dem, eller om du är New York Times kan du rapportera om 1000 saker varje dag. Det innebär ändå att det är 999 000 saker som du inte rapporterar om. Och där finns det ofrånkomligen en politisk, en värderingsmässig dimension. Vilket gör att alla medier har en agenda, alla medier hårdvinklar sin verksamhet. Bara genom

0: Du behöver inte hålla med oss om en enda av våra åsikter. Men allting du får från Bubbla, du vet att om det är vinklat, om du undrar liksom över så här, vilket håll kommer det ifrån, vad är det för agenda de driver, du behöver aldrig undra med Bubbla. För vi har sagt tydligt från dag att vi är libertarianer och ett libertarianskt perspektiv genomsyrar allting vi gör. Och där, på så sätt så hanterar vi det här problemet. Att vad är det som är relevant i vår värld? Jo, men det har att göra med våra värderingar som vi deklarerar öppet. Här finns det ingen sån innehållsdeklaration. Vilket gör att projektet blir precis lika suspekt och får exakt samma trovärdighetsproblem som alla andra medier.
1: Och det är just det du säger. Alltså det är ju förlusten av alltså på något mycket märkligt sätt så har vi fått en glidning i beskrivningen av nyhetsförmedlingen. För bara 15 år sedan så var det ju självklart alltså att tidningar väldigt noga flaggade för sin politiska eller ideologiska tillhörighet. Det var ju en självklarhet och därför folk valde sin morgontidning. Och sen var det också en självklarhet att journalisterna förhoppningsvis inte skulle ljuga allt för mycket när de presenterade fakta. Men i och med att man valde en socialdemokratisk eller en folkpartistisk morgontidning så valde man ju också, man visste ju att man valde en sortering av fakta. Folk skulle inte ljuga när de skrev, men fakta var ju plockade efter en viss bild av verkligheten. Nu så har vi gått mot ett tillstånd som du väldigt bra beskriver, där man tror att det går liksom att skapa en slags, på något sätt räkna fram, om inte annat med datorers hjälp, någon slags objektiv världsbeskrivning av världen. Så här ser verkligheten ut, det här är ett objektivt fakta. Det finns sanna fakta, men de kommer alltid betraktas genom olika, från olika ideologiska perspektiv. Och det försöker man trolla bort helt enkelt.
0: Det finns andra projekt som försöker hantera det här, och det vanligaste, jag har glömt namnet på det, det finns ett annat svenskt projekt som är, ska också vara lite blandat, nyhetsaggregator, nyhetsmedling. Och de säger också att det här är det objektivt och neutralt för att vi har algoritmer i en dator som gör nyhetsurvalet. Och det är liksom, vi har tänkt särskilt på att det inte ska finnas någon bias och så vidare. Problemet är att de här jobbar utifrån de existerande medierna. De utgår från flödena hos de medier som finns idag. Så att precis samma biases och precis samma tendensiösa urval kommer att reproduceras. Och alla sådana sajter jag har sett i praktiken har varit väldigt dåliga. Mm. Alltså alla typer av automatiska urval av nyheter. Framförallt blir de väldigt, väldigt trendkänsliga. Och nu senaste halvåret har det varit helt sinnessjukt i alla medier kring Donald Trump. Donald Trump som liksom sett griller i huvudet på alla. Folk är som har fullständigt liksom Tourettes. Och fortfarande är det så att om man går in på svenska tidningars hemsidor så är det liksom Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Och jag tror att det är en kombination av att folk är helt fixerade vid det och att de vet att det säljer. Att folk är fascinerade den här frågan och det säljer. Men du måste ju i stort sett gå till Bubbla för att hitta en sida där inte bara är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump hela tiden. Det är en oas på hela internet nästan. Och orsaken till det är att vi har en väldigt ett medveten process. Vi tänker på de här sakerna, vi pratar om de här sakerna och vi har en viss linje. Och vår linje är uttryckligen att vi behöver inte göra generell rapportering. Vi behöver inte ta upp alla perspektiv. Vi gör en sida som vi själva tycker är mest intressant. Men om man inte har den öppna, medvetna linjen av ett eller annat slag så kommer man inte kunna uppnå den här trovärdigheten som är det som fattas, avsaknaden av vilken som skapar den här mediekrisen. Trots att jag önskar News lycka till och i en annan värld, i en annan alternativ verklighet så skulle jag själv kunna tänka mig att driva något liknande projekt. Vem vet, kanske Bubbla ger sig in på lokal journalistik någon gång i framtiden. Någonting åt det här hållet skulle kunna ha möjlighet att lyckas.
1: Nej, just det skäl du faktiskt själv nyss sa. Att ska du göra lokal journalistik, då är det ju inte, alltså det är oerhört viktigt då att betona den lokal, varje orts eller bygds själ, och det tror jag kommer att vara totalt frånvarande här. Alltså att där får du den typen av sortering och vinkel.

0: utveckling av materialet. Det här är viktigt för oss som bor i Njutånger. Och jag tror inte de kommer att liksom, det räcker inte bara att säga att nu ska vi samla ihop allt som sägs och skrivs från sociala medier eller tidningar om Njutånger. Sen ska folk få skriva själva också. Det krävs liksom en hållning helt enkelt för att kunna driva ett medieprojekt. Då har man inte det, då kommer det att haverera. Men sen vill jag säga att vi ska inte bara hacka på Vinnova faktiskt. För jag tittade ju också i det här sammanhanget på alla företag som har fått en vårslant av Vinnova. De satsar ju på 36 miljoner på spännande startups i... Och Njus är bara en av alla dessa spännande startups. Och jag läste listan och jag fastnade speciellt alltså för Värmlands län. De är representerade genom Appis Down AB. Det är du. Vet du vad de gör?
1: Nej, ingen aning.
0: Man har slantat upp rejält för att de ska utveckla ett projekt för mobil simulering av diskrimineringsgrunder som hjälper företag att arbeta med och förstå vikten av ett långsiktigt normarbete. Där du.
1: En sorts värdegrundssimulator.
0: Ja, men det är, och så ska de simulera. Alla har vi lite rasist i oss och vi förstår kanske inte riktigt att vi har det, och då kan man liksom ställa sig inför, simulerar man olika situationer eller visar sig att man är rasist, och så kan man få hjälp att bearbeta detta. Det ger dem mycket pengar.
2: Donald Trump drar in biståndet till El Salvador, Guatemala och Honduras då länderna misstänks ha organiserat migrantkaravaner, säger: vi gav dem oerhörda mängder pengar och vi betalar dem inte längre då de inte har gjort ett dugg för oss. Ja, den här frågan om så kallade migrantkaravaner har ju varit en het potatis i amerikansk debatt under det senaste året. Ja, det är så karavaner, vi pratade om det tidigare, men det låter så beskedligt på något sätt och också märkligt. Men stora marscher av hugade migranter kommer från centralamerikanska länder och tågar upp genom Mexiko mot den amerikanska gränsen för att söka asyl, tror jag man brukar säga. Och det har varit mycket debatt kring det här. Trump har varnat om det och han har blivit anklagad för att vara väldigt rasistisk för att prata om de här karavanerna. Men över tid har det kommit fram att det faktiskt verkar ha förekommit en del arbete för att organisera de här. Och att eventuellt även är någonting som delvis organiseras av centralamerikanska stater. Så nu ser en reaktion. Så säger Trump att det ska dra in allt bistånd till tre av de här länderna för att så att säga straffa dem för att de har organiserat de här migrantkaravanerna. Och det gäller alltså El Salvador, Guatemala och Honduras. Jag tänkte att vi ska prata lite om det här, för att det finns en aspekt som jag tycker är intressant. Det är inte ett helt originellt påpekande. Jag har sett liksom att flera personer har skrivit om det här. Jag tycker att det är en väldigt intressant aspekt, och det är alla de här länderna är länder som USA, alltså USA har en ganska komplicerad relation med de här länderna. Det är inte bara att de har gett biståndspengar. USA har gett så mycket mer till de här länderna. Jag hoppas det inte blir för spretigt nu, men jag tänkte försöka sammanfatta lite grann vad jag vet om Honduras och Guatemala och så vidare. Deras relation till USA. Till att börja med, jag vet inte om du, Nicolas, tycker som jag att det är lite svårt att hålla reda på de här länderna, var de ligger och sånt där.
3: Ja, de ligger mitt i smeten där.
2: mitt i smeten. Man vet ju liksom var Mexiko ligger, och sen vet man var liksom den sydamerikanska kontinenten börjar. Men sen där mitt emellan så är det som ett...
3: Ja, det är där de ligger, mitt emellan.
2: Det är som ett sammelsurium av länder. Men man kan säga i alla fall att, för det har en viss betydelse för de här migrantkaravanerna och sånt där, att man kan säga att den här snabeln av land som går ner från Mexiko till Colombia, den är liksom, man kan säga att den är indelad i segment. Så att först närmast Mexiko, som gränsar till Mexiko, ligger Guatemala och Belize. Och sen i nästa segment ligger El Salvador och Honduras. Och sen nästa segment är Nicaragua. Och sen nästa är Costa Rica och den sista är Panama. Och sen är man i Colombia. Men nu pratar vi om man kan säga de tre av de fyra nordligaste länderna i Centralamerika. Honduras, mycket av den här historien är gemensam för de här tre länderna. Men om vi tittar på Honduras till exempel, så är det så att USA har haft en väldigt stark närvaro, inklusive en militär närvaro i Honduras, sedan slutet av 1800-talet. Det som hände på den tiden, det var att amerikanska företag hade en väldigt dominerande roll. Det mest kända exemplet är United Fruit Company, som var ett amerikanskt bananföretag, enkelt uttryckt. De producerade framförallt bananer. Och när de byggde sina bananplantage så var de också tvungna att bygga infrastruktur. Så de byggde järnvägar och hamnar och sånt där för att skeppa bananerna vidare till New Orleans, eller vilken sån amerikansk hamn de nu skulle till. Och det innebar också att man blandade sig med staten, man var tvungen att muta väldigt mycket byråkrater naturligtvis och utöva politiskt inflytande och så vidare. Och det här ledde till att USA hade en militär närvaro. Så redan på 1800-talet så var de på plats i bland annat Honduras. I början av 1900-talet så gjorde amerikanerna flera mer eller mindre direkta interventioner. Alltså redan innan första världskriget så var de där och styrde och ställde. Över tid så byggde man upp den nationella försvarsmakten i Honduras som ett politiskt verktyg för att verkställa amerikanska politiska målsättningar. Och gradvis så säger kritiska röster att man mer eller mindre militariserade hela landet på det här sättet. Honduras fick dras med vissa sådana här öknamn under perioder. Till exempel så kallar man Honduras för USS Honduras. Det kallas även för Pentagon Republic. Ett exempel på hur man använde Honduras var att man hade det som en bas för att bekämpa sandinisterna i Nicaragua och även andra regionala vänsterrörelser. Alltså sandinisterna, en vänsterorienterad rörelse som tog makten i Nicaragua, som ligger då strax söder om Honduras. På slutet av 70-talet tror jag, under hela 80-talet, så pågick ett inbördeskrig i Nicaragua. Man kan säga att det är ett krig som styrdes från Washington, där USA krigade för att avsätta sandinisterna. Och det kanske mest kända exemplet då är att man hade en styrka som kallades för Contras, kontrarevolutionära rebellstyrkan i Nicaragua, bland annat känd från Iran-Contras-affären. Och Contras tränades i Honduras på amerikanska militärbaser, och sen skickade man över gränserna för att kriga med sandinisterna. Och det här var ju ganska, alltså, sett ur ett historiskt perspektiv så kan man ju säga att interventionen mot, allt det här var ju kalla kriget liksom, men så här i efterhand, när USA slutade att intervenera så kom ju sandinisterna tillbaks. Och samma snubbe som på den tiden, jag tror han heter Daniel Ortega, är Nicaraguas ledare idag. Sandinisterna har tagit över makten och är absolut dominerande partiet. Men USA kämpade emot väldigt länge och krigade i den här regionen. Ja, förlåt. Senast det var dags i Honduras var en kupp 2009, en militärkupp, då dåvarande presidenten Mel Zelaya avsattes. Och då, alltså, USA kan man säga, officiellt så protesterade man mot kuppen, men inofficiellt så godkände man den därför att man vägrade att klassificera den som en militärkupp, vilket gjorde att man kunde fortsätta ge massor med olika sorters bistånd till Honduras. Hade man sagt att det var en militärkupp hade man tvungen att dra in biståndet enligt diverse regler. Så att än idag så finns det väldigt mycket amerikansk inblandning. Det finns amerikansk trupp. USA har en militärbas i Honduras som officiellt håller på med, tror jag, krigen på droger och såna här saker. Guatemala, liknande historia. United Fruit Company sedan sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Den mest kända amerikanska interventionshistorien i Guatemala börjar senare med kuppen 1954, som är en av de här klassiska CIA-kupperna. Jag tror att det är helt officiellt nu också att det var CIA som orkestrerade rubbet, där man då avsatte en vänsterregering som ansågs i farozonen för att bli en sovjetisk lydregim. Och för att göra det här så gjorde man bland annat en rad spektakulära såna här falsk flaggattacker för att sprida skräck i landet och sen lägga skulden på Sovjetunionen. Och på det sättet fortsatte då. Så man fortsatte kontrollera Guatemala genom kupper, CIA-operationer, militärdiktaturer, dödspatruller och så vidare. Det är liksom lång historia av USA och CIAs våldsamma interventioner i Guatemala. El Salvador, det tredje landet, liknande historia, mer fokus på kaffeplantage snarare än bananplantage. Men det är också liksom från början av 1900-talet så slog man ner uppror, avsatte vänsterregeringar och sånt där. Man gjorde det 1932, 1944, 1960, och precis som i Nicaragua så var det inbördeskrig under hela 80-talet. USA pumpade in enormt mycket pengar, militära resurser och så vidare. Ja, jag ska inte fortsätta för att, kära lyssnare, du förstår precis vad det handlar om. USA har sina fingrar så djupt ner i de här syltburkarna och haft det i 100 års tid. Att man måste tycker jag ta ett steg tillbaka här och reflektera över USAs roll. Jag tycker inte att det är helt orimligt att åtminstone testa hypotesen som många har skrivit om nu dagarna, att det här skulle kunna vara en sorts självförstärkande cykel där USA intervenerar, underminerar de här länderna, skapar kaos, piskar upp konflikter, vilket leder till väldigt dåliga förhållanden, vilket i sin tur leder till att folk vill migrera, vilket i sin tur leder till att USA får de här migrantströmmarna, vilket i sin tur leder till att USA blir förbannade och intervenerar igen i de här länderna. Och på det sättet kan det ju fortsätta hur länge som helst. Och kanske USA skulle överväga någon gång att bara lämna de här länderna i fred istället.
3: Ja, det kan ju vara värt. Intressant, du nämnde den här kuppen i Honduras. Var det typ så 12-13 år sedan någon gång den hände?
2: 2009 var senaste kuppen i Honduras.
3: 2009. Mm. Jag undrar om det är den jag tänker på. För jag har väldigt starka minnen från någon av dem, för att det här är väldigt obskyrt sidospår. Men jag minns att jag hängde på något forum där det var en honduran, tror jag de kallas. Som var väldigt... han var väldigt positiv till regimskiftet. Och ståndpunkten han la fram var hela tiden att den sittande presidenten hade brutit mot grundlagen. Han ville ändra på någon grundlagsregel. Och tydligen så har Honduras grundlagar som säger att man inte får ändra på vissa andra grundlagar, typ så här, aldrig någonsin under några omständigheter. Tror det klassificeras som förräderi, för vilket straffet är döden. Och högsta domstolen fann då att presidenten genom att ha försökt ändra på den här regeln var skyldig, och därigenom så avsattes han. Jag tror han avsattes av militären för att polisen var för lojal med presidenten eller något sånt där. Men kuppnarrativet var i alla fall, nu så här, ta det här med en nypa salt, jag läste det på ett internetforum när jag var typ 19. Men kuppnarrativet verkar i alla fall vara väldigt, vad ska man säga, det är någonting media har bestämt sig för, verkar det så. Men det behöver inte vara just så enkelt där, och vi vet ju vid flera andra tillfällen att man är så förskräckt över att man har kuppat bort en demokratiskt vald ledare, men oftast är ju de rena kommunister liksom, ofta backade av Sovjetunionen under kalla kriget, och även om du skapar kaos när du kuppar bort dem, så det är inte så att kommunismen kanske hade varit fördelaktig eller hade varit bättre. Det man däremot kan föreställa sig är att genom att med utländska interventioner kuppa bort sovjetbackade ledare på det här sättet, så får landet aldrig chansen att genomföra en intern uppgörelse med problemet. Man kan jämföra med sig Finland, som hade ett inbördeskrig mellan av vad som kallades då den konservativa eller borgerliga sidan, det vita gardet, och den socialistiska sidan. Och där hade man ju, det fanns ju utländska intressen, men på det stora hela så var det en intern finsk angelägenhet, där man gjorde upp ganska så redligt med kommunisterna. Medan som du här har en utländskt orkestrerad kupp, så är det som att kommunistiska rörelsen hamnar bara i en frysbox och försvinner aldrig. Man skjuter inte tillräckligt många partisaner. Det finns kvar en massa folkligt missnöje med att men var de som faller egentligen? Det är bara de här amerikanerna som kommer hit och säger åt oss vad vi ska göra. Det kan vara så. Det är inte så att jag har något emot kupperna där, och det kanske jag tror att inte du heller har, Martin, men att om det hade fått ske mer organiskt inifrån landet, att människor där själva fick reda ut de problem som socialismen medför, så hade du inte haft den här pågående oredan på samma sätt som bara fortsätter och fortsätter.
2: Nej, men absolut. Och jag vet inte om du har tillfälle att lyssna, Nicolas, på senaste sändningen av Radio Bubbla som jag gjorde med Tobias Vi pratade lite om amerikansk intervention där och den här kluvenheten som man kan känna. Att å ena sidan så känns det ju bra att USA går in, vi pratar om Venezuela då, att de går in och försöker störta Maduro och sånt där, för att man sympatiserar lite grann med venezuelanerna. Det skulle vara bra för dem om de slipper leva i den här misären som Maduro har skapat. Men å andra sidan så är det ju väldigt oaptitligt med amerikanska interventioner. Tobias sa något där som jag tycker är tänkvärt, nämligen att USAs intentioner är ofta på pappret rimliga. Men det händer nästan aldrig att man genomför dem på ett konsekvent sätt. Utan det blir liksom så halvhjärtade, att det blir någon sorts halvmesyrer som gör att man lyckas faktiskt aldrig uppnå målet, det sagda målet i alla fall. Utan istället blir det bara såna här utdragna, lågintensiva kaostillstånd. För att man aldrig blir klar liksom. Och där, så jag vet inte, jag är ju benägen att tänka att det kanske är just skapandet av kaos som är ordningen. Eller att skapandet av kaos är ett av de medel som behövs för att till exempel man ska kunna fortsätta att manipulera politiken i ett land. Därför är det bra om det råder kaos och interna konflikter och inbördeskrig och sånt där. För då kommer man alltid ha många, många möjligheter att intervenera och så vidare. Men, ja, nej, fortsätt.
3: Nej, alltså det blir ju extra, vad ska man säga, begripligt om man tänker på att USA fram till sekelskiftet hade regelrätta krig med till exempel Mexiko, där under vissa delar av 1800-talet fanns problem med att Mexiko potentiellt skulle kunna roffa åt sig territorium om de vann en konflikt. Idag är ju liksom inte Sydamerika ett militärt hot. Man kan kanske därför också tänka att det rent säkerhetspolitiskt finns en ännu större anledning att trappa ner de här interventionerna. Men en gång i tiden så har det funnits en reell säkerhetspolitisk dimension där.
2: Mm. Alltså, om jag ska försöka uttrycka då en tanke som inte är särskilt politiskt korrekt i libertarianska kretsar, men det är en grej som jag kan tänka mig i mörkare stunder, så är det att istället för att göra det de gjorde i Centralamerika så skulle USA istället kunna ta helt enkelt erövrat de här länderna, annekterat dem, gjort dem till formella kolonier, gjort dem till någon typ av liksom
3: Puerto Rico.
2: Ja, kanske Puerto Rico, men man kanske också typ namnet undslipper mig nu, men det finns ju historiskt såna här koloniala korporationer som har ägt och kontrollerat territorier.
3: Så att Ostindiska kompaniet.
2: Tack, precis. Ostindiska kompaniet och motsvarigheterna världen över, precis som jag hade i åtanke. Så att istället så skulle man kunna ha sagt att här har vi United Fruit Company till exempel.
3: Mm.
2: Gör United Fruit Company till liksom en korporation som är auktoriserad att bara äga de här territorierna. Och sen avskaffa en gång för alla stater och demokrati och politik och militärförsvar och så vidare i de här länderna. De är bara rakt av kolonier, de är bara till för att USA ska exploatera deras naturresurser. Och de som bor där, nu får de lära sig engelska och vara liksom amerikanska vasaller och lägga andra grejerna bakom sig. Och sen blir man liksom, det var som någon påpekar på BBS alldeles nyss, att begreppet bananrepublik kommer från just de här situationerna i Centralamerika, där amerikanska bananföretag kontrollerar de här länderna. Men jag är ute efter det att man skulle liksom gjort det officiellt, inte bananrepubliker utan liksom banankoloni. Det här är våra bananplantage, punkt.
3: Mm.
2: Och sen finns det liksom ingen riktigt, det finns inga institutioner att slåss om längre. Men givet att man upprätthåller den här chimären om att de här länderna är självständiga och ska styra sig själva politiskt, så skapar man grogrund för de här konflikterna. För det blir väldigt, väldigt återvärt för olika grupper inom de här länderna att ta kontroll över den honduranska staten till exempel. Trots att Honduras egentligen bara varit ett amerikanskt bananplantage i 100 år.
3: Mm. Man kan föreställa sig vissa fördelar med det. Jag kan tänka mig att om United Fruit Company fått fria händer att liksom tillverka eller köpa upp vapen av militär kaliber och att liksom anställa egna arméer, så hade de säkert kunnat styra upp det där utan att Pentagon behövde gå in på något sätt. Det hade säkert gått att lösa. Sen så hade du dessutom haft fördelen med att när naturresurserna förvaltas privat så kommer de exploateras på sätt som är mer liksom långsiktigt hållbara, som det brukar heta, eftersom du då har ett kommersiellt intresse av att bevara dem.
2: Ja. En annan sån här tanke som jag kan ha, som är kanske också är lite cynisk, är att om man bara hade lämnat de här länderna i fred, man har sagt så här: fine, ni vill inte ha våra investeringar, ni vill inte ha våra bananföretag, ni vill bara sköta er själva och syssla med liksom självförsörjningsjordbruk och er primitiva livsstil i djungeln. Fine, ni får göra det, vi lägger inte oss i det. Och sen då kunde de haft liksom så här en väldigt primitiv ekonomi, förmodligen socialistisk utveckling och så vidare. Men de skulle inte utgjort något särskilt hot mot USA därför att, de skulle vara på en sån primitiv nivå. Det spelar ingen roll om du bor lite vildare i djungeln, liksom söder om Mexiko. Men det är delvis för att USA har liksom byggt upp teknologi och militariserat de här länderna. Som de är ett potentiellt hot. Och sen i kalla kriget så har man kanske knepig situation då, att Sovjetunionen kan upprätta en bas där. Men om man tänker sig ett scenario där de här länderna hade fått förbli okoloniserade och liksom ekonomiskt och teknologiskt primitiva, då hade vi förmodligen haft en situation där de kanske, det kanske Honduras och Guatemala själva bygger murar runt sina länder för att hindra folk från att fly, för att de har så här klassiskt socialistiskt system eller någonting. Men det verkar i hög utsträckning vara det som folk vill ha i den delen av världen. Latinamerikaner verkar älska socialism och alltid försöka en gång till med ett sånt kommunistiskt styre. Så att man kanske bara kan lämna dem göra det och konstatera att det är en ganska hopplös del av världen. Och om 100 år kanske de kommer med i matchen och vill leva civiliserat, men de verkar inte vara så intresserade just nu.
3: Nej, det låter rimligt. Det är den här universalistiska idealet om att alla ska vara lika, inklusive ekonomiskt, och att man måste åka runt och bygga upp länder, som i grund och botten det som i alla fall delvis ligger till grund för problemet här, att det sticker för mycket i ögonen att låta länder vara inom citationstecken outvecklade.
2: Ja, hur som helst så det är ingen risk att USA plötsligt börjar bli självreflekterande och fundera över sin historiska roll och sånt där. Men vi andra kan göra det åt dem, fundera över om det verkligen är så enkelt som Trump säger, att vi gav dem oerhörda mängder pengar och de har inte gjort ett dugg för oss. Lite mer komplicerat än så är det nog.
3: Ja, men det första steget är ju att dra in biståndet också.
2: Givetvis är det absolut rätt att dra in biståndet. Det är bara det att man skulle dragit in allt ekonomiskt och militärt och bananbaserat bistånd för 100 år sedan istället. Så hade man inte suttit i samma härva nu.
4: Radio Bubbla. Musikern och skådespelaren Janne Loffe Karlsson dör efter en tids sjukdom, 80 år gammal. Ja, en väldigt populär, folkkär svensk nöjesprofil har gått ur tiden. Janne Loffe Karlsson, mest känd som skådespelare tror jag. Han blev väldigt på. Han fick det här smeknamnet Loffe när han var med i någon film. Hjärnsläppis nu, jag kommer inte ihåg vilken det var. Någonstans i Sverige, en tv-serie. Jag har faktiskt inte sett den. Sen var han med i till exempel Repmånad, Göta kanal och andra odödliga mästerverk. Och på det sättet blev han väldigt populär. Jag kan inte påminna mig någon av hans filmroller, men däremot så har jag länge uppskattat Janne Loffe Karlsson som musiker. Han är en väldigt duktig jazzmusiker, en mycket begåvad trumslagare. Trumslagare i världsklass, vågar jag nästan påstå.
0: Ja, alltså det är mitt första minne av honom faktiskt, när jag i barndomen såg... Då hade Stats-TV faktiskt en väldigt bra serie som gick sent på kvällarna, där Jarl Kulle spelade Lenny Bruce och Janne Karlsson var med i den serien och spelade en lättgalen jazztrumslagare som egentligen fungerade som ledare för ett husband som kompade Lenny Bruce, Jarl Kulles monologer. Det var väldigt bra, både som trumslagare och skådis. Men det här är långt innan någon lyssnare var född alltså.
2: Jag gillade väldigt mycket Hansson och Karlsson, som var hans duo som han hade med Bo Hansson, som var Hammond-organist. Ett verkligt original, riktig karaktär som har gjort ett antal olika projekt. Men faktum var att Hansson och Karlsson, De var väldigt originella, väldigt kompetenta och på många sätt stilbildande. Har inspirerat många svenska musiker efter det. Det är lite grann, har jag fått känsla av, lite så här musikermusik. Jag har kommit i kontakt med det här via att jag umgås med musiker i mitt förra liv.
0: Men jag gjorde inte han så någon slags Sagan om ringen musik.
2: Jo, det stämmer. De gjorde ett temaalbum där de tonsatte Sagan om ringen. Och den är helt fantastiskt bra. Jag är ingen stort Sagan om ringen fan. Jag tyckte första boken var träig, filmerna var trista och dåliga. Men Hansson och Karlssons soundtrack till Sagan om ringen är helt fantastiskt. Det är gripande, intensiv, väldigt häftig musik. Och primärt då Hammondorgel och trummor. Det låter väldigt konstigt om man inte har lyssnat på det. Men googla Hansson och Karlsson Sagan om ringen och lyssna igenom den plattan. Den är väldigt häftig alltså. Ja, Vila i frid, Janne Loffe Karlsson. Mycket tråkigt att det inte blir mer jazztrummor från hans fingrar.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Världens första skönhetstävling för personer med albinism äger rum i Nairobi, ämnad att motverka förföljelser som pigmentlösa utsätts för i Östafrika. Ja, vi har ju pratat ganska mycket runt Bubbla om vad albinos, eller som jag tror att man säger, personer med albinism, när det handlar om människor på svenska, blir utsatta för extrema förföljelser i stora delar av Afrika. Och det beror på att det finns massa magiska, vidskepliga uppfattningar. Det kanske förresten är kulturimperialistiskt att uttala sig nedlåtande på det sättet om deras traditionella uppfattningar. Men det finns i alla fall många som tror att man till exempel kan ta kroppsdelar från albinos och tillreda dem till magiska brygder som har alla möjliga välgörande effekter. Det finns också de som tror att albinos är spöken. De är farliga spöken och därför måste förskjutas ur samhället och så vidare. Det här kan låta lite udda från en svensk horisont, men det här är ett stort problem i Afrika med tusentals människor som får sina liv förstörda och även då till exempel blir mördade för att man vill sälja deras kroppsdelar. Det är bland det mest bisarra som man kan läsa om faktiskt i nyhetsflödet nu för tiden. En komplett uppsättning, jag ber om ursäkt för förväg att jag säger det här, men en komplett uppsättning kroppsdelar från en person med albinism, inklusive armar, ben, könsorgan, öron, tunga och näsa, kan man få 75 000 US-dollar för på marknaden för såna här saker.
2: Det är en gammal sed i Europa också att tro att vissa typer av utseende kan ha magiska effekter och helande effekter om man kommer över kroppsdelen. I långt in på 1800-talet i Europa, även i Sverige, så trodde man ju att könsorgan från puckelryggar hade helande och läkande effekter.
1: Nu har man i alla fall gjort någonting i Kenya för att komma till rätta med det här. Beauty Beyond Skin, världens första albino skönhetstävling. 10 kvinnor, 10 män kliv upp på scen för att jämföras och välja då en herr albino och en fröken albino.
2: Det här är bara så jävla dumt. Alltså, det är ganska vedervärdigt. För det ena är ju att det bygger på tanken att alltså rent principiellt och filosofiskt så har du ett människovärde och ska slippa bli styckad av medicinska skäl även om du är ful. Alltså, jag kan inte förstå om kör man en skönhetstävling och budskapet är att albinos kan vara snygga, så kommer inte det hindra, ökar det snarare förföljelse än de som är fula i någon mening. Det är bara så dumt. Det här är bara så en jävla välgörenhetsjippo som säkert någon totalt amoralisk människa har arrangerat och tagit in skitmycket pengar på. Men det kommer ju inte påverka folks inställning ute i byarna i den här delen av Afrika till albinos. De kommer fortfarande ligga milt uttryckt pyrt till. Det är bara ett töntigt PR-jippo som någon tjänar pengar på.
1: Ja, det är en intressant kommentar faktiskt. Inte desto mindre så vill jag rikta mina gratulationer till Jarius Ongetta, som numera är Mr. Albinism, iförd en svart fotsid dräkt med huva och klädd i kedjor, klev han upp på scenen. Och han kastade av sig sina kedjor. Och när han också kastade av sig sin svarta kläderdräkt så hade han bara vita kläder under. Och en duva släpptes loss och flög upp i luften för att symbolisera hans frihet. Det låter spektakulärt.
2: Jag tycker det låter som Daniel Eliasson har liksom flyttat till Afrika och ordnat skönhetstävlingar.
1: Vi gratulerar också Miss Albinism, Louise Lihanda. 20-årig student från Multimedia University.
2: Jag vill bara säga att de här ligger ju extra illa till, de här som vann tävlingen. För att givetvis så kommer det att finnas aktörer ute på att sälja albino kropp till marknaden som säger att som kommer att tänka att de här, de kommer jag kunna ta ännu mer betalt för att då kan jag säga att nu, här får du en underarm från den snyggaste albinon i världen. Den kostar extra. Ja, det är bara så dumt det här.
1: Jag förstår det ni invänder faktiskt. Jag hoppas inte att att herr och fröken Albino utsätts för sådana risker. Vi håller ett öga helt enkelt på vad som händer i Nairobi med albinisterna.
2: De står under vårt beskydd.
0: Radio Bubbla.
1: Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker. Räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
2: Ja.
1: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla andra, i alla normala länder. Att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen. Som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, om man har en frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
2: Jo, men det har kommit... Alltså, jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det hade kommit ut i handeln.
1: Så jag läste kanske lite snabbt här, men som jag förstår det så handlar det här om dagligvaruhandeln.
2: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det som en restauranggrej att... Och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
1: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på att man kommer runt lagar, men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bisarra regleringar av alkoholkonsumtion. Så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass. Ja. De måste trycka i sig liksom 10 sådana här glassar eller någonting minst för att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb. Och blir alldeles upptrissade av socker. Och över tiden om de fortsätter med det här beteendet så kommer de bli väldigt feta.
2: Vi kommer få en massa halvlulliga, väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Så det är ju som en zombie-invasion. Men det grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långsamt, mycket långsamt ut i blodet. Så att ju mer glass, det innebär att du blir inte full på en glass men du blir inte full på 5 heller därför att då har du ökat fettmängden. Och alkoholen går ut så långsamt i blodet, du känner ingenting. Det är det här gamla Sara Leander-trycket att ska du supa i kapp med någon så häver du i dig 5 deciliter vispad grädde. Sen kan du hälla i dig mycket som helst utan att det märks.
1: Alltså jag har bara förutsatt att det här var någon typ av isglass. Men det kanske bara var min egen personliga fantasi.
2: Ja, alltså jag tror att det inte är isglass utan jag tror att det är... Det jag har sett, det har alltså varit smaksatt, inte mjukglass men smaksatt glass. Men det står här för frozen cocktail, men jag tror inte att det är isläsk. Då går det snabbt. Då kan man ju efter med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
1: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion från Göran Greider. Innan dess vet jag inte om jag vågar testa själv.
2: Nej, alltså men han är säkert igång. Sen fort det är någon liten sötsaksgrej så har jag varit ute och köpt. Men man märker liksom så här hur disciplineringen av människor är, av skribenter är gjord i Sverige. De vågar inte tala om vilka, jag kan inte hitta någonstans uppgifter om vilka 4 drinksmaker det är. man nämner att det finns, men ska man liksom göra en bra nyhet av det här, ska man ju berätta om, ska man ju inte prata med någon som har lanserat dem och varför har ni valt de här smakerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om det, för att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
1: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
2: Ja, det är konstigt faktiskt.
3: Fackförbundet Arbetstagarna startas som alternativ till de socialdemokratiskt bundna LO-förbunden. Erbjuder samma tjänster såsom juridisk rådgivning, medlemsutbildningar och inkomstförsäkring, men för betydligt lägre avgiften 200 kronor per månad, oavsett bransch eller lön. Förbundsordförande Rickard Dahlin kommenterar att det ju blir billigare när man räknar bort genustrams, lyxlägenheter, 60 miljoner till Socialdemokraterna och miljonlöner till pamparna. Ja, ett nytt fackförbund ser dagens ljus i Sverige, Arbetstagarna. När man klickar in på den här sajten så ser man att det är idel bekanta ansikten i uppstartsgruppen. Fem personer finns namngivna och med bild på hemsidan, och de är Rickard Dahlin, redan nämnd, som är, jag har inte superbra koll på honom, men jag tror att han är en förrätta lärare, och han är någon sorts libertarian. Jag verkar vara en sympatisk person. Jag tror att jag är Facebook-vän med honom, för jag får uppdateringar om saker han håller på med, teckningar som hans skolelever gjort åt honom, och han håller på med daytrading, tror jag, köper och säljer aktier, något åt det hållet. Jag har inte så bra koll, men jag råkar vara Facebook-kompis med honom, jag tror, för att liksom vi libertarianer har ädat varandra någon gång. Han verkar vara riktigt hyvens person, mitt intryck. Klaus Bernpaintner behöver ingen närmare introduktion i det här sammanhanget. En nestor i den svenska högerlibertarianska rörelsen. Anton Stigermark, känd profil från den svenska nationella rörelsen. Eller om man ska säga att allt högern, jobbar med Palestra Media och många andra projekt. Timmy Oxhagen, en legendar inom vissa libertarianska kretsar. Men vi behöver inte gå närmare in på det i det här sammanhanget. Ni som vet, ni vet. Och det femte namnet är Sven Valerio. Ett nytt namn för mig, men när jag gjorde en snabb sökning så tror jag mig ha upptäckt att han är styrelseledamot för Alternativ för Sverige. Eller att han har åtminstone varit styrelseledamot. Så att det ser ut som här. Det är en sorts allians mellan libertarianer och Allt höger. Som på det glada 10-talet. Men det är, så vitt jag vet, inte någon organisation som står bakom. Så det är inte som AFS eller DFS eller Bubbla eller någon annan grupp. Utan det är de här enskilda personerna och kanske några till. Möjligen kanske man kan säga att det är gruppen kring sajten Folkungen som ligger bakom där. Det är väl lite känslan som jag får. Det är lite svårt att prata om det här projektet. Jag känner att vi måste prata om projektet, men Vi sitter i en något knepig position. För att å ena sidan så handlar det här i viss utsträckning om våra kompisar. Å andra sidan så måste vi ha ärliga analyser. Vi skulle inte ha någon trovärdighet om vi som hyllade projekt bara för att vi kände någon som driver det, eller om vi avstod från att kritisera projekt av sådana skäl. Och tyvärr så känner jag att det finns rätt mycket att vara skeptisk mot i det här projektet. Och det kan vara lite lärorikt, tror jag, att titta närmare på det. Så det finns ett antal stora problem, både principiella och praktiska problem. Men om jag ska börja någonstans så tycker jag man kan prata om det kanske mest uppenbara praktiska problemet. Nämligen att det är ett så oerhört stort projekt att starta ett fackförbund. Det är inte nödvändigtvis en dålig idé. Jag tror att det är en dålig idé, men det är inte nödvändigtvis en dålig idé. Det är om man säger, en ambitiös radikal rörelse som röner framgångar kommer förr eller senare till en punkt där man konfronteras med fackföreningsrörelsen och behöver utmana fackföreningsrörelsen. Och eventuellt så skulle det kunna vara den rätta vägen framåt då, att starta en alternativ fackföreningsrörelse. Jag tror inte det, och jag pratar gärna mer om det lite senare, men även om det vore rätt väg så är det ändå helt fel ände att börja i. Därför att ett så stort projekt kan man bara ta sig an om man redan har en stor rörelse med människor, pengar, infrastruktur, politiskt inflytande. Det är liksom det som är poängen med en fackföreningsrörelse. Att det är en stor och mäktig organisation som kan få saker gjorda därför att den har stora resurser och för att folk respekterar och fruktar den. Så om man tittar på arbetarrörelsen så tog det årtionden av facklig kamp på gräsrotsnivå med strejker och så vidare. Och samtidigt så byggde man upp en massiv politisk maskin, det vill säga socialdemokratin. Facket socialdemokratin är en och samma rörelse. Det är den fackliga respektive den partipolitiska tentakeln på en och samma politiska bläckfiskmonster. Och det är bland annat därför lite konstigt om man säger så här att ja, men det är som facket fast utan 60 miljoner till socialdemokraterna. Ja, men det är poängen. Facket och socialdemokratin, det är en och samma sak. Ja, i alla fall. Den enda grupp i Sverige som har den typen av resurser och som skulle eventuellt kunna lansera ett alternativt fackförbund, det är Sverigedemokraterna, enligt min bedömning. Och som vissa eventuellt minns, så lanserade SD faktiskt en organisation som kallades för Löntagarna. Det här var 2014, början av 2014. Det var ett valår, så de drev det här genom valåret och lade ner projektet en månad efter valet eller något sånt där. Så att det var ett väldigt kort livet projekt. Och jag skulle säga att det var absolut rimligt för SD att utforska den här idén. Och om de hade satsat seriöst på det, så hade det kanske kunnat leda någon vart. Men SD misslyckades. Det föll totalt platt, det här projektet. Det lades ner efter mindre än ett år. Mm. Jag tror det gick från december 2013 till september, oktober 2014. Så 9-10 månader. Så ärligt talat, hur ska det här gänget kring arbetstagarna, som inte har i närheten av SDs resurser, som inte har i närheten av SDs folklighet, trovärdighet, räckvidd, hur ska de lyckas där SD misslyckades? Så att man kan säga att det är en imponerande hög ambitionsnivå, men man kan också säga att det nog tyvärr är totalt orealistiskt. Eller vad säger du, Boris?
2: Jag förstår ingenting av det här. Det är tappert på något sätt. Man brukar tala om att välja kullen man ska dö på. Det är här har man skottat ihop en liten jordhög och ställt sig på. Alltså, för mig är det här ett så sanslöst, verkligt främmande projekt. Jag tänker lite grann så här att när de här väldigt goda och duktiga och kloka människorna, för att de är ju det, sitter och skriver sin presentation, då skriver de så här. Citat, än idag mobiliserar LO hundratusentals funktionärer för att kampanja för socialdemokraterna varje val. Och när de sitter runt bordet och filar på den här formuleringen, då borde någon ha tittat upp liksom och sagt att grabbar, vad håller vi på med egentligen? Alltså man inser vad man står emot och så lanserar man detta. Alltså inte speciellt förberett, och man skulle kunna gnöla om att man utlovar det ena och det andra. Jag tänkte att jag ska klicka och liksom att få upp en presentation av den juridiska hjälpen, men den finns inte. Och de man vill vinna ställs ju varje dag i sitt arbetsliv inför det här. Alltså den här apparaten, den existerar ju. Den har kött och blod. Det är den som sitter vid skrivbordet bredvid den, eller står i svarven där borta, eller som liksom ingår i samma operationslag som är själv på sjukhuset. Det är en hydra med några hundratusen huvuden. Det ska mycket till för att bekämpa den, men det måste ju bekämpas. Men det här är ju totalt fel strategi. Och de människor som köper argumenteringen här, jag vill inte ge pengar till genusgrejer, jag vill inte störa socialdemokraterna, de ska inte fästa på min bekostnad. De har ju sedan länge lämnat facket, kanske med i den A-kassa, det kan man ha utan mig i facket, och antagligen kan de ha löst det på andra sätt. Och med den stora massan som inte har ju tagit de egna personliga praktiska konsekvenserna, de är ju på olika sätt fortfarande liksom trampa runt i det här och omgivna de här hundratusentals funktionärerna. Och det måste till, liksom som du sa förut, årtionden av arbete för att lösgöra de här människorna. Och mycket målmedvetet och metodiskt bygga upp någonting. Jag tycker man ska jämföra med den svenska vänsterns, den hårda kärnan i den svenska vänsterns sista försök att utmana facket och socialdemokratin på 90-talet, när först kom det så kallade Dalupropet. Och det var ju en allians mellan väldigt många förankrade gråsocialdemokratiska fackfunktionärer som hade ganska hög ställning i stora företag och regionalt, som gick i allians med de sista resterna av marxist-leninisterna i Sverige. Det rann ju ut i sanden, och de var ändå målmedvetna, organiserade och förankrade. Och ur detta väckte sen arbetarlistan med ungefär samma besättning. Man skulle bygga ett parti. Och man var ju liksom i verklig mening förankrad. Det funkar i alla fall inte. Så det finns absolut ingenting som talar för att det här skulle fungera. Alltså det är för mig, jag skulle vilja sitta med det här gänget och höra hur de ser på verkligheten, för det förstår jag inte. Och är de verkligen beredda att lägga ner det arbete som behövs? Jag menar, det är yrkesrevolutionärsarbete. Alla ska lägga allting åt sidan, åka land och rike runt, sitta vid köksbord och övertala tunga fackfunktionärer att komma med till oss och bygga upp det nya facket. Och sen har man ett år, åtminstone ett år till genare kamp framför sig. Och de här människorna som är kloka och goda, som jag sa, kommer tycka att jag är en jävligt trist och uppgiven person, men det är jag inte alls. Och jag vill dessutom säga att det här är lite farligt att göra en sån här grej som kommer att rinna ut i sanden. Därför att det sänker ju, når man fram till några och så kommer det att försvinna om 7 månader, och då kommer de att tänka, nej men det går inte. När man går ut i strid fysiskt på det här sättet som de faktiskt gör, då måste man vara oerhört mycket mera förberedd. För tar man stryk och förlorar, då sänker man liksom kamplusten för lång tid framåt hos andra. Ja.
3: Ja, det är verkligen inte oproblematiskt, bara liksom så här, om en chansa, kasta ut en liksom, något på försök och se om det fastnar. Det kommer en kostnad, och det som du är inne på bordet, det är inte bara liksom den personliga förtroendekostnaden som kommer för de som är personligen involverade, som givetvis blir stor då när ett sådant projekt misslyckas, men också generellt för rörelsen. Men jag tycker det finns annat sak också. Jag skulle begå tjänstefel om jag inte tog upp en annan aspekt av det här. Här får jag eventuellt mer mothugg från dig, Boris, jag vet inte, även om du har också varit inne på liknande idéer, men det är mitt jobb lite grann här att dra det andra libertarianska perspektivet. Och från ett libertarianskt perspektiv så finns det ett mer fundamentalt problem med den här idén. Det vill säga att man överhuvudtaget ger sig in på det här området. Därför man måste ju också fråga sig huruvida vi överhuvudtaget ska ha fackföreningar eller se dem som någonting positivt som vi kan använda oss av och så vidare. Så fackföreningar är och har alltid varit vänsterns vapen. Och det har varit vänsterns vapen mot företagare, som man använder för att utpressa företagare och tvinga dem till eftergifter utöver vad man har kunnat åstadkomma genom frivilliga avtal. Och jag är såklart medveten om att man kan konstruera ett sorts neutralt case för fackföreningar. Att fackföreningar faktiskt kan skapas på helt frivillig grund. Att det faktiskt enligt libertarianska principer står folk fritt att förhandla på vilket sätt som helst, inklusive kollektivt om de så önskar och så vidare. Men ärligt talat så är de där resonemangen extremt krystade. Det är ingen slump att det är vänstern som har byggt sin makt på fackföreningar. Därför att fackföreningar är i grund och botten ett absolut totalt vänsterfenomen. Saken är den att fackföreningar bygger på en väldigt specifik analys av samhället. Nämligen den fundamentalt felaktiga marxistiska klassanalysen där arbete ställs mot kapital. Det är den marxistiska berättelsen. Arbetarklassen är förtryckt av kapitalägarklassen och måste därför organisera sig för att stoppa förtrycket. Det är den uppfattningen som är grunden för all facklig organisering. Men det är en helt felaktig analys. I själva verket så har de som arbetar på ett företag enormt mycket gemensamt med de som äger företaget. Den naturliga alliansen är mellan intressenterna i ett företag, oavsett om man jobbar på golvet eller i styrelserummet. Därför att oavsett var i företaget man arbetar så har man en och samma fiende, nämligen staten, den verkliga exploatören, som vill beskatta och reglera och begränsa företaget och underordna företaget sina egna syften, vilket skadar både den som äger företaget och den som jobbar på företaget. Så ser en korrekt klassanalys ut, och den invaliderar själva grundidén bakom fackföreningar.
2: Ja, vi har varit inne på den här diskussionen när vi diskuterade Det här är jätteintressant. Den beskriver fascismens politiska teori. Och jag hävdar då att det är... Sverige har ju haft en lycklig fascistisk period när arbetarrörelsen växer fram. Fram till och med andra världskrigets slut ungefär. Kanske några år till. 48 och sådär. Där fackföreningarna faktiskt... Det fackföreningens huvudmål var att liksom bli erkända som ett stånd med säte och stämma och därmed också ha rätten att bli ansvarstagande. Och till exempel Saltsjöbadsavtalet 32 eller 36 eller både och kanske var just detta, alltså borgfred mellan kapital och arbete och på de enskilda företagen. Och det där är fortfarande ett sätt att lösa upp en motsättning helt enkelt. Och det hade varit vida intressantare, eftersom det i den här gruppen som har arbetstagarna borde ha brutit sig ur tanken på att vi ska kriga mot LO, utan man skulle istället ha lanserat just den här tanken på att vi vill organisera människor på, kommer inte på något bra uttryck, korporativ bas. Och ha just den här visionen av att de som jobbar i ett företag och en koncern har gemensamma intressen. Sen kan man alltid fila på liksom hur det organisatoriska ser ut, och det kan vara upp till dem på det enskilda företaget. Men själva principen...
3: Finns det någon som är, jag kan förstå resonemanget framförallt utifrån liksom tankar om fascismens historia och den lyckliga fascismen i Sverige och så vidare som du har pratat om tidigare, Boris, och som jag tycker är en väldigt fascinerande och såvitt jag kan bedöma verkar vara en korrekt bild på många sätt. Men finns det någon som helst radikal eller revolutionär potential i ett sånt, ett försök att hitta en ny typ av korporativitet i Sverige eller sånt där?
2: Alltså det där är ju det stora problemet. Alltså jag tror att med mycket fotarbete och med bra propaganda skulle man få väldigt många i det som kallas löntagarkollektivet att tycka att men det här är en jävla bra idé, alltså vi har samma, alltså

0: Jävlar i min själ, det här är mitt företag. Nu gör ni som jag säger, men ni som jobbar med mig, vi kan sitta ner och diskutera hur vi ska gå vidare framåt och vad var och en ska göra. Alltså den typen av personligheter finns ju inte, och inte den andan. Men fanns det, så tror jag definitivt att de så kallade löntagarna skulle säga, eller många skulle säga, men halleluja, vi går in i hierarkin, nu rör vi oss framåt.
1: Ja, jag tycker förstås det är toppen. Tummarna upp från min sida verkligen om det finns någon företagsägare som vill agera på det sättet. Jag tycker det är jättebra att man testar olika modeller, olika sätt att styra företag och så vidare. Men jag har bara väldigt svårt att se att det skulle kunna hända på ett fruktbart sätt på något annat sätt än att det är just ett initiativ uppifrån och ner. Att den som faktiskt äger ett företag bestämmer att nu ska vi styra företaget på ett annat sätt. Jag har svårt att se vad det har att göra med en alternativ facklig organisering.
0: Ja, men det är... Vi menar ju samma sak. Jag säger att jag tror viljan finns hos väldigt många lönarbetare idag att ingå i ett sånt sammanhang. Men det spelar ingen roll om det inte finns någon på andra sidan som vill upprätta ett sånt sammanhang. Alltså ett företag som kan tänka sig ingå i en korporativ struktur. Alltså vi har inte längre den gamla sortens brukspatroner. Alla de gamla bruksföretagen har liksom karriär-VD:ar som vill ingå i en styrelse i något multinationellt företag. Det finns ingen jävlen som säger att det här är min gruva, nu gör vi som vi vill, som jag vill. Eller det här är mitt stålverk, nu gör vi som jag vill. Gå däråt. Det är det som är haken. Det är klart det måste komma uppifrån, men om det inte finns någon där uppe som vill upprätta den här typen av struktur, utan de flesta som befinner sig där uppe blir lyckliga över att gå Gyllenhammarvägen och liksom bli globalister.
1: Riksförbundet, brukspatronerna, det vore någonting.
0: Halleluja, ge mig det.
1: Ja, det tycker jag är en spännande idé. Det är totalt annorlunda, men... Att försöka hjälpa den typen av eliter att organisera sig på ett sätt. De är väldigt svåra att nå fram till, väldigt svårt att påverka dem. Men det är en genuint intressant långsiktig målsättning. Och man kan säkert komma en bit på vägen där. Försöka inspirera lite mer genuint aristokratiska ideal i nästa generations företagsägare.
0: Och där finns det alltså väldigt mycket att lära av tidig arbetarrörelse alltså både av fack och socialdemokrati. Man får lätt intrycket av att strejker, man stod på mjölkpallar och agiterade, och så demonstrerar man minst en gång om året. Men det var ju lika när man nått en viss tyngd, så var det ju väldigt mycket att man liksom satt och drack konjak med brukspatron och kom överens, och sen gick var och en till sitt och så samlade man sina respektive styrkor. Det var ju samma sak med fascismen i Italien. Det var liksom väldigt mycket att bygga allianser i olika sociala skikt, framförallt bland bankmän och industriägare. Alltså hela det arbetet åstadkommer så att göra tills vi har det här riksförbundet brukspatronerna.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: The Uns Review startar crowdsourcad nyhetsaggregator med design inspirerad av Revolver.news. Initiativet togs av trogen läsare i kölvattnet av Drudge Reports vänstersväng, som i hans mening gjort sidan lika oanvändbar som Medströms media. Drudge Report är en oerhört intressant hemsida som vi har pratat om ofta i Radio Bubblas historia. Och vid det här laget så kan vi liksom krönikera Drudge Reports uppgång och fall. Uppgången har vi pratat om ofta. Drudge Report är ju, kan man säga, en av hela den globala alternativmediasfärens urkällor. Drudge har varit inspirationen för, ja, säg den som inte har tagit stor inspiration från Drudge Report. Alltså alla från Andrew Breitbart till Alex Jones har creddat Matt Drudge som stor avgörande inspiration. Och Breitbart givetvis jobbade väldigt länge som medarbetare, assistent till Matt Drudge, och lärde sig hantverket den vägen innan han startade Breitbart. Och givetvis vår egen ödmjuka lilla snurra Bubbla är ju direkt inspirerad av Drudge. Hela vår liksom design, hela konceptet är klonat nästan från Drudge, ända ner till Monospace-fonten och allting, va. Men förutom inspirationen så har ju Drudge genom åren drivit enorma mängder trafik till alternativa medier. Det är något helt unikt att en sajt som har så stort genomslag, den har ju länge varit USAs största, förmodligen världens största nyhetssajt, men regelbundet så länkar de till exempel till Infowars, alltså Alex Jones kanal, som är ju sån här som ingen annan tar i med tång. Det skulle aldrig hända att CNN länkar till Infowars som en källa och skriver om Alex Jones som någonting annat än en samhällsfiende. Men Drudge har gjort den typen av saken hela tiden, och på det sättet har han hjälpt att bygga upp och legitimera alternativa medier. Men det är uppgången. Fallet har pågått ett tag nu, för de senaste åren så har Drudge tagit en väldigt märklig vändning och blivit, ja, framförallt har blivit så hardcore anti-Trump-kanal och har generellt allierat sig med den amerikanska vänstern, den djupa staten, etablissemangsrepublikaner och så vidare. Och jag då som ett verkligen mångårigt stort fan av Drudge, jag måste säga att jag tycker det är helt sjukt att se hur han pissar bort det här förtroendet som han har byggt upp sedan början av 90-talet. Man misstänker nästan att Matt Drudge själv, han kanske hade gått i pension, han kanske sålt sajten till någon annan eller låtit någon annan ta över tyglarna, och han kanske håller på med något annat. Det känns inte alls som samma person. För det är också det att Matt Drudge har ju, det är inte bara sajten, han har ju då och då uttalat sig och skrivit mer övergripande om hur han ser på saker och ting, och alltid verkat ha väldigt rimliga uppfattningar, och det verkar som att han varit en väldigt duktig mediastrateg och så vidare. Ja, alltså det är en ganska sorglig situation, men det är bara att ta det för vad det är och gå vidare. Och en sak, jag tvekar lite grann att säga det, men jag kan berätta det ändå. Jag själv har en sån vana att kolla Drudge Report några gånger om dagen för att se om det har hänt någon breaking news. Att det verkligen sitter så här starkt i muskelminne. Att öppna en ny flik i webbläsaren och skriva in Drudge Report. Och jag kan inte sluta med den vanan, för att det är så programmerat i mig. Så att jag var tvungen att installera en sån här blockeringsgrej i mina webbläsare. Så jag har två webbläsare som jag använder dagligdags. Och i båda dem så har jag installerat en blockeringsplugin. Så att jag fortsätter gå till Drudge Report, men då står det så här: den här sidan är blockerad. Och sen får jag hitta på något annat att göra istället. Men nu frågan, vad gör man istället? Och jag har letat rätt aktivt efter alternativ till Drudge Report, alltså andra nyhetsaggregatorer som kan fylla ungefär samma roll. Men sjukt nog så jag har inte hittat någonting. Alltså de här Revolver.news som nämndes i rubriken här, och också liknande aggregatorer som har försökt fylla tomrummet efter Drudge. Alltså de fokuserar nästan alla till 99% på frågor som är top of mind för konservativa, politiskt engagerade amerikaner. Alltså det är mycket amerikansk politik från ett republikanskt perspektiv. Vissa relaterade frågor, vissa utrikesnyheter, om det är relevant för utrikespolitiska debatter som pågår i USA och så vidare. Men om man har bredare perspektiv än så, om man bara är generellt intresserad av vad som händer i världen, kanske lite mer det perspektiv som vi har på Bubbla, så känns det väldigt enkelspårigt och fattigt i ämnesurvalet. Men du får jättebra koll på amerikansk politik, men du lär dig absolut ingenting om resten av världen. Så jag har väldigt svårt att hitta en sajt med någorlunda bredd. Jag har ju följt lite grann, som vi pratade om det tidigare också i Radio Bubbla, News, Knevs, knevz.com, som är Murdoch-koncernens försök att göra en editaggregator. Och den är, har ju någorlunda bredd, jag gillar, den har bra design och sånt där. Men inte riktigt vad, vad jag letar efter. Så därför blev jag väldigt glad när jag hittade The Ants Review, som är en jättebra sajt. Drivs av en man som heter Ron Ants, som är, jag tror han är en gammal finansman och där som tjänar någorlunda mycket pengar i tidigare liv i finansbranschen. Och sen har han varit aktiv i diverse politiska sammanhang. Han var på The American Conservative, som är en lite äldre ärevördig publikation. Fram till 2013 då han startade en egen sajt istället, The Ants Review, som är en, ja, men det är en habil höger sajt som är liksom en bit till höger om republikanska etablissemanget, och också de är inte rädda för att prata om till exempel rasfrågor och vad det kan vara för någonting. Så det är en ganska bra sån högerextrem sajt, och de har nu startat då en egen nyhetsaggregator som heter Newslinks. Så att om man går in på deras sajt så finns det en länk i sidhuvudet som heter Newslinks. Där de har sin egen nyhetsaggregator. Och för att ge en kort recension då, så skulle jag säga att det här är en hyfsat bra nyhetsaggregator faktiskt. Det är ett av de bästa försöken hittills att ersätta Drudge. De verkar köra ut mellan 5 och 20 länkar om dagen ungefär. Någorlunda spridning på ämnen. Inte totalt förutsägbart vad de kommer att rapportera om. De har 8 olika kategorier av liksom ämnen. Det är mer liksom olika typer av politiskt laddade ämnen, men det är ändå lite spridning och man kan filtrera och sånt där. Och de har ett system där vissa länkar är endorsed och kan ha någon kommentar bihängd. Och jag tror att det funkar så att vem som helst kan registrera ett konto och lägga upp länkar, men vissa användare är betrodda att då endorsa en länk, att säga att rekommendera en länk. Och då kan man filtrera så man enbart får de rekommenderade godkända länkarna, om man vill, kanske då vill höja kvaliteten lite grann. Och de har ganska enkel, snygg design som är lätt att använda, ingen massa onödigt lullull och så vidare. Så att jag ger tummen upp och tipsar om att Answerview har en ganska bra nyhetsaggregator.
1: Instämmer.
0: Apropå, kanske ska passa på att säga att jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla känner till att även vi har en nyhetsaggregator. Rättare sagt att Bubbla är en nyhetsaggregator som dessutom råkar ha en podcast som heter Radio Bubbla. Det kan låta konstigt för vissa att jag säger det här, men faktum är att det är betydligt fler som lyssnar på Radio Bubbla än som någonsin är inne på hemsidan bubb.la och läser nyhetslänkar. Kanske om vi lägger ihop alla som vi når fram till på Facebook och Twitter, att vi kan komma upp ett antal nyhetsläsare som är större än antalet lyssnare på Radio Bubbla. Men det är lite så här att den här podcasten har liksom dragit iväg och blivit flaggskeppsproduktet. Men i grund och botten så har vi den här nyhetsaggregatorn, och det är egentligen hjärtat i allting vi gör. Vi skulle inte kunna göra Radio Bubbla om vi inte hade länkarna. Alla de här länkarna och rubrikerna vi pratar om kommer direkt från Bubbla. Det är inte jag och Boris som hittar länkarna och skriver rubrikerna, utan det är ett team av redaktörer, dussintals Bubbla-redaktörer som hjälper till att hitta länkarna. Och jag tycker att, och sen har vi den engelskspråkiga versionen som heter Korax, som är, man kan säga, det är som en mer global version av Bubbla med rubrikerna skrivna på engelska istället. Och jag tycker personligen att Bubbla och Korax är otroligt bra nyhetsaggregatorer, framförallt om man ser till den genomsnittliga kvaliteten på länkar och rubriker som finns på sajten.
1: Ja.
0: Men samtidigt att det är verkligen ett otroligt bra nyhetssajt med internationella mått med. Det finns ingenting som Bubbla och Korax hela världen. Men vi har lite krux där, det är att just nu är de här sajterna lite grann på sparlåga. Ja, för det postas inte så många länkar på Bubbla längre. Så en gång i tiden så kunde vi ha 100 länkar om dagen, så mycket med Bubbla. Det här var liksom 2014-2015. Det projektet var ganska ungt. Nu kan det vara liksom 5 länkar om dagen, 10 länkar, 15 länkar om dagen känns som en bra dag nu. Det skulle känns som en väldigt långsam dag för 5 år sedan. Så att vi är lite grann vi kör ju på liksom, och Radio Bubbla fortsätter och allting. Men passa på att prata lite om det där, för att vi behöver fler redaktörer som hjälper oss att hålla sajterna, alltså Bubbla och Korax, välfyllda med färska länkar och rubriker. Om det är någonting som du som lyssnar är intresserad av att hjälpa till med, så får du hemskt gärna höra av dig till mig, Martin@bubbla.se. Det är ganska kul och intressant att vara, vara redaktör. Vi är bara lite dåliga på att marknadsföra redaktionen som en aktiv.
1: Radio Bubbla.
0: Proud Boys ledare Joe Biggs döms till 17 års fängelse för inblandningen i händelserna den 6 januari 2021 vid Capitolium i Washington DC. Medlemmarna Dominic Pezzola och Ethan Nordien döms till 10 respektive 18 års fängelse. Rättsprocesserna efter 6 januari, den ökända händelsen den 6 januari 2021 i Washington. Rättsprocesserna pågår fortfarande och det är en hel del rejäla domar som har meddelats nu i dagarna. Då sammanlagt så har mer än 1000 personer gripits och jag tror att det är knappt 600 personer som har dömts och lite drygt 300 personer har fått fängelsestraff av varierande längd. Så det är väldigt många. Och det finns några då som har fått väldigt långa straff. Den första som fick en sån här megastraff var Stuart Rhodes som är ledare för Oath Keepers. Jag tror att det var han som grundade Oath Keepers.
1: Mm.
0: Och han dömdes tidigare i år i våras till 18 års fängelse. Och det var ett par andra då också, som också var från Oath Keepers. En som fick 12 år i fängelse, en som fick 8,5 år i fängelse. Och sen har vi då den här Proud Boys-kohorten med den som, nämns inte i rubriken här, men den som fick tyngst straff, det var ju Enrique Tarrio som fick 22 år i fängelse. Han är den som har fått hårdast straff hittills av alla hela 6 januari härvan. Men också då den här Ethan Nordien, jag antar att han är svenskättling, heter Nordin, men han står med EA. Ethan Nordien, Dominic Pezzola, han fick 18 år, Dominic Pezzola fick 10 år, Zachary Rell fick 15 år och Joe Biggs fick 17 år i fängelse. Och alla de här då, Proud Boys, ledande personer inom Proud Boys. Joe Biggs för övrigt, det är säkert inte bara jag som hajar till när man ser namnet Joe Biggs. Han var ju en av profilerna på Infowars i ganska många år. Så jag tänker på honom som liksom en snäll, beskedlig typ som satt på Infowars och gjorde medieprojekt med Alex Jones. Nu sitter han i fängelse i 17 år. Och en del andra. Jag såg någon som fick 14 år, någon som fick 12 år, någon som fick 10 år. Och dussintals fler då, såna här mångåriga fängelsestraff. Inklusive den här killen som heter Jacob Chansley. Han fick 3,5 års fängelse. Men han är mer känd för allmänheten som QAnon-shamanen. Det är säkert många som minns. Mm. Det var han som sprang runt med den här intressanta mössan med horn och långa pälstofsar på och sånt där. Jag skrattar åt det nu. Det är inte så roligt att han ska sitta i fängelse i 3,5 år. Men han var ju verkligen en unik profil. Han blev lite grann som symbolen. Han var ju den mest intressanta personen, åtminstone visuellt, som var på plats. 3,5 år i fängelse fick han. Ja, Boris, vad ska man säga om alla de här rättsprocesserna och domarna? Det är ganska mastigt när man sammanställer så här och tittar på det. Det är inte det här liksom slap on the wrist, utan de rullar ut hela maskineriet här.
1: Ja, nej, men det är ju inte annat att vänta. Jag menar, ur den djupa statens synpunkt så är det alldeles rätt att klippa till de här. Det kan vi inte moralisera över. Man stormar ju faktiskt Kapitolium. Det man kan moralisera däremot är ju över Proud Boys ledares beteende i rätten. Alltså det är så fruktansvärt beklämmande. Och det är lätt för mig som halvligger ner nu och liksom fördöma dem. Men det tänker jag göra, därför att man kan bara titta på Enrique Tarrio, alltså den är gaphals innan. Och så jättestödig afrokuban som liksom ja, verkligen som ledare, de år han var ledare för Proud Boys, så symboliserar verkligen dem. Och när han tog emot sin dom nu i veckan liksom, så det var ju rent pinsamt. Han bad om nåd och förklarade att jag är ingen politisk fanatiker, och det var inte mitt och vårt mål att tillfoga någon skada eller ändra valresultatet. Ni måste visa mig något, sa han. Och så började han gråta. Det är ganska hemskt egentligen. Det är alltså inte att han gråter i sig, alltså, man tycker synd om det. Det är inte det, utan återigen, det är lätt för mig att säga, men har man som han varit med och faktiskt organiserat detta och sen hamnar inför detta, då får man ju stå upp och säga att Nej, vi, det enda fel vi gjorde var att, inte vara tillräckligt välorganiserade. Vi var ett gäng slavsasar som försökte på oss och spå något som vi inte fattade hur stort det var. Nästa gång ska vi göra det bättre. Och så fantastiskt straff här med 22 år. Men man för, alltså effekten av att han förutmjuk, han och andra också förutmjukar sig på det här sättet. De är ju rätt omfattande för moralen hos andra som ifrågasätter och motsätter sig den djupa staten. Och de, har ju liksom skvallrat ur skolan på varandra. Terios högra hand har liksom vittnat mot honom och så vidare och så vidare. Det är ett jävla elände detta. Ja,
0: ja, det är fruktansvärt. Och det är flera av dem där som har suttit i rätten och ångrat sig och bett om ursäkt och först nu förstår jag hur dumt det var. Även den här mannen som jag hoppas inte är svensk ättling, Ethan Nordin. Han höll på med det också. Det är omkring verkligen. Jag tycker det är intressant det med Proud Boys. Alltså, för mig har det alltid varit ett så märkligt fenomen. Det är väl ett nytt fenomen. Proud Boys har funnits kortare tid än Radio Bubbla. Och det är ett nätverk som skapades av Gavin McInnes. Av liksom tricksterfiguren Gavin McInnes. Som ett sorts PR-jippo. Allt han gör är så PR-jippon liksom. Och Gavin McInnes, han är ju ingen högerextremist. Han är ingen liksom tuff kille, gatufighter och sånt där. Han är liksom, han var en av dem som grundade Vice Media. Och det var så han blev liksom stor och känd. Han är ju liksom en väldigt smart liksom snackare, media, snille, spindoktor, allt det där liksom. Så han startade den här organisationen som en kul grej. Som var ett koncept liksom. Och han döpte den. Namnet Proud Boys kommer från en låt från en Disney-film. Så det här, de här tuffa killarna, de har tagit sitt namn från en av sångerna från soundtracket till filmen Aladdin. Och det är ju en explicit en lätt högerorganisation. Det har ju Gavin McInnes insisterat på själv, att det här är en alt-light-organisation. Och det är helt korrekt, därför att de är ju en explicit rasblind organisation. Mm. De är ju uttryckligen liksom den militanta antirasistiska grenen av lätt högerrörelsen i USA.
1: Ja.
0: Det är världens mest anemiska grundplatta för hela det här projektet. Och bara det faktum att hela projektet startades av ärkehipsten Gavin McInnes gör ju att man undrar vem är det som går med i ett sånt här nätverk och känner bara att ja, men det här är det jag ska göra som man, det här är mitt nya männerbund liksom, med Proud Boys, med liksom PR-jippot som Gavin McInnes startade och sen hoppade av. Och nu skulle de kanske kunna få lite energi potentiellt med alla de här domarna när hela ledargarantyret sitter i fängelse i 10 år, 15 år, 20 år. Skulle de kunna få lite energi av det och bli ett riktigt gäng kanske via fängelselivet som det har varit många andra gäng. Men det är svårt, dels för att det alltihop är så artificiellt och så ovärdigt, men också för att det här med ledarna, precis som du säger Boris. De har skämt ut, jag vet inte om alla har gjort det, men de har skämt ut sig. Jag hoppas att Joe Biggs håller stilt i alla fall, men de har skämt ut sig, så många av dem. Så att Proud Boys, jag alltid tyckte det var en väldigt märklig grej från början. Haft svårt att liksom respektera deras svansföring i förhållande till var de kommer ifrån och vad de gör. Så därför är jag inte alls förvånad över att alltihop krackelerar och att de sitter och grinar i rättssalen. Och förhoppningsvis är det slut på Proud Boys. Jag hoppas inte behöver höra mer nu om att de låtsas som att de fortfarande har en organisation och ska göra så.
1: Ja, de sprack upp ganska mycket under 2021. Då var det ju flera delstatsorganisationer som lämnade.
0: Splittringar och kupper och
1: ja,
0: till och med någon etnisk konflikt i den goda antirasistiska. Ja.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja prata lite mer om det här med 6 januari och det som du säger Boris, det är inte alls förvånande att man slår hårt mot de här personerna som var involverade. Jag för mig att vi pratade om det redan så 7 januari eller när det nu var.
1: Ja.
0: 7 eller 8 januari var det som vi hade ett specialavsnitt i Radio Bubbla direkt efter händelserna och jag tror att vi sa det redan då att det här liksom, när man gör en sån här grej, antingen så lyckas man och tar man över staten eller så misslyckas man och då kommer man önska att man inte hade gjort det. Så att man kan, på ett sätt kan man säga att åtalen är på ett sätt orimliga i det att det jag är intresserad av, vi har kommit till här lite grann hur vi ser på 6 januari idag. Då sa vi ungefär att det här var en situation som hade en sorts genuin revolutionär potential. Men att den var dömd att misslyckas på grund av bristen på riktning, bristen på ledarskap. Så att kompetenta ledare, man hade haft en Lenin på plats i Washington. Jag för mig att vi pratade om bolsjevikerna. Så hade man kunnat göra något av den här händelsen. Då hade det blivit revolution. Men det som hände var att de stormade Kapitolium, vilket är en kraftfull sak att göra. Men sen var de totalt handfallna när de kom in. De gick bara runt som turister och tittade storhögt omkring sig ungefär. Hade ingen plan och de gjorde ingenting. Så att å ena sidan kan man säga att de här åtalen är lite orimliga i det att det inte förelåg någon egentlig risk för en kupp eller någon sorts politisk påverkan, att man skulle stoppa rösträkningen i senaten och så vidare, det som man då eventuellt då var ute efter. Men samtidigt så det handlar om människor som stormade Kapitolium i ett exceptionellt spänt läge som hade kunnat utvecklas till en revolutionär situation. Så att, och från det perspektivet så är det såklart absolut rimligt att döma folk som är involverade. De kanske borde ha ännu hårdare straff. In mer än på vatten och bröd. Inte för att jag tycker att de hemska gjorde något fel, men det är ändå rimliga från systemets perspektiv. Att om man går upp mot liksom högsta ledningen i imperiet och förlorar, då får man det hårdaste tänkbara straffet.
1: Ja.
0: Men Boris, hur ser du tillbaka på 6 januari nu ett par år senare? Vad var det egentligen för typ av situation? Var det liksom fanns det den här latenta, den här revolutionära potentialen, eller var det bara något mer slumpmässigt som hände? Hur tänker du på det nu?
1: Nej, men alltså det var ju ganska lätt kalla hjärnor som våra att övermannas av själva energin när man ser schamanen stå liksom och spänna bickarna i Nancy Pelosis tjänsterum eller vad det nu var, kasta papper omkring sig. Det var en sån oerhört befriande känsla. Och det leder ju förstås till att man blir på något sätt berusad och övervärderar situationen. Det var snarare ett tecken på den amerikanska politikens förfall, helt enkelt, och på det folkliga motståndets förfall. Det var andra sidan av BLM. Det var liksom det var liksom jävligt mycket bottenskrap, helt enkelt, som genomförde det där. Och Proud Boys tillhör ju faktiskt bottenskrapet. Det var förvirrade människor utan mål och riktning. Och jag tror att jag dagarna efteråt liksom bara var så förbannat glad för schamanen, så enkel är jag.
0: Jag vill inte, apropå Proud Boys igen, jag tvekar inför att säga det så här, men antar rent hypotetiskt att jag jobbade för den amerikanska djupa staten och jag hade som uppdrag att sätta igång en långsiktig operation för att på liksom 5-10 års sikt bygga upp en mäktig false flag för att ändra om den politiska spelplanen i USA, och jag behövde få till ett kuppförsök och jag behövde ha paramilitära grupper som jag kunde peka ut och så vidare. Det är svårt att tänka sig en listigare och mer effektiv strategi än att anlita Gavin McInnes för att konstruera och iscensätta en politisk rörelse. Jag säger inte att jag tror att han gjorde det, men om man potentiellt skulle göra det. Det finns ju ingen person jag kan tänka på som skulle vara mer lämpad för ett sånt jobb än Gavin McInnes. På grund av sin enorma intelligens, uppfinningsrikedom, enorma fingertoppskänsla för kommunikation, fantastiskt track record av att bygga upp saker, expert på marknadsföring och viralitet och image, yes. Alla de här sakerna. Och dessutom liksom oerhört flexibel moraliskt. Han har aldrig varit någon sån här liksom filosofisk eller principiell person. Något sånt. Han har aldrig gett intrycket i alla fall. Jag gillar Gavin McInnes rätt mycket. Det blir för tröttsamt att lyssna på honom i längden. Men då och då, framförallt gillar jag den. Han var gäst hos Stefan Molyneux. Jag tror jag nämnt det tidigare i Radio Bubbla. Jag tyckte deras samtal var så fina och inspirerande. Men jag har verkligen respekt för Gavin McInnes, för hans kapacitet. Men man kan inte tänka sig ett bättre sätt att konstruera en sån här psy-op, false flag, långsiktig grej för att bygga upp en fejkad rörelse för att göra en fejkad revolution i USA. Det är bara en tanke som slår mig.
1: Ja, och det är en väldigt rimlig tanke faktiskt.
0: Han var ju liksom på väg ut, han blev utkastad, han kunde inte vara kvar i Vice-imperiet längre. Han försökte få igång olika saker på egen hand. Det gick inte. Alltså ekonomiskt har väl han haft sitt på det torra. Tack vare Vice då. Men han har ju liksom varit ute i marginalen och försökt komma in och gjort kontroversiella saker, men ännu inte så kontroversiella, och mest liksom trampat vatten. Det skulle förklara en hel del om allting han har hållit på med var lite grann så här platshållarverksamheter, medan hans egentliga projekt har varit någonting annat. Jag blev väldigt konspiratorisk här, men det är bara det är så många pusselbitar som potentiellt skulle falla på plats om man tänker på Gavin McInnes som en operatör i den djupa staten såld.
1: Jo, men det är ju sådana personer som är, har ju alla partier som haft makt i staten, och men även kommunistiska rörelsen på den tiden var mäktig, använde sig av sådana figurer för att göra den här typen av upptåg. De är inte oviktiga historiskt sett, alltså. De kan spela djävulsk roll.
2: Ung kvinna vann lägenhet värd 1,2 miljoner kronor efter att ha skrivit en slogan och tävlat i radioquiz. Skatteverket betraktade det hela som inkomst av tjänst och kräver kvinnan på 552 000 kronor i skatt. Radiokanalen ska även betala arbetsgivaravgift på 377 040 kronor. Och det här var ett ganska fantastiskt exempel ändå på hur det funkar med skatter i Sverige. Skatteverket och skattemoralen. Michelle Gilstam har varit med i radio, en sån här slogantävling. Det är klassiska formatet som alla känner igen. Du är med i ett lotteri kan man säga. Men formellt då för att delta så ska du ge ett förslag på en slogan för den produkten som det handlar om. Och Michelle Gilstam har gjort det här och hon har vunnit. Tyvärr så framgår det inte av den här artikeln vad hennes slogan var, vad det vinnande bidraget var. Man kanske kan klicka sig fram till det, men det är en detalj som jag saknar. Hur nu var så var det en så bra slogan att hon vann priset, som var en lägenhet värd 1,2 miljoner kronor i Nyköping. Och Michelle Gissan blev väldigt glad över det här. Hon började planera att flytta till Nyköping och hon var jätteglad för det är svårt att hitta en bostad och hon var väldigt lycklig över det här. Men då förklarar Skatteverket att det här var ingen lotterivinst, utan det här är att betrakta som lön av tjänst. Lägenheten som Michelle har fått är att betrakta som lön för det arbete som hon utförde när hon tänkte ut och skrev ner sin slogan. Och därför ska hon betala otroligt mycket i skatt. 1,2 miljoner kronor i huset värt. Det betyder att hon betalar 552 000 i inkomstskatt. Och radiokanalen Energy ska då betala nästan 400 000 i arbetsgivaravgift.
1: Alltså, och det här måste ju fan bli prejudicerande då, därför att all folk, du har ju mängder av korsord och sådana saker där du kan få vinster. Inte 1,2 miljoner, men ändå. Så, och alltså, jag tror att obehagligt nog är Skatteverket på gång att införa en ny princip, därför att det finns ju rätt många människor som ägnar sig åt korsord och slogantävlingar och annat, och då ska det tydligen betraktas som arbete. Nästa steg kommer ju vara att alla som är fascinerade av trav och galopp, och där får man verkligen jobba liksom och hålla koll på kusarna och på vilket underlag de springer bäst och så vidare. Det är ett arbete man utför. Och samma sak för många som ägnar sig åt att tippa fotboll och annat. De har ju öppnat en guldåder här.
2: Ja, det är sant. Det här kan vara början på en ny kreativ cykel i Skatteverkets historia.
1: Men det kan inte det. Därför att i och med detta så har Skatteverket bitit sig själva i tummen. Jag noterade att den unga kvinnan kommer från Lima, Dalarna. Och där finns Sveriges mest ilskna människor. De är så överhetshatande. Sixten Jernberg kom därifrån. Alltså, bygden kommer inte acceptera detta. De kommer att tåga mot Stockholm.
2: Ja, nu tycker jag inte Michelle Gilstam verkar vara en sån intensiv överhetshatare. Hon kommenterar bland annat: även om det är mycket får jag betala i skatt, så det är trots allt billigare än om jag köpt lägenheten. Så jag tror och hoppas att det hela löser sig med tiden.
1: Ja, hon är inflyttad.
2: Ja, hon blev överraskad av att det blev så mycket skatt. Men hon säger, men det är väl så det är i Sverige.
1: Ja, det är ingen riktig lima på.
2: Ja. Jag tycker det är flera intressanta saker med den nyheten. En av dem är vad Skatteverket egentligen tänker sig att Michelle Gillstam har tjänat. Hur mycket arbete har hon utfört för de här 1,2 miljonerna? Om vi antar att hon har ägnat en hel dag, en hel arbetsdag åt den här sloganen. 8 timmar satt hon och kliade sig i huvudet och grubblade och gjorde nya versioner så hon till slut kom fram till en bra slogan. Jag tror att det är överkant. Jag tror inte hon la en hel dags arbete på det. Men vi antar det för räkneexemplet. Om vi räknade på det. Hon fick 1,2 miljoner kronor för arbetet. Så att om man har lön då på 1,2 miljoner kronor om dagen. Det blir då någon kvarts miljard per år. Jag tror att det skulle innebära att Michelle Gillstam var i alla fall sett till då per timme Sveriges absolut mest högst betalda person det året. Jag vet ingen annan i alla fall som har så hög timkompensation som hon.
1: Nej, den var unik. Nu var jag tvungen att kolla mig själv om jag var ute och seglade igen, höll jag på att säga, när det gällde det här med tips och galopp och så vidare. Det är ju faktiskt så att Skatteverket, de har ett underbart luddigt regelverk här. Alltså att det finns två typer av vinster i skattmasens värld. Det ena, tävlingsvinster i skicklighet avgör. Och då vinner du, får du betala skatt. Men om det är lotteri, så behöver, om du till exempel spelar på lotto eller någonting annat. Och det innebär alltså att det finns en otrolig gråzon och tolkningsmöjligheter. Har du vunnit på tips beroende på skicklighet eller på ren tur?
2: Ja, det där kan bli farligt. Det är en intressant spaning faktiskt. Jag kan inte se någon principiell skillnad mellan någon annan form av till exempel betting eller lotterier jämfört med vad Michelle Gillstam gjorde. Inte för att förringa hennes
1: talanger
2: som copyright naturligtvis. Hon har sagt en otroligt bra slogan. Men Skatteverket tar anteckningar. Hon testar sina strategier. Och om de lyckas med Michelle Gillstam så kommer de ge sig på nästa offer.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Love you.

0: Radio Bubbla.
1: Kubas kommunistparti nominerar 57-årige Miguel Díaz-Canel som enda kandidat till ny ledare. Svärs in som president under torsdagen då 86-årige Raúl Castro går i pension. Ja, Castro-klanen som har styrt Kuba sedan 50-talet när man genomförde revolutionen har nu till slut lämnat över stafettpinnen. Fidel Castro lämnade över till Raúl Castro som nu lämnar plats för sin vicepresident Miguel Díaz. Och hur man uttalar hans sista namn där? Jag vet att du, Boris, du är väldigt förtjust i kanel.
2: Ja, jag har varit så glad av bara namnet.
1: Jag tycker kanel är ganska äckligt, så jag har svårt ens.
2: Nej, jag äter någonting med kanel i varje dag.
1: Ja, känner du liknande entusiasm för den gode Miguel och hans framtida ledarskap för Kuba?
2: Ja, det där är ju en halrackare alltså. Det är, han ska inte underskattas. Eller, men han är ju den typiska politrucken. Alltså, han har ju haft en väldigt effektiv uppmarsch i partibyrkratin. Alltså, han till en ung generation som inte var med om krigen i bergen och revolutionen. Och han har ju byggt ett, han har ju faktiskt, vad jag kan se, vad jag än läser om, så har han faktiskt en, är han uppskattad i sin hemregion Villa Clara och huvudstaden där i regionen Santa Clara. Men det tror jag inte beror på att han är en god människa alltså, utan han är en ny sorts väldigt hal politruk som i viss mån visar samma sätt att hålla sig till folket som Fidel Castro gjorde i början, alltså som han präglades också av ganska stort mått av halhet. Men han känner ju vart vindarna blåser, alltså han har ju byggt ett lokalt förtroende genom att vara väldigt modern med kubanska mått mätt. Han har ju gått i bräschen till exempel för HBTQ-rörelsen i Villa Clara, vilket har gett honom mycket. Men gjorde han först när han byggde en stark position och sen liksom började uttala sig deras förmån. Och hör och häpna, i Villa Clara-regionen har faktiskt den första region i, där man fått regionparlament, där det sitter en transsexuell person med Canels välsignelse och partiets välsignelse. Han har också gjort sig känd för även på det nationella planet för att ingripa till avstängda bloggares fördel genom åren. Och också uttalat sig för att alla kubaner borde ha omedelbar och bra tillgång till internet. Och han har också gjort sig känd för att han liksom går runt bland folket och kollar läget och så vidare. Berömd incidenten när man får elavbrott i hela Santa Clara, vilket inte är så ovanligt på Kuba för sig. Och han besöker sjukhuset och till och med hälsar på en oppositionell som har hungerstrejkat och beklagar sig, som ligger inlagd på intensiven och beklagar att elen inte funkar. Mest, man kan säga att han steg till nationell prominens och uppmärksamhet under den period då Sovjet drog tillbaka i stort sett allt stöd till Kuba. Man hade inte riktigt råd längre att hålla dem under armarna. Och då blev det ju vanvettiga nedskärningar på alla sätt. Kuba hade inte funkat utan sovjetiskt stöd. Och då lanserades han som ett föredöme nationellt, därför att han varje dag cyklade till jobbet då i regionens regeringsbyggnad. Det tycker man var väldigt fint, och så här ska liksom partiets ledande kader bete sig. Vad man missar kanske att berätta, som har påtalat senare, är att en bit efter honom så kom ju hans livvaktsbil som givetvis rullade på som vanligt. De cyklade inte. Och livvaktsfrågan är intressant, därför att vad man ser i väldigt få texter om det här, det är ju att hans, det uppdrag som jag tror verkligen förde honom till makten, det var att han var Raúl Castros personliga livvakt i 3 år.
1: Mm-hmm.
2: Det här är en person som är, det är på gott och ont, han har alltså under sin karriär visat en extrem fingerfärdighet, liksom alltid placerat sig väldigt rätt, gjort rätt saker, sett till att han får utlandstjänst i rätt länder som Nicaragua, extremt duktig. Och det gör att jag tror att man kommer att få se lättnader på Kuba. Därför att han besitter faktiskt förmågan att manövrera. Det innebär inte att vi kommer att se någon vettig och bra förändring. Men kubanerna kan uppleva det som lite bättre. Fingerfärdigheten visade sig också när det började talas om att han skulle efterträda Raúl Castro. Då fanns det en hård falang i partiet som tyckte att Canel var alldeles för liberal. Och då ser han ju till att det läggs en video där han talar på ett internt möte och dundrar mot USA, och där han också dundrar mot bloggare som han tycker går för långt. Så han är extremt fingerfärdig, tror jag ordet. Så ingen verklig frihet, vissa partiella lättnader tror jag vi kommer att se.
1: Ja, intressant. Tack för den utförliga analysen, Boris. mycket matnyttigt. Intressant det här med hur livvakter blir efterträder de som de vars liv de vaktar.
2: Ja, det är jätteintressant.
1: Tänka sig, det är kanske det man ska satsa på om man vill framåt i politiken.
2: Ja, vi har ju ett exempel i Sverige, men den livvakten kom ju inte så långt. Salins kille där.
1: Räkna inte ut honom än.
2: Nej, jag kanske inte ska göra det. Alltså. Det är kanske nästa statsminister.
1: Ja, nästa samordnare för våldsbejakande extremism. Eller, jag vet inte vad Mona Sahlin håller på med nu till.
2: Ja, hon fixar nog in honom någonstans. Hon tar hand om någon sina.
1: Annars tänker jag att det kanske är så som Kasselstrand och gänget ska göra egentligen. De skickar ut någon av sina stridisar. Han eller ja, Al och sånt där. Jobba som livvakt åt Stefan Löfven. Nästa gång det ledarskiftet så tar de över S-partiet istället.
2: Ja, det är briljant. Precis, kan inte du skicka ett PM till dem om att killar håller inte på med det parlamentariska tramset. Dra på uniformen, ring Steffe, säg att ni är beredda att skydda honom. Det är ju jättesmart.
1: Ja, vi kan se om vi kan så ett tankefrö. Det skadar kanske inte jobba på flera fronter.
2: Sen, du behöver inte dra upp det här med den romerska imperiets erfarenheter där pretoriangardet, alltså livvakterna, ofta mördade kejsaren och lät sin befälhavare ta över och bli kejsare. Ger dem inga idéer nu, alltså det kan bli så jäkla stökigt i det här landet, och det är stökigt ändå.
1: Det där kära lyssnare, får ni stryka streck över.
2: Glöm
1: att ni hörde. Det är ingenting som vi ställer oss bakom. 2,1 miljoner bin stulna när två skånska biodlare blir av med närmare 60 bisamhällen in till blommande rapsfält i Borlunda och Eslöv, som att sörja en avlivad hund, enligt odlare som även bestals på honung, lådor, ramar och bivax. Ja, det är ingen liten kupp som har begåtts i Skåne nyligen. Minst ett 50-tal bisamhällen står det i artikeln. Och man förstår ju att biodlarna är bestörta. Hela deras, jag vet inte om det är hela deras biodling, men det är i alla fall det är väldigt mycket resurser som bara försvunnit. Men jag försöker föreställa mig hur det kan ha sett ut. De måste ha kommit med en jättestor lastbil, tagit på sig såna här biodlardräkter, såna här vita läskiga dräkter med nät framför ansiktet, och sen hela natten burit fram och tillbaks, burit in alla bilådorna i lastbilen och sen kört iväg. Eller hur kan det gå till?
2: Ja, alltså det är en sån dag när jag retar mig på lata journalister. Alltså precis som du ser, man som läsare så börjar man liksom fundera på hur organiserar du en, alltså det är ju ingen liten operation det här. Det är det ena liksom, att man liksom läsare får det här beskrivet och spekulerat kring, men inte ett ord om detta. Och sen vill man ju liksom ha en diskussion och ett försök från reporterna att utreda vad den som genomför en sån här stor operation med stor lastbil och korrekt utrustning och allting annat, vad gör de av bikuperna sen? Alltså finns det en svensk marknad för det? Eller hamnar de utomlands någonstans som båtmotorer i Baltikum? Eller vart tar de vägen? Det vill jag också veta. Och sen går man tillbaka i läggen och tittar, så inser man ju att det här landet är ju, ska fan vara biodlare här, det är ju ett sånt pärlband alltså de senaste två åren. Näsum, Kungsängen, Vårby, Örebro, Umeå, Småland, Nybro, och dessutom artiklar i Landsbrukets affärstidning ATL om att det finns som vanligt förstås vad det gäller det här landet ett stort mörkertal, att biodlare inte bryr sig om att anmäla stölderna därför att de vet att det händer ingenting, de börjar bara om. Så liksom, vem är det som åker runt i landet de senaste två åren och stjäl en helvetisk mängd bin? Vart tar de vägen?
1: Ja, det är någon som har ett rejält sötsug kanske, som bara behöver ett jäkla mycket honung.
2: Ja, alltså du brukar ju tala om din förtjusning i honung, så att är du säker på att det inte är stöld honung du äter?
1: Ja, nu när du säger det, nu blir jag lite misstänksam. Jag har kört ner alla bikuporna hit till Malta. Här finns det mycket bin faktiskt. Honung är ju en klassisk maltesisk paradprodukt.
2: Ja, ja, du får kolla. Gå ner till hamnen och kolla. Men bara det där att, för jag gissar liksom, förlåt min misstänksamhet mot främmande kulturer, att de här bina transporteras ut ur landet. Det går ju knappast att ställa upp dem någon annanstans. Och det måste vara lite bökigt att liksom smuggla 2-3 miljoner bin över landgränserna i lastbil. Någon gång så öppnar ju en tulltjänsteman lastbilen och då lär ju inte bina sitta på plats i kuporna. Nej, det här är ett totalt mysterium för mig. Därför stör mig att ingen skriver ordentligt om det.
0: Radio Bubbla. Jacob Shapiro. Duterte förtjänar rubriker för sitt våghalsiga spel med USA, ej för sin fula mun. Filippinerna är, oavsett retorik och kolonial historia, tvingat till allians med USA av geopolitiska och ekonomiska skäl. Ja, vi har en annan länk som ligger i värdenavdelningen som handlar om att Filippinerna nu avbryter gemensamma militärövningar med USAs flotta. Beskrivs som första steget i Dutertes antiamerikanska program, och häromdagen så bad han Barack Obama fara åt helvete, och han har gjort flera andra kommentarer. Han har bland annat sagt att vi behöver inte USA, vi behöver inte köpa amerikanska vapen för att vi kan samarbeta med Ryssland och Kina. Och vi ska starta ett nytt FN med Kina, Indien och Ryssland, och han har haft flera sådana här vilda uttalanden som vi har pratat om de senaste veckorna. I den här analysen från Geopolitical Futures så påpekas det att det här är väldigt, väldigt orealistiskt. Därför att i praktiken så har inte Duterte och Filippinerna något annat val än att vara allierad med USA. Alla tänkbara alternativ skulle innebära katastrof för Filippinerna. Och att de gör avkall på alla sina geopolitiska målsättningar. Och problemet här är att framförallt vad gäller Kina så kan ju Duterte prata om att han ska köpa vapen av Kina istället för USA och bilda ett nytt FN med Kina. Men faktum är att Kina är Filippinernas primära geopolitiska antagonist. De här två länderna ligger på varsin sida av den sydkinesiska havet, där vi har de här konflikterna som är oerhört aktiva nu kring alla olika små öar och gränsdragningar genom den här vattenmassan. Och där har ju Kina och Filippinerna en direkt territoriell konflikt med varandra. Och har bland annat haft ett utslag i en internationell domstol nyligen som gick till Filippinernas fördel. Och Filippinerna behöver helt enkelt allierade i sin kamp mot Kina, som är deras primära problem. Så att sannolikheten för att de istället skulle alliera sig med Kina, det är svårt att ens tänka sig, därför att det skulle innebära då att de skulle behöva göra några massiva medgifter vad gäller de här territorialdisputerna i havet. Det enligt Geopolitical Futures är inte alls sannolikt, eller ännu mindre sannolikt, att de skulle alliera sig med Ryssland.
2: Jag gillar analysen därför att det är Duterte, och jag tror man kan utgå från att Duterte kör ett race bara för att tilltinga sig bättre villkor från USA. Men samtidigt så är det två faktorer här som en faktor skymtar i den här texten. Och det är ju den filippinska armén som av tradition är, höll jag på att säga, infekterad av USA, liksom den filippinska säkerhetstjänsten som har ganska hårda nyper. Men all kader där utbildas i USA och alla viktiga positioner, och du kliver inte upp till de hierarkierna utan har fått en klapp på axeln av, du har liksom ett amerikanskt brödraskap i de filippinska väpnade styrkorna. Och det gör ju att det måste tassa ganska försiktigt. Det andra som jag tycker har kommit väldigt mycket i skymundan och som inte berörs här och som faktiskt hör till bilden, för han tar ju upp det här med frågan om risken för en statskupp, och det är den katolska kyrkan. Ingen kan ju faktiskt kontrollera Filippinerna i längden utan att ha den katolska kyrkan med sig. Och vad vi ofta glömmer bort är att vi måste ta upp det här som det är söndag, att Duterte har ju vid ett antal gånger gått i frontalangrepp mot kyrkan.
0: Ja, han är ingen kyrkans man, så det är ett potentiellt problem som man har. Generellt sett så är det såna här djuplodande historiska faktorer som Duterte till synes vill ignorera när han gör såna här uttalanden. Även vad gäller USA till exempel. Så USA och Filippinerna har en väldigt lång historia av att vara sammanblandade med varandra. Jag är inte jättebra på den här delen av historien, men som jag förstått det så koloniserades Filippinerna ursprungligen på från 1500-talet och framåt av Spanien. Det var en spansk koloni i väldigt många år, fram till att det spanska imperiet kollapsade i slutet av 1800-talet och efter spansk-amerikanska kriget på 1890-talet. Så i samband med fredsavtalet så skrev man över Filippinerna. Jag tror att USA köpte Filippinerna av Spanien för en köpeskilling. Så från de sista åren av 1800-talet så var Filippinerna en amerikansk koloni, för att man hade tagit över den från det gamla spanska kolonialväldet. Och även efter att Filippinerna blev självständigt efter andra världskriget så har man haft väldigt nära relationer med USA. Så att det, jag vet inte om man ska jämföra det med, men det är lite grann som om de här länderna är så oupplösligt förenade vid det här laget. Så att det är nästan löjeväckande när Duterte säger att han ska klippa banden.
2: Ja, alltså det där är väldigt, väldigt intressant. Alltså det du säger är rent historiskt på ett plan alldeles korrekt. Men övertagandet av när USA tar över Filippinerna så är det ingen stillsam historia. Utan övertagandet är ju deras första stora blodiga kolonialkrig. Och rapporterna därifrån, bland annat fick den amerikanska hemmaopinionen att liksom slita sitt hår över de övergrepp de amerikanska styrkorna gjorde. Det var mord på kvinnor, barn, och det var på Filippinerna som USA utvecklar waterboarding. Det där tekniken används första gången. Och kan man säga att ja, USA har sen liksom, efter att de krossade självständighetsrörelsen som faktiskt fanns i Filippinerna, det var inte så att Filippinerna ville bli en del

0: folk glömmer inte så lätt att man det var amnisarna som återbordade farfars far.
1: Ja, det verkade finnas ett kanske ett fönster där på 1800-talet när det spanska imperiet höll på att kollapsa och man hade uppror i flera av kolonierna. Och Filippinerna var väl ett av de länder där man hade just uppror och försök till revolution, en självständighetsrörelse. Och som också fortsatte då efter att amerikanerna tog över. Så hade amerikanerna det här blodiga kriget för att slå ner filippinsk självständighet. Så att för all del då, kanske att Filippinernas kampvilja kan återuppväckas här med minnen av amerikansk kolonialism. Men det verkar geopolitiskt osannolikt, därför att Filippinerna har, som det nu är, ändå inte praktiska alternativ.
0: Nej, precis. De har inte det. Alltså Filippinerna som land är låst i de geopolitiska realiteterna, men det innebär inte att man inte kan, att landet kan skakas av faktiskt vågor av anti-amerikanism. Jag har liksom den senaste tiden inte kommit att omvärdera Duterte som person eller hans politik, men jag tror att man kan se grunden för det, att det är, han är inte en galen person, utan han faktiskt uttrycker en hur ska man uttrycka det, periferins aversion mot Manila och därmed USA och den katolska kyrkan. Att för första gången så har man liksom en, alla andra omvälvningar i Filippinerna, till exempel när Marcos störtas, man ser en massdemonstration mot andra presidenter, de har liksom varit huvudstadsbaserade. Och det kan vara ett nytt fenomen vi ser här.
1: Onekligen verkar han kanalisera någonting med tanke på att han fortfarande är omåttligt populär i Filippinerna. Vi pratade om det var förra sändningen, om att han hade mer än 70% av Filippinerna som tyckte att han gjorde ett bra jobb och nöjda med honom. Och enligt en förtroendemätning som gjordes i juli i år så var det 91% av Filippinerna som hade stort förtroende för honom.
0: Och det är då man måste börja grubbla på liksom att Man kan inte liksom strunta i detta. Man kan utgå från att okay, alla filippiner är galna och dumma i huvudet och rösta på den här galne man. Eller är det så att han på något perverterat sätt faktiskt uttrycker vad de känner?
1: Ja, inte desto mindre så kan vi ana att Dutertes utspel mot USA just nu är mer avsedda för en inhemsk publik än för faktisk utrikespolitisk handling. Så att det kommer inte bli något uppbrott av den filippinsk-amerikanska alliansen, åtminstone inte i nära framtid. Däremot kan det mycket väl hända att han fortsätter att piska upp anti-amerikanska stämningar just för att göra den egna befolkningen nöjd och elda upp dem ännu mer.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Oh my God.

0: ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
1: Radio Bubbla.
2: Mm. Tack älskling, en grund.
3: Mm.
2: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling, en grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
5: Innan vi griper oss an nyhetsfloden, innan vi sänker oss ner i den, så ska vi sprida våra vingar och röra oss på en något mer högt flygande nivå. Ondskan. Om vilda och tama djurs hälsa är staten synnerligt mån, så mån att man djuren ifrån dig tager, om ej du gör rätt. Om du sköter på felaktigt sätt, det kan räcka med 1 centimeter för en djurinspektörs petimeter. Eller blott att ett tillstånd du saknar, då kommer de innan du vaknar. Och djuren skickar de gärna till slakt. Det vittnar om ett förfärligt förakt, att man livet med döden vill frälsa. Ja, vi ser om vi kan koppla ihop den lilla versen med någonting från nyhetsflödet som följer. En liten vers som handlar om en länk som ligger i blandat avdelningen.
6: Mm, väldigt, väldigt bra, allt jag kan säga.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Riksdagsmannen från Sörmland, Olle Fälten, SD, lämnar för nystartade Alternativ för Sverige, utesluts samtidigt av SD, är ledamot av skatteutskottet och tidigare egen företagare. Det är lustigt, vi pratade om det var förra eller förra avsnittet av Radio Bubbla, så pratade vi om att Alternativ för Sverige hade rekryterat en kommunfullmäktige ledamot i Åstorp, tror jag, som heter Eddie Ek. Och då sa jag så här att det här tror jag är vägen framåt för Alternativ för Sverige om de fortsätter att plocka SD-politiker och andra politiker, så värvar sittande politiker. Och jag föreslår att de skulle ta en i veckan fram till valet. Då kommer de ha ständigt flöde av mainstream-mediauppmärksamhet. Och SD kommer bli mer och mer nervösa. Och här har vi... Ja, som ett brev på posten. Här kommer Olle Fälten, eller Olle Fälten, är lite osäker på hur namnet ska uttalas. Han har ingen accent över det, så Fälten antar jag. Han har hoppat över nu till Alternativ i Sverige. SD säger att de har uteslutit honom för samröre med högerextremister. Eventuellt så är det att han har tagit en fika med Kasselstrand. De visste att han skulle hoppa av eller något sånt där. Och nu... SD sa ju att de ryckte back och sa att de är inte alls oroliga, de bryr sig om det här och fjantarna. Vi tycker det är bra med Alternativ i Sverige, för då kommer alla galningar gå dit. Så slipper vi dem i vårt parti. Det var Jimmy Åkessons kommentar ungefär. Men jag tror att de är lite svettiga nu, därför att när Alternativ i Sverige höll presskonferens för att berätta om det här, så skickade SDs partiledning ut ett mejl till sina riksledamöter och anställda som förbjöd dem att gå på presskonferensen. Direkt order från högsta ledning, skrev de. Ni får inte gå på presskonferensen. Otydligt stod det: hej på er, ni får inte gå på presskonferensen klockan 11.30. Detta på direkt order från högsta ledning. De kommer att ordna själva med representation från vår parti. Jag upprepar, ni har inte tillåtelse att fysiskt närvara på presskonferensen. Allt gott, Sami Almedal, riksdagskanslichef Sverigedemokraterna. Lustigt förresten att de har en kanslichef som heter Almedal.
6: Ja, men det är taget.
5: Taget när han gav sig in i politiken. Vi måste ha ett nytt namn nu. Ja. Förlåt. Så att nu måste man nog ändå säga att SD darrar på manschetten här. De är ganska nervösa, förbjuder folk att gå på presskonferens. Men det var alltså Olle Fälten som kallade till presskonferens för att meddela att han lämnar SD. Eller om han blivit utesluten, det är lite oklart. Det spelar ingen roll. Konstaterar i alla fall att om Alternativ för Sverige fortsätter på det här sättet så kommer de få tillräckligt mycket uppmärksamhet för att det faktiskt ska bli spännande val i höst.
6: Ja, det är... tror du de kan plocka flera?
5: Ja, det tror jag. Jag tror att de kan plocka bra många flera. Definitivt ute lokalt i landet, men också fler i riksdagen. Sverigedemokraterna har ju verkligen chanserat. De har en väldigt urvattnad politik jämfört med vad de haft tidigare. Men framförallt i relation till vad som behövs. Och få människor är så medvetna om det som de mer begåvade SD-medlemmarna. De ser förruttnelsen inifrån. Sen är frågan om hur många som kan komma med på Alternativ för Sveriges riksdagslista och sånt där. Och i april så ska de spika listorna. Efter det så blir det kanske mindre attraktivt att hoppa över. För att då får man ingen chans att sitta i riksdagen för Alternativ för Sverige. Det är lite spekulation bara. Men...
6: ja, nej, men det är... nej, man kommer säkert att se sådana... jag kan tänka mig att det är sådana som... Det pågår ju jävligt mycket... har ju alltid pågått mycket interna partistrider i SD. Man får ju ibland en känsla av Jimmy Åkesson och hans närmaste krets som nästan lite Mao Zedong-artad, att de liksom spelar ut olika fraktioner och grupper mot varandra. Fälten kommer ju in i riksdagen efter ett långvarigt bråk i Norrköping med en annan riksdagsledamot där de gör sig kända för att skicka in liksom stora mappar med saker de tycker att den andra parten har gjort fel. Så det finns på något sätt väldigt mycket spänningar och motsättningar på olika plan, och de kan nog kanaliseras till att folk hoppar av och går till alliansen eller vad man ska kalla dem. Så att generellt sett tror jag vi kommer att se fler av, allt annat vore konstigt om vi inte såg fler avhopp på från SD, just den här kombinationen av inre spänningar och nu kan de förlösas med hjälp av ett yttre alternativ.
1: Radio Bubbla.
7: Robothandel av biljetter i delstaten New York kan nu ge fängelse och böter, tidigare endast civilrättsliga påföljder. Ja, det är en ganska kul nyhet. Man suckar och skrattar om vartannat. Vi pratade om en ganska liknande situation i förra eller förra sändningen. Då handlade det om Lambic, om belgisk öl.
6: Mm.
7: Där tillverkarna i Belgien var väldigt arga på folk som köper de här flaskorna och sen säljer de vidare dyrare på internet. Vi som kan nationalekonomisk ABC inser att det här är någonting som är bra för konsumenterna. Det är bra för de flesta konsumenter och det leder till en mer effektiv och rationell allokering av Lambic-flaskor. Men det blir liksom inte rätt känsla. Och Lambic blir inte lika hipp med den här marknadsmekanismen. Det här är ett liknande problem i New York. Där, som ett exempel här, när U2 skulle ha konsert i Madison Square Garden så hade man en bot, alltså ett datorprogram som interagerar med andra datorer. En bot som köpte 1012 biljetter på mindre än en minut. Så då har man programmerat dem. Så fort biljetterna släpps så suger man upp dem allihopa. Så även om du som människa hänger på låset och försöker fånga en biljett, så är det ganska stor sannolikhet att du missar det. För att du har det här programmet som sitter och laddar om och köper alla biljetterna. Och det här gör man då därför att biljetterna är underprissatta. Man kan omedelbart vända sig om och sälja de här biljetterna vidare på andrahandsmarknader. Och det här... de är väldigt arga på det här. Politikerna i New York säger att det här är frustrerande och vi har stått ut med det här för länge. Och det är redan olagligt, ska man säga. Det är redan olagligt, men det är en civilrättslig överträdelse. Inte ett brott i egentlig mening. Men nu ska man göra det ännu mer kriminellt och verkligen ta till krafttag mot marknadspriser på konsertbiljetter.
6: Det som är så sjukt, va? Att när man har ett exempel på marknaden fungerar, då slår man ner på det med järnnäven och ska låsa in folk i fängelse. Det här är ju jättebra för artister och de som ordnar event som boxningsmatcher och annat. Dels får de en väldigt snabb blick för vad marknadsvärdet är, och dels får de ett snabbt instrument som gör det möjligt för dem att de till exempel rör sig om musiker att lägga in extra konserter.
7: Ja.
6: Tillbud möter efterfrågan. Alltså det är ju skitbra det här. Istället för det här jävligt primitiva att folk som inte har något jobb att sköta kommer åt biljetterna först ungefär. Som om det skulle vara bättre.
7: Ja. Nej, men såna här scalpers är hjältar. De är bästa sortens marknadsaktörer som hjälper marknaden att bli mer effektiva. Och hjälper priser att bli mer realistiska. Och det kan finnas skäl, det kan vara legitima skäl, rationella skäl, till att en konsertarrangör till exempel inte vill sälja biljetterna till marknadspris. Det kan se konstigt ut om man sätter det riktiga marknadspriset på en YouTube-biljett till exempel. För det är så väldigt högt. Det kan verka till exempel lite elitistiskt om vanligt folk inte har råd. Men man får jobba smart med det här. Man får ha andrahandsmarknader till exempel. Man får prisdifferensiering på olika typer av biljetter, olika platser i konsertlokalen och sånt där. De borde ändå vara lite flexibla om de vill att de här kulturella upplevelserna som de erbjuder ska komma så många som möjligt till del. Och som du säger, Boris, fler konserter. Det är ett säkert tecken, va? Att YouTube skulle kunna tjäna mycket pengar på att göra fler såna här konserter.
6: Jag tror att det finns också band som faktiskt jävligt medvetet använder det här då för att öka intresset för sig själva. Så jag tror Bruce Springsteen gör det i dubbel mening, för att han får, det säljer snut snabbare på det här sättet, och han får en möjlighet att liksom träda fram som folkets hjälte, att oj, oj, oj, oj, oj, folk profiterar på det här, och men jag vill minns han att arbetslösa bilarbetare i Michigan ska kunna gå på det här, så jag lägger in 3 extra konserter, och så täcker man av hela spannet i marknaden.
7: Ja. Vi vill hoppas att de blir lite mer flexibla och att de inte uppmuntrar de här politikerna som springer och ska förbjuda och jaga bottar på nätet som korrigerar de här marknadsmisslyckandena som konsertarrangörerna riskerar att orsaka deras frånvaro. Get it, Mr.
1: Abercrombie. Radio Bubbla.
7: Får man passa på förresten, kanske borde säga någonting om din nya sajt. Bendelish.se. Som sagt, det är första gången vi har länkat till den från Bubbla, men det blir definitivt inte sista gången. Det är känsligt för oss, vi får inte vara för partiska, bara länka till liksom våra egna sajter så att säga. Men det är väldigt, väldigt roligt tycker jag att du äntligen har en egen sajt.
6: Ja, det är nästan bortanför roligt. Alltså, det känns som jag... Nej, men det känns som att komma hem och få en plats för skrivandet som gör att man liksom kan bygga något mycket mer ordentligt än att bara droppa dagboksutdrag på Facebook. Det är så att det här ska jag ägna, inte dygnet om, men nästintill för att bygga ut mycket, mycket ordentligt. Va? Så att det är vanvettigt roligt.
7: Du har ju skrivit enormt mycket på Facebook. Jag har ju nästan fått lite panik ibland när jag har sett det. Det är en rolig bubblahistoria förresten, att orsaken till att du och jag fick kontakt med varandra hösten 2014, det var ju vi hade träffats i olika sammanhang via Frihetsfronten och sånt där tror jag, men jag följde dig på Facebook och jag och Sofia såg att du la ut texter på Facebook som var helt fantastiska och vi tyckte bara så, herregud, publicerar det här bara på Facebook? Har han liksom ingen blogg? Skriver han inte i en tidning? Det här är ju fantastiskt. Det här är som hans gamla metrokrönikor fast ännu bättre med liksom essär och kåserier och kulturartiklar. Helt fantastiskt. Och så frågar vi dig, vi hörde av dig, får vi ta dina texter och återpublicera dem på vår sajt på frihetligt.se? Och du säger, ja, visst, kör på. Så på det sättet så börjar vi liksom ta dina texter och använda dem då för att bygga ut vår sajt med innehåll. Men under hela den här tiden så, och sen så i samband med det så började vi prata och sen uppstod det bubblor och allt det andra. Men jag har ju tänkt på mycket snäst på att du skriver så enormt mycket bra texter, alltså verkligen bra texter, också många. i stort sett dagligen, jag tror nästan varje dag, även när du satt i fängelse, så lade du upp intressanta texter på Facebook. Och jag får ju panik när jag tänker på det, för att Facebook är ju som ett stort minneshål där saker bara försvinner. Mark Zuckerberg kontrollerar alltihopa. Om du hamnar i onåd så försvinner alla dina texter och så vidare. Och när vi tittar på det nu, om vi kunde importera dina Facebook-postningar för återpublicering på din sajt, så visar det sig att det var 1500 inlägg och sånt där sen januari 2016, som var den period som vi kunde kolla på då. Och minst 1000 av dem är långa, fylliga texter som idag är omöjliga att hitta via Google, men som över tid då kan tillgängliggöras via din egen sajt. Det är fantastiskt roligt, tycker jag. Det är en skatt som blir tillgänglig nu, som har varit liksom dold i Facebook-träsket. Det är bara min personliga åsikt.
6: Ja, men jag blir alldeles rörd. Nej, men det är skönt att ni har hjälpt till att dränera träsket så jag kan flytta de här till en återupplivare hela. Så att det känns väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag skrev ju mest bara för att det var ett fysiskt behov nästan. Nu kan jag göra så mycket mer av det.
7: På din sajt också, Boris, så finns det ett helt nytt koncept som heter Boris Bulletin. Jag tror i alla fall att det är arbetsnamnet på projektet, Boris Bulletin. Som är ett dagligt nyhetsbrev som du skriver till prenumeranter, till folk som ger dig ekonomiskt stöd. Och det här är någonting som jag tänkte passa på. Jag tror inte vi pratat om Radio Bubbla tidigare, det fanns uttryckligen. Men det kan vara ett bra tillfälle. Det finns redan ett hundratal personer som prenumererar på nyhetsbrevet via Bubbla, men numera så folk som redan är medlemmar i Bubbla Premium och sånt där, men nu har vi öppnat upp det för fler, så att oavsett om man har något med Bubbla att göra, man kanske inte gillar liksom Bubbla Premium, den idén, men om man ändå vill vara med och stödja Boris, det finns ju folk som lyssnar på Radio Bubbla nästan enbart på grund av dig, Boris, de vill lyssna på dig.
6: Otroligt, ja.
7: Och det finns ju många, många fler som vi vet från Facebook-likes och delningar som tycker att du är en fantastisk skribent. I alla fall, nu kan man gå direkt till benlish.se, klicka på Boris Bulletin och bli prenumerant då, och betala några euro i månaden, och då får man ett mail varje dag, 7 dagar i veckan, med en exklusiv text som bara publiceras till den lilla exklusiva kretsen. Jag vet inte om det är, du ska säga, om det är dagens bästa text, men jag tycker i alla fall att det har varit fantastiskt intressanta, bra texter hittills som du har skickat ut på nyhetsbrevet, på bulletinen.
6: Ja, men jag lägger mig vind. Alltså, meningen att det ska vara den bästa text jag skriver för dagen, det är väl kanske inte alltid det blir som, men det är målsättningen. Det känns som att de som prenumererar på nyhetsbrevet, de ska få något extra. Det är sällan jag blir stressad av skrivande, men det där känner jag liksom att här vill jag verkligen göra något extra. Så att det har blivit lite, man får kliva in i min röriga hjärna, och det är en del löpande serier som pågår. Allt ifrån vem som egentligen var skyldig till andra världskriget och allt ont irländarna har gjort till matrecept och om dagen om Norrlandstrenden i svensk litteratur. Så det är en ganska varierad, det är en väldigt varierad kompott, och den ska bli än mer varierad framöver, är det tänkt.
7: Så jag ska också säga, jag ska bara bokstavera ut det lite mer för er som lyssnar, om ni eventuellt inte har liksom kommit i kontakt med det här projektet tidigare. Jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen för min personliga del och för allas vår skull att det här projektet med Boris Bulletin kan lyfta och bli framgångsrik. Därför det kommer innebära att Boris kommer kunna vara friskribent och aktivist på heltid tills vidare. Och Boris är en urkraft, en maskin som kan producera såna här saker. Och vi ser det på sajten, nyhetsbrevet och så vidare. Men det är en enorm resurs för den svenska rörelsen av sunda människor. Om vi kan ordna det så att Boris inte behöver gå tillbaka till liksom lönarbete eller brödskriverier och andra saker. Utan han kan få bara vara en fri yrkesrevolutionär som kan finansiera sig själv med den här typen av verksamhet via sina folk som vill stödja hans verksamhet. Så nu finns den här produkten. Jag hoppas att alla ni som uppskattar Boris, som vill se mer av honom, som vill att han ska få vara en fri agent, gå och skriv upp er för Boris Bulletin. Det är bästa sättet att medverka till det viktiga målet.
6: Oh, tack för de vackra orden.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
8: PJ O'Rourke, död vid 74 års ålder i lungcancer, skrev New York Times listettorna Parliament of Whores och Give War a Chance och skrev ett 20-tal ytterligare böcker om bland annat nationalekonomi och bilar, samt skrev i flertal tidningar och gjorde även filmmanuset till Easy Money. Kallade sig själv libertarian och omnämndes av The Guardian som högerrösten det är okej för vänsterpersoner att uppskatta. PJ O'Rourke, legendarisk journalist och författare. Han började i sin ungdom efter, jag tror han skrev i studentsammanhang och sånt där, och sen så började han på National Lampoon som är en amerikansk, kanske var en amerikansk humortidning, legendarisk humortidning senare, och det är väl det som är det som bulken av höjdpunkten av hans journalistkarriär. Då skrev han för Rolling Stone, Playboy, Vanity Fair, den här sortens tidningar. Han var kompis med Hunter S. Thompson, och han var en del, jag tror man kan säga han var en del av Gonzo-journalistikrörelsen som kom i kölvattnet av Hunter S. Thompson. Och så skrev han för en massa biltidningar. Han var en stor bilentusiast. Han hade bilbranschen i blodet från att han föddes, och han älskade bilar och skrev biltidningar, skrev böcker om bilar och så. Och orsaken då till att han kan vara särskilt intressant att prata om i vårt sammanhang är att han var libertarian, och han var en mycket uttalad och vältalig libertarian. Nu är, kanske man inte tänker på PJ O'Rourke som en liksom radikal intressant tänkare eller sånt där, men han var en viktig libertariansk röst i perioder där det inte fanns lika många uttalade libertarianer i offentligheten. På 80-talet och 90-talet. Och särskilt då så var det ont en libertarianer såklart som var väldigt roliga. Och som skrev extremt roliga och lättillgängliga böcker på libertarianska temat. Så att när jag först kom in i libertarianska rörelsen, det var 1999 som jag började hänga med libertarianerna i Frihetsfronten. Och då och där så var ju PJ O'Rourke, det var ju obligatorisk läsning, tror man, av sociala skäl. Han var sånt som man bara skulle ha läst, och man skulle gärna kunna dra lite roliga PJ O'Rourke citat, man hänger med på diverse internskämt som spann vidare på hans idéer och så vidare. Så att han var en ganska viktig tänkare, kanske inte lika mycket som liksom Ayn Rand och Hayek och andra sådana mer teoretiska tänkare. Men någonting i stil med Ayn Rand ändå. Så någonting som man läste inte bara för teoretiska och filosofiska, men som ändå var en ganska stor del av att forma folks libertarianska identiteter och libertarianska anda. Sen var ju PJ O'Rourke, han var ingen högerlibertarian. Han var en boomer, han var en gammal hippie. Han positionerade sig alltid som en kritiker av både höger och vänster. Han skrev ofta från ett sorts libertinskt perspektiv och den typen av liksom mer hippieaktig libertarianism. Det var inte liksom Hans Hermann Hoppe-linjen att frihet bara kan existera i ett traditionalistiskt ramverk med strikta moraliska regler och allt det där, utan det var mer en sorts hippie-libertarianism. Men sen då, folk som inte var med på den tiden, folk som inte lika bra koll på libertariania och historien och sånt där, kanske mer förknippar honom med saker som hände på senare år, som att han var en liten sån här, jag vet inte om han var en anti-Trumper, men han tog ställning mot Donald Trump och tyckte han var en farlig sorts politiker, och gjorde så här ironiskt ställningstagande för Hillary Clinton 2016, alltså, sa att Hillary Clinton har fel om exakt allting, hon är en förfärlig politiker, men jag ger mitt endorsement till henne, inklusive alla hennes lögner, alla hennes tomma löften som aldrig kommer infrias, för att hon är åtminstone lite mer normal. Hon har fel på mer normala premisser än Donald Trump. Så det kan man tycka eventuellt en fläck i hans protokoll, möjligen. Men det som jag minns mycket och har varma minnen av är hans böcker framförallt. För att jag tyckte att de var extremt roliga. Jag har generellt svårt för den här typen av böcker och texter som är så extremt roliga. Såna böcker som består nästan enbart av skämt. Så det är tänkt att man ska skratta flera gånger per sida. Jag brukar tycka sånt är ganska tröttsamt. Men PJ O'Rourkes böcker var precis så roliga. Och samtidigt så var de intressanta och lärorika. Och ja, det var, jag ska säga, det var många år sedan jag läste en bok av P.G. Rourke. Men jag läste ganska många, och några läste jag mer än en gång. Och tyckte att han var väldigt kul författare. Ja, vad säger du, Boris? Vad ska vi tänka om P.J. och Rourke? Har jag kanske en alltför skönmålad nostalgisk bild av honom?
6: Nej, men jag har samma skönmålade... Jag tror inte den är så skön. Alltså, jag har samma varma minnen av honom och vad han betydde. Dels tyckte att han var jävligt rolig, men sen var det så befriande liksom att... mest befriande tycker jag... Det var kanske inte så mycket det här libertarianska, utan hans underbara resereportage om tredje världen. Han besökte ju många av helveteshålen och skrev precis som det var, och väldigt roligt alltså. Och det säger ju ganska mycket om det politiska klimatet då och nu. Att då var det ju fullt möjligt att säga och skriva sådana saker som han gjorde. Och sådana som jag och du och andra tyckte det var skitkul. Och väldigt många andra också. Det var det som folk hade gått och tänkt liksom, att men vad fan håller de på med i Afrika eller i Sydostasien. Men idag är det där liksom, idag är det inte så att folk att väldigt många människor går och väntar på att någon ska liksom säga högt där de tänker själva tyst. Därför jag tror väldigt många har slutat. Det är färre som tänker kloka saker tyst, utan de har upphört att tänka. Men det som Hitchens beskrev honom tycker jag passar bra, att O'Rourke är en gammal en galen vänsterhippie som har kastat bort vänsteråsikterna och kvar blir då en galen hippie. Det tycker jag beskriver hans hållning ganska väl liksom. Tämligen sympatisk, ja. Alltså.
8: Ja. Om jag ska ge ett lästips på P.J. O'Rourke, vilket jag tänkte jag skulle göra, så skulle jag tipsa om en bok som heter Eat the Rich. Det är inte hans allra mest kända bok, men jag tror att det är min favorit bland hans böcker. Och den har också en kul koppling till Sverige som gör den extra rolig. Så Eat the Rich, jag tror att undertiteln är A Treatise on Economics och sånt där. Det ska vara som en avhandling, en lärobok i nationalekonomi i tanken. Men den är skriven då på ett väldigt halsbrytande, gonsoaktigt sätt. Och boken går ut på att förklara diverse ekonomiska begrepp och samband genom ett antal fallstudier där P.G. York åker runt i världen och besöker olika länder och institutioner och beskriver dem på sitt speciella gonsomässiga sätt. Så han har kapitel som är, han har ett kapitel som är till exempel How to make everything out of nothing. Och det handlar om Hongkong. Och det är så här, ja, de började med några stenar i havet och nu plötsligt är alla skyskrapor här. Hur kunde de skapa allt det här från ingenting? Och så har jag ett kapitel som heter How to make nothing out of everything. Som handlar om Tanzania. Då bara att det här landet med alla naturresurserna och alla de här möjligheterna. Och ändå så lyckas de köra totalt i marken. Och så har han kapitel som heter, han har fyra kapitel som heter Bra kapitalism, dålig kapitalism, bra socialism och dålig socialism. Där han åker till fyra olika länder och studerar hur kapitalism och socialism. Och det som är lite roligt då, det är att kapitlet som heter Bra socialism är kapitel om Sverige. Där har P.J. åkt till Sverige för att utforska den bra socialismen. Och det är väldigt intressant att läsa för en svensk och hysteriskt roligt. Och han gör också märkliga intervjuer med svenska toppolitiker, svenska sociopolitiker, och går runt på stan och gör observationer. Det är väldigt kul. Det är väldigt kul läsning faktiskt. Eat the Rich är mitt tips om någon vill så här i efterhand bekanta sig med P.J. O'Rourke.
9: Joe Biden säger under intervju i radioprogram populärt bland svarta lyssnare att den som har svårt att välja mellan att rösta på honom eller Donald Trump inte är svart. Det är tuffa tider för Joe Biden just nu. Vi kan återkomma till den här radiofadäsen som är ganska komisk. Det har hänt mycket kring Joe Biden senaste veckorna om vi backar lite grann bara. En annan länk bubblar just nu om en läckt ljudupptagning, ett inspelat telefonsamtal som ägde rum. Jag antar att det måste varit i slutet av 2015 eller början av 2016 mellan Joe Biden, som då var vicepresident i USA, och Petro Poroshenko, som var president i Ukraina. Och där får vi höra svart på vitt hur det gick till när Biden drev igenom den här, ja, den här dealen som han gjorde med Poroshenko. Det vill säga att Biden krävde att åklagaren Viktor Shokin skulle få sparken. Ukrainska chefsåklagaren Viktor Shokin, han skulle få sparken. Och om inte Poroshenko sparkade chefsåklagaren, då skulle Biden se till att USA höll tillbaka ett lån, $1 miljard, ungefär var det som Ukraina skulle få. Och så att det var utpressning på högsta nivå, och i det här telefonsamtalet så kan man höra Poroshenko säga att ja, det finns ju inga korruptionsanklagelser mot Shokin. Så vitt vi vet så är han reko, vi har ingenting emot honom. Men eftersom du kräver det, eftersom du håller oss på halster, så har jag nu sett till att han får sparken. För att vi har inte råd att gå emot din vilja på den planen. Oj, bra, säger Biden. Jättebra, nu kan vi skicka pengarna igen. Ja, nu är det inte, det här i sig en nyhet, att någon typ av samtal i den här stilen ägde rum. För Biden har ju själv berättat, han har själv erkänt, skrutit om att han har gjort den här utpressningen mot Ukraina. Och problemet då, det är bara kort sammanfattning för den som eventuellt har glömt. Det händer så mycket värre nu att man, det är inte lätt att hålla koll på allting. Men jag tycker att Joe Bidens Ukraina-affär är en av de mest spännande sakerna i amerikansk politik just nu. Det problemet med det här då, det är den här Viktor Shokin, den åklagaren. Han höll under den här tiden på med en utredning mot ett företag som hette Burisma. Och i det företaget, i dess styrelse, så satt Joe Bidens son Hunter Biden, en person som inte har några som helst kvalifikationer att sitta i styrelsen för ett energibolag, som är en allmänt misslyckad och tragisk person som har liksom famlat runt i olika misslyckade projekt, utkastad från amerikanska militären för att han knarkade. Han har inte precis imponerande CV, men han får det här jobbet då i Burisma företagets styrelse, och han får $50,000 i månaden, så en halv miljon svenska i månaden, sitter i den styrelsen. Och teorin då, som inte är särskilt liksom långsökt, är att när Joe Biden ringde Poroshenko och krävde att en åklagare skulle få sparken, så var det den tjänst som levererades som Burisma hade betalat för. De hade betalat 50 000 i månaden till familjen Biden för att ha dem på speed dial. Och vid det här tillfället så behövde de hjälp, för att Viktor Shokin utredde Burisma Holdings och vdn för Burisma Holdings, och de behövde bli av med utredningen. Så då tog de kontakt med Biden via sonen Hunter Biden och sa att nu är det dags för dig att göra skäl för din höga lön som du bara sitter och gör ingenting för. Nu ska du göra någonting för lönen, nämligen du ska se till att din pappa lägger tryck på vår president så att den här åklagaren får sparken och utredningen upphör. Ja, och dessutom då så vet vi vid det här laget att Joe Biden och Hunter Biden verkar ha gjort liknande saker, bland annat i Kina. Så det är en oerhört, jag höll på att säga, raffinerad form av korruption, men det är inte det, utan det är bara en väldigt trubbig och naken form av korruption. Quid pro quo, som man säger, med en fras som återaktualiserad i EU. Ja. Vi har också Tara Reid-affären, en kvinna som jobbade med Joe Biden när han var senator i hans senators kontor, tror jag, som har berättat om hur Joe Biden sex trakasserade henne, och är en ganska detaljerad beskrivning av det. Och det har varit en stor affär i USA de senaste veckorna. Och sen har vi då Charlamagne the God, som är namnet på en radiopratare. Jag antar att det är ett artistnamn, att det inte är namn som hans mamma gav honom, men
6: du var inte så säker.
9: Charlamagne kan ju för all del vara ett namn. Det är ganska charmigt namn. Döpa sin son till Charlamagne. Funkar inte riktigt på svenska, men ja. Han är en stor radiopratare bland svarta människor. Joe Biden var där och gjorde en intervju för att fjäska för svarta väljare, som man gör om man är politiker. Och det var liksom en lång rad pinsamma saker. Till exempel då, när de sätter lite tryck på Biden och tycker att han inte bara ska ta svarta röster för givna. Givetvis historiskt då en väldigt stor del av Bidens bas. Vilket han också säger i den här intervjun, att jag har alltid fått alla de svarta rösterna, de svarta organisationerna har alltid gett stöd till mig. Det är löjligt, det är befängt att ens ifrågasätta att svarta människor ska rösta på mig. Varför måste ni ens ställa frågor? Varför måste vi ens ställa intervjuer? Kan vi inte bara liksom, kan vi inte bara göra som vanligt att ni svarta människor röstar på mig? Men när han får lite mothugg och lägger ett tryck på honom, så går han över till att prata fake ebonics. Han pratar sådana här afroamerikansk engelska. Det blir ju väldigt, att det är väldigt pinsamt, som, bara som det låter. Och sen så går han fullständigt överstyr när han säger sådana här saker man absolut inte får säga i USA. Som att om du har svårt att välja mellan mig och Trump, då är du inte svart. You ain't black. vilket är givetvis då väldigt... vi kan ju bara föreställa oss vad som hade hänt om Donald Trump hade hållit en föreläsning för svarta människor och berättat för dem under vilka omständigheter de kan betrakta sig själva som svarta respektive inte. Ja, så det var riktigt, riktigt pinsamt, och till och med liksom medievänstern i USA har varit tvungna att uppmärksamma det här. Så att i CNN och MSNBC och så vidare så har de haft diverse svarta tyckare som har varit och sagt att det här är liksom oanständigt över gränsen. Och Biden fick gå ut och pula. Han fick gå ut och be om ursäkt direkt och säga att han, ja, jag skojade, det var liksom inte, det var okänsligt sagt, men jag menar inget illa. Okej. Och sen har vi hans demens som till synes blir värre för varje vecka som går. Han sitter i sin källare på grund av pandemin, sitter han inlåst i källaren. Så varje gång man ser honom så är det alltid samma kameravinkel, samma bokhylla i bakgrunden. Han har inte lämnat sin källare på 2-3 månader, vilket inte känns så där otroligt statsmannamässigt jämfört med Donald Trump som utrör på sig hela tiden. Och istället bara testar sig för coronaviruset en gång om dagen för att se till att han är säker och testar alla omkring honom. Joe Biden sitter inlåst i sin källare. Ja. Jag vet inte, Boris, vi pratade om Joe Biden flera gånger tidigare, men jag måste bara känna att det... Jag tycker bara det ser så oerhört mörkt ut nu för Uncle Joe. Hur ska han kunna övervinna alla de här, alltså, väldigt allvarliga problemen? Alltså, varje enskilt problem som jag just räknat upp skulle på egen hand räcka för att sänka vilken annan kandidat som helst. Och jag vet att Joe Biden är speciell och han har liksom 9 liv i politiken. Men kan han verkligen överleva allt det här?
6: Ja, alltså, han är ju på väg och förlora en av de faktorer som jag menade var hans stora styrka. Att han såg rätt ut i många amerikaners medvetande. Så ska en president se ut och föra sig och så vidare. Nu, tidigare så har han inte varit lika mycket i rampljuset. Då har ju hans de här förvirrade tokigheterna som man ofta kläcker ur sig. Alltså det är inte så att han gått in i ett dement stadium nu och det börjar liksom ploppa ur saker. Hela hans karriär är fylld av konstiga uttalanden och svammel. Men nu är det sökljuset. Det i kombination med att nu flyter upp hans beteende mot kvinnor. Det blir också koncentrerat. Och han förlorar sin stora styrka, alltså den här image-grejen, ser rätt ut. När han sitter som en förvirrad gammal gubbe liksom i källaren. Jag är så paff över den oerhört sunkiga miljön, alltså. Att de inte satsar på att ge honom lite presidentiell framtoning. Vare sig partiet eller han är fattiga. Det ser ut som att man sitter i ett båtskjul liksom och pratar med folk. Det är jättemärkligt. Det är lite politiskt självmord, va? Och till detta ska man lägga, vilket har rapporterats som väldigt dåligt i alla fall i svensk media, att många av dem som drev Bernie Sanders, alltså över att Sanders vek ner sig och inte bara ger ett motvilligt stöd till Biden. Alltså Sanders har ju verkligen gått ut ett antal gånger när jag talat om hur viktigt det är att man röstar på Biden och vilken bra man han är. Han har alltid varit bra, han är en god vän. Det finns ju stora lokalavdelningar av demokraterna som varit Sanders fanatiker som har sagt att vi kommer inte rösta. Till exempel den största avdelningen i Los Angeles. Så att det börjar se mörkt ut för honom. Men återigen, vi ska inte underskatta den demokratiska apparatens monumentala grepp om väldigt många amerikaner. Och vi ska inte underskatta lömskheten, fegheten och svekfullheten amerikansk kulturvänster och liberaler. De har ju redan börjat vifta bort det här med kvinnabegreppen alltså. Så att vi får se. Det är i ett normalt samhälle va, så skulle han vara chanslös och skadskjuten för ett bra tag sedan. Men jag tror fortfarande att han är farlig.
9: Det finns ju dock en faktor till som inte riktigt är i spel än. Därför att valrörelsen har egentligen inte börjat. Nu lever vi i det här bizarra undantagstillståndet när alla bara fokuserar på pandemin. Men även om det inte vore för det så skulle valrörelsen inte ha börjat. För den börjar på sensommaren. Joe Biden är inte officiellt demokraternas kandidat och så vidare. Men så fort han är det och valsäsongen drar igång, då kommer en ny faktor in i spelet, nämligen Donald Trump. Därför att även om det är liksom pandemi och Biden inte vågar lämna sin källare och allt det där, så måste man ha till exempel presidentdebatter inför valet. Och man behöver inte tänka så många minuter på hur det kommer att utspela sig för att förstå hur oerhört problematiskt det kommer att vara för Biden. Därför att alla de här skandalerna kring Biden, alltså medströmsmedierna kan ju såklart välja att vara tysta om allt det här. Nu när det var Charlemagne the God så, och massa Ebonics, då var de tvungna att prata om det. Men de kan ju bara begrava Tara Reid, begrava Ukraina-affären, säga att det är en konspirationsteori. Men Donald Trump kommer inte göra det. Han spelar inte efter de reglerna. Han kommer ju attackera Biden igen och igen och igen och igen. Alltså om det så behövs i debatterna på live-tv. Men han kommer också lägga ut den här informationen på alla andra sätt. På liksom Twitter och videoannonserna på tv och så vidare. Så att Trump kommer att komma trycka på alla de här knapparna. Och han kommer göra slarvsylta av Biden. Framförallt om det är en direktsändningssituation med en debatt. Alltså kan du tänka något annat, Boris, än att Trump kommer absolut krossa Biden?
6: Det är oerhört svårt att föreställa sig att så skulle inte bli fallet. Inte ens om Trump har en dålig dag alltså. Det boxar i helt olika viktklass.
9: Trump på sin sämsta dag och Biden på hans allra bästa dag är fortfarande går inte att jämföra. Och demokraterna måste ju också fatta det här.
6: Ja, och frågan är hur de ska hantera detta. Alltså det är det mest tyngd kalla in. Och jag tror att det Trump faktiskt fasar för, det är valfusket. Mm. Alltså varje gång demokraterna sitter i skiten så startar den stora valfuskapparaten. Och den kommer de att rulla igång alltså. Och det fåniga är att när Trump tar upp detta som jag gjorde nyligen, så liksom då hör man i medsens media att då man valfuskar väl inte i USA, vilket är helt debila statements. Är det någonstans man valfuskar så är det USA och det är demokraterna som gör det. Där ligger en stor fara.
9: Jag såg häromdagen en uppgift om att, jag har glömt vilken delstat det var, men någonstans i USA så har man haft extraval nyligen. Och då har man haft poströstning på grund av pandemin. Och där såg det ut som att republikanerna gynnades rätt mycket av poströstningsfaktorn. Man skickade ut valsedlar till folk och kuvert fick de lägga valsedlar och kuvert och skicka tillbaka dem. Och det var betydligt fler av republikanerna som fann sig i den nyordningen. Det är lätt inte svårt att tänka sig varför det är så. Därför att om det är så krånglig extra steg, man behöver läsa någonting, man behöver hantera liksom avancerad teknologi som en postlåda och så vidare. Det där är väldigt svårt för demokrater. Medan republikanerna kan rycka på axlarna åt. De är mer samhällsgrannar med vana att göra sådana saker. Så att på det sättet så kan man tänka sig att det gynnar republikanerna. Problemet är att demokraterna är så mycket mer förslagna i att bara ta några av de läskunniga personer de har och sätta dem i en fabrikslokal och massproducera löpsedlar i kuvert och bara dunka ner dem i valurnan. Men då, så, det här det är den stora, kanske den största politiska frågan egentligen. Hur det ska gå med poströstningen och allt det här i höst. Trump säger redan nu att det blir ingen poströstning därför att då blir det bara en massa fusk. Han säger det rakt ut.
6: Ja visst.
9: Med undantag för särskilda fall säger han. Han påpekar att han själv kommer att poströsta. Och han själv måste få poströsta. Men poströstning för mig, inte för dig, är Trumps politik. Han är ju numera skriven i Florida. Så han måste rösta Florida, men han befinner sig i Washington eller vad han nu är. Så han måste poströsta. Men i normala fall då ska man inte få göra det. Och det är kanske det demokraterna tänker. Det spelar ingen roll vilken kandidat vi har. Vi skulle kunna ha liksom ett uppstoppat djur eller en sten eller någonting som presidentkandidat, för att vi ska ändå bara sno valet genom att stoppa 10 miljoner fejkade valsedlar i urnorna.
6: Det är så oerhört svårt att få folk att fatta, tycker jag, att det här är vanlig amerikansk demokratisk praktik, alltså på alla nivåer i amerikanska val. När det verkligen gäller så fuskar de. Och vi kommer att se mycket fusk alltså. Och det kommer att vara en viktig debatt att föra, helt enkelt.
9: Om jag var demokratisk partistrateg, då skulle jag i alla fall jobba dygnet runt nu för att ta fram en plan B. Hur gör vi en brokered convention för att slippa göra Biden till kandidaten trots allt? Hur kan vi få in Hillary? Hur kan vi få in Michelle Obama? Hur kan vi få in Andrew Cuomo? Vem som helst någorlunda högprofilerad demokrat skulle kunna komma in nu som den store frälsaren och rädda dagen genom att kunna tala i hela meningar.
6: Jo, men jag har också tänkt tanken att man kan tänka sig att de faktiskt låter... Alltså är inte en rimlig tanke att de redan har riggat allting och tvärvänder på konventet och låter all eld så att säga riktas på Biden nu. Och sen så täcker man av någon helt annan och han kommer ju ha 112 skäl till att kliva av då. Hälsa eller vad som helst, och ingen kommer att bråka om detta, och så hissar de fram någon annan.
9: Det är fortfarande flera månader kvar till konventet.
6: Ja, precis.
9: Och 2020 så är en månad väldigt lång tid. Två månader, tre, tror jag det är 2,5 månader ungefär till demokraternas konvent. Och det är en evighet i de här sammanhangen. Jag menar, bara en sån sak som Bidens demens,
6: ja,
9: kommer ju ha utvecklats en hel del.
6: I det tempo som den utvecklas nu, så vet vi inte var det kan landa. Men just det här ger ju alltså demokraterna också, låta dem sitta i källan och ta stryk. Och då blir ju kontrasten mot någon någorlunda fräsch person som de hissar fram på konventet som allas frälsare. Desto större, partiet fylls av hopp och man har tid att rigga och förbereda själva konventet så att det verkligen blir den här messias grejen. Så att jag tror han rätt där. Det kan mycket väl bli en sån här, han eller hon stiger ner från himlen och förlöser konventet.
9: Hon, Boris, hon. Jag tror också att det finns en sån här...
6: Ja, det blir en hon.
9: Jag tror att det finns en sån här liksom kollektivt undermedveten så subliminal sak som håller på att hända här. Därför att det finns ett alternativt scenario i den här valrörelsen som är det som egentligen alla vill se. Folk vill inte se Trump mot Biden. Det är ingen som är intresserad av det. Utan det är en annan kombination. Och Trump säger ju öppet, han sa öppet häromdagen, att det är den valrörelsen som han helst skulle vilja ha. Och det är jättemånga demokrater som säger att de mycket hellre skulle vilja. Och alla egentligen utom Joe Biden vill se returmatchen. De vill se Trump mot Clinton rond 2. Det finns ett oerhört starkt, tror jag, liksom psykologiskt sug efter den här idén. Från Trump och republikanerna, för att det är liksom ett perfekt motståndare. Och det blir en underbar fight. Men från demokraternas sida, för att man fortfarande har den här bitterheten över att Clinton förlorade. Demokraterna förlorade. Och Clinton som skulle bara krönas, det skulle bara vara en formalitet nästan. Och även om det kanske inte verkar som en så bra idé att sätta den gamla häxan i Vita huset.
6: Nej.
9: Så tror jag att det finns en, alltså jag tror inte att demokraterna tycker det egentligen.
6: Nej.
9: Men man har fortfarande det här traumat från 2016. Och man vill, människor vill alltid försöka återskapa och återuppleva sina trauman. Det är ett sätt att hantera det psykologiskt. Och det gäller liksom om det händer jobbiga saker med din mamma när du var liten. Men det gäller också om det händer jobbiga saker i valrörelsen 2016. Och därför så tror jag att det finns ett väldigt starkt, som ett dunkelt psykologiskt tryck. Att alla, från republikaner, demokrater, alla utom Joe Biden, vill egentligen se returmatchen?
6: Jo, men alltså kan man inte... Han, det där var intressant tanke. Är det en rimligare psykologisk hantering av demokraternas ledning att hantera detta trauma genom total förträngning och istället putta det längst ner alltså i medvetandet och istället luta sig mot det man minns och upplever som en ljus period, Obama-åren, och låta frugan kliva fram som du har varit inne på.
9: Mm.
6: Förträngning och sen ta fram ett ljust minne liksom, och putta ut det på scenen. Då är allting löst. Och sen tror jag att Obama-klanen är så stark så de vill inte se häxan gå upp. Liksom. De tycker att det är tid nu för dem att få fortsätta. Och Clintons har nog inte riktigt den här kraften längre.
9: Ja. Sen är det givetvis så att det kan finnas element av önsketänkande från min sida. Jag menar givetvis, alltså jag säger om Clinton skulle vara kandidaten, det ser jag som ett, liksom ett ultimat positivt scenario. Det är fantastiskt. Det innebär att det blir en promenadseger för Trump och också att man liksom cementerar Trumps, ja men Trumps roll i den amerikanska politiken. Då har man krossat Clinton-klanen oerhört grundligt, svårt för den att komma tillbaka någonsin. Och då kan man verkligen så att säga...
6: Ja visst.
9: Alla tvivel som finns kring, vann Trump verkligen fair and square förra gången? Ja men så här, han vann två gånger över Hillary Clinton. Vad ska ni säga? Så det skulle vara ett fantastiskt bra scenario. Alltså jag är verkligen, om det istället blir Biden plus Michelle Obama, då är jag väldigt, väldigt orolig. Då är jag väldigt, väldigt bekymrad över USAs framtid. Då kan det mycket väl hända att Trump förlorar. Och då är det finito. Då är det slut på det roliga.
6: Nej, det är då det börjar.
9: Så att, jag håller verkligen tummarna. Håller verkligen tummarna nu för att de inte gör liksom det strategiskt smarta. Utan istället att de går på sina mer primala hämndimpulser. Och sätter fram Hillary Clinton igen.
6: Ja, nej men tyvärr va. Det kommer de inte att göra. Så korkade är de inte. Och så pass mycket självbevarelsedrift har de faktiskt. Så att de inte gör det. Det vore liksom superkamikaze på något sätt. Att putta fram den gamla häxan. Det tror jag inte kommer att hända. Och tar de istället Michelle Obama, så kommer det också att läka deras inre sår. Då får de ju uppslutning av alla Sanders-anhängare, precis hela flocken. Då får en uppslutning av alla kvinnor som har tvekat. Det är det enda rationella draget, alltså att låta Uncle Joe sitta i källaren tills konventet och sen byta.
9: Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att följa den saken är klar.
1: Radio Bubbla. A heavenly dream.

Arbetsdomstolen fastslår att kvinna diskriminerats enligt Europakonventionen när hon inte gått vidare i rekryteringsprocess på grund av att hon av religiösa skäl inte velat ta manliga chefen i hand. Diskrimineringsombudsmannens begärda 80 000 kronor i ersättning halveras av domstolen då kvinnan inte annars garanterats jobbet samt då företaget

0: neka någon anställning. Att de inte vill skaka hand med folk. Och i det här fallet då så har det utdömts skadestånd. Visserligen är det halverats från vad som har begärts. Men det är ändå 40 000 kronor. Och det viktiga är förstås riktningen, symbolvärdet. Det finns många saker som är intressanta att jämföra med. En sak som jag tyckte var kul, det var att jag såg igår att de har haft ett liknande fall i Schweiz nyligen. Jag vet inte om du såg det, Niklas.
1: Nej, det har jag nog missat.
0: Ett liknande fall i Schweiz. Men där blev resultatet att en kvinna, jag kan ha fått någon detalj fel där, men jag tror att det var en kvinna även i Schweiz som hade en historia då att vägra skaka hand med män. Och resultatet blev att hon nekades att bli schweizisk medborgare. Hon liksom gick inte vidare i den här processen.
2: Mm.
0: För att grannskapet då tyckte att nej, men henne vill vi inte ha här permanent. För hon skakar ju inte hand och tar inte sedan dit hon kommer. Intressant ögonblicksbild och intressant jämförelsepunkt tycker jag mellan Sverige och Schweiz.
2: Mm, absolut. Visar väl lite på hur pass mycket ryggrad Sverige har förlorat. Det här är ju för övrigt ett bra exempel för de som undrar så här, hur skulle ett libertarianskt samhälle försvara sig mot invasioner från främmande kulturer? Och svaret är precis så här. Man skulle inte anställa folk som inte kan bete sig. Man skulle inte släppa in dem i samhället. Till och med i det här värdegrundsmarinerade samhället så lyckas du på något sätt hitta ett företag som faktiskt har vågat vägra anställa någon som beter sig så här. Kan vi bara föreställa oss hur det skulle vara i ett fritt samhälle där folk kunde vara mer öppna med att säga att vi vill inte ha det här. Och för den som tänker att arbetsgivare kanske i många fall inte bryr sig och bara anställer vem som helst, så kan man ju påpeka att de kommer rimligtvis behöva rekrytera svenska arbetare också. Och jag hade kanske inte velat, hade jag kunnat välja mellan två olika företag där det ena bestod av människor med massa konstiga seder som inte ville ta i hand och sådana grejer, och ett annat företag med mer sunda värderingar, då vet jag ju vilket företag jag hade valt att arbeta på. Så att det är ju liksom ett sätt att bygga upp och bibehålla en social gemenskap och sammanhållning i samhället, att låta företag och hyresvärdar och affärsägare och allt möjligt diskriminera mot människor. Det är en ganska grundläggande rättighet. Det är associationsfrihet i grunden. Och det ställer man sig här och trampar på från statens sida.
0: Det är ganska intressant att tänka på. Alltså för att en arbetsgivare, ingen arbetsgivare i Sverige som är omedveten om den politiska risken i att neka någon jobb på de här grunderna. Visserligen kan det vara så att jobbet i fråga som det handlar om är någonting som absolut kräver att man skakar hand.
2: Mm.
0: Då är man så illa tvungen va, som arbetsgivare. Men det är ändå ganska modigt eftersom de har ju bott under en sten senaste 10 åren och de tror att det är oproblematiskt att säga nej till någon på de här grunderna. Så det är intressant i sig att det fortfarande finns en sån här företag, och som du säger, om man inte hade de här juridiska konsekvenserna så skulle det förmodligen vara många, många fler. Alltså en sak som jag tänker på med den nyheten, det är liksom bara vad är konsekvensen från ett, det här är kanske ingenting som jag bryr mig om så mycket personligen, men från ett en sorts integrationsperspektiv som ändå är syftet med diskrimineringslagar, diskrimineringsombudsmannen, de ska göra det lättare för av personer som den här kvinnan att bli integrerade genom att straffa de som inte spelar med i integrationen. Men vad ska man som företag göra för att värja sig mot den här situationen? Det absolut enda handlingsalternativ som jag kan tänka mig är att om man får in ett CV, en jobbansökan med ett sånt här namn, exempel ett kvinnonamn som ser ut att komma från en muslimsk kultur, så måste man för allt i världen se till att inte ta in den personen på anställningsintervju.
2: Ja.
0: Det är bara kasta bort det CV:et, låtsas som att det aldrig kom in.
2: Mm.
0: Men du tar en väldigt, väldigt risk om du ens tar ett telefonsamtal med en sån person. Så att det här leder till är att det enda rationella för arbetsgivare är att inte ens prata med folk. Så gå från att liksom att överväga med rata till att betrakta dem som pest. Ja. Och inte ens låta dem komma på en intervju.
2: Och det finns ju förhoppningsvis ingen domstol som kommer sätta dit dig för att kasta bort ett CV. Så att ja, det är den säkraste sättet att hantera det på.
0: Ja, och vad man tycker om det kan man ju tycka olika saker om. Men det är i alla fall ett exempel på att den här typen

0: typen av lagstiftning, till exempel i det här fallet diskrimineringslagstiftning, har oftare än inte exakt rakt motsatta konsekvenser relativt de som har avsätts.
1: Fasen, jag älskar diskrimineringslagstiftning nu.
0: Ja, märkligt. Märkligt hur det kan hända.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Starlink-mottagare nu tillgängliga i Sverige genom återförsäljaren Clas Ohlson. Den billigare varianten av de två kostar 5199 kronor och abonnemang på 690 kronor krävs. Mottagaren måste vara placerad utomhus och ha frisikt mot himlen. Av allt som Elon Musk har åstadkommit så är det förstås SpaceX som är det viktigaste och mest imponerande projektet, hans rymdföretag, som varit enormt framgångsrikt och byggt upp en helt enastående kapacitet som överskrider även vad de största, mäktigaste staterna kan göra i rymden, inklusive Amerikas förenta stater. Det stora långsiktiga målet för SpaceX är ju givetvis att kolonisera planeten Mars. Svårt att slå i termer av storslagenhet, men längs vägen så måste man ju göra en del annat för att tjäna pengar, utveckla tekniken och så vidare. En sak, den mest välkända, det är att SpaceX skjuter upp raketer åt andra. Så till exempel om NASA vill ha upp en satellit eller skicka upp lite grejer till sin rymdstation eller skicka upp några nya astronauter till rymdstationen. Det de normalt sett gör är att de köper plats på en av Elon Musks raketer. Förut hade de egna raketer, nu låter de Elon Musk sköta den biten för att det är så svårt och han är den som är riktigt, riktigt bra på det. Så det är ju riktigt, riktigt häftigt. Men Starlink är också rätt magnifikt och på vissa sätt mer intressant och mer uppbyggligt. Därför att det är ett projekt som SpaceX gör för sig själva, där de skjuter upp sina egna satelliter. Inte bara här liksom långtradarschaffisarna som kör saker fram och tillbaka, utan de bygger en egen grej i rymden. Alltså enorma mängder satelliter. Och sen så driver man och kommersialiserar sin egen satellitinfrastruktur i rymden. Det man gör då för den eventuellt har missat är att man tillhandahåller internetuppkoppling via satellit. Så att nu kan man få tillgång till internet helt oberoende av infrastrukturen på marken i det land där man befinner sig. Så att man behöver inga fiberkablar, man behöver inga teleledningar, man behöver ingen mobiltäckning och så vidare. Allt man behöver är frisikt mot stjärnhimlen. Och affärsmodellen är ju väldigt enkel då också. Det är bara att skjuta upp en massa satelliter, koppla upp dem på internet och låt folk betala för att använda dem. Och när jag säger en massa satelliter, så då menar jag verkligen det. Starlink-systemet består av mer än 4000 satelliter i en gigantisk konstellation, som det heter när man har system av satelliter. Så de rör sig i ett slags synkroniserat mönster, som ett gigantiskt rutnät som spänner över hela planeten. Åker de här 4000 satelliterna, alltså det är 4200 satelliterna och sånt där just nu. Och de skjuter upp nya hela tiden så att det ska bli ännu mer. Men de här drygt 4000 satelliterna, det är mer än hälften av alla aktiva satelliter i omloppsbana. Vilket faktiskt är helt otroligt. Bara tänk på det. Det är fler satelliter än amerikanska staten har. Det är fler satelliter än alla stater tillsammans har i omloppsbana. Och sen finns det folk som fnyser åt Elon Musk och säger att han är bara en PR-snille, så han bygger bara så bluffföretag. Bluffföretag. Förutom den här lilla detaljen att Elon Musk har fler satelliter i omloppsbana än världens alla stater sammanlagt. Ja. Det är inte oproblematiskt, va? Det finns mycket problem med att skjuta upp så mycket satelliter på en gång. Till exempel så det stör ut teleskop. Så det finns problem kring liksom optik och radiokommunikation och sånt där. Hur kommer han liksom monopolisera för mycket av det här utrymmet i omloppsbana? Det kan skapa mycket rymdskrot och såna här saker. Men fördelen är också väldigt, väldigt uppenbar, att genom det här nätverket så kan Elon Musk erbjuda internet till hela världen. Så att oavsett vad din lokala regering har för idéer, oavsett vilka brandväggar de installerar på sitt nationella internet och så vidare, du kan använda det globala rymdnätet istället. Ett trivialt exempel kan vara censuren som kom med Ukraina-kriget, när Russia Today och liknande ryska kanaler blockerades i diverse länders internet, inklusive svenska internet, tror jag de flesta operatörerna har blockat RT. Men på Starlink kan man fortsätta läsa RT som vanligt. Det kan man göra med VPN-tjänster och sånt där också. Men det finns ju länder där det är där läget är tuffare. Men Starlink löser problemet om du kan smuggla in en sån här basenhet. Och det fungerar då genom att man måste ha en särskild mottagare för att kunna använda det. En sorts antenn, som en satellitantenn. Inte som en sån man har för tv, den är cirkelformad som en sån här satellit-tv-mottagare. Starlink brukar vara fyrkantig. Men den sitter på en pinne och liksom roterar sig själv. Den hittar den närmaste satelliten som den ska prata med. Sen så snurrar den runt på sin pinne för att alltid liksom vara riktat mot rätt satellit. Och så. Starlink har funnits i Sverige tidigare. Men nu, ja, det är mer lättillgängligt nu. Inte för att det är svårt att beställa en Starlink-enhet direkt från Starlink på deras hemsida. Men det kanske känns bättre för vissa att gå och köpa dem på Clas Ohlson. Kanske att det är fler som liksom impulsköper en Starlink när de ändå råkar vara på Clas Ohlson och har lite plats kvar i kundvagnen. Slänger in en Starlink. Och det är en väldigt bra idé såklart. Särskilt om man bor på landet. Om man bor liksom i glesbygd. Nu kan man ha lika bra internet som i stan. Nästan lika bra internet som i stan. Även om man bor långt ut i djupaste obygden. Och det är det jag tycker häftigast med det. Att det är svårt att överskatta betydelsen för decentralisering i allmänhet. Och i synnerhet för att bygga upp starka oberoende enklaver. Där folk kan ägna sig åt någorlunda avancerade saker. Samtidigt som de är fysiskt isolerade från resten av världen. Det är ännu en fantastisk möjlighet som öppnas upp. Tack vare Elon Musk. Hans visioner och hans dådkraft. Boris, har du Starlink ute på torpet?
4: Nej, det är... men vi hade nog väntat med installationen som vi gjorde. Som blev jävligt kostsam. Om vi hade förstått att man kunde kliva in på Klasan då och köpa ett abonnemang. Det var en miss. Man kan inte förutse allt.
3: Mm.
4: Man kanske skaffar det för säkerhets skull dock.
3: Jag är själv Starlink-kund. Jag har hintat om det kanske i radiobubbla tidigare, men... Eller nämnt i förbifarten, men sen i november förra året så är det faktiskt så att samtliga livesändningar av Radio Bubbla görs via Starlink, via Elon Musks rymdinternet. Och det beror på att det är helt enkelt den i särklass bästa internetuppkopplingen som jag kan få här. Och då bor vi bor inte ute i spenaten, vi bor i en villaförort strax utanför centrala Prag. Men det jag kan få... För trådat internet här från liksom teleoperatörerna, det är kanske så här 15 megabit, 20 megabit, kanske 30 megabit på en bra dag. Men jag vet inte om det är ADSL eller någon sorts DSL-uppkoppling. Det är skräp liksom. Man kan få lite bättre med 4G. Och vi har faktiskt hemma, vi har ett 4G-modem med ett särskilt SIM-kort som bara är till för att fixa en extra internetuppkoppling som vi har för vissa specifika saker i huset. Men... Starlink är enormt mycket bättre. Jag får liksom minst 50 megabit, ofta 100 eller 150 megabit per sekund. Så det är jättebra bandbredd. Och den enda nackdelen, det är, jag trodde det skulle vara problem med latens. Men jag har inte upplevt några problem alls. Utan det enda problemet är att det uppstår enstaka glapp här och där. När antennen byter från en satellit till en annan satellit. Då kan det vara ett glapp på en eller kanske två sekunder. Då man liksom får vänta på att nästa paket ska gå fram. I praktiken så märker jag aldrig när jag sitter normalt och använder datorn. Jag tror att det kanske, om det någon gång är så att radiobubblaflödet försvinner en sekund och sen kommer tillbaka. Så kan det vara så att det är Elons antenn som hoppar från en satellit till en annan.
4: Det måste ju vara själva känslan också. Jag inser att det vilar ett större romantiskt skimmer över att vara uppkopplad via 4000 satelliter än en jävla kabel i marken.
3: Ja men det, och för min del, alltså, jag har drömt om att ha satellitinternet i många, många, många år. För att tekniken har ju funnits länge, men den har bara varit så dyr, den har varit så otillgänglig.
4: Mm.
3: Så att jag har bara ställt in mig på att om jag någon gång lyckas bli liksom rik så kanske jag kan ha en sån här satellitmottagare. Men
4: egen satellit.
3: Ja, det är nästa steg. Men jag tänkte att det där ligger långt i framtiden. Så att jag blev helt paff när jag insåg förra året att jag kan bara utan vidare beställa en mottagare och börja köra. Och det är helt fantastiskt. Det är som att leva i framtiden. Eller leva i en alternativ tidslinje där allt ordnade sig. Och vi fick rymdkolonier och flygande bilar och artificiella intelligenser som bara vill oss väl. Och det är en fantastisk liten dröm som det tappar in i. Det känns verkligen bättre om Elons rymdinternet. En gammal skitig kopparkabel i marken.
4: Ja, det är fattigt.
2: Radio Bubbla.
5: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Elon Musk utmanar Mark Zuckerberg på fight efter att Facebook-grundaren startat konkurrent till Twitter. Nu planeras en UFC-match mellan de två i Las Vegas. Musk är både tyngre och längre, men även äldre än Zuckerberg, som i sin tur nyligen vunnit två medaljer i brasiliansk jiu-jitsu. Vi fortsätter krönikera Twitter under Elon Musks nya ledarskap. Och det ser ut som att den här sagan går in i lite av ett nytt kapitel just nu. Förra gången när vi pratade om Twitter så var det apropå en del uppgifter som hade publicerats då om deras annonsaffärer. Och det var väldigt positiva nyheter. Alltså annonsbojkotten från storföretag verkar vara bruten. Annonsintäkterna ökar. Jag sa någonting i stil med grattis Elon, du klarade det. Men vår hjältes resa kommer såklart inbegripa många fler svårigheter.
4: Mm.
3: Man kan faktiskt betrakta Musks äventyr med Twitter just som en sån här hjältens resa. Alltså i bemärkelsen av den här välkända litterära arketypen eller sekvensen av arketyper där hjälten får först en kallelse till äventyr. Och han först säger nej till kallelsen. Men till slut så accepterar han efter att han möter en viktig mentorsgestalt som hjälper oss. Så accepterar han utmaningen och ger sig ut på äventyr. Det var ju förstås när Musk först kände han sig kallad att köpa Twitter. Men sen fick han kalla fötter. Han backade ur och han ville inte köpa. Han ville trixa sig ur avtalet. Men till slut så genomförde han köpet efter att ha fått stöd från sina mentorer, sina mäktiga investerare. Bland annat i Saudiarabien för att finansiera köpet. Och sen har vi då övergången när gränsen till det okända korsas. Och hjälten beträder en farofylld väg med många fiender men också nya allierade som upptäcks och så vidare. Det är förstås Elons, hans första turbulenta tid som ägare av Twitter som kanske inte helt är över. Men nästa steg i berättelsens kulmen i den mest centrala konflikten. Och det här är liksom kriget, hjältens största utmaning. Det är det yttre kriget och det inre kriget. Där han måste stiga ner i avgrunden och möta sitt skuggjag. Han måste dö och återfödas för att sen kunna stiga upp ur avgrunden som en ny person med nya insikter. Sakta men säkert så påbörjar han resan hem igen som är sista halvan av berättelsen. Jag tror att Musk, han har kommit till den punkten nu i sin Twitter-saga. Den här kulminerande konflikten, kriget, avgrunden, mötet med skuggjaget. Därför att om det finns någonting som på allvar kan hota Musks projekt så är det Zuckerberg. Zuckerberg är extremt väl positionerad för att utmana Twitter. Och framförallt att dra nytta av den svaghet som Twitter oundvikligen befinner sig i just nu. Han har definitivt de ekonomiska och tekniska musklerna som behövs. Ingen snack om den saken. Men än viktigare är att han har utomordentliga resurser i termer av det som man i branschen kallar för social graf. Eller han svarar sociala grafer. Och det är ett väldigt centralt begrepp i det här sammanhanget då. Det betyder helt enkelt existerande nätverk där man har kartlagt människor och deras inbördesrelationer. Så att till skillnad från de flesta andra tänkbara utmanare, till skillnad från de här federerade open source-projekten, Mastodon och allt vad de heter. Eller till exempel heter den Blue Sky som gamla Twitter-grundaren håller på att bygga och så vidare. Till skillnad från dem så börjar inte Zuckerberg från scratch. Därför att han har Facebook, han har Instagram, han har WhatsApp. Och för sin Twitter-klon Threads så har han valt att använda sig av den sociala grafen från Instagram. Vilket innebär då att Threads från första början har inte miljontals användare utan strikt taget tror jag att de har 1 miljard användare och liksom inte oräkneliga miljarder kopplingar mellan användare som man känner till. Så att om du är på Instagram och du följer någon på Instagram, då vet Zuckerberg att du förmodligen vill följa dem på Threads också. Så att det finns fantastiska möjligheter för Threads att få en flygande start vad gäller användare, aktivitet, innehåll och så vidare. Och man har inte den här centrala problemet som alla andra utmanare har. För att sociala medieplattformar har den här enorma Han pratar bland annat om vallgravar. Man har en vallgrav som är ointaglig från konkurrenter på grund av nätverkseffekterna. Plattformarna, de får sitt värde av att alla redan är där. Om du inte redan har alla på din plattform så är det extremt svårt att konkurrera med de som redan är etablerade. Men Zuckerberg är mer etablerad. Han har en större och bättre social graf än vad till och med Twitter har. Så att det är verkligen livsfarligt. Och vad gäller det ekonomiska så har Threads också såklart en stor fördel. Vad gäller annonsförsäljning så har ju Facebook och Instagram har alltid satt annonsörerna först. De har aldrig gjort så anskrämliga saker som att som gör annonsörerna nervösa. Som till exempel att införa yttrandefrihet, låta folk sprida kontroversiella idéer. Så att hela det problemet som Musk har, och det är ett stort problem, det finns inte för Zuckerberg. För han har alltid varit en helt och hållet anpasslig, politiskt korrekt opportunist. Och man kan ju ifrågasätta den hållningen på moraliska grunder, men från ett rent ekonomiskt, pragmatiskt perspektiv så får man nog ändå säga att det är en oklanderlig strategi. Och oavsett liksom det politiska eller moraliska aspekten så är Meta, Zuckerbergs moderbolag, det är helt enkelt ett företag som är väldigt bra på att sälja annonser. Medan Twitter har alltid varit väldigt dåliga på att sälja annonser. Ända sedan starten, långt innan Musk var med i bilden, så har Twitter, det finns bara inte deras DNA att bygga en bra annonsaffär. Så det är en enorm uppförsbacke för Musk. Och så en tredje sak är att det sägs Musk har skrikit i högan sky om den saken, att Zuckerberg spelar fult. Han tar till metoder i den här konflikten som åtminstone Musk inte tycker är schyssta. Så att en sån sak är att han ska ha rekryterat massvis med ingenjörer och kanske andra anställda från Twitter. Så det är alla de här som Musk sparkade det första han gjorde när han tog över. När han, jag vet inte hur många procent det var, men han gav ju sparken åt tusentals personer på Twitter. Och en fantastiskt bra idé. Men problemet är bara att nu jobbar de där människorna, många av dem, de jobbar åt Zuckerberg. De kan alla Twitters hemligheter och de är förbannade på Elon Musk. Och Zuckerberg ger dem en möjlighet att hämnas. Och en annan sak som Musk har mumlat en del om, det är att Zuckerberg ska ha försökt dammsuga Twitter med webbspindlar för att absorbera data därifrån. Framförallt och förmodligen för att replikera den sociala grafen. Kanske även annan typ av innehåll. Så, nu står Musk inför en rejäl utmaning. Förmodligen den största marknadsmässiga utmaningen som Twitter kommer att möta under överskådlig tid. Helt enkelt för att det finns ingen annan som kan skapa en konkurrerande tjänst på det sätt som Mark Zuckerberg. Och här har vi den här fascinerande aspekten. Apropå att stiga ner i avgrunden och möta sitt skuggjag. Att Musk har ansträngt sig för att göra det här till en personlig konflikt mellan honom och Mark Zuckerberg. Alltså han har ju varit förbannad. Han har varit förbannad på Zuckerberg och det här nya projektet. Och han tycker att de spelar fult och så vidare. Och han har ju inte, man har försökt dölja det, men det har varit väldigt uppenbart. Men det mest uppseendeväckande är att mitt i allt det här, jag måste ändå säga uppenbart som ett svar på den här affärsmarknadskonflikten, så har han utmanat Zuckerberg till fysisk strid i en MMA-arena. Det är en väldigt uppseendeväckande jippo som det skrivits mycket om såklart. Det kan vara som ett smart sätt att tränga ut medieuppmärksamheten kring lanseringen av Threads. För att under den här tiden när de lanserade Threads så var det, de skrev lite grann här nere i nätverket, men de skrev väldigt mycket om det här med att Zuckerberg och Musk skulle slåss med varandra. Det är också något som jag har svårt att tolka på något annat sätt än att det är personligt. Och då menar jag inte egentligen att Musk har en personlig konflikt med Zuckerberg. De menar att det har med Musks person att göra. Det finns någonting väldigt primalt i den här situationen. Alltså där en man utmanar en annan man till envig holmgång. Det är väldigt arkaiskt. Historiskt har det såklart varit ett helt normalt beteende, en självklarhet. Alltså det var en obruten tradition sedan tiden innan vi blev människor. Alltså när två dominanta hannar i en primatflock slåss för att avgöra vem som ska vara flockens ledare och så vidare. Alltså miljontals år har vi gjort det. Och miljontals år senare så hade den institutionen evolverat till dueller. Dueller med värja eller dueller med pistol och sånt där. Men just i vår tid har vi ett slags glapp. Just i vår tid har vi den unika omständigheten att det är inte längre acceptabelt att duellera överhuvudtaget. Man har till och med förbjudit. Det är olagligt att duellera. Vilket är en sån här fråga som kufar ibland tar upp, att man ska legalisera dueller igen. Men det mer generella saken är ju att fysisk strid ses som irrelevant. Ses som förkastligt, men det också ses bara som irrelevant. Vad spelar det för roll? Vem som är starkast, vem som är bäst på slåss? Det är inte det vi sysslar med i vår samhälle. Men Elon Musk, han åkallar den här uråldriga riten. Han vill manifestera den med sin främste rival. Vi kan ju prata lite om Threads också, men om vi börjar med den här duellen, för jag tycker det är det mest intressanta. Är det inte jättespännande att Musk och Zuckerberg är på väg, åtminstone ser det ut så just nu, de är på väg att begå en mycket arkaisk handling. Jag vet inte när det hände senast att en kung utmanade en annan kung på duell. Det måste vara väldigt länge sedan.
4: Ja, nej, alltså inte makthavare det här formatet. Duellseden levde ju kvar längst i någorlunda civiliserade världen i USA, alltså där man hade dueller bra bit in på slutet på 1800-talet, även mellan liksom politiska makthavare. Det är lite sympatiskt faktiskt, en av få sympatiska sakerna med det landet. Annars är det ju sanslöst länge sedan. Så det här är stort, va? Jag tror jag nämnde för dig att de har ju blivit, först sa ju Italiens kulturminister ett uttalande att han erbjöd dem Colosseum. Och sen har ju Roms borgmästare följt upp med en formell inbjudan att kom hit och slåss, grabbar. Arenan står rätt förfogande. Då måste man åka dit. Nej, men alltså jag tror, var det än blir så tror jag att matchen kommer att bli av, alltså. Och jag tillhör den lilla minoritet som faktiskt tror att Musk har en chans att vinna faktiskt. På ytan sett är ju Zuckerberg mycket mer vältränad, rutinerad, yngre, och den senaste tiden har ju visat upp sig i sociala medier och i tidningar liksom tränande ihop med MMA-proffs som då uttalar sig väldigt, väldigt positivt om Zuckerbergs färdigheter. Och mot Musk anförs ju åldern, 11 år äldre, vikten, han är otränad, milt uttryckt, lever ganska osunt, kort tid att träna upp sig på, han har några månader på sig. Men det finns ju en del MMA-proff som har sagt att de sätter en slant på Musk, och de säger att det är något med blicken. Bland annat den här Sadibou Sy, som är Sveriges främsta kampsportare, antagligen en gammal världsmästare i kickboxen. Den här hänvisar just till blicken. Att Musk har den blick man har behöver för att liksom kunna vinna. Och tittar man på de två, va, så liksom Zuckerberg är liksom en trimmad, friskis och svettis kampsportare. Men jag kan tänka mig den lätt rundhylte Musk bara gå in för att döda. Han hatar ju verkligen på riktigt. Det är han som är en i verklig mening primal av de två. Så blir det match så att han vinner. Och jag tror domar kommer att få slita honom från Zuckerbergs liggande kropp också.
3: Väldigt spännande, Boris. Jag, min första reaktion var ju bara så att shit, Musk har ingen chans. Det är liksom, det är inte alls en jämn förutsättning där. Alltså just för att jag hade färskt i minnet då hur Zuckerberg som triumferande, hans armar sträcktes upp i luften när han vunnit sin lokala brasilianska jiu-jitsu-turnering där han tydligen deltog under falskt namn. Men det är helt sant, förstås som du säger, att Musk har ju helt klart bättre psykologiska förutsättningar. Alltså i en kamp om mental hårdhet så vinner han såklart över Zuckerberg. Så om det bara var det handlade om, då skulle Zuckerberg inte ha en chans. Sen hur stor del av det som är den mentala aspekten är jag väldigt osäker på. Och sen har jag hört också folk som säger att så här, Musk är större. Han är tyngre, han är längre. Det är viktigt, säger folk som jag tror har lite koll. Och jag har svårt att värdera det också. Men jag tror, givet hur profilerad Zuckerberg är som en friskus och en kampsportare och vältränad och allt det där, och Musk är mer profilerad som en playboy och en marijuanarökare, så tror jag ändå han kommer vara matchens underdog hela vägen fram. Det kommer kännas lite mer långsökt att han skulle vinna. Och jag tror att om han vinner så blir det en magnifik triumf för honom. Men jag tycker, alltså, det jag tycker är det egentliga spelet, det mest intressanta, det handlar egentligen om någonting annat. Det har att göra förstås med den fysiska striden, men egentligen också även med dueller och så vidare, så handlar det om respektive deltagares ställning, deras sociala status. Så det är därför gorillahannarna slåss med varandra för att avgöra vem som ska vara alfahannen i grupper och så vidare. Så det är en intressant fråga. Hur respektive persons status ökar eller minskar genom duellen? Vilka sociala konsekvenser får det om den ena eller andra personen vinner? Och det beror inte bara på vem som vinner. Därför att jag tror, det är lite spaning som jag har, det är att jag tror att vi redan nu kan konstatera att den stora vinnaren i den här striden är Mark Zuckerberg. Han har redan vunnit den här duellen och han kan inte förlora. Och det beror helt enkelt på att han har mycket lägre status än vad Musk har i utgångsläget. Så att bara det faktum att Musk nedlåter sig till att slåss med Zuckerberg höjer Zuckerbergs status rejält. Och dessutom är det Musk som utmanar. Det är han som är liksom nummer två på alltså om man tänker på liksom, det mer primatscenariot här. Så är det inte alfahannen i flocken som utmanar en han lägre ner i hierarkin och strid, utan det är den lägre handen som utmanar alfan för att ta hans post. Och det är Musk som entydigt här är utmanaren som utmanar Zuckerberg på strid. Så han har redan höjt Zuckerbergs status ganska rejält. Och Zuckerberg, han har i åratal jobbat för att tvätta bort sin image som en mesig nörd. Han är en mesig nörd, men han har försökt skapa en annan bild kring sig själv. Så han har gjort de här sakerna som att komma i form, bygga muskler, träna kampsport, göra diverse andra så atletiska saker. Min favorit är den här bilden han publicerade på 4th of July här om året. När han åker vattenskidor, eller det är inte vattenskidor, det är en sorts där vattenbräda som dras från en båt. I hög fart, flyger fram över vattnet på den här brädan. Samtidigt som man håller en amerikansk flagga som fladdrar i vindaget. Så man kan tycka att det är lite cheesy, men det är väldigt så här, det är en väldigt så här amerikansk maskulin grej. Men en viktig sak i sammanhanget är såklart att inget av det här kommer naturligt för Zuckerberg. Han har en PR-byrå, kanske flera olika PR-byråer som konstruerar och lanserar den här typen av jippon med muskler, med amerikanska flaggor och så vidare. Elon Musk, han behöver inte hålla på med något sånt. Han behöver ingen PR-byrå för att bygga upp en bad boy image. För att han är i sig själv helt spontant och naturligt en första klassens bad boy. Han lever som en kung, startar företag till höger och vänster, ofta till synes mest för att han tycker det är kul. Som din favorit, Boris, när han började tillverka eldkastare.
4: Ja, det är grejer.
3: När har Mark Zuckerberg någonsin gjort något sånt? Elon Musk, han har minst 10 barn med gud vet hur många kvinnor. Och han gör liksom så här vågade politiska utspel, bränner pengar, bränner broar på diverse impulsiva idéer. Han kämpar för yttrandefrihet trots att det är helt uppenbart inte vettigt från ett rent lönsamhetsperspektiv. Och han bygger sådana här himlastormande ambitiösa företagsprojekt för att radikalt förändra mänsklighetens framtid. Man kan tycka vad man vill om det, men ambitionsnivån är liksom svindlande och på en helt annan klass än alla andra den här industrititaner vi har. Så Zuckerberg, han driver destruktiva skitföretag och varje nytt projekt han startar är ett ännu mer destruktivt, ännu mer skitigt företag. Den här nya virtuell verklighetsgrejen, metaverse-grejen som man håller på med nu, som är som ännu mer toxiskt än vad till och med Facebook är. Och vid sidan av det så håller han på med sån här traditionell välgörenhet som Bill Gates, som är bara skitligt. Medan Elon Musk, han sitter och röker gräs med Joe Rogan inför miljontals tittare. Zuckerberg, han är så fanatisk kruskatuggare som aldrig tar några risker förutom liksom, noga kalkylerade affärsmässiga risker, det ska man igenom, men det är liksom det är bara så natt och dag de här. Så Musk är helt enkelt, han är en väldigt tuff person, han är en spelare, en gangster. Zuckerberg är en fjant. Så vad händer när en spelare går in i ringen med en fjant? Jo, han höjer upp fjanten till en spelare. Så att jag blir lite förvånad över att Musk, han vill göra Zuckerberg som tjänst. Och jag tror att det kan, min förvåning beror kanske på att jag inte är en sån här mega alfahanne som Musk. Från hans perspektiv så är det här ingenting. Han har ingenting att bevisa. Han vet att hans egen ställning är ohotad. Han känner sig absolut inte hotad av Zuckerberg. Han vet att Zuckerberg alltid kommer vara lite fjant jämfört med honom själv. Så han ser inte det som ett statusproblem. Men det förtar inte den ursprungliga poängen som jag försöker göra. Nämligen att det här kommer att vara en rejäl statusboost för Zuckerberg. Särskilt om han vinner, såklart. Men inte ens om han förlorar kan han gå back i termer av status.
4: Nej. Ja, det där är fan. Jag har inte tänkt på den aspekten. Men det visar ju också att det här är på riktigt för Musk. Han, ja. Han blev så jävla arg helt enkelt. Så att, fan, jag vill banka skiten ur honom. Men det intressanta är ju också att det kan ju vara ett trevligt paradigmskifte, för att använda ett trist ord på gång här. Därför att jag har ännu inte sett några kommentarer av typen liksom, men fy, ska de slåss med varandra, så efterblivet, så barnsligt, typiskt toxiskt maskulint. Utan det har varit en stillsam förundran över hela, fan, ska de slåss? Och det tyder på att det ändå finns en slags hos många underliggande förståelse för det här att vilja banka skiten med någon som är en konkurrent.
3: Jag tror att det finns en väldigt stark utbredd förståelse för att vilja banka skit med Mark Zuckerberg.
4: Ja, i och för sig. Det är kanske inte allmänt, det kanske är väldigt specifikt det här.
3: Men om det blir det som Musk gör, om det blir så som du säger, att domaren kommer behöva slita Musk, ja, från Zuckerbergs livlösa kropp, som Musk bara fortsätter banka. Alltså det är en helt underbar tanke. Då kommer han, då är Musk bara liksom, kommer bli ännu mer legendarisk.
4: Ja.
3: Det är en fantastisk tanke. Jag tror att alltså Musk, om det här är på riktigt att de ska ha en fight, och just nu så tror jag det är mest sannolikt att det faktiskt ska bli det. Då kommer ju Elon Musk, han kommer ju approchera det här som han gör med alla sina projekt, alltså med väldigt stor seriositet. Han kommer tänka väldigt noga, han kommer lägga mycket resurser på det, han kommer omge sig med de bästa experterna. Det är kanske hans största talang av alla, att identifiera expertis och få dem att göra sitt yttersta för att hjälpa honom. Så jag tror att han har förmodligen redan börjat i sådana fall med ett intensivt träningsprogram. Och jag tror också att han kommer pumpa sig absolut proppfull av anabola steroider och alla andra sådana här preparat som man kan ha för att bli stor och stark väldigt snabbt. Och som jag förstår det så kommer det också vara, det kommer inte vara mot reglerna i deras fight. För att de, jag vet inte exakt vad det är, men att de är amatörer, det är en uppvisningsmatch, whatever liksom. Så de kommer inte ha några dopingtester. Så jag tror att vi kommer se, ja, om det går mot en fight på riktigt, så tror jag vi kommer få se ett rippat muskelberg som kommer från ena ringhörnan. Han kommer vara mycket, mycket större än Zuckerberg. Och ja, det kanske är så som du Anders säger, att man kommer långt med det och den mentala övertaget som Musk definitivt har. Och det mentala övertaget kommer vara ännu större när han också har sina anabola muskler upplåsta på kroppen. Ja, det vore en riktig fest alltså. Det vore fantastiskt, fantastiskt kul. Alltså, jag tycker det är så sjukt det här att italienarna låter dem göra det här i Colosseum. När jag såg Musk skriva det på Twitter, vi kör i Colosseum, jag har bara, men italienare aldrig går med på det, om man aldrig nedlåter till det, låta de här vräkiga amerikanerna liksom förnedra deras gamla heliga romerska arena. Och sen berättade du i Rom, och bara, kom kör, och du blir topp.
4: Ja, de är PR-medvetna. Sen tycker jag de ska ha liksom så här med gropar med lejon och tigrar, om man liksom halkar av.
3: Kan man ha publik i Colosseum? Är inte det bara som en ruin? Kan man sitta där och titta, eller blir det bara kameror då? Eller?
4: Nej, du kan sitta där och titta. Och jag tycker vi ska ordna ringsideplats åt oss, så att vi kan direkt sända från matchen. Det vore något.
3: Ja, tack. Jag kommer definitivt kolla live. Pay-per-view. Det kommer bli stort.
4: Ja.
3: Det är en stor kommersiell grej, antar jag. Ja, okej. Vi ser mycket framåt i alla fall mot Musk-Zuckerberg-matchen. Och jag är väldigt glad, Boris, att du har gjort mig mer optimistisk nu kring, Musks chanser. För att om han vinner, vilket jag fram till idag då tyckte kändes osannolikt. Om han vinner så är det ju en av de bästa sakerna som händer under det året. Boris, är du sugen på att skaffa konto på Threads?
0: Du kanske redan är där förresten. Du kanske postar på för fullt. Jag är inte där.
4: Nej,
0: jag vet inte.
4: Nej.
0: Jag vet att du har konstigt på Instagram. Så du kanske redan har kört igång på nya plattformen.
4: Nej, jag har liksom inte varit aktiv på Instagram. Jag går in då och klickar lite illa. Men jag gör ingenting där. Och jag har liksom fullt sjå med Twitter. Jag tror det kommer att finnas en tröghet i övergången till. Och de som är hyperaktiva idag på Twitter tror jag kommer att... inte orka helt enkelt. Det suger rätt mycket att hålla igång med.
0: Ja. Frågan om social status kommer verkligen i spel här. Alltså, för att Twitter alltid varit ganska häftigt. Det har varit ganska så här elit. Den plattformen. För att det har varit liksom mediala eliter. Hollywood, musik och också liksom politiker. Eliterna har varit på Twitter. Det har varit deras plattform. Det är någonting som folk ibland missar. Framförallt folk som är väldigt, väldigt liksom anti-Twitter. De har svårt att se klart på styrkorna som den plattformen har. Men Twitter är en elitplattform. Medan Facebook alltid har varit en väldigt... Facebook var en elitplattform i liksom några månader. När det bara var Harvard-studenter som fick vara med. Men väldigt snabbt så gjorde de bara maximal massmarknads-approach. Twitter har liksom alltså, problem. De har det där konstiga gränssnittet som gör att det blir lite frånstötande. Lite svårt att komma in på Twitter. Svårt att följa diskussionerna. Men det är en del av elitismen. Har jag förstått på senare år. Men sen Elon Musk tog över Twitter så har det blivit ännu mer elit, ännu mer coolt på Twitter. Och jag själv är liksom jätteentusiastisk. Jag Twitter-användare flera gånger i veckan är det på Twitter och läser det, tycker det är jättekul. Och Zuckerberg är liksom Musk är världens coolaste person, Zuckerberg är världens töntigaste person. Hans produkter är världens töntigaste, tråkiga boomer-produkter. Facebook är supertråkigt, insomnat nätverk där liksom din gamla mormor kanske mer, men inga coola kids hänger på Facebook. Instagram är lite annorlunda, men det är också en ganska seg plattform. Och de där grejerna är så viktiga. De är så viktiga jämfört med massa andra saker som folk pratar om. Så att även om massa stora varumärken, som man säger, massa stora företag och sånt där, flyttar över till Threads, för det är det är en mer liksom säker och familjevänlig och mindre kontroversiell plattform och allt det där. Det finns ingen skäl för dem att lägga ner sina konton på Twitter. Så att frågan är hur mycket det skadar om annonsaffären, visst det finns. Men kärnan i alltihopa handlar om någonting annat. Det handlar om den här elitstatusen som finns på Twitter.
4: Mm.
0: Och jag tror även om Kim Kardashian, hon har flyttat nu från Twitter till Threads. Det hjälper inte. Jag tror Twitter kommer i slutändan klara det här. Frågan är egentligen hur mycket ekonomiskt stryk som Musks nya företagskonstruktion till kring Twitter kan ta. Vad har han för typ av ekonomisk uthållighet för att driva Twitter med förlust? Hur länge är han beredd att göra det? Det som är optimistiskt där är att han har den här idén om att bygga allting-appen. Bygga X, allting-appen X, det västerländska WeChat och allt det där. Och oavsett om man tycker om den visionen, den är ganska äcklig på många sätt, men om det är sant att det är det han håller på med och allting tyder på det, då betyder det att han är väldigt, väldigt uthållig. Då kommer han hålla Twitter vid liv till varje pris. Även om det innebär att låna ännu mycket mer pengar av Saudiarabien vad han håller på med för snusk. Men då får vi i alla fall ha kvar hans lilla oas av yttrandefrihet ett tag till. Väldigt, väldigt, väldigt uppfriskande faktiskt.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Lena Andersson, individuellt självägande, det verkliga folkstyret. En ståndpunkt blir inte riktig och god för att många intar den. Och absolut makt är despoti, oavsett vem som utövar den. Jag vet inte vad som har hänt med Lena Andersson, men hon verkar vara on a roll. Vi pratade för någon vecka sedan om hennes artikel om att skatt är stöld. Och att skatt är den sanna girigheten. De verkligen tar bladet från munnen och kommer ut som spritt språngandes rakad apa. Libertarian helt enkelt. Och här tar hon det ett steg till. För att Åsa Linderborg har attackerat henne för den här artikeln. Och påstått att hon är elitistisk och att hon är rädd för massan av människor. Att hon inte tycker att folk är tillräckligt intelligenta och såna här saker. Och då istället för att backa så väljer Lena Andersson att hon säger dubbelt upp och säger inte bara så tycker jag att skatt är stöld, dessutom så förkastar jag den här idén om majoritetsvälde. Därför att det enda verkliga folkstyret är individuellt självägande.
2: Jag är lite störd över den här. Jag var störd redan över den förra Lena Andersson-texten. Jag är än mer störd över den här. Va? Därför att jag hade liksom fuckat in henne i ganska halvtråkig skribent och överskattad romanförfattare. Och jag är tyvärr tvungen att börja omvärdera henne efter de här två texterna. Speciellt när senaste är kanonbra. Det är liksom att säkra båda revolverna och gå loss.
1: Ja, det är väldigt lustigt faktiskt att läsa det här på DN. Och jag kan säga det också att Bubbla länkar ju inte till DN i vanliga fall. På grund av deras betalväggpolicy. Men vi har gjort undantag för de här två Lena Andersson-artiklarna. För de är faktiskt värda att sprida. Bland annat på grund av den plattform där de publiceras. Men det är också kul för hon tar verkligen bladet från munnen och det är inte vanligt att liksom officiellt godkända författare och skribenter får publicera såna här saker.
2: Nej.
1: Det är många av de här idéerna som är så pass avancerade att det finns många libertarianer, många som tänker på sig själva som libertarianer som inte förstår de här sakerna, som inte accepterar det, som inte kan dra resonemangen till sin logiska slutpunkt på samma konsekventa sätt som Lena Andersson faktiskt gör.
2: Men har inte du grubblat på en sak? För jag tror att du har haft samma tveksamhet som jag till Lena Andersson förut. Att man såg inte det här komma helt enkelt. Så man skulle vilja sitta ner med och prata med henne. Okej, vad har hänt de senaste veckorna eller månaderna? För jag kan inte se någonting i hennes texter förut som har logiskt lett fram till de här två blixtklara grejerna.
1: Jag håller med om att det är ett brott. Det kommer inte från ingenstans. För att hon har haft libertarianska tendenser. Hon har varit ute på Frihetsfrontens sommarseminarium. Hon har liksom någonstans rört sig i de här, den här härad. Men det är något nytt som har hänt. Och jag misstänker att hon har bolagiserat sin verksamhet som författare och skribent. Hon har gått över till att fakturera nu för sina texter till DN och andra ställen. Och nu har hon fått, nu för några veckor sedan, så fick hon sin första deklaration att ta itu med för sitt företag. Och så såg hon svart på vitt hur mycket skatt hon ska betala på vinsten som hon gjort i sitt bolag.
2: Fan, jag har två bästsäljande böcker bakom mig. Här kommer alla mina royalties i en jätteklump som de väldigt ofta gör i förlagsvärlden. Oj, det var 12% kvar. Men det är bara att vi hälsar henne välkommen i de godas läger helt enkelt.
1: Ja.
2: Och det är jätteskönt med någon som verkligen inte håller på att dribbla om det här med alla håller annars på bockar och skrapar med foten för demokrati och vi ska alla bestämma och så vidare. Och den är väldigt klar, tydlig och bra. Och jag har en sån här stark känsla av att nästa gång så kommer hon att ta tag i det här med det så kallade offentliga samtalet också.
1: Mm. Det är en bra gissning faktiskt.
2: Bara vänta.
1: Mm. Jag tycker det är jättebra och apropå det här med demokratin, att det inte är så mycket brasklappar och å ena sidan och å andra sidan, demokratin är förstås fantastisk och sånt där. Det hon gör, det retoriska grepp hon använder, det är, man kan säga det är samma sak som Hax brukar göra. Hax skriver ofta om det här problemet med majoritetsvälde, demokrati och sånt där. Men han skriver aldrig att han är emot demokrati. Och man har... Jag och många andra människor, vi tycker att det raka, ärliga sättet att hantera den här frågan är att säga att demokrati är skit. Demokrati är en katastrof. Demokrati är själva roten till det som håller på att, det som har förstört hela västerlandet de senaste 100 åren. Det är visserligen då en väldigt speciell definition av demokrati när man säger det. Det är ju inte alls samma sak som till exempel demokrati i det antika Grekland. Där det var ett system med direktval, direktdemokrati, som man säger ibland. I små samhällen med kanske tiotusentals röstberättigade. Utan det är en helt annan sak. Men ändå det som man kallar demokrati, det som man ändå får ta som den moderna betydelsen av ordet, det är någonting oerhört dåligt. Men det som Hax brukar göra, och det som Lena Andersson gör i artikeln, det är att man definierar om demokrati. Man väljer upp en annan definition som gör att man själv kan säga att man egentligen står för det sanna demokratin, eller det sanna folkstyret. Som Lena Andersson väldigt välfunnet säger, det verkliga folkstyret är individuellt självägande. Och det är en väldigt bra retorisk figur, tror jag, om man skriver på DN. Det är inte så jag skulle uttrycka det, men det är sant, och det är en bra retorisk poäng. Men det är väldigt imponerande. Ja. Det är den värsta liksom krombukten som man kan beslå henne med här.
2: Ja, jo, men det är bra. Samtidigt så måste man nog snart börja dra diskussionen bort mot att börja diskutera vad det är för bra med vad det nu skulle vara för bra med demokrati överhuvudtaget. Det är för att det ligger någonting oerhört förnedrande, tycker jag. Alla borde tycka det, i tanken på att man måste diskutera med andra hur man ska förfoga över sina egna pengar.
1: Ja, jag tycker att det bästa är att säga bite the bullet och göra upp med demokratibegreppet överhuvudtaget. Jag tror att det är bara så som man kommer till rätta med de mest fundamentala problemen. Och det är också det problemet med, inte problemet med den här texten, men Lena Andersson, hon har ju inte liksom, det är inte en radikal kritik av den nuvarande ordningen som helhet, utan hon siktar in sig på en punkt, ungefär som att Hax brukar göra liksom en poäng i taget i sina inlägg. Det blir inte liksom det totala frontalangreppet. Men det är ändå väldigt bra. Och det enda som jag kan tänka lite grann annars kring den här artikeln, det är att det låter lite grann som att det här är en fri filosofisk fundering utan koppling liksom till historia eller ideologi eller teori eller något där. Liksom att Lena Andersson har suttit på sin kammare och tänkt ut de här idéerna. Och så kanske det är. Men det här är ju en hävdvunnen åsikt som har förfäktats av tänkare genom historien. Och precis som att poängen har att göra med att det kvittar lika om det är en majoritet som bestämmer över mig. Eller om det är en envåldshärskare. Det är någonting som har påpekats ofta genom historien.
2: Men jag tror att det är... Jag tror inte hon har liksom brottats genom olika tanketraditioner. Jag får en känsla mer faktiskt av att det är... Hon har suttit... Jag tror det var väldigt bra det du sa om att hon tittar på sitt senaste skattebesked. Hon har suttit på sin kammare och grubblat. Måste det verkligen vara på det här sättet? Det känns som att det är en nästan isolerad personlig utvecklingsgång som vi ser... Alltså, det är en sån rörelse vi ser framför våra ögon i de här två texterna.
1: I sådana fall så undrar man ju vad som skulle hända om hon upptäckte att det här är en historisk och en levande tradition.
2: Ja, det säger ganska mycket om hur det offentliga samtalet ser ut när inte ens en arbetande intellektuell riktigt gissar jag känner till att hon utvecklas i en viss traditionsriktning eller rörelse.
1: Själv tycker jag att en av de mest eleganta formuleringarna av det som hon säger här kommer från Alexis de Tocqueville. Han skrev så här i Democracy in America. Skrev han att för min del är jag, om jag känner maktens hand vila tungt på min panna, måttligt intresserad av att veta vem det är som förtrycker mig. Och jag är inte mer benägen att sticka in huvudet under oket bara därför att en miljon armar lägger det på mig. Det är precis den poängen som Lena Andersson gör här.
2: Men ja.
1: Även hon formulerar den ganska elegant, ska vi igen. Sjunde parningsläge upptäckt hos grodan Nyctibatrachus humayuni. Dorsal gränsling utförs stående med honan lutad mot en kvist. Det är som poesi.
2: Ja, jag vågar inte ta upp länkar. Finns det bilder också?
1: Jag vet inte, jag har inte klickat på det. Jag bara fick syn på det nu, jag har faktiskt inte undersökt det. Jo, det finns bilder, Boris.
2: Ja, jag tog nog att kolla. Oj.
1: Det är avancerade grejer.
2: Ja, men de ser väldigt kärvänliga ut. Alltså, det var en öm och fin parningsakt, måste jag säga.
1: Ja, det var snälla, fina grodor.
2: Ja.
1: Och jag uppskattar mycket, mycket rubriken på Bubbla, det finkänsliga sättet på vilket vi förmedlar den här typen av nyheter.
2: Ja, alltså exakt. Man vet inte riktigt. Men jag måste säga att det engelska namnet var vackrare än det latinska.
1: Bombay Night Frog.
2: Ja.
1: Nej, jag håller med.
2: Finns det bilder på de andra sex samlagsställningarna? Och vilka är de?
1: Jag tror att det finns ett del segment av internet som bara handlar om det här, om du letar, Boris.
2: Vet du vad? Det finns faktiskt teckningar längst ner.
1: Ja, på internet behöver man inte vänta länge, och särskilt inte om det handlar om någonting som är eller gränsar mot pornografi. Finns det en internetlag som säger att om man kan ställa sig frågan huruvida det finns porr av ett visst slag, så finns det på internet. Och det här måste jag säga, det här diagrammet av hur grodor gör är faktiskt fantastiskt. Det måste finnas människor som lever ett ganska obekymrat liv, som dedikerar hela sin hjärnkapacitet, som säkert inte är obetydlig, till att studera grodors samlagställningar dagen i ända. Och definiera upp den inguinala, den axillära, den cefaliska, den klistrade, den oberoende, huvudgränslingen och den dorsala gränslingen.
2: Ja, det är helt fascinerande. Jag tycker vi stannar vid den nyheten. Det var så skönt på något sätt.
1: Från och med nu så blir det bara mysiga grodnyheter i Radio Bubbla.
0: Radio Bubbla. Dagens nyheter mörkar Koppargårdens tillkortakommanden när verksamheten drivs i offentlig regi. Ljög tidigare om missförhållanden på samma äldreboende när den drevs privat. Ja, den så kallade Carema-affären har blivit återbesökt nu i dagarna. Därför att Dagens Nyheter, som ju var ledande i att blåsa upp och begå Carema-affären när det begav sig. Det här var i 2011, för 7 år sedan. Om vi ska bara snabbt rekapitulera då. Det är alltså företaget Carema som drev bland annat Koppargårdens äldreboende i Stockholm, anklagades för en rad missförhållanden. Utan att gå in på allt för mycket detaljer så är det säkert många som minns att det var en kontrovers som handlade om att väga blöjor.
2: Mm.
0: Väga äldres blöjor. Och det där var liksom, det blev som en symbol för liksom den ultimata kapitalistiska ondskan, att folk kunde nedlåta sig till att göra så. Sen så visade det sig att det där var tydligen en sån normal sak, en normal rutinsak som man gör för att kunna individen passa vården. Så det är själva verket ett tecken då på att man lägger ner extra mycket resurser på att alla ska få precis vad den individen behöver. Ja, hur som helst, det visade sig inte bara det utan även på andra punkter så var det en lögnaktig smutskastningskampanj då, som framförallt Dagens Nyheter bedrev mot Carema, och man hängde då ut naturligtvis äldreboendet med namn, företaget Carema. Carema kan nu inte längre verka under namnet Carema för att det blir så skamfilat på grund av DNs attacker. Men nu heter de Vardaga, och de har gjort sig av med Koppargårdens äldreboende. Det drivs numera av Stockholms stad. Och nu när vi får nya rapporter om missförhållanden på Koppargården, det handlar om en man som dog efter att ha blivit felaktigt medicinerad. Det är under utredning nu. Nu skriver DN om det igen. Men den här gången så väljer de av hänsyn till olika

Sixers, även när de är kommunala. Men du får ju aldrig denna indignation i de fallen som när det gäller en vårdinrättning som är privatägd. Men alltså, det svenska tidningar är ju mer och mer och mer politiserade. Alltså du har ju ingen normal nyhetsbevakning som på något sätt i någon klassisk mening är neutral, liksom, där man talar om vad som hände och var. Utan du har alltid en politisk vinkling och ett politiskt urval. Det här är ett utmärkt exempel på detta.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ärkebiskop Martin Modéus säger att det är Svenska kyrkans ansvar att breda rum för andra trosuttryck i samhället, att bönerop har en plats i samhället och att vi måste lära oss att det finns något som finns i Sverige. Det är något som finns i Sverige och bidrar till rikedomen med många perspektiv. Sverige har som bekant fått en ny ärkebiskop. Vi pratade lite om processen när det begav sig. Jag minns inte om det var före eller efter att Martin Modéus blev vald. Jag för mig att vi sa några ord om Antje Jackelén, som var den förra ärkebiskopen, inför att hon skulle lämna sin post. Så det är värt att hålla ett öga på vad Sveriges nya andliga ledare tar sig för. Vilken riktning vill han att vi ska slå in på? Och på sätt och vis så finns det inga överraskningar här. Vi visste från början att Martin Modéus var en inbiten vänsterist. Men det är värt att notera att vad som händer nu. Bakgrunden här till den här rubriken är att han har suttit i ett panelsamtal i Almedalen och fått frågor om bland annat kyrkans vänstervridning och kyrkans inställning till islam. Och man kan väl säga att han bekräftar och förstärker det som har varit kyrkans linje länge, det vill säga att kyrkan är väldigt positivt inställd till islam och islamisering. Och dessutom säger han alltså att det är en av kyrkans uppgifter att breda väg för islam i Sverige. Det är ett par pratminus här. Det är ett majoritetssamfunds ansvar att breda plats för andra och hjälpa de andra trosamfunden få plats. Det är vårt ansvar att breda rum för andra trosuttryck i samhället. Jag tycker att bönetrop har en plats och det måste vi lära oss att det är något som finns i Sverige och det bidrar till rikedomen i Sverige med många perspektiv. Och det här är också helt linje med saker som Martin Modéus har sagt tidigare, till exempel förra året när det pågick en debatt om vem som kunde vara med i Svenska kyrkan, alltså vem som kan vara medlem, ska det finnas någon särskilda krav, och ärkebiskopen slog fast då att det finns inga krav utan det går bra att vara till exempel muslim och samtidigt vara medlem i Svenska kyrkan. Det är sant, ärkebiskopen sa det. Han sa så här: bland våra medlemmar finns bekännande kristna, ateister, agnostiker och många andra som på olika grunder värdesätter kyrkan. Vi avkräver inga bekännelser, utan välkomnar alla som vill vara med. Ja. Jag minns att vissa var skeptiska när jag pratade om det här i Radio Bubbla för åratal sedan. Det var 2015 eller 2016 som vi hade de här diskussionerna. Och jag pratade om den totala islamiseringen av Sverige och att Svenska kyrkan skulle leda den processen. Och jag sa att kyrkan kommer avkristnas helt och hållet och primärt bli inriktad på att marknadsföra islam. Och jag sa också att Svenska kyrkan skulle byta namn till Svensk tro. Jag fick kritik för det bland på BBSen, men jag kände mig ganska nöjd med mina förutsägelser idag.
2: Ja men de har stämt in till punkt och pricka. Och vad vi nu kan se är ju att kyrkan går in i

0: med Modius och lite annat som händer, så går man in i nästa fas. Alltså den första fasen som vi nu stort sett har genomlidit, det är att man suddar ut skillnader mellan kristendom och alla andra religioner. Liksom, tro som tro, det blir svensk tro. Det viktiga är att man tror på något. Och en bryggare här var ju föregående ärkebiskop, häxan Jacqueline, som liksom försökte anlägga någon slags mer teologiska argument om de saker som förenade framförallt kristendom om islam och islam. Nu är vi borta från det. Modiuslinjen, han försöker inte framlägga några teologiska argument eller någonting sånt som Jacqueline ändå försökte, utan här är det fråga om att alla trosuttryck i sig är bra. Det spelar ingen roll. Bönutrop, kom igen, återuppliva den gamla hinduiska enkebränningen, kom igen. Alltså allt kommer snart att vara tillåtet. Och det förutsätts att bara du tror på någonting så är det bra. Spelar ingen roll vad egentligen. Men vad vi ser nu tror jag är att det där skärps ytterligare. Och att vi går in i fas 2, var en övergång. Fas 3 kommer innebära att Svenska kyrkan aktivt angriper kristendomen. Och det må låta absurt, men jag tror att det är det vi ser nu. Och säger att kristendomen är underlägsen de andra religionerna, därför att kristendomen bär skuld gentemot dem. Och en av dem, alltså att kristendomen har gjort så mycket ont i sin historia. Det är ungefär som att alla europeer idag ska plikta för slaveriet. Och ett bra exempel på detta är ju den här debatten som har blossat upp nu när två forskare har gått igenom Levi Petrus efterlämnad bibliotek och kommit fram till att Levi Petrus var lite smygnazist där, plus att några av grundarna av kristendemokratisk samling hade sina rötter i den nationalistiska och tyskvänliga strömningar i Sverige. Och det här kommer att göra att man de här lömska människorna i ledningen för Svenska kyrkan, som nuvarande ärkebiskop, har ju länge sett på frikyrkorna som, de är ju lite besvärliga. Där har man liksom en lite mer aktiv kristendom och har lite svårt för, milt uttryckt, för avsteg från Bibeln. Nu har även frikyrkorna liksom blivit lite mer poppiga och rört sig lite grann åt den svenska kyrkans håll. Men det är mycket långt kvar, och därför sätter man in liksom en torped man avlossnar i och med att man, för nu kan man bara liksom driva det här att frikyrkorörelsens starke man, alltså Levi Petrus, var nazist. Han brydde sig inte så mycket om, han tyckte inte förintelsen var så bekymmersam. Och flera av hans nära medarbetare var tyskvänliga. Och det är ju liksom dödsstöten, för att nu, som svensk debatt ser ut, nu kommer liksom ett bra tecken att när Ebba Busch ställdes inför detta forskaravslöjande, så sa hon att hon hade inte sett några bevisen. Och det är en jäkla klen position. För att de då visar upp, för det hon säger då är att om det ni säger är sant, då måste vi ta avstånd från Levi Petrus. Så vad vi kommer att se, det är liksom stenhårda attacker på de svenska frikyrkorna, framförallt Pingstkyrkan. Och den kommer att komma från andra så kallade kristna med Modius i spetsen.
1: Ja, intressant. Jag tror, som jag pratade om tidigare, det är en absolut oundviklig utveckling. Alltså Svenska kyrkan är ju redan en antikristen kamporganisation.
0: Mm.
1: Antisvensk, anticivilisatorisk, men också antikristen organisation. Och det finns, vi har haft många exempel på det genom åren. Vi har gjort många, många inslag om det. Men jag vill betona också att nästa steg i processen, det är precis som du säger, Boris, men nästa steg i förlängningen, det är inte att attackera kristendomen och glorifiera andra religioner, utan det är att glorifiera islam. Det var att Svenska kyrkan kommer inte hålla på att dra en lans för liksom buddhismen eller liksom nordisk hedendom eller vicka eller något sånt där. Utan det är islam. Det är islam som gäller. Ja. Det är den religionen som kommer lyftas fram som liksom det stora offret som vi måste be om ursäkt till och hylla. Och bara det som är den finare. Det är en finare religion i kristendomen. Den är mer vital. Den är mer helig. Alla de här sakerna kommer torrföras. Det kommer vara huvudbudskapet som propageras genom Svenska kyrkan. I praktiken så är det redan det i hög utsträckning. Och det kommer bli så mer och mer. Om det blir ett namnbyte får vi se. Det spelar ingen roll. Det kanske är bättre för den islamiska agendan om det heter Svenska kyrkan. Men det är ganska intressant. Jag tror också att någonstans längs vägen så behöver man liksom kanske omvärdera alltihop. Alltså jag personligen, jag har inte investerat i Svenska kyrkan alls egentligen. Och jag är inte heller särskilt angelägen om att bevara svenska traditionella institutioner i den form de existerar idag. Alltså de är så korrupta i allmänhet att det finns inte något som är värt att bevara. Det är som vi brukar påpeka att det är smått perverst att vara konservativ i vår tid eftersom man mer eller mindre måste vara en psykotisk vänsterextremist för att vilja konservera någonting som existerar i Sverige just nu. Men jag är desto mer intresserad av att försöka undvika vissa uppenbara hot som vi står inför. Så om vi till exempel genomgår ett fullbordat folkutbyte och låter islam etablera sig med full kraft i Sverige, då finns det ingen möjlighet alls att ens börja om, att bygga något nytt från scratch någon gång i framtiden, något nytt svenskt i framtiden. Därför då finns vi inte längre. Det svenska folket, det svenska språket, svensk kultur som vi åtminstone har spillror av just nu. Så det absolut viktigaste just nu är att stoppa folkutbytet, stoppa islamiseringen. Och i den kampen så är jag beredd att alliera mig med lite vem som helst. Det är liksom inte läge att vara kräsen nu och rynka på näsan åt någon som vill hjälpa till med den här viktiga uppgiften. Men den andra sidan av samma mynt är ju rimligen att vem som än verkar för folkutbytet och islamiseringen är en fiende. Och då spelar det ingen roll vilka ärevördiga institutioner de representerar. Det kvittar om de företräder den historiska religionen som har varit basen på vilket landets andliga liv har byggts under dussintals generationer. Eller om de företräder kungahuset, Sveriges ärevördiga ledning i tusen års tid. De här institutionerna är av begränsat värde just nu generellt. Och ingen institution är så viktig att den kan tillåtas verka för att påskynda de mest allvarliga problem som vi står inför. De existentiella hoten som vårt folk står inför. Och det finns nästan inga organisationer som så konsekvent tar svenskfientliga och civilisationsfientliga positioner som Svenska kyrkan. Rimligen så bör vi betrakta den som en primär fiendeorganisation. I klass med AFA eller Vänsterpartiet eller... Skillnaden är att Vänsterpartiet och AFA, de är flygviktare. De har inga resurser, de har inte så mycket inflytande. Men kyrkan är en riktig maktfaktor. De har stort kulturellt inflytande fortfarande och de har ekonomiska resurser som är fullständigt svindlande. Alltså i klass med familjen Wallenberg eller något sånt där. Så att ibland känner jag att vi ser på Svenska kyrkan som någonting ganska harmlöst. Någonting mycket mer harmlöst än vad det egentligen är.
0: Ja, nej men alltså, jag håller på att säga med Stalinsk formulering att vi är i en situation där Svenska kyrkan, IMF, gått igenom fas 1 och snart fas 2, är huvudfienden nu alltså. Det du säger är ju så väldigt viktigt därför att de har en helt annan kulturell tyngd. Alltså de är så fast förankrade i svenskars medvetande och vardag, vare sig svensken inser det eller inte. Alltså de kan skapa en sån otrolig godkännande stämpel och de finns alltid där. Faktiskt från vaggan till graven. En otroligt svår motståndare. Och faktiskt de sätter in stötarna skickligt. Och jag tror de kommer att knäcka frikyrkorna. Det är för att frikyrkorna står på en... De har liksom backat hela tiden. Och de har dessutom frikyrkofolket som inte, som jag själv sett som en viktig kraft, belastade av sin nästan maoistiska tredje världen romantik. Så att Vilket gör att de kan bli ett lätt byte för detta. Det är en trixig situation. Så att vi kristna får starta en ny väckelserörelse. Eller så får man ta sin tillflykt till Brasilien. Jag väntar ju bara på att... Alltså snart kommer den här artikeln som berättar att det var Levi Petrus som startade frikyrkorörelsen i pingstväckelsen i Brasilien. Det var ju faktiskt hans eget verk. Och därmed är han ansvarig för Bolsonaro.
1: Ja, det finns väldigt mycket att lägga till anklagelseakten där. Det förstår jag nu.
0: Mm.
1: Inte bara Hitler utan även Bolsonaro.
0: Jajamän.
1: Ja, jag avundas inte alla sunda, rimliga, kristna människor som befinner sig i de här små oppositionella, vad man så kallar de, grupperna. Jag har ju förstått många, många kloka kristna kamrater, människor som jag tycker om och respekterar. Men det är alltid de klokaste, när jag hör dem resonera kring de här frågorna, de klokaste av dem låtsas inte som att det finns några enkla svar och generellt sett tillhör de liksom små marginaliserade grupper, frikyrkliga såklart, men också andra grupper. Vi känner några till exempel som aktiva i SSPX, och jag har generellt ganska positivt intryck av dem. Vi känner en del mormoner och så vidare, de verkar vara rimligare. Det finns vissa mindre ortodoxa grupper, men i hela kristenheten, världen över, alltså protestantisk, ortodox, katolsk och så vidare, så verkar ju mittfårorna överallt verkar ju vara svurna fiender till allt som egentligen är värdefullt och viktigt just nu. Och det är bara de här små, relativt isolerade klickarna som tar en rimlig linje.
0: Ja.
1: Det är hedervärt och så vidare. Så det finns många människor som jag respekterar på ett personligt plan som är aktiva i de där grupperingarna. Men jag avundas dem verkligen inte. Och för egen del så undrar jag hur rimligt det där är. Alltså den historiska bakgrunden. De här små klickarna av kristna som inte är förrädare och fiender. Företräder de den sanna kristna läran? Eller har de alltid varit minoritet inom kyrkan?
0: Det är en väldigt bra fråga. Kan vi ta den i ett eget program?
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
1: Jag har tänkt mycket på statyer de senaste dagarna. Alltså det är så... Jag försökte hålla koll först på alla statyer som har välts. Men sen insåg jag att det går inte där, för det är kanske tusentals statyer varje dag nu som rivs eller bommas för. Eller, jag vet inte hur många statyer kan ha fallit sen vår förra sändning i förrgår.
0: Ja, det men alltså så fort jag slår på tv så är det en pöbel ihop som river ner och rullar någon staty längs med gatan. Jag har inte en susning, men det verkar pågå liksom med enda gatan. Och i Sverige är det ju fritt fram nu, alltså det är ju... Linné kommer att ryka. Jag skulle gärna delta och slå järnringar runt honom om jag inte var inkapaciterad. Man kan ju så, och det är officiellt sanktionerat nu. Jag menar, Aftonbladet säger öppet att Linné måste bort helt enkelt. Och de andra i media kommer också följa efter. Det är mörker.
1: Förutom Linné, har du någon favoritstaty Boris av alla som har blivit attackerade och rivna?
0: Linné är nog den som faktiskt ligger med varma som hjärtat. Alltså det är en gigant när det är kunskap och en stor man. Och jag måste säga att ibland de här dagarna när jag brukar faktiskt gå in på YouTube förvånansvärt ofta och så kollar jag på ett om igen då, på ett klipp med president Emmanuel Macron. Har du sett det?
1: Jag är osäker på vilket du tänker på.
0: När man började riva statyer och tror jag redan första dagen när man går sig på och kör till statyn och sätter sig i tv och sen han lite saml i början, men sen spänner han ögonen i betraktaren och så säger han att det här är republiken. Republiken river inga statyer. Jag är bara så här, råhårt. Han är ju ganska unik bland statsmän.
1: Ja, det är väldigt ovanligt faktiskt. En favorit som jag har, det är en kontrovers som utspelar sig just nu på Island. Jag vet inte om du känner till det, Boris, att Black Lives Matter har kommit till Island.
0: Nej, sluta. Det är omöjligt.
1: Jo, det. På Island, trots att det inte finns en enda svart människa på Island. Det kanske finns liksom två eller tre stycken. Men Island har ingen sån här ingen sån här sinister historia av att ha svarta slavar eller något sånt där. Island har heller, mig vetligen, inte varit en kolonialmakt som har koloniserat och förslavat människor på andra sidan jorden. Men givetvis så måste Island också ha sin egen BLM-uppror och dit då statyvältningar. Och en staty som ska krossas nu på Island föreställer Ingolfur Arnarson, den första nybyggaren på Island och grundaren av Reykjavik. Det vill säga en person som levde på 800-talet. Jag vet inte om han existerade i verkligheten eller om han är mer en mytologisk gestalt. Jag vet inte. Jag är inte tillräckligt kunnig om de här sakerna. Men det är i alla fall den officiella isländska historien. Att Ingolfur Arnarson och hans bror Jörleifur Frothmarsson kom till Island och grundade Reykjavik år 874. Och statyn av honom nu ska rivas. Det säger Gunnar Smari Egilsson, som är ledare för det isländska socialistpartiet. Vet du förresten, Boris, vad socialistparti heter på isländska?
0: Nej, jag har kunnat säga de isländska marxisternisternas tidningsnamn en gång i tiden på isländska, men jag har glömt vad den hette. Ja.
1: Det heter Socialistaflock. Passande på något sätt.
0: Väldigt.
1: Jag antar att de har samma ord för konservativa eller nationalister, nationalistflocken. Men just socialistflocken tycker jag kan passa särskilt bra. Ja, hur de ska riva nu Ingolfur Arnarson, därför att han hade ju slavar, givetvis. Visserligen så var ju alla slavarna då liksom norrmän och danskar och kanske någon enstaka irländare. Definitivt inga svarta slavar. Men han hade ju slavar, förmodligen i likhet med alla fria män som överhuvudtaget fanns på den tiden. Definitivt alla förmögna nybyggare som grundade städer i vikingakolonier. Och man har också hittat på ett narrativ där han ska ha förtryckt den tidens frihetshjältar. Jag har ganska dålig koll på den här historien då, men personer som attackerade honom, försökte underminera nya ordningen och så vidare i Reykjavik när det begav sig. De stämplas nu om. De var inte alls liksom orosskapare och terrorister. De var frihetshjältar som han förtryckte. till och med på Island så för man över det här narrativet och försöker få det till att det lilla landet också har en sån här historia. För att givetvis vill de inte stå vid sidan och bara titta på när alla andra länder driver sina statyer.
0: Nej, men det är ett tecken nu på att man liksom ett civiliserat land, att man river sina statyer.
1: Tänk vad pinsamt att vara det sista landet som fortfarande har statyer. Det blir sittande med Svarte Petter. Svarte Petter får man inte säga längre, men du vet, Vite Petter.
0: Nej, Vite Petter. Alltså, det kommer förvåna mig att undrar vem som vinner kapplöpningen om att resa den första George Floyd-statyn.
1: Det måste ju någon ha gjort redan.
0: Ja, det är konstigt annars.
1: Det är rasistiskt, om det inte har hänt. George Floyd har nog redan flera statyer. Han har definitivt många sådana här väggmålningar i diverse getton, det har jag sett.
0: Ja, det finns nog i Sverige också.
1: Snart får vi statyer också av Rayshard Brooks, den senaste helgonmartyren.
0: Mm.
1: Trayvon Martin har säkert många redan.
0: Ja, det kommer ju.
1: De är i alla fall döda allihopa, det är bra, så att man inte reser statyer över folk som fortfarande lever. Klassisk no-no, så det är alltid något.
0: Och nej, men jag ser framför mig det optimala, någon sån gammal, nästan sovjetisk hjältestaty där George Floyd liksom befinner sig i rörelse och sen bredvid honom går Greta Thunberg och håller honom i handen. Var inte det jättevackert?
1: En tår rinner för min kind.
0: Ja, jag vill alltså säga det. Oh.
1: Fantastiskt. Ja, jag håller verkligen tummarna för att din vision blir verklighet. Stockholms polisen meddelar att man saknar skäl att upphäva beslut om allmän sammankomst för AFS i Kungsträdgården. Fredagens demonstration blir av. Partiet låter meddela att man anmält Stockholms stads beslut att häva avtalet till OSSE:s valobservatörer, ODIHR. Ja. Vi pratade i förra sändningen av Radio Bubbla om att socialdemokratiska ledningen för Stockholms stad har då dragit tillbaka det brutit avtalet med Alternativ för Sverige, där man skulle abonnera det sen på Kungsträdgården. Idag har alltså mötet ägt rum trots detta. De gick till Kungsträdgården, de hade sitt möte, istället för att vara på scenen så riggade de upp sin egen lilla scen, tror jag, liksom bredvid eller framför den stora scenen där de skulle vara. Så de stod på nästan exakt samma ställe, bara inte på själva scenen. Tittade lite grann med ett getöga på livesändningen nu under eftermiddagen. Jag håller på med andra saker, men jag har kollat lite grann på scenen. Och jag tycker det blev väldigt bra med scenen. Alltså jag tror det blev bättre för AFS att inte stå på scenen. För att det ser mycket mer levande ut. Och det är, så här, det är ett vacker grönska i bakgrunden och så vidare. Så jag tycker det ser mycket mer autentiskt och intressant ut än den här liksom svartgråa stora scenen. Som åtminstone jag inte tycker är så kul att titta på. Och det har varit många talare. Det känns som nästan varenda riksdagskandidat de har hållit tal. Och de har haft internationella personer. Någon från Lega Nord i Italien, jag tror det var någon från Sandfinländarna, eller någon fin i alla fall. Så internationella gäster, ingen så här jättekänd. Orban kunde inte komma till. Man hade ju hoppats på liksom så här Orban och Farage och Bannon och så här. Ja, det blev folk som jag aldrig hört talas om. Men det var kul. Alternativet för Deutschland var där, tror jag. Jag lyssnade lite grann, jag lyssnade på Jeff Zahl-tal som jag tyckte var riktigt bra. Jag tycker han har blivit bättre och bättre, gått från klarhet till valrörelsen. Han är ännu säkrare talare nu. Han är också sådär, talar fritt i hjärtat.
2: Extremt hög energi i hans tal.
1: Ja, verkligen. Och man märker att han tycker det är kul också. Han får mycket energi, precis som Kastelstrand. Jag egentligen tycker alla AFS-pratarna, det är ingen som låter liksom motvillig eller nervös. Alla är väldigt uppumpade och hög energi, som man tydligen säger numera. Delvis på grund av det gänget. Kastelstrand höll ett jättebra tal också. Jag tycker han liksom... det märks verkligen hur bekväm och skicklig han är i den situationen. Ända ner till de minsta detaljerna. Så jag tycker det ser ut att vara ett väldigt, väldigt lyckat möte. Och jag och Sofia, vi sa en grej när vi satt och kollade på livesändningen, att de panorerar då över publiken. Och varje gång de vänder kommer så kan man säga, de ser väldigt trevliga ut i publiken. Det är så här normala, trevliga människor. De är ganska unga. Men liksom, det är ingenting av den här, alltså jag biter mig tunga nu, men jag kan väl bara prata fritt i hjärtat, att man associerar ju liksom nationalism och nationella rörelsen i allmänhet, inte minst Sverigedemokraterna, med en sorts med en sorts grov, pöbelaktig liksom social profil. Det är liksom förlåt, jag tycker det är svårt att prata om det här på ett sätt som inte låter så liksom jag vill inte lysa igenom allt för mycket klassförakt där i mina kommentarer, men får jag bara säga så att det är en annan typ av människor på AFS-möten än vad man ser normalt i sådana kretsar. Om du ser till exempel, ja, men om man kollar på kanske klientelet på kanske så här Nordiska motståndsrörelsen eller så här, men det ser bara annorlunda ut om man tittar på människorna. Och SD är ett bra exempel liksom. Det här ser ut som liksom pigga, alerta, bildade medelklass kids. Folk som jag. Jag har aldrig någonsin kunnat liksom identifiera mig och känna liksom att det där är ungefär samma sorts människor som jag. När jag sett liksom SD-möte eller någon annan sånt möte. Men det är lite så det känns med Alternativ för Sverige. Så det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Även om det kanske inte säger någonting om deras möjligheter att komma in i riksdagen eller sådär. I alla fall, jag tycker verkligen att vi fick en väldigt lyckad demonstration. Demonstration, det där ordet alltså. De har ett valmöte, det är ingen demonstration. Det är som propagandabilderna säger att, som bubblarubriken säger, fredagens demonstration. Jag kallar det för att få det att låta som något sorts onormalt. Som någonting som så här, de andra partierna, de har valstuga. AFS, de har en demonstration. Nej, de har valmöten, precis som de andra partierna. Bara att de är lite bättre, lite mer intressanta. Lite mer hög energi. Men det enda som fattas i bilden egentligen, jag tycker jag, mot demonstranterna. För att framförallt Kastelstrand och Ahl och Hanon och någon där, men egentligen alla av festtalarna, de hämtar mycket energi från motdemonstranterna. De skriker tillbaks till vänsterpacket och invandrargängen som skriker åt dem. Och sen så använder de som exempel. De säger så här, kolla, ser ni liksom invandrargänget där borta? Där har ni perfekta illustrationen av varför invandrare måste åka hem, för de sköter sig inte. Kolla bara på dem på andra sidan torget där. Men då kan de inte göra det för att polisen har isolerat vänsterextremisterna norr om skridskobanan, för de som har koll på Stockholms geografin här.
2: Okej, säger mig ingenting.
1: De står på andra, de står mot NK till på Hamngatan liksom, ja, och protesterar. Medan AFS står ner mot operahuset, ner mot Strömmen och pratar. Ja.
2: Det blev ingen stök alltså.
1: Så det är för lite stök och skrik, och det är inte det här liksom så här inga rasister på våra ögon som man brukar höra liksom. Mm. Så att det kunde ha varit lite mer den här polariteten.
2: Ja. Som de motsättningarnas hade. Dynamik.
1: Men det blev väldigt lyckat, och måste säga att Karin Vangård och hennes kumpaner måste ju skämmas och gräma sig nu. För de lyckades inte stoppa mötet. De kanske trodde att då blir det ingen möte i Kungsträdgården. Ja. Det blev exakt som AFS hade planerat. Ja. Ingen skillnad alls. Förutom att det blev en vackrare bakgrund än vad det skulle blivit annars. Enda skillnaden det är ju att nu fick de massor med draghjälp från Socialdemokraterna. För att Karin Vangård och sossarna i Stockholm satte strålkastarljuset på det här och forcerade media att skriva om det här mötet. Mm. Vilket de inte hade behövt göra annars. De hade bara kunnat kringgå det i tystnad.
2: Ja.
1: Men för att Socialdemokraterna gjorde en grej, AFS fick möjligheten liksom att anmäla dem till internationella valobservatörerna, kräva att tingsrätten skulle göra ett snabbt beslut igår och så vidare. Så fick de ännu mer draghjälp till det här mötet. Så en värdig och måste säga lite inspirerande avslutning på deras valrörelse.
2: Ja, jag får ju intrycket av att Stockholmssossarna inte hade fått memot för hur man ska hantera AFS. För att det var liksom ingen... Hade det varit att man ville köra över dem, då hade man ju varit i liksom maskopi med polisen och se till att det kom dit en AFA-mobb som kunde starta kravaller. Men eftersom polisen hade allt under kontroll, så tyder det på att det här var något eget initiativ från Stockholms stad. De var inte riktigt i samklang med resten av etablissemanget där. Jag gissar att det är för att de sitter i koalition med FI och att de har varit där och skrikit och hetsat på något kommunmöte. Men det blev inte den här stora presenten till AFS. Och det blev heller inte, tack och lov, ingen misshandel som vi spekulerade om sist. Utan det verkar ha blivit ett normalt torgmöte.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Donald Trump tillkännager planer på att bevilja benådning postumt till kvinnorättskämpen Susan B. Anthony, som åtalades för att olagligen ha röstat i 1872 års presidentval. Presidenten gjorde kungörelsen medan han signerade ett tillkännagivande som proklamerade 100-årsjubileet av ratifieringen av det 19:e tillägget som gav kvinnor rösträtt. Det utannonserades i förväg att Trump skulle göra en benådning, men inte vem han skulle benåda. Spekulationskvarnen gick varm även på BBS. Det bästa, för det roligaste, smartaste förslaget tycker jag, det var någon som sa att jag tror att han kommer att benåda Barack Obama. Och det tycker jag faktiskt var, det var en väldigt bra idé. Det hade varit det absolut bästa som Trump hade kunnat göra. Att benåda Barack Obama för hans olagliga intervention i valrörelsen 2016 och så vidare. Jag var inne på att han skulle benåda Assange. För jag tycker det är rätt på, det skulle vara rätt på exakt alla sätt. Givetvis moraliskt. Och det skulle också skapa en väldigt intressant koppling till valrörelsen 2016 där Assange var en huvudperson. Och det skulle tvinga alla människor att prata om Assange igen. Och det skulle tvinga vänstern att attackera Assange, som är en frihetshjälte. Mm. Så det skulle vara en bra trollning. Kanske nästan lika bra trollning som att benåda Barack Obama. Men döm om vår förvåning när det visar sig att Donald Trump ska istället nu benåda en person som har varit död i 100 år eller något sånt där. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony, jag är ingen superstor expert på henne, men så vitt jag kan se så är hon liksom en absolut värsta sortens dygdspiralerande, moralistiska, kruska, tuggande, odrägliga typen. Kom från en kväkarfamilj i Massachusetts såklart. Och hela familjen var oerhört engagerad i alla sorters progressiva kampanjer. De skulle kämpa mot slaveri, de skulle givetvis kämpa för att kvinnor skulle ha rösträtt, de kämpade för nykterhetsrörelsen och så vidare och så vidare. Och som en äkta feminist så vigde hon sitt liv åt det här. Hon gifte sig aldrig, skaffade aldrig barn. Hon levde för kampen, dedikerade all sin tid åt att förstöra den västerländska civilisationen. Ja, jag hittar ingenting positivt faktiskt om Susan B. Anthony. Och därför kan jag känna mig lite avslaget här. Men framförallt jag tycker att om man sätter det här i en mer dagspolitisk kontext, så tycker jag att det skickar en så ofattbart dålig signal från Trump. Det vill säga att det är okej att rösta trots att man inte har rösträtt. Va? Och det är alltså samtidigt som Trump själv slår larm om risken för röstfusk. Men jag säger att demokraterna försöker smussla in olagliga invandrare som väljare. De kommer stjäla valet. Så mitt uppe i de frågorna som är dagsaktuella och väldigt, väldigt viktiga, så väljer han att benåda en person som röstade i strid med lagen. Som dömdes för att hon röstade när hon inte hade rösträtt. Det vill säga en person som bedrev valfusk och satte människor på valrullorna som inte fanns där. Hur tänker Carfan?
5: Ja, men det är komplett obegripligt. Det är alltså, han ger ju sitt, som du säger, han ger sitt understöd till de man angriper för valfusk. För demokrater, så där, om de någon gång en demokrat drabbas av samvetskval för att organisera ett valfusk, vilket de gör, det är deras favorithobby, så säger han säkert själv, jag gör det liksom av för en god sak. Och det tyckte ju hon också. Jag bryter mot lagen för en högre princip här. Alltså han tar bort all grund för att angripa demokraterna principiellt helt enkelt. Det är komplett obegripligt. Men så långt har han inte tänkt.
4: Nej, precis. När man lyssnar på Trump, han säger de där, så låter det som att han inte har tänkt. Det låter som att han har haft bara någon så här hjärnfjärt, att de har haft en diskussion om Susan B. Anthony, och sen har han, så här, så har han bara fått en idé, så här, åh, förresten, så här, kan man inte benåda henne? Åh, Donald, vilken fräck idé. Sen har de bara liksom bått fram det. Och sen har det blivit ett pressmeddelande. Men som att det är väldigt ogenomtänkt. Jag tror inte ens att det är en medveten, för det är en spekulation, man säger så här, det var någon som sa så att, ja, men när ska Trump sluta fjäska för människor som ändå alltid kommer hata honom? Alltså i det här fallet då liksom, kvinnosaksaktivister och så vidare. Men jag tror inte ens att det är så. Jag tror att bara att Trump tyckte det var en kul liten grej liksom.
5: Ja, det är nog tyvärr inte mer än så.
4: Samtidigt så tycker jag, hur kan han vara i avsaknad av medarbetare som slår larm och säger liksom att Donald, vi har liksom den här stora frågan som vi trycker på jättemycket, att människor inte ska rösta när de inte har rösträtt. Ska du verkligen benåda hon som röstade när hon inte hade röst? Ja. Alltså, hur svårt ska det vara att fatta den kopplingen liksom?
5: Ja, alltså att han inte har folk omkring sig som kan hantverket helt enkelt. Ja.
4: Men det samtidigt kanske mest ironiska, det ännu mer ironiska, i vänsterns reaktion på den här benådningen, därför att alla som hatar Trump, de hatar givetvis den här benådningen, därför att allt Trump gör är ondskefullt och dåligt. Så de är jätte upprörda nu att han har benådat Susan B. Anthony. Och de krumbukter och kullerbyttor som de måste gå igenom för att komma till den slutsatsen är helt fantastiska. Men de säger saker som då att hon bedrev civil olydnad, hon var fullt medveten om vad hon gjorde och att det skulle vara olagligt och så vidare. Så att genom att benåda henne så är det som att man negerar, man upphäver hennes kamp, man raderar ut hennes politiska gärning, man tar ifrån henne det här viktiga. Att det var olagligt.
5: Martyrskapet.
4: Martyrskapet. Hon säger så här, ja, det är oanständigt. Trump spottar på hennes minne. Hon hade aldrig accepterat den här benådningen om hon var vid liv och så vidare. Och en mangrant har hon ställt typ alla Susan B. Anthony-experterna. Och fördömt honom för den här benådningen. Och det spekuleras ni om, har Trump klampat så hårt i klaveret att han måste ta tillbaka benådningen av respekt för Susan B. Anthony.
5: Det var ju underbart.
4: Hennes efterlevande. Hon har inga efterlevande och skaffar inga barn såklart. Men du vet, folk, feministerna som sitter på Susan B. Anthony-arkivet och förvaltar hennes gamla brev och sånt där. Det är inget skämt förresten. Det är de som officiellt uttalar sig för Susan B. Anthonys räkning. Men det är en väldigt intressant idé, va? Att om någon har blivit dömd för någonting när de har blivit civil olydnad. De har gjort någonting som de själva tyckte inte skulle vara olagligt och straffbart, men de blev straffade för att lagen var orättfärdig då, som de såg det. Då ska de personerna bli kränkta när de blir benådade. Trots att benådningen är ju uppenbarligen, förlåt, det känns dumt att förklara radiobubbla, men när man blir benådad för någonting, det man säger då, det är att det du gjorde var i själva verket inte olagligt, vilket borde vara exakt mitt i prick det som Susan B. Anthony själv hävdade, att jag borde få rösta som kvinna. Det borde inte vara olagligt. Vilket Trump nu bekräftar formellt med benådningen. Men nej, nej, nej. Det är upprörande. Han måste ta tillbaka benådningen. Det är fruktansvärt. Susan B. Anthony roterar i sin grav och så vidare. Det är ganska komiskt.
5: Det är jättekomiskt. Jag undrar, skulle det hända om man hade liksom varit på så här temör, så att han... Det sitter ju fortfarande lite vänsterterrorister från tidigt 70-tal i fängelse på livstid. Om man skulle benåda någon av dem. Alltså, jag undrar om han skulle... Då skulle de ju gå i spin där borta.
4: Ja. Jag tänkte att om han benådar Assange, så kommer det ha fördelen att vänstern måste attackera Assange. Men de kan ju också ta den andra vägen. Att de bara säger att nej, men Assange... Ja, det måste ju vara någon som är död då. För annars kan de ju tacka för benådningen. Assange skulle kunna göra det till exempel. Så man kan inte säga om Assange... Assange, om han fortfarande var vid liv, om han inte hade dött i det brittiska fängelset, då hade han ju definitivt avvisat den här benådningen. Hur understår sig Donald Trump säger att Assange i själva verket var oskyldig. En kul beskrivning resten jag hörde var att det Donald Trump har gjort mot Susan B. Anthony, han har inte gett henne en pardon, han har gett henne en rape pardon, en våldtäktsbenådning.
5: Ja, men det kanske är ett smart grepp, och liksom tvingar dem att lägga energi på angripare där, även den kokobenådning.
4: Jo, men de lägger energi på vad han än gör. Det spelar ingen roll vad han gör. Sant. Så han kan göra liksom en han kan göra en benådning som inte är moraliskt frånstötande och orimlig och kontraproduktiv i andra avseenden. De kommer ändå ägna all sin tid åt att hata och attackera allting som Trump gör. Om man bara, jag vet att det är en uttjatad tankefigur, men anta att Barack Obama hade benådat Susan B. Anthony postumt. Kan man tänka sig att vänstern hade gjort uppror och gått i storms mot Obama? Hur vågar han spotta på Susan B. Anthonys livsgärning?
5: Nej. Och det hade blivit krav på att man skulle instifta speciella dagar och döpa någon boulevard efter henne, något torg. Och...
4: En väldigt kul twist vore ju om det visar sig nu, Trump har gjort liknande saker förut, att han har gjort en sån här sak och sen när folk attackerar honom, då plockar han fram och visar att, men vänta nu, Barack Obama gjorde exakt samma sak. Så det är väldigt kul nu om det visar sig att Barack Obama gjorde postuma benådningar av någon sån här medborgarrättsaktivist som röstade eller satte sig på en buss eller vad det nu kan vara för någonting. Som Trump nu kan plocka fram efter några dags utgjutelse över här, så kan han visa på Obama då, som benådade den här personen.
5: Ja, alltså, och det finns det ju säkert, så att man får ju hoppas att han själv eller hantverkarna omkring honom har så pass mycket så att de ser möjligheten.
4: Ja, man får hoppas att det är sån här fyrdimensionellt schackspel nu igen.
5: Jag tror inte det, men vi kan väl hoppas.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
4: Joe Biden segrar i ytterligare 4 delstater och stärker sin ledning i kampen om demokraternas presidentnominering. Michigan anses vara särskilt viktig och för detta vicepresidenten vann även i Missouri, Mississippi och Idaho. Den amerikanska demokratiska primärvalskampanjen rullar på med full kraft och sen vi pratade sist om det, du och jag i Radio Bubbla, Boris, så har det ju varit 2 stora kluster av primärval. Det första var ju Super Tuesday förra veckan. Då ett dussintal delstater, inklusive stora delstater som Kalifornien och Texas, hade primärval. Och även om vi har pratat tidigare om Radio Bubbla, så vill jag ändå ta upp det med dig, Boris. Därför att jag ska bara säga det utan omsvep. Jag hade totalt räknat ut Joe Biden. Jag tänkte att han har ingen chans längre i det här racet. Men han gjorde storslam. Ett antal olika omständigheter samverkade för att han skulle ta hem, ja, inte alla mandaten. Sanders är fortfarande med i matchen. Men Joe Biden presterade mycket bättre än vad nästan någon trodde han skulle göra en vecka innan Super Tuesday. Men till saken hör ju att du, Boris, du har ju sagt från ett tidigt stadium att underskatta inte Joe Biden, räkna inte ut Joe Biden. Du sa tidigt, när vi gjorde förutsägelser om kampanjen innan den ens drog igång, så sa du att Joe Biden tar hem det här. Och dessutom sa du att Joe Biden kommer vinna över Trump i november. Så nu är jag ganska orolig när det visar att jag hade fel om Joe Biden och du hade rätt vad det gäller primärvalskampanjen. Ska jag nu också börja frukta att du hade rätt om Joe Biden i november?
5: Ja, alltså det finns, jag har ju hela tiden tänkt att det här, jag kan definitivt leva med att jag har på fel i den här frågan, så jag hoppas inte han vinner. Men tittar man på det här, alltså det finns ju en sak som man skulle hålla ögonen på, det är ju hur det skulle gå i Michigan. Jag tänkte om det går åt helvete i Michigan för Sanders och Biden tar hem det, då ser det illa ut, va? Därför att en av de stora lyckogrejerna i presidentvalet, det var ju att Trump påvade hem den delstaten. Hans budskap gick hem där till arbetslösa bilarbetare och folk på stålverk, att liksom Amerika först, bort med förhandla om frihandelsavtalet med Mexiko och nita kineserna, jobben tillbaka hit. De älskar det. Han, och det var ju oväntat för Metrens media. Och rimligen borde alltså Sanders då, som faktiskt har lite annorlunda uttryck, men egentligen ganska mycket av samma budskap som Trump, en fråga, ha piskat Biden i Michigan. Men det gjorde han inte. Och det är då jag får kalla fötter och börja tänka att det är ännu värre än jag trodde. Alltså att demokraternas försänkningar liksom i människors hjärna i de här delstaterna är ändå ganska djupt. Och
6: De har fått fart på fackföreningsfolk och så vidare. Och det är sjukt egentligen att de går på hans... Det är oroväckande. Dessutom så såg jag då att tidigare republikanska distrikt hade fått ett ökat antal registrerade demokratiska väljare som röstade på Biden. Vilket kan väcka en oroande tanken att även det finns var mer välbeställda områden då. Att folk därifrån också går från republikanerna till Biden. Så att det ser ut som jag får rätt, och det är inte bra alltså. Det är inte bra. Och det är obehagligt att se, tycker jag, hur han har... Alltså, jag är ju inne på att man ska ta ifrån de svarta USA-rösträtt. De röstar ju mangrant alltså för Biden. Mm. Det är sjukt. Alltså, vilken delstat var det? Han tog 81% av rösterna.
4: Det var i Mississippi.
6: Ja, det skyller själva, säger jag bara. När han skickar iväg på ett nytt krig i tredje världen. Idioter.
4: Ja, det är märkligt det där. Men det är partietablissemanget och Biden har enormt stark grepp över svarta väljare. Som sagt då, 81% Mississippi, 14% bara fick Bernie Sanders där, som inte riktigt har den här, vibbar inte lika mycket med afroamerikanerna. Ja, jag tycker det är ganska, å ena sidan så är det oroande, samtidigt vet jag inte om jag är så förvånad över att alltså demokratiska väljare är hårt fjärrstyrda, och det är ju uppmuntrande på sätt och vis att se att de avvisar öppen, direkt, explicit socialism. Det kan jag tycka är skönt att det finns någon sorts spärr, att de ska hålla rent i vänster eller något sånt där. Men alltså, det jag funderar på, det är det här med den här alltså, enorma korruptionsskandalen som Joe Biden är involverad i. Vad som kommer hända i under hösten. För att jag är helt säker på att Trump och alla Trump-lojalister kommer gå all in på att avslöja Joe Biden och Hunter Bidens affärer i Ukraina, som är så uppenbart korrupta. Man behöver bara förklara liksom 30 sekunder vad Hunter Biden gjorde i Ukraina, så förstår man att familjen Biden är jättekorrupt. Men det är inte bara där, utan Joe Bidens bror och Joe Biden själv och alla har ju varit involverade här, mjölkat pengar ur flera olika länder, inklusive jättestora affärer i Kina. Så att de måste ha en enorm mörkläggningskampanj, en enorm informationskontrollskampanj om de ska undvika att Joe Biden blir fullständigt sänkt av de här anklagelserna. För det ytterst handlar det om att Joe Biden borde sitta i fängelse. Och det finns egentligen liksom, han skulle mycket väl kunna hamna i fängelse för de här sakerna. Och då undrar jag, hur ska de undvika att allmänheten får full information om de här sakerna? När vi har Donald Trump i Vita huset och Donald Trump på Twitter, som själv personligen kan föra ut all den här informationen. Och han har allierade som till exempel Rudy Giuliani, som just nu, som jag förstår, jobbar heltid med att bara utreda Bidens korruptionsaffärer.
6: Ja, fast det är just den grejen som oroar mig om man lägger allt krut där. Det är därför att det innebär att då tänker de så här, att den amerikanska väljaren som vi ska övertyga, han är som Martin och Boris. De kommer att tycka att det här är fasansfullt. Alltså, om vi tittar på förra presidentvalet så vann ju inte Trump därför att han klädde av Hillary all hennes korruption och e-postfifflande och en massa sådana grejer. Och han vann inte på att han deklarerade att de borde sitta i fängelse. Utan han vann på sitt jag tror att han vann på sitt ekonomiska budskap, alltså... De gamla demokratiska arbetarväljarna, medelklassen i Michigan, röstade inte på Trump. Det är därför att de tyckte Hillary var skum och hade en e-postserver i garaget. Utan det var liksom ekonomin, frihandeln och att jobben försvinner. Och där såg man henne som liksom en Clintonsk frihandels- och globalistfanatiker. Vi kunde också det här. Så att det är där man måste skjuta in sig. Alltså, och ta till exempel, alltså, inte för att det Trumps kärngrupp, alltså de svarta i söder. Men de bryr sig inte om att Biden är ett kolumn. De skulle inte bry sig om ifall det visar att han ägnar sig åt slavhandel. Bara, alltså de har ingenting emot korrumperade politiker. Vi måste fatta det här att till exempel svarta och faktiskt även vita arbetarklass i städerna är ju inlemmade sedan årtionden, sedan ett århundrade i en demokratisk mutkolsapparat där alla vet att de där uppe är skumma och skor sig. Men överenskommelsen är att det ska också spilla på oss här nere. Och jag tror att Biden förkroppsligar just detta att de kommer att rösta på honom därför att han är prototypdemokraten. Jag skor mig med skumma affärer, men det ska spilla på er också. Så att det kommer inte att bita och förklara att han och hans familj är mutkomna.
4: Skrämmande tanke, men jag kan inte säga att den är orealistisk. En sista fråga om primärvalen bara och valkampanjen i allmänhet. Eftersom vi har en pågående pandemi nu och USA är ett i raden av länder som har gått ut och sagt att man ska vara restriktiv med folksamlingar och så vidare. Nu har det också börjat spela över på valkampanjen. Du säger att man ställer in politiska massmöten, rallies som det kallas i USA. Och det här kommer påverka hela valkampanjen väldigt mycket. Och med stor säkerhet kan vi säga att epidemin kommer bli mycket värre. Det kommer fullskaliga utbrott i alla delar av USA. Och man kommer förmodligen inte kunna ha såna här massmöten överhuvudtaget. Och då är frågan, hur kommer det här påverka valkampanjen? Det kommer vara väldigt annorlunda. Alltså man kommer inte ha valmöten på samma sätt. Man kommer inte vara ute och shaking hands and kissing babies, som man pratar om i vanliga fall. Men då undrar man ju, vad blir de politiska konsekvenserna? Vem förlorar mest på att inte kunna ha den typen av storskaliga offentliga aktiviteter? Och sen kan man ju säga att en sån som Joe Biden, han kan ju inte skrapa ihop mer än liksom några dussin personer till möten. Så det kanske inte gör någon skillnad för honom. Medan för Trump så är det, han har ju stora möten med liksom 20 000, 10 000, 30 000 i publiken. Så för honom kommer det göra eventuellt större skillnad. Å andra sidan så blir kampanjen då förmodligen mer medieorienterad, mer internetorienterad. Och det är också styrkor hos Donald Trump. Så jag tänkte bara hör vad du tror, Boris. Vem vinner eller vem förlorar minst på den här förändringen?
6: Alltså man ska inte underskatta. Alltså Trump är ju oerhört skicklig på sociala media och på att hantera vanliga media också. Han är ju mästare där. Men man ska inte underskatta liksom det här med att han faktiskt är en magnet och drar mycket, mycket folk till möten. Och det är svallvåg. Alltså uppenbarligen är det ju väldigt entusiasmerande möten. Folk vallfärdar ju. Så att jag tror det är viktigt. Och i ett mindre format så förlorar ju kampen mot demokraterna, så förlorar ju Sanders på. Han har lite grann samma förmåga. Han har dragit mycket mer folk än vad Biden gör. Så tyvärr tror jag att Biden är... Trumps övertag på när det gäller media skulle finnas där även om han hade stora möten. Alltså han förlorar ett verktyg helt enkelt. Och det gör det och det innebär att Bidens möjligheter stärks lite. Så att Biden är den stora vinnaren på detta.
4: En reflektion som jag kan göra i sammanhanget är att Trump kampanjade av bara helskotta 2016, men han slutade egentligen aldrig kampanja. Han fortsatte resa land och rike runt. Han fortsatte hålla de här massmötena. Så han har ju utan avbrott hållit gigantiska kampanjmöten under hela sin presidentperiod. Jag vet inte exakt med vilken frekvens, men alltså ofta har han haft de här massmötena med tiotusentals personer och så vidare. Och oavsett andra jämförelser man kan göra så kan man ju konstatera att de andra, alltså Joe Biden då, om vi ser honom som kandidaten, jag tror fortfarande inte vi ska räkna ut Hillary Clinton. Det partikonventet har inte varit än. Det kan fortfarande bli en brokered convention. Någonting händer med Biden, Clinton kliver fram och plockar hem det här. Men om jag antar då att Biden är kandidaten, det är ännu mer så om det är Hillary Clinton. Då är det ju så att om ingen kan kampanja mer, alltså ingen kan dra någon nytta av fler massmöten och så vidare, då har ju ändå Trump
7: alltså väldigt mycket så att säga, ackumulerat nytta, ackumulerat goodwill från alla de massmötena som han nu har hållit i 5-6 års tid. Medan de andra kandidaterna inte har det, för att de har inte hållit på och kampanjat i 5 år.
6: Exakt, alltså vi får inte glömma bort att han har ju varit den i allmänheten väldigt närvarande presidenten och ganska unik de senaste presidenterna och också då med sin förmåga att dra folk. Och sen ska man inte glömma bort också att jag tror det som ligger Biden mest i fatet, det är ju hans... Det att han befinner sig i ett John McCain-läge, alltså att McCain förlorar ju sin kapplöpning mot presidentposten för alltså att han gjorde så gaggigt intryck helt enkelt. Han rörde sig för långsamt och Biden rör sig sämre än McCain faktiskt och tappade koncepterna titt som tätt. Och jag tror det är det som Trump kommer att skjuta på väldigt mycket om all rätt också. Att han fysiskt och mentalt och på alla sätt är piggare, raskare och starkare än Biden. Och det tror jag kan spela en viss roll när folk ska lägga sin röst alltså.
7: Mm. Och sen får vi också ta höjd mentalt för att både Trump och Biden är prima kandidater för att bli rejält sjuka i en covid-19-infektion.
6: Ja.
7: Och då är det som amerikaner skulle säga, all bets are off om det händer.
6: Men det viktiga där är ju att jag tror dina ständiga varningar om Hillary Clinton är nog väldigt befogade. Att jag tror inte det kommer att dröja länge innan hon lanseras som hans vicepresidentkandidat. Och om det då blir... Och då blir de här starka att demokratiska kvinnorna tvungna att backa där, va? För de måste ju säga att då det är fint att en kvinnlig vicepresidentkandidat, vi stödjer vi Hillary, hon är en av oss och hon är kvinna. Så fann de med på tåget också. Men

0: Vilket är knäppt att prata om Hillary Clinton. Hon är på amerikansk tv. Jag vet inte om hon är varje dag, men varje vecka. Så är hon ute och ger intervjuer, gör utspel. Och nya saker på gång. Och hon har ny frisyr, ny garderob. Och hon är plastikopererad, har fräsch botox inskjuten och så vidare.
1: Ja, ja.
0: Hon är i startgroparna. Hon är i väldigt bra form. Och jag tror att alla förstår att hon åtminstone är där och nosar. Och funderar på om det finns en öppning. Så att frågan är bara, kommer det bli en tillräckligt stor öppning? Och det tror man absolut inte kunna utesluta det.
1: Ja, eller så är det så att det faktiskt är uppgjort sedan ganska länge strategin att Biden kör det här som vallokomotiv om en knaggligt sådant. Och Hillary vilar sig och går in på vicepresident-ticketen liksom. Därför att hon är, även om hon är botoxad så att säga, har nog en ganska risig grundfysiognomi. Det såg vi i förra valkampen. Och man vill hålla henne fräsch till konventet och till den avgörande kampen liksom. Så hon sitter på avbytarbänken och hoppar in sen med förlängning i matchen.
0: Seriemördaren Hercules skjuter tredje misstänkt våldtäktsman till döds på 16 dagar i Bangladesh. Binder meddelanden om vilken våldtäkt som föranlett mordet kring de dödas halsar hyllas i sociala medier men kritiseras av rättighetsaktivister som menar att landets rättsväsende är kapabelt att rättvist hantera våldtäktsutredningar. Ja, det är en dramatisk och väldigt fascinerande sak som händer i Bangladesh just nu. Det är nästan som hämtat från någon här bok eller tv-serie eller någonting. Det är väl ett populärt tema med seriemördare, va? Och inklusive, det är en särskild subgenre med seriemördare som är goda. Och seriemördare av någon så rättfärdiga skäl.
2: Dexter, seriemördaren som mördar seriemördare.
0: Just det. Det är ett bra exempel förstås från den senaste populärkulturella vågen. En av mina favoritromanserier är Patricia Highsmith böcker om Tom Ripley som också är en sån här psykopatisk seriemördare men som alltid är protagonisten i hennes böcker.
2: Det är inte den som är kopplad till filmen The Talented Mr. Ripley kanske den heter?
0: Det är filmatiseringen av den första boken i serien. Jag tror det finns fem eller sex böcker i serien.
2: Han är inte jättegod.
0: Det har gjorts många filmatiseringar av de böckerna. För att böckerna är verkligen bra om man gillar den typen av saker. Ja, hur som helst, vi ska prata om Bangladesh nu. Hercules är, jag tror att det är ett namn som medierna har gett till den här personen. Vars identitet vi inte känner till. Och han, eller hon, har inte satt något namn på sig själv. Men det har i alla fall hänt nu tre gånger. Att personer som har stått åtalade för våldtäkter har hittats döda och runt halsen har de haft en liten lapp, en skylt där det står det är beskrivet i första person vad de har gjort. Så att då står till exempel jag är den och dens våldtäktsman. Det här är straffet för våldtäkt. Våldtäktsmän, akta er. Jo, Hercules, han signerar Hercules. Faktiskt han som gör det här. Kanske vi får säga han till och med, identifierar sig som en han.
2: Ja.
0: Man säger. Och naturligtvis så väcker det alla möjliga spridda reaktioner. Myndigheterna är förutsägbart väldigt kritiska mot den här verksamheten. De säger att det här är vårt jobb. Ni ska inte komma och konkurrera med oss. Vi har ett rättsväsende i Bangladesh. Vi kan hantera de här sakerna på ett välordnat sätt. Men den folkliga reaktionen är väldigt positiv. Många i Bangladesh ser Hercules som en hjälte. Menar till mig att Hercules eventuellt är en sorts reinkarnerad gudomlig varelse.
2: Hedniskt.
0: Vad sa du?
2: Låter de inte muslimer i Bangladesh?
0: Jag kanske missförstår kommentarerna som finns i den här artikeln. Inte helt. Det kan finnas lite språkförbistring eller sånt där. Men det är många som skriver till exempel Sir Hercules, great job. You are serving the nation and humanity as a whole. Please keep it up. Be cautious and carry on with your job. We need your help in India also. Och en hälsning från grannlandet då. God bless Hercules, säger de. Ja. Det är intressant tycker jag. Vi har ju pratat ganska många gånger i Radio Bubbla om att vi tror att vi kommer att få se liknande utvecklingar i Sverige. Du ser till exempel medborgargarden men även olika typer av utom rättsliga processer

0: för att hantera brottslighet när myndigheterna abdikerar från den rollen. Kan man möjligen hoppas på att få se något liknande i Sverige? Vore det inte i alla fall väldigt intressant om någon skulle försöka sig på det?
1: Intressant var ordet, ja. Det hade ju varit väldigt intressant att se vad som hände. Intressant att se hur många polisresurser som plötsligt gick och skakade fram från soffkuddarna. Liksom, oj, där trillar ut lite resurser. Vi vänder upp och ner på de här gamla byxorna som låg längst in i garderoben. Oj, där ramlar också ut lite resurser. Kolla lite under soffan bakom skrivbordet. Här hittar vi också lite polisresurser. Oj, vad mycket polisresurser vi hittar till att jaga den här seriemördaren helt plötsligt.
0: Ja.
1: Ska vi säga något om, alltså... Det är ju givet att om hans offer är skyldiga så förstår jag ju att människor är sympatiskt inställda till honom. Men jag ska vara lite tråkig och säga att rättssystemet har en poäng, och det är inte bara att för staten att upprätthålla sitt våldsmonopol, det är också att faktiskt pröva skuldfrågan. Sen finns det proportionalitet och sånt där, men med just våldtäkt är det väl inte lika viktigt, utan framförallt skuldfrågan och se till att det faktiskt är skyldiga människor som bestraffas. Nu vet jag ju exakt vad ståndpunkten är, inte bara bland rättsväsendet utan även bland många vanliga svenskar, och det är att det ska ju såklart vara, det finns en form av magisk funktion i den svenska rättegången. Det är inte bara, det handlar inte bara om skuldfrågan i sig, utan det är en slags religiös ritual. Man kan se det lite som om en katolik ska ta nattvarden. Det är klart att du inte bara kan gå och köpa en flaska vin på närmsta vinbutik, utan du måste gå igenom en viss ritual. Den som välsignar vinet måste vara präst. Det kanske måste vara en viss typ av vin, det vet jag inte. Och det kan inte vara, prästen kan inte bara göra vad som helst. Han måste göra vissa exakta saker för att det ska bli ett korrekt sakrament. Och lite så är många människor ser på rättegångar också. Att de går igenom, man har den här rättegångsritualen. Principerna skulle man kanske kalla för demokratiska, antagligen. Att det måste gå till på ett demokratiskt sätt. Den här rättssäkerheten fordrar demokratiska principer. Men om vi bortser från det, vi som inte är demokrater, vi som är så att säga demokratiska ateister och inte tror på den demokratiska religionen, hur skulle man lösa skuldfrågan rent etiskt? För att, hur ska jag uttrycka det? Det finns dels en form av rättssäkerhetsargument i att du vill inte att en person bara ska kunna titta på bevisen och fälla ett avgörande själv. Därför att du vill, om du själv är den som är åtalad för ett brott, så vill du inte att det ska vara så. Då vill du att det ska finnas flera ögon inblandade. Men låt oss säga att du själv står inför en situation där du kan fälla ett avgörande. Finns det då mer än rent principiellt egenintresse, finns det en funktion i att blanda in andra människor som, så att säga, för att få ett lite en second opinion, ett utifrån perspektiv på det hela. Är det rimligt att en enskild individ fattar de här typen av beslut? Om vi bortser från att han inte har gått igenom demokratins motsvarighet till apostolisk succession när det kommer till att utfärda domar. Om vi bara lägger det åt sidan och bara tänker rent principiellt, är det rimligt att en enskild person kan fatta beslut på det här sättet?
0: Ja, alltså jag tycker det är bra att du tar upp det perspektivet, för att man ska naturligtvis inte vara allt för raljant eller nonchalant när man pratar om de här sakerna. Alltså jag vill naturligtvis ha ett välordnat samhälle med liksom välordnade och transparenta institutioner och processer för att komma till rätta med brottslighet, identifiera och straffa brottslingar och så vidare. Orsaken att man ändå kan känna en viss positivitet och hoppfullhet inför den här Hercules, till exempel i Bangladesh, det är ju enbart för att de institutioner som har haft det här ansvaret mer eller mindre har kollapsat, att de missköter sig. Så det är bara det vakuum som uppstår när det statliga rättsväsendet inte gör sitt jobb som det kan bli aktuellt med sådana saker. Det är bara då man behöver den typen av nödlösningar. Jag skulle inte tycka att det var en särskilt idealisk position om det här var slutstationen liksom. Att vi lägger ner staten och vi lägger ner alla andra institutioner. Och istället förlitar vi oss på sådana här
1: seriemördare.
0: Vigilantes, seriemördare som hanterar brottslingarna. Utan det är snarare någonting som kan fylla en viss positiv funktion i ett vakuum där staten har abdikerat. Och också förhoppningsvis kan kan sporra till att återuppbygga mer rimliga, mer välordnade institutioner. Så man ska inte vara allt för raljant. Men kanske säger någonting om tidsandan och utvecklingen, bara att folk ändå är så positiva och uppmuntrande och säger som Gud välsigne seriemördaren.
1: Mm.
0: De kanske bara kollat för mycket på Netflix och associerat Dexter.
1: Han följer ju till punkt och pricka, låter det som, åtminstone den psykologiska profilen av en seriemördare. Att han lämnar liksom ett visitkort, bokstavligt talat ett litet kort liksom, även om det är laminerat eller vad det är. Men han har ett alter ego då, eller en pseudonym som han lämnar där. Jag vet inte om han dessutom har en metodik som han följer för varje. Vet vi vad dödsorsaken är i varje fall?
0: Nej, jag vet inte på rak arm faktiskt. Det kan stå i artikeln, men i sådana fall har jag glömt det.
1: Så det är ju lite kittlande på så sätt att det är så... att man i realtid får följa en riktig tv-seriemördare. Det brukar väl inte alltid riktigt vara så?
0: Nej, verkligen inte.
1: Kan ju rent av finnas en viss kanske populärkulturell effekt att han så att säga lajvar tv-seriemördare också. Kan man ju spekulera i.
0: Det är väldigt intressant. Jag själv tycker ju, totalt tangent där, men det är lite sjukt. Jag har tänkt på ofta att mördare, seriemördare och så vidare ibland glorifieras, som till exempel i Dexter och sådär. Mm. Vad säger det om vår kultur? Och det finns även en väldigt stor fascination för mördare, som man gör liksom dokumentärer, det finns många andra tv-serier och så vidare som handlar om mördare. Och det finns en allmän fascination i kulturen, och det är allmänt känt att sådana seriemördare, när de åker fast och sitter i fängelse, så är det tusentals kvinnor som skriver kärleksbrev till dem och så vidare. Så att det finns ju förmodligen någonting ganska rubbat kring det här. Och kanske ska man fråga sig hur den typen av populärkultur som pumpas ut från Hollywood till exempel eventuellt kan ha en del av ansvaret när såna här saker händer som i Bangladesh.
1: Den kan ju sammankopplas till andra tendenser inom populärkultur. Alltså en generell tendens till en slags en moralkod som alltid utgår från ett utifrån perspektiv. Att det är alltid den som avviker från normen som är den goda personen i modern populärkultur. Att den som är lite annorlunda, det är inte svårt att räkna ut bakgrunden, det är liksom någon typ av så här antirasistisk eller intersektionell allegori man vill få till varje gång, men det är det perspektivet som har dominerat över väldigt lång tid. Att det är alltid utifrån perspektivet som är som betraktas ha störst moralisk tyngd. Polisserier är en av de sista kulturformerna som faktiskt har inifrån perspektivet på moral. Där är majoritetsgruppen som, och de som skyddar och representerar majoritetsgruppen, som fortfarande är de med störst moralisk tyngd. Polisen ska jaga den här mördaren som angriper oskyldigt vanligt folk. Och i vanliga mainstream massproducerade kriminalserier så är det aldrig fråga om att man ska tycka synd om mördaren. Ibland kan det finnas en liten twist för att förklara bakgrunden till hur han blir mördare, men det har grund och botten aldrig, det brukar i princip aldrig mynna ut i att man ska liksom frikänna den här mördaren och sånt, därför att han är fortfarande en farlig person som lösgjort sig från samhällsgemenskapen för att kunna angripa den och förstöra den. Och det är i princip bara i poliserier som sånt tillåts. Jag kan ha nämnt det tidigare i radion, men vill man ha ett exempel på det här så ska man läsa Den osynliga mannen av vad heter den första science fiction författaren? Förlåt, nu har jag tappat namnet, men den skrevs runt sekelskiftet. Den har jättetydligt så här insidermoral, medan den har också gjorts en massa adaptioner av den. Och tittar man på en modern adaption, filmatisering till exempel, ska det finnas från millennieskiftet, så ungefär 100 år däremellan, då har man helt bytt perspektiv. Då är det synd om den här stackars mannen som är utstött från samhället och missförstådd och så vidare. Så är det inte i originaltexten. Då är det raka motsatsen. Det är någonting väldigt osympatiskt och märkvärdigt med en man som väljer att göra sig osynlig. Och det speglar på många sätt en förändring i västerländsk kultur, att i modern kultur så är det hela tiden man ska tycka synd om eller se upp till människor som avviker från normen. Vilket då, alltså den logiska slutpunkten där är att sympatisera med seriemördare.
0: H.G. Wells skrev den boken, va?
1: Just det.
0: 1800-talets sista år. Någon gång sådär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Discord stänger ner altright.coms chattserver och konton kopplade till händelserna i Charlottesville. Säger sig vilja motverka alla former av hat. Användare hävdar det är en attack på yttrandefriheten. Det börjar bli repetitivt den här, det är samma nyhet, om igen. Ytterligare ett företag i Silicon Valley säljer sig till hopen av företag som tar politisk ställning och diskriminerar sina politiska motståndare, de som för tillfället inte är politiskt korrekta. Och vi har pratat jättemycket tidigare om hur Facebook gör det här, och Twitter, och Soundcloud, och Patreon, och Airbnb gjorde liknande häromdagen. Och nu lägger vi även Discord till listan. Synd på en intressant produkt, kan jag tycka. Discord är ungefär så nära man kommer nu för tiden med modern teknik. Gamla IRIC. Gamla IRC-chattsystemet som många av oss växte upp med. Discord är, kan man säga, en sorts modern inkarnation av IRIC. Åtminstone är så jag upplever. Och det är trist att höra, för att vi har på Bubbla, vi har också en sån här Discord-server, Discord-kanal. Kan man säga, där de som föredrar den här chattformen och inte bara den här mer formen med långa texter och sånt som är på BBSen, de har Discord-servern. Själv är inte jätteaktiv där, men jag får notifikationer och tittar in ibland när jag något är intressant. Men det är ett snope så här, då får vi sluta använda Discord också. Det kanske inte hela världen har vi bra om vår chattkanal, men nu måste vi räkna med att vi kan bli avstängda när som helst. Det är bara en fråga om att vi, av naturliga skäl, så är inte vi på deras radar och kommer kanske inte vara på ett tag. Men nu måste vi kanske sätta upp en gammaldags IRC-server. Back to basics, bara köra en egen IRC-server.
1: Men får man inte känslan av att det här är nästan orkestrerat, alltså? Det är klart att de påverkar andra, men nu åker foliehatten på mig igen. Men jag har ju en känsla att de har suttit i en stor kongresshall, alla som tillhandahåller plattformar, och kommit överens om värdegrund och utrensning och stoppningsmetoder. För nu går det ju väldigt fort.
0: Jo, ja, men naturligtvis är det så, och de här företagen har nära kontakt med varandra, cheferna känner varandra. Nu vet inte jag faktiskt om Discord är ett Silicon Valley-baserat företag, men jag säger Silicon Valley i en mer överförd bemärkelse, att alla de här grundarna och cheferna på IT-startups känner varandra och pratar och har den här ekokammaren som det har skrivits mycket om de senaste veckorna. Men man ska heller inte underskatta betydelsen av politiska signaler. Och det gäller inte lika mycket nu under Trump, men under Obama-administrationen så hade de här företagen gräddfil till Barack Obama och Vita huset. Och vi återkommer ju ofta till det libertarianska perspektivet att företag har rätt att göra vad de vill med sina plattformar. Ingen ska säga liksom att nej, men jag har rätt att vara på Discord eller på Soundcloud eller på Facebook, och Facebook är uslingar som stoppar mig från någonting. För att Facebook ska driva sin plattform utifrån kommersiella hänsyn. Och när det kommer till kritan så gillar man inte det som någon erbjuder på sin plattform, så får man hitta en annan plattform eller starta en egen. Och det är liksom uppsidan, att du har full frihet att starta ett eget alternativ till Discord eller Facebook om det inte passar. Och det därför är ju också minst sagt problematiskt. Man säger att det är en attack på yttrandefriheten. Därför att yttrandefrihet betyder att staten utfäster sig att inte stoppa människor från att säga vissa saker. Så det är ett brev som inte ens applicerar på ett företag som Discord. Och det är också dessutom väldigt tveksamt från ett principiellt libertarianskt perspektiv att ens prata om någonting sånt som yttrandefrihet. Det finns ingen princip om yttrandefrihet i libertariansk filosofi, till exempel. Det är en liberal-demokratisk idé som egentligen inte har någonting att göra med vårt idé. Det vi håller för centralt är äganderätten, och ur äganderätten här leds en mängd andra fri- och rättigheter, till exempel rätten att säga vad du vill på din egen mark, eller på mark där du har tillstånd att tala av den som äger marken, eller att till exempel att använda en tryckpress för att du äger den och du får göra vad du vill med din egen egendom. Men det finns ingen särskild yttrandefrihet, någon särskilt filosofisk härledning av den, förutom att, att du har äganderätt och du får använda din egendom. Men, det var lite tangent, men å ena sidan så har vi det perspektivet, å andra sidan så är det ju någonting större än att bara ett företag bestämmer sig för att byta policy på sin plattform. Dels är det koordinerat, som du är inne på. Mm. Många företag som gör det samtidigt. Man ska heller inte underskatta statens roll i det här. Därför att staten, även om man inte stiftar lagar och säger att Facebook måste ta bort det på sin plattform, så skickar man hela tiden signaler med olika typer, med lagar, med regleringar, men också andra typer av kommunikationer till företag. Och det kan vara en sån sak som att staten drar igång massa kampanjer för att bekämpa islamofobi till exempel. Och om Facebook vet att den amerikanska staten har jättemycket kampanjer mot islamofobi och säger att det är ett jättestort problem, och så fort det är en terrorattack någonstans så säger man det stora problemet nu är att islamofobin kommer öka och så vidare. Vad är då sannolikheten för att Facebook kommer att ta krafttag mot militanta islamister som använder Facebook för att organisera sin verksamhet i små grupper och sånt där? Vad är sannolikheten att Facebook börjar stänga ner de grupperna för att hålla rent, när de vet att amerikanska staten säger att, och alla andra stater naturligtvis, säger att islamofobin är det största problemet? Å andra sidan så ser man en ständig demonisering av alla typer av högerorienterade grupper. Allt ifrån liksom light, konservativa människor till ruskhögen på Charlottesvilles gator. Så att där är steget betydligt kortare,
1: ja.
0: Till att stänga ner. Så att man ska heller inte underskatta betydelsen som staten och andra stora externa påtryckare har på den här branschen. Så vi ska inte prata om det i termer av yttrandefrihet, tycker jag. Vi ska försöka komma bort från den diskussionen helt och hållet. Men istället ska vi prata om, jag vet inte vilka, jag lämnar det lite öppet vilka ord som är bäst, men att det finns en ideologisk, politisk hegemoni och en typ av liksom löst sammansatt, decentraliserad hegemon. Ibland så kallas det för katedralen. I vissa såna här, bland annat de här nyreaktionära Sverige, pratar man om katedralen, som är en stor informell, löst sammansatt men oerhört mäktig och ideologiskt koherent koalition mellan politiker, medier, akademi, alla typer av kulturella kommandohöjder. Så definitivt så pågår en organiserad, i någon bemärkelse kraftigt organiserad kampanj för att tysta folk, för att tränga undan folk ur det som de facto är de offentliga rummen och tysta dem på internet, stänga ner dem om de har demonstrationer på gatorna och så vidare. Och jag vet inte hur man bäst pratar om det här, hur man bäst formulerar det. Men vi måste hitta en bättre väg än att antingen gapa i högansky om att vår yttrandefrihet kränks, därför att vi måste ha bättre än så filosofiskt på fötterna.
1: Ja.
0: Och å andra sidan så kan vi inte heller hamna i att rycka på axlarna och säga att det spelar ingen roll att Discord gör så här och Facebook och Twitter och Soundcloud och Airbnb och Patreon. Det är bara ett enskilt företag som fattar ett policybeslut och använder sin äganderätt. För då sopar vi ett jättestort problem under mattan.
1: Klokt.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav. Det måste

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-TVs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: David P. Goldman. Judarna grundade den första nationen på basis av språk och religion, medan hedniska riken var multietniska och det kristna Europa var byggt på tudelad lojalitet till både kyrkan och den egna nationen. Det här är en mycket märklig artikel publicerat i The American Mind från Claremont Institute som publikation som jag återkommer till då och då. De publicerar en del intressanta udda saker. Den här är inte udda på det sättet, men den innehåller en del intressanta idéer. Samtidigt är den skriven från ett väldigt märkligt perspektiv och den innehåller några idéer som jag tycker är nästan halsbrytande, stolliga och infama. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Jag ska försöka sammanfatta några huvudpunkterna i den här artikeln som jag uppfattar. Och så kan vi kanske försöka nysta lite i detaljerna. Så artikelrubriken är kristen nationalism och Israel. Och underrubriken som liksom inleder texten är nationer har historiskt försökt usurpera Israels plats i den gudomliga planen. Så grundidén i den här artikeln då, det är att judarna bildade den första nationalstaten. Och det menar man alltså under antiken. Det fanns diverse hedniska imperier. Men de var liksom samlingar av olika folk, olika stammar. Och ofta hade de olika språk, olika religioner. Det är först med judarna som vi får en politisk enhet som definieras i termer av en gemensam etnicitet. Ett gemensamt språk, en gemensam religion. Och som ett exempel på motsatsen ser han det antika Grekland. Som ju alltid var under sin storhetstid ett nätverk av stadsstater. Och det föll liksom inte de gamla grekerna in att försöka skapa en enda politisk enhet av Grekland för en långt senare. Men det som artikelförfattaren säger då, att det var först 800 år efter att David etablerade sitt kungadöme i Israel. Och sen säger han då att Israel blev modellen för alla nationalstater. Inte minst i den kristna historien genom kyrkan. Där kyrkan blev ett slags pseudo-Israel, en sorts universell tillhörighet som gick genom och över de gamla stammarna. Så att kristna fick en sorts dubbelt medborgarskap. Dels sin etniska tillhörighet och dels sin tillhörighet till kyrkan. Och det var en sorts balans eller en potentiell balans. Men gång på gång så stördes den av att europeiska länder frestades att göra anspråk på en gudomlig särställning. Det vill säga att deras egen folkstam var att jämställa med judarna. Och judarnas särskilda ställning som Guds utvalda folk. Och här ser artikelförfattaren, herr Goldman, att det judiska folkets historia spelar en väldigt viktig roll för det kristna Europa. Därför att kristna kan göra en väldigt listig manöver här. För att om kristna erkänner att det bara finns en nation, det vill säga Israel, som är utvald av Gud, då kan de lägga alla andra teologiska, nationalistiska pretensioner åt sidan. Det vill säga alla kristna nationer kan komma överens om att ingen av dem är upphöjd över de andra. Därför att den enda nation som är upphöjd av Gud är den judiska nationen. Alternativet, det är de stora katastroferna som Europa har gått igenom, som 30-åriga kriget. Och Goldman skriver då, 30-åriga kriget, det var inte en konflikt mellan protestantism och katolicism, utan det var en konflikt mellan en fransk respektive en spansk vision av det egna landet som Guds redskap på jorden. Och andra världskriget såklart, Goldman säger att Hitlers vision om herrefolket, det var en satanisk parodi på den bibliska idén om ett utvalt folk. Så att det fanns den här idén om att alla europeiska nationer skulle kunna samexistera inom ramen för ett kristet imperium. Men i praktiken så fungerar inte det på grund av den här kätterska, hedniska tendensen att upphöja det egna folket i ett slags avgudadyrkan som rätteligen är förbehållet judarna. Därför det är bara judarna som faktiskt är utvalda av Gud. Och det här är roten enligt Goldman till kristen antisemitism. Kristen antisemitism är inte en kristen impuls utan en hednisk impuls. Det är ett hedniskt resentiment gentemot Israel. En avundsjuka på Israels utvaldhet som kan neutraliseras på det här sättet av kristendomen genom en kristen en kristen tillgivenhet till Israel. Men det hedniska kommer i vägen. Samtidigt så säger han att det är också en impuls som delvis förvärras av kristendomen. Därför att innan kristendomen så hade hedniska folk generellt en sorts fatalistisk inställning. Alltså man hade ofta en idé om att det egna folket förr eller senare skulle gå under. En sorts tragisk självbild som ju mycket riktigt ingår i många traditionella europeiska mytologier. Men artikelförfattaren säger då att det här förändras med kristendomen. Därför att här kommer en ny idé där Israels Gud har lovat människor evigt liv. Och kristendomen utvidgar det löftet från Israel till alla människor. Men den här idén blir farlig i kombination med det gamla stamsamhällets mentalitet. Där gruppen, där stammen står i centrum. Därför då får stammen för sig att den vill vara som Israel. Den vill vara Guds utvalda folk och få evigt liv. Och vad är då lösningen på det här problemet? Så en lösning, säger David Goldman, är det amerikanska systemet. Han säger att USA uppnår en annan sorts balans och en genuint kristen nationalism genom att hålla kyrka och stat separerade. Det vill säga till skillnad från europeiska nationer där kristendomen tenderar att bli underordnad staten och kristendomen blir då ett verktyg för att glorifiera diverse nationalistisk avgudadyrkan som Goldman menar på då. Och han säger då att Amerika är annorlunda därför att USA är unikt på det sättet att det är ett land som inte grundades på grundval av en etnisk identitet utan snarare på idéer. Så det finns en specifik amerikansk idé om utvaldhet, att USA är ett liksom gudomligt utvalt land och att det finns det här stora projektet för att sprida den amerikanska sekulariserade kristendomen världen över. Det är givetvis någonting som vi har pratat mycket om här i Radio Bubbla, så att Goldman är inte helt ute och cyklar på de här punkterna. Jag vill nog påta att han är ute och cyklar när han säger att USA inte var en etnisk nation, men det är en sidosak som vi kanske kan återkomma till. Men det är sant att USA grundades på grundval av idéer, en viss sorts liksom väldigt radikala protestantiska kristna idéer och så vidare. Och de har haft den här fanatiska driften att sprida dem, som man nu för tiden pratar om att ja, man sprider demokrati och så vidare. Men den andra idén som liksom är genomgående i artikeln och som jag faktiskt uppfattar som artikelns kärnpunkt och andemeningen, han säger i början, han säger i slutet, det är liksom det han egentligen vill säga, det är att det är judarna och Israel, själva existensen av det judiska folket, själva existensen av den judiska nationen, det är nyckeln till att lösa Europas problem. Han bokstaverar inte ut exakt vad han menar, men det är alltså någonting i stil med att om europeer bara fokuserar tillräckligt mycket på det faktum att det är judarna, det är bara judarna som har en gudomligt bestämd särställning, då kommer europeerna kunna sluta slåss inbördes. Det behöver inte bli några fler förödande europeiska krig om vi europeer kan lägga bort alla idéer om att våra egna folk har en särställning som är värd att föra krig för. Och sättet att göra det, sättet för oss att ödmjuka och besinna oss, det är att istället befästa den här idén att det är judarna och endast judarna som har en gudomlig särställning. Ja, Boris, vad ska man säga om en sån här text?
2: Ja, alltså, först måste jag säga att det är lätt att sammanfatta en bra text. Det är jävligt svårt att sammanfatta en text som får ens förstånd och krympa ihop, men det lyckades. Alltså, det här är så absurt. Det var mycket exakt beskrivning jag gjorde, och han säger ordet där att alltså, först tänkte jag att det är en jäkla satir det här, någon helt galen liksom judisk övermänniskofilosof, liksom, judarna är de enda som har rätt att vara nationalister och efter Guds påbud. Och alltså budskapet är liksom, europeer, böj knä inför era härskare. Det kan ju inte tolkas på något annat sätt. Sen blir man ju störd över att den är ju så, ska man koka ihop en sån här teori som man gör, så ska det liksom vara, detaljerna ska vara rubbade, teoribyggen bör man liksom väldigt noga med att detaljerna, som du sa, man kan definitivt diskutera om inte Det fanns en stark etnisk grundval för USA och dess upprättande. Precis som man kan häva. Han häver ur sina saker som att, ja, som jag alla vet, att så är det 30-åriga kriget det oöverträffat mest blodiga i modern historia. Det är liksom så här kokopåstående. Det är ju inte alls det. Det var ett väldigt stillsamt krig jämfört med en jäkla massa andra krig i vår moderna historia. Det är också själva hans beskrivning av krigets grundvalar är ju lite märklig. Och de här löskokta grejerna, ska inte gå in på dem, men när han berättar om vad olika senare helgonförklarade personer har fört över till de hedniska stammarna när de blir kristna. Det är bara, det är gallimatias helt enkelt. Och alltså vi, då är ju grejen så här att vi ska ju inte vänta oss så mycket mer än gallimatias av herr Goldman. För han var ju en gång i tiden en ledande ideolog i Lyndon LaRouche-rörelsen. Han var ju till exempel ansvarig för deras bokutgivning i ett tiotal år då. På 70-talet och början på 80-talet. Innan han lämnade Lyndon LaRouche närhet och gick in i bankvärlden istället. Där han verkade länge. Så det är en lustig figur här. Från... Och han var med LaRouche liksom lite grann i övergången från flammande trotskism till någon slags New Deal CIA-politik och det som hände sen. Sen gick han in i bankvärlden. Och nu dyker han upp här som, förlåt uttrycket, men en helt galen övermänniskojude på något sätt. Knäböj, alla gojer. Jag förstår inte varför de har tryckt den här. Alltså, det är som att börja... När jag kan göra folk till antisemiter.
1: Ja, jag tänkte det först att det här var en sorts, det var en sorts satirisk parodi, ja. En trollding liksom. Att det är någon liksom hardcore antisemit som har fejkat den här artikeln och fått Claremont att publicera den för att ge judarna dåligt rykte och så vidare. Men det verkar vara en legitim skribent. Alltså jag har helt missat det här med att han kommer från LaRouche-rörelsen. Det är otroligt festligt. Jag har ju gått öga till LaRouche-rörelsen givetvis. Så att jag dömer inte ut honom av det skälet. Men det är otroligt festligt att höra faktiskt. Men det här, han är en riktig person. Han har skrivit massor med riktiga artiklar, ja, på samma sajt. Det här är inte ett skämt. Utan de framför den här typen av liksom absolut bindgalna... uppfattningar. Unhinged, som de säger i USA. Jag tycker det är så otroligt kul uttryck på engelska. Unhinged. Den har ramlat av. Den hänger lite löst från gångjärnen. Hur kan någon tro att det här ska falla väl ut? Att det här ska liksom slå an en sträng hos kristna nationalister någonstans i världen? Jag antar i USA att det i viss mån gör det. För det finns, det håller på att försvinna nu tror jag med boomer-generationen. Men och vi ser att nu är det helt andra vindar som blåser i de här frågorna i USA. Men det finns fortfarande även i mainstreampolitiken i USA den här enormt starka liksom Israel-fetischismen. Men det här är liksom, det är på något sätt den idén dragen, det är sin ultimata spets att säga att det judiska folket har ett monopol på nationalism. Det är bara judarna som får vara nationalister. Det är naturligt för dem, men det är onaturligt och skadligt för alla andra journalister. Och judarna ska också ha en teokratisk stat, men kristna får absolut inte ha en teokratisk stat och så vidare.
2: Men det är bara judarna som kan hantera en teokratisk stat alltså. Men hans tankegångar, alltså när jag hade lugnat ner mig lite och inte ville åka till USA och örfila upp honom, eller han sitter i Asien förresten, Singapore tror jag, så känner jag liksom att, precis som du säger, alltså det finns en Israel-fetisch, eller en fetischism för det judiska i delar av kristendomen. Alltså, jag kan ju ha lite svårt för de väckelser kristnas liksom ständiga betonande av att judarna är Guds egendomsfolk. Utvalda egendomsfolk. Alltså, det är en tanke som är nästgård till herr Goldmans. Men jag tror det skulle vara kul. Någon gång när man får tid ska försöka nysta i hans. Alltså bakgrunden, han är tydligen oerhört påverkad av den här obskyra, på sin tid inte alls obskyra historikern och filosofen Franz Rosenzweig. som bland annat påverkade rätt många och samarbetade med rätt många av dem som sen kom att bli ledande tänkare i Frankfurtskolan, sorgligt nog. Men han upprättade ju ett diagram, herr Rosenzweig, om mänsklighetens roll i historia, liksom förband olika. Det var liksom olika punkter som man placerade i en cirkel enligt någon mystisk formel. Och om det är så att man förband de där cirklarna, de olika punkterna, Gud, nåden, människan, fördömelsen och vad det nu mer var, med två trianglar, så blev det en Davidsstjärna. Och det där gjorde Rosenzweig mycket stor affär av i sin historiefilosofi. Men han är tydligen ett föredöme för Goldman, så vi ska inte, det gör ju att man kanske inte ska vara så förvånad över den här artikeln och tankegångarna.
1: Men om jag då får försöka
2: försvara honom.
1: Jag vet inte om jag kan vara djävulens advokat här, så det är kanske omöjligt den här artikeln. Men jag tycker att han gör några poänger som är intressanta och som inte alltid, som kanske inte lyfts ofta och som jag ändå tror att man måste tänka på. För en sak är att det är lätt att känna en aversion mot det judiska när man läser det här. Den här som monumentala, astronomiska judiska arrogansen som kommer fram i den här artikeln. Men det är inte bara den judiska inställningen som är problematisk här, utan det är också kristendomen. Och jag tror inte att han är helt ute och cyklar i sina beskrivningar av kristendomen. Han har en slående formulering i den här artikeln. Han säger någonting i stil med att europeerna gick in i kristendomen som stammar och kom ut på andra sidan som individer. Han säger inte exakt så, men han säger, och det är så vitt jag vet helt korrekt, att konverteringarna gjordes stam för stam, inte individ för individ. Men sen så tog den kristna universalismen över, och då gick man upp i en sorts övernationell politisk ordning. Och det måste vara så. Därför att, som han säger, de kristna är ett nytt folk som kallas att träda ut ur nationerna. Och därför implicerar kristendomen en övernationell teokrati. Och det var ju det som hände under medeltiden och framåt. Alltså vi hade ett myller av stater i Europa. Och som Goldman säger, de fostrades av kyrkan och byggdes upp samtidigt som de underordnades kyrkan. Och de hade till exempel de hade gemensam religion uppenbarligen då, kyrkan, men också ett gemensamt språk i latinet. Och det här är då en av Goldmans teser, att kristendomen till sin natur är postetnisk. Och bara kan existera som någonting som transcenderar nationalitet. Ett medborgarskap i Guds folk som överskrider medborgarskapet i en hednisk nation. Något i den stilen säger han. Och här tycker jag att han har en del starka poänger. Det är saker som jag tycker att man måste ta på allvar. Särskilt om man vill lyfta fram kristendomen som en lösning eller en positiv kraft. Jag kan också se att kristendomen har positiva sidor, men vi kan inte blunda för de negativa sidorna. Särskilt inte när så många stora problem vi har idag kan spåras så direkt till hur kristendomen transformerade de europeiska kulturerna. Och det som en av de saker som jag tycker är väldigt tänkvärd är där som han pratar, alltså att kristendomen var förödande för det gamla stamsamhället. Och det var inte bara på grund av den här universalistiska läran som ledde bort människor från stamlojaliteter och familjelojaliteter i riktning mot en mer generell allmänmänsklig gemenskap i Gud och Jesus och så vidare. Utan det var ju också, det här är ingenting som Goldman skriver om, det är jag som säger det. Det var ju också mer konkret och biologiskt genom specifikt kristna regler. Till exempel förbudet mot kusingifte. Så kusingifte var en hörnsten i det gamla Europa som gjorde det möjligt att hålla ihop grupper, alltså rent biologiskt. Så när det blev obligatoriskt att gifta sig utanför den egna gruppen, då ledde det såklart till att de här grupperna splittrades. Och grupperna som tillhörigheter tappade i betydelse, och till slut så eroderade de bort. Och det är en av kristendomens mest konkreta effekter på europeiska samhällen. Alltså hur de gamla stamsamhällena slog sönder, inte minst genom att deras primära biologiska reproduktionsmekanism förbjöds. Så att är det inte så att han ändå pekar mot riktiga problem som vi har skapat för oss själva genom att liksom, vi har redan gått en ganska lång bit på vägen mot hans ståndpunkt. Och hur mycket måste vi egentligen vända ryggen om vi vill vända tillbaks och komma ur den här fällan som han har gillrat för oss?
2: Ja, det där är intressant för att kunna gå in och diskutera alltså kristendomens historiska betydelse i Europas historia. Från första början och framåt. Men ska jag därför, alltså jag har inte den där entydiga bilden av kristendomen betydelse på det sättet. Det som jag alltid liksom går in i att det beror på var man är. Kristendomen spelar en väldigt negativ roll, alltså för att slå sönder stamsamhällen och familjesamhällen bland de slaviska stammarna i det som idag är Preussen och Polen och Baltikum. Alltså fruktansvärt, man slog sönder hela samhällsformationer uppbyggda av stammar och klaner, fria och starka innan de kristna korstågen där. Man glömmer ofta bort just de korstågen. Men däremot så var ju kristendomen räddningen för stam- och klansamhällen bland sydstaverna på Balkan. Jag kan inte se framför mig att de skulle ha överlevt utan den kristna tron och i skydd av de kristnas, kristendomens hägn. Alltså, kristendomens historia är oerhört komplex och det man ska undvika är att utmåla den som liksom den stora ljusbringande kulturen. För den förde med sig så jäkla mycket elände också. Och dessutom fortsatte den nedrivning av stamsamhällen som romarriket innebar. Så att det som jag vill nog som alltid titta land för land. Och Goldmans perspektiv det är att han staplar 7000 sjuarmade ljusstakar på varandra och ställer sig på dem och så tittar han ner och drar lite historiska linjer för att kunna visa att hans folk är överlägst hos andra. Så att, därför är det liksom i sig svårt för just det här med att Europa bygger på kristna värden och ibland ska folk häkta på judiska värden också. Det gör Europa egentligen inte. Frågan är besvärligare än så. Han har lite rätt, men lika ofta fel i just den frågan, tycker jag. Och de konkreta exempel han tar liksom med Storbritannien till exempel och reformationen där, det är mycket stökigare och mer fascinerande fråga än man gör den till. Han har liksom sin bild av hur det är och sen möljer han in liksom europeisk historia. Det blir ingen bra kaka.
1: Nej, det är riktigt häxbryggd. Som Goldman har serverat för oss. Och det är lite det som jag är ute efter. Att det finns liksom ännu fler märkliga lager. Du kan, ännu längre ner i kitteln så finns det någonting annat. Och min poäng här är. Jag är inte ens säker på att alla de här sakerna var dåliga. Alltså till exempel transitionen från det gamla europeiska stamsamhället till någonting annat. Jag är inte säker på att jag kan säga entydigt att det var en dålig sak. Vad skulle det ens betyda att tänka sig att vi hade levt kvar på det gamla sättet? Det hade varit ett helt annan kultur. Hade vi ens kunnat bygga en civilisation på det sättet? Det som du säger, de här problematiska tendenserna, de fanns redan bland annat i romarriket. Men det var ju också genom dem som vi kunde höja oss på olika sätt och åstadkomma nya saker som vi förmodligen inte hade kunnat göra som stamsamhällen. Och om man då tror på en civilisation som jag gör, som jag håller som ett väldigt högt värde, så är nog delar av de här utvecklingarna nödvändiga och önskvärdiga. Och även Sverige, min egen kyrka nu, den kristna universalismen, har förmodligen spelat en väldigt stor roll. Och givetvis den kristna individualismen som har definitivt varit en progressiv kraft i historien. Så att jag har också en någorlunda nyanserad syn på det här. Det är ute efter det att det är som att David Goldman, han leder oss i en sorts esoterisk kritik av av judendomen. Men det är lika mycket en sorts esoterisk kritik av kristendomen. Han, i den här artikeln så lyfter han ju fram kristendomen som liksom en väldigt bra sak. Som är lösningen på Europas problem. Men samtidigt finns en annan undertext som säger något helt annat.
2: Ja, precis. Men det är också den alltså det du pekar på där är ju det som är intressant att diskutera. Typ, var det kanske inte bra att stamsamhällena gick under? Och där borde vi borra ner oss framöver. Därför att, nej, jag tror det var dåligt alltså. Därför att, som du själv var inne på för något år sedan, att när det gällde länder och kulturer på andra kontinenter, bäst de får utvecklas i fred. Alltså vi vet ju inte, alltså bara för att romarriket lyckades besegra och krossa de keltiska och galliska stammarna i Frankrike och man hade en viss utveckling, så vet vi ju inte vad som hade hänt om de hade fått vara i fred. Därför att det var ju, när Goldman talar stammar, då tänker man liksom Tintin-stammar i höftskinken. Men det nuvarande Frankrike var ju inte liksom skäggiga män i höftskinken. Det var ju utvecklade samhällen som krossades av en mycket effektivare militär apparat. Och samma sak när de nordslaviska stammarna krossades av tyska orden. Vi vet ju inte vad som hade hänt om de hade fått utvecklas i fred och så vidare. Så att de här stora liksom universella imperierna och framstegen, de har, tror jag, alltid tagit koll på något som skulle varit mycket bättre om de hade fått utvecklas av egen kraft. Och där ligger liksom kristendomens, precis som romarrikets, skuld. De är de första stegen där historien går fel. Men det spelar roll, för vi har ju Israel.
1: Ja, vi har alltid Israel.
2: Ja.
1: We'll always have Israel. Ja, ja visst. Det är också det är värt att tänka på att de här klassiska kulturerna i Rom och Grekland, där hade man ju åtminstone en sorts liksom sublimerad form av stamsamhällen. Man hade en sorts klanstrukturer. Både i Rom och i Grekland. Gens och file kallas det, tror jag, i Grekland. Som var de gamla stammarna, men som hade liksom gått in i den här mer civiliserade kontexten. Så där hittar man någon sorts mellanväg, och man hade inte helt kastat bort de här strukturerna, även om man modererade dem och underordnade dem i en annan struktur. Men det var samtidigt någonting helt annat än till exempel det gamla germanska stamsamhället. Ja. Men det är liksom den alternativa historielinjen som man skulle kunna tänka sig, att vi hade gått mer av någon sorts mellanväg. Men där känner jag att där spelade verkligen

Ukraina en stund. Det var ett tag sedan sist vi pratade om Ukraina och vi har en delvis ny situation såklart med Trump på väg in i Vita huset. Och det har såklart också hänt en del i själva kriget. Senast vi pratade om Ukraina var, tror jag, i samband med den ukrainska Kursk-offensiven. Så det var i augusti, 3 månader sedan. Så just nu har Ryssland börjat ta tillbaks den här lilla delen av Kursk-regionen som ukrainarna invaderade. Och det som vi sa för 3 månader sedan, så är det här är ingenting som man direkt håller handen över, utan det är snarare otänkbart att Ryssland skulle låta Ukraina hålla det här territoriet. Till exempel inför en förhandling om eldupphör. Vilket har varit idén i väst, en sån här feberfantasi. Att ha nu när Ukraina håller en bit ryskt territorium så har de en förhandlingsbricka. Då kan de byta Kursk-regionen mot en annan region så de kan få tillbaka. Ja, djupt orealistisk idé enligt min mening. Så vitt jag kan bedöma, jag tror det är snarare precis tvärtom. Generellt så verkar Ukraina göra väldigt många och väldigt ostrategiska saker just nu. De har gjort det genom hela kriget. En sak som jag tyckte var så extra intressant, det skrevs om det här en månad sedan i nyheterna, det är att det påstods att Ukraina hotade med att utveckla egna kärnvapen. Alltså mot väst. Om ni inte gör som vi vill, om ni inte ger oss allt som vi vill ha, så ska vi utveckla egna kärnvapen, för att Ukraina har tydligen en massa sovjetiskt plutonium. De lämnar över alla sovjetiska kärnvapen till Ryssland efter att muren föll, vilket såklart var ett väldigt dåligt drag som de ångrar väldigt mycket nu, men tydligen så har de tonvis med plutonium och de rimligen så har de inte kapacitet för att faktiskt bygga riktiga kärnvapen, särskilt inte just nu under brinnande krig, men de kan ju alltid försöka skrämmas, och tydligen så försöker de skrämmas. Och de kan alltid bygga en sån här så kallad smutsig bomb. Och det sägs att eventuellt så har de kapacitet att bygga någon sorts sån här simplistisk fissionsbomb. Kanske i stil med de som amerikanerna och ryssarna byggde på 40-talet. Fan trot. Men det rapporterades vitt och brett att det här är ett kort som Zelensky spelar nu. Och återigen, jag har svårt att tänka mig att det har den effekt som det är tänkt att ha, för att det är ingen som tycker det är så här jättefestligt att bli hotat med kärnvapen, allra minst Amerikas förenta stater. Det är mer troligt att man antagoniserar den man pratar med, till exempel sin viktigaste allierade, när man hotar med att dra in dem i ett kärnvapenkrig med gammalt sovjetiskt plutonium. Ska jag säga att jag vet inte vad som faktiskt har sagt, alltså officiellt tror jag man har förnekat det här. Men det har rapporterats i diverse västmedier, och det sägs att Zelensky tog upp det här när han träffade Trump, när han hade ett möte med Trump innan valet. Alltså han hotade Trump med att spela kärnvapen. Helt otroligt om det är sant. Ja, förlåt. Det var en avstickare. Det jag egentligen vill prata om är Trump. Trump är såklart den viktigaste faktorn i allt det här. Han kanske inte är den viktigaste faktorn, det kanske är för mycket sagt, men han är just nu den mest intressanta faktorn. Alltså, kommer han skifta USAs hållning i kriget? Många verkar tro det. Många verkar förutsätta det till och med. Förutom alla de som tror att han går i Putins ledband, så finns det många som tror att han är helt enkelt mindre av en hök när det gäller Ryssland. Kanske mer hök vad det gäller Kina och Iran, men inte vad det gäller Ryssland. Och det skulle såklart teoretiskt sett kunna vara en fjäder i hatten för honom att få vara med och avsluta kriget. Och han har såklart pratat mycket om det. Frågan är samtidigt, hur mycket kan han göra? En sak som man kan göra rimligen är att avbryta den konstgjorda andningen som man håller Ukraina på. Men frågan är vilken sorts fred som skulle komma av det. Och oavsett hur det skulle se ut, så skulle det beskrivas på ett helt annat sätt såklart medialt. Du säger att Trump sålde ut Ukraina, han högg dem i ryggen och han lät ryssarna stycka upp deras land och så vidare. Han skulle ju knappast någonsin få credit som en stor fredsmäklare. Samtidigt så, som vi har varit inne på tidigare, man kanske inte ska överskatta hur mycket av en duva Trump egentligen är. Han är ingen isolationist. Han kommer förmodligen, som han har gjort tidigare, fortsätta upprätthålla imperiet och följa imperiets logik. Vilket inte nödvändigtvis betyder att dra ut på kriget. Men det utesluter i stort sett en lösning som är genuint fördelaktig för Europa. Så om kriget avslutas nu, så kommer det förmodligen ske på termer som är väldigt dåliga för resten.

0: Europa. Jag tror inte Trump kommer dra en lans för Västeuropa och rädda oss undan det problemet, utan han kommer nog snarare försöka lasta över så mycket kostnader som möjligt på oss i som ett postkrig scenario. Det är smarta draget från hans perspektiv, såklart. Ja. Boris, om vi börjar den här ändan, det finns ju mycket annat att prata om också. Vi ska prata om det här som Biden håller på med nu och eskaleringen som verkar pågå med diverse robotattacker i båda riktningar och så vidare. Men om vi lägger det här åt sidan en stund och börjar med den här frågan om Trump. Alltså vad vill han göra och vad kan han göra?
1: Ja, alltså när det gäller vad han vill göra så vet vi en sak han säger att han vill göra, och det är att göra Amerika stort igen. Och för oss i Europa så är det knepiga att Amerika har ju behov av, eller behov, det är inte till ett någon nackdel för USA att Europa går bakåt ekonomiskt. Det som händer är att livskraftiga företag flyttar till USA och västeuropeiska länder blir mer beroende av USA. Och han tänker ju ändå höja tullar och sånt gentemot EU. Och USA har också nytta av att det pågår krig på olika håll i världen. Där man inte är så jättedirekt involverade, men som man kan hålla igång. Och att ett krig fortsätter i Ukraina många, många år till, mycket mer lågintensivt än nu. Jag kan inte se att det skulle vara någon nackdel för Trump och USA. Det är bara bra för dem. Och fördelen med att han skulle framstå som nästa Nobelfredspristagare, det tror jag väger ganska lätt för honom. De serverar ändå inte McDonalds på Nobelmiddagarna. Så han kommer inte göra speciellt mycket för att avsluta det. Han kommer se till att, som förra gången han satt i Vita huset, kräva att NATO-länderna rustar upp mera. Men att våra resurser sakta men säkert också nöts ut i att hålla Ukraina under armarna, det är bara bra. Då tar vi liksom på oss uppgiften att nöta på Putins resurser också.
0: Ja, det finns ju många tänkbara scenarier. Alltså förr eller senare kommer kriget att slut övergå till någonting annat. Och en sak som jag har pratat om några gånger tidigare är hur en sån fred skulle se ut. Alltså en sak som jag tror är helt given, det är att även efter en sorts fredsavtal så skulle det vara en väldigt instabil situation i Ukraina. Det skulle vara mycket till exempel grillakrigföring, och sen skulle USA kunna fortsätta finansiera liksom de hjältemodiga grillakämparna som är motstånd på dem liksom av Ryssland ockuperade eller annekterade områden och så vidare. Så att man skulle fortsätta få en fantastisk konflikt som skulle suga upp massor med resurser för Ryssland och för Europa och så vidare. Och det förutsätter jag att det händer. Det kommer inte bli någon sorts liksom någon harmonisk fred utan stridigheter i Ukraina. Men det finns också andra saker, krassa saker som du nämner, de här ekonomiska frågorna. Och om man bara tittar på energimarknaderna, så har USA gjort en jättestor vinst, en potentiell växande vinst över tid, i det att Europa har slutat köpa gas från Ryssland, och de sprängde till och med Nord Stream, så att det är mycket svårare rent tekniskt. Och Europa tecknar fler och fler gasavtal med USA nu. Och det vill de absolut inte bli av med, och om en fred i Europa innebar att européerna, att man normaliserade så att okej, men då kan vi börja köpa gas från Ryssland igen. Det skulle vara enormt dåligt från amerikansk perspektiv. Så att det är väldigt svårt att se varför amerikanerna ens skulle släppa fram, om de inte var absolut tvungna liksom, att de skulle släppa fram en sån lösning. Och det här är liksom, vad man än tror om Donald Trump i övrigt, jag har många positiva saker att säga om honom, men en sak som jag tror om honom, det är att han är smart, han tänker ekonomiskt, han tänker vad som är bra för USA, och det är inte alls bra för USA att sänka de här, till exempel de här naturgaskontrakten som de har fått nu, men som väldigt enkelt skulle kunna försvinna om Tyskland till exempel börjar köpa gas från Ryssland. Det Europa sitter i en väldigt knivig sits här. Och sen är det ett stort problem i sammanhanget. Jag sa att Trump, först sa jag att han är viktigaste faktorn, så ändrar jag mig lite grann. Och den viktigaste faktorn är såklart, skulle jag säga i alla fall, i Ryssland. Rysslands intressen i det här. Det är lätt att se varför Europa vill trappa ner kriget, även om europeiska ledare inte vill det, sinnessjukt nog liksom, men normala europeer. Och också att USA skiftar fokus förr eller senare naturligt. Ukraina är mer komplicerat, men många vill ha fred i Ukraina såklart. Men det är mer komplicerat för Ryssland, för att de drar ett streck nu och nöjer sig med det som de redan har tagit. Då har de vunnit en hel del. Men vad är alternativet? Alltså, om kriget fortsätter som det pågår nu, de kommer bara ta mer och mer territorium, få en starkare och starkare position för att diktera villkor i en fredsförhandling. Så att för Moskva ser ju den här kalkylen väldigt annorlunda ut. Geopolitiskt så finns det ett starkt case för Ryssland att förlänga kriget eftersom de vinner. Så frågan är kanske såna saker som, hur länge kan Ryssland hålla ut ekonomiskt? Får de kanske inrikespolitiska problem om kriget drar ut för långt på tiden? Men det verkar inte finnas någon stor liksom, fredsrörelse i Ryssland som är ute på gatorna och nu är de i färd att avsätta krigssetsaren Putin och sluta fred med Ukraina. Det kanske finns liksom i någon här vilda fantasier i västmedier, men det verkar snarare vara tvärtom i Ryssland. Att många i Ryssland säger att Putin inte är tillräckligt aggressiv, att kriget borde eskaleras, han borde sätta in kärnvapen och Ukraina måste neutraliseras mycket mer grundligt och stampa ut nazisterna och så vidare. Det finns ju väldigt stor sannolikhet att de avsätter Putin, vilket inte alls verkar vara i korten, men om det skulle hända så är det väldigt troligt att det kommer en hardliner och ersätter liksom den ganska milde, moderata Putin. Och det finns också andra faktorer i situationen som drar åt det hållet, andra kanske subtila incitament. Så Ryssland befinner sig i en process där de klipper banden med väst, så ekonomiskt, politiskt, jag tror också kulturellt på många sätt. Och jag tror att från rysk sida vill man fullborda den processen. Man vill inte liksom göra en 180-vändning nu och liksom försöka bli kompis med Europa. Man tror inte på det överhuvudtaget. Utan man vill ha mer ekonomiskt oberoende. Autarki, som man säger ibland. Man vill ha starkare allians med Kina militärt. Bygga den här nya liksom, multipolära alternativa koalitionen. Och det här kriget fungerar delvis som ett sorts stålbad som leder Ryssland i den riktningen. Till en hög kostnad givetvis, men det är en typ av så här enorm kursomläggning som är väldigt svår att åstadkomma i ett land. Det går egentligen bara att göra genom krig.
1: Ja.
0: Så att Ryssland kanske behöver det här kriget som motor för förändringsprocesser inom Ryssland och på andra fronter. Så att, ja, hur som helst, det är helt uppenbart att ryssarna är absolut inte desperata efter liksom eldupphör eller fred. De ångar på, sakta men säkert. En by här, en landsväg där, en kulle, ett skogsparti. Jag tror att de kan, och jag tror också att de är fullt inställda på att fortsätta med det här i åratal. Och för att komma till förhandlingsbordet, säg 2025, så skulle ryssarna kräva saker som ingen i väst är beredd att ge dem. Eller man kan säga, som ingen i väst kan ge dem utan att totalt tappa ansiktet. Inte ens Donald Trump.
1: Ja, men precis. Och just det här med att nyttja kriget för det man ser som en omställning. För jag tror att man säger att man tar en chans att genomföra en politik man vill göra sedan länge. Och när man har tagit en stor del av Ukraina och har det stabilt under kontroll, då kommer det att berättiga allting. Det är ungefär som när hammaren och skäran hissas över riksdagshuset i Berlin. Då blir det i mytologin och faktiskt också i vanliga ryssars medvetande att det är värt alla offer, det är värt alla döda, det är värt kollektiviseringar och deporteringar. För det gjorde att vi vann i alla fall. Och i det här fallet så har man fått stora delar av ett i grund och botten väldigt rikt land, alltså Ukraina, tillbaka eller i sin ägo, eller hur man nu vill se det. Och fått ett mer mentalt homogent land och så vidare. Men sen Du nämnde Kina här också. Det finns ju en aktör till där som egentligen bara syns genom sitt stöd till Ryssland. Och det är Kina. Kina har, tror jag, paradoxalt nog samma intresse som Trump av ett... De vill ju inte ha ett starkt Europa. Alltså, ju svagare Europa är och desto mer Europa ekonomiskt förblöder, bland annat på grund av kriget i Ukraina, desto lättare blir det att tränga in i Europa. Alltså, man har ju redan starka fotfästen som i Ungern och på väg att få i Serbien. Man har det i Grekland. Italien pratar rätt mycket med kineserna också med investeringar. Och ett svagt Europa kan aldrig genomföra den här Draghi-planen där man ska liksom bygga upp ett starkt högteknologiskt Europa som kan matcha USA och Kina. Utan ett enormt svagt Europa som befinner sig i handelskrig med USA. Alltså, många kommer att tycka att det är tacknämligt med kinesiska investeringar. Så att hur den går, så är det här kriget till nytta för Kina också. Och det håller ändå USA lite på tårna och upptaget på annat håll.
0: Jag tycker vi ska prata lite grann också om den här frågan om vad Biden håller på med just nu. För det diskuteras mycket och det är många som undrar. Jag undrar också. Biden, eller vem det nu är som styr från Vita huset. Det var en intressant sak som hände häromdagen. Alltså, Trump och Biden hade ett långt möte. Först hade de, det var liksom en ceremoniell grej som man gör för att inleda övergångsprocessen. Le inför kamerorna, visa att vi ska ha en peaceful transition of power och så vidare. Men sen hade de ett långt möte bakom slutna dörrar. Längre än man kanske trodde att Biden skulle kunna hålla sig vaken. Men de satt tydligen ett par timmar och diskuterade på tumman hand. Och på tumman hand med kanske ett litet antal medarbetare. Men som jag förstår det var det Trump och Biden helt enkelt som satt och diskuterade och kanske någon som tog anteckningar. Och med väldigt stor sannolikhet så pratar de ju en del om Ukraina. Och det finns ju vissa speciella möjligheter i en situation av den här typen. Alltså en utgående och en ingående president kan spela ett spel tillsammans. De kan spela kanske så här good cop, bad cop mot en främmande bank. Kom till förhandlingsbordet och gör upp nu, för att han som kommer efter mig, han är totalt galen. Det är inte säkert att ni ens kan förhandla med honom. Men det verkar inte vara det som pågår just nu, för att Biden har istället gjort vissa saker i motsatt riktning. Det som fått mycket uppmärksamhet är att han ska ge ett grönt ljus för Ukraina att använda västerländska långdistansrobotar mot mål på ryskt territorium. Vi har pratat om det tidigare, att de har liksom vissa begränsningar. De får vapen, men sen finns det begränsningar för hur de får använda den, och sen ändrar de begränsningarna och får de ett nytt vapen. Det är svårt tolkat av det skälet, men också för att jag har läst till exempel att de här robotarna som de nu får använda, de har precis tagit slut. Så att det är egentligen ingenting som man kan göra i praktiken. Så det kanske blir som en sorts fint eller en gest. Ändå ganska otäckt kan jag tycka, i ett läge där liksom Zelensky är ute och yrar om kärnvapen. Att då inte göra vad man kan för att stänga ner den galningen, utan istället uppmuntra honom, det är galet helt enkelt. Men det sägs också att Ukraina har gjort då en sån här robotattack nu över gränsen. Det är väldigt oklart för mig om det egentligen är någonting nytt. För att krigshetsande medier i väst, de blåser upp det som en ny utveckling. Så att Ukraina har gått över den röda linjen, gått över den röda ryska linjen. Och man vill bygga ett case för att Rysslands röda linjer inte gäller, att de inte följer upp på dem. Men jag tror att de har gjort liknande saker flera gånger tidigare. Alltså attacker, och det som faktiskt är den röda linjen, det är någonting annat. Det är framförallt om väst blir mer så djupt operativt involverade och till exempel tillhandahåller satellitunderrättelser för precisionsattacker inuti Ryssland. Det som Ukraina håller på med nu, som jag förstår det, är någonting annat och betydligt mindre sofistikerat, mindre farligt för Ryssland. Helt enkelt. En idé som cirkulerar just nu, jag såg att Don Trump Jr. tror jag det var, som torgför den här idén på Twitter, att Biden eller kretsen kring honom, de försöker dra igång tredje världskriget nu innan Trump tar över. Men ja, jag tror inte att det är det. Jag tror inte att det är det som är på gång här. Jag tror inte de skulle kunna göra det heller.
1: Nej.
0: Det går inte, för det är liksom, det är som en lame duck administration, och det skulle räcka med ett telefonsamtal mellan Trump och Putin för att stoppa tredje världskriget vid det här laget. Då får vi se vad som händer i februari. Men en hypotes då, som jag känner att man kanske ska överväga i alla fall, som vi har pratat flera gånger under valrörelsen, det är att Biden kanske själva verket arbetar för Team Trump här. Han har gått all in på att skada sitt eget parti. Han ser sitt öde, sitt eftermäle, som sammanlänkat med Trumps nu. Och från det perspektivet så kanske han ger Trump ett bättre läge nu. Alltså han är bad cop. Och han ger Trump en möjlighet att spela good cop efter valet. Kanske något sånt. Alltså jag spekulerar nu, men det är lite svårtolkat tycker jag.
1: Jag tycker den spekulationen är på något sätt den enda logiska. Så gillar man inte antar liksom att Biden har gått in i den totala demensen. För man ska lägga stor vikt till steg ett. Att de faktiskt hade ett långt och så, man får anta förtroligt samtal. De kutar inte iväg och stapplar inte iväg åt varsitt håll. Och den gåva från Biden till Trump tror jag. Men när Trump går in, när han ska liksom snacka med Putin överhuvudtaget, när förhandlingen kommer på tal, så måste han ha några kort att spela. Och har då liksom Biden, vilket han har gjort, gett grönt ljus till ökad robotanvändning in på RIS territorium, då har han ju gett Trump ett kort han skulle spela. Alltså Trump behöver inte hota med att liksom öka insatserna och öka stödet. Han kan istället säga att jag har i min makt att införa begränsningar som kan vara till nytta för dig, Vladimir. Så att som du säger, jag tror att de här två killarna är överens. Och vi har ju pratat om det förut, att det verkar uppstå en slags de har mer gemensamt med Biden har mer gemensamt med Trump och en del på den republikanska sidan en man har med Kamala Harris och de som kickade ut honom. Han är både bitter och mer befryndad. Bitter på sina gamla kamrater och mer befryndad med Trump. Och Trump ger honom en chans igen. Och det är klart han vill liksom ge Trump ett kort att spela. Det är det enda logiska tycker jag.
0: Det är så fint. Alltså jag blir varm inombords när jag tänker på den här spirande vänskapen mellan de här gamla farbröderna.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag ser det framför mig hur de sitter där i 2 timmar, äter glass förmodligen och sitter och myser. Gör upp planer. Ja. Jag frågar en sak till, Boris. Det skrivs mycket om att Nordkorea har gått in i Ukraina kriget. De har tillhandahållit ammunition sen länge och kanske annat som material. Men nu har de då enligt uppgift 10 000-tals soldater på plats vid fronten i Kursk, sägs det. Och jag vet inte om det här är sant. Det låter smått fantastiskt. Jag utgår från att alla nyheter om Nordkorea alltid är falska. För att det har varit så många år att exakt allting som rapporteras från Nordkorea bara varit fake news. Men jag undrar också en sak som att hur skulle det funka rent praktiskt med samband och ledning? Hur ser gränssnittet ut mellan den ryska militärledningen och de koreanska befälhavarna? Det låter väldigt komplicerat. Och om det här hände, skulle vi inte ha fått se några så officiella tillkännagivanden från Pyongyang och Moskva? Åtminstone från Pyongyang. Kolla vilka tuffa grabbar vi har som är ute och slåss. Jag har inte ens sett några bilder. Alltså bilder av videoklipp av koreaner som slåss vid fronten i Ukraina. Utan det är bara Zelensky. Det är Zelensky som säger att vi skjuter ukrainare nu vid fronten. Jag tycker bara det låter som en massa propagandahistorier.
1: Ja, men det kan bara vara en massa propagandahistorier. För dels har du inte sett levande nordkoreaner som står liksom och dricker vodka med ryska generaler och diskuterar den kommande offensiven. Men framförallt så det här som visar att den ukrainska propagandaapparaten har kollapsat. Vi har inte sett, jag har inte sett levande nordkoreaner bakom fronten. Vi har inte sett döda nordkoreaner vid fronten. Jag menar, likhögarna ligger travade på ryska och ukrainska sidan. Hade det funnits nordkoreanska soldater där, så vidare de inte har, liksom, är omöjliga att döda, så skulle liksom Ukraina för 2 veckor sedan redan visat upp den första döda nordkoreanen som bevis. Och det är komplett omöjligt att de kan delta i striderna utan att någon dör. Och som ni ser, logistiken. Alltså, det började med att det skulle finnas 10 000. Och sen skulle det finnas 10 000-tals. Och nu så sägs det att det snart är 100 000. Det är rätt mycket folk att förflytta. Speciellt liksom, det borde ju finnas tonvis med satellitbilder som visar förflyttningen per tåg, lastbil eller kajak på Volga, vad vet jag. De är som spöken om natten, de här nordkoreanska soldaterna. Det är så usel propaganda och så usel. Det är bra med, kul med propaganda, men det här är ju så uselt genomförd alltså. De kunde åtminstone ta, det finns jättemycket kinesiska restauranger i Ukraina. De kunde ju skjuta en kines och visa upp honom som en död nordkoreansk soldat. De har ingen fantasi, den ukrainska säkerhetstjänsten.
0: Apropå fantasier, en av de här historierna som jag hörde om de nordkoreanerna som bara skriker lögner. De säger att när nordkoreanska soldaterna kom till fronten, så kom de för första gången i sina liv i kontakt med porr. Och de blev omedelbart totalt beroende av porr som de aldrig sett förut. Och därför har de svårt att slåss effektivt, för att de sitter och gör någonting annat hela dagen. Det är också så här, har ni ingenting bättre som ni kan komma på? Ingen bättre liksom lugn historia. Ja, de kör ju såna grejer om ryska soldater också, hur lätt det är att få dem att totalt spåra ur. Men hela den här historien är ju bara så uppenbart lögn. Som om det inte fanns porr i Nordkorea. Och om det var så att de hittade för första gången, hur får de tillgång till det? Har de fått liksom så här mobiltelefoner utdelade så att alla soldaterna så de kan sitta och scrolla på det? Liksom. Vad är de gör de dagarna? Alltså det finns ingenting som hänger ihop överhuvudtaget i den här berättelsen. Och det är den här idén jag har, att allting som någonsin sägs om Nordkorea är enbart lögner.
1: Alltså väldigt ofta. Och det jag tycker visar att propagandaorganen i Ukraina är undermåliga, det är att de har missat den totala sniffstorien som skulle kunna få en del västeuropeer att gå igång och bli jättearga. Och det är ju koreaner vi pratar om. De skulle köra med att så fort koreanerna intar en by så äter de upp alla hundar. Och så visar de upp Babushka 80, att de åt upp inför mina ögon, så dödade de min hund och åt upp den rå. Sånt skulle ju funka. Men inte ens en sån liksom lågt hängande frukt kan de plocka.
0: Vad kommer det sig att de vill köra den här Nordkorea-idén? Är det på något sätt extra läskigt med just nordkoreanska soldater? Eller vad är den känslomässiga kraften i narrativet? Jag tycker bara det låter konstigt, lite tokroligt på något sätt.
1: Ja, men tokroligt är ordet. Men det här är att tappa greppet på något sätt. För att det är ett ganska desperat utspel. För jag kan inte känna liksom att någon... folk ryser ju inte av... Alltså, kvällstidningarna körde jättehårt. 10, 50, 100 000 nordkoreaner i Ukraina. Men jag tror inte att folk behöver inte rysa av fasa. Liksom. Det, snarare den allmänna bilden av ett folk som låter sig styra av en liten frintlig tjockis som gillar amerikanska basketstjärnor. Alltså det har ingen skräckpotential att köra med nordkoreaner. Det är ett jävla märkligt utspel.
0: Ja. Jag vet inte om vi ska säga någonting. Det är delvis relaterat om de här undervattenskablarna i Östersjön. Så vi har den här dagsaktuella situationen i Östersjön. Två internetkablar verkar ha gått sönder, förmodligen saboterats. Polisen utreder en förundersökning för om sabotage. Två kablar som slutade fungera inom loppet av ett knappt dygn. Så en i söndags och en i går kväll, måndagskväll. Och de rapporterar nu att det finns ett kinesiskt fartyg i Östersjön som har åkt precis längs den här rutten över båda platserna där kablarna har gått sönder. Och den danska flottan sägs ha ögonen på. De åker efter och spanar på det. Jag vet inte, de gör ingenting. Jag vet inte om de ska liksom stoppa dem från att förstöra fler ledningar. De verkar inte vara på väg att liksom stoppa skeppet och borda eller något sånt där. Men det har varit rejält pådrag i Sverige i alla fall. Och det har ganska länge nu så har det varit en sorts mediedrive i Sverige om ökad beredskap. För att vi har en ny hotbild och det kommer liksom nya direktiv från regeringen. Jag vet inte om vi pratar om det i radion eller om jag bara tänkte att vi kanske skulle ta upp det om den här nya ministern, den här unga ministern, jag har tyvärr glömt hans namn, som satt i en tv-studio och sa ganska franka saker. Jag tyckte det var väldigt kul att se faktiskt. En svensk minister som säger att nu måste ni förbereda er, ni måste förbereda er själva, staten kommer inte hjälpa er, utan det här är det som alla medborgare måste göra. Och det satt någon totalt idiot liksom som intervjuade honom och sa, ja men vad ska staten göra för att hjälpa oss? Ingenting, säger han. Ingenting, det är ert ansvar. Så det var en helt annan tongång liksom från regeringen som jag tycker är intressant och välkommen. Och nu har det varit en sorts mediegrej om den här om kriget kommer broschyren, den senaste iterationen om krisen eller kriget kommer, som det heter numera. Och det där blev en internationell mediegrej. Jag tycker att det är en total, det blir ingenting liksom. Det är en så kallad nothing burger. Den här broschyren har funnits jättelänge. Den är inte så intressant. Men på något sätt så lyckades de få en internationell mediegrej på det där. Vilket gör att då blir det jätteintressant i Sverige också. Så att det finns många exempel då på att man eskalerar den här typen av retorik i Sverige. Och sen med perfekt timing så kommer det här misstänkta kabel sabotaget, den kinesiska båten. Och det knyter an till, det var en händelse för ett år sedan ungefär, där det var ett kinesiskt fartyg som tog ut en ledning mellan Finland och Estland, Baltic Connector, som var, tror jag, det var både en gasledning och en kommunikationsledning, en internetfiberkabel, tror jag. Och man kom fram till att det var ett kinesiskt skepp som hade släpat ett ankare längs botten, tror jag. Jag tror att det var något sånt de sa. Av misstag. Så, och jag tror att det var så att till och med kineserna bekräftade att det var det här som hade hänt. Men de sa att det var ett olyckligt misstag och så vidare. Och nu händer det igen. Det är ju väldigt vad slarviga de är med sina ankare, kineserna. Det är ganska obehagligt tycker jag. Men jag undrar lite över de här reaktionerna i Sverige framförallt. Jag har kollat lite på svenska medier idag och på något sätt får jag känslan att svenska politiker och svenska journalister, de dreglar av förtjusning just nu när de kommer närmare och närmare krig på Östersjön, som de ju av allt att döma har önskat sig, givet hur de agerat. De har ökat risken för krig dramatiskt med sitt huvudlösa agerande. Och nu kanske de äntligen får som de vill. Det är lite den känslan jag får när jag ser medierapporteringen.
1: Ja, de hetsar ju verkligen upp sig själva och drar stort på allting, vilket är jävligt obehagligt. Det är, hoppas att inte vi drabbas av deras lust till krig. Det skulle räcka om de gjorde det.
0: Svenska politiker går i krig utan att involvera befolkningen.
1: Ja, precis.
0: Från förhoppning.
1: Ja, men man skulle ju kunna man skulle vilja liksom bunta ihop dem och lämna över dem till fienden. Alltså, här har ni de som har hetsat mot er. Gör vad ni vill. Låt oss vara i fred. Hej då.
0: Jag känner mig väldigt, väldigt skeptisk mot många av de här uppgifterna som cirkulerar. Jag tycker det är lite lätt desorienterande. Jag får den här känslan av att de ljuger för oss väldigt mycket. Men Anta att det är så att kineserna åker runt i Östersjön och förstör gasledningar och internetkablar. Om jag antar att det är så, vi vet att det var så för ett år sedan, för att kineserna, som jag förstått det, så har kineserna själva erkänt att det var det som hände i Finska viken. Men om det hänt två gånger till på ett och samma dygn, det är svårt att argumentera för att det var ett sammanträffande. Hur ska man tolka det? Varför gör ens kineserna en sån sak? Är det på något sätt liksom att understödja liksom ryska operationer i Östersjön? Och hur ska man förhålla sig till det?
1: Alltså, dels är det så jag väldigt enkelt uttryckt det att jag drar på det. Jag har så svårt att se den där pusselbiten att gå ihop alltså, och svårt att se liksom att ryssarna skulle, de sammanhang ryssarna skulle anlita kineser för den där typen av sabotagegrejer. Det kanske de gör, men det bara, för en gång skulle använda ordet känns, det känns bara så konstigt. Och sen, det är så mycket snurriga historier. Vad blev det av MV Motorvessel Ruby? Förresten, på tal om båtar i Östersjön.
0: Vad är det för båt, eller vad är det för någonting?
1: Den vi pratade om, den med 20 000 ton ammoniumnitrat.
0: Nej, jag har glömt på det, jag kopplar inte.
1: Jo, det för några veckor sedan så pratade om det i en sändning. Då var det ett gigantiskt hallå i svenska media om att en rysk båt som knappt var sjövärdig var lastad med då 20 000 ton ammoniumnitrat som man ganska lätt kan få att explodera. Och den hade anlöpt Norge, Tromsö av alla platser, lämnat Tromsö och var nu på väg in genom Öresund. Men sen har man inte hört någonting, och det var liksom topprubriker i några dagar. Vad ska vi göra av båten? Och då var grejen att ryssarna hade skickat detta knappt sjövärdiga fartyg för att vara berett i Östersjön så att man kunde spränga det i luften och därmed skada Sverige på något sätt.
0: Ja.
1: Som ett exempel på märkliga historier som snurrar runt liksom, utan förklaring.
0: Ja, det är väl det jag känner, det jag försöker komma fram till, att alla mina varningsklockor ringer. Det är som de här nordkoreanska soldaterna i Ukraina. Det kanske ligger någonting i det här, men för mig känns det framförallt som en gigantisk psyop. Någonting som svenska medier använder för att skrämma folk. Och jag tycker också det är konstigt, varför pekar de ut en kinesisk båt? Om de vill ha krig med Ryssland, peka ut en rysk båt istället och sänk den med svensk ubåt eller någonting, och sen kan han dra igång. Men vad ska de göra? Förklara krig mot Kina? Ja, jag kanske är dum här. Jag kanske bara missar någonting uppenbart, men jag tycker att det känns väldigt misstänkt, hela det här kinesiska kabelklippar narrativet.
1: Ja, det är enkelt. Ska man dra igång psyop-operationer så bör de ju i det här fallet inte leda till att ryssarna blir tokiga och verkligen hittar på något. Då är det ju faktiskt lättare att peka på ett ombud, påstått ombud för ryssarna som kineser. Och så kan det utlösa mycket mer diskussioner. Det kommer att sluta det hela med att det var en ukrainsk dykare som efter en blöt fest hoppade ner och fixade det här av oklar anledning.
2: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Xenofon Tocqueville gästar Radio Frihetligt. Asylboenden i Sverige, symbol för centralmaktens förtryck och seger. På samma sätt som tullhuset i Charleston efter kriget mellan protektionistiska nordstaterna och frihandelsförespråkande sydstaterna. Ja, Radio Frihetligt, Radio Bubblas nya syskonpodcast. Håller verkligen på att ta fart. Det här är avsnitt nummer 5, tror jag. Simon som driver den här podcasten har gjort ett fantastiskt intressant jobb med att intervjua folk som skriver på frihetligt.se. Och nu var det dags för Xenofon Tocqueville, som jag tror är en pseudonym. Det är i alla fall signaturen som skriver på Den spontana världsordningen, en blogg som du och jag, Boris, brukar prata om inläggen på den bloggen. Senast har varit en serie inlägg om demokrati, Sverige och demokrati. Ett svenskt perspektiv på demokratikritik. Där skribenten går tillbaka till Gustav Vasas dagar och gör en sorts väldigt intressant revisionistiskt projekt. Och det här är, så vitt jag vet, första gången någonsin som Xenofon Tocqueville kommer till tals med sin röst. Och jäkla vilket intressant samtal det var. Jag tyckte redan att Radio Frihetligt hade kommit igång. Men det här var verkligen... Jag spetsade öronen och lundan, det andra jag höll på med, för bara koncentrera mig på den här intervjun. Det var superintressant.
3: Ja, se fram emot att lyssna.
2: Det är uppenbart att Xenofon är precis så bildad och genomtänkt och ideologiskt skarp som man får intryck av när man läser bloggen. Jag kan behålla tummarna för att det blir fler podcastavsnitt med den här mystiska herr Tocqueville. Mm. Monsieur Tocqueville, får vi säga, antar jag. Ja, jag blir så stolt över att ha haft ett finger med i spelet i de här projekten. När det poppar upp och kommer nya fantastiska podcasts.
3: Ja, och det är rätt häftigt.
2: Och de bara händer. Jag bara ser avsnitt efter avsnitt komma. Det är en sällsam och fantastisk känsla. Ja, lite eld i baken på dig och mig, Boris, också. Nu måste vi ligga i med kvaliteten.
3: Ja,
2: så att vi inte blir omsprungna som Sveriges främsta libertarianska podcast.
3: Ja, men det är bara härligt med konkurrens. Det finns plats för fler.
1: Radio Bubbla. Påve Franciscus varnar för libertariansk infiltration av samhällsinstitutioner. Anser det vara en radikal, antisocial och fashionabel ideologi. Oförenlig med kyrkans lära om det allmänna goda. Ja, det är inte varje dag som påven uttalar sig, och det är inte bara med en kommentar i förbifarten, utan faktiskt lite mer utförligt diskuterar libertarianska idéer och libertariansk ideologi, som ju är någonting som alltid är i fokus för oss, naturligtvis, som driver en libertariansk nyhetskanal. Men som sällan får så mycket plats i den allmänna debatten. Reflektion som jag har gjort är att mainstream media är mer och mer benägna att prata om våra idéer och diskutera våra premisser. Det är väldigt sällan som de vill ta L-ordet i sin mun, det förhatliga ordet libertarian. Så därför kan man till exempel skriva ett långt reportage om en libertariansk person eller ett libertarianskt projekt. Till exempel DN skrev om Liberland här om sisten, så jag har gett några andra exempel i Radio Bubbla det senaste halvåret. Och de pratar om libertarianism, men man säger det inte rakt ut. Vilket jag tror är strategiskt smart av de här personerna. Påven väljer nu att ta en direkt konfrontation med det han kallar för libertarian individualism. Och han har fått utstå
2: mycket, mycket hån de senaste dagarna i den libertarianska sfären. Jag tycker att delvis är oförtjänt. Kanske att han inte använder ordet på precis samma sätt som vi libertarianer ofta gör. Men han sätter ändå fingret på några frågor som är högst aktuella för libertarianer. Som borde vara i fokus för oss. Och som vi måste ha reflekterade svar på. För att vara ett seriöst alternativ. Det knyter an till den diskussion som vi hade apropå profilen av Rod Dreher i blandat avdelningen av förra inslaget. För det påven påpekar är att det finns en konflikt mellan en modern individualistisk idé om det goda livet och ett modernt perspektiv på allmänhetens intressen jämfört med en mer traditionell och kommunitaristisk idé som utgår mer från en grupp och en gemenskap. Och han kopplar det här specifikt till att det som ger värde till saker och ting är i den moderna paradigmet individers subjektiva värderingar. Att det är individen som avgör vad som är gott och vad som är ont. Och det här menar han då kommer i strid med idén om ett allmänt ett bästa och högre värden som går bortom individer. Och han verkar syfta på att man skapar en, som han uppfattar, en falsk, en artificiell konflikt mellan individers intressen och gruppers intressen. Och det här är för all del någonting som kloka libertarianer blottas med. Och där man ser att vägen framåt är i själva verket en harmoni mellan individers intressen och gruppers intressen. Just för att individer är beroende av att ha fungerande grupper. Så att den här typen av modern radikal individualism kan inte vara liksom svaret på alla samhällsproblem. Definitivt inte slutpunkten för tänkande kring samhället.
3: Nej, alltså för mig är ju som sagt libertarianismen bara en, för mig är en defensiv försvarsposition man intar för att skydda sig själv och alla andra också mot ingrepp i friheten. Men en defensiv försvarsposition innebär ju också att den är till för att ingenting ska bli sämre. Att man drar en linje i sanden helt enkelt. Och försöker gärna flytta den framåt för att utvidga människors frihet. Men på rätt sida av strecket så får man utgå från att det befinner sig mängder av människor som har vitt skilda uppfattningar om hur tillvaron i stort ska ordnas och det egna livet ska ordnas. Och det man kan i gemensam ståndpunkt är att hindra folk från att kliva över det där strecket eller flytta det bakåt. Men ska någonting mer hända så måste det till helt enkelt en uppfattning om ska någonting mer hända så måste de individerna som finns på rätt sida av strecket ha om uttrycket tillåts rätt syn på sig själva. Och då kommer man inte undan det här med frågan om tro och Gud helt enkelt. Om någonting ska bli avsevärd mening bättre och inte bara bli sämre.
2: Vi har 2-3 artiklar i opinionsavdelningen som på olika sätt knyter an till den här diskussionen. Vi har till exempel en artikel av Henrik Alexandersson, Hax, har skrivit en kort kommentar till påvens uttalande om libertarianism. Och han uttrycker bland annat en idé som också återspeglas i bubbelrubriken. Men jag ska citera Hax istället. Han säger så här: frihet, enskilt ansvar och egenmakt är raka antitesen till den underkastelse som religionen kräver. Det är väl där skon klämmer. Det är väl därför påven väljer att kritisera just den idétradition som mest av alla hyllar människan, hennes framsteg och hennes förnuft, den förbjudna frukten. Samtidigt så tillstår Hax tidigare i texten att den libertarianska idén är möjligen, som han skriver, sprungen ur det kristna kärleksbudskapet. Så det är lite av en paradox. Å ena sidan så kommer de här frihetliga idéerna i hög utsträckning från ett kristet idéarv.
3: Mm.
2: Via kristendomens frihetliga idéer, den personalistiska idén som kommer kristendomen. Men å andra sidan så upplevs det som att det finns en direkt konflikt, en rak antites mellan frihet och då den underkastelse som religionen förväntar sig. Och det här exemplifierar vi i alla fall att det finns en konflikt, åtminstone med någon typ av libertariansk eller liberal idé. Och då kommer jag tänka på en artikel som Lars-Anders Johansson skrev för inte så länge sedan, som vi också hade i opinionsavdelningen, där han påpekade att liberalism görs till en religion av debattörer som häcklar kristendomen. Ideologin är sprungen ur kristen humanism, men förutsätter vare sig tro eller ateism. Så var vår rubrik på Bubbla. Den skrevs ju, ska vi säga, 19 april kom den här artikeln. Så det var ju bit innan den här påverrelaterade debatten. Men jag gör åtminstone en association när jag läser Hacks inlägg här. Det vill säga att den här idén att det finns en motsättning mellan liberalism och gudstro. Det finns en annan kommentar som jag tror också man får se som väldigt träffande. Nu ska vi se om jag hittar den. Den tror jag fortfarande ligger bland de topp 10 i opinionsavdelningen. Det är Nicodemus Ung som jag tror en eller två dagar innan påvjorde sitt uttalande skrev en intressant text som jag tror man kan säga ansluter till det här. Bubblarubriken är förväxling av subjektiv värdeteori med påbud om hur individer bör agera får libertarianismen att framstå som omoralisk. Kristen voluntarism och högre andlighet högst kompatibla med frihetliga ideal. Kan det ha varit så att Nicodemus på något sätt som kunde känna av i eten att påven var på väg att göra det här uttalandet och i förebyggande syfte förklarade hela saken? Vi får hoppas att den gode Franciscus läser Nicodemus blogg, skymningsmannen.wordpress.com. Men jag är inte säker på att han kan svenska, som Nicodemus skriver på.
3: De kanske brevväxlar på påvens modersmål. Nu vet jag inte om Nicodemus kan spanska, men det är inte omöjligt.
2: Det skulle inte förvåna mig så oerhört mycket faktiskt, om det finns ett språk som de har gemensamt, om de kanske utbyter ett mejl då och då. Men Nicodemus påpekar att det finns en sorts filosofisk förväxling när man pratar om libertarianismen. Där man förväxlar dels man kallar för subjektiv värdeteori. Som förknippas inte minst med Ludwig von Mises och hans idé om praxeologi. Som är ett sorts teoretiskt ramverk för att förstå hur människor agerar. Och de är fokus på att människor agerar på ett egennyttigt sätt. Och det är ett sätt att förstå hur saker och ting fungerar. Men å andra sidan så finns det en tendens att lyfta upp den här typen av värdesubjektivism till ett moraliskt postulat som Nicodemus skriver att Ayn Rand gör. Att man istället gör egoism, rationell egoism till centralpunkten i en moralfilosofi. Och som Nicodemus uttrycker det, genom den här rörelsen via till exempel Ayn Rand, och framförallt hon i modern tid, så blir libertarianismen förknippad med dålig moral, som man uttrycker det. Medan från hans perspektiv då, så är istället så att friheten är en förutsättning för en sund moral, för att möjliggöra en frivillig altruism. Men det är det som är poängen. Men libertarianismen, liberalen fastnar ibland halvvägs, kan man säga.
3: Ja, men definitivt ja. Nicodemus har en extremt stor poäng där. Problemet tycker jag är inte problem med hans resonemang, men i alla den här sortens diskussioner, att i början av programmet sa jag det här om att man vinner så jäkla mycket kraft alltså när man inser att man kan faktiskt välja bort, det är möjligt att välja bort samhällets institutioner och bygga andra former av samfälligheter och samband. Hur mycket mer tid och ork man får att göra förnuftiga saker. Istället för att strida om samhällets, nationens själ och vilka strukturer eller hierarkier som ska upprättas. Det är för att det är så att sunda goda hierarkier och strukturer upprättas av sig själva, inte genom att man diskuterar och sen inför dem. Det kommer av sig självt om kloka individer gör rätt saker. Och jag kan ibland känna en viss, jag tycker de här samtalen är jättekul, men ibland kan jag känna när jag sitter på min kammare och läser en så här viss motvilja mot den här typen av lektioner, för att då har man bara flyttat liksom beteende till ett annat område. Då har man slutat prata om vad som är, vad som ska vara nationens struktur eller statens struktur eller hur samhället ska ordnas i stort, till att diskutera vad som är libertarianismens själ. Och det finns på något sätt en inbyggd en mekanism som gör att vi hela tiden pratar om hur de stora systemen och ideologierna ska ordnas.
2: Men det, man kan säga, det är problematiskt med de här diskussionerna. Jag håller helt med om det. Samtidigt så kan man ju säga att både påven och Nicodemus i det här fallet pekar på den problematiken. Och det är någonting som vi måste vara uppmärksamma på. Och som vi, det är viktigt att vi inte sopar det under mattan. Vi som ägnar oss åt libertariansk agitation. Det är en sån som jag som gör det som mitt yrke numera. Och liksom dygnet runt, kan man säga.
3: Har du det på visitkortet alltså?
2: Ja, libertariansk propagandist står det på kortet numera. Så att det är non-stop agitprop.
3: Det är paradoxalt där, för att jag anser att det är långt viktigare att diskutera vad som är libertarianismens skäl än att diskutera hur statsapparaten ska struktureras. Samtidigt kan man känna sig lurad ibland i efterhand att fan, ägna tid åt detta, men det är viktigt. Och annars är ju risken alltså som för ibland så här i, påminner liksom libertarianismen mig om 70-talets vänster, alltså att man har någon slags gemensam grund, men plötsligt drar alla iväg åt olika jävla håll. Och lite grann upplever jag liksom libertarianismen ibland dess värsta stunder som samma sak. En del rör sig åt någon slags, faktiskt nästan framförallt i USA, ett uttalat socialliberalism, och lite gott kan väl staten göra, i Sverige kan vi väl miljölagstifta lite, och sen kryddas detta med kamp för att alla ska få röka på, knarka, supa, ha sex på vilket sätt de vill. Det blir de stora kampfrågorna liksom. Det blir den positiva värdeladdningen i libertarianismen. Liberalismens moral blir frånvaron av moral. Och det är oerhört problematiskt.
2: Ja, samtidigt så är det ju så att det är både en styrka och en svaghet som frihetsrörelsen har. Att det finns splittring, ja. Men det har ju väldigt mycket att göra med att det är väldigt olika disparata grupper som har hittat varandra och ibland hittat beröringspunkter. Så det ser väldigt splittrat ut. Om man tänker sig att till exempel att det en gång i tiden var en förenad rörelse med gemensamma idéer. Men så har det aldrig varit.
3: Nej.
2: Därför att de här människorna till exempel som har en väldigt livsstilsliberal inställning. Och som då, det betyder ju också det att de emotionellt så drivs de i hög utsträckning av just de här frågorna. Det är det som gör att de får energin att engagera sig. Medan de tycker till exempel att ett stillsamt kristet liv på landet, det tycker jag låter dötråkigt. Och hemskolning som idé och liksom ett politiskt projekt för att vara hemskolning, tycker man det kanske man måste gå med på av principiella skäl som libertarian. Men de är inte alls intresserade av att driva den frågan, och det är ingenting som ger dem den här känslomässiga impulsen att engagera sig. Medan det finns andra människor då som ser libertarianismen framförallt som ett sätt att, ja, som du är inne på, om en försvarsmekanism, libertarianismen som försvarsmekanism, för dem är det ett sätt att försvara till exempel möjligheten att hemskola sina barn, eller möjligheten att ha en kristen gemenskap när man är omgiven av ett samhälle som har övergett kristendomen. Så det här är människor som har fullständigt olika bakgrund, olika bevekelsegrunder, men som ändå har vissa idéer gemensamma, vilket gör att vissa av oss försöker prata om det som en rörelse eller ett gemensamt idéarv. I själva verket, och jag är en av de personerna som ibland åtminstone gillar att tänka i termer av Big Tent, och att alla ska kunna vara en del av den här gemenskapen, oavsett om du är råkonservativ, kristen isolationist, eller om du är en hippie nyliberal som gillar liksom knark och prostitution och bögar och såna här grejer. Som, och kanske de här lägren liksom. Men ofta så känner de, alltså,

0: som kämpar. För det är inte så det funkar i praktiken. Utan sett utifrån så kan man se att det finns de här gemensamma idéerna. Men i själva verket så är det en salig blandning av bakgrunder, bevekelsegrunder, filosofiska motivationer. Och det finns ett liberalt idéarv, det finns ett konservativt idéarv, det finns ett anarkistiskt idéarv. Men det är en ganska tunn liten sak i mitten som alla är överens om.
1: Ja, och den risken är att den också sprängs, va? Därför att om man tänker sig att alla som befinner sig i tältet eller på rätt sida sträcket är ensam, att tältet har rest och sträcket har dragits för att det är som en defensiv åtgärd för att få vara som man vill, då ställs ju också inför frågan att problemet är ju att omvärlden låter oss inte vara som vi vill. Vi har en globaliseringsprocess, vi har en moderniseringsprocess, hur modern den nu är. Men utvecklingen rör sig, som en del menar, framåt. Och om man ser den här... Men i det här tältet så finns det då människor som säger, nej, men utvecklingen är alltid bra. Och så finns det de som säger att nej, men det är den inte alls det. Den är definitivt inte alltid bra. Då är det ju jävligt svårt då. Om man inte är ens om att man ska upprätthålla den här sin defensiva befästning, då vet det fasken om tältet eller finns och sträcket alls är draget i sanden på riktigt.
2: Det är lite oklart hur det blir med kommande sändningar. Jag tror att vi hinner med en sändning till, men jag är inte helt säker och därför passar jag på att prata lite om det nu. Som många av er vet så är det så att mitt och Sofias andra barn väntas om knappt 2 veckor nu. Så att saker och ting är ganska oförutsägbara. Vi kanske hinner med en till sändning. Kanske inte. Vi kanske kommer igång snabbt med sändningarna efteråt. Kanske inte. Det blir som det blir, helt enkelt. Förhoppningsvis så går budskapet fram. Jag vet inte om jag behöver posta liksom en särskild tråd på BBSen. Ärligt talat, det vore lite skönt om jag kunde slippa den här gången de sedvanliga frågorna om var har Radio Bubbla tagit vägen? När är nästa sändning och så vidare? Men jag vet, jag måste kommunicera tydligare. Alla lyssnar inte till slutet av programmet. Så är det i alla fall. Så att ni vet det, ni förbereder er själva. Ni laddar upp kanske med andra saker ni kan lyssna på. Så att inte Radio Bubbla abstinensen blir allt för intensiv. Om det skulle bli några veckors uppehåll. Men förra gången, knappt 2 år sedan, så blev det inget längre uppehåll faktiskt. Då gick det ganska bra. Men omständigheterna kommer vara lite annorlunda den här gången. Så att vi får se. Men det är för övrigt någonting som jag är lite bekymrad över. Just det här, vad som hände förra gången som jag tog ledigt från radioarbetet för att jag skulle få barn. Jag vet inte om du minns, Boris, men det här var förra gången var alltså i mars 2020. Så att innan vi började trappa ner sändningarna så var coronaviruset en stor nyhetshändelse. Men det totala vansinnet hade inte brutit ut än. Så att en av de sista rubrikerna vi hade någon av sändningarna innan där var att WHO just hade klassificerat det nya coronaviruset som en pandemi. Och jag tror i sista sändningen pratade vi om att England höll på att lägga om kurs i pandemihanteringen. Så att från början hade de hade en svensk linje, kan man säga. Och sen så la de om till en mer kinesisk linje i samband med att det kom en ny datamodell och så vidare. Allt det där pratade vi om så väldigt utförligt för 2 år sedan. Men det kändes då, innan uppehållet, så kändes det fortfarande som om vi levde i den gamla världen, pre-coronavärlden. Och vi hade precis gjort ett temaavsnitt med den här rubriken Efter Wuhan, där vi dristade oss till att prata om vad som skulle hända när cirkusen var över, efter pandemin som ändå liksom förr eller senare kommer gå över och så vidare. Jag vet faktiskt inte hur våra förutsägelser i det programmet står sig. Det skulle vara intressant att lyssna om.
1: Ja, men faktiskt.
2: Det känns som att vi kan ha varit på tok för optimistiska i det programmet, men jag minns inte exakt vad vi sa, så att jag minns några förutsägelser som jag minns, de som jag är nöjd med, men jag har nog förträngt själv missnöjd med. I alla fall, jag tänkte, när jag kom tillbaka från den här ledigheten och vi började sända för fullt igen, kom upp i normalt tempo igen, då var vi plötsligt i den nya världen, i den nya normaliteten, där alla hade blivit totalt spritt språngande galna och vansinnet eskalerade märkbart vecka för vecka. Och det låter kanske lite konstigt, men jag har på sätt och vis aldrig återhämtat mig från det där glappet. Därför att för mig kändes det som att

0: vår rapportering missade någonting när vi inte kunde krönikera steg för steg när det slog över. Och jag tänker faktiskt ofta tillbaka på det som någonting som gör att jag inte riktigt haft rätt sorts kontakt med pandemin. Jag vet, nu när jag säger det rakt ut så inser jag att det låter kanske lite mystiskt. Och det kanske bara är någonting som jag inbillar mig. Men det var någonting som var lite konstigt med att just... att, för det var också att jag mentalt loggade ur och tänkte enbart på liksom familjeangelägenheter, barn som ville komma och Sofia som behövde extra, jag behövde ta hand om Sofia och allt det där liksom. Som gör att jag loggade ut och sen loggade jag in igen och då var jag plötsligt, då var jag på en annan planet. Då var jag på planeten Corona helt plötsligt. Ja.
1: Jag kan förstå mekanismen.
0: Eventuellt borde så förstår du kanske vad det är på väg med den utläggningen. Därför att jag har en ödesmättad känsla av att någonting stort kommer hända nu. Och att jag kommer missa det. Och så kommer jag få ett nytt glapp. Kommer jag vara osynk med nästa stora världshändelse. Och det kan ju vara HIV 2 som kommer, som vi pratade om tidigare. Kanske uppgraderar Omikron till superfarligt samma dag som Pfizer släpper sitt Omikron-vaccin. Släpper Moderna sitt HIV 2-vaccin och sen är vi tillbaka i virussmeten. Men min magkänsla är att det är nästa stora krig, tredje världskriget. Ryssland anfaller Ukraina och sen brakar det loss. Om det ska hända så händer det vilken dag som helst nu.
1: Ja, men det kommer inte att hända. Det är ingen risk. Men däremot kan det hända.
0: Inte det. Vänta. Ukrainas president, han säger att anfallet börjar imorgon, den 16 februari. Och de andra säger att det börjar när OS är slut. OS avslutas den 20 februari, det är om 5 dagar. Och efter det så anfaller Putin. Men du tror inte det?
1: Nej. Finns ingen rationalitet i det helt enkelt. Utan det funkar bra för honom som det är just nu. Och han har mer att förlora. Och ser det som så här, alla Europas... Att hålla spänningen uppe innebär att Europas politiker kommer fortsätta vallfärda till honom, vilket de faktiskt gör idag. Och diskutera med honom om säkerhetsläget och effekter och så vidare och följder. Och ju längre den processen pågår, ju längre spänningarna fortskrider, desto mer framstår ju USAs faktiska tandlöshet. De vill ju bara ha spänningen. Men de backar mer och mer från... Alltså deras hot om de ska göra blir mer och mer svävande. Det blir så här skolgårdshotelser. Och det känner ju både Ukraina men framförallt de europeiska statsmännen att det är bäst att vi pratar med Vladimir. Så att han har allt intresse av att fortsätta få dem att vallfärda till möten med honom. Det är bara bra. Och allt skulle gått skogen om man invaderade.
0: Nu känner jag mig väldigt lugn, Boris. Ja, för att jag har ju trissat upp mig nu med... Alltså jag måste säga, jag gräver mig lite också för att... Jag har ju väntat och hoppats på det här kriget. Och nu har jag gått ängslat mig över att missa kriget. För att det försvinner in i bebisdimman. Så nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta nu när du har förväntat mig att det inte blir krig.
1: Alltså det är... Det lovar jag, det blir det inte. Men det är intressant med det du säger med glappet. Va? För att jag kan ju känna igen mig själv när jag är helt absorberad i, alltså i så här verklig mening absorberad i jobb när planen kraschar in i Twin Towers. Och hela början på inledningen av kriget mot terror och alla ändringar i USA, angreppet på Afghanistan. Det såg jag liksom inte ens i ögonvrån. Så det är samma sak för mig. Jag får liksom rekonstruera och på något sätt bakåt. Det finns liksom ingen aktuell upplevelse av detta. Så jag kan förstå vad du menar med Wuhan-utvecklingen där. Men du kan vara helt lugnt. Den här gången det kommer hända... Alltså det händer inte mycket. Drottning Elisabeth dör och det är liksom inget som påverkar världen.
0: Du tror att det är det mest dramatiska som jag kommer missa?
1: Ja, de närmast.
0: Drottningen coolar.
1: Ja, precis.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då känner jag mig lite...
1: Ja, det är lugnt nu. Trust mig.
0: Tröstrikt faktiskt. Ja, se vad folk säger då. Men tror att Boris sa att det skulle vara ikväll anfallet. Boris Johnson, det vill säga. Ja, det är bäst att man specificerar vilken Boris.
1: Ja, jag tror det.
0: Det finns bara en Boris. Det tror jag det är etablerat.
1: Ja.
0: Så länge på BBS. Ja. Så att eventuellt då menar han att menar han att kamrat Vladimir Vladimirovich ska anfalla redan ikväll innan sändningen är avslutad. Vi fortfarande ja, man, sitter här live.
1: Alltså, Johnson som han heter är ju tvungen va, för att han behöver ju något som kan få britternas trötthet på honom att han vill ju kliva fram som en ny Churchill nu och liksom leda nationen i krigstid. Han är så sjuk så han vill ha ett krig bara för att då trycks ju allting annat undan.
0: Precis. Jag är inne och kollar på Drudge Report precis för att kolla om kriget har börjat. Men där står det de-escalation. Russia pulls troops. Moscow ready for talks. Putin plays peacemaker.
1: Mm.
0: Så att det verkar inte vara krig ikväll i alla fall. Men å andra sidan, det är en perfekt cover. Det är en perfekt techhistoria om man faktiskt ska starta kriget. Det vill man göra när folk tror att man precis har gått till aktie och dragit tillbaka sina stridsvagnar.
1: Ja, det är då man passar på, men samtidigt som sagt, han har byggt en bra position på 2 veckor och kryper nästan för honom. Det, sånt vill han inte riskera.
0: Ja.
1: Var lugn.
0: Jag hoppas att du har rätt. Men jag hoppas också att Putin ska gå in och ta Ukraina en annan gång. Kanske nästa vinter. Kanske hoppet lever till nästa vinter.
1: Ja, nej, men han kommer säkert att göra det. Men inte nu.
0: Bra, bra. Ja, hur som helst, kära lyssnare, nu vet ni hur det ligger till. För den händelse att det inte blir några fler sändningar på ett tag. Förmodligen blir det en sändning till. Men vet. Det kan också vara så att det blir en Radio Bebis. Det är värt att följa Radio Bebis om man är intresserad av de här familjegrejerna. Det är inte omöjligt att det kommer ett avsnitt av Radio Bebis. Kanske till och med innan det kommer ett avsnitt av Radio Bubbla. Vi får se. Vi borde i alla fall göra lite mer av den poddserien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kände vänsterpolitiken George Galloway vinner kaotiskt fyllnadsval till brittiska underhuset i Rochdale utanför Manchester. Representerar det 2019 grundade Workers' Party of Britain och fokuserade i sin kampanj på situationen i Gaza. Labourpartiet väntades vinna tills man drog tillbaka stödet för sin kandidat Azhar Ali på grund av påstått antisemitiska uttalanden. Rochdale är en av Storbritanniens fattigaste städer som på senare år plågas av gäng som sexuellt utnyttjat unga flickor. Det har varit stor uppståndelse i brittisk politik efter att George Galloway tog sig in i parlamentet igen. George Galloway är en legendarisk brittisk vänsterman, en av de mest långvariga, och tror man kan säga att han uppfattas som en hardliner med vissa udda inslag, men han är liksom en stark vänsterman, och han kanske är allra mest känd för sitt stora engagemang för diverse vänstersaker i Mellanöstern. Han är en fanatisk antisionist. Han har varit ledande kritiker av alla USA:s krig i Mellanöstern och så vidare, men han har också haft väldigt varma relationer med den andra sidan, till exempel med Saddam Hussein, vilket han är lite ökänd för att han var polare med Saddam. Men i övrigt så är han, det är lite komplicerat med George Galloway, därför att många positioner han tar är fullt rimliga. Även om han kanske inte alltid tar dem av rimliga skäl, men han var för Brexit till exempel, kampanjade för Brexit. Han är emot Ukraina-kriget och säger att han har en ganska korrekt analys av Ukraina-kriget som amerikansk imperialism. Men han har varit en frenetiskt aktiv vänsterman sedan 60-talet. Och han har också suttit i underhuset länge. Från 80-talet och framåt i olika omgångar. Och för 3 olika partier. Först för Labourpartiet såklart. Men sen också för partier som han själv har startat. Och nu har han då ett nytt parti som heter Workers' Party of Britain. Som skapades i samband med att Labour gjorde sig av med Jeremy Corbyn. Och alltså gick åt höger kan man säga. George Galloway bröt sig ut och skapade en ny. Jag tror att det var ungefär så gick till. Och det som har hänt nu häromdagen då, det var att man hade ett extra val i Rochdale. Som är en stad som ligger strax utanför Manchester. Den förra MP som representerade Rochdale i underhuset dog. Så att man var tvungen att ha ett fyllnadsval. Och det var där då som George Galloway ställde upp. Vann i en ganska rejäl politisk skräll. Och det som gör det här riktigt intressant. Och det som gör att etablissemanget i Storbritannien är riktigt skraja nu. Det är lite grann vem George Galloway är. Men det är framförallt hur han gjorde det. Så Rishi Sunak höll ett tal dagen efter och sånt där, där han uttryckligen gick till storms mot det här valresultatet. Det är ganska ovanligt att statsministern ställer sig och håller ett tal av den typen. Men han pratar, han varnade för att extremister av alla olika slag är på frammarsch. Det han fokuserar på det, och det är George Galloways antisionism, att han inte vördnadsfullt lägger sig platt för Israel efter 7 oktober och så vidare. Men det finns ju hur många vänsterpolitiker som helst som har den typen av sympatier. Det är inte bara George Galloway. Men det de är verkligt rädda för, det är som sagt hur han blev vald. Därför att George Galloway, han drev inte en valkampanj i Rochdale. Han drev 2 helt separata valkampanjer med helt olika budskap. En kampanj drev han riktad till vita människor, britter. En annan kampanj drev han riktad till muslimer. Och Rochdale är som sagt en sån stad. En tredjedel av befolkningen är muslimer. Det är liksom politiken i Rochdale handlar mycket om muslimer. Och också som det stod i bubblarubriken, det är en av de här städerna som har haft såna här grooming-gäng, de här riktigt läskiga historierna. Men om man tittar på kampanjematerialet, om man jämför jag hittade på internet 2 stycken brev. Det är exakt likadana brev, rent visuellt, det är samma logotyp och samma namn och allting, som har skickats till medborgare i Rochdale. Men innehållet är liksom totalt annorlunda. Jag ska försöka referera hur det här kampanjmaterialet ser ut. Så brevet som skickas till vita människor är i stort sett ren högerpopulism. Då skriver George Galloway så här: jag tror på Storbritannien. Det var därför jag kämpade för Brexit. Och det var därför jag kämpade mot skotsk självständighet. Och George Galloway själv, han är skotte. Så att det kan vara intressant i sammanhang. Men han är framförallt en brittisk patriot. Han säger: jag tror på familjen. Jag har själv 6 barn och jag är orolig över vad de får lära sig i skolan. Jag tror på män och kvinnor. Gud skapade allting i par. En man kan inte bli kvinna bara för att han säger att han är kvinna. Alltså väldigt starkt avståndstagande av hela transidentiteten. Han säger: jag tror på lag och ordning. Jag vill ha mer poliser. Mer och smartare polisarbete. Och inget mer ska mörkläggas. Grooming-gängen ska bekämpas. Om jag så personligen måste gå ut och gripa dem, då ska de sätta dit dem. Och sen säger: jag slåss för småföretagare, de hårdast arbetande människorna i hela landet. Och han avslutar brevet med en väldigt speciell mening i versaler: make Rochdale great again. Okej, så det är brevet till vita väljare. Det här är brevet till muslimerna. Assalam o alaikum. De senaste 130 dagarna har skakat Oman i dess grundvalar. Dödandet av tusentals av våra bröder och systrar i Gaza är ett krigsbrott och Israel måste ställas till svars. Labourpartiet har svikit muslimer genom att stödja Israels folkmord i Gaza. Men jag, George Galloway, har kämpat för muslimer i vårt land och i andra länder i hela mitt liv. Om Labour förlorar det här valet, så extravalet i Rochdale, kan det tvinga den ledande Israelvännen Keir Starmer att avgå som Labour-ledare. Och visst vore väl det fantastiskt. Vi kan göra det, bröder och systrar. Skicka ett meddelande till Labour och Keir Starmer. Stoppa folkmordet i Gaza och stå upp för Palestina. Wassalam alaikum, George Galloway. Mm. Det här är hans två kampanjer. Så, som politisk strategi så är det helt enastående briljant. Jag har ingenting alls till övers för det andra brevet, det som skickas till alla muslimerna. Men jag gillar precis allting i det första brevet, det som skickades till folk som ser ut som jag. Det är mer eller mindre en perfekt politisk appell för mig. Det är så svårt att tänka sig en västerländsk politiker, alltså i Västeuropa, ha ett bättre, mer entydigt, positivt budskap. Och det budskapet kommer då från en livslång fanatisk socialist. Och uppenbarligen så fungerar det. De vita röstade på honom, muslimerna röstade på honom. Han fick dubbelt så många röster som den som fick näst med. Han fick 3 gånger så många röster som Tory-kandidaten och 5 gånger så många röster som Labour-kandidaten. De hade tagit sin hand från stackars Azar Ali då, men de fick en ännu större antisemitisk. Så att det här är väldigt spännande. Alltså, vad händer, det här är det som Rishi Sunak frågar sig, tror jag. Vad händer i landet i stort om George Galloway eller någon annan börjar göra något som liknar det här på nationell nivå? Att brittisk politik befinner sig i en väldigt känslig situation. Det ser ut som att en mycket stor omvälvning kan stå inför dörren. Eftersom både Torypartiet och Labourpartiet står på randen till upplösning. Så Torypartiet har varit vid makten i 14 år nu. Senast Storbritannien hade en Labour-premiärminister var Gordon Brown 2010. Men nu ser det ut i opinionsmätningarna som att Torypartiet kommer att bli utplånade nästa gång det är val. Om de valen gäller nu så kommer inte Torypartiet finnas längre. Och det kan mycket väl bli val om några månader. Och det är såklart enormt välförtjänt med tanke på hur extremt dåliga konservativa det så kallade konservativa partiet är. Alltså de har tryckt gasen i botten på massinvandringen, stack kniven i ryggen på alla britter under coronakrisen, släppt fram enorma mängder vänsterflum, förföljelser av normala människor, monterat ner yttrandefriheten, inte gjort någonting åt några strukturella problem i Storbritannien och så vidare. Det är nog enormt usla Torypartiet som vi pratat om många gånger förut. Men Labourpartiet, de är inte precis väl positionerade för att ta över. För de har fortsatt den här kräftgången som det som gör att Torypartiet har kunnat dominera så mycket. De har haft också enorma interna problem och politiska problem. De har haft den här mer radikala Jeremy Corbyn som alla hatade. Och nu har de Keir Starmer som alla också hatar fast av andra skäl. Och det är det som gör att en sån som George Galloway kan bryta sig loss och liksom bedriva en effektiv vänsterpolitik för första gången på en generation i Storbritannien. Alltså det finns ett enormt vakuum i brittisk politik och jag tror inte att det finns någon just nu som har positionerat sig bättre för att exploatera det vakuumet än George Galloway. Boris, berätta gärna lite mer om George Galloway från ditt perspektiv, gärna också om hans bakgrund och karriär och sånt där. Och så vill jag såklart veta vad du tänker om hans spektakulära comeback nu i dagarna.
1: Ja, men alltså mitt hjärta har alltid klappat för honom, även när han har varit som mest tokig. Mest av det skälet att, förutom att han är en extremt slug taktiker, har alltid varit som de här två breven, olika väljarbreven vittnar om, så har han ju liksom, alltså han är en av de sista stora folktalarna. Han är otroligt bra. Du påminner mig om den här debatten med Christopher Hitchens han hade 2005 var det väl, så satte mig och tittade på den och liksom det är, han massakrerar ju faktiskt Hitchens där, även om Hitchens hade mer rätt tyckte jag då. Alltså han är otroligt bra som talare och nu senast när han, när Sky TV:s chefskommentator ska försöka sätta åt honom så blir det ju bara några verbala örfilar. Han har ju verkligen här ställa sig på en ölback och tala till folket. Han är så jäkla säker i den rollen. Jag är dock lite fundersam på det här med Make Rochdale Great Again. Det har ju liksom, senaste gången det var stort, det var när Lord Byron föddes där och det är väldigt, väldigt länge sedan. Det är en jäkla håla på alla sätt. Och inte har det blivit bättre. Det är en kul paroll.
3: Det är hundvissla. Det är bara liksom en otroligt in your face. Hundvissla liksom. Det är snyggt och elegant för att det är så otroligt plumpt. Förresten jag gillar Trump, eller förresten jag är inte rädd att bli associerad med Trump.
1: Han kom ju undan med sånt. Alltså han överlevde ju till och med att klä sig i en baddräkt såg det ut som i brittiska Big Brother och äta ur hundskålar och sådana saker. Och han går ju hem i den brittiska vita grabbiga arbetarklassen genom just sin grabbighet. Alltså att så när han berättade om sin första utlandsresa som politiker i ungdomen så berättade han om hur många grekiskor han hade lägrat. Då fick han tillnamnet Georgius, Gorgeous George. Så där tycker han att skryta med. Lite udda att han ska framställa sig som en familjeman med tanke på alla familjer han har bakom sig. Han har ju valsat runt lite i vänstern och vem har inte gjort det, alltså från Labour och till bildandet av egna partier som Respect och nu Workers Party. Och i båda de fallen så har han slagit sig, förhandlat och slagit sig ihop med små partier. Respect-fallet var en bäst trotskister och i Workers Party när han grundade den så var det initialt några år sedan så kom mycket av kadern från ett av de sista marxistiska partierna som tycker Kina är bra. De lämnade sedan dock. Så nu är det liksom en allmän uppsamlingsplats för missnöjd vänster. Han har liksom, han fungerar som en magnet i vänster. Han rör sig där som drar till sig liksom de som tror att de kan ha nytta av honom, och han låter dem komma in i partiet som han tror han kan ha nytta av. Att jag inte tror att han kan ha några framgångar beror på flera saker. Det ena är ju att tyvärr så har ju konservativa Labour en obegriplig livskraft, alltså historiskt sett. De kommer alltid igen på ett eller annat sätt. Och det här är ju tredje gången Galloway blir vald i ett fyllnadsval. Och varit lika elegant taktisk varje gång. Men så fort det har blivit riktigt val så har han ju landat på 1 eller 2%. Så att man kan nog se det som att folk röstar mera vilt och fritt i ett fyllnadsval 1 eller 2 år innan det riktiga valet. Då är det inte så noga. Men sen när det gäller, då röstar man på det parti som man tror kan leverera mest. Och tittar man på, som du sa, det är viktigt att komma ihåg att han fick ju även så att säga vita röster i Rochdale. Men man kan räkna med att han rakade hem ganska mycket i den muslimska delen då, som utgör en tredjedel av staden. Och de mätningar som har gjorts där på vilka frågor muslimerna tycker är viktiga, det hamnade Gaza på tredje plats. Levnadsomkostnaderna och hälsovården hamnade före. Det är trots allt muslimer vi har att göra med, så att det är inte så konstigt. Och som du skrev på BBS idag var det väl att de har ju aldrig varit så jäkla noga i resten av den muslimska världen egentligen med hur palestinierna har det. Så att jag tror man kan se att de har lyckats bli upphetsade över det här i Storbritannien och Sverige. Det är mer så här kul att gå ut på gatorna. Men när det väljer att rösta på riktigt så röstar man på dem som har sitter på plånboken och kan ge mycket bidrag. Och där är ju inte George än. Och för att han ska kunna bli en politisk kraft så måste han ju alltså organisera Workers' Party mer ordentligt. Och han säger nu att de kommer kunna ställa upp med minst 90 kandidater runt i landet i det riktiga valet. Men då är det ju så att de som ställer upp det är ju liksom fransvänstern utifrån kanterna ofta. Och det går liksom inte att bygga ett parti på sådana, det har jag aldrig gjort det. Och hur stark han än är som person så kan inte han heller det. Han har personligheten att gå hem i flera olika sociala skikt och läger. Det är inte många andra som har det. Så jag tror att tyvärr kommer vi inte att se George leda ett högerpopulistiskt men samtidigt muslimkramande nationellt starkt parti. Det kunde vara spännande på sitt sätt.
3: Det är väldigt komplicerat det där med att man behöver ha flera personer involverade för att driva ett politiskt parti. Det ställer verkligen till det. När man har en dynamisk ledare som George Galloway, så har man, ja, men det finns ju, det är inte i Nederländerna till exempel, så är det ganska normalt att ha ett parti som är ett enda person. Geert Wilders är ett exempel på det, men även andra, som jag förstått det, i Nederländerna. De har bara en person, och vem som sitter på de övriga platserna i parlamentet för det partiet, det är bara de som Geert Wilders har pekat på och sagt du ska sitta, ni ska rösta precis som jag säger. Det går inte att göra i Storbritannien därför att man har de här enmansvalkretsarna. Det är ett separat val i varje valkrets i hela landet. Det är inte ett val till parlamentet, utan det är ett val i varje valkrets för ett mandat. Och det gör att George Galloway kan inte per definition, jag tror inte att det är lagligt att ställa upp, att vara MP från alla valkretsarna. Så att det är väldigt synd. Eller kanske bra, jag vet inte. Men tråkigt med avseende på George Galloway i alla fall. Han måste bygga ett parti där, för det är klart att det blir enormt koko liksom. Han ska försöka få fler människor med sig på den här manövern. Det är en sorts trick det han gör. Det är ingen riktig politisk plattform. Alltså man kan inte kombinera liksom en sån här nästan protofascistisk högerradikal populist position med alltså att älska islam och salam aleikum och liksom mina muslimska bröder och systrar och allt det där. De två positionerna går inte ihop. Och det är också, det är inte som att George Galloway får där funka vare sig intellektuellt eller praktiskt politiskt. Han är ju en kommunist. Han har ju i Workers Party-programmet så så har deras officiella ekonomiska politik är planekonomi ska införas i Storbritannien. Så att, och det som är intressant också är att båda de här breven är egentligen lögner. För han har givetvis inte de här högerpopulistiska åsikterna. Och det spelar ingen roll vad han säger om brittisk populism när han är muslimernas bästa vänner. Och han vill inte stoppa inflödet av muslimer givetvis. Hans viktigaste väljarbas, det säger sig självt. Men också som du säger, Boris, det här Gaza-grejen. Egentligen så är det inte det som muslimerna bryr sig så mycket om. Det är mer någonting som George Galloway bryr sig om. Och det är mer en signalfråga.
1: Mm.
3: Det är mer hans sätt att säga att jag står helhjärtat på muslimernas sida. Även när jag får betala ett högt pris för det. Även när det är väldigt inopportunt. Även när det är väldigt förbjudet på grund av 7 oktober och jada jada. Även då står jag på muslimernas sida som jag har gjort också hela mitt liv. Så det är liksom den symbolfrågan som han kan använda just nu för att signalera till dem att jag ser inte ut som ni, men jag kan vara en effektiv representant för er. Jag kan till och med säga salam aleikum.
1: Precis, det är det sämsta. Men det vore jävligt intressant att se ett parti som man hade styrning över kliva in. Alltså framförallt, eller enbart höll jag på att säga, på grund av hans syn på NATO, USA och Ukraina. Därför att lite grus i maskineriet när det gäller Storbritannien och Ukraina vore ju väldigt bra. De är ju verkligen de mest pådrivande idag för att försöka driva på tyskarna också att komma igång nu och skänka bort lite mera missiler till ukrainarna.
0: Arizona avser återinföra gaskammaravrättning för dödsdömda brottslingar med vätecyanid, mer känt under det tyska namnet cyklon B. Ingredienser för 2000 US-dollar införskaffade och sedan 22 år oanvänd gaskammare besiktigad för ändamålet. Ja, det är en kontrovers i Arizona just nu. Eller ja, den här artikeln som beklagar sig över det inträffade, den är inte publicerad i Arizona. Den är publicerad i Israel. Men det är i alla fall lite uppståndelse över att Arizona har valt en ny avrättningsmetod. Tidigare så har man i Arizona använt giftinjektion som metod. Men 2014 så avbröt man all användning av den metoden därför att man hade en enormt misslyckad avrättning. Det var en mördare som hette Joseph Wood som man skulle ta av daga. Men någonting gick fel så han dog inte. Bedövningen funkar inte, dödsinjektionen funkar inte. Så det tog nästan 2 timmar, en timme och 57 minuter från den första injektionen till att han faktiskt dog. Och han fick sammanlagt 15 injektioner. Och under tiden så såg det ut som att det här eventuellt var väldigt plågsamt. Han låg där med spasmer och drog efter andan och gurglade och allt vad det var för någonting. Och det var inte första gången heller som en giftinjektion gick på tok. Men det här drog man öronen åt sig just i Arizona och sa att det här kan vi inte göra mer. Jag kan ju undra mig till sinne hur det ens är möjligt att misslyckas med att döda en människa när man har en intravenös slang, eller vad det nu är, i armen på dem. Och tillgång till vilka kemikalier som helst. Hur hela världen tänkte de när de valde en kemikalie som inte garanterat dödar fången? Hur svårt ska det vara liksom att ge dem en massiv överdos av morfin eller någonting? Förlåt, jag sitter här i min fåtölj och filosoferar om avrättningshantverket. Jag tycker bara det är någonting spektakulärt med att man ens kan misslyckas med en sån sak. Hur som helst, hur ska Arizona komma igång med sina avrättningar igen? Ja, gas är ett alternativ. För man använder gaskammare som avrättningsmetod. Men senast man gjorde det var 1999. Och saken är att även då gaskammaren togs ur bruk 99 på grund av en väldigt misslyckad avrättning. Och vid det tillfället då så tog det 18 minuter. Och under tiden så drabbades fången av våldsamma hostningar och så vidare. Så det blev inte liksom ett snabbt och humant sätt. Så att 99 bestämde man sig att vi kan inte använda gaskammare. Det är för otillförlitligt och inhumant. Och sen gick man ut giftinjektion och sen 2014. Nej, vi kan inte använda giftinjektion. Och nu har man alltså ägnat 7 år åt att fundera på hur ska vi göra i framtiden. Och till slut har man kommit fram till då att nej, men vi ska testa gas igen. Och det som är lite kontroversiellt då, det är att man ska försöka igen och man ska använda då vätecyanid som gas, som giftgas. Och vätecyanid eller cyanvätesyra, ibland kallad blåsyra på svenska också. Det är en gammal välkänd molekyl, upptäcktes faktiskt av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele på slutet av 1700-talet antar jag.
4: Orsaken att den kallas blåsyra på svenska är att den ursprungligen, när Scheele framställde upptäckte den första gången, så gjorde han det baserat på ett färgpigment, ett blått färgpigment som kallas för berlinerblå. Så därför kallade han den här substansen för berlinerblå syra. Och det är en väldigt enkel kemikalie. Den kemiska beteckningen är HCN, det vill säga en väteatom, en kolatom och en kväveatom. Och intressant faktum om vätecyanid är att man brukar säga att vätecyanid luktar som bittermandel. Men jag tror att det egentligen är tvärtom, att det är bittermandel som luktar som vätecyanid, för att bittermandel delvis producerar vätecyanid. För att vätecyanid finns genererat naturligt, även i körsbärskärnor. Det är lite den här välkänd faktoid, att om du äter för många körsbärskärnor så kan du bli dödligt förgiftad. Och även andra, tror jag, fruktkärnor. Så att vätecyanid är någonting som finns naturligt i väldigt små mängder, givetvis linfrö också, tror jag. Så man ska inte äta för mycket av, utan att, jag vet inte, tillreda den på rätt sätt, för att man kan bli cyanidförgiftad. Och på slutet av 1800-talet så började man använda vätecyanid som bekämpningsmedel. Först på citrusodlingar i Kalifornien, och sen spreds det över världen. Och sen kom vi då till den mer kontroversiella delen av upptakten till den kontroversiella delen av den här molekylens historia. Därför att från 1920-talet och framåt så tillverkade man en form av vätecyanid som man sålde under varumärket Cyklon, Cyklon B. Det var ett tysk tillverkare som hade en särskild kapsel som gjorde det enklare att distribuera vätecyanidet. Och man sålde det här som Cyklon, den mest kända varumärket då, Cyklon B, som var en särskilt bra version som man tog fram. Och Cyklon B då användes, det var alltså ett desinfekteringsmedel som användes till exempel när insekter hade invaderat ett hus och man var tvungen att rensa ut dem. Eller till exempel när man skulle avlusa kläder. Och då senare i Tysklands historia så användes Cyklon B i koncentrationsläger under andra världskriget. Och till att börja med då, åtminstone då på det konventionella sättet, du säger som desinfektionsmedel för att avlusa kläder och så vidare. Det var därför man hade Cyklon B i koncentrationslägerna. Men det sägs ju också då att de fick en väldigt listig idé, att de också kunde använda det avlusningsmedlet till att döda människor. Och det ska man ha gjort då i så kallade gaskammare i koncentrationslägren. Och jag tror att den officiella siffran är att drygt 1 miljon personer ska ha dödats med Cyklon B på det sättet i gaskammare i koncentrationsläger. Det finns en hel del intressant att säga om den berättelsen. Kritiker menar ju på att den berättelsen inte riktigt håller, att det rent praktiskt inte kan ha förekommit den typen av massutrotning med gaskammare. Logistiken går inte ihop helt enkelt, och om man hade velat döda människor på det sättet i den skalan så hade det funnits mycket mer praktiskt rimliga sätt att göra det på. Jag själv inga starka eller definitiva uppfattningar om den saken. Men jag kan säga att jag har tagit del av en del av David Irvings perspektiv. Han är historiker, David Irving, som har skrivit om det här. Och så vitt jag kan bedöma så lägger han fram en tung kritik av den officiella berättelsen, som jag tror att det är ganska svårt att avfärda. Men det är såklart den officiella berättelsen som är den moraliska drivkraften här. Och därför blir det brösttoner där någon vill använda samma molekyl som sägs används i nazisternas gaskammare och så vidare. Så det är en otrolig PK-fadäs som Arizona gör när de ska återinföra Cyklon B i sina gaskammare. Själv kan jag undra mer på hur smart det är att använda ett klädavlusningsmedel om man nu ska döda folk, istället för att använda någon metod som vi definitivt vet funkar, till exempel skjuta folk, hugga huvudet av folk, många andra sådana metoder som man använt historiskt för att ta brottslingar av dagar. Boris, vad är egentligen Cyklon Bs moraliska status? Är det en moralisk eller en omoralisk molekyl, och är det ett acceptabelt sätt att döda människor?
1: Nej, men det tycker jag inte, utan man kan säga så här, alltså, jag tror att människor i gemen funderar väldigt lite på det här med dödsstraff, vilket kanske är ett sympatiskt drag hos människor i gemen, slår det mig. Det kanske är något fel på mig så här, som funderar på det här med dödsstraff och vad som är de korrekta principerna. Därför att diskussionen genom historien har ju ofta varit mellan de här två grupperna, för och mot dödsstraff. Det förs för lite diskussioner som är seriösa, tycker jag, på dödsstraffssidan, och om de etiska, moraliska, faktiskt också estetiska aspekterna av dödsstraff, och om dödsstraff ska ha enbart en straffande och för evigt avskiljande funktion, eller om det också ska ha en uppfostrande funktion, och att man ska kunna beskåda det, eller att det ska ske i avskildhet. Det kan låta som perverst att fundera på sådana saker, möjligen är det också det, men jag tror att det är nödvändigt, för att grubbla på sådana grejer så lär man sig mer om samhället och i värsta fall om sig själv också. Jag har efter långvarigt funderat komma på fram till att det finns bara en rimlig fördödsstraff, och att det finns bara en rimlig metod i, och det är arkebuseringen. Dödsstraffet bör verkställas på ett sådant sätt att det är värdigt både för de som genomför avrättningen och för den som avrättas. Och då är faktiskt arkebuseringen det enda tänkbara, tycker jag. Allt annat är så förbannat slafsigt, valhänt, amatörmässigt, som du är inne på. Jag menar, om man nu prompt måste avrätta folk med gift, hur förbannat svårt kan det vara? Och få det snabbt, snyggt och så var det klart.
4: Mm.
1: Det är något fel i, alltså tillsätter man de sämsta byråkraterna i världen på att administrera det här med avrättningar i USA? Nej, men det är jag tror det är viktigt att ge att dödsstraffet på det här med värdigheten är att båda parter ska faktiskt kunna delta i, låter så knäppt om man ska uttrycka det ord, men det måste finnas ett värdigt i själva ceremonin. Vi har beslutat att du har förverkat dig rätt att leva, och nu tar vi ditt liv. Det måste ske på ett värdigt sätt. Och hängning, injektioner, giljotin, allt det där, det finns ett estetiskt moment i det som talar för arkebuseringen. Och det ger faktiskt den som ska avrättas möjlighet att dö på ett värdigt och modigt sätt också, vilket inte de andra sätten gör.
4: Jag tittade lite på... Ja.
1: Det finns ett bra exempel på detta är på YouTube finns det avrättningen av marskalk Antonescu och hans närmaste män direkt efter andra världskriget. Den avrättas av de som har tagit över. Alltså Antonescu var Rumäniens diktator under andra världskriget och faktiskt en viktig, klok person och väldigt missförstådd. Det var när jag skrev ett antal nyhetsbrev om Rumäniens historia som jag också tittade på den här avrättningsfilmen. Jag har sett den ett antal gånger, för det är någonting, vackert låter som en fel ord, men det är något väldigt värdigt och i det hela. Och det var då jag började grubbla lite mer ordentligt på det här med dödsstraff. Ja, nu ska jag sluta yra om detta.
4: Nej, det är intressant. Jag tycker det är väldigt intressant. Och jag tittade lite grann tidigare idag på statistik från Amerikas förenta stater på avrättningar som de har genomfört. Och det här är statistik som omfattar nästan 10 000 avrättningar som genomförda. Där de protokoll för hur stor andel av dem som har blivit misslyckade, botched execution heter. Det har inte gått som det är tänkt, de har inte dött på rätt sätt och så vidare. Det har blivit ovärdigt på olika sätt. Och där kan man se då att giftinjektion har en botched execution rate på drygt 7%. Så i mer än 7% av fallen så blir det någon typ av fel. Och för gaskammaravrättning så är den siffran mer än 5%. Jag vet vad siffran är för arkebusering.
1: Ja, men jag kan inte tänka mig att du kan ju inte misslyckas.
4: Den är 0%. Den är 0%. Ja. Exakt 0 misslyckade avrättningar har skett med arkebusering. Och det är den enda avrättningsmetod i USA som har 0%.
1: Mm.
4: Den näst bästa är elektriska stolen, där bara knappt 2% av avrättningarna misslyckas. Men det är ändå liksom, och det är kanske väldigt makabert att man skrattar lite åt och sådär, men det är någonting väldigt bisarrt med att man kan misslyckas med att döda en människa när man är staten och man har dem fastlåsta och man har alla tänkbara resurser och så vidare. Det är för mig nästan att tänka att det finns något annat som ligger bakom. Det finns något skäl till att man inte vill använda den uppenbart absolut mest effektiva metoden.
1: Ja, alltså man kan ju börja undra därför att det rimligt att det nästan finns ett skäl till att man ska pina, plåga och ibland tänker man att kanske tycker att han mer avskräckande funktion än en värdig avrättning. Så att
4: man ska inte bara vara liksom oroa sig för döden, utan dessutom ska man vet inte om det blir 2 timmar tortyr innan man dör. Vilket man kan tycka att många människor är säkert mycket mer rädda för den saken än att deras liv ska ta slut.
1: Ja, nej, men tänk dig själv liksom ligga och känna hur du långsamt kvävs där på injektionsbordet. Det är ju fruktansvärt död.
4: I dödsstraffets vara icke vara en intressant fråga såklart. Du säger att du har blivit för dödsstraff. Själv har jag aldrig haft någon stark uppfattning egentligen, vad jag kan minnas i alla fall. Men jag vet att mitt tänkande kring saken ändrats. Framförallt för att jag kom på vid något tillfälle att landsförvisning och rättslöshet var ett väldigt rimligt straff i vissa lägen. Jag tror generellt att fängelsestraff är någonting som jag är väldigt skeptisk mot. Jag har väldigt svårt att svårt rättfärdiga fängelsestraff egentligen. Dels tror jag att brottslighet borde bestraffas i mycket högre utsträckning med ekonomiska straff. Men där inte det är tillräckligt så bör man bara konstatera att den här personen är inte längre en del av samhället och omfattas inte längre av samhällets skydd. Vilket ju i praktiken har väldigt stor sannolikhet att bli liktydigt med ett dödsstraff. Men en annan sak som fick mig att tänka, det var att jag pratade om det här faktiskt 1 eller 2 gånger tidigare och det bubblat. Jag läste historisk statistik över hur många brottslingar som dödades i Europa och resonemang om hur det har påverkat den europeiska genpoolen. Att man för varje generation som levde i Europa så var ungefär 1% av varje generation togs bort genom dödsstraff. Och i många fall då innan de hade hunnit sätta barn till världen. Jag vet inte hur många som hade barn, men poängen var att man tog bort 1% av genpoolen. Och kanske inte den allra sämsta procenten, men 1% väldigt dåliga människor i genomsnitt. Liksom. Säkert vissa oskyldigt dömda och sånt där. Men de flesta som avrättades var dåliga människor och de var väldigt många. Och uppenbarligen så måste det haft väldigt stor påverkan på europeisk genetik över alla de här århundradena. Och det fick mig också tänka på, är det där verkligen någonting som vi vill vara utan? Någonting som vi kan vara utan? Jag har fortfarande ingen stark uppfattning, för det är för mig egentligen som att det är inte mitt rättssystem, det är inte riktigt upp till mig att designa de här sakerna. Jag har så många andra fundamentala invändningar mot hela processerna. Jag är definitivt öppen för idén. Men i Sverige då, Sverige avskaffade dödsstraffet för det var 1921 så avskaffades det för civila brott. Och jag läste också att för brott i krigstid så hade man dödsstraff i Sverige ända fram till 1973. Det tyckte jag var väldigt intressant. Men inte ens sådana brott då kan bestraffas med dödsstraff nu för tiden. Men den sista avrättningen, det här är väldigt välkänt såklart, sista avrättningen i Sverige ägde rum år 1910. Rånmördaren Alfred Ander som avrättades med giljotin. Och det var en helt sprillans nyinköpt giljotin från Frankrike som användes endast den enda gången de blev avrättade i Sverige med giljotin. För tidigare så hade man använde halshuggning med bila, alltså en sorts yxa, under väldigt lång tid. Och innan dess hängning framförallt. Jag såg också att under 1800-talet i Sverige, jag räknade ihop siffrorna för varje årtionde, så fick jag till att det genomfördes 560 avrättningar av dömda brottslingar i Sverige.
1: Alltså 1800-talet bara?
4: Ja, precis. Från 1800 till 1899. Jag hade ändå gissat att det var fler, men innan dess så var man ännu flitigare. Så man kanske redan hade rensat ut rätt mycket av de kriminella generna ur genpoolen. För att det var framförallt från Karl IX som man började bli riktigt, riktigt varma i kläderna med avrättningar och ökade frekvensen väldigt mycket, enligt vad jag läst. Men tror du Boris att man skulle tänka sig ett Sverige i framtiden där man återupprättar dödsstraffet?
1: Det är, ja, nej, men alltså, för att anknyta till det vi började prata om, nationaldagen och det lilla tal det höll där. Alltså det är, jag har, om jag ser mig om i landet nu, så har jag ju, alltså, straff och brott och straff och sådana saker är ju relaterade till hur samhället ser ut. Och som jag har filosoferat kring dödsstraff, så är det ju en del i uppbygget av ett sunt samhälle. Men det skulle ju inte liksom leda någon vart om vi införde det i Sverige idag. Det, därför att det är, att det fungerade förr i tiden, och jag dristar mig nog att säga att det ofta fungerade, inte bara på den här genetiska urvalsmetoden som du är inne på, utan att Sokrates är ett jättebra exempel. Han kunde ju ha sluppit döden, tömma giftbägaren, om han hade gått med på att gå i landsflykt. Men han valde ju att inte gå i landsflykt. Han hade ju överlevt i landsflykt. Han var ju säkert häckat i något hav. Men han ville inte lämna sin stad och barn och sådana saker. Och då var vuxna med att han sig själv. Han frågade om rykte också. Rykte och hemvist och hembygd. Och dödsstraff fungerar ju bara en slags logiskt, ett fungerande organ i samhället som har, som det där dödsstraffet har sin funktion. Jag har svårt liksom att se någon den typen av sak införs i Sverige idag. I framtiden, när paradoxalt nog, i framtiden när Sverige, vi har återställt Sverige, det är ett fungerande organ i samhället, då kommer det ha en roll. Nu så är det en mindre intressant frågeställning. Konstigt nog.
4: Men i Finspång då? Jag har alltid föreställt mig att folk säger att han ska hänga i Finspång. Då tänker mig att de tycker att de har liksom galgar att hänga folk. Men är du inne på att det ska vara arkebusering även i Finspång?
1: Ja, ja, men det kommer att bli arkebuseringar i Finspång. Men det är sådana tecken på att folk har inte funderat riktigt
4: på Finspång.
1: På vad... Ja, nej, precis, på Finspång och vad och varför och hur man ska få det att fungera. Och arkebuseringen blir det korrekta och värdiga sättet. Vi ska vara väldigt värdiga helt enkelt. Hängningar är så förtvivlat slafsiga och fula. Och den värdighets... jag är alldeles för inne i det. Värdighetsaspekten är viktig för att man ska kunna få en allmän acceptans för det också. Att få folk att känna att ja, men det här var rätt det vi gjorde. Och en arkebusering möjliggör detta. En hängning gör det inte. Eller en giljotinering. Det kommer bara tilltala de massans lägsta instinkter. Det är inte bra.
4: Mycket intressant. Faktiskt klargörande tycker jag. Och det var innan vi började inslaget, så hade jag den här frågan i bakhuvudet. Vilken är egentligen den korrekta avrättningsmetoden? Jag hoppades på att jag skulle få klarhet i den frågan innan inslaget var slut. Och jag känner faktiskt att jag fick det.
1: Mm.
4: Det är jag väldigt nöjd med. Kära lyssnare, jag hoppas att ni inte tycker att det här var vi var alldeles för morbida och obehagliga. Och det kanske inte är allra trevligaste noterna att avsluta sändningen på. Men jag tycker det är ett ganska intressant ämne faktiskt. Och en sak jag bara kastar ut här som en fråga. Jag skulle vara intresserad om det någon som har mer historiska kunskaper kan upplysa mig. Vad kommer det sig att amerikaner, framförallt amerikaner tror jag, men även andra, använder så klumpiga och ineffektiva avrättningsmetoder? Finns det liksom någon förklaring, någon psykologisk eller praktisk eller politisk förklaring till att man väljer till synes att inte göra det ordentligt? Jag skulle gärna veta mer om det finns. Jag kan tänka mig att det finns någon förklaring, någon teori eller sånt där. Vi har ännu inte snubblat över den.
1: Mormonerna, eller snarare delstaten Utah, de har ju kvar möjlighet. Man kan välja att death by firing squad om man vill.
4: Mm-hmm.
1: Det är civiliserat.
4: Men det är inte så många som gör det, tror jag.
1: Vet faktiskt inte.
4: I hela den här tidsserien som jag tittade på, och nu ska jag säga, den är från 1890 till 2010. Där så är det bara 34 avrättningar som har gjorts med firing squad.
1: Ja, det är nog alla i Utah. Antar jag.
4: De har inte jättemycket brottslingar i Utah heller.
1: Nej, det visar liksom att det funkar. De är som ordentliga mormonerna, så att de behöver...
5: Radio Bubbla.
2: Växande forskningsfältet om klardrömmande kan ge insikter i frågan hur medvetandet uppstår enligt forskarna Dan Dennis och Julia Poerio. Och det här är en yrvaket konstaterande av en doktorand vid Sheffield-universitetet och en postdoc-forskare vid universitetet i York. Och de här två personerna gör ett antal påståenden om klardrömmande, så kallat lucid dreaming. Jag hittar ingenting i den här artikeln som är särskilt nytt eller särskilt intressant. Det är samma gamla skåpmat som man har pratat om i årtionden. Men nu vill man se det här som ett oerhört potent nytt forskningsfält. Och i slutändan så antar jag att man vill ha massa pengar, man vill ha massa bidrag till sina forskningsprojekt och såna här saker. Det som lyser med sin frånvaro här är någon som helst förståelse för att det här är ett existerande forskningsfält. Där har redan hänt väldigt mycket intressanta saker. Och framförallt viktigast att nämna är att så gott som 100% av allting som lyfts fram här som intressanta riktningar för forskning skisserades redan och i hög utsträckning forskades redan på när det här fältet definierades och öppnades upp 1968 i en bok som hette just Lucid Dreaming, som gavs ut av Celia Green, en landsmaninna till de här forskarna, som på egen hand i ett eget forskningsinstitut samlade in enormt många fallrapporter om lucid dreaming, analyserade dem, och de här forskarna vet inte om det, men det mesta av allting som de säger i den här artikeln är saker som Celia Green drog upp ramarna för 1968.
1: Ja, vi hade väl nästan en Celia Green-special i somras.
2: Ja, det är då som hon kommer upp. Alltså hon är en av världens mest skamligt ignorerade tänkare, anser jag. Men det sticker särskilt mycket i ögonen vad det gäller lucid dreams, eftersom det var någonting som var fullständigt okänt. Det var ingen som forskade på det förutom folk som sysslade med parapsykologi och sånt där. Det var helt liksom stort outforskat område så vitt vetenskapen anbelangade. Tills hon gav ut sin bok 1968, vilket öppnade upp hela forskningsfältet. Och sen tog det liksom en 20 år eller någonting innan andra forskare vågade haka på. Men hon fick aldrig minst lilla cred för det här, trots att allting sedan dess har byggt på hennes idéer. Så det är otroligt småaktigt och oschysst mot henne, kan man tycka. Och bland annat då den här insamlingen av erfarenheter som de vill basera det här på. Den har gjorts i hög utsträckning. De verkar inte känna till det. Och det verkar också som att de har ett antal missuppfattningar kring själva klardrömmande fenomenet som är relativt enkla att åtgärda om man studerar just fallrapporter och är uppmärksam på vad som egentligen sägs i dem. Ett exempel är den här uppfattningen om att en person som drömmer en klardröm kan styra vad som händer i drömmen. Det kan kännas så vid ett ytligt anseende. Men faktum är att man kan testa det här. Man kan testa det på olika sätt empiriskt. Med metoder som finns som utvecklades för länge, länge sedan för att kommunicera med personer som befinner sig i en klardröm. Och i själva verket verkar det som att det är en illusion. Det här att man kan styra vad som händer. Det som kännetecknar en klardröm är andra egenskaper. Och framförallt medvetenheten om att man befinner sig i ett drömtillstånd. Och det är också ett annat exempel på ett missförstånd. Att man pratar om klardrömmar som där man inte vet att man drömmer. Vilket enligt ett mer rimligt synsätt skulle vara en självmotsägelse. En annat problem som jag har med den här typen av forskning, det är att folk som håller på med den tenderar att vara
5: inte särskilt intresserade av att faktiskt göra framsteg. Man pratar vitt och brett om att klardrömmar kan vara lösningen på medvetandets problem och så vidare. Men det tenderar att vara oerhört oradikala personer som inte är beredda att tänka några nya tankar, ifrågasätta några etablerade.

0: mina drömmar varje natt, eller åtminstone visst väldigt ofta.
1: Fascinerande. Alltså då är jag på jakt efter att om det finns personliga tekniker man kan utveckla för att utforska sitt medvetande.
0: Ja, så det finns två huvudsakliga inriktningar kan man säga. Två typer av induktion. Och den ena bygger på induktion under sömntillståndet. Du säger att du sover och drömmer. Och sen så i drömmen så blir du medveten om att du drömmer. Och då övergår en dröm till en klar dröm. Och det här kan man göra på flera sätt. Till exempel genom att medan man är vaken träna sig själv på att fråga sig själv huruvida det är en dröm, huruvida man drömmer. För att man har den vanan att alltid fråga sig själv huruvida man drömmer eller inte, så kommer man också ställa sig den frågan när man drömmer. Och generellt sett så är det så att bara man frågar sig den frågan så kommer man alltid svara rätt. Du säger att om du drömmer så kommer du inse det om du bara tänker frågan för dig själv. Den andra metoden som är lite mer intressant kallas för Wild Waking Induction of Lucid Dreams. Och det handlar alltså om en teknik för att gå direkt från det vakna tillståndet in i en lucid dream utan att passera via vanlig sömn eller medvetslöshet eller ett normalt drömtillstånd. Det är inte helt ovanligt att människor upptäcker spontant olika såna här metoder, inte minst under barndomsåren. Men man kan också utveckla det. Det är lite svårare sägs det, men man kan utveckla teknik, man kanske kan säga lite liknande meditationsteknik. För att till exempel då på natten när man ligger och ska sova, vissa människor använder det som en insomningsteknik. Att man lägger sig ner och går in i en lucid dream och sen så, när man släpper den så sover man.
1: Jag ska testa framöver.
0: Man kan söka då på Wild, WILD, Waking Induction of Lucid Dreams. Det är ett bra sätt att börja. Men jag tror inte det blir så väldigt mycket av den här klardrömsforskningen så mycket av värde. Och om de får en budget och gör någonting så hoppas jag att de skänker en tanke och en ordentlig slant pengar till den nästan i särklass på det här området, Dr. Celia Green i Oxford.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Japan har ju ett oerhört invandringsproblem. De stramar åt nu, asylinvandringen, det måste vara nog. Man har ju tagit emot enormt många. 20 personer fick asyl i Japan under 2017 och nu slår japanerna på bromsen. Det är för mycket, 20 var mer än vi klarade av 2017. Nu blir det färre än så under 2018 och hårdare restriktioner på de som är här medan de söker asyl.
2: Mm.
1: Ja. Man känner med Japan och deras migrationskris verkligen.
2: Ja, nej, det är...
1: Skönt att det äntligen börjar vända. Skönt att japanska politiker äntligen börjar se sanningen i vitögat och prata allvar om problemen som invandringen har orsakat. Och skruva ner den till det innevarande året.
2: 20 stycken. Det är lite intressant att det argumentet. Man tycker att Japan, de har ju en befolkningspyramid och annat som gör att... Du vet, i Sverige, som du... Jag har säkert glömt hur debatten går här, men det sägs det att vi måste ha en massiv invandring för annars kommer ingen att ta hand om de äldre. Japan har ju nästan en värre befolkningspyramid som alla äter sushi där och är jättegamla. De borde ju i så fall, tycker man, ha en gigantiskt behov av en tsunami av invandrare. Men det hörs, vi kan inte höras i debatten där.
1: Nej, de har sagt, det finns ju några olika tänkbara alternativ. Ett alternativ det är att man faktiskt försöker få den inhemska befolkningen att skaffa barn. Man har återväxt, det finns framtida generationer. Det är en långsiktig lösning.

0: såklart. Men det är en tänkbar lösning. Japanerna, det går inte bra för dem på den fronten. Nej. Men de har ju satsat väldigt mycket på robotik.
1: Precis.
0: Det här är ju, ja, det är allmänt känt att de har tagit den vägen. Men vi får se hur det går. Men hittills så verkar faktiskt japanerna ha lyckats ersätta många av de funktionerna med robotar. Och jag tycker inte att det är så fantastiskt bra liksom. Jag tycker inte att det låter som någon utopi att gamla människor blir omhändertagna av robotar istället för av människor. Men om jag får välja mellan en invasion av muslimer och afrikaner och ensamkommande från Afghanistan och gruppvåldtäkter och bror som slår ihjäl syster med baseballträ och bönutropen och allt det här. Så tycker jag att robotar som tar hand om barn, eller om barn också för den delen, men av gamla, när de inte kan ta hand om sig själva och så vidare. Robotarna låter som rena önskedrömmen. Det låter som en paradisiskt scenario. Det är naturligtvis så att det är invandringen i väst. Det som man säger beror på att ja, men vi har demografikris, vi behöver mer folk och sådär. Det är naturligtvis inte sant eftersom de människorna, de fyller inte de funktionerna i samhällena i väst. De jobbar inte överhuvudtaget.
1: Va?
0: Så att ja, det känns fånigt att man ska sitta och säga de här sakerna liksom. Som att folk behöver upplysas om det. Men robotarna, de gör åtminstone jobbet. Även om de kanske inte gör perfekt jobb. Som demensvårdare eller vad det kan vara för någonting. Så gör de åtminstone inte någonting helt annat. Robotarna är inte ute på Tokyos gator och bränner bilar. Eller slår en annan robot med ett baseballträ eller något sånt där.
1: Det kommer. Ja, nej, men du har alldeles rätt. Samtidigt så är det ju som du också antyder där. Det, inget av perspektiven känns ju... livet som människa skulle kännas lite fattigt om det är så att man på sin ålders höst, nu kommer jag aldrig bli så gammal så jag behöver omvårdnad, men att roboten skulle vara liksom man tackar och tar emot där, det är heller inte världens roligaste samhälle på något sätt. Nej. Men det är de val vi verkar röra oss.
0: Det här är inte det sämsta alternativet av de som tycks vara tillgängliga. Sverige har också en ganska framstående robotindustri. Vi har liksom ABB och den så kallade Robotdalen. Det är som svenska Silicon Valley, Robotdalen kallas det i Västerås. De skulle kunna fixa det här i viss utsträckning förmodligen om vi gick den japanska vägen. Men jag har hört att i Sverige så skulle det bli fler än 20 asylanter 2018. Det vi ser igår med robotalternativet.
2: Radio Bubbla.
3: Anna Wahlgren, död vid 80 års ålder efter längre tids sjukdom, var mest känd för omdebatterade barnuppfostringsboken Barnaboken från 1983 som sålde närmare 1 miljon exemplar i Norden. Precis i det föregående inslaget i den här sändningen så pratade vi om lite grann om föräldraskap och barn och annat apropå sömnvanor. Vi kom in på en sak då som, det var osökt, men det tangerar lite grann någonting som har med Anna Wahlgren att göra. Hon var författare, men hon var inte minst en mor. Allra mest känd var hon som mamma och för sin bok om moderskap, Barnaboken från början av 80-talet. Väldigt kontroversiell bok, uppmärksammad. Vissa älskar henne, vissa hatar henne och så vidare. Och hon är också känd för kontroverser kring hennes familj och så vidare. Hon har ju, jag bara kommer att tänka på det, att hon har ju då, det är inte 5-minuters-metoden, utan det är sova hela natten-metoden, tror jag att hon kallar det för. Som jag har förstått det, så är lite grann en variation på 5-minuters-metoden, eller cry-it-out-metoden som ibland kallas på engelska. Som är lite grann motsatsen till den typen av approach och tekniker som jag pratade om i förra inslaget, att jag rekommenderar. Och hon hade, jag tror hon har också haft en grej om att spädbarn skulle ligga på mage. Man skulle söva dem liggandes på mage. Vilket då, ja, så är det medicinska experter som vi vet är så otroligt trovärdiga, och framförallt de senaste 2 åren så vilket oerhört mycket respekt vi har för medicinska auktoriteter. Men de säger i alla fall att det ökar risken för plötsligt spädbarnsdöd om bebisen ligger på magen. Så Anna Wahlgren, hon hade också, som jag förstått, hade också ganska bra idéer på vissa sätt om barn. Alltså hon var väldigt negativ till dagis. Hon sa saker i stil med att om inte människor själva kunde ta hand om om sina barn. Och så skulle vi inte ha några barn. Evolutionen skulle rensat ut oss. En bra poäng. Och hon stannar själv hemma med sina barn. Hon jobbade då som författare, skribent, så det var extra görbart för henne. Men hon var, ja, jag vet inte, jag ska komma till det. Men hon var någon sorts hemmamamma åt sina hiskeligt många barn. Samtidigt så undrar jag undrar lite grann, och jag tror, hoppas du, Boris, som var med på den här tiden, du kanske kan förklara lite för mig, men för mig är hela, alla de här diskussionerna, det är så absurt att man pratar om hennes bok och sånt där, vilka idéer hade hon, därför att varför finns det överhuvudtaget någon som tar någonting som den här människan säger på allvar när det gäller föräldraskap? Anna Wahlgren, hon var gift 7 gånger, hon var gift med 7 olika män, hon skaffade 9 barn med 4 olika män. Och så har hon mag att skriva böcker om hur man ska bygga familjer och uppfostra barn. Och hon verkar också varit en på många sätt katastrofalt urusel förälder. Bland ett av hennes barn har skrivit en hel bok. Hon har en dotter som heter Felicia som har skrivit en bok som heter Felicia försvann. Där hon beskriver hur då Anna Wahlgren, hennes mamma, var gravt alkoholiserad och ute och festade hela tiden. Drack sig redlös så att barnen fick liksom ta hand om henne när hon raglade runt och spydde och var stupfull. Psykisk misshandel, fysisk misshandel, Anna Wahlgrens sexualitet, ständigt närvarande, påträngande i barnets liv, kavalkad av män som passerar genom hemmet, och männen är ofta liksom våldsamma, missbrukare, skadar barnen, skadar Anna Wahlgren själv. Hon var totalt urflippad rutten person liksom. Och familjen flyttade hela tiden fram och tillbaka mellan länder. De flyttade till Egypten vid något tillfälle för att Anna Wahlgren blev betuttad i en egyptisk kar. Och när de bodde i Egypten så dog en av hennes söner i difteri på grund av liksom, egyptiska förhållanden. Så att hon verkar vara någon sorts, nästan sorts, man skulle vilja säga ett rekord i att vara en dålig mamma. Så är det tyvärr inte, men hon verkar varit en monumentalt episkt usel mamma. Och ändå så är hon ju kontroversiell visserligen, men det finns vissa människor som fortfarande tycker att man ska lyssna på henne som en sorts auktoritet kring hur man, ja, kring moderskap. För mig låter det helt vansinnigt, Boris. Finns det någon förklaring till att det ändå blivit så här, att hon tas på allvar i någon utsträckning?
1: Nej, alltså jag tror att hon togs på allvar på olika sätt, men hennes ställning var ju alltså fruktansvärt dominerande när jag fick mitt första barn. Det var, alla läste den där jävla boken, och som jag sa, alltså alla man kände som fick barn liksom var med i cirklar där man läste och studerade. Det var liksom rena bibelstudier som folk ägnade sig åt. Och det här du nämner om att det fanns en positiv sida hos henne, eller tanke på att man skulle vara hemma och hålla barnen hemma. Alltså den är ju i hennes fall oerhört negativ, för om man skärskådar hennes liv och lite, så inser man, och det barnen har skrivit och berättat, så inser man att hon använder dem helt enkelt som ett arbetskompani. Så på ytan sätt är det ju så här, en god mor som talar, som låter barnen delta i hushållsarbetet och så vidare, och sakta socialiserar dem i familjen och i hushållsgöromål. Men den praktiska verkligheten var att hon ofta var så packad, satt och skrev, ägnade sig åt annat, så att barnens uppgift var helt enkelt att städa och laga mat och gå och handla mat och hålla ordning. Och det är inte riktigt så det är tänkt liksom, att man skaffar en barnaskara. Förlåt mig, men det är något afrikanskt över det hela. Och jag tror inte man ska underskatta hennes skadliga beteende och inverkan. Därför att det finns en slags, jag tyckte på den tiden att det fanns en slags ilska hos henne över barnen. Alltså att de, som jag sa förut, det här med att de ska sova själva. Alltså det finns ett sånt satans tuktande moment i det hon skriver om barn. det är inte en glad socialisering och uppväxt in i familjen liksom, att man själv tycker att det är njutningsfyllt, utan att de jävlarna ska liksom göra som jag vill. Och det är klart att barn ska göra som föräldrar vill, men det finns ett förbannat obehagligt drag där. Och det tror jag har paradoxalt nog formade det föräldrar som tyckte att de inte kunde vara hemma, eller att någon av föräldrarna inte kunde vara hemma, och som lämnar barnen på dagis. Det som blir kvar av Anna Wahlgrens budskap i de här människornas huvuden, det är att barnen ska göra som jag vill. De ska gå med på att jag hämtar dem, lämnar dem 7 och hämtar dem 6:30 på kvällen. Det är alltså, för det är ju ett budskap hos henne. Barnen ska göra som de vill. Barnen ska disciplineras. Och också det här att barnen ska lära sig att förälderns arbete är väldigt viktigt. Nu råkar det vara så att de kunde sitta hemma och plita. Men det som fastnar i människors huvud, jobbet är väldigt viktigt för föräldrarna. Barnen ska organiseras i hemarbete som ett arbetskompani. Och går inte det, utan föräldrar måste ha ett arbete utomhus, då måste barnet anpassa sig till en annan verklighet. Så att det är en förbannat barnfientlig filosofi det hela.
3: Finns det också, många av de här praktiken är ju sådana att i en välfungerande familj så är de sunda, men inte i en funktionell familj så är de osunda.
1: Ja, exakt.
3: Så att hålla barnen hemma till exempel, det är jättebra om man har en bra hemmiljö, men om man istället har liksom en alkoholiserad morsa som beter sig som ett svin och ingen pappa utan bara så en ständig karusell av män som kommer och går i hemmet, då är det kanske inte det bästa att vara isolerad. Det var också som hennes dotter Felicia då har skrivit om, att de flyttade hela tiden. Jag tror hon skrev att när hon fyllde 18 år så hade hon flyttat 19 gånger med familjen. Och på det sättet så hade hon inte kunnat skapa några meningsfulla relationer med någon. Nej. Utanför familjen. Inga varaktiga relationer. Inga andra vuxna i hennes liv som kunde liksom hjälpa henne och balansera ut mammans dåliga inflytande och så vidare. Och återigen då, det där, om du har en bra familj så är det är jättebra att man kan skydda barnen. Alltså det är inte bra att flytta 19 gånger på 18 år, men det är bra om man kan skydda barnen från influenser utanför, att liksom slumpmässiga människor i omgivningen kan komma och liksom konkurrera med föräldrarna om att ha inflytande över barnen. Men det är klart att om det är en väldigt dysfunktionell familj där barnen misshandlas, så är det väldigt dåligt. Men det är ju liksom vissa saker som hon pratar om är ju, tycker jag, det låter inte helt tokiga, men de blir maximalt tokiga när det är hon som gör dem. Ja. Sen har ju hennes barn har ju blivit hon har en handfull barn som är namnkunniga. Kan man säga att man skaffar så många barn som hon har gjort. Rent statistiskt så borde bli några som blir kända och framgångsrika och sånt där. Jag har inte koll på alla 9 då, men ett av hennes barn är ju välkänt för att ha varit akademiledamot och ständig sekreterare i Svenska Akademin. Sara Danius. Så det låter ju väldigt fint.
1: Ja.
3: Och hennes dotter Felicia har tydligen gift sig med David Hume.
1: Va?
3: Ja, hon har gift sig. Hon är gift med David Hume och heter numera Felicia Hume. Det kan inte vara den David Hume.
1: Jo, men det kanske är en sån där filosof. Jag menar, i Japan håller hon på att gifta sig med sig själva, och i USA också. Hon kanske har gift sig med hans verk på något sätt. Det är ju lite fint då.
3: Ja. Det är tydligen hennes tredje äktenskap, så att hon är liksom, det är en familjetradition. Det är någonting som har gått i arv liksom, många generationer säkert. Men jag vet inte det med David Hume. Jag tyckte det bara var kul. Jag hade sett någon som heter, det är som träffar dem så här, ja, hon gifte sig med Immanuel Kant. Om du heter Kant, ska du verkligen döpa din son till Immanuel? Det var någon lustigkurs som tyckte att han, ja, är klart vår son ska heta David Hume. Det är fint namn.
1: Ja, lite roligt.
3: Fint
1: faktiskt.
3: Namn, och David Hume är en intressant person att knyta an till, men jag tyckte det var konstigt.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
5: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
0: I Zimbabwe stannade Robert upp en stund mellan sitt besök på FNs klimatmöte i Marokko och deltagande på Fidel Castros begravning i sitt eget land för att införa ett nytt betalningsmedel. Zimbabwe har ju haft väldigt mycket problem med sin valuta. Ett tag som man hade en egen fungerande valuta, istället har man kört på ett US-dollar baserat system länge. Nu har man infört en ny typ av skuldsedlar som är delvis peggade mot dollarn, men det är ytterligare en sorts specialinstrument som man nu har infört som lagligt betalningsmedel. Tyvärr så var Robert dock tvungen att ställa in sitt årliga tal för parlamentet eftersom han var på resande fot.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ska vi säga några ord om Katsuo Ishiguro?
1: Jag kan vara jättekort. Jag tycker det är en bedrövlig författare. Ja, det menar jag säga. Sentimental och smetig och uppge... Alltså, hans budskap till det är att följ alltid ditt hjärta. Tänk inte efter. Betrakta plikt och dygd som någonting som tar koll på din personlighet. Och så kan det ju vara ibland, men det behöver ju inte alltid vara så.
0: Men vad intressant, Boris. Då vill jag att du förklarar en sak för mig.
1: Ja.
0: Jag har inte läst Ishiguro, men jag har sett filmen. Jag har sett filmen 2 gånger faktiskt, för jag tyckte den var bra. Så jag såg om den några år senare. Återstod den av dagen,
1: ja,
0: med Anthony Hopkins i huvudrollen. Jag tyckte det var en bra film. Jag tyckte att den var sentimental, vilket tilltalar mig faktiskt. Det är den typen av film som jag ofta faller för. Den är liksom väldigt emotionell och så utdraget, smärtsamt, nostalgisk. Och jag kan se den delen. Men det jag säger om relationen till plikt, det måste jag be dig om ett förtydligande. Därför att som jag uppfattar i alla fall återstående dagen, och nu var det kanske 10 år sedan jag såg den sist, men huvudpersonen där som spelas av Anthony Hopkins är en sån åldrad butler på ett en engelskt gammalt gods. Och den handlar liksom om hans tilltagande alienation i en modern värld som han inte kan relatera till. För han är helt och hållet en skapelse av den här gamla världen. Och han klamrar sig desperat fast till de gamla värderingarna, de gamla rutinerna. Allting ska vara som det alltid varit här på slottet. Middagen ska serveras för det här klockslaget med de här besticken. Och det nya tjänstefolket ska hållas med de här reglerna.
1: Mm.
0: Och det är liksom... Det är omtumlande för honom när det kommer in en ny person i hushållet, en ny anställd person som spelas för Emma Thompson. Han är bara lite mer modern än vad han är. Men det blir total krock. Och det tar honom liksom 30 år av kontemplation för att på något sätt förlika sig vid det här, när han till slut åker och letar rätt på Emma Thompson. Men är inte det här, Boris, för jag i alla fall, jag såg den här filmen som en sorts väldigt vacker hyllning till en äldre tid och dess kvarlevor i en vulgariserad modernitet.
1: Nej, alltså det är ett generalangrepp mot själva tanken på goda seder, hierarkier, traditioner och att man ska fylla sin plats så gott det går. Och dessutom sträva efter att bli bättre, vilket Hopkins Butler alltid gör. Allting ska alltid kunna bli lite bättre. Det innebär inte att man inordnar sin struktur, att man inte strävar efter fulländning inom den. Men filmens budskap är ju att du har så jävla tråkigt och du kommer dessutom inte uppleva riktig kärlek förrän kanske de sista 2 minuterna av ditt liv. Och dessutom, vilket är så jävla lömskt, du riskerar att bli nazist.
0: Ja, visst, det är den här nazigrejen som är lite grann som en röd tråd i filmen, va? Att butlern var med under kriget när godset ägdes av en nazisympatisör. Och sen så ska det, jag vet inte, de där grejerna, det är lite grann som att man scrollar förbi det lite grann mentalt när man...
1: Ja, men det är farligt, därför att det subliminala budskapet är att om du strävar efter att följa din plikt och hålla fast i de gamla dygderna, så spelar du nazisterna i händerna. Det är fullt medvetet uttänkt och det har landat i huvudet på folk.
0: Märkligt att jag lyckades se den här filmen på ett helt annat sätt.
1: Ja, det är lite märkligt. Se om den en gång till, ska du inse att jag är rätt. Jag blev så jävla förbannad på den här filmen också, därför att det är Anthony Hopkins är ju den som förlöste mig mentalt genom sin roll i Höstlegender som den gamle patriarken. Och så dyker han upp i den här propagandafilmen Nej, jag blev väldigt dyster av detta, vilket givetvis påverkar min negativa bedömning av filmen och av författaren. Det här är ju läsa lätt böcker för en förvirrad medelklass alltså. Och det är klart som fan att den akademi vi har nu ger honom Nobelpriset.
0: Ja, det slår mig att det kanske var något annat egentligen som jag gillade med återstoden av dagen. Jag har inte tänkt på det nu förrän du sa det. Jag tror att det är den här kärlekshistorien. Det är min absoluta favoritfilm någonsin, tror jag, som jag har sett flest gånger i alla fall. Handlar om precis samma sak, den här kärleken som man aldrig kan få förrän först en minut och sen en minut till, precis när man dör.
1: Mm. Ja, men det är ett vackert tema, säg. Men hopkopplat med detta, där det liksom är så uppenbart att tanken är att det var inte värt det. En film blir ju vacker, en bok, om du menar att det är otroligt, livet är sorgligt, du fick inte den du ville, men det fanns inget annat du kunde göra. Den här filmen och boken pläderar ju för att det fanns så mycket annat han kunde ha gjort. Så att,
0: ja, intressant. Tack för det, och jag ska nog se om den faktiskt och se om mitt intryck förändras.
2: Radio Bubbla.
0: Klaus Bernpaintner, althögern ej alternativ till libertarianism utan en av dess många inkarnationer, präglas av fokus på identitet och ointresse för ekonomi. Ja, Klaus på Mises-institutet fortsätter sitt utforskande av den så kallade althögern. Alternativhögern, alt-right, chatbarn har många namn. Klaus använder termen althöger. Jag vet inte om han har skrivit en eller flera artiklar tidigare, men det är uppenbart att han är ute på en sorts en utforskande resa där han försöker lära sig mer om det här förvisso nebulösa konceptet alternativhöger. Det är inte helt lätt att få grepp om det, och ibland så får jag en känsla som jag misstänker att Klaus delar, att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Inte desto mindre så har vi här ett generöst försök att ta till sig alternativhögerns principer, som tar avstamp i en text som är skriven av Vox Day. Vox Day som har varit en hängiven libertarian av liksom den Mises-Rothbardianska skolan sen barnsben, som jag förstår det, på grund av den familj som han växte upp i. Men som så småningom har kommit att betrakta sig själv som en för detta libertarian. Och på hans blogg så har han skrivit ett sorts manifest som har fått ganska stor spridning. Som heter what is the alt-right? Det finns även översatt i svenska faktiskt. Han har låtit översätta den till nu 30 olika språk. Där sätter han upp 16 korta punkter för att sammanfatta vad alternativhögern är respektive inte är. Och Klaus har gått igenom de här och filosoferat. Och hans slutsats är ju i mångt och mycket samma sak som han har påpekat tidigare förtjänstfullt inlägg på Mises-institutet, och som även vi har påpekat här i Radio Bubblat. I hög utsträckning så verkar det handla om missförstånd. Det finns en del libertarianer som rör sig mot alternativhögern. Och jag brukar säga ibland så här, vad nu det betyder. Som Klaus säger här, att ibland hör man någon som säger så här, att jag har gått vidare från libertarianism och blivit allt höger. Och det är lite oklart vad det betyder. Så vad är det egentligen i den nya alternativhögerpositionen som inte ryms i en libertariansk uppfattning? För libertarianismen är, som vi ofta påpekar, en så kallad tunn ideologi. Det är egentligen bara ett ganska enkelt skelett bestående av några få grundprinciper som alla libertarianer är överens om. Nämligen att våldsinitiering är otillåtet. Och att eftersom staten bygger på ett så gott som obegränsad våldsinitiering från en våldsmonopolist, så måste statens storlek och roll begränsas oerhört mycket. Så vi måste ha så liten stat som möjligt. Därmed så har man ju inte sagt särskilt mycket om hur samhället ska se ut, förutom att staten ska vara väldigt liten. Och libertarianismen som sådan säger ingenting om alla de här andra aspekterna. Så att om den insikten som gör att man då går från libertarianism till allt höger, om den insikten är att man plötsligt förstår att det behövs mer än bara en eller två simplistiska principer för att bygga ett samhälle, ja, då får man konstatera att den personen som säger så har aldrig skaffat sig en särskilt djup förståelse för libertarianismen. Och det är en sak, tror jag, som skapar förvirring i den här överlappningen som finns mellan vissa libertarianer och vissa personer som snarare ser sig som då kanske förrätta libertarianer och delar av alternativ högern. Och sen handlar det i hög utsträckning om den här frågan om identitet eller kanske till och med ras, så kallad etnonationalism. Och då finns det folk som säger så här: jag brukade vara libertarian, men nu inser jag att det finns de andra sakerna som är så otroligt viktiga. Vi måste agera nu för att rädda världen, rädda Europa, rädda den vita rasen från undergång, från att bli erövrad av araber och islam som ansätter Europa och så vidare. Men som Klaus mycket riktigt påpekar, så är det så att även om det finns saker som är väldigt viktiga. Och jag för min del, jag pratar ju ofta i Radio Bubbla om hur orolig jag personligen är över islam och islamisering. Och att jag faktiskt är väldigt pessimistisk rent av på den punkten. Jag är inte en av dem som säger upp till kamp för att försvara Europa. För jag tror egentligen att det är kört. Så jag är väldigt långt gången åt det där hållet. Men som Klaus påpekar, den saken gör inte att de grundläggande ekonomiska lagar som libertarianismen ytterst handlar om invalideras. Precis som att andra lagar som finns, naturlagar, andra grundläggande principer, de gäller oavsett vad man tycker om det ena eller andra, eller att det finns något annat som är viktigt. Så att det hjälper inte hur viktigt det än är med någon sån här kulturkamp eller identitetsperspektiv. Det är fortfarande så att staten är ett enormt problem, och alla typer av statliga interventioner, statliga regleringar kommer skapa mer eller mindre oförutsedda negativa konsekvenser som kommer innebära större problem än de fördelar, de tänkta fördelar som man eventuellt får i andra änden. Och oavsett så finns det inte mycket till konflikt mellan de här perspektiven. I den mån som alternativhögern förespråkar åtgärder, strategier som bygger på statligt tvång, så är det ineffektiva strategier som ännu inte kommer kunna lösa problemet på något effektivt sätt. Medan de många effektiva sätt som faktiskt finns för att bemöta de här problemen, som snarare har att göra med till exempel kultur, folkvandringar, identitet och så vidare. De mest effektiva lösningarna är sånt som libertarianer, som konservativt eller högerorienterade libertarianer, är 100% överens om.
1: Ja, jag personligen så vissa av de här, jag tycker det är bra det Klaus skriver här. Sen när jag ser liksom, jag tycker framförallt att alt-right-rörelsen är så jäkla nebulös. Jag tycker det är lite svårt att behandla den som en enhetlig rörelse trots allt. Och när man ser enstaka dokument som det här som ska punkta ner den, dess trossatser. Men det finns punkter i det här dokumentet som jag vet inte varför, men på ett nästan Erik Erfors artat sätt så vänder det sig lite i magen inför punkt 14 där att alt-right anser att vi måste säkra den vita folkets existens och ett framtid för de vita barnen. Alltså det är någonting i själva språket där. Och jag är på något sätt, alltså jag får alltid obehagskänslan när det här förbannade vi dyker upp. Alltså vi måste säkra existensen. Det för mig ligger alltid historiskt sett väldigt obehagliga saker dolda där förbannade vi, vare sig det är höger eller vänster alltså. Och sen är det så tomt på innehåll att säga då, alltså det vita folket och de vita barnen. Alltså en rörelse som ska mobiliseras kring vithet är ju fan inte mer begåvad än en rörelse som ska mobiliseras kring svarthet eller gulhet.
0: Ja, det är benägen att hålla med. Och just den här punkten med 14, det är ju en sån här klassisk white nationalist ramsa. De så kallade 14 orden som är väldigt berömda som folk hänvisar till. De 14 orden är alltså: we must secure the existence of white people and a future for white children. Och när man ser de här människorna använda sifferkombinationen 14-88, den syftar 14 på just de här 14 orden och 88 är en kod för bokstavskombinationen HH, Heil Hitler. Åtminstone så har jag förstått det. Jag är inte någon superexpert på de här sakerna. Men det är en sån här central slogan som de använder sig av. Och jag är benägen att hålla med Boris. Och det är väl någonting som jag själv skulle trycka på lite mer om jag skrev en sån här liknande text. Och det är inte osannolikt att jag kommer göra det faktiskt. Jag har inte haft de här sakerna i bakhuvudet och tänkt att jag kanske måste skriva någonting lite mer uttömmande. Om de här frågan. Ja, det kanske är dags. Och en av de frågorna som jag skulle vilja sätta lite mer fokus på, det är just frågan om den här etnonationalismen och det rastänkande som är starkt associerat med det. Så man kan säga att etnonationalismen historiskt ledde till i förlängningen. Via Darwin förmodligen så ledde den nya typen av nationalism till en sorts rastänkande som vid den tidpunkten var ett fullständigt nytt fenomen i den europeiska historien. Så det är någonting som kommer väldigt, väldigt sent i historien. Ingenting som är förankrat liksom i århundraden eller årtusenden av europeiskt tänkande. Och som jag har varit inne på tidigare, säkert flera gånger i Radio Bubbla, så är specifikt den här idén om vita människor, den vita rasen, en fullständigt ohistoriskt begrepp. Det är en amerikansk uppfinning som inte har någon genklang alls i europeisk historia. I Europa så har man definitivt haft identiteter, men de har varit baserade på nationalitet och etnicitet och uråldriga europeiska stamtillhörigheter, inte på hudfärg och en påhittad så kallad vit ras. Och det är en farlig typ av kollektivism. Som du säger, Boris, det här vitänkandet. Jag läste en bok för inte så länge sedan som beskrev det som nostrism, viismen, som är en väldigt farlig avart. En sak som händer när man tänker på det här sättet, på det här rasistiska eller etnonationalistiska sättet, det är att man upphöjer miljontals människor till en sorts pseudo-aristokratisk status.
1: Ja.
0: Bara för att du är vit så har du någon speciell särställning. Du är mycket bättre än de som inte är vita. Eller vilka grupper det nu handlar om. Och det är en sorts logisk utveckling från etnonationalism och demokratiska idéer. Och en sorts demokratiserad rasism. Men den saknar verklighetsförankring. För att i verkligheten så är det inte så att alla som är vita eller alla som är svenskar har någon typ av relevanta högstående drag som förenar dem och skiljer dem från alla andra människor. Det kan vara ett verktyg som kan användas i viss utsträckning för viss analys. Men det är faktiskt helt på tok att sätta det här som en central analyskategori. När det finns många, många andra saker som är mycket viktigare.
1: Ja, för mig kan man bara prata om vi när man ingår i en medveten och självvald gemenskap med mål om att göra någonting. Då kan man säga vi. Men när vi baseras på sådana här väldigt definitioner som är just väldigt lösa i köttet som hudfärg eller någonting annat liknande. Så det kommer att sluta med att någon lanserar sig själv och sin grupp som uttolkar av vad vithet egentligen är och så tar de kommandot över det här. Jag förstår aldrig, jag fattar inte att folk vill vandra in i det här riktigt.
0: Ja, jag får fundera vidare på det här. Men jag kanske får skriva en hel bok. Jag kanske får skriva en hel bok om högerfrågor, libertarianism och allt höger och etnonationalismen och allt det där. Det är mycket, mycket krångliga saker som behöver redas ut faktiskt.
3: Stor seger för prodemokratiska kandidater i lokalvalet i Hongkong på bekostnad av dem med nära band till Peking. Fick över 3/4 av platserna och vann 17 av 18 distrikt under rekordhögt valdeltagande. Ja, mitt i det kaos som råder i Hongkong på grund av de stora protesterna och de mycket våldsamma delvis protesterna som har slagit sönder och bränt ner halva stan, känns det som ibland. Det är lite överdrivet förstås, men det har varit enormt oroligt i Hongkong som vi pratat om mycket, mycket i Radio Bubbla. Mitt i allt det här går man till val. Och inte helt inte helt otippat, så går de då, man kallar för prodemokratiska krafterna, framåt i valet. Men de har gått fram ännu mycket mer än vad man trodde, än vad någon trodde, tror jag. Så bara vi ger ett exempel. Man har också ett väldigt högt valdeltagande. Så att förra valet 2015, för 4 år sedan, så var det 47% som röstade i valet. Den här gången var det 71,2% som gick till valurnorna. Och mer än 70% av dem, nästan 3 miljoner personer, röstade för de, ska säga, prodemokratiska kandidater i de här lokalvalen. Och det är lite intressant, det beror på hur man räknar det här, men en nedbrytning som jag har sett delar upp kandidaterna i prodemokratiska, pro-etablissemangskandidater, oberoende, och så finns det lite grann som inte har deklarerat vilken sida de tillhör än. Och de renodlat prodemokratiska är alltså 76,1% som har röstat för. Och de som är för etablissemanget är 12,8%. Men om man räknar in de här som är oberoende och eventuellt då de som är inte deklarerade, så är vi alltså uppe i 85%, 85, 86, 87%, nästan 90% har röstat på andra kandidater än de uttalade pro-Peking-kandidaterna. Det är alltså en enormt övertygande seger. Och de historiskt så har de här partierna inte haft, de fick alltså, vann 17 av 18 distrikt, och de har inte, det blir jag lite osäker på, de har fått positioner i valet nu som de aldrig har fått, som aldrig fått majoritet i ett enda distrikt. Så det är enormt, enormt starkt framåt för de här kandidaterna. Vilket då givetvis så är liksom den vågen som kommer med alla de här protesterna och så vidare. Sen ska man säga också att det här är lokalval, så att de är inte väldigt betydelsefulla från ett politiskt perspektiv. Till exempel då, den lagstiftande makten finns i något som heter, jag är lite osäker på om man brukar översätta till svenska, men Legislative Council, så lagstiftande rådet eller något sånt där. Och till den församlingen så har man val nästa gång i september nästa år. Så att tills vidare så har Peking trogna politiker fortfarande den substantiella politiska makten. Men en sak till exempel är att om man ska utse en ny chefsminister, om Carrie Lam avgår, så kommer de här lokala distrikt, på distriktsnivå så kommer man ha inflytande över vem som kommer att bli ny ledare för Hongkong. Så det är resultatet av valet i Hongkong, och det kan ju vara intressant att fundera lite på vilka konsekvenser kommer det här ha. Alltså en tanke som jag har, som inte är så kanske så väldigt uppmuntrande, det är att det här kommer ju vara det kommer vara vind i seglen för alla former av protester, så kallade demokratiprotester och så vidare runt om i Hongkong. Så oavsett om man tillhör de mer moderata, fredliga demonstranterna, eller om man tillhör svarta blocket av militanta krafter, så kommer man ju känna sig väldigt uppmuntrad av det här och känna att folket är på vår sida. Nästan 90% har röstat mot Peking. Så jag har svårt att tänka mig att de här resultaten leder till att oroligheterna lugnar ner sig. Jag skulle snarare gissa på motsatsen. Vad tror du, Boris?
4: Nej, men jag tror också det. Alltså, idag så var det någon demonstration med amerikanska flaggor till exempel, som tack till USA för det här senaste dekretet om relationer till Kina och Hongkong. Jag vet inte om det var så jättesmart kanske. Alltså det, precis som du säger, jag tror att det här kommer bara bli 4000 nya brandbomber som fixas till. Och man blir ju väldigt förvånad, jag blir både glad och förvånad över resultatet. Jag hade inte väntat med så många som röstar och inte heller det kraftiga utfallet till förmån för opposition eller vad man ska kalla dem. Men på något sätt så, jag tror inte det kommer att gå bra. För vad de behöver är ju någon som nu, okej, nu har vi trots allt fått en faktiskt oväntat stor, tycker jag, valframgång. Nu måste vi göra politik av detta och på något sätt säkra utrymme på något jäkla vänster. Men jag vet att det bara kommer att bli en massa demonstrationer och välta bussar och sådana saker. Det, ja, inte bra tror jag.
3: Nej. Om man föreställer sig rent hypotetiskt ett sorts motsatt utfall, skulle man kunna tänkt sig att de Peking-trogna hade fått nästan 90% av rösterna. Det hade varit en väldigt stark signal till nu hade det inte varit möjligt, eftersom det skulle innebära att jättemånga av dem som demonstrerade på gatorna hade behövt rösta på Peking-trogna politiker. Men det hade skickat en motsatt signal, va? Det tror jag hade dämpat protesterna, för att det skulle indikera då att man har inte den typen av uppslutning man har. Men även om nästan alla som röstade för då demokrati och så vidare, nästan alla de är ju förmodligen, de säger förmodligen så här, att vi är för de moderata fredliga demonstrationerna, vi är inte för de svartklädda våldsamma demonstrationerna. Men alla i det svarta våldsamma blocket kommer ju tänka och tro och säga att det här är vårt stöd liksom. Jag har svårt att tänka mig att det här är en positiv faktor.
4: Ja, nej, men det tror jag 112% rätt. Men vad de skulle behöva, vad jag tycker inte skulle vara så jäkla svårt, och när man skulle få omvärldens stöd och säkra stor uppslutning, det är liksom att se, okej, vilket utrymme har vi? Och att formulera ett krav om att det nuvarande systemet om ett land, två system, skrivs in i grundlagen och gäller för all evighet. Jag skulle liksom få, okej, det är en del av Kina, men ni behåller ert system. Ja. Och att man liksom låser det man har nu för all evighet. Och det skulle kanske, det är väl det bästa de kan få. Och det vore faktiskt, skulle innebära att inte alla behöver flytta som kan flytta.
3: Mm.
4: Men oförmågan att formulera något positivt gör att det kommer inte sluta väl.
3: Mm. Nej, men det har du rätt i. Att det är absolut bästa som de skulle kunna hoppas på. Men jag tror att det är oerhört osannolikt att kineserna någonsin skulle gå med på det. Jag tror att Peking skulle hellre se att de bränner ner hela Hongkong än att de
4: ett land faktiskt antagligen. Men det, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Fredsgatan i Stockholm stängs av permanent för att stävja terrorbilden mot Rosenbad. Trafikkontoret inväntar beslut från regeringen innan en avstängning av den nu vältrafikerade gatan kan påbörjas. Jag har en fråga kring den här nyheten. Det kan vara så att jag har missuppfattat vad det handlar om. Jag hoppas att du kan hjälpa mig, Boris, att reda ut det här. Fredsgatan i Stockholm är en gata som går från, ja, från Tegelbacken upp mot, ja, mot Kungsträdgården egentligen, antar jag att den går hela vägen till Kungsträdgården.
1: Mm.
0: Så den går förbi Rosenbad, andra delar av regeringskansliet. Det är egentligen nästan bara regeringsbyggnader som ligger hela vägen, förutom gallerian där. Och det gör att man ser den här gatan som en säkerhetsrisk, och nu ska man då, som man säger, stänga av den permanent. Och men det låter så oerhört dystert, va? Och även på Bubbla och så vidare, men även på den SVT-artikeln så är det så här, ja, Fredsgatan stängs ner, det behövs för att stävja terrorbilder mot Rosenbad, för att uppenbarligen så är det en Fredsgatan är den gatan, om man ska åka upp med en bilbomb eller någonting mot Stefan Löfvens kontor, så är det Fredsgatan man åker. Det jag undrar, jag kanske har missuppfattat någonting, men det jag undrar är så här, varför kommunicerar man det på det här nattsvarta sättet? Varför säger man inte till exempel Fredsgatan blir gågata? Nu ska äntligen turister och flanörer få full tillgång till Fredsgatan utan de ursliga patriarkala bilarna som stör. Precis som Drottninggatan, som Fredsgatan går tvärs över. Drottninggatan som har varit en gågata den här sträckan i alla tider liksom, jättelänge. Mm. Precis som Drottninggatan som ligger bredvid, så ska Fredsgatan nu också bli en gågata. Den är omgiven i flera riktningar av gågator, även längs kajen mot Strömmen. Så är det åtminstone delvis där, tror jag. Man kanske försöker där, jag är lite osäker nu. Men varför kommunicerar man på det här sättet? Beror det på att det inte ska bli en gågata, utan att det ska stängas av även för gångtrafik? Är det så man ska tolka nyheten?
1: Det senare är ju faktiskt fullt möjligt. Men jag tror att det är två berättelser som krockar med varandra här, och en av dem för överhanden. Det ena är liksom att allting utmålas som bra, och om man förhindrar för bilar och eller bygger cykelbanor, det är gott. Det är liksom överhetens berättelse till oss, speciellt i Stockholm. Den andra berättelsen är ju liksom att man vidtar åtgärder för att och båda de här sakerna hänger ihop, alltså med det vi pratade nyss om, alltså skräcken för krig, våld och död personifierat av Donald Trump, och skräcken för att jorden kommer liksom att brinna upp i, eller frysa sönder i klimatkrisens spår, vilket som det alltid är lite oklart. Men och det är två, och den här avstängningen och hyllandet av gågatan och cykelbanan, det är ju en berättelse som följer på, som växer fram ur det här med klimatkrisen. Den andra berättelsen om våld, mord, död, det är den som liksom gör att nu måste vi spärra av Fredsgatan. Lite oklart hur, som du säger. Men den berättelsen har just nu överhanden, och det är ett led liksom i det här att lite grann skrämma slag på folk, båda grejerna.
0: Ja, jag förstår, så att man skrämmer folk mer om man drar fram terroristhotet.
1: Ja.
0: Och just nu så vill de framförallt skrämmas.
1: Just nu vill de framförallt skrämma, så det ingår liksom lite grann i det allmänna övervakningstjofräset. Så att rent konkret liksom så tycker jag det hela känns så här superkoko. Vi antar nu att det finns liksom terrorister som av någon outgrundlig anledning skulle vilja stå till mot svenska politiker. Varför de skulle göra det? Sverige är ju liksom återhämtningsbasen för terrorister ute i världen. Här kan man ju ta igen sig. Det är liksom deras Kuba i norr på något sätt. Jättebra. Då vill de inte kacka i sitt eget bo och köra upp en lastbil med en konstgödselbomb framför Rosenbad. Det vore ju helt debilt. Så att jag tror det här är liksom lite hittepåskrämsel. Och dessutom, om man nu i verklig mening är rädd för terrordåd mot svensk statsöverhuvud, svenska politiker och så vidare, då vad spelar liksom att stänga ner just Fredsgatan för roll? Alltså det är ju inte ens en vettig symbolisk åtgärd. Det fattar alla att det spelar ingen roll. Du kan ju vandra in med en bomb om så. Ja. Alltså det är bara så dumt alltihopa.
0: En annan sak som jag kan tänka är att Sveriges kyrka nu kanske tappar häften av våra lyssnare på Radio Bubbla, men är det inte en ganska bra idé att göra Fredsgatan till en gågata? Det är ett typiskt promenadområde där det finns lite butiker i närheten. Trevligt ställe att gå, det är säkert bra för kommersen. Du kan gå från Tegelbacken upp till Drottninggatan och vidare upp till de kommersiella områdena upp mot Gallerian, Hamngatan och så vidare. Är inte ganska, med tanke på alla andra gågator som finns, är inte ganska naturligt ställe att göra till en sån här bilfri zon?
1: Ja, jo men jag känner mer och mer, jag tycker så för varje dag som går tycker jag mer och mer illa om Stockholm som liksom företeelse. Så att jag har slutat ha åsikter om vilka hus man har och vilka gator man kan åka på och sådana saker. Så att för en gångs skull passar jag faktiskt. Jag bryr mig inte. Vill de plantera råg längs med Fredsgatan får de göra det. Ja, det är ju en väldigt sympatisk idé, men alltså Stockholm är bara en cancersvulst på det här landet. Det spelar ingen roll om vi får en gågata till eller inte. Vi råsunda bryr oss inte om vad som händer där inne.
0: Intressant Boris. Själv så tror jag att jag har börjat bli lite fixerad vid Stockholm för att jag saknar stan. Jag tycker det är en...
1: Ja, men det kan du inte göra på riktigt.
0: Men det är en vacker och fantastisk stad på många sätt. Och jag hoppas att jag och Sofia ska kunna bo i Stockholm igen, åtminstone ha någon övernattningslägenhet eller någonting. Någon gång i en avlägsen framtid. Jag känner en viss sorg över att vi inte upplever att vi kan bo i Stockholm längre nu. Så det tror jag är därför jag är lite fixerad vid såna här stadsplaneringsfrågor. Och funderar på vilken gata som ska vara en gågata och så vidare.
1: Ja, det är jätteintressant. Men det där beror ju alltså bara på avståndet. Ni sitter där på er näpna lilla ö och sen har ni någon sån här drömminnesbild av Stockholm. Alltså som jag säger, det är ju en cancersvulst. Ska avfolkas. Ut med folk på landsbygden. Jag ska bli Sveriges Pol Pot. Alltså, om du var här en vecka så skulle du få samma inställning som jag. Som måste vara här väldigt många veckor på raken. Nej.
0: Vi kan väl säga något ord i alla fall om vår konung. Carl Gustav. Som fyller år idag. Tror att han fyller 71 år gammal. Blir vår monark. Han var ju i ropet nu senaste dagarna. Han invigde ju ett nytt vikingamuseum. Vikinga.

0: svenskarna vill ha i alla fall.
1: Ja, alltså och jag känner faktiskt sen ett bra tag ett medlidande med kungen. Det för att det är han är alltså kung i ett land totalt ut inte totalt utan men där till exempel den politiska debatten om vi ska ha kungahus eller inte eller monarki är så jäkla enfaldig och förs på en så låg nivå. Och samtidigt så ska han alltså vara någon slags symbolisk statsöverhuvud i ett land där staten kontrollerar allting, där en allt för stor del av medborgarna är allmänt liknöjda. Och jag dristar mig att säga att jag tror att kungen är faktiskt skulle vara ganska lämpad att vara kung i ett normalt land om uttrycket tillåts. Men jag upplever honom som fånge liksom. Jag tror han vaknar upp varje morgon och tänker att fan ska jag göra åt detta alltså. Och då vandrar han väl ut ibland i jönserier. Men jag tror att landet har fått faktiskt en bättre kungafamilj än den, en bättre kung och drottning faktiskt, än de förtjänar.
0: Det tycker jag är en värdefull reflektion faktiskt. Nog för att det är en märklig måttstock. Alltså vilket kungahus som svenska folket förtjänar. Men relativt den måttstocken så måste jag nog säga att Carl Gustav och Silvia, Victoria, Carl Philip och de andra gör ett alldeles utomordentligt jobb.
1: Mm.
0: Sen vet jag inte hur de skulle stå sig med ett annat kriterium.
1: Ja, nej, det kan man aldrig veta och det är ju bara en gissning att göra att kungen är klokare än kungen är klokare än omständigheterna medger honom att visa både i ord och handling.
0: Jag kommer att tänka återigen såg de här vikingabilderna på den här saken som jag har fått den lite på huvudet efter att den diskuterades på Bubbla BBS. Jag tror jag nämnde den i någon sändning för inte så länge sedan att kungen går runt här i vikingahjälm.
1: Mm.
0: Men han har ju förmodligen inte en enda droppe vikingablod i sina ådror.
1: Nej, det är förvisso riktigt. Det är väldigt sant alltså. Men om man går tillbaka liksom i 1500 år i tiden så är det ju få krönta huvuden tror jag som inte är implanterade i dem. På de platser där de råkar vara krönta huvuden. Så att han är ju inte ensam på det sättet.
0: Det kanske förklarar varför han ser lite extra vilsen. Och varför hjälmen sitter lite ovanligt snett.
1: Ja, jag menar, alltså de tvingas ju att hålla på med jäkla massa fåniga upptåg alltså hela tiden. Men Vikingamuseet är intressant i sig. Jag tänkte faktiskt ta en tur där för att... Men så jag diskade igår så lyssnade jag på det historiska programmet i P1 och jag fick lite dåliga så här. Jag tror det kommer att vara en väldigt politiskt korrekt framställning av vikingarna.
0: Det är svårt att föreställa sig någonting annat, särskilt med tanke på att man inte precis. Har sett landsomfattande ramaskrin över museets innehåll.
1: Ja, jag fick en känsla när jag hörde en av de som står bakom utställningen att de skulle dra iväg det liksom ungefär till att vissa vikingar påminner mest om det var liksom isterroristerna.
0: Mm.
1: Ja, det är en sån här dragning att vi har inga säkra bevis för detta men en tredjedel av de som fanns i vikingasamhällena var ju trälar och man kan ju gott tänka sig att det förekom sexhandel och sexslavar. Och det vet ju vilka som ägnar sig åt idag.
0: Wow
1: är ordet.
0: Huvudet snurrar. Vad vill man ens säga med det? Är det IS-terrorister eller vikingarna som relativiseras här?
1: Ja, alltså allt relativiseras. Det är liksom en sån här käftsmäll åt svenska folk. Jag tror för fan inte att ni är bättre för era förfäder var precis som IS-terroristerna idag. Så att, och vad är 1000 år hit eller dit? Men det mest fascinerande var att vi har inga säkra bevis för det. Men man kan anta att...
0: Ja, ännu desto större skäl att skicka våra gratulationer till kungen. Och genom en eloge för att han ändå tappert kämpar vidare med att försöka vara en monark för ett märkligt folk som...

0: som inte förstår sig på sådana saker, som inte vill ha någon monark och som inte kan respektera en sån institution. Men jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av att ha en riktig monarki, en fungerande monarki. Och trots allt så är den här märkliga familjen Bernadotte, det är det vi har. Vi kommer inte få någon annan ett på tronen, utan vi kommer få alltihop kommer avskaffas och ersättas av ett sånt här något här som Folkpartiet skissar på.
1: Ja, och det märkliga är ju, om jag tillåter en liten utvikning där, att de väldigt mycket av den folkliga opinion som är för monarki är ju inte där på riktigt. Alltså, därför att de tycker att kungen får vara kung och kungen är som folk är mest. Mm. Det är ju för fan poänglöst med en kung. Sätt dit vem som helst då. Och ett utmärkt, en parallell är ju liksom det brittiska kungahuset som faktiskt har en stadig och bra monark i drottning Elisabeth. Och jättemånga britter påstår sig vara monarkister och varit ju otroligt förbannade vid två tillfällen i hennes historia. Dels när hon nekade sin syster att gifta sig med en ofrälse som dessutom var skild. Då var det ju liksom folket asförbannade. Och sen när Lady Diana dog och hon höll en alldeles korrekt hållning, och då var de också förbannade, de så kallade monarkisterna, därför att de liksom inte sentimentaliserade det hela. Alltså, vi har ju ett problem när man inte kan diskutera monarki, därför att det knappt finns några riktiga monarkister.
0: Ja, men det får vi i alla fall ge Carl Gustav, att han har väl aldrig försökt vara folklig. Han har aldrig försökt vara någonting annat än en kung. Hur han nu, kan man säkert ha synpunkter på hur han har uppträtt. Men han har åtminstone inte fallit för de allra lättaste och mest uppenbara fällorna.
1: Nej, faktiskt inte. Han har stridat på.
0: Det tackar vi konungen för.
2: Radio Bubbla. Hur utvecklas bitcoin under året? Vi pratar inte så mycket om bitcoin i Radio Bubbla. Kan vi göra årets bitcoin-inslag? Hur utvecklas bitcoin? Just nu ska vi säga, för någon som inte följer det här, så är bitcoin inne i en sån här massiv peak. Priset är på all time high. Långt, långt över den tidigare normala nivån. Och så just nu ser det ut som att det går väldigt bra för bitcoin. Det går för bra för bitcoin. Det är en sån superspik som gör att man kan vara nästan säker på att det kommer en korrektion. Frågan ställdes på BBSen och svaret gavs också på BBSen, nämligen C2018. Det som hände 2018 var att man hade haft en enorm uppgång, en sån här kraftig spik i priset i slutet av 2017. Och sen så hade man en kraftig korrigering i 2018, och sen påbörjades en ny långsam uppgång som har kulminerat nu på senaste. Så att det kommer en korrektion. Det kommer förmodligen finnas ett väldigt bra köpläge på bitcoin inom under 2021. Så att 2021 är ett år där man ska köpa bitcoin förmodligen. Jag personligen har blivit mer positiv till bitcoin under året som har gått. Min skepsis har alltid grundat sig i att jag tror att det fortfarande finns en stor risk att världens politiker stänger ner bitcoin-ekonomin. Inte rent tekniskt stänger ner nätverket, men inför olika regleringar, förbud, kanske gör det olagligt för företag att använda bitcoin och så vidare, som gör att bitcoin i praktiken blir väldigt vinklippt och ovanbart. Mm. Att det blir mer som någonting som är stil med kanske Silk Road eller något sånt där. Det finns, du kan använda det tekniskt, men det kommer bara vara kriminella människor och skumma hackertyper och entusiaster som använder det. Så det är en risk som sätts för bitcoin. Det är känsligt för politiska attacker. Men ju längre tiden går och de här politiska attackerna uteblir, desto större blir sannolikheten att bitcoin ändå kan slippa undan. Jag tror fortfarande inte att faran är över. Jag tror fortfarande att det finns goda möjligheter för politiker att stänga ner hela bitcoin-experimentet. Men som sagt, för varje år som går utan att det händer, så ökar sannolikheten att det faktiskt inte kommer hända. Så att det kommer vara ett bra bitcoin-år för de av oss som vill ha mer bitcoin. Och jag är mer optimistisk för bitcoin på lång sikt än vad jag varit. Ja, än vad jag varit under hittills, helt enkelt. Så att försiktig optimism kring bitcoin blir min kommentar. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
1: Har det kommit 61 års obergård?
2: Radio Bubbla. 79-årig man från Helsingborg döms för hets mot folkgrupp efter att ha klottrat fuck islam och fuck Allah på toalett i Väla centrum samt på busskur. Berättar under rättegång att han för 4 år sedan blev rånad av 4 män med arabiskt ursprung och att rånet aldrig klarades upp. 40 dagsböter av 100 kronor samt rättegångskostnader uppgår till totalt 12 300 kronor. Vi pratade i förra sändningen om lagen om hets mot folkgrupp, ändamålsglidningen och den allmänna urartningen som pågår med implementationen av den här lagen. Och som ett brev på posten så kommer ett av de bästa exemplen på länge. Mycket bättre tycker jag till och med än det som vi pratade om igår, som var en sorts bildmem som någon hade lagt upp på Facebook som indikerade att muslimer hatar europeer och mot andra grupper. Ja. Det här är alltså han som en 79-åring, en gammal man i Helsingborg som har blivit rånad. Han berättar att han har blivit rånad. Det verkar som att det inte har blivit liksom någon rättsliga påföljder där. Det är lite oklart tycker jag från artikeln vad som egentligen hände då. Men han uppger i alla fall att han har blivit rånad av män med arabisk bakgrund och sedan dess har han blivit förbannad. Och han har tagit ut sin vrede genom att klottra. Den här 79-årige gubben har gått runt och på något sätt klottrat slagord på toaletter.
3: Mm.
2: I Väla centrum. Och det här är då ytterligare ett exempel på det fasansfulla brottet hets mot folkgrupp. Han döms för skadegörelse till att börja med. Och fair enough, om du klottrar på någons egendom, det är skadegörelse. Det är en risk som du tar, va? Men dessutom så döms han för hets mot folkgrupp. Och det han har skrivit då som är hets mot folkgrupp är fraserna fuck islam och fuck Allah. Och jag tror, Boris, att vi har tagit oss ytterligare ett pinnhål på vägen mot urvattningen av hets mot folkgrupp-kriterierna.
3: Ja, alltså det är exakt. Det här är ju liksom lite vrickat, men bra att han dömdes för skadegörelse. Det är ett otyg, det här med klottrande på offentliga utrymmen. Men det är en helt kokoglidning. Sen har jag ju sett uppgifter från de som har läst domen som menar att nej, men det var hets mot folkgrupp, därför att vad som inte nämns i artikeln är att han också hade formuleringar om att man ska utvisa alla, och jag minns, utvisa alla arabsvinerna, tänk så här, eller slänga ut dem. Och då skulle det möjligtvis gå in under hets mot folkgrupp. Men grundläggande problemet är att man kan inte ha den här lagen om hets mot folkgrupp. Inte ens om det var så att han har skrivit de saker jag nyss nämnde, så ska någon dömas för detta. Vi får ett totalt omöjligt offentligt samtal. Och i vilket fall som helst, alltså, som du säger, vi är på väg mot en glidning här. Där du inte ens till slut kommer kunna diskutera muslimsk kultur i något jäkla avseende, om det finns någon grupp av muslimer som känner sig kränkta av detta.
2: Det går ju inte, för att säga fuck islam, det är ett oborstat sätt att säga jag gillar inte islam. Och om man inte får uttrycka uppfattningen att man inte tycker om islam, då är det ju kört. Då finns det ingen diskussion om islam överhuvudtaget, förutom att slicka islam i, ja, ni vet vad. Jag vet inte om några andra formuleringar som du nämnde, Boris. Jag har inte sett dem. Jag har bara läst den här korta artikeln i Helsingborgs Dagblad. Men i sådana fall så får vi ju konstatera att Helsingborgs Dagblad och deras reporter Robert Dujmovic har gjort ett otroligt dåligt jobb. I sådana fall är det ju fake news det här.
3: Det är nog fake news, därför att det var liksom en trovärdig person som hade tuggat i sig domen. Så att jag antar att han har rätt, och det är inte ovanligt att journalister är Jag tror inte journalisten i frågan förstår liksom skillnaderna här, men oavsett vad så är det så här, som jag sagt många gånger för en, lagen medger väldigt obehagliga nutida och framtida inskränkningar av yttrandefriheten. Men det är det som är meningen också.
2: Sen spelar det ingen roll här om man skrev arabsvin. Det måste också tillåtet att säga, och den andra biten är ju ett politiskt förslag. Jag säger att man ska utvisa en viss grupp. Och det är ju faktiskt på den nivån, tror jag, att det finns en mängd politiska förslag som många människor skulle förespråka, som är olagliga att formulera i offentligen på grund av lagen om hets mot folkgrupp.
3: Men, och sen kan man också liksom, jag vet inte om jag övertolkar saker och ting här, men det känns som vi har en polisen har fått direktiv och åklagare, alltså att ger på alla som har passerat pensionsåldern, för att det är ju liksom måste finnas, oavsett vad den här mannen skulle ha skrivit på en vägg, det är liksom inte en fångvaktare från Auschwitz vi pratar om. Då kan man liksom ge sig på 93-åringar kanske, men alltså en 79-årig man, den här 67-åriga mormodern som kallas in för förhör om hon har skrivit på Facebook och så vidare och så vidare. Det är som de jagar åldringar just nu av någon jävla anledning.
2: Det är terror, de försöker skrämma folk. Och kanske pensionärer på ett sätt är, jag kan se flera skäl till att de skulle vilja attackera pensionärer. En sak är att pensionärer är på sätt och vis lite friare än andra människor, för de kan inte få sparken för sina jobb. De är inte alltid lika oberoende. Och vissa gamla människor säger så här att nej, men jag är för gammal för att bry mig om liksom politisk korrekthet och sånt där. Och så där fick vi säga på min tid. Jag bryr mig inte om de här nymodigheterna, PK-reglerna som ni har. Så att äldre människor är lite farliga på det sättet. Plus att äldre människor i högre utsträckning minns hur det var innan alla blev så grundligt hjärntvättade. Nästan alla deras minnen som är aktuella för dem i vissa fall kommer från tiden innan. Och därför finns en stor risk att sån här fasansfull politisk inkorrekthet bubblar upp. Att de kanske säger någonting som var, du vet, sånt här som man sa 1995, men som var väldigt kontroversiellt 2005, och som man åker i fängelse för 2015. Gamla människor är extra mycket i riskzonen för att göra sådana fadäser. Och sen är ju gamla människor också en viktig väljargrupp för Socialdemokraterna, som det nästan bara är äldre människor långt förbi pensionsåldern som röstar på Socialdemokraterna. Så jag tror att det är på vissa sätt en grupp med mer politisk brännkraft än folk tror. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är en sorts kampanj för att skrämma folk. Och det är terror riktat till alla människor också. För man visar ju att om man kan ge sig på 79-åringar som är skakade efter att ha blivit rånade och döma dem för såna här fejkade hatbrott, då kan de gå på vem som helst. Det är lite som när poliserna ingriper, modiga konstaplarna ingriper mot sexåringen som säljer hembakade bullar och saft på gatan för att de inte har tillstånd. Det skickar en väldigt stark signal till att inte bara att de är fega och ger sig på liksom de svagaste som inte kan göra motstånd. Det skickar också signal om att de har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget.
3: Det där var en tack för sammanhanget. Det där lät väldigt trovärdigt. Jag kan tänka, sossarna har alltid betraktat pensionärer som sin givna röstgrupp. De kommer alltid att rösta på oss och så vidare. Och så märker de nu att och vi kan sätta mot dem hur mycket som helst, liksom sno pensionerna av dem, försämra åldringsvården. Och så märker de nu att liksom att nej, men de börjar bli skitsura. Då gäller det att stämma i bäcken. Och dessutom så viktigt som du säger, tänkte jag inte så mycket på, men de är ju faktiskt bärare av historia och minnet av hur det var. Så det gäller att få dem att hålla tyst.
2: Ja, jag känner ibland att jag är så bärare av en hemlig sprängkraftig kunskap, för att jag minns hur det var innan PK-måsinnet drog igång. Och jag är en barndrumpa liksom, så att jag kan inte föreställa mig faktiskt hur det är. Man är 79 bast och allting som har hänt de senaste 2 årtiondena, det är för honom är det som att det hände i förrgår.
3: Det måste vara en totalt obegriplig situation. 79-åringen jobbar hela sitt liv, blir rånad, ingen gör någonting åt rånet, och liksom, det är klart som fan mannen i fråga blir skitförbannad. Polisen borde ju säga att istället för att hålla in honom, så borde polisen säga förlåt att vi inte kunde skydda dig och förlåt för att vi inte grep brottslingarna. Alltså det är också en aspekt av den totala arrogansen mot folk.
2: Norges statsminister Erna Solberg anser att invandrare ska anpassa sig till den norska kulturen. Meddelar även att hon inte godkänner niqab på arbetet. I arbetslivet är viktigt att kunna se andra människors ansikten. Ja, den här artikeln från Göteborgs-Posten är kanske lite av en bagatell, men det är ändå en intressant kontrast, tycker jag, mellan Sverige och vårt västliga grannland, där man har en lite annan inställning till saker och ting. Jag tror att det går lite grann i vågor, och vem som ligger längst fram i den här utvecklingen eller längst bak, det varierar lite över tid. Vi pratade i Bulle Premium här i gruppen häromdagen om PK-cykler. Den politiska korrektheten har en sorts cyklisk utveckling. Och ibland så hamnar folk ur synk. Till exempel när en debattör i Sverige börjar prata om att vi kanske tar emot lite färre invandrare. Och sen en annan debattör som säger, usch och fy, man får inte prata om volymer. Man får inte prata om hur många vi ska ta emot. Och det betyder att den andra debattören är fortfarande kvar i den förra PK-cykeln. Då det var tabu att prata om volymer. Medan den första debattören har rört sig in i nästa PK-cykel, där det är något annat som är tabu, men några nya saker är okej. Och på det sättet kan man säga att Norge befinner sig längre fram i PK-cykeln än vad Sverige gör just nu. För här säger statsministern saker som Stefan Löfven aldrig skulle kunna säga. Stefan Löfven kommer säga det här om ett år, men han kan absolut inte säga det idag, för då är han rökt politiskt.
3: Alltså, jag tror inte han kommer att säga det. Alltså, jag tror Sverige fortfarande, alltså i centralmakten och i den politiska eliten, är för, alltså de har PK-manualen i blodomloppet. De kommer aldrig att säga en sån här sak som Solberg gör. Alltså, hur illa än tycker om Norge, så finns det ändå slags folklig medvetenhet och tradition och känsla för egna traditionerna, trots allt. Det är mycket sura fiskare och småbrukare där. Så att en norsk statsminister eller politiker säger en helt annan sak än de kan göra i Sverige. Så jag tror inte vi kommer att se det i Sverige. Men jag tycker det är bra att vi har ett grannland och titta på det här fallet.
2: Det är intressant, Boris, för att jag tror att du har fel. Det är en förutsägelse. Jag tror att vinden kommer vända på samma sätt i Sverige. Och den här känslan för traditioner och vilja om att bevara traditionerna, den finns även i Sverige. Jag tror att den är nästan lika stark i Sverige som i Norge. Det är bara en fråga om att den politiska eliten just nu är inne i en oerhört intensiv psykos. Men jag tror att det är livsfarligt, och man hamnar nästan alltid fel, om man underskattar den svenska socialdemokratins moraliska flexibilitet.
3: Jag kanske var otydlig. Det är inte så att jag underskattar, ja, nu har ju Sverige inga sura fiskar, men annat ett dåligt uttryck, vanligt folks traditionsbundenhet och moralbegrepp i de här frågorna och utblick över världen. Utan det är just den politiska eliten som jag menar inte kommer att vända sig. Och jag är inte riktigt ensam med det där, för att de har ju förvisso en... Sossarna har ju en sanslös politisk flexibilitet, men de har bundit sig vid den här kvarnstenen att man ska ha de här nya stora grupperna som sin valboskap, och det har man ju den policy som har haft i årtionden egentligen. Och det finns ingen manöverutrymme för de här, helt enkelt. Jag kan inte tänka mig. Det finns inga krafter i socialdemokratin som kan göra detta. Vi får se, det är spännande.
2: Vi ser hur det blir med den saken. Tills dess så kan vi bara läsa och njuta. Där Erna Solberg, som alltså är statsminister i Norge och partiledare för ett parti som heter Høyre, Högerpartiet i Norge. Hon säger att hon får fråga om reporter. Hon frågar om man kan få jobb på hennes kontor om man bär niqab? Och då säger hon nej, du hade troligen inte fått jobb hos mig eller hos många andra om du hade haft niqab på dig. Jag tycker att vi ska kunna se varandras ansikten i arbetslivet.
3: Och grunden där, alltså det är ju hennes grund som jag tycker är så väldigt viktig. Jag vill poängtera det igen, att Solberg plockar ju alltså bort den här frågan från egentligen politik, multikulturalism, imperialism och tjofaderittan. Hon tar bort den därifrån. Hon utgår från det enkla, korrekta och enda förnuftiga. Det här, alltså hur man ställer sig till niqab eller främmande religiösa seder och så vidare, är en fråga om, återigen, vardagsmoral helt enkelt. Kommer du om du kommer till ett annat land och vill ha en karriär och ett jobb där och en utbildning, då är det självklart, precis som du kommer som en gäst till någons hem, att du anpassar dig helt enkelt. Du har, alltså, det är vanligt folkförnuft. Det som gäller på en nivå gäller också allra högst upp. Eller medborgerliga rättigheter. Du följer seden i det land du kommer. Det är så jävla enkelt. Och samma sak gäller om man är flykting. Då är det också en fråga om att då ska man dessutom faktiskt känna tacksamhet för att man har blivit mottagen som flykting. Det är ingen självklarhet idag, sorgligt nog, som världen ser ut. Men vore jag flykting i Sverige, vilket jag ibland inbillar mig att jag är, så anpassar jag mig till rådande seder. Det är så vanvettigt självklart. Och det är detta det gäller, alltså. Inget annat. Och du kan inte komma hit och säga att nej, men det här är min uppfattning, eller så här tycker jag man ska bete sig, vare sig det är religiöst betingat eller inte. Du är i olika former gäst i ett annat land och en annan kultur, och då tar du seden dit där du kommer. Det är icke svårare än så.
2: En annan vardaglig självklarhet som ändå låter oerhört radikal i svenska öron. En annan Solberg säger: arbetar du på en restaurang som serverar fläskkött så är det ditt jobb. Då kan du inte välja om du vill tillaga fläskkött eller inte. Det är inte en rättighet du har.
3: Nej.
2: Men jag skulle också vilja peka på ett annat Erna Solberg citat från den här artikeln som delvis har en annan inriktning. Men du har helt rätt, hon tar ner det till det här enkla vardagliga. Man måste kunna se varandra i ansiktet när man jobbar, för det är som man gör i Skandinavien. Man kan inte vägra att laga fläskkött när man jobbar på en restaurang. Men hon säger också så här: niqab och burka är inget stort problem i Norge, men det finns en del som bär det. Jag upplever det som att det till stor del är ett politiskt ställningstagande från dem, och att de vill utmana gränserna i det norska samhället. Då måste vi sätta gränser.
3: Mm.
2: Och det där var, då lyfter man det lite mer från den här vardagliga nivån till ett kulturellt positioneringskrig. Där hon uppenbarligen ser att andra krafter än traditionell norsk kultur flyttar fram sina positioner. Och då vill hon proaktivt flytta fram norska positioner för att möta den här utmaningen. För att hon upplever att de testar gränserna.
3: Exakt. Och det där är en... Bra att du tog upp den grejen, för det är en jätteviktig markering, alltså, för hon ser ju rätt igenom detta, och det är bara att röra sig i Stockholm, alltså, och åka blå linje som jag ofta gör, så ser man ju att på bara några år så har ju alltså den muslimska traditionella klädseln ökat, niqab och till och med burka bärandet har ökat, och det är en politisk markering mot svensk sed och mentalitet och hur vi beter oss i samhället. Och det är faktiskt en form av politisk attack som man inte behöver acceptera av folk som är gäster helt enkelt. Om jag tar emot en flykting i mitt hem, så förväntar jag mig att flyktingen liksom accepterar de regler som råder i mitt hem. Och inte säga att nej, men Boris, fan, du kan inte ha, det kan inte se ut så här i ditt badrum. Det funkar inte med min religion. Då får de faktiskt knacka på hos grannen och kolla om de kan få stöka om i badrummet. Det är så enkelt.
2: Ja, det behöver inte vara så svårt. Det behöver inte vara så otroligt komplicerat och ångestridet som det nästan alltid är i den svenska debatten. Och jag vet inte om jag hoppas på för mycket, men jag tror. Det är min lilla profetia att om ett år så kommer det vara betydligt enklare i Sverige också. Och folk kommer vara väldigt, väldigt glömska kring vad de skrev på Aftonbladets ledarsida och sånt där i oktober 2016.
3: Ja, det är möjligt att de är, det är möjligt att de är så sanslöst ryggrådslösa så att de vänder på totalt. Det ska bli mycket spännande att se på många sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Radio Nord, mannen för dagen.
5: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
4: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
5: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
4: Dagens man är
5: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
4: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Radio Bubbla. Chefslös marxistisk veganrestaurang i Michigan tvingas stänga. Vinsten uteblev, de långa köer och väntetider samt oförutsägbara öppettider fick kundbasen att svika trots stor mediahype. Ja, naturligtvis så firades det och uppmärksammades stort att en marxistisk arbetarstyrd restaurang skulle öppna i Grand Rapids, Michigan. En restaurang som tidigare hette Barter Town Diner bytte nu namn till The Garden Diner and Cafe. De skulle fokusera på vegansk mat, raw food och de skulle inte ha några chefer. Inte några chefer, utan alla skulle få en living wage, en okej lön som man kan leva på. Ha en stark facklig närvaro och restaurangen skulle bara få göra precis så mycket vinst att den kunde hålla sig levande. Inget mer överskott skulle tas ut. Och det skulle arbeta styrt. Så folk får bestämma själva om hur de ska jobba och även när de ska jobba. Vilket innebär då att man kan inte i förhand veta när restaurangen är öppet. För det beror på när de restauranganställda behagar dyka upp i tillräckligt stor mängd för att tillsammans kunna utföra restaurangens verksamhet. Många människor trodde förstås att det här skulle bli en stor succé, att det skulle bli en fullständigt dominerande marknadsaktör tack vare sina progressiva organisationsmetoder. Men hör och häpna, det blev inte så bra, utan ibland var man tvungen att vänta 40 minuter på att få en enkel macka. Och det förutsätter då att stället överhuvudtaget var öppet. För att ibland så kunde det kunde öppna och stänga på ganska slumpmässiga tider beroende på vad personalen kände för. Och då kan det vara så att man inte får någon macka alls eller att man får vänta en timme. Och ska man ha någon mer komplicerad mat än en smörgås, då vill jag inte ens tänka på hur lång tid det kan ha tagit.
3: Nej, men själva, alltså de här människorna kan ju aldrig haft, de som startar det här kan ju aldrig haft en relation till matlaget eller restaurangverksamhet. Det enda sättet att få en restaurang att fungera, det är den totala diktaturen. Alltså man får utgå från att det finns någon som är bas för hela bygget och som styr liksom servering, tillagning, meny, allting. Och säger att så här ska det vara. Det är inte konstigt alltså att de stora restaurangerna, de stora köken styrs av rent demoniska figurer. Att det finns klara, tydliga hierarkier. Där vill du in i verksamheten så får du också gå in i den och jobba dig uppåt. Du börjar med att hacka lök och sen kommer ut på andra sidan 12,5 år senare. Om du inte är Nick Gill förstås. Och fått kunskap av utomjordingar. Och då har du blivit första kock om Gud är god. Alltså det enda sättet att få en restaurang att fungera. Alltså de här kan ju inte ha haft något som ens påminner om en fungerande hjärna. Bara sätta igång ett sånt projekt att polarna, nu ska vi starta en restaurang. Jag är glad att den gick under. Alla till varning och varnagel. Och man ska då också tänka så här att om det nu är så att en restaurang ska fungera på det här sättet, kan vi dra några lärdomar av det för samhället och företag i övrigt?
2: Det är knappast en unik ekvation just för restaurangbranschen. Kanske att det finns ett relativt sett särskilt stort behov av en diktatorisk typ av organisering just i en restaurang. Jag kan tänka mig det med tanke på hur pass mycket saker som måste hända på samma gång, att det måste vara så bra timing och att det ofta är väldigt, väldigt högt tryck. ja, i ett restaurangkök.
3: Jag brukar säga att en restaurang är en militär operation. Alltså alla vet vad de ska göra. Men det kommer allt, och gästerna är faktiskt fienden. Och fienden beter sig alltid på oväntade sätt. Och därför måste man alltid ha, även om alla vet vad de ska göra på en bra restaurang i personalen, så händer alltid det oväntade. Och då måste alla utan att tänka göra som den som bestämmer har sagt.
2: Men det gäller även i åtminstone alla andra verksamheter som jag själv har sysslat med. Att man måste ha en väldigt, väldigt stark ledare och en central punkt inom vilken information samlas in och organiseras och implementeras.
3: Oh ja.
2: Om man tar till exempel min yrkesbakgrund som är från inom mjukvaruutveckling. Där kan man se skillnad på olika typer av organisering där man faktiskt kan låta folk göra lite vad de vill. Alla bildar sig en ungefärlig uppfattning om vad projekten handlar om. Hur börjar man jobba på något hörn? Jobbar sig in mot mitten förhoppningsvis. För man sitter med varsin grej. Det funkar inte särskilt bra jämfört med en organisation där det finns en person som äger och håller och utvecklar en vision. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har en diktatorisk styrning. Men det innebär att alla vet att det finns en vision, att du kan gå till en viss person för att få den typen av vägledning. Och sen kan alla jobba koordinerat på ett sätt som inte är möjligt utan den sortens ledarskap. Det här är egentligen en ganska grundläggande insikt, och de flesta människor som har sysslat med någon typ av kvalificerad professionell verksamhet, även som kreativ kollektiv verksamhet, känner till det här. Men ändå så är det en av de här absolut fundamentala byggstenarna som många människor tycks vara fullständigt omedvetna om. Och varje dag så har vi till exempel svenska politiker som vill agera utifrån en motsatt princip. Mm. Utifrån ett fullständigt ignorerande av den här insikten.
3: Sant.

0: Radio Bubbla.
1: Trump meddelar militär insats i Venezuela ett möjligt alternativ för att stoppa befolkningens lidande. Venezuelas försvarsminister Padrino kallar uttalandet galenskap. Ja, det hettar till ytterligare i Venezuela, tragiska Venezuela-situationen. Vi pratade för 2 sändningar sedan om att ett väpnat uppror tycks vara på färd att sätta igång i Venezuela. Och det verkar också i Latinamerika-avdelningen som att vi har en del splittring mellan politiker på lokal och nationell nivå. Mm. Högsta domstolen har dömt en oppositionell borgmästare till fängelse för att han inte har agerat enligt deras tycke i samband med en demonstration. Men nu blandar Donald Trump sig in i spelet. Presidenten för Amerikas förenta stater säger att det är inte uteslutet att han dirigerar sin stora militär till att attackera Venezuela. För att, ja, det är lite oklart. Det är oklart vad han skulle göra i Venezuela. Men på något sätt använda USAs militär för att stoppa folkets lidande. Man får anta då att han skulle avsätta Nicolas Maduro. Om vi till att börja med ska ta det här uttalandet på bara på orden. Vad skulle man kunna tänka sig, Boris? Ett amerikanskt militärt äventyr i Venezuela. Kanske modellerat efter Afghanistan eller Irak.
2: Alltså, blir man inte lätt panikslagen blir jag aldrig, men man blir ju, det kan ju bara gå åt skogen. Och den grundläggande orsaken till det, det finns flera orsaker, men grundläggande är ju att man kan inte hålla på att befria folk. Det funkar aldrig. Venezolanerna lider total misär och nöd och är förtryckta av en självupptagen stolle och diktator. Totalt inkompetent på alla områden. Får nästan Mugabe att framstå som ett skinande ljus i statsförvaltning. Inget kommer bli bättre om liksom man skickar en marinkårsdivision och störtar de här. Ett omedelbart problem som kommer att uppstå är ju att tyvärr så kommer även de som hatar Maduro, ganska många, att på grund av den grundläggande antiamerikanism som finns i stora delar i Latinamerika, även bland de som inte gillar kommunistdiktaturer, leda till att folk vänder sig mot detta. Vi vet inte hur en del kommer att sluta upp bakom Maduro, och det kommer att bildas fraktioner och människor och grupper kommer att slåss mot varandra. Alltså, det kommer inte att bli som Syrien, Irak eller Libyen, men det kommer att bli illa nog. Och på något sätt så måste man alltid, vi måste alltid fatta att folk måste befria sig själva. Det är det enda sättet. Så jag fasar för en intervention här. Det kommer bara leda till ökat elände.
1: Ja, det är en idé som är problematisk på så många idéer. Alltså dels då, om vi ska bevärdiga den här idén med en sorts saklig analys, så kan vi konstatera att amerikanska militära interventioner leder alltid till fruktansvärda konsekvenser i rakt motsatt riktning till vad som var avsikten. Och jag vet inte hur många avskräckande exempel man behöver. Men vart och annat land i Mellanöstern, norra Afrika och så vidare, över hela världen egentligen, så har vi de här exemplen. Men det andra problemet som du också nämner, Boris, och som är en av vinklarna i den här Reuters-artikeln som vi tittar på nu, det är att man sätter Maduros existerande kritiker i en väldigt konstig situation. Alltså till exempel hans grannländer. Därför att de har mer och mer under den senaste tiden så har de yttrat kritik mot den venezolanska regimen. Och man har kunnat se liksom att det byggs upp mer och mer stöd för oppositionen i grannländerna. Och det kan förstås vara väldigt värdefullt för att förändra saker och ting. Men nu så ställs de plötsligt i den surrealistiska situationen att de måste ta ställning till Trumps uttalande att han eventuellt ska invadera Venezuela. Och naturligtvis så kan inte de här ledarna ställa sig bakom att ett land på en annan kontinent ska invadera ett av deras grannländer. Så då måste de istället inta en position som är på Maduros sida. För att de inte kan vara på Trumps sida i den här, bizarra idén om ett militärt äventyr. Så att på det här sättet så undermineras också en politisk och diplomatisk situation som gradvis har förbättrats under de senaste månaderna. Så även så är det otroligt valhänt och kontraproduktivt. Sen så tror inte jag faktiskt att Trump har några som helst intentioner eller planer på att eventuellt invadera Venezuela. Jag tror inte att det ligger i amerikanernas intresse. Däremot så tror jag att Trump vill leda uppmärksamheten till det här just nu. För att leda bort uppmärksamheten från andra saker. Vi har till exempel en annan regim som har fått en helt otrolig mediacykel. De har 10 mediacykler i rad här. Även på Bubbla så tror jag att vi har minst 5 länkar postade senaste veckan om Nordkorea.
2: Mm.
1: Kanske till och med 10 länkar. Och det är nästan lite pinsamt. Till och med lite pinsamt för Bubbla skulle jag säga. Men Kim Jong-un och hans kumpaner i Pyongyang har gjort ett fantastiskt bra jobb i att skrämma upp världen igen. Och vi har sett det så många gånger förut. Och det var, de flyttade liksom steg för steg vad det handlar om. Så här, ja, har Nordkorea kärnvapen eller inte? Ja, men det är den stora röda strecket. Om de ska ha kärnvapen då är det slut. Ja, så smällde de av kärnvapen ett antal gånger. Ja, de har kärnvapen, men det spelar inte stor roll för att de har inga robotar. De har inga långdistansrobotar som kan bära kärnvapnen. Men om de skaffar det, då, oj, oj, oj, då smäller det. Då är det riktigt allvarligt. Det är det röda strecket som man inte får gå över.
2: Mm.
1: Ja, sen hade de långdistansrobotar som kunde gå ganska långt och de sköt dem över Japan och såna här saker. Och sen fortsatte det. Och nu är det att, ja, men nu har de någon annan typ av kärnvapen och de kan teoretiskt skicka dem hela vägen till USA. Men det är exakt samma cirkus som det alltid är tidigare. Att Nordkorea vill skrämma upp folk. De vill överdriva sin teknologiska kompetens. Och framförallt vill de överdriva sin benägenhet att använda den här militära teknologin de har. För att bedriva utpressning i princip. För det som händer efter varje sån här runda. Det är att Nordkorea får miljarder i ytterligare bistånd. Som kanske går då till att hjälpa en svältande befolkning och så vidare. Men det gör också att Kim Jong-un kan få några nya Ferrari-bilar. Och man vill inte ens tänka på vad han gör för alla sina pengar. Men enligt uppgift så lever han väldigt väl i Pyongyang och har dyra banor. Och det är samma sak som kommer hända den här gången också. Nordkorea är knappast benägna att slunga iväg ett kärnvapen mot USA. Och jag tror inte det är så många som egentligen är oroliga för det. Men västvärldens medier går loss på det här som att tredje världskriget är på väg att bryta ut på grund av Nordkorea.
2: Och där tror jag det finns en enkel psykologisk mekanism. Alltså dels är det också en fråga hos en ren och skär dumhet hos media och många andra. Alltså att man har inte närminne nog eller långtidsminne att minnas tillbaka som du gör och inse att det här är 44:e gången det händer på 44 år ungefär. Men det andra är att det finns en sån här dröm folk hos människor gemen att problem ska vara lätthanterliga och man fattar att det ser inte så bra ut i världen. Det vore bra om vi kunde åstadkomma någonting någonstans i världen och då känns väl Nordkorea som det mest hanterliga på något sätt. Och därav denna fixering vid Nordkorea.
1: Ja, för en stund i alla fall så skiftade rubrikerna från Nordkorea till Venezuela. Jag tror att båda de här historierna är distraktioner egentligen. Och det finns andra saker som händer som är mer intressanta men som Trump och andra inte vill prata lika mycket om. Och förhoppningsvis så kommer vi komma till ett par av de nyheterna i alla fall. Senare i den här sändningen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kristoffer Larsson, SDs gruppledare i Karlskrona, åtalas för hets mot folkgrupp. Publicerade 2017 inlägg där han beskrev beslut om bönutrop på fredagar som sorgens dag. Tillade att minareten kommer skandera Allah är stor och kompletterade med påpekande om att frasen även skriks när islamister spränger sig i luften. Ja, en av de stående inslagen i Radio Bubbla är att vi krönikerar det sluttande plan på vilket vi rör oss med lagen om hets mot folkgrupp. Med risk för att det blir lite tjatigt så har det skett en oerhörd ändamålsglidning sedan 90-talet när den här lagen infördes. En lag som skulle användas på ett väldigt begränsat sätt för att stoppa nazister från att säga liksom extremt nazistiska saker. Används nu till fler och fler saker hela tiden. Det här exemplet är, jag tror man kan säga att det här inte är ett exempel i mängden, utan att det representerar ytterligare en upptrappning. Vi kan ha nämnt fallet tidigare i Röde Bubbla, men det som hänt nu är att det har faktiskt växt ett åtal. Det gjordes en polisanmälan, men nu har åklagare bestämt sig att väcka åtal. Och det här fallet är alltså en politiker, ledande politiker i Karlskrona, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, alltså ledande företrädare för ett parti, som åtalas för hets mot folkgrupp för att ha gjort en politisk kommentar om ett politiskt förslag, en politisk process i Karlskrona. Så han har fattat ett beslut och han har beklagat sig över det här beslutet, och därför blir han polisanmäld av en ledande företrädare för ett annat parti. Det är det som är så sjukt, va? Så här har vi liksom SD-toppen som säger att det var sorgligt att...
0: Har du citatet där?
1: Ja, jag ska ta hela citatet. Så man bestämmer då att man får ha minaret som är bönetrop i Karlskrona. Och då säger han, jag har tyvärr inte hela inlägget här, och han har nog tagit bort dem. Men han säger att det är en sorgens dag att beslutet är fattat. Och sen säger han också, då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att Allah är stor. Samma fras, Allah Akbar, som islamister skriker när de spränger sig i luften. Ja, utifrån att det här är det värsta av det han skrev, det som nämns då. Och den som polismält är då Magnus Manhammar, som är ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona. Så att det är liksom S-toppen polisanmäler SD-toppen.
0: Ja.
1: För att ha beklagat sig över ett politiskt beslut. Vi har yttrandefrihet i Sverige, det säger Magnus Manhammar. Men den sträcker sig inte hur långt som helst. Hets mot folkgrupp är ett hatbrott. Därför polisanmäler jag nu Kristoffer Larsson. Alltså, mannen kan inte ens prata i hela meningar. Det är helt logiskt. Hets mot folkgrupp är ett hatbrott. Därför polisanmäler jag nu Kristi Larsson. Jaha. förlåt, det var inte det som var poängen. Jag har träffat Magnus Manhammar en gång i tiden. Riktigt hal, otäck typ. Men nu ska politiker, toppolitiker i en kommun, ska tysta varandra med anmälningar om hets mot folkgrupp. Riktigt sjukt är det. Och åklagaren tar upp det här till åtal. Sverigedemokrater påpekar 100% korrekt att det är politisk förföljelse. Och jag vet inte exakt vilka detaljer som är intressant att ta upp. Det intressanta är väl det mer övergripande. Att nu kan inte sverigedemokratiska politiker kritisera politiska beslut som normaliserar islam. För minsta lilla kritiskt ord.
0: Ja.
1: Eller bara korrekta sakupplysningar som att bönutrop från minareten inkluderar frasen Allahu Akbar, som också är en fras som skriks av självmordsbombare och terrorister innan de spränger sig själva i luften, vilket ju är korrekt. Visserligen så säger man Allahu Akbar, som jag förstått det, är som ett kraftuttryck som man använder i alla möjliga sammanhang, även till exempel när man är glad. Om man är glad, man kanske fyller år och får en fin tårta eller någonting, så kanske man ropar Allahu Akbar. Men det är ändå ett faktum att man ropar den här frasen. För oss i väst så är ju frasen, om man hör någon ropa Allahu Akbar på bussen, då tror man inte att det är någon som får tårta. Nej. Då tror man såhär, det här, jag kommer dö om 10 sekunder när bussen sprängs i luften.
0: Finns ju det här om yttrandefrihetens begränsningar, det här citatet, man får inte ropa elden är lös i en fullsatt biograf. Och det jag alltid har velat veta är, får man ropa Allahu Akbar i en fullsatt biograf? Rimligtvis borde man inte få det här.
1: Eventuellt, det är oklart om man får eller inte får göra det.
3: Men du får i alla fall inte påpeka att någon ropar Allahu Akbar i en
0: biograf. Just det.
3: Då kommer Magnus Manhammar S att polisanmäla dig. Och Lena Marie Bergström, åklagare, kommer att faktiskt väcka åtal. Ja. Och dra dig inför rätta för den här saken. Ja, riktigt sjukt är det. Det känns som jag, återigen, som jag sagt de här grejerna 100 gånger. Så gå vidare så det inte blir allt för tjatigt. Men,
0: har du sett hennes motivation där när de ifrågasätter den här?
3: Nej.
0: Hon säger så här, du ägnar dig åt politisk förföljelse, då säger hon. Men det är mitt jobb att utreda hatbrott.
3: Ja, men det har varit ett missförstånd från Sverigedemokraterna. För de säger så här, det är politisk förföljelse därför att den här Lena Marie Bergström, eller vad hon heter, det var samma åklagare som väckte åtalet mot en annan SD-politiker, Mikael Hess.
0: Ja, ah, okej. Okay, ah.
3: Och då säger hon så här, nej, orsaken är inte att jag håller på med någon förföljelse, utan det är att jag är specialiserad på hatbrott.
0: Alltså, det vill säga hennes jobb är politiska förföljelser, men kanske inte bara mot Sverigedemokrater. Nej, men alltså det är ju...
3: Ja, du har absolut rätt, ja. men
0: det är inte en personlig vendetta, utan professionellt sett så...
3: Ja, sätta dit, ja, precis, men den poäng du gör är välfunnen, men det var inte den poängen som Sverigedemokraterna gjorde när de påpekade det här.
0: Ja, okej.
3: Okay. För de hade nog inte fattat att hon var specialiserad. Men som du korrekt påpekar så är hon som åklagare specialiserad på politiska förföljelser. Allt hon gör som åklagare är politiska förföljelser. Svenska entreprenörer tar fram luftskepp för lyxresor till Nordpolen från hemmahamn på Svalbard. Biljettpriset uppskattas hamna på 600 000 kronor för en kabin för 2 personer. Riktigt trivsamt och mysigt och nostalgiskt måste jag säga att det var att få läsa

0: de vill göra någonting som är inte mindre än att återuppväcka den gamla klassiska utsökt gentlemannamässiga zeppelinaren, som jag säger, luftskeppet. Ett sätt att transportera sig i luften som är betydligt mer värdigt och stillsamt än de här moderna flygplanen och de lite mer brutala helikoptrarna. Tänk att få glida fram i en zeppelinare över marken. Lugnt och tyst och luxuöst i det här fallet. Därför att visserligen så skulle man i kabinen på den här modellen skulle man kunna få plats med, jag ska se vad det stod där. Ja, hundratals personer skulle få plats, men de tänker bara sälja ett litet antal biljetter, så att det är gott om plats. De säger här, skulle rymma cirka 100 passagerare, men de kommer bara sälja 16 biljetter. Så det kommer vara man kommer inte sitta inpackade som i en sillburk, som ett vanligt flygplan, utan det kommer vara en annan sorts upplevelse. Och varför är det så? Jo, men det beror på att de har haft den här idén om att börja bygga luftskepp igen. Vilket inte har varit trendigt senaste knappt 100 år och sånt där. Och det de egentligen vill göra är att de vill ha frakt. De vill frakta gods med sina luftskepp. Men det är väldigt svårt att kommersialisera tekniken. Och det finns tydligt valande exempel från den här branschen. I form av ett tyskt företag som heter Cargo Lifter. Som försökte göra precis det här. Och de vill bland annat transportera vindkraftverk, hus och andra stora gods. Står det här. Så de hade ett företag, de tog in massor med hundratals miljoner i riskkapital. Hundratals miljoner euro i riskkapital. Och de byggde en gigantisk hangar utanför Berlin. Men sen tog pengarna slut. Och de gick i konkurs de försvann från marknaden i alla fall. Och det står här, hangaren köptes av en galen asiat som omvandlade den till Tropical Island Resort. Ja, så kan det också gå. Men nu har far och son Lavacek plockat upp handsken och de har ett alternativt affärsmodell som man kan kalla lite grann för Tesla-modellen. Att istället för att du gör någonting för massmarknaden till att börja med eller med en industriell applikation så försöker man generera pengar initialt genom att bygga en lyxprodukt. Så att Tesla bygger en sportbil och sen så bygger de en lite mindre sportig bil och sen bygger de en billigare bilar med åtminstone de säger att de har som mål att bygga billiga massmarknadsbilar så småningom. Men de börjar i lyxänden av spektrumet. Och det här är då en liknande idé som Ocean Sky har. Att de ska börja med att göra de här lyxresorna från Svalbard till Nordpolen. Ja, nog blir jag lite sugen i alla fall på att susa fram över de snö- och istäckta vidderna i ett luftskepp. Vad tycker du om den här Tobias?
1: Ja, en första varning här är väl att man kanske inte bör hoppas på för mycket, för som det tas upp i artikeln så har det tyvärr runnit ut, är det ganska många luftskeppsprojekt som har runnit ut i sanden vid det här laget. Men jag håller helt klart med dig om att det här är någonting man hoppas på. Vad som gör det här extra kul är ju att det är ett renodlat lyxprojekt. Det handlar inte om någon glorifierad luftballong för sightseeing och det handlar, som påpekas då, inte heller om någon funktionell men tråkig fraktfarkost. Utan det här är en farkost för lyxresor till en exotisk destination. Och det är med andra ord precis vad ett luftskepp bör vara i min mening. Man kommer inte heller sitta samlad i en trång kabin eller sillburk som du sa, utan man bor i riktiga hytter. Det är väldigt upplyftande och för onekligen tankarna till de fantastiska interiörbilder från Hindenburg man kan hitta på nätet om man letar efter sånt. Tyvärr gör sig ju då samtiden påmind även här, åtminstone i artikeln. Det hela lanseras som ett miljövänligt projekt, vilket naturligtvis är PR-vänligt humbug till stor del. För konceptet här är att man ska åka luftskepp från Svalbard till Nordpolen. Och det låter kanske bra, men hur tar man sig då till Svalbard? Med båt? Nej, man flyger naturligtvis till Svalbard. Inte med luftskepp, märk väl, utan med flygplan. Men reporten sväljer naturligtvis betet. Det uppenbara hålet i det här miljöargumentet föranleder inte en enda kritisk motfråga. Och som vi har konstaterat tidigare då, så handlar det naturligtvis inte om klimatet, utan det handlar om att man